0: ပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတပည့်ရန်ကုန်မြို့မုဂုတ်ဝိပဿနာပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်မှကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥရမတာရာအရှင်သူမြတ်18ရက်2လ82ခုနှစ်နံနက်ပိုင်းတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတရားတော
1: ်ခိုင်းတရားပဲမှတ်ရတရားပဲနှလုံးသွင်းဒီလည်းတို့ကြောင်းကြီးတို့အေးဒီမှာရှိတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မရဲ့အရေးအောက်ကိုခိုးပြီးတော့ယူစားကြင်ကြံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများယန္နာသုံးပါးပေါ်မှာလေးစားယုံကြည်ပြီးတော့ဤတကယ်တမ်းသာနာဘက်မှာအမျိုးမျိုးဖက်ဖက်ကအထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလို့ကိုယ်ရှင်တို့အကြောင်းကြီးကြီးလို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဤသာသနာဆိုတာကပါဠိလိုပါမြန်မာလိုကတော့အဆုံးပါသာသနာဆိုတာကပါဠိလိုမြန်မာလူကတော့ဦးဇေနုတ်တရားဓမ္မတွေတခြားလားအဆုံးပါလား
2: ဆုံးပါပါဗျာ
1: ဆုံးပါကိုကြီးယဉ်ကျေးမှုဖြစ်အောင်နှုတ်ကြီးယဉ်ကျေးမှုဖြစ်အောင်ဒါသီလသာသနာကနေပြီးတော့အဆုံးပါပြီစိတ်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်အောင်ဓမ္မရီသာသနာကအဆုံးပါပြီကိလေသာပယ်သနိုင်အောင်ကပညာသာသနာကအဆုံးပါပြီတယ်ဒါကြောင့်ဒီသာနာမှာဒီသီလသာသနာမှာခုံမိလို့ရှင်းလေကာယကံမှုဝဇီကံမှုလုံကျုံသွားတယ်တွေ့ကိုကြီးယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ယဉ်ကျေးမှုမရဘူးလားရ
2: ရပါဗျာ
1: အဲဒီသမာဓိသာနာကိန်းသွားရင်လည်းဥစေလူတို့ကာရမကြီးရောက်တရရရောက်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးအပြင်ထားရနေတယ်ဆိုရင်ပဲအေးထိုက်တဲ့လောက်និဝရဏတွေငြိမ့်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားရောက
2: ်ရောက်ပါဗျာ
1: အဲဒီပညာသာနာကိန်းလို့ရှိရင်လည်းဥစေလူတို့ကာရမကြီးကိလေသာပယ်တတ်ပြီးတကယ်ချမ်းသာရာအစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ညာဘုံညာနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပြီ
2: တွေ့ပါဗျာ
1: ဒါဖြင့်ဘယ်ဆုံးမှဂိမ့်ဂိမ့်ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်အကျိုးမများဘူးလားများ
2: များ
1: ပါဗျာအမှန်တန်ကျိုးများတယ်နော်ဒါကြောင့်သာနာနဲ့ကြုံရတယ်ဟုတ်လားဒုံတစ်ပါးဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ
2: ်မှန်ပါ
1: ဗျာဘုရားသာနာနဲ့ကြုံမှသီလဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မှာတမာရီဘယ်လိုတည်အောင်လုပ်ရမှာပညာဘယ်လိုတက်မြောက်ကျူးစားရမှာဆိုတာအမှန်တန်ကြာခဲ့တဲ့ဒုံတစ်ပါးကြီးရပြီတော့ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှဒီကိုတိုင်းဒီသာနာလုံးထွန်းတောက်တဲ့ဒီမန္တလေးမြို့ကြီးမှာလာပြီးကြုံရဆုံရတော့အေးကိုကြီးယဉ်ကျေးမှုတကယ်တမ်းကြည့်ဆိုရင်ဒါသီလသာနာကိုကြီးယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ယဉ်ကျေးမှုပြည့်ဆိုရင်ဒါသီလသာနာကိန်းတာပဲစိတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အေးရောက်တတ်ရရသွားတတ်တဲ့စိတ်ကိုအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာထားနိုင်လို့ရှိရင်ဒါသမာဓိသာနာကိန်းလာတာဒီကနေပြီးသမာဓိတော်ရတ္တဗုဒ္ဓံမသာနာတိသာယုန်တို့အင်္ဂုတ္တတို့ပါဠိတော်တွေမှာလာတဲ့အတိုင်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဒီသမารိရှိမှလည်းခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်သိနဲ့ကြိုက်ပြီးပယ်သိနဲ့ကိလေသာကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရလေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေချမ်းသာတဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားရောက
2: ်ရောက်ပါ
1: ဘူးဒါဖြင့်သာနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါတဲ့ဆင်းရဲလွတ်ပြီးချမ်းသာမရဘူးလားရောက
2: ်ရော
1: က်ပါဘူးခင်ဗျားကချမ်းသာမရဘူးလားရောက
2: ်ရောက်
1: ပါဘူးဆင်းရဲကလွတ်ခဲ့လားလွ
3: တ်ပါလား
1: ဟုတ်ကဲ့လားဟောခင်ဗျားတို့ကမေးလိုက်တော့ဖြူဖြူပြောင်းပြောင်းလိုက်လာတာတကယ်တကယ်စီစစ်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကဲ့လားလို့မေးတာမောင်ကြီးမင်းကိုမင်းစဉ်းစားပေါ့ဦးလာကြီးလည်းစဉ်းစားပေါ့ဗျာတကားကြီးကနော်ဘာလို့တော့ခုနသာသနာဆိုတာကကိန်းလို့ရှိရင်ချမ်းသာမှုပေးတာဟုတ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ခုတော့ခုမှချမ်းသာမှုနဲ့နေရတာနဲ့ချမ်းသာမှုကင်းပြီးနေရတာနဲ့ဘယ်တည်းများချမ်းသာ
2: မှုကင်းပြီးနေရတာဗျာ
1: ဟဲ့သာနာနဲ့တွေ့ရ
2: တာတွေ့ရ
1: ဟမ်စဉ်းစားလေအာဒီလာမာရီပြညာဆိုတဲ့သိက္ခာ300ကိန်းရင်ဂိန်းကတော့ချမ်းသာတာ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာဒါကိုကိုဦးဇေနုတရားဓမ္မတွေကိုကိုတိုင်းအားထုတ်ကြည့်ပါဒါအားထုတ်မှုကိုလည်းပြောမှာပါသို့တော်သာသနာနဲ့တွေ့ကျူးနတ်စီခြင်းလို့ဒါခြေပိုင်းမှာအတိပေးလိုက်တာပါဒီလာသာနာနဲ့ဂိန်းရင်ကိုဤယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ဤယဉ်ကျေးမှုပြည့်စုံလားအမာရိသာနာနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲထတ်ကြွမဲ့ကိလေသာတောင်းကြမဲ့ကိလေသာတွေကိုဟောဘဝနောပြောလို့တင်ကဝိခာမနာဆိုသလိုပဲသူကတတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်
2: ။မှန်ပါပါ
1: ။ရောက်တရာရှိတဲ့စိတ်အာယုအရရကိုရောက်တတ်တဲ့ဥစ္စာကို။အော်အာယုတခုတော့ပေါ်မှာထိမ့်သိမ့်တတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲအဲငိမ့်သွားတယ်။မှန်ပ
2: ါပါ။
1: ခေတ္တကဏတော့ငိမ့်တာပေါ့။
2: အေးမှန်ပါပါ။
1: အစဉ်ငိမ့်တယ်လို့တော့ဥစဉ်တို့မပြောပါဘူး။မှန
2: ်ပါပါ။
1: ဘုရားကလည်းမဟောပါဘူး။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းမဆုံးမပါဘူး။မှန
2: ်ပါပ
1: ါ။အဲကဲလို့ခင်ဗျားတို့သီလသမာဓိဆိုဆရဏပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဝိဇာသရဏပံပန်တော်လို့မလားဘူးလား
2: လာပါပါဗျာ
1: လာပါနဲ့တာခင်ဗျားတို့သိပါလေသူများမျက်လုံးမျက်နှာနဲ့ကြီးကြီးကောင်းလာတော့ခင်ဗျားတို့ကြီးကျူးပါလေ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတာလည်းပါပါတယ်ပါပါ ဝိဇ္ဇာသရဏသမ္မာနဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဒါမျက်လုံးသမ္မာသရဏဆိုတာကခြေတော့ကောင်းတယ
3: ်မှ
1: န်ပါဘူးအဲခྱི་တစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒါမျက်လုံးနဲ့သမ္မာခြေတော့လည်းကောင်းမှလူရခྱི་မရောက်ဘူးလားရောက်
3: ရောက်ပါတယ်
1: ဒီတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးတော်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဝိဇ္ဇာသရဏသမ္မာနောဘုံတော်ကိုပါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုရောကြီးမျက်လုံးနဲ့မြင်ပါပြီတဲ့ခြေတော့လည်းသမ္မာပြီတဲ့လူမကြည်ညိုဘူးလားက
3: ြည်ညိုပါတယ်
1: ခင်ဗျာ။ဒါကြည်ညိုရင်တော့သုတိတော်မရောက်ဘူးလား
3: ရောက်ပါတယ်
1: ဘုရားကြည်ညိုရင်ဘယ်ရောက
3: ်သုတိရောက်ပါခ
1: င်ဗျာနိဗ္ဗာန
3: ်မရောက်ပါဘူးခင်ဗျာ
1: အင်္ဂါရတုတိနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိမ့်ချက်လဲ
3: နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပါဟာ
1: မောင်ကြီးရိုးရိုးဖြင်းမင်းတော်ကြောင့်မိုးရွာလေးအောင်လာမှာဆိုတာဟုတ်လားကြီးရောဘယ်လိမ့်ချက်လဲ
3: နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပ
1: ါအောင်မဲနိဗ္ဗာန်ချက်တယ်စဉ်းစားပြပါဒကာကြီးဟာဟုတ်လားကိုကိုတိုင်းကတော့မျက်လုံးမြင်ပြီးခြေသွက်မှရပါဟာခုတော့ကိုကိုတိုင်းမျက်လုံးမြင်တာနဲ့ခြေသွက်တာနဲ့သူများမျက်လုံးမြင်တာခြေသွက်တာကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ဟမ်ကြည်ညိုတာနဲ့ဘယ်နဲ့က
3: များ
1: ကြည်ညိုတာများကြည်ညိုတာများနေတယ်စဉ်းစားပါဘုရားကြည်ညိုရင်သူတည်လည်းရောက်မှန်ပ
3: ါပါ
1: သူဆုံးမှဂိမ်းမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလ
3: ေမှန်ပါပါ
1: ဟိုသူကြည်ညိုလုံးလို့ဝက်ကလေးကြီးနင်းတောင်ထုတ်ရရှာမှန်ပ
3: ါ
1: အကြည်ညိုလုံးလို့နှင်းရတာမှန
3: ်
1: ပါဘာလို့တရားလုံးတော့တဏှာဝဲလာတာ
3: မှန်
1: ပါတရားလုံးတော့ဘာဝဲလာ
3: တဏှာဝဲ
1: လာအေးတဏှာဝဲလာတယ်ဒါကြောင့်ပညာကိမ်းအောင်တရားနဲ့ပညာညီအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမဲ့ညာပုံညာကျေးဇူးပြုစေခြင်းကြောင့်ငါဝက်ကလိကိုတော်မြတ်ကြီးကိုနှင်းကိုထုတ်ရတယ
3: ်။
1: ဘာလို့သရာလွန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့ပညာကိမ်းအောင်လို
3: ့။မှန်ပါဗျာ။
1: သရာယုတ်နေတဲ့အာလောကဘလူရီတို့ကြတော့တကူပြပြီးကြည့်ရတယ်။မှန်ပ
3: ါဗျာ
1: ။ဘုရားပေါ်ယုံကြည်လာအောင်လုပ်ရတယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ
1: ။ကိုတော်ကြီးပေါ်ယုံကြည်လာမှသူပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံအောင်မလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရတ
3: ယ်။မှန်ပါ
1: ဗျာ။ဒါပြန်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးအမြဲတူလန်တူမရှိဆိုလားအမျိုးမျိုးကဲတင်တဲ့ကိုတော်ကြီးပဲဗျာ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
1: ကျေးဇူးတော်အစုံကုံတော်အနန္တကြည်ညိုလို့ဆုံးစရာရှိရဲ့
3: မရှိပါဘူး
1: သို့တော့သူကြည်ညိုမှုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမရ
3: ပါဘ
1: ူးအေးသူလည်းကြည်ညိုပ
3: ါ
1: သို့တော့သူပြောတာကိုပိုလိုက်နာစမ်းပါမှန်ပ
3: ါ
1: သူသူကြည်ညိုပြီးဘာလုပ်ရမလဲ
3: သူပြောတာလိုက်နာ
1: ပါဘုရားခင်ဗျားတို့သူတော့ကြည်ညိုပါတယ
3: ်သူပြောတာတော့မလိုက်နာ
1: ဘာလို့ဘာဖြစ်လို့မလိုက်နာအော်ချမ်းသာစေရမှာဆိုအတုချမ်းသာကြိုက်တယ်မှန်
3: ပါ
1: သူကြည်ညိုတော့နားရသူကတိမှန
3: ်ပါ
1: သူပြောတာကိုလိုက်နာမှာအစ်စ်ချမ်းသာဆိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရမှန်ပါပါဒါကြောင့်ကျတော့အတုနဲ့စစ်ဖယ်ရင်ကြိုက်စစ်ချမ်းသ
3: ာ
1: ဟုတ်ကဲ့လားမိအောင်ဖန်းထားတာနော်အတုနဲ့စစ်ဖယ်ရင်ကြိုက်တို့စစ်ချမ
3: ်းသ
1: ာဓမ္မကြီးတွေတကယ်ဟုတ်ကဲ့လ
3: ား
1: ဟုတ်ပါဘူးလက်ဈေးဆိုင်သွားပြတဲ့အခါကျတော့ဒီပစ္စည်းတွေကောင်းတာမရှိဘူးလားလို့မမေးဘူးလား
3: မေးပါဘူ
1: းဟောဈေးတွေကနေပြရဟောဒီပစ္စည်းကအကောင်းဆုံးမှာဒီမျိုးတွေဟာမဟုတ်ပါဘူးဒီတွေကောင်းတာရှိပါလိမ့်တယ်မဒီလိုပြည့်စုံဝင်တဲ့နေရာကျတော့အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးရှာတတ်ကြပါရှ
3: ာကြ
1: ပါရှာတယ်ခန့်ချမ်းသာစေရှာတဲ့နေရာကျတော့ဒီလိုရှာရလားရှာ
3: ပ
1: ါဟမ်ဘာလို့နတ်ချမ်းသာလည်းကြိုက်တယ်ကြိုက်ပါလ
3: ား
1: လူချမ်းသာကြိုက်ပ
3: ါ
1: လားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့ဒါရှိရနေဘူးကြိုးပြောမှပြတ်မပြေဘူးမပြေဘူးဘာကိုယ်ရဲ့တင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလည်းမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တ
3: ယ်ကြိုက်ပါလား
1: တကယ်ကိုယ်တော့ကြောက်ကြိုက်လို့ရှင်ရအောင်လုပ်ယူပါလားလို့ဆိုတော့ပြေးပြေးတော့လုတ်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့အတုချမ်းသာနဲ့တပည့်တော်နေပြရစီလို့။အစ်စ်ချမ်းသာကိုတပည့်တော်ပြေးပြေးတော့ယူမှာပေါ့ဗျာ။မလာဘူးလားလာ
3: ။
1: လာပါဗျာ။ဒါပြန်ကလည်းအတုနဲ့အစ်စ်ဘယ်ရင်ချင
3: ်။
1: ဂျိုးယိုးဖြစ်ပါမောင်ကြီး။မတောင်ပြောပြောပြောနေဘူးကွာ။အတုနဲ့အစ်စ်ဘယ်ရင်ကြိုက်တူ
3: ။အခုထင်တော့အတုနဲ့ပဲကျင
1: ်တတ်။အဲဒီလိုလုတ်ပါကွာ။မဂျိုးယိုးဖြစ်ပါတော့ပါအတုပေါ်လာ။အမအတုပဲကြိုက်တယ
3: ်။
1: ရှင်းမကြိုက်ဘူးဗျတကယ်ကြိုက်တာတော့ခင်ဗျားချမ်းသာစိတ်နဲ့ကြိုက်တာသို့သော်ခင်ဗျားတို့ကအတုနဲ့ပဲတင်းတိမ်နာကမြားတယ်မှန်ပ
3: ါ
1: ပါအဲ့ဒါအတုနဲ့အစ်စ်မကွဲတာဒီတဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးစဉ်းစားပါအတုချမ်းသာကိုယ်တိုင်ကြိုက်ပြီးအစ်စ်ချမ်းသာရအောင်မသွားကျင်တာဘဒူတို့လို့မေးတော့မှကိလေသာမှန
3: ်
1: ပါဘာကိလေသာလဲဆိုဒိဋ္ဌိကိလေသာပေါ့ဗျမှန်ပ
3: ါ
1: ဘယ်ကိလေသာလဲ
3: ဒိဋ္ဌိကိလေသာ
1: ဟောဒိဋ္ဌိကိလေသာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဝင်ပူတာကိုမှန်ပ
3: ါ
1: ဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ဒီမိနဲ့ငှက်ဖြစ်တော်လဲတကိုင်းနဲ့ဆင်ဖြစ်တော်လဲတကျွန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့လဲအဲဒီရွှေဒီမျိုးတွေနဲ့တတိုက်တုံနဲ့ဝင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ခါကွက်တော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကဝင်မပူဘူးလားပူပ
3: ါ
1: စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ဘုရားကြီးကင်းကဝါလူတဲသူများပွင့်ညာတော်လဲအေးတကယ်ချမ်းသာခြင်းမရဘူးနဲ့အတုနဲ့နေအောင်အေးတင်းတင်းအောင်သိစားတဲ့တရားတခြားလားသတ္တရဒိဋ္ဌိသ
3: တ္တရဒိဋ္ဌ
1: ိပါဘုရားဘာသာမှာများသောအားဖြင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိရှိတယ
3: ်
1: ပါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကနည်းပါတယ်ဗျာ
3: ပါ
1: ပါသတ္တရဒိဋ္ဌိကတော့မများဘူးလားများပါပ
4: ါဗျ
1: ာဒါဖြင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိကခင်ဗျားတို့ကျွတ်တန်းဝင်မှုမြန်တဲ့တရားလားနှေးတဲ့တရား
3: နှေးတဲ့တရား
1: အပြစ်တော့သေးတယ်ပ
3: ါ
1: ကျွတ်တန်းဝင်ဖို့
4: မင်းပါဗျာ
1: ဟုတ်စီရသမားအပြစ်တော့ကြည့်တယ်ကျွတ်တန်းဝင်ဖို
4: ့မင်းပါဗျာ
1: ဒီကတော့ကဲကောင်ဝါလူတဲသူမြပွင့်နေဗျာလေဘာဖြစ်လို့ရှောင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဗျာဟင်းသတ္တရဒိဋ္ဌိများတယ်နော
4: ်
1: ဗျာဆင်းစားပါဟုတ်ဗျာခொနည်းအတွင်းမဲ့ညာဘုံညာရနိုင်တယ်လို့အမိတ်မရှိဘူး
4: ရှိပါဗျာ
1: ဓာတ္တိပံပါဠိတော်မှာတိကျလာတာပဲတတ္တဟံဆိုပြီးတခါလဲလာတာပဲ
4: မှန်ပါဗျာ
1: အဲအဲ့ဒီခொနည်းကလေးပဲခိုင်းကိလေသာဈာမကုအောင်လုံးနိုင်မရဘူးလား
4: ရပါဗျာ
1: ဘာလို့မလုံဟမ်မေးပြီလေဘုရားလေဘုရားကြည့်ကြွင်သူပြောတာနားတော်အောင်မပေါ့မှန်ပ
4: ါ
1: ဗျာဘုရားကသူကိုယ်တိုင်မေ့ကြည့်တာမင်းတို့ခொနည်းအတွင်းရပါတယ်ကွာအလုံးပြည့်ခွန်လာပေါ့ကွာနောက်ဆုံးခွန်နှစ်ပေါ့အမိတ်မရှိဘူးလား
4: ရှိပါဘူ
1: းခဲသူတကယ်ကသူပြောတာယုံကြည်ငါလည်းစမ်းကြည့်ပါလားမှန်ပါဘ
4: ူ
1: းလက်တွေစမ်းကြည့်လက်တွေစမ်းကြည့်တော့ဘယ်နဲ့လဲဟမ်ဟောဘယ်လိုဖြေရကောင်းမလားဒီလိုဖြေရကောင်းမလားပြည့်နေတယ်အေးမောင်ကြီးကဒါကနေ့တရားဝဲစတဲ့နေ့တော့ဘယ်သူပေါ်လွင်အောင်ပြောတာပါအပြည့်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖះရဲ့အလူဖះတော့ကြင်ကြူတာတော့အမှန်ပဲတကုတ်တော့အေးသူပြောတာတိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားလို့သတိပေးတာပါမှန်ပ
4: ါ
1: ဘာလို့ဆိုတော့ကိုလိုကြီးတော့တကယ်ကြင်ကြူတယ်အရေးရှိဖះလို့အားကိုးတာပဲမှန
4: ်ပါ
1: သို့တော့ကိုကတော့အားတာကိုးတာသူပြောတာကြတော့လုတ်ကဲလားဆိုတော့လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ရှားတယ
4: ်ရှားပ
1: ါမလုတ်ဘူးလို့ဦးစင်းတော့မပြောဘူးတော့
4: မ
1: ှန်ပါတကယ်လုတ်စီခြင်းလို့တိုက်တွန်းတာ
4: မှန်ပါ
1: ဘုရားတော့ကြင်ညိုမှုရင်လမ်းဆုံးနေရင်လည်းဒါသရပြထားနဲ့လား
4: မှန်ပါ
1: အေးကြင်ညိုမှုအာထုတ်မှုကိုပါမှသရပညာပြထားနဲ့လားဒီသရပညာညီမလည်းခင်ဗျားတို့သရဏဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မျက်လုံးကလည်းပါမယ်ခြေတော်လည်းကောင
4: ်
1: းအဲ့ဒါမှလူရခိရောက်မှာဒါလူရခိရောက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲကျွတ်ပြီးချမ်းသာစေရစေခြင်းလို့ပြောတာပါအခုခင်ဗျားတို့နေရတာကိုင်းချမ်းသာနဲ့နေရတာလားဆင်းရဲနဲ့နေရတ
4: ာဆင်းရဲနဲ့နေရပါ
1: ဘာနဲ့နေရ
4: ဆင်းရဲနဲ့နေရ
1: ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆင်းရဲနဲ့နေရ哦ခန္ဓာရှိနေဆင်းရဲတာပေါ့ဘာရှိနေလို့ဆင်းရဲတာ
4: ခန္ဓာရှိ
1: အဲ့ဒီဆင်းရဲကြောင့်ပြရင်ခင်ဗျားတို့လိုက်ပါလိုက်ပါခ
4: င်ဗျာ
1: တကယ်လား
4: ကဲပါဘူ
1: းဝိုင်းတကပိတ်ထားမယ်ရွေးတရားကြီးဖုန်းကြီးကြီးပဲတိုင်ခန်းကြီးအလူခန်းကြီးရတယ်ဒီပိတ်တာတော့တော့ဒီဖုန်းကြီးစွမ်းလာတယ
4: ်
1: ဒီတဲ့များရင်တော့ကျုံတန်းတယ်တကယ်ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာစေလို့ရှင်မပြန်ပါလ
4: ား
1: ခေါင်းရနေရမယ်ဒီခုဦးနဲ့ဆဲတောင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘိုးတောင်လေမှန်ပါလားခုကတော့တော်လာခုခေါ်တဲ့အချိန်လေးနဲ့ရုပ်ရုပ်နဲ့လာပါတဲ့ဟောဒီမောင်ကြီးတို့ခင်ဆိုးခုလာတော့ပေါ့လေအားလုံ
4: းမှန်ပါ
1: လားလာပါတယ်လာပါတကယ်အားထုတ်ဖို့အချိန်ကြတော့အရှင်ဗျာအချိန်ကသိပ်မရဘူးအချိန်ကပါတယ
4: ်
1: သိပ်မရဘူးဆိုတော့ကိုယ်တော်ပြောလို့ပဲတကယ်ချမ်းသာစေပြီးတော့မယ်ဆိုတော့လက်မခံဘူးခန္ဓာတရားနာရင်နာရသုတိပဲရောက်မယ
4: ်။
1: ဒါကူပေါ်အောင်ပြောနေတာ
4: ။မှန်ပါဗျာ။
1: တရားနာရင်ပဲရောက်။န
4: ာရပါဘူး။
1: အဲတရားကိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ
4: ။မှန်ပါ
1: ဗျာ။ရှင်းရှင်းပြော။တရားနာရင်ကတော့နာတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မသာဝနာကုသိုလ်နာရသုတိပဲရောက်မှာနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။မ
4: ရောက်ပါဘူး။
1: ဒါရှင်းရှင်းပဲ။မှန
4: ်ပါဗျ
1: ာ။ဒါကုသလကမ္မပဒတရား၁၀ပါးထဲမှာပဲရှိသေးတယ်။မှန်ပ
4: ါ
1: ဗျာ။တကယ်တရားအားထုတ်ရင်အရှိဖြစ်ဖြစ်အတိမဲ့နဲ့ကိုက်ရင်ကိုက်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက
4: ်။ရောက်ပါဗျ
1: ာ။ဒါရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာနဲ့နတ်ကြီးရောက်တာဘယ်ရင်ကြိုက်လဲ။နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မောင်ကြီးဒီတိုင်းတာဖြစ
4: ်
1: လို့တော့မင်းကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့တာနဲ့နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းလို့တာဘယ်နဲ့ပူလို့
4: နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းလို့တာများပ
1: ါဗျာဒါရင်ပြောတာတခြားလို့တာတခြားပဲအဲ့ဒီတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားပါတဲ့ဒါကတကယ်တမ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားအနှစ်သာရတွေကိုဝိပန်တော့မယ်ဆိုတော့ပေါ့လေအောင်ပြောတာ
4: မှန်
1: ပါဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟိတ်နားကတရားနာกว่าညံကပါလေမှန်ပါဗျာခုတော့ခင်ဗျားတို့ကလဲတာနဲ့မလဲတာဘယ်နဲ့များမလဲ
4: တာ
1: ဒါကြီးခင်ဗျားနတ်ပြည်ပဲကြိုက်တယ်မှန်ပ
4: ါ
1: နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မယ်ဆိုရင်မင်းကမကြိုက်ဘူ
4: း
1: မောင်ကြီးရိုးရိုးဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်မလီနဲ့မခင်စိုးလဲလဲပြီးချိတ်ခေါ်မယ်လေသူကပိုးဆိုးနေတယ်မင်းနဲ့ရှင်းရှင်းပြောရဲဒီဘက်ကဦးလာရံမယ်အသက်ကြီးပြီမို့လို့စိတ်ချပြီထင်လားအဲမင်းနဲ့ပါချင်သာအောင်မယ်မရောဘူးရှင်းရှင်းပြောရဲစင်းစားစင်းစားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဟေးကိုတော်ကြီးလည်းကြည်ညိုပါသူပြောတာလည်းလိုက်နာစမ်းပါသူပြောသူကြည်ညိုတော့သူတည်ပဲရောက်မှန်ပ
4: ါ
1: သူပြောတာလိုက်နာမှာ
4: န
1: ိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဗျာဒါလေးလေးစားစားမှာဦးဇင်းတို့ကပြောတယ်ဘုရားရဲ့ကိုယ်စားလှုပ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းပြောတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းဦးဇင်းပေါ်လည်းကြည်ညိုတယ်ဆရာတော်ကြီးပေါ်လည်းလေးစားတယ်ဘုရားပေါ်လည်းယုံကြည်တယ်ဟုတ်တယ်ဟေးသူကယုံကြည်ပြီးတော့ခါရနာတယ်အဲကုသိုလ်တော့မရဘူးလားရနိဗ္ဗာန်ရ
4: မရ
1: အဲနာရဒုတိယရောက်တဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ
4: ်
1: နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်ကခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှန်ပါဗျာ ခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာမ
5: နိဗ္ဗာန်ပါ
1: ဘုရား။ဟေးဦးဇင်းတို့ဘေးကပြောပြတာကယောက်ျောင်းနာဖြစ်တယ်တကယ်ရောက်အောင်မပို့နိုင်ဘူးဗျာ
5: ။
1: တကယ်ရောက်အောင်လာပို့နိုင်ရင်ငါကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရာဟုလောဝါရသုတ်ရာဟုလာဘယ်ဟောစရာရှိမလဲဗျာ။ရာဟုလောဝါရသုတ်ဟောရတာဟေးမင်းဒီလိုကြင့်ပါကွာဒီလိုလုပ်ပါဒီလိုကိုင်ပါကွာ။ဟောဒီတိုင်းသွားရင်မင်းဒီလိုအိုသေးလွတ်တဲ့လမ်းရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ကိုလိုကြီးမပြဘူးလားဗျာ
5: ။
1: ဟေးဒါဖြင့်ကိုလိုကြီးကြည်ညွန်သူပြောတာလည်းနားထောင်။မှန
5: ်ပါဗျာ။
1: သူတကယ်ကြည်ညွန်ပါတော့
5: ။သူပြောတာနားထောင်
1: ။ခင်ဗျားတို့ပဲပြောတာပါသားရီတပီးတွေကမင်းတို့လှုပ်ဆောင်စားခြင်းတွေပါကွာ။သူပြောတာနားထောင်ရင်ကြည်납ပါပြီဆိုခင်ဗျားတို့ဂုံယူပြောတာ။မှန
5: ်ပါဗျာ။
1: ခင်ဗျားလည်းဒီလိုပဲငါပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်တာမပူဇော်တာတလောက်ရေးမကြည့်ပါဘူးကွာ။ငါပြောတာမင်းတို့နားထောင်ရင်ငါကြည်납ပါလို့ခင်ဗျားလည်းအမိတ်မရှိဘူးလား
5: ။ရှိပါပါခင်ဗျာ
1: ။တို့တော့ခင်ဗျားတို့ပူဇော်တာနဲ့ကြည်ညိုတာနဲ့အားထုတ်တာနဲ့ဘယ်နဲ့အများ။ကြည
5: ်ညိုတာနဲ့အား
1: ထုတ်တာ။ဒါနဲ့သူ့ဒီပဲရောက်ဖို့များတယ်။
5: မှန်ပါဗျာ။
1: နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့
6: န
1: ေတယ်ဘုရားပယ်တယ်လို့မယူနဲ့တော့နဖမောက်သွားမယ်ဘုရားပယ်တယ်လို့ယူလိုက်ပါပ
6: ါ
1: ဘုရားဘုရားအဆုံးမှာကိန်းစီခြင်းလို့ကိုတော်ကြီးလည်းကြည်ညိုပါသူပြောတာလည်းလိုက်နာပါဆိုတာသူပြောတာကိုလိုက်နာမှလည်းခင်ဗျားတို့တကယ်အာကိုရာရှင်မက်ခင်ကိန်းမှာနော
5: ်
1: သူပြောတာမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်မက်ခင်ကိန်းမှာ
5: က
1: ိန်းပါအဲဒါဖြင့်သူပြောတာလိုက်နာပါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘုရားကအရေးတကြီးအလိုရှိတာကတော့ဖြင့်အချားလမ်းပေါ်ရောက်စီခြင်းလားမက်ကင်လမ်းပေါ်ရောက်စီခြင်းလ
5: ားမက်ကင်လမ်
1: းမက်ကင်လမ်းဆိုတာပါဠိလိုပြောတာပေါ့
5: မ
1: ြန်မာလူကတော့ဥသေးလွတ်တဲ့လမ်းပေါ့ကျန်တဲ့လမ်းတွေကဥသေးလွတ်ခဲ့တာ
5: မလွတ်ပါဘူ
1: းမက်ကင်လမ်းမှာတော့ကျန်တဲ့လမ်းတွေကဥသေးမလွတ်ဘူ
5: း
1: မလွတ်ဘူးဒီတော့ဥသေးလွတ်တဲ့လမ်းမလွတ်တဲ့လမ်းဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးများပွင့်လာတဲ့အခါမှာဘုရားကိုယ်စီလည်းလွတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လို့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းအေးလမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြလာမှာဦးသေးလွတ်တဲ့လမ်းကဒီလမ်းကွာဦးသေးမလွတ်တဲ့လမ်းကဒီလမ်းဆိုတာပေါ်ရတော့တပတ်လျာလုံးကကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ဦးသေးလွတ်တဲ့လမ်းရှာလို့ကိုမတွေ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှာရတာလေလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာသိင်ရှာရတာဒါဝိနည်းရတွေအတွက်ရှာတာသူ့အတွက်ကတော့သူ့မိသားလက်ထက်ကပြီးပြီသားအများဝိနည်းရတွေဦးသေးလွတ်တဲ့လမ်းပြဝေးရလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာသိင်မရှာဘူးလား
5: ရှာ
1: ခိုင်ဦးသေးလွတ်တဲ့လမ်းရှိပါသားနဲ့မသိတာဘယ်သူတို့လို့မေးစား
5: အဝိနည်
1: းဘုမပရိသတ်သမုပ္ပါရောက်ပြီမနေ့လေဦးသေးလွတ်တယ်လားမသိတာဘူးတို
5: ့ဝိညာဉ်ပါဗျာ
1: သူခမည်းတော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာလားဦးမှုသိမှုနဲ့နေရတာ
5: ဦးမှုသိမှုနဲ့နေရ
1: ပါဗျာအဲ့ဒါပြင်းသလားပြောသလား
5: ပြော
1: ပါဗျာဟမ်ကြည့်ပါကွာမဟုတ်ခင်ဆိုးရောမောင်းကြည့်ဒီကြည့်လာမင်းတို့တော်ဘုံကြီးတော့မင်းတို့လှည့်တာနဲ့ကိုမင်းပြင်မောကလိမ့်ကြတယ်နော်တကယ်လိမ့်ကြအောင်မင်းတို့လှည့်နိုင်တယ်မင်းတို့စွန့်ရင်တတ်တယ်မသိပါဘူးငါချစ်ကျူပါသူတော်ပဲဒီဘုန်းကြီးလည်းတော့မင်းတို့လည်းမလွယ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ဦးသေးလွတ်တဲ့လမ်းမသိတာဘူးလေ
5: အဝိဇ္ဇာပါဗျာ
1: ဟုတ်ပါအဝိဇ္ဇာခုနေတော့ခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့နေရလဲဦးမှုနေပတနာမှုတိမ်မှုနဲ့မနေရဘူးလ
5: ားနေရပါဗျာ
1: အဲ့ဒီဦးမှုနာမှုတိမ်မှုနဲ့နေရတာပြင်မုံကြီးငွေတာလားပျော်ပိုက်နေတာ
5: ပျော်ပိုက်နေပါဗျာ
1: ဒါပြန်ဦးတိလို့လားမသိလို
5: ့မသိလို့ပါဗျာ
1: ဒါပြန်မသိတာကြီးပဲခင်ဗျားတို့လမ်းဆုံးနေတာ
5: ပါဗျာ
1: အတန်တရာလုံးဦးစင်းလည်းမသိတဲ့ဘက်ကလာခဲ့
5: ။
1: ဦးစင်းတို့တရားဓမ္မတွေလည်းဘယ်ဘက်ကလာ
5: ။မသိဘ
1: ူး။ဒီမသိတဲ့ဘက်ကလာခဲ့တာပဲ။ဒီမသိမှုဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးဆုံးမဖြစ်။ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါ။ကိုင်းလူကောင်းတာလုံးပါလားမလူကောင်းတာလုံးပါ
5: ။မလူကောင်းတာလုံး
1: ပါဗျာ။ဒီဝိဇ္ဇာကခင်ဗျားတို့အမှန်သိတဲ့တရားမှာမဟုတ်ပဲ။အမှန်မသိလို့ဘောလည်းမပြုကျင်တာပြုဆိုတဲ့သင်္ခါရလာတာပေါ့
5: ။မှ
1: န်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတော့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရမလားဘူးလား
5: ။လာပါဗျ
1: ာ။ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံပေါ့ဗျာ
5: ။မှန်ပါ
1: ကိုင်ခင်ဗျားတို့လုတ်တဲ့ကံဒီဟာကိုက်ကာယကံကလည်းခင်ဗျားတို့ကြည့်ဒုက္ခရောက်ဖို့ပါလားဗျာဝစီကံရော
5: ဒ
1: ုက္ခရောက်ဖို့ပဲဒီအဝိဇ္ဇာဟုတ်ချုပ်တဲ့ကံကိုဗျာ
5: ပ
1: ါလားအဲမနောကံရော
5: ဒ
1: ုက္ခရောက်ဖို့ပဲကိုင်စဉ်းစားကြည့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတာဒီကိုင်ကောင်းတဲ့ကာယကံလားဆိုးတဲ့ကာယကံလ
5: ားဆိုးတဲ့ကာယကံပါဗျာ
1: ဆိုးတဲ့ကာယကံလည်းပါတယ်
5: ပါ
1: ကောင်းတဲ့ကာယကံလည်းပါတယ်ပါတယ်ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရဟုတ်ရဲ့
5: ပါ
1: ပုံညာကကုသသင်္ခါရ
5: ပါ
1: အပုံညာကအကုသသင်္ခါရ
5: ပါ
1: ဒီမှာဝိဇ္ဇာပြည့်စုံသင်္ခါရဆိုတော့ဒါဥစ္စေနုတ္တဂါရမကြီးဘာသစ္စာလုံးရဲ့ကျုပ
5: ်သမုဒိယသစ္စာ
1: ဟောသမုဒိယသစ္စာ
6: ပ
1: ါကဲသမုဒိယသစ္စာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဲခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါနိရောဓသစ္စာရပါ
5: မရပါဘ
1: ူးဘာသစ္စာရမလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာ
6: ပါ
1: သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတော့ဒီမှာကျေးဇူးပြုတဲ့သဘောရှိမရှိ
6: ရှိပါဘ
1: ူး။အဲဒီဝိညာဉ်ဖြစ်ရဲ့နာယုတ်တလာရဲ့ဘာသာဝိညာဏတပေါင်းနဲ့မပေါ်ဘူးလား
5: ။
1: ပေါ်ပါဘူး။အဲခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလား
5: ။ရပါ
1: ဘူး။အဲလူခန္ဓာရတယ်ဘာသစ္စာ
5: ။ဒုက္ခရတယ်
1: ။နတ်ခန္ဓာရ။ဒုက
5: ္ခရတ
1: ယ်။ဓမ္မခန္ဓာရ။ဒုက
5: ္ခ
1: ရတယ်။ရကျင်တဲ့ခန္ဓာရ။ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေငကိုရှိလို့ငကိုက်ထွက်တာခန္ဓာကတော့ဒုက္ခသစ္စာမှတပါပြောကြရန်ရှိရဲ့။
5: ရှိပါဘူး
1: ။ခိုင်ခုခင်ဗျားတို့ဘာသစ္စာနဲ့နေရတယ်ဆိုတာကိုဉဏ်နဲ့ဆုံးပြနိုင်တယ်။ဆုံးပြနိုင်တယ်။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မနေရဘူး။နေရ
5: ပါဘူး။
1: ကဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေရတာကိုလာခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်းလို့လား
6: ရှင်းလို့ပါဗျာ
1: ကိုလာခဲ့တဲ့ခီးကိုသိရလား
7: မသိပါဘူးဗျာ
1: ကိုဒုက္ခရောက်အောင်တော့ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူ
7: း
1: မသိလို့တော့မှန်ပ
7: ါဗျာ
1: ကိုဒုက္ခရောက်အောင်တော့လုပ်ကြလ
7: ား
1: မလုပ်ဘူးဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်ကိုမလုပ်ပါဘူးမလုပ
7: ်ပါဘ
1: ူးဘာဖြစ်လို့လုပ်လဲဆိုမသိလို့
7: မသိလို့ပါဗျာ
1: မသိတာကအဝိဇ္ဇ
7: ာ
1: ပြုလုပ်တာကသင
7: ်္ခါရပါဗျာ
1: ကိုဒုက္ခရောက်ဖို့များကိုမသိလို့လုပ်တာ
7: မှန်ပါဗျာ
1: မသိလို့တာလုတ်ခဲ့တယ်ရောက်ရကြတော့ gain ခင်ဗျားတို့ကမသိလို့လုတ်ခဲ့လို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အထဲကဒုက္ခရောက်တာရောက်မှန်းသိတော့ဟိဒုက္ခပွဲရမှာခင်ဗျားတို့ပြောနေပြီ
7: မှန်ပါဗျာ
1: ရောက်ရဒုက္ခပွဲရမှာပါပြော
7: တယ်
1: အဲ့ဒါနဲ့သမီးနဲ့ဇီးပွားနဲ့ဥစ္စာနဲ့ယရဏနဲ့တိုက်နဲ့တာနဲ့အိမ်နဲ့ကားနဲ့အနည်းတကြလေးများဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ဂျင်းနဲ့မဂျင်းနဲ့
7: ဂျင်းနဲ
1: ့ဂျင်းနဲ့တာတခြားလားတဏှာလား
7: တဏှ
1: ာဟောကြည့်ရိုးရိုးဂျင်းနဲ့တာလားဆွဲဆွဲလန်းလားဆွဲ
6: ဆွ
1: ဲလန်းပါဗျာဒီကူရတဲ့ဘဝလေးရဲ့အရှင်တန်းနေကြမှာနဲ့တက်တာနဲ့ဗရင်ကြိုက်တယ်တက်တ
6: ာ
1: တို့တက်သွားတာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ
6: ်
1: တက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အာထုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမလာဘူးလားလ
7: ာ
1: ဟောဒါဖြင့်ဒီကူရတဲ့ဘဝလေးကူသားရပြီးဆွဲလန်းလို့ကို့ဘဝအချိန်လေးရုပ်လျော်သွားမှာဆိုတဲ့ဟောဒီမှာအာထုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံนี่မလာဘူးလား
7: လာ
1: ဟဲ့အဲ့ဒီတဏှာဥပါဒံကံလိုင်းဘာတစ္ဆာ
7: သမုဒိယတစ္ဆာ
1: ဟဲ့သမုဒိယတစ္ဆာလိုင်းခင်ဗျားတို့ဟောဒီမှာကာမဘဝဖြစ်စရာ
7: ဓာတိပါ
1: ဓာတိဆိုတာကူရမဲ့ခန္ဓာလားနောင်ရမဲ့
7: နောင်ရမဲ့
1: ဓာတိပိဘာတစ္ဆာ
7: ဒုက္ခပါဗျာ
1: ။အဲဒီသရာပိ
7: ဒုက္ခပါဗျာ။
1: မရဏပိ
7: ဒုက္ခပါဗျာ။
1: အဲ့ဒါကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုမသိတော့ကိုလာခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းမသိကိုရတဲ့ကိစ္စလည်းမသိရောက်ရတဲ့ခမရတော့မသိနေကြီးလာခဲ့ကြ။မှန်ပ
6: ါဗျာ
1: ။ဒါကြောင့်ဘယ်ကလာခဲ့တုံးဆိုတော့ရကန်းတယ်မာလီမီတော့ကြည့်ပါလားမသိဘူး။
7: မသိပါဘူး
1: ။ဘယ်ကလာခဲ့တုံ
7: းမသိပ
1: ါဘူး။ဥပါဖြစ်နေမသိ
7: ပါဘူး။ဗျာ
1: ။ဘယ်သွားမှာမသိ
7: ပါဘူ
1: း။အောင်မယ်မသိဘူးဘိုးမော်နေလ
7: ား။မှန်ပါဗျာ။
1: စင်းစားသိရမှာတော့သိရ
7: သိပါ
1: မက်တာရဲ့တောင်မှမသိတာပါလိမ့်တယ
7: ်
1: ဘယ်ချိန်သိမှာတော့ဆို
7: မသိပါ
1: ဘူးဩမသိပ
7: ါ
1: စင်းစားပါ
7: ခ
1: င်ဗျားတို့ကဘူးတလုံးဆောင်ဦးအောင်မဆင်းရဲဘူးလို့ခင်ဗျားတို့လောကတော့သုံးတော့သုံးတာပဲဒီဘူးတာဆောင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မြစ်ပြီမြုံလန့်ရောက်တော့စင်းစားစင်းစားဒါပရိသတ်သဘုတ်ပါဆောင်ပုတ်တင်ကခင်ဗျားတို့ကကြည်ပြီးသားညက်ပြီးသားကြိတက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေမလို့ဦးစင်းကမေးမနေတော့မူလနဲ့ပြပါဆိုခင်ဗျားတို့ကပြောကနေပြောကနေဒါကတော့ဘိုင်ဟအကုန်လုံးရတ
7: ယ်
1: မှန်ပါဒါမိနေလို့ကတော့ဒါကွဲ့လောင်းပြောလို့ဒါမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်တို့တော့ကွဲ့လောင်းပြောလို့အကောင်းစီရောက်ပလားဆိုတော့မရောက်အကွတော့တင်ညာကောင်းလောက်ပဲရှိတကယ်အကောင်းစီရောက်အောင်ကဒီဓမ္မသဘောတွေညာရှင်းမအကောင်းစီရောက
7: ်မှ
1: န်ပါခုနေမိကြီးဟောဤတရားတဲ့ဘ누구မိမိအကုန်သိပြီလ
7: ား
1: မူလနဲ့ပြပါလို့ဆိုတော့သိတယ်မောင်ကြီးမိလည်းသိတယ်ခင်စိုးမိလည်းသိတယ
7: ်
1: သူတို့ကဘိုင်ဟတ်ကိုရပြီဘယ်ပြညာပြဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တော့မဲအဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့တဏ္ဍာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့ဆိုဟောမသိဘူး
7: သိတော့
1: ပါအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတော့သိတယ
7: ်
1: အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရဲ့သိုးပုံကြတော့မသိဘူ
7: းမသိတော
1: ့ပါ gain အဲ့ဒီသိုးပုံမှမသိရင် तू နဲ့ခွဲမှလားပေါင်းမှလား
7: ပေါင်း
1: ပါအဲ့သူ့ရဲ့ပြန်ပေါင်းမှဗျ
7: ာ
1: ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မလေဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာသိုးပုံက gain ဟောတမင်းလားဆိုးအောင်ပြောလို့ဆိုးရတာလားပင်ကိုကဆိုးရတာ
7: ပင်ကိုကဆိုး
1: ပင်ကိုဆိုးတာတော့ဟုတ်လားတမင်းကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဝိဇ္ဇာမင်းဆိုးရတာကွာမပြောနဲ့တဏှာဆိုးလိုက်တာဘုရားကလည်းဟောတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဟောတယ်ဒါအမတဆိုးလို့လို့ပြောတာနည်းနည်းလေးကောင်းရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်ဖို့ကောင်းပါလ
6: ား
1: ခုခင်ဗျားတို့လာခဲ့တာသိလားဆိုတော့မသိဘ
6: ူ
1: းခုရတာကိုသိရလား
7: မသိပါဘူး
1: ကိုသွားမယ်ခီးရော
7: မသိပါဘူ
1: းသိရမှာရော
7: သိပါဘ
1: ူးအဲသိရမှာတော့သိတယ်ထဲထဲဘောဘယ်ချိန်သိမှာတော့လို့မေးတ
7: ာဟ
1: ောမသိမသိကြီးလားလားမှန်ပါအ
7: ဲ
1: ့ဒီမသိပြောပြောတာ
7: မှန်
1: ပါဘာပြောပြောတာ
7: မသိပါဘူးခင်ဗျ
1: ာမသိတာကအ
7: ဝိဇ္ဇာပါခင်ဗျာ
1: ပြောတာက
7: တဏှာပါခင်ဗျာ
1: မသိဘူးစဉ်းစားစဉ်းစားသိပြီပြောရင်တော့တော်သေးတာပေါ့ဘုရားမသိပြော
7: မှန်ပါ
1: အတိတ်ကမသိခဲ့ဘူ
7: းသိပါ
1: ဘူးအခုပြစ္ဆုတ်ပံရတော့ခင်ဗျားတို့အခုဒုက္ခနဲ့နေရတာပြင်းသလားပြောသလား
7: ပြောပါခင်
1: ဗျာပြောရဲသားနဲ့နေရတယ်ပြောတာ
7: ပြောပါ
1: သမီးနဲ့နေရတယ
7: ်ပြော
1: ပါဒီပါဥစ္စာယတနာရှာလို့ဖူလို့ရတယ်
7: ပြောပါ
1: မပြောတဲ့အချိန်ပြောသားမလို့
7: မရှိ
1: ပါဟာလိုချင်တာမရရင်ပြင်းတယ်
7: ပြင်းပါ
1: တယ်လိုချင်တာရရင
7: ်ပြောပါ
1: ခင်ဗျားတို့လိုချင်တာရတာကလည်းဘာသစ္စာရမှာဒုက္ခသစ္စာရမှာလိုချင်တာမရတာလည်းဘာသစ္စာမရမှာဒုက္ခသစ္စာမရမှာဒုက္ခသစ္စာများများရရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်
7: တတ်ပါ
1: ဒုက္ခသစ္စာနည်းနည်းရရင
7: ်ကြား
1: ရပါဘုရားကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာထောက်တာလ
7: ား
1: မလွတ်နဲ့သူ့မလွတ်လို့မဖြစ်သေးဘူ
7: းမှန်
1: ပါခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာရှိနေသေးခင်ဗျားတို့ကြိုက်ကောင်းတာကြိုက်မှလားမကြိုက်ကောင်းတာကြိုက်
7: မကြိုက်ကောင်းတာ
1: ဒါကြောင့်သိကောင်းတာမသိကောင်းတာသိတာဘုရားတို့
7: အဝိဇ္ဇာ
1: သိကောင်းတဲ့သ စ္စာလေးပါတော့ तू သိကမပေးရဘူ
8: း။
1: ဟေးမသိကောင်းတဲ့ကွန်းတော့လူပြည်နတ်ပြည်ဓမ္မပြည်ကြတော့ तू ကြိုက်တယ်မပေါ်ရှိမရှိ။ရှိပါရဲ့
8: ခင်ဗျာ
1: ။ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဦးဇင်းတို့နဲ့တော့ကဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေလာခဲ့တယ်အတိတ်ဘဝကတခြားကလာခဲ့တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တာ
8: ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ
1: ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းရင်ခင်ဗျားတို့တခြားတင်ပါလားဝိသိကိစ္စတင်ပါလား
8: ဝိသိကိစ္စတင်ပ
1: ါပါရတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာလူတွေနဲ့တွေ၊ဇမားတွေ၊ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေပါလား
8: ပါပါ
1: ဘူးကြည့်ပါလေဝิญဉာဏ်ယုတ်သလာနေဘသဝေဒနာလားရှိတယ်ခင်ဗျားလူနဲ့ဇမားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုသမုဒိသစ္စာနဲ့ပြောတာ
8: မှန်ပါ
1: တကယ်ပရမတ္ထသစ္စာအနေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးမှာတပါရှိသေးရဲ့
8: ရှိပါဘူး
1: လူနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပြောဘူးလားပြော
8: ပါအ
1: ဲဒါကြတဲ့အကြောင်းရှင်တော့ဝိသိကိစ္စတင်တယ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သွောင်းအောင်ညံတဲ့ရှင်းရင်တက္ကရာလေးတွေချုံမချုံ
8: ချုံပါဗျာ
1: ကိုလာတဲ့အကြောင်းရှင်းရင်မသိမလဲ
8: ဝီကိတဲ့တာပါဗျာ
1: ရတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သွုံးပြီးဓမ္မတော်ညံရောက်ရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ
8: ်တက္ကရာလေးပြုတ်ပါဗျာ
1: ဒါပရိစ္ဆာသဘုတ်ပါနားလည်မှာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်မယ်လို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောတယ
8: ်မှန်ပါဗျာ
1: တို့တော့ခင်ဗျားတို့ညံတဲ့မရှင်းမှာဆိုလို့ဦးဇင်းတော်အကူညီပေးမှန်ပ
8: ါဗျာ
1: ရှင်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်မရှင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်းအောင်ဦးဇင်းတော်ကျေးဇူးပြုပါမှန်ပါ
8: ဗျာ
1: ဒါကြီးခင်ဗျားတော်တွေပြည့်စုံပါတဏှာသာဖြစ်ရင်ဥပါဒံကံလာတဲ့အတွက်အနာကဇာတိမရဘူးလားရ
8: ပါဗျာ
1: ဒါဖြင့်အနာကခန္ဓာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတခြားလားတဏှာလ
8: ားတဏှာပါဗျာ
1: ဒါဖြင့်ဒီတဏှာရဲ့အကြောင်းပေါ်မှာညာရှင်းရင်တခြားသေးတာလားဝိသိကိစ္စသေးတ
8: ယ်ဝိသိကိစ္စပါ
1: ဘုရားကျေးဇူးပြုလို့ပေါ်တဲ့ဇာတိဆိုတဲ့အထက်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါတာတည်းအသက်္ကာရိတိသိနေတယ်သိပါ
8: ဘူးဗျာ
1: ဒါဖြင့်ကိုလာခဲ့တဲ့အကြောင်းပရိစ္ဆာပေါ်မှာညာရှင်းရင်ဝိသိကိစ္စမသိဘူးလား
8: သိပါဘူးဗျာ
1: ကိုရတဲ့သမုပ္ပတ်ဆိုတဲ့အကျိုးခံတာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သွင်းပြီးဓမ္မတော်ညာရှင်းရင်အသက်္ကာရိတိပြုတ်မပြုတ
8: ်ပြုတ်ပါ
1: ဘူးဒါကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်နားလည်မှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စသိတယ်မှန
8: ်ပါ
1: ပရိစ္ဆာဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းရင်ဝိသိကိစ္စသိတယ်ရတဲ့သမုပ္ပတ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သွင်းအောင်ဆုံးပြနိုင်ရင်တက္ကာရိတိပြုတ်မပြုတ်
8: ပြုတ်ပါ
1: ဘူးဒါဖြင့်ဒီပရိသတ်အကြောင်းရှင်ရဝိသိကိစ္စမသိဘူးလား
8: သိပါဗျာ
1: သမုပ္ပါရတဲ့အကျိုးတရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သွင်းသွားရင်ဒါတက္ကရာလေးတွေပြုတ်မပြု
8: တ်ပြုတ်ပါဗျာ
1: အဲအကြောင်းဒီအကျိုးတွေကိုထဲသဘောနဲ့လိုက်နိုင
8: ်လားမလိုက်ပါဘူးဗျာ
1: မလိုက်မလိုက်တော့မလိုက်ဘူးတို့တော့ဒီအကျိုးဒီအကြောင်းကင်းလို့ကိုပုံခွင့်ရတယ
8: ်မရပါဘူ
1: းဗျာဒါဖြင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကတတိသဘောတော့လည်းချက်တယ
8: ်ချက်ပါဗျာ
1: အထဲသဘောတော့လည်းမလိုက်ဘူ
8: းမလိုက်ပါဘူးဗျာ
1: အတိတ်ကခန္ဓာတွေကိုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာတွေတို့တစားပါရ
8: မပါဘူးခင်ဗျာ
1: တို့တော့အတိတ်ကခန္ဓာတွေကအကြောင်းတတိကိလို့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာပေါ်ခွင့်ရပါ
8: မရပါဘူးခင်
1: ဗျာဒါရင်မလိုက်တာသိရင်သတ္တရတိတိရှင်းမှန်ပါ
8: ခင်ဗျာ
1: အကြောင်းကျုပ်ဆက်ပြီးတတိတဘောတတိတဘောမကင်းပုံရှင်းခဲ့သောဥစ္စေတာတိတိမစင်ဘူးလား
8: မစင်ပါဘူး
1: ခင်ဗျာဒါအကျိုးတရားရဖို့ကိုဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားလည်ရင်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီဝိသိကိစ္စမသိဘူးလားသိ
8: သိပါဘူး
1: ခင်ဗျာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစဉ်းစားကြည့်နာမည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဗြဟ္မာကြီးကပေါက်ဖွားတယ
8: ်မှန
1: ်ပါဘာပေါက်ဖွား
8: ဗြဟ္မာကြီးကပေါက်ဖွား
1: တယ်တချို့ကပြောတယ်ဒီခေါင်းကပေါက်တယ်ဘိုက်ကပေါက်တယ်ပခုံးကပေါက်တယ်ခြေတော်ကပေါက်တယ်ပေါ့ဗျာအမျိုးမြတ်တယ်ရုပ်တယ်လက်တယ်ဗြဟ္မာကြီးကပေါက်ဖွားတယ်ဆိုရယ်ဒီယူမရှိဘူးလား
8: ရှိပါဘူးအ
1: ဲ့ဒီဗြဟ္မာကြီးဘယ်အစဖြစ
8: ်မသိပါဘူး
1: ခင်ဗျာအဲ့စဉ်းစားလေမှန
8: ်ပါ
1: လက်ဆုပ်အောင်တွေးပါမှန်ပ
8: ါ
1: ဗြမာကြီးကပေါက်ပေါက်ွားတယ်ဆိုတော့တိုင်းဟုတ်ပြီဗြမာကြီးကပေါက်ွားတယ်ဆိုတော့ဗြမာဆိုတော့ခင်ဗျားစဉ်းစားစမ်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလား
9: ပုဂ္ဂိုလ်
1: ပုဂ္ဂိုလ်ဗြမာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်
8: တယ်မှန်ပါလား
1: အဲ့ဒီဗြမာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မကပျောက်ပါမှန်ပါလ
8: ား
1: အဲ့ဗြမာဘယ်ကစဖြစ်တော့ဟေးလို့အကြောင်းသိသိတော့သိသေးလား
8: မသိပါဘူး
1: အဲ့မသိရင်ဝိသိကိစ္စမှန
8: ်
1: ပါလားဒါဖြင့်ဒီဗြမနာယူဝါဒထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတတ်နိုင်
8: မတတ်နိုင်ဘ
1: ူးစဉ်းစားနားထောင်ပါလားမှန်ပ
8: ါလား
1: ဒါဗြမနာယူဝါဒထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတက္ကရာကြီးတွေတတ်နိုင်ပါတ
8: တ်နိုင်ပါ
1: အဲတချို့ကလည်းတကုရှင်တွေကဖန်ဆင်းတဲ့ပုံလေးမှန်လ
8: ား
1: တကုရှင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားပါပါဘုရ
8: ား
1: အဲ့ဒီတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းကဘယ်လက်ကြောင့်ဖြစ်လာတော့ဟေးလို့မေးတော့အကြောင်းဆုံးရလားမ
8: ဆုံးပါဘူး
1: အဲအကြောင်းမဆုံးရင်ဝိသိကိစ္စမှန်ပါ
8: ဘုရ
1: ားအကျိုးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်လာရင်ဒိဋ္ဌိကဝန်ပူးတာ
8: မှန
1: ်ပါဒါဖြင့်တကုရှင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ယူဝါဒထဲမှာလည်းစဉ်းစားပါမှန
8: ်ပ
1: ါဘုရားဒါဆွဲချက်တင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပေကံဟာအမတန်ဟိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆုံးမလာကဗကြပြန်မှာဘုရားလာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဟေးလို့ပြောထားတာလေးကိုထောက်ခံချက်ယူပြောနေတာ
8: မှန်ပါဘူး
1: အဲ့တော့အကဲတကုရှင်ဆိုတဲ့ကိုကခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလား
8: ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ
1: ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတကုရှင်ဘယ်အစဖြစ်တယ
8: ်မသိပါဘူ
1: းတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းခင်ဗျားတို့မရှင်းတဲ့ဝိသိကိစ္စဝိသိက
8: ိစ္စ
1: တကုရှင်ပေါ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိမှန
8: ်ပါဘူး
1: တက္ကရာလေးဒီလာမှာပေါ့ဗျာ
8: လာပါဗျာ
1: မောင်ကြီးတို့မောင်ခင်စိုးတို့မလာဘူးလားလာ
8: ပါ
1: ဗျာဒါကြီးဦးလားမလာဘူးလားလ
8: ာ
1: ပါဗျာစဉ်းစားတချို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကပြောတယ်တချို့ကလည်းပြောတယ်ပေါ့ ဟိုးအမေဖေကမွေးတာဩမမှန်ဘူးလားဆိုတော့ဒသိတိတွေသားတော့မှန်သားဆိုတာတို့တော့အမေဖေတိုင်းမွေးသလားလို့မေးတော့ပို့ကိုပေါ်နေရင်ဒိဋ္ဌ
3: ိဒိဋ္ဌိ
1: ပါဖေမိပေါ်နေတယ်ကဒိဋ္ဌိကဝင်ပူပြီ
3: မှန်ပါ
1: လားဟဲ့လားအကြောင်းမဆုံးရင်ဒါဝိသေကိစ္စမလာဘူးလား
3: လာပါပါဘုရား
1: စဉ်းစားပါနော်ဒေချာစဉ်းစားမှလေးလေးနဲ့နဲ့ဆရာတော်ကြီးဆုံးမတဲ့ဥစ္စာတွေကိုခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်သေးကြလို့ဥစဉ်ခိုင်းရင်းနဲ့
3: ပါပါဘုရား
1: စဉ်းစားပါနော်ဒေချာစဉ်းစားမှလေးလေးနဲ့နဲ့ဆရာတော်ကြီးဆုံးမတဲ့ဥစ္စာတွေကိုခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်သေးကြလို့ဥစဉ်ခိုင်းရင်းနဲ့ရှင်ပိုင်းမှာဩဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလေးနဲ့ပုံကိုတရားအဆုံးမှခိုင်းလိုက်ရင်တဘောအပယ်လေးပါပိတ်ပုံကိုပေါ်အောင်ပြောနေပါပ
3: ါ
1: ခင်ဗျားတို့ကြီးညိုယုံကတော့ခင်ဗျားတို့ပိတ်ဘူးဗျာ
3: ပါပါ
1: ဒါရှင်းအောင်ပြောတာပါပ
3: ါဘုရ
1: ားဒီအသိဉာဏ်ကိန်းလိုက်ရင်တဘောအပယ်လေးပါပိတ်တဲ့ညာမရဘူးလား
3: ရပါပါ
1: ရမယ်စဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးနားပါဒါဖြင့်ဒီအဖေမေကမွေးွားတယ်ဆိုဒီဖေမေဒီဖေမေဆက်သွားတော့လေအเจ้าဆုံးရတယ
3: ်
1: မဆုံးရင်ဝိသေကိစ္စပေါ့
3: မှ
1: န်ပါအဖေမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေကလည်းဒိဋ္ဌိစင်ပါစင
3: ်ပါ
1: ဘူးဒါဖြင့်ဒီယူဝါဒထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စစင်ရလား
3: စင်ပါဘူ
1: းခိုင်တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာများသောအားဖြင့်ကံကောင်းလို့ပေါ့ဗျာကိုပြုတဲ့ကံတိုင်းကိုအကျိုးပေးသနေတာရှင်ဗျာလေလိုမပြောဘူးလား
3: ပြောပါ
1: ယုံလဲယုံကြည်တယ်မှန်တဲ့တော့လဲမှန်တယ
3: ်
1: သို့တော့အဲ့ဒီပြုတဲ့ကံဘယ်သူပြုတာလဲกว่าလို့မေးတော့ကိုပြုခဲ့တဲ့ကံပေါ့ဗျာကံကိုတခါလဲကိုသွားလို့မှန်ပ
3: ါ
1: ကိုပြုတဲ့ကံတိုင်းကိုအကျိုးပေးတာဗျာကိုကောင်းတာပြုရလို့ကိုကောင်းတာဖြစ်နေတာအရှင်ဗျာအမြင်ပဲဗျာဒီပြတော်တို့အကျိုးပေးဟောရတဲ့အကျိုးပေးကိုသူตายရနေမှန်ပ
3: ါ
1: စဉ်းစားကြည့်ဟမ်မตายအောင်လာကံကိုလည်းကွတော့ပြောလို့သူပြုတ်တယ်လို့ခံရတာပဲဆိုတော့ဘယ်သူပြုတ်တဲ့ကံလုံးဆိုတော့ကိုပြုတ်တဲ့ကံမှန်ပ
3: ါ
1: ဒီကံကိုပြုတ်တဲ့ကံလုံးသူကယူထားတာ
3: မှန်ပါ
1: ဒီကိုပြုတ်ရင်ဒီကိုစာနေပေါ့ဗျာ
3: မှန်
1: ပါဒါတော့သတ္တရာလေးတွေကမဝင်ဘူးလားဝင်
3: ပါဗျာ
1: ဒီကိုပြုတ်ရင်ဒီကိုခံတယ်ဆိုတော့သတ္တရာလေးတွေမဝင်ဘူးလားဝင
3: ်ပါဗျ
1: ာဗုဒ္ဓဘာသာကံကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဒီဒိဋ္ဌိကရှိနေမှန်ပ
3: ါ
1: သတ္တရာလေးတွေကမလားဘူးလားလား
3: မှန်ပ
1: ါဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စအသိဉာဏ်နဲ့ပင်နိုင်ဖို့ကိုယ်ကမလွယ်ဘူး
3: မလွယ်ပါဘူး
1: စဉ်းစားဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအနမတကသံယုတ်ပါဠိတော်ကြတော့တတ္တဝတယောက်ကဒီကဲကိုကြီးဖြစ်စီကိုခင်စုဖြစ်စီဥလဖြစ်စီတယောက်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုနောက်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့လေကိုတော်ကြီးရတဲ့ပုပ္ပိနိဝါဒနုတ်တိညာနဲ့တွေးမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားသာပြိဋိဘံသာမှုရှိပါတယ်ကွာဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ထေအစငါရှာလို့မတွေ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ထေအစရှာလို့တွေ့ရဲ့
3: မတွေ့ပါဘူ
1: းစဉ်းစားပါနော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရှာမယ်ဆိုရင်တော့မတွေ့ဘူးပေါ့လေမတွေ့တာကိုရှင်ပြသင်ရှားအောင်ပြောပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မျိုးနဲ့အပင်ဘယ်တင်းကစာ
9: မျိုး
1: ရပါမျိုးရစအဲ့ဒီမျိုးဘယ်ရရအဲ့ဒီပင်ဘယ်ရပေါ့မ
10: ျိုးရ
1: ပါအဲ့ဒီမျိုးဘယ်ရရအဲ့ဒီပင်ဘယ်ရပေါ့
10: မျိုးရ
1: ပါလို့လေမောင်ကြီ
3: းသုံးတယ်ပါဗျာ
1: မင်းလည်းသေးပဲဒီဘုန်းကြီးလည်းသေးမယ်သုံးတော့မသုံးဘူး
3: သုံးပါဗျာ
1: အပင်နဲ့မျိုးမျိုးနဲ့အပ
3: င်
1: အဲဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ကဥပါဒဏ်ကြောင့်ကံကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်ကံဟောဒါအဖန်ဖန်ဖြစ်ပြန်နည်းလျော်ဆိုရင်အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြတ်ဆက်ဆက်ပြီးဟန်ဆိုပြီးဒါဆရာတော်ကြီးကတန်တရားဝိသိကိစ္စသတ်စီခြင်းအကျိုးအဆုံးမပြီးခဲ့
3: မှန်ပါ
1: ဗျာဘုရားကကိုယ်စလဲလုတ်ပြီးတော့ဆုံးမသွားတာ
3: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တွေးလို့ရတော့ဖြင့်အဆရှာဗျာ
3: မ
1: ှန်ပါဗျာဒါကြည့်ဓမ္မအနေနဲ့တွေးလိုက်တော့အဆမတွေးဘူးလားတွေး
3: တွေးပါဗျာ
1: ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တော့ပုပ္ပကောတိနပညာတိငါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ထေအစရှာတယ်ကွာငါဗျာရရတဲ့တပညုတဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည်တာကိုအစရှာမတည်ဘူးရှင်ဘလောက်ရှိခဲ့လာပြီကြည်ခဲ့လာပြီသိခဲ့လာပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့တွေ့ပါလားဒါဘုရားဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကိုရင်ရတဲ့တပညုတဉာဏ်နဲ့ရှာတာကိုပဲအစရှာမရဘူးဆိုတော့ကျွတ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အထက်ဖြစ်လာတဲ့ကိုကသိခဲ့ရတာနဲ့ကြည်ခဲ့ရတာမှတပါခင်ဗျားတို့ဘာများလွန်းเสียပါသေးတယ
3: ်မပါပါဘူ
1: းသိဖို့နဲ့ကြည်ဖို့ပဲရှိတယ်
3: မှ
1: န်ပါဒါဖြင့်ကြည်တာနဲ့သိတာဘယ်နဲ့ကြိုက်
10: ဘ
1: ယ်ရောက်ကြပါဘုရားမြန်မာကမကြိုက်တယ်ခင်ဗျာဟမ်ဒီဟုတ်လားမင်းမကြိုက်ဘူးだပြောတာမင်းကိုခုကိလေသာထောင်းထားလို့မကြည်ဘူးလားကြည်
3: နေပါဗျာ
1: အဲ့ဒီကထွက်ပါလားဆိုတော့ဟမ်ထွက်နိုင်သေးပါ့မလို့ရင်ကြည်တာကြိုက်တာဗောကြည်တာကြိုက်ရင်သိတာနဲ့ကတော့သိတာပေါ့ပြေ
3: သ
1: ိချာမလို့မှန်ပ
3: ါပါဗျာ
1: ဒါကြောင့်ခလာကနာမြန်မာလူပေါ်လွယ်အောင်ပြောပြရမကြိုက်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်ဗဇက်ကတော့မကြိုက်ဘူးလို့တော့ခုကဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကို့ဆိုင်ရဆိုင်ရခင်ရမင်ရပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားရ
3: ှိပါ
1: အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအတွက်သောကပတိတွေကရှိမရှိ
3: ရှိပါဗျာ
1: အဲသောကပတိတွေဆိုတော့သူများကြည်တာလားကို့ရင်ကို့ထုတာ
3: ကို့ရင်ကို့ထုတ
1: ာမကြည်ဘူးလားက
10: ြည်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒီနေရာလွတ်အောင်ပြေးပါလားဆိုတော့ဟမ် ပြောပါကွာရှင်းရှင်းပြောပါမောင်ကြီးဟိုဘက်ကတည်းကလည်းမလဲနဲ့ဟင်ဘယ်တော့ကြီးရဲဆိုတာကိုယ်တော်ပြောလို့ဟုတ်ဟဲ့ရင်တုပ်ပြီးခုံးကိုနေမှာညင်တာကြီးတဲ့ထင်တာဘယ်ဟုတ်လဲရင်ရင်လေးနဲ့ကြီးနေတာအိမ်ထဲမှာသာကထူလိုက်သမီးကထူလိုက်ခင်မောင်ကထူလိုက်ဟိုဟောတပြင်းအာယုံလေးကထူလိုက်မဲအဲ့ဒီကြီးနေတဲ့ကူပဲတခါတဲ့ကူပဲဟိုကကြိတ်လိုက်ဒီကပုတ်လိုက်မနာရန်ပုတ်ခါရိုက်ခါနေရတာကူဂျင်နာဖတ်ပါတော့လားဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဗျာဖြည်းဖြည်းပေါ့ဆိုတော့ကြီးအောင်ကိုအရိုက်ခါညင်းနေ
9: ပါလား
1: စဉ်းစားဒီကကြီးမတော့ပြင်သိဖို့ရှိတာကဲတတ္တဝအထေဆရှားမြဘူးကွာတဲ့ဓမ္မအသာတော့ငါတွေ့တယ်ဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာနိဝရဏဏံတဏ္ဍာတန်ယောတနံအနမတကသာယုပါဠိတော်ကြီးများမလာဘူးလား
9: လာပ
1: ါဗျာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမူလနှစ်ဖြာဆိုတဲ့ခန္ဓာရည်တောင့်မြတ်ဖြစ်သစ်ပင်ဟာဟေးဒီရည်တောင့်မြတ်တာမှာဒီပင်သေးဆိုသလိုပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျ
9: ာ
1: ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းရည်တောင့်မြတ်ကတော့တခြားလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာ
9: အဝိဇ္ဇာ
1: ဒီအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်တဲ့အခါတဏ္ဍာနောက်လိုက်တဏ္ဍာကောင်းဆောင်တဲ့အခါအဝိဇ္ဇာက
9: နောက်လိုက်သူ့
1: ဘဝဖြစ်တာဘောနောက်လိုက်ပေါ့မှန်ပ
9: ါ
1: ဗျာဒါအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမကင်းတဲ့တရားကြောင့်သူကလားတခြားနဲ့ကြွေးစားမှာလားခန္ဓာနဲ့ကြွေးစားမှာ
9: ခန္ဓာနဲ့ကြွေးစား
1: ညာလူခန္ဓာနဲ့ကြွေးစားရတော့တောက်ဆရာကောင်းတာများရှိရဲ့
9: သိပါလား
1: စဉ်းစားဒါပြန်ခန္ဓာနဲ့ကြွေးစားတာကကံလန်းဗျာမှန်ပါဘူ
9: း
1: ခန္ဓာနဲ့ကြွေးစားတာ
9: ကံ
1: လန်းဇန်လန်းပေါ့
9: ထ
1: ဲလိုက်ထဲလိုက
9: ်
1: ကံလန်းလည်းထဲဇန်လန်းလည်းထဲ
9: မှန်ပါဘူ
1: းခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဇာတိဒုက္ခကြီးနဲ့လန်းကညာလန
9: ်း
1: ခင်ဗျားတို့ကံလန်းနဲ့ဇန်လန်းကဖုံးနေအောင်ရှောက်တာညာလန်းတစ်ခေါက်အောင်ရောကံလန်းနဲ့ဇန်လန်းကဟောဤတဖုံး
9: ဖုံးနေပါ
1: အဲ့တော့ဇမတူတွေ့လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလား
9: မှ
1: န်ပါပါ။နတ်ကြီးချောက်တာလည်းခြေရကိုထန့်ထန့်
9: တယ်ပါ
1: ။အပယ်လေးပုံဆိုတာမပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့အေးအ
9: ေး
1: ပါ။ဦးလူကြီးကလဲလာလားမှန်ပါပါ။လူကြီးကပါအလဲ
9: လာ
1: ။ကိုမြဲနေတဲ့အိမ်ပြန်မှမှန
9: ်
1: ပါပါ။ဟုတ်တော့တတ္တဝါတို့ရဲ့အမြဲနေရင်တခြားလားပယ်လေးပုံ
9: အပယ်လေးပု
1: ံ။ခင်ဗျားကဟောတာတော့ပါသတ္တရောပါယတကကေယတတိတာလို့ဓမ္မပရပါဠိတော်မှာမလာဘူးလား
9: လာပါပ
1: ါ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘဲရောက်ရောက်ဘာနောက်ဆုံးပါပြီးမှကြည်ဖို့နဲ့သိဖို့မှန်ပ
9: ါ
1: လူပြေရောက်လဲကြည်ဖို့တည်ဖို့
9: မှန်
1: ပါဗျာ။နတ်ပြေရောက်ပေါ့
9: တ
1: ည်ဖို့ဓမ္မပြေရောက်ပေါ့
9: တည်ဖို့တည
1: ်ဖို့ဟိုအပယ်ကြတော့မပြောနေတော့မှန်ပါဗျ
11: ာ။
1: တို့တော့ကိုကြောက်စရာကောင
9: ်းမှန်
1: ပါဗျာ။တစ်စက္ကန့်သက်တာတော့မပေါ့။အပယ်ဒုက္ခကိုငါဘုရားပြစ်တဲ့နေရာစာဟောမှာကွာ။ပြိဋိဘန္နာသံသွားမှာဒီအပယ်ဒုက္ခမကုန်ဘူးတဲ့ဥလာလေ။မှန်ပ
9: ါဗျာ။
1: ဘယ်တော့မှကြီးကျယ်။အဲ့လိုကြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာကိုပဲကောင်းမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုမှတော့သံမြညာလေးမထင်နဲ့
9: ။
1: ဒါကြောင့်ကိုရတဲ့ဘဝလေးအလွန်ခဲရင်တော့အလွယ်သုံးစားမလုပ်ပါနဲ့။
9: မ
1: ှန်ပါဗျာ။ရခဲ့တဲ့ဒုံလဘကိုခင်ဗျားတံပိုးရှိအောင်သုံးစားမှာ။မှန်ပါဗျ
9: ာ။
1: သီလသာသနာ
9: ၊
1: သမာဓိသာသနာ
9: ၊
1: ပညာသာသနာ။သီလသာသနာတစ်ခုခုကိုင်အောင်လုပ်။ဒီနေ့ငါဘယ်သာနာကိုပြတ်ထမ်းတယ်။သီလသာသနာဘက်ကမလုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလသာသနာလုပ်ရမှာပေါ့
9: ။
1: သီလသာသနာပြည့်စုံရင်သမာဓိသာသနာဆက်ထူထောင်ရမှာပေါ့
9: ။
1: ဒီသီလသမာဓိပြည့်စုံရင်ဒါပညာသာသနာကိုင်အောင်ကျူးစားရမှာပေါ့
9: ။
1: ဒီသီလသမာဓိ

0: ပြစ်တဲ့ဘုခန္ဓာသာသိဒုက္ခကြီးတဲ့နေရာဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဒါဖြင့်ဒီနေရာအပြင်ကံလန်းပဲဟုတ်ပါဘုရားတို့ခန္ဓာတော့ကံကောင်းတာနဲ့ညံကောင်းတာပဲတဲ့
1: ကံကောင်းတာကြိုက်ပ
0: ါခံကောင်းတာကြိုက်တယ်များတော့အားဘာပြုလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြည်အောင်နှိပ်စက်တဲ့တရားသိအောင်ပတ်တဲ့တရားနဲ့နေရတာကိုမသိလို့ကြိုက
1: ်မှန်
0: ပါကြည်အောင်နှိပ်စက်တာသိအောင်ပတ်တာလားသိရင်ဘူတော်ဖြစ်တော်ပြီဒီလိုလာမှာ
1: လာပါ
0: ခုတော့ကြည်အောင်နှိပ်စက်လဲခင်ဗျားတို့ကပြုံးရဲ့သိအောင်တတ်ရဲ့လဲခင်ဗျားတို့ကပြောရဲ
1: ့
0: စဉ်းစားကြည့်ဘယ်လောက်များမျက်စိလဲချက်ပြင်းတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေတခြားကြောင့်လားဟောဒီပရိသတ်သမုပ္ပါနားမလဲလို့
1: နားတယ်မဟုတ်ပါနား
0: ဟေးမနေ့ညတော့လည်းဥစဉ်မမျက်ပိုက်မဟောရလို့ညာပိုက်ပရိသတ်သမုပ္ပါသင်္တန်းလေးရှေ့ပိုက်မှာထည့်ပြီးခဲ့တာတချို့ကအားသက်တော့မသိမှနဲ့ဒါပရိသတ်သမုပ္ပါတနည်းလှည့်ပြီးပြောလိုက်တာပါအဲ့တော့ခုလဲသေချာကြည့်ပါဒီအဝိဇ္ဇာမူလလားရှိရင်ဟောဒီသင်္ခါရအလုံးမလို့ဘူးလားလို့
1: လ
0: ို့ရင်ခင်ဗျားဟောဒီခန္ဓာပေါ်မပေါ်
1: ပေါ်ပါ
0: ဒီခန္ဓာပေါ်ရောက်ရမှာခင်ဗျားတို့ဟောဒီမှာတဏှာကပြန်ချော့တာယင်ဟုတ်တယ်တဏ္ဏမူလတာခင်ဗျားတို့လက်ကမင်းအနာကတခြားရမှာလားဇာတိရမှာ
1: ဇာတိရ
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာတိသောတာတခြားမြန်မာဘုရားလာဖန်ဆင်းတာလားအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကြောင့်ဖြစ်ရတာ
1: အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကြောင့်ဖြစ်ရ
0: တာဒါဘုရားရဲ့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးနဲ့ရှာလိုက်တာ
1: မှန်ပါ
0: ဘုရားအေးသတ္တဝါတို့မြေဟောလာကွနော်လူနာမြန်မာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဟာဤတခြားမြန်မာဘုရားလာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကွာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒီတော့အဝိဇ္ဇာမူလအကြောင်းပေါ်မှာရှင်းတော့ဘယ်ကိလေသာသိ
1: ဝိသေကိလေသာဖြစ်ပါတ
0: ယ်ဟုတ်ပြောပြောပြီးရေးရေးလေးပြောပြကြအဝိဇ္ဇာမူလအကြောင်းပေါ်မှာညာရှင်းရင်ဘယ်ကိလေသာသိ
1: ဝိသေကိလေသာတွေပါဗျာ
0: ။ရတဲ့အကျိုးခန္ဓာတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးဓမ္မသဘောညာရောက်အောင်ဆုံးပြနိုင်ရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိပြုံ
1: းသက်တာဖြစ်ပါဗျာ
0: ။ဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေကိုထဲသဘောနဲ့လိုက်ခဲ့
1: မလိုက်ပါဘူးဗျာ
0: ။ဒီတော့မလိုက်တာသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစင်
1: သက်တာဖြစ်ပါဗျာ။
0: ဟောဒီအကျိုးတရားဒီမိုးပေါ်ကြဖြစ်တာလားအတိတ်အကြောင်းကကျေးဇူးပြုလို့ပေါ်တာလ
1: ားအတိတ်အကြောင်းကကျေးဇူးပြုလို့ပေါ်တာ
0: ဒါဖြင့်အတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်မှန်ကျူတရားဒီအကြောင်းချုပ်ကင်းရ
1: မကင်းပါဘူး
0: ဒီလိုမကင်းနိုင်တော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းဒါကိုလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းရင်ဝိသိကိစ္စသေးတယ
1: ်သေး
0: ပါရတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သုံးပြီးဓမ္မတော်ညံရအောင်ဆုံးပြနိုင်ရင်တက္ကရီတိမသိဘူးလား
1: သေးပါဘူ
0: းအကြောင်းပေါ်မှာဟုတ်လားအကြောင်းဒီအကျိုးတွေကိုထဲသဘောနဲ့လိုက်ကြတ
1: ယ်မလိုက်ပါဘူး
0: ဒီလိုမလိုက်တာသေးတော့လည်းသတ္တရာတိမစင်ဘူးလား
1: သေးပါဘူး
0: အကျိုးဒီအကြောင်းကင်းလို့ကဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လား
1: မဟုတ်ပါဘ
0: ူးဒါဖြင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးလည်းတတ်တိတဘောမစင်ဘူးလား
1: သေပါဘူး
0: ဒီလိုသိရင်လည်းဥစ္စေတာတိမစင်ဘူးလား
1: သေပါဘူး
0: ဒီတော့ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါမှာနားမလည်ရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်နဲ့ပြုဖို့ကိုမလွယ်ဘူး
1: မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဥပဒနာလုံးလုံးမှုတဲ့ဟောဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတတ်မှုကိုရှေ့ထားပါလို့အဆုံးမမပေးဘူးလား
1: ပေးပါဗျာ
0: အေးဒါဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စအသိဉာဏ်နဲ့တတ်နိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့တခြားလားသုလသောတာပါ
1: သုလသောတာပါခင်ဗျာ
0: စောစောကပြောတာပြန်မှတ်ပ
1: ါမှ
0: န်ပါတဘောအပေလေးပါပိတ်တဲ့ဉာဏ်ပါမှန်ပါဗျာသုလသောတာပန်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေမဟာသောတာပန်တော့မဖြစ်တာအမှန်ပဲမှန
1: ်ပါ
0: သို့တော့သုလသောတာပန်ဆိုတော့မဟာသောတာပန်เนี่ยတော့အလားတူမသိဘူးလား
1: သိပါ
0: အလားတော့တူတယ်အလားသိပုံချင်းကတော့တူတယ်တို့တော့ဘောနော်ပွားများသိတာလားနာတို့သိတာ
1: နာတို့
0: အေးနာသိရတော်တော်ကျေးဇူးများသွား
1: မှန်ပါ
0: တဘွားတော့အသေးလေးပါပိတ်တဲ့ညာမရဘူးလား
1: ရ
0: ခိုင်းခင်ဗျားတော့တဘွားပိတ်တဲ့နာလားအမြဲပိတ်ချင
1: ်အမြဲပိတ်
0: ချင်အမြဲပိတ်ချင်လှုပ်လှုပ်မှရမှာ
1: မှန်ပါ
0: အလုံးမလုံးပဲနဲ့ကတော့ပိတ်ဘူးဗျာ
1: ပိတ်ပါဘူး
0: အလုံးမလုံးပဲနဲ့ပြိပပါ
1: မပြိပပါ
0: ခင်ဗျားတို့အလုံးမလုံးပဲနဲ့လည်းခင်ဗျားတို့အားကိုးရဖြစ်တဲ့မဲခင်ကိမ့်ပါ
1: မ
0: ကိ
1: မ့်ပါဘူ
0: းကိမ့်ဘူးဗျာမဲခင်ကဟုတ်လားအူမာတကူဦးစင်းကပဲကုဦးစင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုမိဖညီကိုမောင်ဓမ္မတွေလို့ရင်းနေနေရော့ယူသွားကြခင်ဗျားတို့အိမ်ကြအေးစည်းစည်းတာနေဦးလာကြီးပေးလို့ဖြစ်ပါ
1: မရပါ
0: ဘူးကြည့်ဘူးဗျာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လို့ထင်ငါပေးတယ်လူကလည်းခြောင်ပေးတာရတယ်လူကလည်းခြောင်ရတ
1: ာ
0: အစ်ကတော့မရဘူးမှန
1: ်ပါ
0: ခင်ဗျားတို့ကခြောင်နဲ့အစ်စ်ဗရင်ကျန်
1: အစ
0: ်စ်တဲ့လို့ယူ
1: ပါလား
0: မရတော့ဟိုစုတောင်းဒီစုတောင်းအဲ့ဒါချောင်းသမ
1: ချ
0: ောင်းသမတကယ်အစ်စ်ကြရင်ဘာလို့อ่ะ
1: လို့ယူ
0: ပါလို့ယူပါအခုလို့ယူတာနဲ့စုတောင်းတာနဲ့ဘယ်နဲ့အများစ
1: ုတောင်းတာပ
0: ါစုတောင်းတာမှာတက္ကရီနဲ့တက္ကမတွေဘယ်သူကပူတောင
1: ်းဘယ်သူပါပဲဗျာ
0: မဲမဲချောချရတယ်ကွာငါတော့မျက်စိလဲသွားတယ်အင်းတော်တော်ထိုးရကောင်းတော့မောင်းကြီးဟင်စည်းစားစည်းစားသူတောင်းလျှော့ပါလုတ်ကျူးစားလုတ်ကြစမ်းပါခ အများတို့တကယ်လုံးမှရမှာနော်မလုံးဘဲနဲ့ကတော့လောကီမဲ့တောင်မရဘူးမှန်ပ
1: ါပါ
0: လောကီမဲ့မှမရရင်လောကုတ်တရားမဲ့မမျောပါနဲ့မှန်ပါပါဘာလို့လောကီမဲ့ကအနန္တရပစ္စည်းမှန
1: ်ပါ
0: ပါလောကုတ်တရားမဲ့ကအနန္တရပစ္စည်းရဲ့ပြည့်စုံပါမှန
1: ်ပ
0: ါပါဒါပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာကိုတိတိကျကျအေးဘုရားကဟောတဲ့အတိုင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ပြန်လောကီပစ္စည်းရဲ့အနန္တရလောကီမဲ့ကအနန္တရပစ္စည်းပေါ့လောကုတ်တရားမဲ့ကျတော့အနန္တရပစ္စည်းရဲ့ပြည့်စုံပါပြည့်စုံရှိမှပြည့်စုံပါရမှာပေါ့ဗျာအကြောင်းရှိမှအကျိုးပြည့်စုံမှာပေါ့ဒီတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေအကြောင်းမပြည့်စုံမဲနဲ့လောကရဲ့ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားများရှိရဲ
1: ့မရှိပ
0: ါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကတော့ဗျာ30ဘုရားတရားမှာအကြောင်းမရှိမဲနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားရှိရဲ့မရှိ
1: ပါဘူးဗျာ
0: တို့တော့ခင်ဗျားတို့ဆွဲတာကအကြောင်းဆွဲတာလားအကျိုးဆွဲတာဟောပေါ်သွားပြီအကြောင်းဆွဲတာလားအကျိုးဆွဲတာ
1: အကျိုးပါဗျာ
0: ညာတဲ့အကျိုးဆွဲတာဗျာ
1: မှန
0: ်ပါဗျာတို့တော့ဟောဒီလုတ်တဲ့အကြောင်းမရှင်းတော့ဟောရတဲ့အကျိုးမှသွားသွားဆွဲတာ
1: မှန်ပါပ
0: ါလုတ်တဲ့အကြောင်းသာရှင်းရင်ရတဲ့အကျိုးဆွဲစရာမရှိဘူးဆိုမှအမှန်ရောက်မှန်ပါ
1: ပါ
0: ခုလုတ်တဲ့အကြောင်းမသိတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမသိရတဲ့အကျိုးတရားကိုတခါတည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုတ်ပြီးဆွဲလိုက်တော့တခါတည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ပြနေတော့တာ
1: မှန်ပါပ
0: ါရတဲ့အကြောင်းလားလုတ်တဲ့အကြောင်းလည်းရှင်းမှာရောအော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသိလိုက
1: ်
0: ရတဲ့အကျိုးတရားထဲမှာလည်းအဲလုတ်တဲ့အကြောင်းကကျေးဇူးပြုလို့ဒီအကျိုးတရားပေါ်တာပဲလို့ဓမ္မသဘောတွေညာတဲ့ဆုံးပြနိုင်တော့လေတာယာတဲ့ကိစ္စတွေအေးကွနော်ပါပါမှာပေါ့
1: မှန်ပါပ
0: ါစောက်တော့တဲ့သဘောတွေလာမှာပေါ့
1: လာမှာ
0: ကိုယ်တော်ကလည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုရည်ရည်လေးလေးမရှင်းတဲ့အတွက်အကျိုးရဲ့မှာနစ်တယ
1: ်မှန်ပ
0: ါပါဘာတဲ့မှာနစ်
1: အကျိုးရဲ့မှာနစ်
0: ရတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာနစ်တယ
1: ်မှ
0: န်ပါပါနစ်နေရင်တကာမတခွန်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါပျော်မွေ့နေတာဘူးဗျငါးပါးအယုံကံကုန်းနဲ့ပျော်မွေ့ရောနစ်နေတဲ့သဘောပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဒါအဲ့ဒီကြတော့ငါးပါးအယုံကံကုန်းနဲ့နစ်နေတဲ့တွေဒါကာမတုခလိကလားမရောက်ဘူးလားရော
1: က်ပါဘူ
0: းတခါတည်းကြတော့လေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကအေးကွန်းတော့ပြောလို့ကြိုးစားပြီးကြင်ကြံဟောလာကြင်ညာကြညာကြိုးစားပြန်တော့လေဒါဘဝကောင်းစားကြီးလှုပ်လိုက်ပြန်တော့လေဒါလေကာမတုခလိကလမ်းပါပဲမှန်ပ
1: ါ
0: ပါကာမတုခလိကလမ်းရောက်လိုက်အတ္တကိလမထလမ်းဆိုတာလေကိုကိုကိုပင်မအောင်ဆင်းအောင်လှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘူ
0: းခင်ဗျားတို့မြေစီမပြိပ္ပရာဆိုတဲ့မဲခင်လမ်းကတော့မရောက်တာမှန်ပ
1: ြ
0: ဆွဲချက်တင်တယ်လို့မယူနဲ့တော
1: ့မှန်ပါပါ
0: ဒီကြစဉ်းစားဒီလမ်းပေါ်မရောက်လို့ဘုရားလေအေးကိုကတော့ပြောလေးသိင်ချင်းတဲ့ကဘာသိင်သူပါရမီအတိုင်းကျင့်ရတာပေါ့ဗျာပါပါပြည်စီကဗုဒ္ဓတို့ကြတော့နှစ်သိင်ချင်းတဲ့ကဘာသိင်ကျင့်ရတယ်အတိရိရှိကျိတ်ကြတော့လေကဘာသိင်ကျင့်ရတယ်လေဝဲရံလဲရံကြတော့လေတသိင်ချင်းတဲ့ကဘာသိင်ကျင့်ရဒါကတော့သူတို့ကဂုံဒူးတန်းကသွားကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကျင့်ရမှာပေါ့ခဏလေးကျုပ်တို့ကတော့ဂုံဒူးတန်းကမသွားဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအေးချမ်းတာတကူပဲဘုရားနိဗ္ဗာန်လဲဒါပဲတာဝကနိဗ္ဗာန်လဲဒါပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအေးချမ်းတဲ့သဘောပဲအေးငိမ့်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတာဝကဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုရင်ခုနှစ်ရက်အတွင်းနဲ့ရတယ
1: ်မှန
0: ်ပါဘုရားခုနှစ်ရက်အတွင်းရတယ်
1: ခုနှစ်ရက်အတွင်းနဲ့ရ
0: အလွန်ဖြင့်ခုနှစ်လပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: ခုနှစ်နှစ်ပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါဒါဒီထက်ရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများမှာပါဆရာတော်ခန္ဓာဝင်ချပြီးသွားတာကနှစ်ကနေတာမှမဟုတ်ဘူးဘုလားရပြီးသားတွေများပါနေတယ
1: ်ဟုတ်ပါသေးရော
0: ပါရင်လားဘုနောက်ကလူတွေတည်းများပါနေတယ်ဘုရားဥဇင်းတို့တရားဓမ္မတကယ်လို့ရင်ရတယ်ခင်ဗျားတို့တကယ်ကိုမလို့တကယ်မလို့လူယိုသည်ရှင်ယိုသည်လေးလို့လို့မှန
1: ်ပ
0: ါတရားဓမ္မဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကလေးတော့ချိတ်ချင်ချိ
1: တ်ချင
0: ်လို့တော့တရားတော့ကင်းအောင်လုပ်ကြလားလို့မေးတော့မ
1: လုပ်ပ
0: ါဘူးဟမ်ဒါဖြင့်အခုကတော့ပြောလို့တရားလို့ရတာနဲ့မတရားလို့ရတာဘယ်နေရာကျင်းနေတ
1: ရားလို့ရတာ
0: မဲလေးကမပေါ်ပြီးတော့လေမဲလေးကမိအောင်ဖားရတယ်အဲ့တော့အရှောင်တိန်ကောင်းလုံးလို့ဟမ်ကိုကိုကတော့တရားဓမ္မဆိုပြီးတော့မောင်ကြီးကဆိုင်းပုတ်ချတယ်ခင်ဆိုးကလည်းချိတ်တယ်ပဲဒါပါဦးလာကြီးကတော့ဒါပါတော့လူကြီးကိုပြောလို့ပဲတော်ပါမလဲငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောအောင်ပါဘူးချိတ်နိုင်တရားလို့တော့ချိတ်ပါတယ်သူတော့တရားလုံးနဲ့ပြောတာနဲ့မတရားလုံးလို့ရတာနဲ့ဘယ်နဲ့ကျင်းနိုင်ဟမ်ဖြေမင်းမဖြေဟောဒီဖွက်နေဘူးပေါ့ဟမ်မတရားလုံးနဲ့ပြောတာကွာအဲ့ဒါပါဆိုညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှဟောကိုပြစ်တင်တာကိုသိတော့
1: မှန်လား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားလည်မှာကိုပြစ်တင်တာကိုလွတ်မယ်မှန်လ
1: ား
0: ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားမလည်ရင်ကိုကကိုအပြစ်တင်တာကိုမသိဘူးမသိ
1: ပါဘူးခင်ဗျာ
0: ကိုယ့်အပြစ်သင်တာမသိတဲ့အတွက်ဒီအဝိုင်းထဲမှာပဲလက်ပတ်ပြီးမပြောဘူးလားပြောတယ
1: ်
0: အပြစ်သင်တာသိမှဒီထက်ကလွတ်အောင်ရှောင်ပါဘူးလားခုတော့ခိုင်အပြစ်သင်တာနဲ့ပြောတာနဲ့ဘယ်ချင်းကများလဲ
1: ပြော
0: တဲ့ချင်းကများတာဒီအပြစ်သင်ပြီးထွက်လာချာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကများလို့တခါတည်းကနှုတ်စော်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာအင်းဟုတ်တာတို့တော့ဒီတိုင်းနေလို့တော့မပြူလုံးပါပဲမဒီလိုတော့လာပေါ်ရပါလေ
1: အဲ
0: ့ဒါကူပဲဥစ္စာကဂျေစုတင်လို့မဆုံးပါဘူးဒီလိုပြောလို့လာပေါ်ရရင်မ
1: ယ်
0: တချို့ကပြောပြီးမဲ့သိလာပေါ်ရတာမဟုတ်ဘူးလူဘုန်းကြီးဆိုတာကွာသူတို့ပဲသူတို့ရဲ့ပြောတာဗောလူဆိုတာလူကိစ္စနဲတာမှမဟုတ်ဖဲပဲဘုန်းကြီးနဲ့လူနဲ့တခါလဲသူခွဲပြီးတိုက်တော်တာပဲတိုက်ဘူးလားတိုက်သွားတာနီရောတခါလဲသူကတော့လက်နဲ့ချာပြီးသားပါအရှုံးပေးတယ
1: ်
0: မောင်ဆိုသူကလူတဲ့သူကဘုန်းကြီးဆိုတော့သူနဲ့မတူဘူးပေါ့လေမတူသူသွားမဲ့လမ်းကတစ်မျိုးဘုန်းကြီးသွားတဲ့လမ်းက
1: တစ်မျိ
0: ုးဟုတ်တယ်တစ်မျိုးအဲ့မင်းကဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တိုင်းလဲပါလို့ဟောငါမေးရတာအားနာတယ်ကွာမင်းကလည်းတော်တော်ကိုတရားရှင်နေသူမင်းတို့ကလည်းထင်းလို့မလို့မေးကြည့်တာပါတရားနဲ့နေတာနဲ့မတရားလုပ်တာနဲ့ဘယ်တဲ့ကများလို့စောစောကမေးတော့ရှင်ပြားမတရားလုပ်တာများတယ်လို့အဖြေပေးတာသိတ်သစ္စာဆိုင်သွားဘောဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့နေလိုက်တဏှာနဲ့နေလိုက်အဝိဇ္ဇာနဲ့နေလိုက်တဏှာနဲ့နေလိုက်ဒီလိုပဲလုပ်နေတာပဲခင်ဗျားတို့မဲ့ခင်အလုံးလုပ်တာနေတာနဲ့ဘယ်ချင်းကများလို့မေးကြည့်အဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့နေတာများတယ
1: ်
0: ရှင်းပါရှင်းရလ
1: ား
0: ဒါနဲ့ကိုမားတာကိုက်ပြင်ပါမ
1: ပ
0: ြင်ပါမပြင်ဘူ
1: း
0: ဒီကြမှာပေါ်တာသူနဲ့နေရတယ်ကျင်းနဲ့နေတော့မားတာဘူးမပြင်ညင်တော့ဒီအမားထဲမှာပဲကျွတ်တူနေပြရစီတော့ဆိုပြီးနေတော့တာ
1: မှန်ပါ
0: ပြောရဲ့ခိုက်နင်းတယ်လို့လို့နဲ့တော်တော်ကြာကြဘုန်းကြီးလက်ကြဘုန်းကြီးဆိုတာဒီလိုပဲပြောတာပဲကို့လို့ကလည်းကို့လို့ပဲကြည့်ပြောဘုန်းကြီးလာတော့လည်းဘုန်းကြီးနဲ့တင်းအောင်ပေါင်းလိုက်တာပေါ့ဘလို့ဘလားလို့
1: ဘော
0: ဘဒီမလေးရဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဟိုရန်ကုန်မှာတည်ဘူးတာပြောတာရန်ကုန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာမန္တလေးပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောပါဘူးရှင်းဟောရှင်းရလားဘူးလားဤတရားဟောတာကမခက်ဘူးညခင်ဗျားတို့စိတ်တုပ်ပတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာဖော်ရတာတော်တော်ခက်တာအဲ့ဒါကိုမနေဖော်ရအဲ့ဒီအပြစ်ကလေးသိတော့မအင်းဟုတ်ပါလားတို့ဥသာမဟုတ်ပါလားတို့ပြင်မပါလားဆိုတဲ့ပြင်းညင်းတဲ့စိတ်ကလေးလောင်မနေဆွဲဆောင်တယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ခင်ဗျားတို့ပြင်းတော့ပြင်းညင်းတယ်သို့တော့ဟောဒီကတရားပွဲပြီလို့ဟောဝိုင်းပြင်းပဲရောက်။ပြင်းဖို့စိတ်နဲ့ပျော်တဲ့စိတ်ဘယ်တည်းကများမဲ့တယ်။ပျော်တဲ့ကွာ။ကွာပြီ။တရားကြီးအကုန်လုံးဒီတက်ထားပြခဲ့တာ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟာလေဟုတ်လား။ဟမ်။စေသာစေသာအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမူလနဲ့ပြဆိုတဲ့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနာဝုဇ္ဇနုအချိန်ရှိသူပြောသွားမှာပါ။ခဏကတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတဲ့အေးသင်္နန်းသိပြီးမှာကခင်ဗျားတို့မှားတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့သိရမန္တာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ထွက်လန်းတွေ့အောင်ဒါဥစဉ်တို့ပြောပြသွားမှားတာကိုသိမှလည်းအမှန်ရအောင်ပြင်ပါကိုမှားတာကိုမသိဘဲနဲ့လည်းအမှန်ရအောင်ပြင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါ
1: မရှိပါ
0: ဘူးရှိဘူးခုကကိုလာခဲ့တဲ့လမ်းကမှန်မလားလွဲတာ
1: လွဲပါဘူး
0: ကိုရတာကကောင်းတာလားဆိုးတာ
1: ဆိုးပါဘူ
0: းဒီအဆိုးကြိုက်နေညာနာရ
1: ပါဘူ
0: းဟောကိုလာခဲ့တဲ့လာတဲ့အဖြစ်မသိတော့ရတဲ့အဆိုးခင်ဗျားတို့ကကြိုက
1: ်ကြိုက်ပါဟ
0: ောကြည့်အဆိုးကြတော့လည်းခင်ဗျားတို့ကကြိုက်
1: ကြိုက်ပါ
0: အကောင်းပဲခေါ်တော့လိုက်ပါမလိုက
1: ်
0: ပါမလိုက်ဘူးခင်ဗျားတို့ဝေနာနိယောတာတဏာနိယောတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါထွက်လန်းခေါ်အဝေးကြီးမလိုက်ဘူ
1: း
0: ဝေနာပြည့်စရာတဏာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲလန်းကြတော့အချိုးကြိုက်တဲ့လန်းကြတော့ရှင်ပြတပည့်တော်တို့ကအဲ့ဒါမှပါရမီပြည့်ပြအဲ့ဒါမှပါရမီပြလောက်ပါလောက်ပ
1: ါ
0: မလောက်လားလို
1: ့
0: ဟဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးကိုယ့်အဖြစ်ဆိုကိုယ်သိပြီးတော့ပြင်ဖို့လို့ပြောပါမှန်ပ
1: ါ
0: ကနေ့စတာပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါနောက်နေ့နောက်ရက်ဒီနောက်ရက်ဒီကြတော့ဒါတရားသားကြီးလာမှာပါမှန
1: ်
0: ပါဒါနေ့လည်းပြောတဲ့လောက်တော့ပြောပါလေသို့တော့ပြင်ញင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်အောင်လို့ဦးဇင်းတော်ကျေးဇူးပြုတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ကိုမားတာမမသိမှပြင်ပါဟု
1: တ
0: ်မှန်ပါလာခဲ့တဲ့အမားကြောင့်ကြည်ပါလားဒီမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအမားကျွန်ခဲ့လို့ဟောဒီမှာခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရော
1: က်ပါအ
0: ေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့တဲ့အကိုင်ခင်ဗျားတို့ကပြင်တာလားဒုက္ခနဲ့အဲနေရတာကျဉ်တတ်တာလား
1: ကျဉ်တတ်တာ
0: ကြည့်ပါကြည့်ပါခင်ဗျာဝေနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတာအဲ့ဒါဒုက္ခအကြီးဆုံးကျေနပ်တာပေါ့
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ဒုက္ခကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခိုင်ဒုက္ခသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ပေါ်ပ
1: ါ
0: မပေါ်ဘူးဗျာတဏှာပြည့်စရာဥပါဒဏ်ဥပါဒဏ်ပြည့်စရာကာမဘောကာမဘောပြည့်စရာဇာတိဆိုတော့နောက်ဒုက္ခပြန်ရအောင်ပါမှန
1: ်ပ
0: ါဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့ဘယ်တော့မှအဆက်မပြတ်နေရပါလို့ကြီးဆိုတဲ့စုမတောင့်မဲ့နဲ့ပြည့်မှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒါခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းသိလို့လားမသိဘူး
1: မသိဘူး
0: ဖြစ်ကြောင်းမသိရင်ခင်ဗျားတို့အကျိုးပေးခန္ဓာပေါ်မှာအကြည့်ကျပါရပါရဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်တော့မှအကျိုးပေးခန္ဓာရဲ့အေးဆိုးပုံတွေညံတဲ့မှာရှင်းလာတော့မှအကြောင်းလည်းတတ်ချင်မယ်မှန်ပ
1: ါ
0: အကျိုးလည်းသိချင်
1: သိချင်
0: ပါဘောင်ကြည့်သေးချာမှဘယ်တော့မှမပြောဘူးကွာမှန
1: ်ပါ
0: အကြောင်းလည်
1: းသိချင်
0: တတ်ချင်မယ်တတ်ချင်မယ်အာမေသိချင်လို့မရဘူး မဲသကားကနဲ့နဲ့လေးနဲ့သိတ်လွယ်သွားမှာသူကအကြောင်းကိုတတ်ချင်
2: တတ်ချင်ပါဗျာ
0: အကြောင်းကိုလည်းတတ်ချင်ရမယ်အကျိုးကိုလည်းသိညင်ရမယ
2: ်
0: အကြောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့သမှုရိယသစ္စာဘာဟာတဘလို့ရမှာမှန
2: ်ပါဘူ
0: းအကျိုးသိရမယ်ဆိုတော့ပရိညေရနဲ့ပိုင်းရမှာမှန်ပ
2: ါဘူ
0: းတို့တော့မြန်မာလူပြောတော့မင်းတို့ကတမျိုးထင်တယ်အမှန်ပါဠိတော်လူပြောရင်သမှုရိယသစ္စာဘာဟာတဘဒုက္ခသစ္စာပရိညေရမှန
2: ်ပါ
0: အဲ့ဒါအခုလို့ပေါ်လွင်အောင်ပြောပါဆိုရင်အကြောင်းတတ်ပါဟိမှန်ပ
2: ါဘူး
0: အကျိုးသိနိုင်အောင်လုပ်ပါမှန်ပ
2: ါ
0: အကျောင်းတတ်နိုင်မှအကျိုးတို့ကသိမှာမှန်ပါ
2: ပါဘုရား
0: ခုတော့ gain ခင်ဗျားတို့ကအကျောင်းတတ်တာလားအကျောင်းမျောတာ
2: အကျောင်းမျော
0: တာမျောတာကံလေးများပဲလို့နေတယ်မသိဘူးကိုအကျောင်းကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကျောင်းညောင်းတော့ကောင်းတော့ကောင်းမှာဇက်တိုက်ကမကောင်းဘူးငက်ကားပြန်လို့နေကြီးမြင့်ကြီးလာပြီမလာဘူးလားလာလ
2: ာ
0: တဖြူတဲ့တဖြောင်းတဲ့ကိုမလာဘူ
2: းမလာ
0: ဘောင်းဆိုတော့ဇက်တိုက်တခါလေတဖြူတဲ့တဖြောင်းနဲ့အကျူးပေးခြင်းလေ။မှန
2: ်ပါဗျာ
0: ။အဲတဖြူတဲ့တဖြောင်းနဲ့အကျူးပေးခြင်းခင်ဗျားမဲခင်လို့
2: ။
0: မှန်ပါ။မဲခင်ကတော့တဖြူတဲ့တဖြောင်းနဲ့ပဲ။မှန
2: ်ပါဗျာ။
0: သူ့ဒါကိန်းပြီလို့ကတော့ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာစေအရောက်မပိုးဘူးလားပို့။ပ
2: ို့ပါဗျာ။
0: အဲဒါရင်ဒီမဲ့ဒီခင်ဗျားအကြောင်းလည်းမတတ်ဘူးလား
2: ။တတ်ပါ
0: ဗျာ။ဟောအကျိုးလည်းသိမ့်မသိမ့်ဘူးလား
2: ။သိပါ။
0: ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာလည်းသူမပိုးဘူးလား
2: ။ပို့ပါဗျ
0: ာ။အဲဒီမဲ့ကိုအားကိုးပါ။မှန
2: ်ပါ
0: ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတိုင်းလည်းအကုန်လုံးမဲ့ခင်ကိုအားမကိုးဘူးလားကိုလို့။
2: ပို့ပါဗျာ။
0: ကဲဒါဖြင့်ဘုရားဤတပည့်သားသောတာပန်တရာဂန္ဓာကံယန္တာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာအားကိုရ
2: မ
0: ဲ့ကေအားကိုရမဲ့ကေအားကိုရင်ခင်ဗျားတို့ပရိသတ်သမုပ္ပါဆယ်လန်းလာရမှာလားဖြန်လန်းကျူစာ
2: ဖြန်လန်းကျူစာ
0: ဒါဖြင့်ဖြန်လန်းကျူစာပါဆိုဆယ်လန်းသိုးပုံတိမှာဖြန်လန်းကျူစာမယ
2: ်
0: ဆယ်လန်းသိုးတာမှမသိရင်ခင်ဗျားတို့ဖြန်လန်းကြိုက်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက
2: ်
0: ခုခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြိုက်တာကဆယ်လန်းသိုးတာမသိဖြန်လန်းချမ်းသာတာမသိမ
2: သိပါ
0: ကြည့်ဒါဖြင့်ဆေးရတာနဲ့ချမ်းသာတာကွဲရလား
2: ကွဲပါဘူး
0: ကဲဘလော့သိုးရဲဆိုတာပေါ်အောင်အမနဲ့လားဦးဇေနုတကရမကြီးခမည်းတော်ဟောရတာမလွယ်ဘူးနော်ဆိုင်းထားရတာလွယ်တယ
2: ်
0: ဟုတ်ပြင်ဘက်ကနေထမ်းပြီးအထဲနောက်ဝေးရအောင်ပို့လိုက်ပြီ
2: း
0: ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမေဟဲ့မင်းတို့မောင်းထွန်းရင်မောင်းတန်းတိုင်းမင်းတို့နှစ်ယောက်ဟောရတာကွာဆိုင်းထားရတယ်သိုးတယ်ဟိုနှစ်ယောက်ပဲဟောရတော့ဆိုင်းထားရတယ်သိုးတယ်ဆိုဒီမှာမောင်းကြီးရဲ့ခင်စုရဲ့ဦးလာရဲ့ဆိုတော့၃ယောက်တောင်ဖြစ်ရသူတို့ထားရတာဆာအိတ်တဲ့ဆိုးတယ်ဆာအိတ်ကငင်ငိမ့်လိုက်တာသူတို့ကငိမ့်လိုက်တာအောင်ပေါ်ပြောတာမင်းအဲ့ဒီတောင်မှပေါ်လာလို့မသိတာမဟုတ်ဘူ
2: း
0: ရှင်းပါရှင်းလားဆာအိတ်ကပတင်းပေးလိုက်ငင်ငိမ့်လေးလိုက်ပေါ်လာထားတယ်များကြငင်ငိမ့်ကြလာမင်းတို့ကတင်းပေးလိုက်ငင်ငိမ့်နေမထင်လားနေပါဘူးဟမ်ဥလားငင်ငိမ့်နေမထင်လားဟာမနေဘူးပြဟမ်အဲ့ဒီတော့ဦးစင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုလာခဲ့တယ်အကြောင်းကိုတတ်နိုင်မှဟောဒီရတဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဆက်ဆုပ်စရာကိုပေါ်မယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: ဆက်ဆုပ်စရာပေါ်မှသာလင်အကြောင်းအကျိုးဇက်သိမ့်နဲ့ဟေးချမ်းသာဖြစ်တဲ့နေရတာခင်ဗျားတို့တွေ့မယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ။အဲ့ဒီတွေ့ပုံတွေကိုတော့ကျုပ်တို့ဒါနေခြင်းနေခြင်းဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးပြုမှာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: ဒီနေ့တော့ဟောလာမနေ့ပိုင်းနှုတ်ဆက်တရားအနေနဲ့ဟေးဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဟောတို့အကြောင်းဆိုးပုံတိမှအကျိုးရတာကိုအကြောင်းမကောင်းတာတိမှအကျိုးဆိုးတာကိုခင်ဗျားတို့ပေးခြင်းမဟုတ်ဗျ
2: ာ။
0: ပိုင်ပိုင်လည်းနဲ့ထားပြခဲ့ခြင်းမဟု
2: တ်။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေနာကိုဒါရက်လေဦးဇင်းတို့ဒီတစ်ပတ်ရလဲရတဲ့အတွက်အဖွဲ့ချုပ်ကလည်းခွင့်ပြုထားလို့အေးအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဒီအဖွဲ့ခွဲအဒီမာရှိတဲ့မန္တလေးကဒီတရားပြန်ပွားရေးအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကြွခွင့်ပေးလို့ဒီနေ့ရောက်တာ
2: ။
0: အဲဒါကြောင့်ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကပေးတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာဦးဇင်းတို့လည်းရတဲ့အချိန်လေးမှာမနေ့ပြန်ညပြန်သူလူပေါ့ဒီအကြောင်းတင့်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့အကျေစုပြုသွားပါမယ်ခမည်းတော်လည်းကြမ်းမာကြီးကယူဆိုင်ဓမ္မလည်းဒီတရားပွဲမပြစ်ဖက်နဲ့နားသွားပြီးညံရင့်ကျက်အောင်ကုစင်းလည်းကြွားလာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းကျေစုပြုပါမယ်ညံရင့်ကျက်တဲ့ရဲ့ကျင့်အောင်တော့ကုစင်းတို့ပြောမယ်ခမည်းတော်လက်ခံနေတယ်လို့ကြည်ပြီးတော့ကုစင်းတို့ကျေစုပြုရတာအမှန်ကတော့ကုစင်းတို့ပြောကျင်တာလောက်ပြောရသေးပါဘူးသို့တော့လက်ခံနိုင်အောင်တော့အဲတော်တော်လေးတော်တော်လေးလက်ခံနိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်လို့ကုစင်းတို့ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကြွားလာကြွားလာတဲ့အတိုင်းလည်းကုလည်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေကျေးဇူးပြုတဲ့အချက်ဟာတော်လေးပဲဥစဉ်၃နှစ်ရှိပါပြီကျေးဇူးပြုတာဒီနှစ်ပါနဲ့ဆို၄နှစ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီနှစ်လက်အဖွဲ့ချုပ်ကလူကြီးတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရဒါလည်းအဖွဲ့ချုပ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းဥစဉ်တို့ခွင့်ပြုအောင်ဒီမန္တလေးမှာဆက်ပြီးသာနာကြီးပွားတဲ့ကြီးပွားအောင်ဒါဥစဉ်တို့ဆက်ပြီးကြိုးစားပါမယ်အဲ့တော့ခမည်းတော်ကလည်းသာနာကိန့်အောင်လုပ်မှဒီသာနာပို့ပြီးအယောင်တောက်မယ်နော
2: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးခမည်းတော်လုံနိုင်လို့အယောင်တောက်လေးလေးဒီဒါနာကြီးရဲ့ကြီးပွားလေးလေးပဲဗျာ
2: မှန်
0: ပါပါရှင်းပါရှင်းပ
2: ြန်ပါ
0: ခိုင်တာပြန်နတ်ဘာမှာတစ်ခါဆက်ကြအောင်စု
3: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ် ကောဇာတကယ်1382ခုနှစ်ဝါဆိုလာဇန်းရှိရဥပုံနှစ်ခရစ်နှစ်က9ရက်9လ2019ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်2နာရီချင်းစင်ကူနိုင်ငံစင်ညွန်ကျွန်း၌စေချိန်မြောက်စင်ချင်းပါသောဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤလေးမြောက်တဲ့နေ့မှာဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာအကြောင်းတည်ကောင်းစရာဒုတိယပိုင်းမနက်ကဝိပဿနာအကြောင်းတည်ကောင်းစရာပထမပိုင်းဒီနေ့ပထမပိုင်းမှာဘာကိုရှင်းပြနေရလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာယုံနဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းသိအောင်တည်နေဆောင်ရှုမှတ်တာวิปัตตนะပဲဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲဆိုတော့วิปัตตนะวิปัตตนะလုံးနေวิปัตตนะလုံးနေမှန်သိရตมตะလုံးနေตมตะလုံးနေမှန်သိရวิปัตตนะเนี่ยตมตะဟာမတူပေမဲ့ဆက်ဆက်မှုတော့ရှိဒီနေရာပြန်ตมตะตมาริปยาท่านเนี่ยတီအောင်လုပ်တယ်ကိလေသာကိုငြိမ်းစေတယ်ဝိပဿနာပညာပြဋ္ဌာန်းတယ်တီအောင်လုပ်တယ်ကိလေသာကိုငြိမ်းစေတယ်အဲ့တော့ကိလေသာကိုငြိမ်းညင်တယ်ဆိုရင်ငြိမ်မှငြိမ်းတယ်ဘာဖြစ်မှဘာဖြစ်လဲင
1: ြ
3: ိမ်မှငြိမ်ပါဗျာဒါဖြင့်တမတော်ကိုပြစ်ပယ်လို့ရပါ့မလားမရပ
1: ါဘ
3: ူးဗျာတမတော်နဲ့ဝိပဿနာလောကီနဲ့လောကုတ်ပညာနဲ့ပရမတ်တင်ညာနဲ့ပညာဆက်ဆက်ပြီးနားလည်ရမှာလေအများကြီးပဲအဲဝိပဿနာလောက်စားတကယ်တမ်းကျအဲဆက်ဆက်ပြီးနားလည်ခိုင်းတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတန်တရာလုံးကလောဘပဲရောက်လိုက်ဒေါသပဲရောက်လိုက်ဘယ်ကက်လိုက်ညာကက်လိုက်ရွာရင်မှညာနေညာနေရမူသမားလို့ပဲမူလာပြီဟေးဆိုပစိုးဆိုတဲ့အတိုင်းကိုဟိုဘက်ခြံစီကိုပြေးကက်လိုက်ဒီဘက်ခြံစီကိုပြေးကက်လိုက်မတော့တဲ့လူကတော့ကြည့်ပြီးရီတာဟောလေအဲကိုရီလက်တန်တရာမှာဒါလိုပဲပြေးကပ်နေတာပဲမဟုတ်လားအင်းလောဘပဲပြေးကပ်လိုက်ဒေါသပဲပြေးကပ်လိုက်အလေအဟုတ်တက်တက်မလျှောက်နိုင်ခုတရားနာတရားဟောနေရတာအာတရကပဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာယုံနဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဆိုတော့မနေ့ကဦးသင်းယုတ်သဘောနံသဘောကိုရှင်းပြတယ်ယုံနဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေယုတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာအဲဟုတ်တယ်ဦးဇင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာခံမှန်းထားဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာစာလိုဖြစ်တကယ်တမ်းတရားထိုင်တော့ယုတ်ဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးကိုတွေ့တာကိုယုတ်လို့သိရအင်းလှုပ်တယ်ရေးတယ်လေးတယ်မာတယ်ပျော့တယ်တင်းတယ်အောင့်တယ်စူးတယ်အဲ့ဒါဘာတရားတွေပါလဲထပ်မေးပါဦးမယ်အဲ့ဒါဘာတရားတွေပါလဲအဲ့အဲ့ဒီဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကဒီတိုင်းနေရလားတိတိနေလားတိ
1: တ
3: ိပါဗျာတိတာပါတရားပါလေတ
1: ရ
3: ားပါဗျာဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုပြန်သွားရအောင်ယုံနဲ့နံဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းသိအောင်ဘာလို့ရမှာလဲဒါဖြင့်ခေါင်းတွေကလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နေဖြစ်နေတယ်တရားလျှောက်တဲ့အခါကျတပြို့ပါဗျာဘလို့ဖြစ်နေမှန်းတော့မသိပါဘူးထိုင်နေတဲ့ကခေါင်းထဲမှာတခါတည်းဘောက်လျှောက်လှုပ်နေတာပဲဒါလို့လျှောက်တာမို့လားဒီလိုရောက်မှတရားစစ်မဲ့ဆာသမားနားလည်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့တကယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းပါရင်ဆွဲပြီခေါင်းပါရင်ဘာဖြစ
1: ်
3: ဆွဲပြီအဲဆွဲပြီကျေတော့ရှင်မဟာဘောမြတ်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခြူတာပဲစားထင်ရမှာပါစေနဲ့ထင်ရပါရင်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဆွဲလို့အခုလဲလှုပ်တာပဲမှခေါင်းမပါစေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါင်းဆိုတာကမရှိအမှန်တရားခေါင်းကပါလေအဲလှုပ်တာကအရှိအမှန်တရားလှုပ်တာကအရှိအမှန်တရားအဲမရှိအမှန်ကပြည့်ညက်ပေါ့ဗျာအရှိအမှန်ကအဲပရမတ်ဒါကြောင့်ပြောတဲ့အခါတော့ဒီလိုခေါင်းလေးလှုပ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျလှုပ်တဲ့သဘောပဲသိအောင်မှတ်ရဘာပဲသိအောင်မှတ်ရမလဲသမာဓိရမကောင်းတဲ့အခါကျခေါင်းပုံစံပါညာပါမှာပေါ့တမင်ပါရမတ်မဟုတ်တာပဲမှတ်နေရင်တည်းကိုပဲသမာဓိရမကောင်းလို့ခေါင်းကြီးကိုသွားသိတာမို့လားအဲ့တော့ကိုယ်ကတိသွားလို့ရှိရင်လှုပ်တဲ့သဘောကိုပြန်တင်ပေးလှုပ်တဲ့သဘောပြန်တင်ပေး အကျဉ်းချင်းအခါခါပေါ့အဖန်ဖန်အထက်ထက်ဘာဝနာအဲ့လိုပွားပြရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်ဆိုတာလှုပ်လိုက်ရွေးလိုက်လေးလိုက်မားလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်တောင့်လိုက်တင်းလိုက်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကရုပ်တရားဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလုပ်ပြရဒါဖြင့်အဲ့လိုရှုမှတ်နေတာဟာတရားလားမတရားလားဒါရင်အခုတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့လေးရရှိသွားတယ်။ထိုင်ပြီးရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်လိုက်၊ရွေးလိုက်၊လေးလိုက်၊မားလိုက်၊ဘူးလိုက်၊အေးလိုက်၊တောင်းလိုက်၊တင်းလိုက်၊ဆင်းရဲလိုက်။အာတခါလေကြလဲစိတ်ကပျော်သွားလိုက်။အာမမတ်ချန်လိုက်။အာမချွေသေးပါဘူးမှတ်လိုက်။ဒါတွေပဲမို့လား။ဒီနေ့လည်းဒါပဲ။နောက်ပြန်ကလည်းနောက်တစ်နေ့လည်းဒါပါပဲ။ဒါပြန်ဘာကွာသွားတာပါလဲ။အတိကွာသွားတာ။ဘာကွာသွားတာပါလဲ။အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ်လာတယ်။သဘင်ပုံစံဝါနာပါတဲ့လူကသဘင်ပုံစံကြည့်တာပဲမဟုတ်လား။ဟောကျစ်ဆံမီးလေးအလေပွဲလေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မိကဝါနာပါတဲ့လူကြတော့အဲမိကပဲဟောမိကတရားတယ်ဝါနာပါနေ။နှကန်းဒီဝါနာပါတဲ့လူကအဲအဝိဇ္ဇဝါနာပါတဲ့လူကြတော့ဟောလက်တူပဲလက်ရှိပဲဒီလိုကြည့်တာမဟုတ်လား။အရှင်မြတ်ဗာလေးပြောနေတာလဲတော့အရှုခံတစ်ခုတည်းပဲ။တိသွားတာရင်တူလားမတူဘူးလူတယောက်ကိုရဲရရှာခြင်းဩရာသပဲသားဟုတ်မဟုတ်တိသွားတာပဲရှာရှာမှခြင်းငါတပဲဟုတ်မဟုတ်ပါလဲတိသွားတာဘုံကြီးရခြင်းလည်းငါတကဟုတ်မဟုတ်ပါလဲတိသွားတာတိစရာအာယုံကတခုတည်းပဲတိတတ်တဲ့သဘောတူလားအေးအခုလည်းတိစရာအာယုံကတော့ဒါပဲကျန်တာဘာမှမျောမနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်မနဲ့မှတ်လက်ဒါပဲနေ့လည်းမှတ်လဲဒါပဲညနေလည်းဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝမှာဝိပဿနာတရားအာထုတ်သမျှအရှုခံရတော့ဘာဖြစ်လဲဒါပဲအဲ့ဒါသိထားဖို့ရည်ကြီးတယ်နှုတ်ရင်ဘာမှမဖြစ်အောင်ပါလဲဘာမှမဖြစ်အောင်ပါလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပဲဟုတ်တယ်မို့လားအခုပဲမျိုးသားဘက်ကိုဟိုတရားဆောင်နေဆရာတော်နေမကောင်းတို့ဟိုဦးစင်းတက်ဟောဆရာတော်ဖျားနေအဲ့ဒါဦးစင်းအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားကြည့်ရင်နဲ့နားထဲမှာชูชูชูชูชูชูชูเนี่ยอาจารย์เนเน่ปิ๊งๆจ้าไล่อ่าหมอกดีกว่าบางอย่างเสร็จตาแล้วไม่ดีอ่ะอุเซนตั้วတော့อะมาမျိုးသားတယောက်ชื่อยิ้มแม่เนี่ยดูโลဖြစ်နေဟုတ်ပြီเนาะอะมาတခါလေชูเช่ชูเช่ชูเช่ชูเช่เนี่ยဖြစ်နေဟုတ်ပြီเนาะလက်ကလည်းဘာဖြစ်နေလဲအဲดูဖြစ်နေမျက်မှောက်နေလဲจ่มထားတာတော်တော်ဟိုတင်းနေအရေးကြီးတယ်วิวัฒนาဆိုတာကလူသဘောနံသဘောတွေသိအောင်ပါလဲရှုနာအကြီးဒီခန္ဓာကိုဘာနဲ့တိဆောက်တာလဲယုတ်ဒိဏ္ဏနေနဲ့တိဆောက်တာလားအဲ့တော့ယုတ်သဘောနံသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲပြတ်မှာပဲဒီနည်းအားဖြင့်ဓာကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်တာလားပရိအာတန်တဲ့လူကအာတခါလဲနည်းနည်းမထိုင်ရသေးဘူးတခါလဲတောင့်နေပြီသဘောပါရဲ့လားဖြုတ်တယ်ဖြုတ်လို့မရဘူးအတင်းဆွဲဖြုတ်လေးဖြုတ်လို့မရလေးအမလီဒုက္ခပဲဘာမှမဖြစ်တာပါလေဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါယုတ်သဘောနံသဘောတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားအင်းဘုန်းကြီးမိတော်ကကြတော့ယုတ်ဒိဏ္ဏနေပါဗျာပြီးလေပြီးဟောတော်တော်ဒုက္ခပဲဖြုတ်လို့မရဘူးဖြုတ်လို့မရဘူးဖြုတ်မရပါဘူးဆိုမှအတင်းဆွဲဖြုတ်နေဒုက္ခပါတဏှာ2နာရီ3နာရီဖြုတ်မရမဖြစ်ပါဘူးဗျာခဏတစ်ဖြုတ်ဖြစ်တာမို့လားအင်းဒီကနေ့သားမောင်ဝိပဿနာခြေခံစီမင်းမှာယုတ်ဒိဏ္ဏနေဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းပဲရှုအောင်ဖြုတ်မရအောင်အဲ့တိုင်းပဲတည်တယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်ဖြုတ်ခြင်းတယ်ဖြုတ်မရအောင်ဆင်းရဲတယ်ဒီလိုမှတ်မှာမို့လားမဟုတ်ဘူးမြားမကပြုတ်တာပဲဒါဟာလေဖြုတ်မြောက်ချူးစည်းတွေဟာပြန်လာအပူဆိုးတယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းရှိတာဟာပြုတ်ချင်တာလေတကယ်တမ်းကဖြုတ်မြတာကအနတ္တဖြုတ်ချင်ဖြုတ်ပြလိုက်ချင်တာပါဖြစ်တာလေအတ္တအနတ္တနဲ့အတ္တသဘောတဘာဝချင်းတူလားအဲမတူတာကခုထိတဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတရားထိုင်လို့မရတော့ဘူးလေအတော့ကဇောကြီးတွေပြန်ပြီးဖြုတ်ချင်တော့ဖြုတ်လို့မရအမလေးအဲ့ရတဲ့အနေပြောဒုက္ခပဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမှဖြစ်တာမဟုတ်ပါအဲ့ဒါဘာသဘောတွေပါလဲမျိုးသဘောနံသဘောတွေပဲအခုလဲဒီမှာလက်ကအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဥစ္စာယောဂီစွာသတိရှိရတယ်တရားဆောင်တဲ့လူကလည်းရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါတော့ပြီးတော့စိတ်ကပါတခါလဲဆောင်တဲ့လူကပါဗျာနာတဲ့ပုံစံလုံးလောက်တော့ဟိုကပူဆိုးပြီလားမှတ်တော့သဘောပါရဲ့လားအဲ့လေယောဂီဆိုတာဘာရှိရမှာလဲအဲဘီဘီအဲ့ဒီတလုံးနဲ့တော်တော်ငြိမ်ပါပြီဟုတ်တယ်မို့လားအဲယောဂိစွာသတိရှိရတယ်ဆိုတာလည်းနည်းနည်းပြောထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲတော်တော်လေးကိုသူအဲ့မှာပုံမှန်ပြတ်သွားတယ်ပုံတရံကိုမကြည့်နဲ့ဘာကိုမကြည့်နဲ့ပုံတရံကိုမကြည့်နဲ့ဘာပြောတာလဲပုံတရံကိုမကြည့်နဲ့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဘာလည်းမဖြစ်ဘူးဒုက္ခ
4: ကဲအခုဒီမှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဦးဇင်းကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီယောဂီကိုယောဂီပုံတရံကိုဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါဘာပြောတာအေးဟုတ်တယ်လေပုံတရံမကြည့်နဲ့ဆိုတော့သဘောပေါ့ဒါပေမဲ့ပုံတရံမကြည့်နဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလိုက်တာခေါ်ဒီလက်ကြီးဒီလိုဖြစ်နေတာကိုဘာဖြစ်တာလဲမကြည့်နဲ့နမလို့ကျင်လက်ကဘလို့တရားထိုင်တော့ဘလို့ထားတာဟုတ်ကြဘလို့ရွေးပါအဲ့တော့ပုံစံကြည့်တော့ဒုက္ခဒုက္ခပဲငါလက်ကြီးဘာဖြစ်တာတော့တကယ်ဖြစ်တာနော်တကယ်ဖြစ်တာနော်လက်ကကိုယ်ဆန္ဒမပါပဲနဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့လက်ပုံတရံလို့သွားပြီးမြင်လိုက်တာနဲ့ဟာငါတရားထိုင်တော့လက်ကအောက်ချထားတာပါဟာအခုအပေါ်ရောက်နေဘလို့ဖြစ်တာဘလို့ဖြစ်တာအပူဆိုးပြီးသားမှတ်လိုက်တော့သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ပုံတရံကိုမကြည့်နဲ့ဒါကိုမကြည့်နဲ့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ချင်းဘာတင်ရှားမလဲဟုတ်တယ်ဟွာရောတော့ဟွာရောပဲဒါပေမဲ့တောင့်တာတင်းတာထင်ရှားတယ်အဲ့ချိန်မှာလေတော့အဲ့ချိန်မှာဒီတိုင်းငြိမ့်နေတာပေါ့ဗျဟုတ်ပြီနော်ငြိမ့်နေတဲ့အခါကျအဲ့လက်ပြားလေးတွေမှာဒီလက်ပြန်လေးတွေမှာအဲ့တောင့်တဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာနော်တော့အောက်မှာချထားရင်ကနေပြီးတော့ရှုမိုင်နေတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားဆိုတော့ဘာဓာတ်တွေဖောက်ပြန်တာဟုတ်တယ်ဟွာရောဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဖောက်မိတ်မမတ်ရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဝင်လေထွက်လေမမတ်ရဘူးဖောက်မိတ်မမတ်ရဘူးအဲ့လိုဖောက်မိတ်မမတ်ဝင်လေထွက်လေမမတ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲပိုဆိုးတယ်သူတို့ကောင်းတို့အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ကိုကနဲ့ကိုအာထုတ်တဲ့အခါကျအဲ့အလေးတွေတိထားဖို့ရေးကြည့်တယ်အဲကြောင့်ဦးကျန်သူ့ကိုပုံစံတော်မကြည့်နဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘာတင်ကြရလဲထင်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်မှထိုင်တယ်ထိတယ်ပြောင်းမှလိုက်ဟိုပေါ်လေးအများနဲ့ဆိုတော့အသေးသေးဦးကျန်ရှင်းမပြနိုင်တော့အဲကြောင့်ယောဂီဘာဖြစ်တာလဲထိုင်တယ်ထိတယ်လို့ပါတယ်ပြောင်းမှလိုက်ဒါတွေဟာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပဲချုပ်လဲမထားနဲ့ဘာလဲလဲသူများတွေမြင်ရှက်စရာကြီးလို့ချုပ်ထားရင်ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုးတယ်အဲတချို့ကကြတော့ပြောင်းမြန်ပြအဲဒါအထူးကြတာပဲသဘောပါရဲ့လားစိတ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးပဲအမေဒါအထူးကြတာပဲတုံတုံလူဖြစ်တာမဟုတ်ငါမို့လို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်တခြားလူလည်းယုံနဲ့နံပဲဓာတ်၄ပါးပဲကိုယ်လည်းဘာဖြစ်တာလဲဓာတ်၄ပါးပဲတမာရီရလိုက်ဘာဖြစ်တာပဲလဲဖြစ်တာပဲဘာမှမတူမဟုတ်ဘူးသူကအဲဒါတော့တမာရီဖြစ်တာမဟုတ်ငါမို့လို့ဖြစ်တာဒါအထူးကြတယ်ထူးကြတယ်လွတ်ထားတော့ပိုဆိုးရောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်လွတ်ထားရင်လေလောဘအစွန်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ချုပ်ထားရင်လေဒါဖြင့်လောဘဒေါသအစွန်လောဘလို့လောဘဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဗာဖြစ်လေရှုဖို့အဲ့တော့တခုတော့ရှိတာဗောဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုစေအဲ့ဒီအချိန်မှာသွားပြီးတော့ခက်တွက်ခက်မြဲမြဲလုပ်ရင်ပူဆိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စိတ်အေးသွားမယ်ပုံမှန်လေးဗာဖြစ်တာလေရှုမယ်အဲ့လိုဖြစ်တာဒီဝါရောရုပ်ဖောက်ပြန်တာဖြစ်တဲ့တဲ့ဖောင်းပိန်ကိုမမက်ပါနဲ့ထိုင်နေထိရသိရလို့ဗာလေမှတ်လိုက်ဒီလက်မှာဒီလိုဖြစ်နေတာတောင်းတဲ့သဘောလေးကိုတိတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်တော့ထိုင်နေထိရတိရထိုင်နေထိရတိရထိုင်နေထိရတိရအဲ့လိုလေးပုံမှန်လေးမှတ်လိုက်ရင်ပုံမှန်ဘာဖြစ်တာလဲအဲပြန်ဖြစ်သွားဘလို့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မလဲဆိုတော့လက်ကနည်းနည်းလေးညောင်းလာတော့ညောင်းနေညောင်းနေညောင်းနေချခြင်းနဲ့ချခြင်းနဲ့ချတယ်ချတယ်ချတယ်ချတယ်ဆိုပြီးပုံမှန်ပြန်မှတ်လို့မရဘူးလားအဲယောဂီလေခုနပြောလို့ပဲဦးဇင်းအဲ့လိုလေးနည်းနည်းပို့လိုက်တော့ခဏအတွင်းမှာပဲပုံမှန်ပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲအဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာပါလဲဘာမှဖြစ်ဘူးရုပ်သဘောနဲ့အနံသဘောပဲတရားမလို့တရားစရာလည်းမလို့ကြောက်စရာလည်းမလို့ချုပ်စရာလည်းမလို့လွတ်ထားစရာလည်းမလို့ဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့သဘောရှိတာပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးကစိတ်အေးထားပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပါဒါကြောင့်ယုံတဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းဘယ်လိုမှတ်ရမှာလဲဟုတ်မျိုးသမီးဘက်မှာအခုမနေ့ကစန္ဒာရီတရားဆောင်တော့ဒီလိုလေးရှိတယ်ဟာမှန်ရင်တည်းလေအဲ့လိုလေးအဲ့လိုလေးတော်လေးလေးပြတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားဟုတ်တယ်လေးစောင်းသွားတာလေဟုတ်တယ်စောင်းတာတော့စောင်းတာပါဗျာဘာဖြစ်လို့စောင်းသွားတာအဲ့ဒီယောဂီကိုမေးကြည့်လိုက်မှတ်လို့ကောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်လို့ကောင်းတယ် तू အမှတ်လို့ကောင်းတယ်မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါပြန်ဘာမှတ်နေမှန်း तू မသိဘူးမြုံရင်မေးကြည့်သဘောပါရဲ့လားဘာလို့ဆိုစူးစိုက်မှုကဘာဖြစ်တာလဲနေပါလားအမှန်အဲ့ဒီအဆူလေးပေါ်တင်တင်ဟောတာအဆူလေးပေါ်တင်ဟာသူအဲ့လိုလေးနေတာနေလို့ကောင်းတာသူတော်ကောင်းတော့အဲ့လိုလေးတနိုင်လောက်နေကြည့်နေလို့ရပါမလားရဘူးရဇက်ကိုညောင်းလာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ तू နေနိုင်တယ်ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အမှန်တယ်လေးမှန်ရင်မှန်တယ်အဲ့လိုလေးပဲအာအဲ့ဒီဘက်တာသွားတာဟောဗျာဒါကအဲ့လိုလေးအဲ့သူကသူကတော့အတဲ့ပဲဟုတ်တယ်မလားသူကသူကတော့အတဲ့ပဲအဲ့ဒါဘေးကကြည့်နေလို့ကတော့အဲ့ဇက်ကဆောင်းနေတာဟာအဲ့လိုလေးအဲ့လိုလေးပဲအဲ့ဒါမှတ်လို့ရလဲကောင်းတာဒါပေမဲ့ဘာကိုမှတ်နေတာလဲလို့မေးကြည့်လိုက်ဘာမှတ်နေမှန်းဟောပါလဲမသိဘူးအဲ့ဒါအစိုးရတင်တင်သွားရောအဲ့ဒါဘာကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့စူးစိုက်မှုကဘာဖြစ်တာလဲနဲသွားတာအစိုးရတင်တင်သွားတင်သွားတော့မင်းလို့ဖြစ်နေရောတော့တော်လေးကြာမှအဲငါညောင်းပါတယ်ဟဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တော်လေးကြာမှညောင်းပါတယ်ဟဲ့ဩညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ဩဇက်ကြီးစောင်းနေတာဟုတ်အဲ့ကြတော့မမတ်တော့ဘာခက်တိတိပဲပြန်တက်လိုက်အာတရားရပါဦးမလား မရဘူးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပါပြတ်တာလေရှူရမယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတိလိုက်ရင်တိတယ်တိတယ်တိတယ်အစိတဲမှာစောင်းနေတလို့ချင်းပါပြတ်တာလေတိတယ်တိတယ်တိတယ်နည်းနည်းညောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်ပြင်းပြင်းတော့ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့တိတယ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်ပြီးရတယ်ပါပြတ်တာလေပေါင်းနေမိနေတိုင်းနေတိတယ်ထင်ရှားတဲ့အတိုင်းဆက်မှတ်သွားပါဘာလို့ပြောနေတာတိုးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှူရမယ်တဲ့ဘာလို့ပြောနေတာလဲ
1: ဖြစ်
4: ခြင်းတဲ့အတိုင်းရှူလို့ပါလေမရဘူးဝိပဿနာနဲ့မှတမင်လှုပ်ရှားမလို့ဘူးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာပါလို့အောင်ပါလေရှူရမယ်တဲ့လက်ရည်ကြီးတွေလှုပ်လာတာလေကိုယ်ဆန္ဒမပါနဲ့လှုပ်လာတာပဲလှုပ်ပေါ့လှုပ်ပေါ့ဆိုလွတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ပထမမှတ်ပုံမှန်လေးမှတ်ပြီအဲ့ဟာနေပြောပို့ဆိုးလာပြီးတော့ဟာတချို့ဆိုလို့ချင်းကြမ်းမြင်ကိုလက်သီးနဲ့ထုတယ်ဟုတ်ပြီလားဒုံဒုံဒုံဒုံဒုံတစ်ဖက်ကလက်သီးနဲ့ထုတယ်တစ်ဖက်ကအမဲလေးလဝါနဲ့ရိုက်တယ်အမဲဒုံပြန်ဒုံပြန်ဒုံပြန်တဲ့အမအဲ့ဒါလှုပ်ကြည့်ပါလားဘာမှတမာတိမရှိပဲနဲ့ကြာကြာမလှုပ်နိုင်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီယောဂီအတဏှာကြီးဆိုတဏှာကြီးလုံးလုံးနိုင်တယ်ဟာအာဘေးကနေထိန်းနိုင်တယ်မထိန်းနိုင်တော့တဏှာကြီးလုံးလုံးနေတာပဲဒီဘက်ကထုဒီဘက်ကပြင်းပြင်းပြင်းပြင်းပြင်းဒီဘက်ကထုထုဒီဘက်ကပြင်းပြင်းပြင်းပြင်းပြင်းအာသူ့ကိုသတိပေးရင်ပဲသတိမပေးရင်အာသူ့ကနေသူတော့ဟုတ်နေတာပဲဘာပြောချင်တာဆိုဝါရောရုပ်တွေပါဖြစ်တာလေဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒါတွေကတည်တည်ချာချာရှင်နီးမှန်နေကြွញ្ញန်းကျင်ကျင်နဲ့အစိတ်ကိုအလိုမလိုက်မှဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ချုပ်တာချုပ်တာပူဆိုးတယ်အာတချို့ကလည်းချုပ်မတော့လွတ်တာလွတ်တာရင်လည်းထိန်းလို့ပါဖြစ်တာလေမနိုင်ဘူးပြအဲ့ဒါနှစ်ပတ်သုံးပတ်တွေလိမ့်နေလို့ကလိမ့်နေအဲ့ဒါတတိယကြတတိပေးပါတယ်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးဟာရုပ်သဘောနံသဘောတွေပဲသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုရမှာဖြစ်တဲ့ရှုကြည့်ပါရှုကြည့်လိုက်လို့ပူဆိုးလာတယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုအေးလေးထားလိုက်အဲ့ဒါဝါရောရုပ်ဖောက်ပြန်နေပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်တိပြောင်းယူပါပြတာလေမှတ်တော့ကိုမှတ်လို့မနိုင်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားဦးဇင်းပြောတာတန်းပြီးတော့ထိုင်တိကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မှတ်လို့ရသလောက်ပါပြတာလေမှတ်ကြည့်အောင်အဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပူပူပူပူပြီးပါပြတာလေအဲဆိုးလာပြီဆိုရင်တော့မလုံးနဲ့တော့မမှတ်နဲ့တော့သူ့ကိုသွားမမှတ်နဲ့တော့အဓိကပါပြတာလေထိုင်နေတိတယ်သူ့ကိုတိတယ်လောက်ပဲမှတ်လိုက်တော့စိတ်အဆူလေးပဲဆိုလိုက်တော့ထိုင်နေတိတဲ့ကိုဦးစားပေးပြီးပါပြတာလေမှတ်ပြီးအဲ့ဒါမှတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားတော့မှတခြားပါလေပေါ်ပါပေါ်ပြောင်းရှုနမလို့ချင်းသူ့ကိုရှုနေရတယ်ကျန်တာရှုရမှာမဟုတ်တော့နောက်ပဝန်းကျင်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်တရားမှတ်လို့ရပါတော့မလားမရတော့အဲ့ဒါလည်းကိုယ်စိတ်ကသိနေတယ်ငါကြောင့်တော့သူများတွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့အပူဆိုးရည်သာမှတ်လိုက်တော့အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဘာလဲဆိုတော့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပါပြတာလေရှုရမယ်ဘာမှတန်တရားဝင်စားအကြောင်းလဲပါလေမရှိဘူးသူတော်ကောင်းရုပ်ရည်နဲ့အမတန်ထူးဆန်းတယ်ရှင်ရင်မိုင်းနဲ့ငိုခြင်းနဲ့မျက်ရည်ကြတဲ့ဘလို့မှမငိုခြင်းမဲနဲ့မျက်ရည်တွေကြ။အော်ရှင်ရင်မိုင်းနဲ့ရည်တဲ့ခိခိခိခိခိခိခိနေ။ဟိုးဂျုံတကင်းစက္ကန့်ပွဲမှာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဆန်တန်းဖြေထားတဲ့ကလေးမလေးနှစ်ယောက်လှုပ်လိုက်တာ။အာတခါလေအဲ့ဒီတစ်ချိန်ကတရားထိုင်ပြတ်တော့တာပဲ။အာအကုန်လုံးငြိမ့်နေမှခိခိခိခိခိနေသူကဆာရည်ရဟုတ်ရ။အရည်လိုက်တော့အကုန်လုံးလိုက်ရည်ရောတာလေ။အာအရှင်မြတ်ဝိပဿနာအထုတ်တာအဲ့လိုဖြစ်เสียလား။ဒါလို့စိတ်ကထင်တတ်တယ်သူတော်ကောင်းတော့အတရားသဘောတွေနော်အစိတ်ကဟိုကအလိုလိုစိတ်ကအမှန်တန်စမ်းကြတာပဲအခုပဲငိုကျင်လိုက်အခုပဲရည်ကျင်လိုက်အဲ့ဒါကိုသတိမထားပဲနဲ့လှုပ်ပစ်လိုက်တော့ရည်တာပဲမို့လားအလကားနေကြည့်ရတာကိုဘကိုအိမ်မနေနဲ့တခါလေးလွမ်းသလိုဆွေးလို့နဲ့ငိုကျင်တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးလားတခါတလေကျတော့လည်းဘာမှမမေ့ရမို့နဲ့အလကားနေဦးကမြူးနေတယ်ပြည့်မယ်အဲ့ဒါဘာပါလိမ့်စိတ်သဘောတွေအဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီသဘောတွေပေါ်မလာဘူးလားအဲဒါဆိုလို့ချင်းတန်တဲ့ဝင်တာအကြောင်းရှိပါအောင်လားမရှိဘူးဘာကြောင့်မလို့ရုံးတဲ့နံပါတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသတိနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်တာဘာပါလိမ့်မင်းတော်ကြီးအဲ့တော့ဝိပဿနာကိုသိပြီအဲ့တော့အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရုံးတဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုမှတ်တာဘာပါလိမ့်အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမိုးစရာတော့ပြရရှေ့အသေးကိုနောက်သေးနဲ့ကြည့်တော့ရှေ့အသေးကဘာနဲ့ပါရုံးနဲ့နံပါတ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲနောက်အသေးကမှတ်စိတ်ကရောဘာတရားနန္တရာဒါဖြင့်ယုတ်တိနန္ဒီဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါပဲရှေးရဖြစ်ပြက်နောက်ကမက်ရှေးရဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာဘာ၄လဲနောက်ကမက်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ဆင်းမှာတိအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးမို့လားအဲဒါပဲလုပ်ငန်းကွင်မှာကြတော့တကယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာကြတော့ရှေးရဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကိုပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တိအောင်လှုပ်လိုက်တာကိုနောက်ကဘာဖြစ်တာလဲမက်ဘာမက်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာမက်ဘာမက်လဲအဲ့ဒါဒီဝိပဿနာမက်ကအားကောင်းလာရင်နဲ့မှသောတာပတ္တိပါလေမက်အဲဒါကြောင့်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာရှေးရဖြစ်ပြက်နောက်ကမက်ရှေးရဖြစ်ပြက်နောက်ကမက်ဆိုတော့ဝိပဿနာမက်ကိုပြောတာသောတာပတ္တိမက်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့မောဟဆရာတော်ပြည့်ပြောတာလဲယုံနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုမှတ်ခိုင်းတာပဲဝိဘူဆရာတော်ပြည့်ရတတိယတိဒါပါပဲခင်ဗျားတို့ကရှုံနေတာနဲ့ဗျာတဲ့ဒီကနေမလွတ်ပါစေနဲ့ဗါတယ်လေဝိဘူဆရာတော်ပြည့်ရတရားဟောရင်တော့ဒါမလွတ်ဘူးဒါမလွတ်ဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဒါပဲဝေဘူးဆရာတော်ပြည့်တရားဟောတဲ့အခါမှာဒီဝင်သည်ထွက်သည်ဘာဖြစ်တာလဲမလွတ်ဘူးဘာပဲလှုပ်လို့ဆရာတော်ကြီးကဒီဝင်သည်ထွက်သည်ကိုဘာဖြစ်တာလဲမလွတ်ဘူးလွယ်ပါ့မလား မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တာကိုလို့ဝိရိယရှိဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဇွဲရှိဖို့ပါဖြစ်တာလေအရေးကြီးတယ်ဒါပြင်ဝိဘူးဇာတော်ပြောရတတိတည်းတိတတိတည်းတိဆိုတော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ထိတိုင်းပါဖြစ်တာလေတိရမယ်အတန်နဲ့နားကြည့်နေထိတိုင်းပါလေတိရမယ်ရတာနဲ့ရှားကြည့်နေထိတိုင်းတိရမယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တစ်ခုနဲ့ထိတွေ့တိုင်းတိရမယ်အာယုံနဲ့စိတ်တွေးတဲ့အခါမှာထိတွေ့တိုင်းဒါကိုပြောတာမို့လားဒါကြောင့်တတိတည်းတိပါဖြစ်တာလေတတိတည်းတိဆိုတော့ထိထိသွားတာကဘာနဲ့ပါအဲရုပ်တရားတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်မို့လားအတန်နဲ့မျက်စိကြည့်နေအတန်ကဘာတရားနားကြည့်ရပါတရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုထိတိုင်းတိရမယ်ဆိုတော့ရုပ်တွေဖြစ်တိုင်းပါဖြစ်တာလေတိရမယ်ဒါလိုပြောတာမို့လားအဲ့တော့ရုပ်နဲ့ဖြစ်တိုင်းတိအောင်လုပ်တာဆိုတော့ဘောင်ထဲမှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဖြင့်တော်ပြီကြိုက်တဲ့ဆရာသမားကကြိုက်တဲ့ဇကလုံးတွေနဲ့ပြောရုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်လုပ်တာဘာပဲလဲလက်ခံရလားအဲလက်ခံရနောက်နေ့ကစားပြီးတော့ရုံနဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာလုပ်ပြရမှာလဲရှုမှတ်ရမှာကဲဟုတ်ပြီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာဖြည့်ကြည့်ပါဆင်းနေရှိသွားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာဦးဇင်းနားနည်းလေးနေလို့ကြည်ကြဲလေးပြောပါစို့ဝိသဒနာဉာဏ်ဆိုတာဟောဒီရှိရဆွဲလန်းနေရငါးခန္ဓာဟိုနောက်ကဘာလဲမသိပြောတော့ပြောကဲလူရင်းပြောမယ်ယုတ်တိဏ္ဍေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာဘာပဲလဲအရေးကြီးတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတော့မှာတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေခွင်းရှိတာတော့မှမှန်အောင်မဖြေနိုင်မြင်ရတဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဲ့နှလုံးသွင်းပါလေအရေးကြီးတယ်မင်းကကဦးဇင်းပြောပြီးသွားပြီလေဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ပေါ်ပြီး क्वे ပြောက်တာအိဋ္ဌတရားဖြစ်ပေါ်ပြီး क्वे ပြောက်တာကိုသိလိုက်တာအိဋ္ဌလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီး क्वे ပြောက်တာကိုတွေးလိုက်ရရင်မမြဲဘူးလို့သိမှာပါလေဉာဏ်ဆိုတော့ပေါ်တာရယ်မှတ်တာရယ်သိတာရယ်မှာဉာဏ်ဖြစ်တာဘာဖြစ်တာလဲအဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပေါ်တာကခန္ဓာအလုပ်ပဲတကွာကိုမှတ်ချင်မှမမှတ်ချင်နေသူကတော့ပေါ်မှာပဲဟုတ်တော့မလားမှတ်တာကသတိနဲ့ပညာအလုပ်သိသွားတာမှာဘာဖြစ်တာလဲဉာဏ်ဆိုတော့အရေးကြီးတယ်အခုလဲမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသိတဲ့အတိုင်းဖြေရတာမို့လားအေးအဲ့တော့တို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလေဒီပေါ်ရာပြောက်တာမြင်တဲ့အနေအဆအကိုနှလုံးမသွင်းတဲ့လူကအဲ့ဒီမမြဲတဲ့စီမရောက်ဘဲနဲ့မှတ်နိုင်တဲ့စီရောက်တာမနေ့ကဦးဇင်းရှင်းပြပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပြောက်သွားတယ်ပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပြောက်သွားတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီလောက်ပေါ်လာပြီးတော့မှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းပြောက်ပြောက်သွားတာမမြဲတဲ့စီမရောက်သင့်ဘူးလားရောက်သင့်တယ်မဟုတ်ဘူးမှတ်နိုင်တဲ့ပဲရောက်သွားတာငါတော်တော်ဟုတ်နေငါတော်တော်ဟုတ်နေဒီတမ်းဆိုရင်တော့2ရက်3ရက်ကတော့ AC ပဲဘယ်လိုဖြစ်မှတ်လို့ရပြီပြီးရင်ငါဖုန်းကြီးကိုတရားရှောင်မယ်အဲငါနဲ့သတင်းသုံးပေါ်တယ်လေငါဒီတစ်ချိန်မှာဘယ်လိုမှတ်နိုင်နေဆိုတော့ငါပြောဦးမယ်ဒီလိုလုပ်နေတာမို့လားအဲ့ဒါဉာဏ်ဖြစ်ပါမလားအဲဉာဏ်ကပြောပြီးပြီလေမမြဲဘူးလို့သိမှာပါဖြစ်တာလေဉာဏ်အဲ့မမြဲဘူးလို့သိဖို့ပေါ်ပြီးပါဖြစ်တာလေပျောက်ပေးရတာဥစဉ်ပြောတာသဘောပါပြီလားပေါ်ပြီးပျောက်တာကိုတွေးလိုက်လို့မမြဲဘူးလို့ပါလေသိရမှာပေါ်ပြီးပျောက်တာကိုတွေးရတဲ့အတန်းနဲ့မမြဲဘူးလို့သိရင်ဉာဏ်ပါလေအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပေါ်ပျောက်ကိုဥစဉ်ကတမာရီအစင်တွေကိုထည့်ထားတာသဘောပါပြီလားအေးဒါဆိုလို့ကျင်အခုလည်းပြောပြီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကယုတ်ဒီနဲ့နေရပါလေအနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာလင်းလင်းဝင်းဝင်းနေသိတာအဲ့ဒါဉာဏ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတမာတိဦးဇင်းမသဘောပါပြီနော်တခါလေရှုမှတ်နေနေခန္ဓာကိုယ်ကလေးပေါ်မြောက်တက်သွားတယ်မြောက်တက်သွားတယ်မြောက်တက်သွားတယ်မရှိဘူးလားဝိဝတနာမှာခန္ဓာကိုယ်လေးလည်းမြောက်တယ်လို့ရှိလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ချိန်မှာဘာကိုမှတ်ရမှာပေါ်တာကိုမှတ်ရမယ်ဘာကိုမှတ်ရမလဲခန္ဓာကိုယ်လေးလည်းရောက်သွားတာပေါ်လို့လားလေးလို့ပေါ်တာဒါပဲအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးလည်းရောက်နေဆိုတဲ့ပုံတံတန်းကဘာအတ္တလိမ့်လေးကက်ကက်ကလေးပဲဟုတ်တယ်မို့လားမိမိဘာဖြစ်တာလဲကြည့်တတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ပုံစံနဲ့သဘောတည်းတွဲရလာမှာပဲပညာနဲ့ပရမတ်စီတွဲရလာမယ်အလင်းနဲ့အမောင်စီတွဲရလာမယ်အခုလင်းနေတော့အမောင်ရှိလားရှိပါဒါပြင်အမောင်ဟာဒီနတ်မှာမရှိဘူးတခြားမှာရောက်နေတယ်လို့ယူလို့ရပါမရပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအလင်းပိတ်သွားတာနဲ့ချက်ချင်းမှောင်သွားတာလေတခြားကိုရောက်နေခဏဆောင်းအောင်ပါဦးဇင်းဘာသဘောပါရလားဒီနတ်မှာလည်းမရှိဘူးတခြားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းဘာသဘောပါရင်နော်ရှင်းနေကြနေမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်အခုလင်းနေတဲ့အချိန်မှာအမှောင်ဒီဒီနန်းမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တသက်တာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်ဒီနန်းနဲ့မဆိုင်တဲ့တခြားကိုရောက်နေဆိုရင်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်အခုဦးဇင်းပြောတာကအခုလင်းနေတဲ့အချိန်မှာအမှောင်ဒီဒီနန်းမှာလည်းမရှိဘူးတခြားမှာလည်းမရောက်ဘူးသဘောပါပြီလားတဲ့ပင်နဲ့တဲ့ဒီဘယ်သူရင်ဖြစ်လဲအဲဟုတ်တယ်တိတ်တော်တာပဲအဲ့တဲ့ပင်ဘယ်ကပေါက်တာလဲတရားပင်နဲ့တရားသီးလည်းစားနေကြတယ်ဘသူရင်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားကျဲဦးနဲ့ကျမစားနေကြတယ်ဘသူရင်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှလည်းပါလဲမသိဘူးတကားမှလည်းမတွေ့ဘူးတွေ့လည်းဖြစ်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ အပြင်အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြက်ဆက်ဆက်သိရင်အဲ့ဒီစကားလုံးကြတော့အလွတ်ရတယ်ဒီသဘောကြတော့မသိတော့အဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အလွတ်ရအောင်ပဲကြက်ထားတာဟုတ်ဗျသဘောကိုသိရမယ်တရားပင်နဲ့တရားသီးသည်ဘယ်သူအရင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ပါလဲမရဘူးအမြင်မပြက်ဘာပြက်တာလဲဒါပဲသာသမီနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမိဘတာဝန်ယူရမယ်မိဘနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသာသမီတာဝန်ယူရမယ်မိမိဒီမိဘလည်းဖြစ်တယ်သာသမီလည်းပါတယ်ဖြစ်တယ်တရားနာကျင်တဲ့စိတ်ဒီအကြောင်းတရားနာဖြစ်တာဒီတရားနာတာဒီအကြောင်းသိသွားတာဒီသိသွားတာဒီအကြောင်းကျင့်တာဒီဟောအကြောင်းကလည်းအကျိုးပြန်ဖြစ်တယ်အကျိုးကလည်းအကြောင်းပါလေပြန်ဖြစ်တယ်အမြင်မပြတ်ပါဖြစ်တာလေဆက်ဆက်တယ်သဘောပါပြီလားအဲအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းပြောခြင်းတာကဲအဲ့တော့ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာယုံနဲ့နံရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာကျန်တာသိတာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးတခါလေပြပြသားသားပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျန်တာသိတာဘာဖြစ်တာလဲညံမဟုတ်ဘူးသူကသူဘာသိသိမိုးပေါ်ပဲရောက်နေရောက်နေဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘုရားရှင်ကပဲတက်ရှိတင်ကြဘုရားပဲပြုံးပြီးတော့ပဲခေါ်ခေါ်အဲ့ဒါဘာလဲညံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာတမာတိအဲ့ဒါဘာပါလဲတမာတိဒါဒီတမာတိကဘာဖြစ်ကြောင်းလဲညံဖြစ်ကြောင်းတမာတိကဘာဖြစ်ကြောင်းဒါဖြင့်ညံဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့တမာတိရတိုင်းညံဖြစ်ချိန်မှာဖြစ်မယ်အတုံးချနိုင်မှာညံဖြစ်မယ်ဒီသဘောမတက်ရောက်ဘူးလားပြန်ပြောမယ်တမာရီဒီဘာဖြစ်ကြောင်းဒါဖြင့်တမာရီရတိုင်းညံဖြစ်မယ်လို့ကျင်းဒီပြောလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးအတုံးချရင်ညံဖြစ်မယ်အတုံးမချနိုင်ရင်ဒါဖြင့်ဦးရင်ပြောမယ်ရေထဲမှာငါးရှိတယ်ရေထဲမှာသို့တော့ရေနောက်နေတယ်ဘလောက်ပဲကြည်ကြည်မြင်ရမှာဘာဖြစ်လို့မမြင်ရရေနောက်နေလို့ဒါဖြင့်ငါးဒီပညာဆိုပါတော့ရေကြည်တာဒီတမာရီဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ရေနောက်နေတယ်ဆိုတော့တမာတိမရှိရင်ဘလောက်ပဲသိကျင်သိကျင်ဘလောက်ပဲကြည်ကြည်ငါ့ကိုမြင်စားအကြောင်းပါလေအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအမတ်ကလည်းမဆက်ဘူးထိုင်ချိန်လောက်သာထိုင်နေကြံတဲ့ချိန်မှာစကားပြောမယ်ဆိုတော့တမာတိဘာဖြစ်တာလဲမရှိမရှိလို့ချင်းထိုင်ချိန်မှာဘလောက်ပဲတရားသဘောတွေသိကျင်သိကျင်သိနိုင်စားအကြောင်းပါလေမရှိဘူးဟောတချို့ကြတော့တမာတိရရှိတယ်ရေကြည်သွားပြီတဲ့ရေထဲမှာလည်းငါရှိပါတယ်ရေလည်းကြည်ပါတယ်မကြည်ဘူးတဲ့မြင်ရပါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တမာတိလည်းရနေပါတယ်ပညာဖြစ်အောင်အသုံးမချဘဲနဲ့နမိဘက်လိုက်လို့ရှင်လဲပါလေပညာဖြစ်စာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးမြင်မြင်တာတွေအကုန်မှတ်ပြီကြားကြားတာတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီမမှတ်ဘူးလားမမှတ်ရင်လွဲနိုင်တယ်လွဲနိုင်တယ်မဟုတ်လွဲမှာပဲနောက်ကြားတာလို့ရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဟာဗုဒ္ဓမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတမာတိကြောင့်ပေါ်လာတဲ့နမိမှန်သမျှအကုန်လုံးအလိန်ကြီးပဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတန်တရာလုံးကဖြစ်လာတဲ့ဇယအတိုင်းလောဘတမာတိလောဘဇယရှိတဲ့လောဘနမိတွေဘာဖြစ်တာလဲလာမှာပဲဒေါသတမားဒီဒေါသဇယရှိတဲ့ဒေါသနမိတ်တွေပါလေလာမှာပဲဒါတွေအကုန်လုံးကဘာလဲဆိုတော့အမှားပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကိုမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းဘာလို့ပြရမှာလဲရှုမှတ်မယ်ကြားကြားတဲ့အတိုင်းဘာလဲမှတ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကစပြီးတော့ထိုင်ကလေးကမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အနည်းဆုံးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်တဲ့အလေးချင်းဘာဖြစ်တာလဲအကောင်းနေအောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်မြင်ပြီဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုချိန်မှာသာအမြင်မြင်တယ်လို့မှတ်ပါဖျားကြားကြားလို့မှတ်ပါရတကယ်မြင်တော့မြင်တယ်လို့ပါလဲမမှတ်ဘူးဗျာစိုးနေတာများတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင်တယ်မြင်တယ်ဘာပါလိမ့်ဘာပါလိမ့်မြင်တယ်မြင်တယ်မကြည့်နော်ဘာပါလိမ့်ဘာပါလိမ့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါစိုးနေတာမဟုတ်လားအေးဘာပါလိမ့်ဆိုရင်တော့ပြလိမ့်မယ်လေ तू ကကိုယ့်အကြိုက်ကိုသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြားတယ်ကြားတယ်အင်းကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဘာများဆက်ပြောမှာပါလဲဘာများဆက်ပြောမှာလဲဆိုလာပြီးသားမှတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အမျိုးမျိုးပဲဟဲ့နေအဲ့နောက်မှာနေဗန်ရှိတယ်အလာလျှောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲရှင်ပြောတယ်တပည့်တော်တရားအဆက်အမထုတ်တော့ဟာဘာပြောလို့ဟာတပည့်တော်အထုတ်တယ်နင်ဘယ်တော့မှမညံ့ဖို့ညံ့မရဘူးမထုတ်နဲ့တော့ပြန်တော့မပြန်နဲ့သေးမယ်လို့ပြောနေတယ်တဲ့ဟာဘသူကပြောတာဆိုနားထဲမှာကြားတာသဘောပါရလားဘသူကပြောတာပါလေအဲနားထဲမှာကြားတာဆိုတော့ဘသူပြောတယ်လို့သိလားအေးအကြာမြင်ရတယ်ကိုပိုင်ဆိုတာကကိုကမြင်ရင်လို့မြင်တာကိုကကြားတယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲကြားတာကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တဲ့အကြမ်းမြင်ဆိုတာသူများပြလို့မြင်တာသူများပြောလို့ပါလေကြားတာအဲ့တော့သူများကဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးဦးဇင်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့သူပြောရင်ကြားတယ်သူပြရင်ပါလေမြင်တယ်ဒါဖြင့်သူမပြောရင်သူမပြရင်ဒါဖြင့် तू ကကိုယ့်ဘောမှာဘယ်လောက်ထိစင်နာရှိတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးဘယ်လောက်ထိလူလာတယ်လဲဘယ်သူလဲဆိုတာကိုယ်သိလားမသိတော့အန်နဲ့မများဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ချင်းပြောချင်းကိုယ်ပိုင်အကြမ်းမြင်ပဲကောင်းတယ်ကိုယ့်ဘောကိုကြည့်ချင်းလို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်လဲရတာကောင်းတယ်ကိုဘောက်ကြားတယ်လို့နားဆိုင်လိုက်တာနဲ့ပါလေကြားတာအကောင်းဆုံးပဲသူများပြလို့မြင်တာသူများပြလို့ကြားတာကိုပိုင်မဟုတ်ဘူးဗျကိုပိုင်မဟုတ်ရင်စိတ်မချရဘူးအသိပြောသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်မလို့အခုဘာပဲမြင်မြင်ဘာလို့ပြရမှာလဲမှတ်ပြဘာပဲကြားကြားမှတ်ပြအလကားနေဘာကြောင့်လဲစိတ်နှောချက်ဖြစ်သွားပြီလေဒီမှာကြိုးစားပြီးမှတ်နေတော့အဲ့ဒါနင်ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ နင့်ကိုငါပြောနေတယ်လေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်ပြောတာနော်တေချာမှတ်ပါနင့်ကိုငါပြောနေမရှုတဲ့မှတ်မှတ်နဲ့တော့နင်ဆက်ရှုမဲ့နင်တေတော့မယ်နင်တရားမရအောင်အခုပြန်လို့ငါပြောနေတယ်စဉ်းစားကြည့်တယ်တောင်းတောင်းတွန့်သွားတယ်မို့လားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဘာမှမပြောသေးပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဟင်နင့်ကိုအခုပြောနေနင်ဘာဖြစ်လို့ဆက်မှတ်နေတာလဲနင်ကိုငါတရားမရလို့ပြောနင်အခုပြန်တော့လို့ပြောတယ်မပြန်နင်အခုတေတော့မယ်ဆိုတာနဲ့တောင်းတောင်းဘာဖြစ်သွားတာလဲလန့်သွားပြီသူတော်ကောင်းနဲ့အဲ့ဒါပဲအတရားဆောင်ဝဲစစ်တာပဲအစိုးကြီးကလည်းအဲ့ဒီအကုန်လုံးကဘာလို့ပြရမှာလဲမှတ်ပြီကြားကြားကြားမှတ်ပြီမှတ်တော့ပဲမရဘူးလားမရရင်ခန္ဓာကိုယ်ညံဆိုင်မယ်သဘောပါရဲ့လားဖောင်းနေပိန်နေပြန်မှတ်ထိုင်နေထိတယ်ဘာဖြစ်တာလဲပြန်မှတ်အဲ့လိုမှတ်ပြီမဲ့ तू ကဘာဖြစ်တာလဲကြားနေတော့မယ်ဒါပြန်ထိုင်နေထိတယ်ကြားတယ်ဖောင်းနေပိန်နေပါလေကြားတယ်အဲ့ကြောင့်ထိုင်ထိကိုစူးစိုက်မှတ်မယ်ကြားတာအစိုးပဲသဘောပါပြီနော်ဖောင်းပိန်ကိုစူးစိုက်မှတ်မယ်ကြားတာဘာဖြစ်တာလဲအစိုးပဲမြင်တာလည်းဘာဖြစ်တာလဲအစိုးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲအဲမြားသွားပြန်အမှတ်တလို့နဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲစိုးနေတာစိုးနေတာမြင်နေမြင်နေမြင်နေမြင်နေဆိုအရှင်ပြတပြီတော့အဲ့ဒါမြင်နေမှတ်နိုင်လားမှတ်နိုင်တယ်ဗျအမလီအရှင်ပြမြင်ရတာမှထီးရဘလို့စိန်ဘူးတော့ဘလို့အဲတခါလေအလုံးကြီးတက်ပါပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါကစိုးနေရလားမှတ်နေရလားစိုးနေတာစိုးပြီးတော့အဲဘာဖြစ်တာဟောဖေကပဲသူကသူစိုးတယ်စိတ်ကတအားမြင်တယ်လေစိုးတယ်မြင်နေမြင်နေမြင်နေဆိုစိတ်ဝင်စားနေအော်စိန်ဘူးတော့အဲစိန်ကနှလုံးတော်သုံးလုံးတော်အမလီလေးလုံးလေးလုံးလေးလုံးဒါမျိုးဖြစ်နေတာလေဖြစ်နေတော့ကဲသူတော်ကောင်းတို့အဲ့မှတ်တာလားဆိုတာလားအဲအဲ့ဒါဖះလောက်မြင်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးနောက်ကြတော့ကြတမာရီပြက်လောက်တဲ့အနေထားတွေဘာဖြစ်တာလဲမြင်ရလို့ရှင်သွားရောသူတော်ကောင်းတို့တရားမထိခိုက်ဘူးလားအဲပထမဆုံးကတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲသမီးဒီလောက်ကြတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ကြနင်းအခုချက်ချင်းငါပြန်လို့ပြောနေပြီနင်းမပြန်သေးတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ဘာဖြစ်တာလန့်သွားပြီအဲ့တရားမပြက်ဘူးလားပြောနေတာဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးသဘောပါရဲ့လားတမာရီလည်းရှိတယ်လူတိုင်းမြင်တာမဟုတ်လူတိုင်းကြားတာမဟုတ်ဘူးဗျတမာရီရှိလို့မြင်ရတာတမာရီရှိလို့ကြားရတာဆိုတော့ပညာဖြစ်ဖို့ရည်မကြည်ဘူးလားအေးတရားမလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလင်းလင်းဝင်းဝင်းနေလည်းမဟုတ်ပါတချစ်တင်ကြပြားဖို့မြင်ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘာမြင်ရမြင်ရဟုတ်ပြီနော်ထူးထူးဆန်းဆန်းနေအများကြီးပဲတမာရီနေပဲဟာပြောလို့မဆုံးဘူးတရားရှိရပို့ပြီမှနောက်ကလာတယ်တရားကဒီလိုပို့နေမှအထက်ကနေအတန်ကဘာဖြစ်တာလဲကြားလာတယ်မြေကြီးထဲကနေဘာဖြစ်တာလဲထွက်လာတယ်ကိုရှိရပို့တော့ကိုနောက်ကနေပြောသလိုဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်နေဆုံးနေတာပဲတမာရီနေပေဟာတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူသလိုပြောလို့လည်းပါဖြစ်တာလေမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီအရာတွေကိုအကုန်လိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဆုံးကြအကြောင်းပါလေမရှိဘူးအဲ့ဒါမှဥစ္စာအများနဲ့ပြောတယ်ဝိပဿနာမှာအတန်ဒီပါလေအတန်မဲ့တိုးတာလည်းမရှိဘူးကျယ်တာလည်းမရှိဘူးအထက်လည်းမရှိဘူးအောက်လည်းမရှိဘူးရှေ့လည်းမရှိဘူးနောက်လည်းမရှိဘူးဝိပဿနာမှာနေရာမရှိဘူးအတန်ဟာပါပဲလေအတန်မဲ့ကြိုက်တဲ့အတန်လားဘယ်ဟိုပဲလာတာလဲနားဟိုပဲလာထိပ်ပြီးကြားတာပဲမို့လားတိုးတိုးလည်းကြားတာပဲကျယ်ကျယ်လည်းပါလေကြားတယ်သမုဒိသစ္ဆာနာမှာတိုးတယ်ကျယ်တယ်ပေါ့ပရမတ္ထသစ္ဆာနာမှာတိုးတာနေကျယ်တာဘာဖြစ်သွားတာလဲပြောင်းလဲသွားတာပဲသဘောပါရဲ့လားအခုလေးရင်နေလာတဲ့ပထမတိုးနေတယ်မဟုတ်လားတပြေးပြေးနဲ့ဒီအပေါ်ရောက်လာတာဘာဖြစ်လာလဲကျယ်တယ်အဲ့လိုပြောမှနားလည်းမမို့လို့တိုးတယ်ကျယ်တယ်လို့ပြောတာတကယ်တမ်းတရားထိုင်ရင်းနဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့အဲတိုးတဲ့အတန်ပဲကျယ်တဲ့အတန်လို့သိရမှာလားပြောင်းလဲသွားတာကိုသိရမှာအဲအဲ့ဒီအတွက်ကလေးချင်းလူတဲ့အတွက်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဒီနားကြီးမှာစူးစိုက်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲတင်းတင်းရင်းကိုမှတ်ပြီးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တမန်ကရှန်ကားနဲ့မရဘူးကဲဒီနေ့မြင်းနဲ့မြင်းနဲ့မြင်းနဲ့လို့အကျိန်20လောက်မှတ်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်မှာယောဂီလေလောက်ပါဒီနေ့မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်အခုချိန်ဒီမြင်းနဲ့မြင်းနဲ့လို့အကျိန်20လောက်မှတ်တဲ့လူရှင်လက်ညှိုးထောင်ဘယ်သူမှမထောင်ကဲမြင်းနဲ့ကြားတယ်ဆိုတာပါလေမှတ်ရမယ်လို့သိပြီမဲ့တကယ်ပါလေမမှတ်နဲ့မမှတ်နိုင်မြင်းတဲ့အခါမှာဘုံကြီးဘုံကြီးလိုပဲသိမှာပဲတိလရှင်တိလရှင်လိုပဲဘာဖြစ်တာလဲသိမှာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကောင်းတို့ကတဏီကုံလုံးမှာအကျိန်20တောင်ဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်ဘူးလေမမတ်လို့ရှင်တော့သူတို့ကောင်းတို့အခုမြင်လိုက်တာနဲ့ဗာပြက်တာလေဖုံကြီးပဲတည်လိုက်ရှင်ပဲဘာမှပြောမနေနဲ့ဦးသိမ်းဘောသဘောပါရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မလို့မြင်တာကိုမြင်တယ်လို့မှတ်တယ်ကြားတာကိုကြားတယ်လို့မှတ်တာလွယ်တယ်ဗျဦးသိမ်းအများကြီးပြောတယ်တရားကလွယ်ဘာခဲရင်တာလဲစိတ်ပါဘောပါလေခဲရင်တော့စိတ်ပါရင်တဏှာကြီးကခဏလေးပဲဟုတ်တယ်မို့လားစိတ်ပါလို့ချင်းအမဲလေးတည်ချာချာကိုမှတ်နေနဲ့မှမှတ်တော့ကောင်းနေတော့ပဲတဏှာကြီးပြည့်သွားတာမြန်သလိုပဲစိတ်မပါလို့တော့5မိနစ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်5မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဟွန်း6မိနစ်နိုင်မနိုင်နဲ့တူတယ်တမနစ်ကသူ့မှာတော်တော်ကြာတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့အရေးကြီးတာစိတ်ဝင်စားဖို့ပါဖြစ်တာလေအရေးကြီးတယ်တရားမလို့တိတိကျကျမှတ်ပါအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာယုတ်ဒီနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါပြင်တရားတိုင်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ပေါ်လာလားပြောင်းသွားတဲ့သဘောတွေပေါ်လာတာဒါပြင်အနိစ္စကိုသိချင်ဘာအောင်မြောင်ကြည့်ရအဲပြောင်းတာကိုသိချင်လို့ချင်းတခုတည်းမှတ်ရမှာလားပေါ်ရမှတ်ဘောပါရလားအရင်အရေးကြီးတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ကငယ်လက်ကြီးမအောင်ရင်နေအောင်ရင်အောင်လောလောဆယ်အခုကိုသွားတဲ့မြေပုံမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပါဖြစ်တာလေရဖို့ရေးကြီးတယ်အခုပြောနေတာက မညံပူညံမြန်မြန်ရဖို့ပြောနေတာဝိပဿနာကျမ်းဘာလဲရေးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာကျမ်းရေးတာတော့ပညာရှိတွေမကဲ့ရအောင်ပါဠိပတ်သားတွေသုံးရမယ်ဥပမာဥပမေးရတွေဘာဖြစ်တာလဲသုံးရမယ်အခုကလူရင်းရောက်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရဖို့ဘာလဲအရေးကြီးတယ်တရားမလို့အခုပြောပြီးယုတ်ဒီနန္ဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာဝိပဿနာဉာဏ်တရားမလို့အနိစ္စကိုမြင်မြင်နဲ့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာအနိစ္စကိုသိကျင်တယ်ဆိုဘာအောင်မြင်အောင်ကြည့်ရဟုတ်တယ်ပြောင်းလာမြင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဟုတ်တယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့တမာတိရှိလာတဲ့အချိန်မှဟုတ်ပြီနော်တမာတိမရှိတဲ့အချိန်ပွားပွားမှတ်လို့ပါဖြစ်တာလဲမရဘူးဘာကြောင့်လဲစိတ်မငြိမ်တဲ့လူကအလုပ်တစ်ခုတည်းခိုင်းတာတောင်မှမလုံနိုင်တာကိုနှစ်ခုသုံးခုခိုင်းရင်ပိုဆိုးသွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ထဲမှာအခုမှတ်နိုင်လာပြီတမာတိလေးရှိလာပြီဆိုရင်တစ်ခုတည်းမှတ်မှာလားထင်ရှားမှတ်ပေါ်ရဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲထင်ရှားရကြုံလကင်းစကားမွေးမှာကြောက်ပေါ်ရဒီလိုမှတ်နေလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေဒိုင်းနဲ့ကြားရင်ကြားတယ်ပေါ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေရင်လည်းဟာလေတက်လိုက်လို့အေးနေဖြစ်သွားရင်အေးတယ်လက်ရှိမှတ်နေတဲ့အရှုခံတဲ့တိသွားတဲ့ဆိုတဲ့ကပို့ပြီးထင်ရှားလို့ဘာဖြစ်တာလဲတိတာဒါဖြင့်လက်ရှိအရှုခံကိုပဲတွေ့ကပ်ပြီးမှတ်ရမှာလားထင်ရှားတာကိုပြောင်းမှတ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်များသောဖြင့်တို့ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ကောင်းနေရင်တောင်းတောင်းလေတိုက်လို့အေးသွားလဲဘာဖြစ်တာလဲအမှတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားလင်းသံတလောက်လို့ဝေါ်ဆိုပြန်သွားလဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖောင်းလို့ကောင်းနေတာလေဦးသိန်းကသဘောပါရဲ့လားမှတ်တော့ကောင်းမယ်မနာမကျင်မဲ့နဲ့အချိန်တော့ကုန်မယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိတာကြဘာဖြစ်တာလဲကြာသွားရောခုနကဒီဖောင်းပိန်ကိုမှတ်နေရင်းနဲ့ကိုပြောဩနဲ့ကြောက်တာဝေါ်နဲ့ကြောက်တာတကယ်တမ်းခဏလေးလေခဏလေးဆိုတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာမမှတ်ပါဘူးမလုံနဲ့ဦးသိန်းဘသဘောပါရလားဘာဖြစ်တာလဲဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မိုက်နဲ့ကြားတာနဲ့နေဘာဖြစ်တာလဲကြားတယ်ကြားတာလေးကတပြေးတိုးသွားချင်းတိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ငါပြန်မှတ်လို့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလာသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြားတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာနော်ထင်ရှားကိုပြောင်းမှတ်မှပြောင်းတာကိုဘာဖြစ်တာလဲတိတာဘာလို့လဲဆိုတော့တခုတည်းကိုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစင်စက်မပြတ်ဖြစ်နေတာမျိုးတူတဲ့ရုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တဲ့ဆိုရင်ရှေ့ကလည်းလှုပ်တယ်နောက်ကလည်းလှုပ်တယ်လှုပ်တာဒီစင်စင်မပြတ်ဖြစ်နေတာမို့လားအဲ့လှုပ်တာလေးတွေပြောင်းသွားတာကိုသိဖို့ဆိုတာတော်တမာတရားကောင်းမှပါဖြစ်တာလေသိတာဟုတ်လားဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဆိုတော့လှုပ်တာနဲ့ပြောတာမာတာနဲ့တူလားမတူအဲ့ဒါကြတော့တုံတုံတိုင်အောင်အမှတ်မြဲလို့ရှိရင်ပြောင်းအောင်သွားတာမသိဘူးလားအေးအဲ့ဒီဟာပဲစသိရမယ်တမာတရားမကောင်းခင်မှာမျိုးမတူတဲ့ယုံတစ်ခုကိုတွဲမှတ်မတူတာတစ်ခုကိုတွဲမှတ်ရင်တူတာသိတယ်ဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါဖြစ်တာလေသိတယ်အဲ့ဒါဘယ်ချိန်လဲဆိုတော့တိတ်တမာတရားမကောင်းခင်မှာအဲ့လိုတွဲပြီးပါဖြစ်တာလေမပေးတော့တမာရီယာကောင်းတဲ့ကကြာဟုတ်ပါတယ်ဖောင်းနေဆိုရင်ဖောင်းလာလေးကလှုပ်တာလေးကတခုပြီးတခုဒူပြီးတခုဟိုရည်တာမဟုတ်ပြီမထက်ဆိုတခါတော့ပေါ်လိုက်ဒီလိုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကနောက်မှအခုလောဆယ်ကအနေအဆောက်သိဖို့တဲ့ပြောင်းတာကိုပါဖြစ်တာလဲသိရမယ်ပြောင်းတာသိဖို့တဲ့ပေါ်ရရှုမှတ်မယ်တော်ပြီအဲ့လောက်ဆိုတော်ပြီဒုက္ခကိုသိဖို့တဲ့ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲသိဉ္ဇီခံမှတ်ရဒုက္ခကိုသိဖို့ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဒုက္ခကိုဘာဖုံးလဲဣရိယာပုတ်ဖုံးလဲဒုက္ခကိုဘာဖုံးလဲအောင်ဆိုလို့ကျင်လာတော့နည်းနည်းလေးညောင်းလိုက်တာနဲ့ပြင်လိုက်နည်းနည်းလေးရားလိုက်တာနဲ့ကုတ်လိုက်ဆိုရင်ဒုက္ခလို့ထင်ပါအောင်မလားမထင်ဘူးတရားလို့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခကိုအိရာဘုကဖုံးတယ်ဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်၄ရက်ရှိသွားပြီအခုချိန်လောက်တည်းကိုနိုင်ဝဲလောက်တော့မပြင်မဲနဲ့ထိုင်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်နော်နိုင်ဝဲလောက်မှတင်းကြီးမခံနိုင်လို့ရှိရင်တော့တိတ်မလဲဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းပြောမယ်မိနစ်20လောက်မှပြင်းနေရတယ်ဆိုလို့ချင်းနည်းနည်းချင်းချင်းရှောက်လိုက်အောင်သူများတွေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဗာဖြစ်တာလေမထိုင်နဲ့အောင်ဦးဇင်းပြောပါတာဟုတ်လားနိုင်ဝဲတော့ဈဉ်ညံပါလေရှောက်ရှောက်ပြီးမှကျန်တဲ့နိုင်ဝဲကိုပါလေထိုင်အဲ့တော့ပြင်စားမလို့တော့ကိုယုံကြည်မှုအားပါဖြစ်တာလေကောင်းလာတယ်နှုံးမလို့ချင်းဟာငါ့တယ်နော်သူများတွေဘာမှပြင်ငါ့ကျမှာပဲပြင်ရတယ်ဆိုတော့အဲယုံကြည်မှုအားမရှိတော့မရှိလေပူဆိုးလေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကပါလေဆိုတော့ဒုက္ခကိုသိကျင်နေဆိုရင်တင်းကြီးခံပြီးပါဖြစ်တာလေမရမယ်ဣရိယဘုကဖုံးနေဆိုတော့တုံတန်ယုံနာရာကျင်တော်လောက်ကိုမပြင်မဲနဲ့တင်းကြီးခံပြီးပါလို့ပြရမှာလေမှတ်ပါဝိနောင်မှတ်တဲ့အဓိကအကြောင်းရပါလေဗျဟုတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်တဏှာမဖြစ်ခြင်းဝေနာနေတဏှာပါဖြစ်တာလေမကူးခြင်းတာပိဿသမုပ္ပါဒ်ဝေနာပိဿတဏှာအဆက်ကနေပါလေတဥပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲအနုပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်နဲ့တဥပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်အနုပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအခုဖျားပိဿကဗုဒ္ဓတွေသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်အကျွေးမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာတဥပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအခုခန္ဓာကိုယ်ရှိရတဲ့မညံ့ပုံညာရတာကိုပြောတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိရတဲ့ရမယ်တဥပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်ဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားထွက်ရမှာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြဘယ်နဲ့ပဲကြပါလိမ့်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြဝေဒနာပစ္ဆယတဏှာဆိုတဲ့နေရာမှာဝေနာဟိုဝေနာလို့မသိလို့ဝေနာပစ္ဆယပါလေတနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝေနာပစ္ဆယတဏှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေနာပစ္ဆယအဝိဇ္ဇာပစ္ဆယပါလေ တဏဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်လို့သိရင်ဝိညာဉ်ပစ္စယပညာဆိုရင်ပညာនិရောဓတဏនិရောဓသဘောပါပြီလားအဲတရားမလို့အဓိကနာရကျွန်တော်မှတ်တာကပျောက်ဖို့ကအဓိကလားဝေဒနာအဲ့ဒီတဏမကူဖို့ကအဓိကဒါဖြင့်တဏကူတာလေးကိုပြောပြပါနာရနာရနာရမှတ်တယ်ဖြတ်ကနေပျောက်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းမသွားဘူးလားရသောအဖြစ်ကနာရကျင်တာကြိုက်တာခဲတာကိုဒုက္ခလို့ပါလေယူထားတဲ့အခါကျအဲ့နာရကျင်တာတွေကိုမှတ်ရင်းနဲ့ပျောက်သွားလို့ငြင်းငြင်းသွားတယ်ဆက်မမတ်တော့အဲ့ဒါဝေနာချုပ်သွားတာလားဝေနာပြောင်းသွားတာလားအဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဥဆောင်မေးလို့ဟုတ်တယ်မလားဝေနာပြောင်းသွားတာဝေနာချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေနာတော့ချုပ်သွားတယ်ဘယ်ဝေနာပေါ်လာလဲဒုက္ခဝေနာပေါ်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဝေနာကိုပဲမှတ်ရမယ်ဒုက္ခဝေနာမမှတ်ရဘူးလို့ပါလားမပါဘူးဝေနာမှန်လို့ကျင်ဒုက္ခပဲဖြစ်ဒုက္ခပဲဖြစ်ဥပိ္ပခာပဲဖြစ်ဘာလို့ပြရမှာလဲမှတ်ရမလို့ဘုရားဟောထားတာမို့လားအဲဒါဆိုလို့ကျင်သိကြတယ်နာရကျင်တော်မှတ်ရင်းနဲ့ဟုတ်လားဖြောက်နေဆို

0: ရားတက်တာလားတရားက
1: ျ
0: ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့တရားပါလေတက်နေတာအမ်ပြီးရင်ငါနဲ့အတူတူအားထုတ်ဖို့ငါပြုတ်ပြလိုက်အောင်မယ်ဆိုတာပဲသဘောပါရဲ့လားဒါပြီးရင်ဝေနာမတ်တာဒီပြောဖို့မပြောဖို့အဓိကလားတဏမဖြစ်ဖို့အဓိကလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဝေနောမတ်တကမှာပျောက်ချင်ပျောက်မပျောက်ချင်နေနံပါတ်1ဝေနောမတ်တကမှာမှတ်နိုင်ဖို့ရည်ကြီးဗားတယ်လေအဲ့ဒါအရင်ရည်ကြီးတာအဲ့မှတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အမှတ်မြဲဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်တန်ကြီးခံနားလဲနားလဲနားလဲနားလဲနားလဲနားလာနေပြီးတော့နားလေးတိုးလာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမခံတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲမခံတော့အဲ့ဒါကိုမခံတော့ဘူးလို့မှတ်မှတ်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားနားလဲနားလဲနားလဲပဲမှတ်နေအဲ့တော့မခံတာကနည်းနည်းလေးပြင်းထန်လာတော့ဘာဖြစ်တာလဲပျောက်ချင်လာဒါပေမဲ့ပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်ဘူးနားတယ်နားတယ်နားတယ်ပဲမှတ်တာအဲပြောင်းကျင်တဲ့ပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကပြောင်းကျင်တဲ့အတိုင်းပျောက်တယ်လားမပျောက်တော့ဒေါသဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်လာအဲ့ဒါလဲဒေါသမမှတ်ဘူးနားတယ်နားတယ်ပဲဘာဖြစ်တာလဲမှတ်တယ်အဲ့ဒေါသစိတ်ကအားကောင်းလာရောအားကောင်းလာတဲ့အခါကျဘယ်လိုဖြစ်လာပြင်းညင်တော့တာပဲအဲ့ဒါလဲပြင်းညင်တယ်ပြင်းညင်တယ်မမှတ်ဘူးနားတယ်နားတယ်ပဲမှတ်နေတာပဲဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါပြောင်းကျင်ပြင်းညင်ဘာလဲပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်နဲ့နားတယ်နားတယ်နားတယ်ရဲ့မှတ်တယ်ဒီမှာစိတ်တွေကအမျိုးမျိုးဘာဖြစ်တာလဲပျောက်လာတာစိတ်တွေကမြဲသလားမမြဲဘူးလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးမေးလို့ဖြေတာလေတကယ်တကယ်ကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲဒီမခံတာတဲ့စိတ်လည်းမမှန်ဘူးပျောက်ကျင်တဲ့စိတ်လည်းမမှန်ဘူးပြင်းကျင်တဲ့စိတ်လည်းဘာဖြစ်တာလဲမမှန်မမှန်ရင်ဒီစိတ်တွေပြောင်းသွားတာသိပါ့မလားအဲမသိတော့ဘာဖြစ်လဲနားလည်းနားလည်းနားလည်းဖြတ်ဆိုပြင်းတာပေါ့ဗျာသဘောပါရဲ့လားအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဝေနာနေတဏဘာဖြစ်တာလဲကူးတယ်ဟိုကလောဘတဏနဲ့ကူးတာအခုကဒေါသတဏနဲ့ကူးတာသဘောပါပြီလားအဲဒါဆိုလို့ချင်းပျောက်ကျင်ပျောက်မပျောက်ကျင်နေအဓိကဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီဝေနောမှတ်တဲ့ကောင်မှနှစ်ချက်ဘယ်ကနာတာလဲဘလို့နာတာလဲအဲ့ဒါတိတိကျကျမှတ်တာပါအရေးကြီးလို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1ပါလေဝေနာနာတဲ့အခါမှာဟိုးယူရင်းချင်စီတွေကနေပြီးတော့ကိုက်ပြီးတော့နာတာမရှိဘူးလားတခါတည်းကိုနင်းနင်းနင်းနင်းနဲ့ဆစ်ဆစ်ဆစ်ဆစ်နဲ့ဟိုယူရင်းချင်စီကနေဘာဖြစ်တာလဲကိုက်ပြီးနာအဲ့ဒါကိုအပေါ်ရန်လေးနေရှက်မှတ်နေလို့မရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအထိကိုဘာဖြစ်တာလဲသွားမှာဘာကြောင့်လဲဒုက္ခဝေနာကိုစူးထွန်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဒုက္ခဝေနာကိုစူးဟာအရေးပြအောင်စပစီတထောက်လောက်ဝင်အက်ကလည်းအဲ့ဒီအထိဘာဖြစ်တာလဲလိုက်ရတာပဲတကယ်လို့စူးကအပေါ်ယံလေးတင်ဆိုရင်လည်းအက်ကအပေါ်ယံလေးတွေပါဖြစ်တာလေခွားမှာသဘောပါရဲ့လားအဲ့လိုပဲအခုတည်းနားနေတာကယူရင်းချင်းစီတီနားနေလို့ချင်းဒီရှူးမှတ်တဲ့မှတ်စိတ်ကလည်းယူရင်းချင်းစီတီကိုပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြရနားနေတာကအသားထဲမှာနေနားနေရင်လည်းမှတ်စိတ်ကအသားထဲတိပါဖြစ်တာလေမှတ်ရနားနေတာရေပြားပေါ်မှာနေနားနေရင်လည်းမှတ်စိတ်ကပါလေအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြအဲ့ဒါစူးထွန်းတယ်လို့ပဲရောက်နံပါတ်1ကအတိန်နဲ့ကိုသိရမယ်နံပါတ်1ကနံပါတ်1ကဘလို့နာလဲသိရနာရမှာထုံးနာတာရှိတယ်ကျင်းနာတာရှိတယ်အောင့်နာတာရှိတယ်စူးနာတာရှိတယ်ပြန်တက်တက်နဲ့နာတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမရှိဘူးလားဒါပြင်အဲ့ဒါတွေသိအောင်ပါဖြစ်တာလေပိုင်ပိုင်ချာချာစူးစူးဆက်ဆက်မှတ်မယ်အဲ့ဒီဝေနာလေးတွေအဲ့လိုသိလာမှထုံးနာနေပေါ်စူးနာလိုက်စူးနာနေအောင့်နာလိုက်အောင့်နာနေကျင်းနာလိုက်ဘာဖြစ်သွားတာပါလဲအဲ့ဒါတွေကိုမှတ်ပါများလာတဲ့အခါကျပြောင်းနာထင်ရှားလာတယ်ဘာထင်ရှားလာလဲပြောင်းနာထင်ရှားရင်နာရမထင်ရှားတော့နာရမထင်ရှားရင်ပြင်စရာလဲပါလေမလို့တော့မလို့ရင်ဝေနာရဲ့သဘောကြကြပါဖြစ်တာလေတိလာတယ်နောက်ကြတော့သူ့ဘာသူကိုသာနာတယ်စိတ်ပါဖြစ်တာလေနာတော့မှတ်နိုင်လာတာနဲ့အမြသူကတပြေးနဲ့ပါဖြစ်တာလေစိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်လာတာပဲတည်ငြိမ်လာတယ်အမြသူနာတာနာတာပဲမှတ်နိုင်နေတာပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့လိုနေတပြေးနဲ့စိတ်ကပါဖြစ်တာလေမစင်းရဲတော့နားတဲ့သဘောကိုပဲတိနာဘာလဲဆိုတော့လူနာနာနေတာကိုဆရာဝင်ကပါဖြစ်တာလေတိနာအာလူနာမှာတော့တခါလဲအော်လိုက်ခဲလိုက်နဲ့နားနေတာအော်ဒီလူနာတော်တော်စင်းရဲတာပဲလို့ဆရာဝင်မသိဘူးလားဒါပေမဲ့ဆရာဝင်စင်းရဲတယ်လားအဲ့လိုပဲကိုသာနာပြီးစိတ်မနာဥစ္စာအဲ့တဘောပဲဟုတ်ပြီနော်နာနေတဲ့သဘောဥစ္စာပါဖြစ်တာလေတိနေတာစိတ်မာတော့ပါဖြစ်တာလေမနာတော့ဘူးအဲ့ဒါဝေနာနေတဏပါဖြစ်တာလေမကူတော့ဒါဖြင့်ဝေနာပစ္စယပညာပညာនិရောဓတဏချုပ်တယ်ဆိုတာကဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်တာရှိတယ်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ပါလေချုပ်တာရှိတယ်မြင်လိုက်တဲ့ခါမှာလောဘဖြစ်တော့မှလောဘဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်မှတ်ပြီးချုပ်သွားတာဖြစ်ပြီးမှပါဖြစ်တာလေချုပ်တာမြင်လိုက်တာနဲ့လောဘကိုမဖြစ်တာဖြစ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ပါလေချုပ်တာဥဒိမ္မသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်မလို့တို့ဝေနာတွေတဏှာကြာနေပြီးတော့တို့တာဥပ္ပတ္တိသနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမှဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေနိဗ္ဗာန်ရဲ့တကားပေါက်ဝေနာပါလေဒါဖြင့်နာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေကတင်းကြီးခံမှန့်လေနိဗ္ဗာန်နဲ့ပါဖြစ်တာလေနီးလေစိတ်သက်မကြပါနဲ့ဝေနာအနိစ္စဆိုတာအမြင့်ဆုံးရောက်ပြီးမှပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေကြတာပါတို့အခုဟောစင်မှာတစ်ချက်မှတစ်ချက်ပေါက်တစ်ချက်မှတစ်ချက်ပေါက်ပေါ်လာလဲမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလဲမှတ်ချလိုက်ပျောက်သွားလိုက်မမြန်ဘူးလားမြန်တယ်တကယ်တကယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာမရဘူးဟုတ်ပြီနော်လုပ်ငန်းရှင်မအာနားတယ်နားတယ်နားတယ်မအခုဒီအခုမှဆာအထုတ်တဲ့လူတွေအခု3-4ရက်လုံးအဲ့နာရာကျင်နာနဲ့ပဲဒါပဲဟုတ်တယ်မို့လားတခါတလေအိမ်တော်ပြန်ပြေးကျင်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်မပြန်နဲ့အဲ့ဒါတရားသဘောပဲဟုတ်ပြီနော်မပြန်နဲ့နည်းနည်းတန်ကြီးကံပြီးပါဖြစ်တာလေအထုတ်လိုက်လို့ရှင်ကောင်းသွားတော့မှာဒီအခုတကယ်ကြိုးစားအထုတ်လို့ဟုတ်လားတကယ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲအာနားနေပြီနားနေပြီအိမ်တိုင်းပြန်ပြေးကျင်တဲ့စိတ်လောက်တော့ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ယောဂီအခုတခါတည်းပြောလိုက်ပါလေဒီနေ့နှက်ဖြစ်ငါအသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေစူးစမ်းပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီးတော့အားထုတ်လိုက်တပတ်ခါကောင်းသွားလိမ့်မယ် မဟုတ်ရင်လာပြောသဘောပါပြီနော်အဲအရေးကြီးပါလေနော်ဘလို့ရင်စိတ်သက်တွေကြငါတော့လာမိတာတော့မှားရင်လည်းတူတယ်မမှားဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့ပြီအဲ့တော့ဝေဒနာနေပေါ့တဏှာမကူအောင်အတွက်ဒုက္ခကိုသိကျင်နေဆိုရင်တင်းကြီးခံပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်မယ်အနတ္တကိုသိကျင်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တော့မြင်အောင်ပါဖြစ်တာလေကြည့်မယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာဝိပဿနာပါလေညံဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးကြောင်းတာတိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်လာတာမဟုတ်နှိမ့်ဆက်တာတိဖို့ပါလေအရေးကြီးတယ်နှိမ့်ဆက်တာတိဖို့ဆိုရင်တောင်းတတိုင်းဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေပြင်လို့ရပါနိဗ္ဗာန်ကိုတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဆက်ဆက်ထီတော့မခံမခံသဘောပါရဲ့လားနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆက်ဆက်ထီတော့ပါလေမခံတခါလဲဖြတ်ချတာပဲဟိုမှာမြင်းနေရတာလေနည်းနည်းလေးအဲတော့ဒီကဘုံကြီးဘုံကြီးကတော့တတိတာရုပ်ကလေးတွေဖောက်ပြန်တခါလေးအကောင်လေးတက်တယ်လို့ပဲဆိုပါအိမ်နေလေးဆယ်လေးဒါဘုံကြီးမေ့သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနည်းနည်းလေးရတယ်ဘာဖြစ်တာလဲတခါလေးစိတ်ကမရှိဘူးဒါလို့ပို့ကျင်ပို့ပြလိုက်တာအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာဆိုတမာတိတွေဘာဖြစ်ကုန်တာလဲကျဲကုန်ရောတကယ်ရုပ်ကလေးတွေဖောက်ပြန်တော့အဲ့လိုအကောင်လေးတွေပြေးသူလေတိတ်ထူးဆန်းတာပဲတေချာတင်းကြီးကအမှတ်ကြီးဒီဘက်နားကနေပြီးတော့ဒါလို့ဖြတ်သွားတာတွေဘာလို့မရှိဘူးလဲဖြတ်ဆိုဘယ်ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဒီဘက်နားကိုရောက်တာတင်းကြီးကအမှတ်တဲ့ရုပ်ကြီးသိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဒီနားနားထဲမှာဂျေလီဂျေလီနော်ဝင်တော့ဝင်တော့မယ်ဝင်တော့ဝင်တော့မယ်ဆိုဆိုးရိမ်နေပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုးရိမ်နေဆိုးရိမ်နေဆိုးရိမ်နေတင်းတင်းကျပ်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းတော့ဒါခါလေးအဲ့နားထဲမှာလေးဂျေလီဂျေလီဂျေလီဂျေလီမခံသာအောင်ကိုလုပ်နေတာအဲ့တင်းကြီးကမှတ်လေးဆင်းရတာမထင်ရှားဘူးလားမလေးဒုံးနဲ့ရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီနားလေးမှာဂရိနဲ့အရန်ကြီးနာလာလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲစိတ်ထဲမှာမခံညင်တာမခံညင်တာမမလေးဒီတော့တောင်ဖြစ်နေငါလက်နဲ့ဆွဲလို့လိုက်ရင်ကောင်းမထင်ဘူးဘုန်းကြီးကလည်းဘာပြောတာလဲတင်းကြီးကမှတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမကြီးတို့တော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါတင်းကြီးခံပြီးတော့လေတော်တော်လေးကိုတင်းကြီးခံနိုင်လာပြီဆိုတော့ဖြတ်ဆိုဘာမှမရှိဘူးပျောက်သွားတော့ပါရဲ့လားပြီးပါဖြစ်တာလေဒီဗန္နာရောက်လာရောအင်းဒီကနေဖြတ်သွားတာလေဘာလို့ဘာမှမရှိဘူးနော်လိုလိုဒီဗန္နာဘာဖြစ်တာလေရောက်လာအဲ့ဒါရုပ်ဖောက်ပြန်တာဘာလို့တာလဲမစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့တင်းကြီးခံပြီးမှတ်ကြည့်ပါအဲ့လိုတင်းကြီးခံပြီးမှတ်နိုင်တဲ့အခါကျနောက်တရားဖြုတ်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါဒါတွေကိုတင်းကြီးခံမှတ်နိုင်ပါလားကိုကိုကိုကြီးညိုတယ်နော်အရေးကြီးတာကိုကိုကိုကြီးညိုဖို့အရေးကြီးတယ်သူများကိုကြီးညိုတာမခဲရင်ဘူးနော်ကြည်ညိုအောင်လို့ဖို့လဲလွယ်ကူတယ်နော်ကိုကြည်ညိုဖို့အမတန်ပါဖြစ်တာလေခင်းရင်လည်းစကားတခွန်းပြောတာဘလို့စိတ်နဲ့ပြောနေတယ်ဘလို့စိတ်နဲ့လုံနေဆိုကိုအတီဆုံးပဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးကိုရိုးသားတဲ့မျိုးသားတော့ကိုအတီဆုံးတောင်းတန်ရုံကိုကြည်ညိုဖို့ခင်းရင်နေဗျအေးဒါကမို့လို့အဲ့လိုတင်းကြီးခံတော့ဩငါဒါတွေကိုတင်းကြီးခံပြီးမှတ်ခဲ့တယ်ကိုကိုကြည်ညိုတယ်ကြည်ညိုတော့စိတ်တွေတန်ရှင်းတယ်စိတ်တွေတန်ရှင်းတော့တည်ကြည်တယ်တည်ကြည်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့တမ်းပြီပါဖြစ်တာလေမိတာပဲအဲမိတဲ့ခါကျဒီကတရားပို့လိုက်တာနဲ့ကိုကကျူးစားမှတ်တာနဲ့ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီကိုရဲ့အတွင်းမှာဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားအဲတရားမလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲယုတ်ဒီနန္ဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်တာဝိပဿနာဉာဏ်ဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အနိစ္စကိုမြင်ဘာတွေယော့ဉာဏ်လို့ပြောပြီဆိုတော့ကိလေသာယော့ရအောင်မယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိလေသာကိုမယော့ရင်ဉာဏ်လို့ပြောလို့ဘာလဲမြာဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အဲ့ညံဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်ပြည့်စုံအောင်လို့အခုသွားမယ်အနေဆမြင်တဘောလောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဘာတွေရောက်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းမှန်တယ်နောက်ကအဲမမြဲဘူးလို့သိရင်မာနရောက်မမြဲဘူးလို့သိရင်ဟုတ်သူတော်ကောင်းလို့မြဲတယ်ထင်လို့မာနတက်နေတာမို့လားတကယ်အခုတရားနာပြီးတော့လည်းအကုန်လုံးသိမယ်ဆိုတော့ဗျာမာနတက်နိုင်ပါအောင်မလားမတက်နိုင်ပါဘူးဗျာတဘောပါရဲ့လားဟိုဥပမာပြောပြတာပါအဲ့ဒါဖြင့်မြဲတယ်ထင်လို့ပါပြောတာလေမနာတဲ့ဒါပေမဲ့မနာတဲ့လူကဘာလို့မမြင်လို့ပါလဲအဲအနေဆောင်မမြင်လို့ဒါရှင်းရှင်းလေးသူကသူကြိုက်တဲ့လောက်တရားသဘောတွေပြောပလိမ့်တယ်ဟုတ်ပြီလားနည်းနည်းလေးပြောတဲ့ဇာတ်ကားကမနာလေးပါဖြစ်တာလေပါလာပြီဆိုတာနဲ့သိကြတယ်သူပါလဲအနေဆောင်ပါလဲပြောတာသူကသူပြောလို့ရတယ်လေညာရှင်ဆိုတာဆက်ချောက်ပါလုံးကြက်ပြီးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်အနှစ်သာရကလောဘဒေါသနည်းသွားတာပြောတာညာတက်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသပါဖြစ်တာလေနည်းသွားတာပဲခါတိုင်းမြင်ရတွေ့ရကြားရတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခါတိုင်းလို့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ရင်တရားပါဖြစ်တာလေတက်လာတာပဲခါတိုင်းတဲ့ပူဆိုးဆိုရင်တရားကြတာပဲဦးဇင်းဘောသဘောပါရဲ့လားအခုလို့သူများကိုနားလဲအောင်ပြောတာကုသိုလ်ပဲရတာညံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းဘောရှင်းပြီနော်တရားဟောကောင်းတိုင်းအကျင့်ကောင်းမယ်လို့ပြောလို့ပါဖြစ်တာလေမရဘူးအဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့တခါတည်းပုံကုန်နဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားပြီးမြင်အောင်ပါဖြစ်တာလေကြည့်တာနမလို့ရှင်အဲ့ဒါရောသွားတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရောသွားပုံကုန်နဲ့ဓမ္မနဲ့ရောသွားတဲ့အခါကျတော့ကြီးညိုရင်လည်းအရန်ကိုပိတ်ကြီးညိုရောအဲနည်းနည်းလေးပါဖြစ်တာလေအကြီးညိုပြလိုက်တာနဲ့လည်းလက်ဟောပါဖြစ်တာလေမကြည့်ကျင်တော့ကြီးညိုတာလဲဒီစိတ်ပဲမကြီးညိုတာလဲဒီစိတ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ပုပ်ကိုနဲ့ဓမ္မဟုတ်ပြီနော်ဘုံကြီးနဲ့ဘာလဲတန်ကတစ်ပင်ဟာဘုံကြီးဆိုရင်အရိတ်ကတန်ကပြန်ပြောမယ်တစ်ပင်ဟာဘုံကြီးဆိုရင်အရိတ်ကဒါဖြင့်တစ်ပင်မရှိဘဲနဲ့အရိတ်ဖြစ်ပါဒါဖြင့်ဘုံကြီးမရှိဘဲနဲ့တန်ကဘာဖြစ်တာလဲမဖြစ်ဘူးသူတော်မြင်နေရတာဘုံကြီးကြည့်နေတာတန်ကသဘောပါရဲ့လား အခုမြင်နေရတာပါလေတိလသမารိပညာကိုကျင့်နေတဲ့စိတ်ကပါလေတန်ကဒါကြောင့်တန်ခါကုံရည်စူးပါဆိုတော့အဲ့တိလသမารိပညာကိုဘာဖြစ်တာလဲရည်စူးခိုင်းတာတန်ခါကုံမှာမကောင်းတာပါလေမရှိဘူးဘုံကြီးမှာတော့မကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေညင်နေပါလေရှိနိုင်တယ်ဘလောက်ပဲရှိနိုင်ရှိနိုင်ဥပမာမိမိဒီကင်းစာယောဂဖြစ်တယ်အခုစင်ငူနိုင်ရမှာကင်းစာယောဂကိုပြောင်းနိုင်အောင်ကုနိုင်တဲ့ဘလို့ကင်းစာယောဂဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းအောင်ကုနိုင်တဲ့ဆရာဝန်ရှိတယ်ကုမာလာမှုကူလားဒါဒါဖြင့်ခဏတည်းကိုပြောလိုက်အောင်အဲ့ဒီဆရာမကရက်တော့တယ်ဖဲရိုက်တယ်မိမလိုက်စားတယ်ကုမာလာမကုတ်ဘူးလားကိုပျောက်ချင်တာကကင်းစာယောဂပျောက်ချင်တာအဲ့ဒီကင်းစာယောဂထဲမှာပျောက်အောင်ကုပေးတဲ့ပညာထဲမှာမိမလိုက်စားတာရက်တော့တာဖဲရိုက်တာမပါဘူးမိမလိုက်စားရက်တော့တာဖဲရိုက်တာပုံကုန်နဲ့ဆိုင်တယ်သူ့ရဲ့ပညာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါပုံကုန်နဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားပြီးဘာဖြစ်တာလဲမြင်တာပဲတရားမလို့ပုံကုန်နဲ့ဓမ္မခွဲခြားပြီးမြင်မှာဟုတ်ပြီနော်တရားဟောကောင်းတဲ့အကျင့်ကောင်းမယ်လို့ပြောလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးတရားဟောလည်းကောင်းမယ်ကျင့်လည်းကောင်းမယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးပေါ့သဘောပါရဲ့လားကဲတော်ပြီအဲ့တော့အနေဆောက်မြင်ရင်ဘာရော့မှာလဲဟုတ်ပြီဒါဖြင့်မမြဲတော့မြင်ရင်မာနပါဖြစ်တာလေရော့မယ်ဒုက္ခအောင်မြင်ရင်ဘာရော့နဲ့တဲ့ဒေါသရော့မယ်ဒါလည်းမှန်တယ်နောက်ကောတဏှာရော့မယ်ဒုက္ခအောင်မြင်ရင်တမီးသားဘဝတုန်းကယုံအောင်မပြောဘူးလားပြောတော့အခုယုံတော့အခုဒုက္ခမရောက်ဘူးလားသဘောကိုပြောပြတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတမီးသားဘဝတော့ဘာမင်းမကြိုက်တာငါဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုမှာကတ်တုန်းထဲမှာပါပါတယ်မင်းဒူဝင်ကြတောင်ခုပြိမယ်လို့ပြောတာလေနေမကောင်းလို့လမ်းထိပ်ကလက်ဖိတ်လေးဝယ်ခိုင်းတော့မင်းမမြန်သွားပဲပါလားလို့ပြောတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တမီးသားဘွားတော်ကတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲယုံတာဘွားဗျာနည်းနည်းလေးပေါင်းလာတော့သူ့အကြောင်းကိုအကြောင်းတိလာပြီတိလာတော့ပေါင်းညင်သေးလားဘာဖြစ်တာမပေါင်းညင်တာတဏှာယော့တာလားမယော့တာလားအဲ့ဒီတဏှာဘာဖြစ်လို့ယော့တာလဲဒုက္ခကိုမြင်လာလို့အဲ့ဒီတဏှာဘာဖြစ်လို့ယော့အင်းပြောတော့ရက်မတောက်ဘူးပြောတယ်ရက်တောက်အဲပြောတော့ဖဲမြိုက်ဘူးပြောတယ်ဖဲရိုက်တယ်ဟောဒုက္ခတွေမြင်လာပြီသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့လာတော့ပေါင်းညင်တဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲနင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခကိုမြင်ရင်ဘာရောက်မလဲအဲအဲ့တော့ခုနအနိစ္စကိုမြင်ရင်ဒုက္ခကိုမြင်ရင်ဟုတ်ပြီအနတ္တကိုမြင်ဒိဋ္ဌိရောက်မလဲအနတ္တကိုမြင်ရင်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိပါလဲရောက်ပြီဆရာဝန်သားဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်လို့ဟုတ်လားစစ်ဘုရားဘာဖြစ်တာလဲစစ်ဘုရားပြရမယ်ဆာထုတ်တာတော့မရှိပါဘူးမိဘနဲ့တာသမီးကတိန်နဲ့အတူထားလို့ရမယ်ကံညင်းကတော့မတူဘူးဟုတ်ပြီနော်မိဘနဲ့တာသမီးပုဂ္ဂိုလ်ချင်းသာဆက်ဆက်မှုရှိမယ်ကံညင်းကတော့ဘာဖြစ်တာလဲမတူမိဘကံကမိဘပဲတာသမီးကံကဘာဖြစ်တာလဲတာသမီးကံပဲဆောင်ဝင်တာဆောင်ဝင်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မဖြစ်တာလည်းပါလေရှိတယ်ကျင့်သည်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆာထုတ်ထားတာပါလေမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့လောကမှာတော့အာဒါဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်မဖြစ်သေးတာသာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲမရှိဘူးဒီလိုကြွကြော်တာရှိတယ်မို့လားเออအဲ့ဒါကခုနပြောလို့နေရာတိုင်းမှာဗာဖြစ်တာလေမှန်မှန်ပါဟုတ်တယ်မို့လားနေရာကြောင့်မို့ရေးကြည့်တာဗာလဲဆိုတော့ဆောင်းသားဆောင်းဖြစ်အောင်ဒီလိုမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါတာသမီးကိုဆုံးမတော့ငါမိပါပဲငါပြောရင်ဗာဖြစ်တာလေနားတော့ဒီလိုလုပ်တော့မို့လားကလေးတွေဆောင်းဝဲနီးလို့ဆော့တဲ့အခါမှာဟဲ့နင်တို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မပြောဘူးလားနင်တို့ဗာလို့ပါမလဲစာချက်စာချက်အေးဆောင်းကြောင်းနင်တို့ဒုက္ခရောက်မယ်အခုလေကဲဆရာတော်ကပြောပြည့်ရောဂီတွေရှုကြမှတ်ကြဟုတ်တယ်မို့လားအမှတ်လို့ရင်ဗာဖြစ်တာလေဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မပြောဘူးလားပြောတော့မှတ်ကြလားဟဲ့ကလေးတွေကြတော့အေးနင်တို့ဆောင်ငါယင်လေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနင်တို့တော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲနင်တို့ကတော့အေးအခုဆရာတော်ကလည်းပြောပါပြီနင်တို့ဆောင်ယင်လေးတယ်မှတ်ကြမှတ်ကြစကားတွေပြောမနေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဩဒီလိုပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အနတ္တကိုပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်မိဘကတာသမီးကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာငါဟာမိဘပဲငါပြောရင်နားထောင်ဆိုတဲ့အတ္တကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဘုရားဘောဘာရလာတာသမီးကိုလိုင်းနာစီခြင်းနဲ့စိတ်စီရနာနဲ့စေနာမေတ္တာနဲ့သာလိုင်းနာခြင်းအောင်ပြောပြောတိုင်းပြောတိုင်းကုသိုလ်ရတယ်။သို့တော့နားလည်ထားမှာကငါမွေးထားတဲ့တာသမီးပဲမယ်ငါပြောတိုင်းနားထောင်ခြင်းမှာဘာဖြစ်တာလဲ။နားထောင်မှာသူ့ရဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ဘုရားဘောဘာရလာအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ငါမွေးရင်ငါပြောရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ငါမိဘငါပြောရင်ဘာလဲ။နားထောင်မှာကြိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရတာမို့လား။အေးတရားမလို့ပဲတာသမီချစ်လိုက်ရဲ့ချစ်လိုက်ရပြီးတော့အမွေပြကြော်ညာလိုက်အောင်မွေပြကြော်ညာတာမိမိစကားနားမထောင်လို့မို့လားကဲနားမထောင်တော့ကဲငါပြောရင်နားထောင်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်သေးလားဗျာဒါဖြင့်အနတ္တလားအတ္တအနတ္တပဲတရားမလို့စပြီးဆုံးမကလေးကကိုယ်စိတ်စင်းရဲမှုကိုယ်မရှာကြနဲ့မိဘနဲ့တာသမီဆက်ဆက်မှုရှိရင်မဲ့ तू နားထောင်ခြင်းမှာပါဖြစ်တာလေနားထောင်ဒါမပြောဘဲနေရမှာလားမဟုတ်ဘူးစေနာမေတ္တာထားပြီးတော့တော့ပါဖြစ်တာလေပြောရမှာပဲအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်နဲ့မပြောနဲ့ငါပြောရင်နားထောင်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမပြောနဲ့သူ့ကိုလိုက်နာစီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သာပြောရမယ်ဦးဇင်းဘောသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကို့မှာပြောတိုင်းပြောတိုင်းစေနာမေတ္တာထားပြောတဲ့ကုသိုလ်လည်းရမယ်စိတ်လည်းဘာဖြစ်တာလဲမစင်ရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစပြောကြတဲ့ကသူ့ကိုလိုက်နာစီခြင်းနဲ့စေနာနဲ့ပဲပြောတာလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အမိတ်အာဏာကြီးနဲ့ပါလဲ ပြောတာမဟုတ်တဲ့ तू မလိုက်တာလို့လည်းစိတ်ဆင်းရဲတာကြောင့်မရှိသလိုလိုက်တာလို့လည်းဘာဖြစ်တာလဲအရင်ကြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စာကြောင့်ပါလေမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်စီရင်တာကသူ့ကိုလိုက်နာစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စေနာမေတ္တာထားပြီးအကျိုးရှိအောင်ပါဖြစ်တာလေပြောတာဦးဇင်းပြောတာသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်နှမလို့ချင်းမိဘဖြစ်ပြီးသားသမီးကိုဆုံးမတိုင်းဆုံးမတိုင်းစေနာထားမှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲတခါလဲငါတော့တခါတည်းငါလက်မပါခြင်းဘူးနော်ဆိုသဘောပါရဲ့လားအဲငါတို့ကဒီမှာအပြောသာဆိုတာလက်ကလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲတော့ဘာပြောချင်တာဆိုတာသာသမီကိုဆုံးမတိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်နေလားအကုသိုလ်ဖြစ်နေနေတော်ပြီအဲတော့အနတ္တကိုသိချင်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တာကိုကြည့်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိရောကျင်ရင်ဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အနတ္တကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒီလောကလုံးကိုတိဆောက်ထားတဲ့ရုပ်ဒိဏ္ဍနဲ့မှန်သမျှအကြောင်းအားလို့သာဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးဖြစ်တာဖြစ်တာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပဲသူတို့ကောင်းတို့လောကမှာသာသမီပဲဖြစ်မိဘပဲဖြစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအထုတ်ပေါ်ချင်းပဲဖြစ်ကောင်းတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲမကောင်းတဲ့လူလည်းဒီတလောကလုံးကိုရေမြေလေမီးနဲ့တိဆောက်တာဘာနဲ့တိဆောက်တာရေမရှိလို့ဖြစ်လားရေကြီးပြီးတရားတိုင်းမရှိဘူးလားမြေကြီးမရှိလို့ရပါဘူးမရပါဘူးမြေကလေးလှုပ်ပြီးတရားတိုင်းမရှိဘူးလားလေမရှိလို့ဖြစ်ပါဘူးလေမတိုင်းတက်ပြီးတရားတိုင်းမရှိဘူးလားမိမရှိလို့ဖြစ်ပါဘူးမီးလောင်မီးတရားတွေမရှိဘူးလားဘာပြောချင်တာလဲတလောကလုံးတိဆောက်ထားတဲ့ရေမြေလေမီးတော်မှာအကောင်းဆိုးပါပြတာလဲရောတာဆိုရင်ဒီလောကထဲမှာကျင်လည်နေတဲ့သူတိုင်းဟာအကောင်းဆိုးပါပြတာလဲရောမှာပဲအရေးကြီးတာကအကောင်းကိုအကောင်းအဆိုးကိုအဆိုးလို့ပိုင်းခြားသိဖို့ပဲရေးကြီးတယ်ဦးသိမသဘောပါပြီနော်ဟိုသူတော်ကောင်းတို့ကောက်ကြီးစံကိုချက်တော့မယ်တဲ့ဟုတ်လားပဒိန်ပေါ်ဆမ်းမွေးရံဝါးနဲ့ပို့လိုက်တယ်ချက်မယ်ကဲချက်ပါအောင်ချက်ပါအောင်ကြည်လဲကြည်လိုက်အောင်ဇွဲလုံးလေးမပါဘူးလားဂဲလေးတွေမပါဘူးလားဒါပြင်လွန့်ပြစ်လိုက်တာလားအဲ့ဇဘလုံးခဲကိုရွေးထုတ်ပြလိုက်တာသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဇဘလုံးခဲဟာမကောင်းဘူးလို့ပဲတိဖို့အကုတာဝင်ပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုရွေးထုတ်ပြီးကျန်တာကိုဘာဖြစ်တာလဲသုံးရုံပဲလူတယောက်မှလည်းအဲ့မကောင်းတာလေးကိုဖယ်ထုတ်ပြီးကျန်တာကိုဘာဖြစ်တာလဲသုံးတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဦးသိမ်းပြောသဘောပါပြီနော်ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဒီမှာလာပြီးတော့တရင်သုံးပေါ်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဘာဖြစ်တာလဲဒဇိန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းကြီးခံရမှာဟုတ်တယ်မို့လားတင်းကြီးခံအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဟိုတရားကိုလေးစားပြီးရှုမှတ်တဲ့လူကလည်းစကားပြောတဲ့လူကိုထင်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားစကားပြောတဲ့လူကလည်းရှုမှတ်တဲ့လူကိုတခါလည်းမနာလို့ကဲပြတော်ကောင်းတော့အတရားရပါတော့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲဗျသဘောပါရဲ့လားဘယ်ကိုချစ်လို့ကင်လို့ယူထားတဲ့ဇနီးမရတော့မှ24နှစ်ရင်မတည့်တာသူတော်ကောင်းတော့ဘယ်သူနဲ့မြန်တည့်ပါလဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဒီလိုပဲဒါတွေကဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပဲအရေးကြီးတာကိုကဒီလိုလာအားထုတ်တာဘာလို့ကျင်လို့လဲအဲတရားလို့ကျင်လို့တရားလာကျင်လို့မမြင်သလိုနေပါမကြားသလိုကျင့်ပါသဘောပါရဲ့လားရဲ့ကြီးတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသာဗာဖြစ်တာလေရှိရမယ်ပဝင်းကျင်ကိုသွားမကြည့်နဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဆယ်လေးတောင်ပဝင်းကျင်သွားကြည့်နေကိုเจ้าကိုသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဝိပဿနာဆိုတာကိုเจ้าကိုသိအောင်လုပ်တာသူများเจ้าကိုသိကြမလို့ဦးသိမ်းပါသဘောပါရဲ့လားကိုเจ้าကိုသိအောင်ဗာဖြစ်တာလေလုပ်တာဒါကြောင့်မလို့မမြင်သလိုမကြားသလိုပါလေနေရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အာတမင်မြင်အောင်လိုက်လုံနေသူတော်ကောင်းတို့ဒေါသတွေဖြစ်မယ်နော်အဲလောဘတွေဖြစ်မယ်နော်သဘောပါရဲ့လားဟင်အဲ့ဒါရေးကြည့်ပါတယ်အာတခါတည်းဘယ်လိုဖြစ်နေဘယ်လိုတခါတည်းအထုပ်ကိုလာတော့ကျုံကျုံကျုံကျုံအလကားနေအကုသို့ဖြစ်နေမှာလားအဲသူကသူမရှိတာမမှတ်တာသူ့အကြောင်းပေါ်ဗျဟုတ်တယ်မို့လားအဲကျုံကျုံကျုံဆိုတော့ကိုကအမှတ်မလို့ဘူးလားအဲသဘောပါလုံးသမအောင်လုံးသမအောင်အဲမလေးကြည်သမအောင်ကြည်သမအောင်ဆိုတော့ကိုအမှတ်မလို့ဘူးလားလို့အဲအမှတ်လွတ်တော့ကဲကိုအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားအဲဖြစ်တယ်အသူအကုသို့ကိုသူရောက်လာတာပဲဟုတ်ပြီနော်သူကသူမှတ်ချင်မှတ်မမှတ်ချင်ဒီမှာလာတာကလေးတယောက်အောင်ပေါ့အမလေးနိုင်ငံရောင်းလာပြီးအလုပ်လုပ်တာလူကြီးကြီးဗျဟုတ်တယ်မို့လားအရေးကြီးတာအကျိုးရှိလားမရှိလားကိုယ့်ကကိုသိသလားမသိဘူးလားသိတယ်တကားလေးလေးကြလေတရားအားထုတ်ခြင်းလို့လာတာပဲဗျာဒါပေမဲ့အားထုတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟာဒီချိန်ထိုင်ရမယ်စိတ်ကအမျိုးမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးထိုင်ရမယ်ထိုင်ရမယ်ဒါတဝိုးထိုင်ရမယ်ဟာမရဘူးနောက်စိတ်ကလည်းထိုင်ခြင်းမထိုင်ခြင်းမသိရမို့လားထိုင်ခြင်းမကွာငါဒီချိန်နားကိုနားခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကိုကြည့်စွာပြောလိုက်တော့ဒီလိုဖြစ်နေမှာမို့လားအဲ့တော့ဘာပြောခြင်းတာလဲဆိုတော့အားထုတ်ခြင်းလို့လာတာပဲဗျာပြောခြင်းပါခြင်းတဲ့လူဒီထဲမှာတယောက်မှမရှိဘူးပြောခြင်းပါခြင်းဒီကိုရောက်လာကြတာအကြောင်းတော့မရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့စိတ်ရဲ့သဘောကအာထုတ်ခြင်းလို့လာပြီးမှအာထုတ်ခြင်းနဲ့အာထုတ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးအတ္တလားအနတ္တလားအေးဘယ်အာထုတ်ခြင်းနဲ့လဲအာထုတ်ပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့တခါလေတောက်လျှောက်ငါးနိုင်ချောင်းနိုင်တွေမှတ်နိုင်အကုန်ရမ်းတာဖြစ်ကုန်မှာဗောဗျဟုတ်တယ်မို့လားအေးတရားမလို့ပါလေအနတ္တပဲအဲ့တော့ကိုဒီလိုလာသည်တရားရဖို့လာတာဖြစ်တယ်တရားရမယ်အကြည့်ဒါပါလေကြည့်အခံနဲ့မကြည့်နဲ့ညံနဲ့ကြည့်ဗါတယ်လေအခံကလောဘဒေါသမောဟဟုတ်တယ်မို့လားအခန့်နဲ့မကြားနဲ့ညံနဲ့ပါလေအခန့်နဲ့မစားနဲ့ညံနဲ့ပါလေသဘောပါ ਈ လားအဲ့ဒါဆိုရင်မညံဖို့ညံမရနိုင်ဘူးလားအဲရနိုင်ရင်၃နာရီထုတ်ပြီးပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်း

0: လွင်အနတ္တအနိဗ္ဗာန်ဝင်ဇာယတပိကဝေမပမတထမပစ္စဝိပတိတာရိနောဟောထအယံဝအမကန္နုတသနီတသဝင်နှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြကုန်လော့အမှတ်ကြကုန်လော့ပေါများအထောက်ကြကုန်လော့မဘမတထမိမိလောလောပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြကုန်လင်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လျလျောင်းရဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှင်ရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍ရှင်ရင်ခါကမညံဖုန်ညံရသည့်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟု၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မောဩထာမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့တတိပေးရခြင်းသည်အမကံစုစုထုထမြတ်စွာဘုရား၏အနုဒါသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏တည်းအနုဒါသနီလိုရင်နှုံးပြထုံရဖြင့်သုံးရပါစေဆုံးမတော်မူကြပါ၏တည
1: ်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာနှစ်1383ခုဝါကောင်လာပြည့်မေတ္တာခါတော်နေ့ဥပုသ်တဲ့နေ့မှာအာလုံသောဥပုသ်ဆောင်သုံးရတဲ့ဥပုသ်တဲ့တရားတော်မှာများဒီနေ့မေတ္တာခါတော်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့မေတ္တာတုတ်ပေတရားတော်ရဲ့အထိပယ်ကိုပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်နော်ဒီမေတ္တာတုတ်ပေတရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဝါကောင်လာပြည့်နေ့မှာဟောခဲ့လို့ဒီဝါကောင်လာပြည့်နေ့ကိုမေတ္တာခါတော်နေ့လို့ဘုရားဘာသာဝင်များကသတ်မှတ်ထားကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းလို့လို့ကျုပ်ဘာပူဇော်လေးရှိကြတယ်မေတ္တာတုတ်ပေတရားတော်ရဲ့အကြောင်းမေတ္တာတုတ်ပေတရားတော်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုပြောပြမယ်ပေါ့အများစုကတော့မေတ္တာတုတ်ပေတရားတော်ကိုရွတ်ရှုနေကြတော့လည်းပဲကိုရွတ်ရှုနေတဲ့ဒီပါဠိစကားလုံးတွေရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသိသိချာချာမသိကြတာပဲများပါနော်အထူးသဖြင့်လူငယ်ပိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာဝင်တွေဖြစ်လို့မေတ္တာတုတ်ပေတရားတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြတော့လည်းပဲအတိတ်ပဲကိုလေးလေးနက်နက်အသေးစိတ်မသိကြဘူးပေါ့တချို့အသက်ကြီးတဲ့တရားတော်မတွေလည်းပဲမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်မသိကြတာပဲများပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမေတ္တာတုတ်ပေတရားတော်ရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဘုံဘုံပြောပြအားကြောင့်ဒီမေတ္တာတုတ်ပိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်900လောက်တော်ရဲသွားပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတော့အဲ့ဒီတော်ရဲမှာရှိတယ်သစ်ပင်ဆောင်နတ်တွေကတိလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီယဟန်တော်တွေရှိနေတော့သူတို့မှာနေရထိုင်ရတာဆင်းရဲတဲ့အတွေ့အကြုံခက်ခဲတဲ့အတွေ့အကြုံယဟန်တော်တွေမနေနိုင်အောင်ခြောက်လှန့်ကြတဲ့အတွေ့ပါရင်ကာလာကြီးမှာပဲအဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုအလုံးကြားဘူးကြတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေကိုဒီမေတ္တာတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်ဖတ်တည်စေကြဖို့အဲ့ဒီတော်လေးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့လွတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အကြောင်းကိုမြင်လို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေကဒီမြတ်စွာဘုရားသင်ပြတဲ့မေတ္တာတုတ်တရားတော်ကိုရွတ်ဖတ်ကြတယ်တရေသေးကြတယ်မေတ္တာတရားပွားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့မေတ္တာတရားကိုအာကိုအာရာပြုတဲ့အခါမှာစောစောက၆လန့်နေကြတဲ့နတ်တွေကမေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုအများကြီးတောင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်ဝေယဝိဆရတွေတောင်းလှုပ်ပေးတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝါကောင်လာပြည့်နေ့ကိုမေတ္တာခါတော်နေ့လို့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ကြတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမေတ္တာတုတ်ပေတရားတော်ရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့နိုင်ဝဲကြော်ကြော်အချိန်လေးမှာဆိုတော့အကြံဉာဏ်လေးအနှစ်ချုပ်လေးလောက်ပဲပြောနိုင်မှာပေါ့เนาะ အဲ့ဒါမေတ္တာတုတ်ကိုပထမဆုံးစပြီးတော့ရွတ်တော့ဘယ်ကနေရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြတာတော့ယတ္တ ानु ဘာဝတောယက္ခနေဝတ္တတင်တိပိတနံယမိရှိဝနုယုံဇံတောရတိန်တိဝမတန်တိတောဒုက္ခံသူပတိတုတ်တော်စပပံကိရှိနပတ္တိဧဝမတိကုနုပေတံပရိဒံတမ္မနာမဟိဒီကထာလေးနှစ်ပုဒ်ကနေစရွတ်တယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါကမေတ္တာတုတ်ကိုတို့ရုပ်ဖတ်ပူဇော်ကြစို့လို့အချင်းချင်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့ဂါထာပေါ့မေတ္တာတို့ရဲ့ဂုဏ်ကိုလည်းပဲချီးမွမ်းခံလေးဖွင့်ပြီးတော့သူကရွတ်ဆိုကြလို့တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဂါထာလေးတွေကိုသူကအမွန်းလို့လည်းဒီလိုခေါ်တယ်အဘေကြီးစတဲ့တုံမှာဘုရားဟောပါဠိတော်တွေရဲ့ရှေ့မှာဒီအမွန်းဂါထာလေးတွေကိုနောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကတော့ကြည်ညိုဝယ်ဖြစ်အောင်ထည့်ထားတတိယတာနုဘာဝတော့အစချီတဲ့ဂါထာနှစ်ပုဒ်ကဘုရားဟောမဟုတ်သေးဘူးလို့သိရမယ်เนาะအတိဗေယဘာပြောတော့ဆိုတော့ဟေအိုသူတော်ကောင်းတို့ယတပရိဒတ်တအချင်းမေတ္တာတို့ပေတရားတော်ဤအနုဘာဝတော့အစွမ်းရှင်ဆိုအနုဘောကြောင့်ယက္ခနာများတို့သည်ဘီတန်တန်ကြောင့်မဲ့ဘွယ်အာယုအမျိုးကိုနေဝတတ်တင်တိမပြနိုင်ကြကိုယံမိရှိဝအချင်းမေတ္တာတို့ပေတရားတော်၌တလည်းရတ္တိန်တိဝနိညစ်မပြခါခတ်သိအတန်တီတော့ပြည့်ခြင်းမရှိပဲအနုယုံစံတော့ထက်တလဲလဲဆွဲမြဲယူပွားအထုတ်သူသည်ဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာသူပတိအိစေယဤတုတ်တော့အိပ်ပျော်သည်ရှိသောကိဉ္စီတစုံတစ်ခုသောပါပန်ဆအိမ်မဲဆိုးကိုလီနပတ္တိမမြင်မဲရဧဝမာတိကုနုပေတံဤသို့အစရှိသောအကျိုးကိုယင်အာနိသင်နှင့်ပြည့်စုံသောတံပရိဒံထိုမေတ္တာတို့ပေတရားတို့မယံငါတို့သည်ပနာမရွတ်ကြကုန်စို့တဲ့ဆိုလိုတာကသူတော်ကောင်းတို့တဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာတရားပွားများမယ်ဆိုရင်နတ်တရားတောင်ကြောက်မဲ့ဖို့အာယုံမပြနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းမပြင်းမရည်ရွတ်ဖတ်တဲ့စေပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရှိရတယ်အိပ်ပျော်ရင်လည်းပဲအိပ်မဆိုးတွေမမက်ဘူးနိုးရင်လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနိုးထားရတယ်အဲ့မှာမေတ္တာရဲ့အကျိုး17မျိုးအလုံးကြားဦးတယ်နော်ဒါကသူကအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဒီကထာလေးထဲမှာမေတ္တာတရားရဲ့အကျိုးကြီးမားပုံကိုသူကပြောထားတာမေတ္တာတုတ်ကိုစိတ်ထဲကပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တရေစေဖို့ပူဇော်ဖို့စိတ်အားထက်သန်တဲ့အနေထားကိုရောက်အောင်သူကတိုက်တွန်းတဲ့သဘောနော်ဒါကထာလေးနှစ်ပုဒ်ရဲ့ပထမအတိတ်ပဲဟုတ်လားနောက်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီကထာလေးနှစ်ပုဒ်ပြီးတော့မှဘုရားဟောဒေသနာအဲ့ဒီမှာစမေတ္တာတုတ်ကအဲ့ဒီမှာစနော်ဘုရားဘယ်လိုစမလဲအလုံးရကြပါကရဏီယမထကုသလီနာယန္တတန္တံဗရာအပိသမိစသတ္တောဥဇုဇသူဥဇုဇသူဝဆောသတ္တမုရုအနာတိမာနိအဲ့ဒီကထာလေးရစနော်အဲ့ဒီကထာလေးရအတိဘေကိုပြောတန္တံချင်းတက်အေးချမ်းသောဗရာနိဗ္ဗာန်ကိုအပိသမိစအာယုန်ယူပြီးထွန်းပေါက်မြင်သိ၍ဝိဟရိတုကာမေနနေခြင်းကအလိုရှိသောအထာကုတလေနာအချင်းအမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွား၌လိမ္မာသူသည်ယံကရဏီယအချင်းပြုကျင်ရမည်တိခါသုံးရအချင်းမြတ်သည်အဋ္ဌိရှိတန်ထိုတိခါသုံးရအချင်းမြတ်ကိုကရဏီယံပြုကျင်တိုက်ပေ၏အလွန်ငြိမ်သက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နေလိုကြတဲ့နော်အကျိုးစီးပွားအစစ်အမှန်ကိုအလိုရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုသူတို့ကျင့်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားချမ်းသာအစစ်အမှန်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချမ်းသာအစစ်နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်မြတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရရရာကြောင့်အကျင့်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုဘာလို့ရမှာလို့ကျင့်ရမယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒီအကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာ15မျိုးတောင်ဟောတယ်ဒါမေတ္တာတရားမပွားများခင်မှာရှိဥစွာနော်ရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့အကြီးအသေးကြီး15ချက်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ဒါတွေအသေးစိတ်တော့ပြောစရာအလွန်ကောင်းတယ်တိုးတိုးတော့နောက်ထပ်ဂါထာတွေအများကြီးရှိတော့ဒီအချိန်တို့လေးတွင်မှာဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့ကအတိပဲနော်နားလေယုံလေးလောက်ပဲပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ကရဏီယမထကုသလေနာယန္တတန္တံပရံပိသမိစဟုတ်လားအဲ့ဒါရဲ့အတိပဲဟုပြောနေတာနော်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နော်ချမ်းချမ်းသာသာနေလိုကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်စိတ်ကိုအလေးအကျင့်လောက်ရလိမ့်မယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုလေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကျင့်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်လိုဆက်ဟောတော့ တကောဥစုစသူဥစုစသူဝဆောသတမုလူအနာတိမာနိနောက်တခါသာဆက်တာနော်တန်တုတကောစသူဘရောစအပကိရောစတန်လဟုကဟုတ်ဒီတန်တင်တရိယောစနိဘကောစအပကဘောကုလေသောနန္ဒုခေတောဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိတဲ့တဲ့အကျင့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့တကောစတဲ့တကောစဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုစွမ်းနိုင်သူတည်းလေးအတ္တဖြစ်ရည်အစွမ်းရှိရမယ်တဲ့အထူးသဖြင့်ဒီနေရာမှာစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုတော့ဒါဟုရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟုရအောင်လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအစွမ်းတတိတွေရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနေထားနှကျမ်းမာရေးအနေထားယုံကြည်မှုအနေထားဒါဟုဘုံဘုံတို့အသေးစိတ်လေးနည်းနည်းပြောထားတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်တော့ရှိတယ်ဒီမှာတော့ဘုံဘုံတို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်မှာဟုတ်လားအတတကောစာဆိုတာပါတော့စွမ်းနိုင်ရမယ်ဒါကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုရအောင်လုံနိုင်နေတဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစွမ်းသူ့မှာရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကစဟောတာနော်တကောစာပြီးတော့ပါတော့ဥစုစာတဲ့ဥစုစာဆိုတာဖြောင်းမတ်သူတီလီအတ္တဖြစ်ရည်ဖြောင်းမတ်ရမယ်ယူသားရမယ်အဲ့တော့ဖြောင်းမတ်မှုယူသားမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဘလောက်အရေးထားပြီးဟောတော့ဆိုတော့ဥစုစာပြီးတော့ပါလားတုဟုစုစာသူဟုဇူစားဆိုတော့အလွယ်လေးပဲပြောရင်အလွန်အလွန်ဖြောင်းပါရမယ်တဲ့ဟောနှစ်ချက်ဟောတာနော်ဥဇူစားဖြောင်းပါရမယ်သူဟုဇူစားအလွန်အလွန်ဖြောင်းပါရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြောင်းမမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဘလောက်အရေးထားတယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမှာဘုံဘုံတို့နော်နှလုံးထက်ပြီးတော့ဟောထားတာကိုကြည့်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်နော်ပြီးတော့ပြောတော့သူဝဆောသတ္တမှုတို့နာတိမာနိသူဝဆောစားသူအစောစားဆိုတာဆုံးမလွယ်တဲ့လူနော်တကယ်ကိုတော်တဲ့တည်တဲ့လူတွေကကိုကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်ကောင်းပြောလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကမာမာနအစရှိတဲ့မလိုလားအတ္တတွေခံမနေပဲနဲ့နော်စိတ်ထဲကဒါကိုလိုက်နာလိုတဲ့စိတ်သူပြောတာကိုနားထောင်လိုတဲ့စိတ်ရှိတာဘာခေါ်တော့သူအစနားထောင်လိုတဲ့စိတ်ရှိရသူအစနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဒုပ္ပဇလို့ဘုံဘုံတို့ရသော်ပြဟောတာဒုပ္ပဇဆိုတာအပျော်ခက်အဆုတ်ခက်ဟုတ်လားရှည်ရင်ပြောတော့နားတော့ထောင်းသွားတာပြီးတော့နေတော့တလွဲဒါလည်းဒုပ္ပဇတဲ့ပါတာပဲဟုတ်လားအခုနိဗ္ဗာန်ကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုပ္ပဇဖြစ်လို့မရဘူးတဲ့သူဝဆဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်ဆုံးမလွယ်တဲ့လူပြောရဆိုရတာလွယ်ကူတဲ့လူနော်များစုကပြောလို့ဆိုလို့ကမလွယ်ကြတာပဲများတယ်နည်းနည်းတော့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မခံကျင်ကြတာပဲများတယ်ဟုတ်လားလူအများစုကဒေါသကိုခြေခံတဲ့စိတ်တရားရှိကြတာဆိုတော့ဟိုတနေ့ကစာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ရတယ်အနာဟောင်းနဲ့တူတဲ့လူတဲ့ပေးတဲ့ဥမာလေးရမ်းကြိုက်တာပဲဘုံဘုံကအနာဟောင်းအနာဆွေးများနော်နည်းနည်းတော့ထိမိခိုက်မိတာနဲ့ဒုတ်ချောင်းလေးနဲ့ချစ်မိတာနဲ့ဘာတွေထွက်လာတော့သွေးပုတ်တွေပြည်ပုတ်တွေအကြီးအရွယ်တွေအများကြီးထွက်လာအဲ့လိုပဲတချို့လူတွေကနည်းနည်းတော့လေးပြောလိုက်တာနဲ့မကျင်တတ်တာမနှစ်သက်တာစိတ်တိုင်းမကြတာတွေကိုထင်ရှားပြအမျက်ထွက်တယ်စိတ်တို့အနာဟောင်းနဲ့တူတယ်လို့မပေါင်းတင်းတိုက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်။ထားပါတော့ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီမှာပါတော့သူဝဆဆိုတာပါတော့ဆုံးမလွယ်တဲ့လူ။နော်ပြောလို့ဆိုလို့အလွန်ကောင်းတဲ့လူ။နော်အဲ့ဒီအရည်သွေးရှိရမယ်တဲ့။တကောဥဇုဆသူဥဇုဆသူဝဆောသတ္တမုဒုနာတိမာနိမုဒုဆိုတာကနော်နူးညံ့ပျော့ပြောင်းသူ။နော်စိတ်ထားကိုနူးညံ့တဲ့သဘောအမှုရာမကိုမြင်နေရတယ်။နူးညံ့တဲ့ပျော့ပြောင်းတဲ့နော်အတိအဝယ်အသေးစိတ်လေးတွေရှင်းလေရတော့အလွန်ကောင်းပါတယ်နော်အဲမုဒုဆိုတာဘာတော့နူးညံ့ပျော်ပြောင်းသူအနာတိမာနိဆိုတာဩအလွန်ထောင်လွှားတဲ့မာမာနမရှိသူနော်မာနထောင်လွှားမှုမရှိဘူးအထင်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူများတဲ့အစအသားရာရာဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတာတကယ်လို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့လည်းပဲဘာတော့ငါမဟုတ်တာအေးဘဇုကယုဆိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့မဲမာအမျိုးမျိုးအခြေအနေမှာရှိနိုင်တယ်နော်သူများထက်တာရင်လည်းတာလို့မမှန်ရှိသလိုမတာရင်လည်းပဲကိုရှိမှကိုစားရတာကိုလုံးမှကိုရတာဟိုသူများကိုခတ်ထန်တန်နဲ့အများတန်းခတ်တင်းတင်းပဲနေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမှန်ထောင်လွှားတဲ့စိတ်မရှိရဘူးတဲ့ပြီးတော့ဒုတိယကာထာဆက်သွားတန်တုတကောစာသူဘရောစာအပကိရောစာတန်လဟုကဟုတ်ဒီတန်တင်းတရောစာနိဘကောစာအပကဘောကုလေသောနန္ဒုကိတောတန်တုံတကောစာတင်းနေရောင်ရဲလွယ်သူလေးအတ္တဖြစ်ရ၏။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်အကျဉ်းမြတ် ရှိဦးစွာရှိတဲ့နဲ့အည်သွေး15ချက်ကိုပြောနေဟုတ်လားတန်တုတ်တကတင်းတင်းရောင်ရောင်ရဲလို့ရမယ်နော်အလိုလိုပါတွေမကြည့်ရဟိုကဖြစ်ရင်တရားဖြစ်ရှင်အိစိတ်ဆန္ဒတွေတိတ်များနေလို့ရှိရင်ဒီမေတ္တာတရားအစရှိတဲ့ဘာဝနာတရားတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာနော်အဝင်ဝင်ကြမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ပြောရရင်မရောင်ရဲတဲ့လူကဒီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေပဲကိုသူဥမလှဲ့နိုင်ပါဘူးသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ဖို့ကြိုးစားနေရတာနဲ့ပဲသူကမအောင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တန်တုတ်တကရောင်ရဲမှုတင်းတိမ်မှုရှိရမေးတဲ့နောက်သူဘရောစာမွေးမြူလွယ်သူလေးအတ္တဖြစ်ရည်ဒါယဟန်တွေကိုအဓိကဟောတာကိုဟုတ်လားမွေးမြူလွယ်ယဟန်တွေဆိုတာသူများကိုအမိပြုပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကဇီးသားကြောင်းနေလို့မရဘူးကြီးများနေလို့မရဘူးအမှန်သူဘရောစာဆိုတာကြီးမများနဲ့လို့ပြောတာဒီဟာရှိရင်ဟိုဟာရှိမှဟိုဟာရှိတော့လဲဒီဟာရှိမှနော်အစင်းကိုသူကပြေအောင်မနေတတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရဘူးလို့ပြောတာသူပဒဆိုတာမွေးမြူလွယ်ရမယ်ကိုဘေးရလူတွေကကိုကြောင့်မလို့အလုံးမရှုပ်เสียရဘူးဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားသူပရောစာပြီးတော့ပါတော့အပ္ပကိသောစာတဲ့အပ္ပကိသောစာနေပါတော့ကိစ္စရှိသူဒီအတ္တဖြစ်ရည်အမှုကိစ္စနေရမယ်တဲ့နော်ဟွာလို့တရားလို့လှုပ်เสียရတဲ့အပြည့်ဟာဘယ်လိုရှုပ်ချက်တွေခတ်နေတာမျိုးဆိုရင်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုံးမှာ तू ထိရောက်အောင်ထွန်းပေါက်အောင် तू လုံနိုင်မို့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အပ္ပကိစ္စနေပါတော့အမှုကိစ္စရှိရမယ်။နော်နဝကံမအမှုကိစ္စသစ်တွေနေရမယ်။ဒါပြောရအောင်နော်။ပြီးတော့ပါတော့တန်လဟုကဥဒ္ဒီပေါ်ပါတော့အဖြစ်မျိုးရှိသူဒီလေအတ္တဖြစ်ရည်တယ်။ဘဝမှာပေါ်ပေါ်ပါပါနေသွားရမယ်။ယန္တေဥမာပြရရှိတယ်။ငှက်လို့တဲ့။နော်အတောင်မှလည်းသူ့ဥစ္စာရှိတယ်။သွားရင်တဲ့ချိန်မှာသွားရင်တဲ့နေရာကိုသွားခြင်းတို့သွားလိုက်လို့ရတယ်။နော်ပရိဘောကအတုံးဆောင်နေရများတဲ့ဟိုဟာများတဲ့ဟိုဟာလဲငါဟာဒီဟာလဲငါဟာအကုန်လုံးရှုပ်ရှက်တွေခတ်နေလို့ရှိရင်ဒါကသူ့ရဲ့နေထိုင်ပုံကပေါ်ပါမှုမရှိဘူးလေးလံမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်မေတ္တာတရားကိုထိရောက်အောင်လှုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပါတဲ့အတ္တမွေးဝါပေါ်ပါတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရှိရမယ်တဲ့ပြီးတော့ပြောတော့တန်တိန်တရိယောစတဲ့ငြိမ်သက်သောအိန္ဒိရှိသူဒီလေအတ္တဖြစ်ရည်မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ကိုအိန္ဒိ6ပါးလို့ခေါ်တာနော်ဆိုလိုတာကမမြင်ရမနေနိုင်မကြားရမနေနိုင်မမြင်တဲ့နာကိုမြင်အောင်လုပ်တယ်မကြားတဲ့နာကိုကြားအောင်လုပ်နေတယ်ဒါဆိုအိန္ဒိယကို तू မဆောင်သိမဆောင်ထိမ်မှုလို့ခေါ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ရမယ်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ရမယ်အိန္ဒိယ6ပါးထိမ့်သိမ်းနာကိုအဲ့ဒါပါခေါ်တော့တန်တိန်တရိယောစနော်တန်တအိန္ဒိယတန်တဆိုတာငြိမ်သက်တာအိန္ဒိယဆိုတာမျက်စိနာလာလျှာကိုယ်စိတ်ဟုတ်လားလောက်လက်မခတ်ဘူးလျှက်ပေါ်လိုလီမှုမရှိဘူးငြိမ်သက်တဲ့ပြီးတော့ပါတော့နိဗ္ဗာန်စတဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိသူတည်းလေအတ္တဖြစ်ရည်ရင့်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာကိုယ်ကတစ်ခုခုလုံးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့တိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဒီနေရာမှာရှုလို့တာမေတ္တာပွားမယ်ဆိုရင်လည်းမေတ္တာကိုထိအောင်ဘယ်လိုပွားမလဲဆိုတဲ့နိလန်းတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နိလန်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်ဟောရုပ်သောအဆုံးပိုက်ဆံရှာမယ်ဆိုရင်ပိုက်ဆံဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့နိလန်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်နော်နိဗ္ဗကရဲ့အတိပ္ပယကျေပြန့်တယ်နော်မြင်မာတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိသူတည်းလေအတ္တဖြစ်ရဤတဲ့ပြီးတော့ဗာပြောတော့အပ္ပကဘောတဲ့နော်အပ္ပကဘဆိုတာမချမ်းကျုပ်တည်းလေအတ္တဖြစ်ရဤဟုတ်လားကြံထာခက်ထံမှုမရှိရဘူးတဲ့နော်ခက်ထံကြံထာမှုရှိလို့ရှိရင်ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့အပ္ပကဘရဲ့အတိပ္ပယနော်ရင်ကြီးတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ပေါ့။နော်မကြမ်းတမ်းမရိုင်းပြတဲ့သူ။နော်အဲ့လိုလူမျိုးမှမေတ္တာတရားနဲ့ဟောအဝံကွင်ကြဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာဟုတ်လား။ပြီးတော့ပြောတော့ကုလေသောအနန္တုကေတောကုလေသူအမျိုးတို့၌အနန္တုကေတောတွတ်တာဆွဲလန်းမှုအာမကြီးရဘူးတဲ့။ဟုတ်လား။ဒီနေရာမှာအမျိုးဆိုတာယဟန်နေအတွက်ဒကာဒကမတွေကိုပြောတာပါပဲ။နော်လူတွေရဲ့အပေါ်မှာတွတ်တာမဲ့မုန်းမှုအာကြီးလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ပြဿနာသူ့ပြဿနာဖြစ်လူတွေရဲ့အရှုပ်ကသူ့အရှုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြေတားတရားပွားများဖို့အတွက်သိပြီးတော့အရှင်မပြေတဲ့အနေအထားကိုရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အကျဉ်းမြင့်လောက်ပဲဘုံတို့ပြောနိုင်မယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘယ်ခါသာဆက်သွားတော့နာစာခုတ်တာမာစရိကိဉ္စီယေနဝိညူရေဥပဝရေယုံဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟွန်တုတပ္ပတ္တတာဘုံတို့ဒုက္ခိတ္တတာအဲ့ဒီနာစာခုတ်တာမာစရိကိဉ္စီယေနဝိညူရေဥပဝရေယုံဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရစေတဲ့အကျင့်မြတ်ရှိဦးစွာရှိရမယ်အည်သွေး15ချက်ထဲကနောက်ဆုံးအည်သွေးပေါ့ သူကနောက်ဆုံးဆိုတဲ့အတိုင်းသူကအနှစ်ချုပ်ပြထားတယ်လို့ဆိုနေ။အဲ့ဒါလေးကတော်တော်နှစ်သက်စရာကောင်း။ရေနအကျင်ဒုစရိုက်စုယုံညံသောအမှုကြောင့်ဝိညာဉ်ပညာရှိဖြစ်ကုန်သောပရိသူတစ်ပါးတို့သည်ဥပဝရေယုံကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကုန်ရာ၏ခုတ်တံယုံညံသောတန်ထိုးမကောင်းတဲ့အမှုမျိုးကိုကင်းရှိအနှဲငယ်ကလေးမျှဖြင့်နအာစာရီနအာစရီမပြုတ်မကျင့်ရတဲ့ပညာရှိတဲ့လူတွေကအပြစ်တင်လောက်တဲ့ကိစ္စမကောင်းမှုလေးကိုသူအဲ့လိုလေးပြောတာနော်။ပညာရှိတဲ့လူတွေကအမျော်မြင်ရှိတဲ့လူတွေကသိတဲ့လူတွေကအပြစ်တင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးနည်းနည်းလေးတောင်မလုံနဲ့လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။မကောင်းမှုလေးကိုနည်းနည်းလေးတောင်မလုံနဲ့ဆိုတာကိုမကောင်းမှုလေးကိုသူဘယ်လိုပုံပေါ်အောင်ပြောတော့ပညာရှိတွေကကဲ့ရဲ့မယ်ဆိုရင်ပညာရှိတွေကဲ့ရဲ့တိုက်တဲ့အလုံမျိုးဆိုရင်နည်းနည်းလေးတောင်မလုံနဲ့ဆိုတော့ချုပ်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့လာပြီးတော့မှမေတ္တာကိုလာတာသုခိနောဝါခိမိနောဟွန်တုတပ္ပတ္တဗွန်တုသုခိတ္တတာမေတ္တာစပို့ပြီနော်သုခိနောဝါဘေးရန်ကင်းဝေးအေးချမ်းသာယာခြင်းရှိကုန်သည်လည်းကောင်းဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသုခိတ္တတာဝါချမ်းသာရွှင်ပြစိတ်ရှိကြကုန်သည်လေဘဝန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းတော့ဂါထာလေးဖွဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဆိုတော့ဒါကတော့မေတ္တာပို့လေးကိုအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းတစ်ခါတည်းထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်မေတ္တာပို့အနှစ်ချုပ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်တော့ဘေးကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလူဘဝမှာပထမအရေးကြီးတာဘေးရန်ကင်းဖို့ပဲဘုံဘုံတော့ဘေးရန်နေနဲ့အများနဲ့မနေရတဲ့အခါကျတော့ဘေးရန်ကင်းဖို့ကတိတ်ပြီးတော့အရေးမပါသလိုဖြစ်နေတာဘေးရန်နေဝိုင်းနေတဲ့အခါကာလမျိုးမှာမှဘေးရန်ကင်းဖို့ကအရေးကြီးလာပါလားလို့သိတာတေချာစဉ်းစားနော်ဘေးရန်နေအချိန်မျိုးရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးကြတော့မှဟာဘေးရန်ကင်းဖို့ကအရေးကြီးလာလားအခုယောဂဘိုးတွေရှိရဆိုမှယောဂဘိုးကင်းဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားသူတို့မရှိခင်တော့ဒါလေးကင်းกว่าဖို့ဒါတွေနဲ့ကင်းဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘုံဘုံတို့သိပြီးတော့မတွေးမိဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့ဘယ်လောက်ကြောက်ရတာတော့ဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့မေတ္တာပို့ရင်သူကဘယ်ရရင်စပို့လဲဘေးရန်ကင်းကြပါစေရနဲ့အရင်စပို့နော်ဘာဟာဘေးရန်တွေမတွေ့ပါစေနဲ့အရန်ချီးမားတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေအရင်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့သူများရဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုစိတ်ကောင်းအရင်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်သူမှဘေးရန်မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဒုက္ခဘေးရန်တွေ့ရင်ဒုက္ခအကြီးကြီးဖြစ်မှာဟိုဒုက္ခဖြစ်ရင်ဘယ်လိုမှမချမ်းသာနိုင်တော့ဘူးလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေပြီးတော့မှပါတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့လာတာသူ့အိဗေလေးနဲ့သူနော်ဟုတ်လားအဲဘေးရန်ကင်းပါစေခေမီနောဆိုတာခေမဆိုတာဘေးရန်ကင်းတဲ့သဘောဟုတ်လားသုခိနောကခေမီနောဟွန်တို့တပ္ပတ္တဗွန်တို့သုခိတ္တတာနော်တတဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဘေးရန်ကင်းကြပါစေနော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်ကြပါစေဒါမြစ်တာဖို့အနှစ်ချုပ်ပဲဟုတ်လားကိုရှိုးတဲ့စကလုံးလေးတွေရဲ့အတိဘယ်ကိုကိုသိဖို့ဒါဘုံဘုံတို့စူးစမ်းအထုတ်နေကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကထားလေးရဲ့အတိပဲသိပြီနော်ပညာရှိတွေကဲ့ရဲ့မဲ့အရာဆိုရင်နည်းနည်းလေးပင်ဖြစ်စီကမို့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုမပြုပါနဲ့တဲ့ဟုတ်လားတတ္တဝါတွေအလုံးချမ်းသာကြပါစီဘေးရန်ကင်းကြပါစီချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစီနောက်ကထားဆက်သွားမယ်နော်နောက်ပါစားပါတော့ရေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတ္တဝါထာဝရဝနဝတေသာဒီကဝါရေဝမဟာတာမစ္စည်းမာရတကအနုကထူလာဒိဋ္ဌဝါယောအဋ္ဌိဋ္ဌာယဝတုတေဝတန္တိအဝိတုတေဘူတာဝတံဝေတိဝသဗ္ဗတတ္တဗွန်တုဒုက္ခိတ္တတာဂါထာနှစ်ပုဒ်တွဲလုံးပြောလိုက်တော့ဟုတ်လားသူကဂါထာနှစ်ပုဒ်ကဆက်ဆက်နေတာသူ့ကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားအုပ်စုလိုက်လေးတူရလေးစုပြီးတော့မေတ္တာပို့စောစောကသူကအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့မေတ္တာပို့တာသဗ္ဗတတ္တဗွန်တုဒုက္ခိတ္တတာလို့စောစောကပြောတာလေသဗ္ဗတတ္တဆိုတာဘာလဲအလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေမခွဲပြားဘူးအကုန်လုံးအခုဒီဟာကြတော့မေတ္တာကိုဟောစိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတဲ့နေရာမှာဘက်ဆုံးတောင်းဆိုရတဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပို့တက်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့သင်ပေးတာဟုတ်လားဒါလေးကိုဘုံသေးချာလေးပြောပြမယ်အနဝသေးတာကျွင်းမဲ့ဥတ်တုံအလုံးစုံကုန်သောရေတတဝါအချင်းထိတ်လန့်တတ်ကုန်သောပုထုဇဉ်တိခါတတဝါတို့သည်၎င်းရေထာဝရဝါအချင်းမထိတ်မလန့်တည်တတ်မြဲခိုင်သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းရေဒီဃဝါအချင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိလျက်တတဝါများတို့သည်၎င်းရေမဟာတာဝါအချင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတတဝါများတို့သည်၎င်းရေမစီမာဝါအချင်းမတိုးမရှိမကြီးမငယ်အရွယ်အလတ်စားတတဝါများတို့သည်၎င်းရေရတ္တကဝါအချင်းပုက္ကဝနှိတ်တူခန္ဓာကိုယ်ရှိသောတတဝါတို့သည်၎င်းရေအနုကဝါအချင်းသေးငယ်မှုံမွားတတဝါများတို့သည်၎င်းရေထူလာဝါအချင်းဝိုင်းဆက်ဆူဖြူသောတတဝါတို့သည်၎င်းရေဒိဋ္ဌာဝါအချင်းမြင်ဘူးသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေအဋ္ဌိဋ္ဌာဝါအချင်းမမြင်ဘူးသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေဒူရေဝတ္တန္တိအချင်းအဝေးရနဲ့နေကြသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေအဝတ္တူရေဝတ္တန္တိအချင်းအနီးရနဲ့နေကြသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေဘူတာဝါအချင်းနောင်မဖြစ်ရဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ကုန်သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းရေတံဘဝေတိဝါနောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာကြသည့်အချင်းပုထုတင်တိခတ်တတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေကိစီအလုံးစုံကုန်သောပါဏဗုဒ္ဓတတ္တဝါတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏ ခုပြောခဲ့တဲ့တတ္တဝါတွေလောကကြီးမှာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားဣမေပိတပ္ပေတပ္ပတ္တဤအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းဒုက္ခိတ္တာနော်ဒုက္ခိတ္တာချမ်းသာအေးမြကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးရှိကြကုန်သည်ဝန်တိဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းတဲ့အဲ့တော့မင်းကွန်းဆိုလိုကြီးကဒီမေတ္တာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မေတ္တာဖို့ရေးတာလေလုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေးကြပါစေ။ဟောအဲ့ဒါစစရင်တော့နာစာခௌဒမာစရိကင်းရှိရေနာဝေညူပရိဥပဝရေယုံနောက်ဆုံးအည်အသွေး15ချက်မှာနောက်ဆုံးအည်အသွေးပြီးတော့ပါလာတော့ဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟွန်တုတပ္ပတ္တတာဝွန်တုဒုက္ခိတ္တာအဲ့ဒါဝကြည့်ပြောရေးတာနော်ပြီးတော့ပါလာတော့ငြင်းအမမြင်အနှစ်ရများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။ဟမ်ကြောက်တတ်မကြောက်တတ်နှစ်ရများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါသေးဝေးနေနီးတွင်နှစ်ထွေများသောတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်ရပါစီဘဝဇဆုံးမဆုံးများစွာတတ္တဝါအမယဟန္တာဥဒုရှင်ခွဲပြီးတော့ပြောတာနော်တတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအဲ့ဒါနှစ်ဆုလောက်တာဒီထဲမှာပါနှစ်ဆုခွဲတာနောက်သုံးဆုခွဲတာကြတော့ပါတော့ကြီးငယ်အလတ်သုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေရှီတိုအလတ်သုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေရှူဂျုံအလတ်သုံးခုခွဲတာနော်ဟုတ်လားကြီးငယ်အလတ်ဆိုတာကိုယ့်အကိုညံတဲ့သေးချာစဉ်းစားကြည့်ချို့တော်ကြီးရဆင်လိုကောင်းကြီးဆိုတာအကြီးကြီးဝေလံငါလို့ဆိုတာအကြီးကြီးเนาะကြီးငယ်ငယ်ရတဲ့အမုံမွားလေးတွေသေးသေးလေးတွေဟုတ်လားချင်လေးတွေဂျဘိုးလေးတွေဟိုပိုးကောင်လေးတွေကြွားရွာတစ်ခါလေးအမှန်တူးနဲ့ကြီးမှမြင်ရတဲ့ကောင်လေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားကြီးငယ်အဲ့ဂျားထဲမှာရှိတာအလတ်ပေါ့နောက်ရှီတိုအလတ်ဆိုတော့ဟောမွေလိုရှီလျားတဲ့အကောင်တွေသက်ကလအုပ်လိုရှီကလားတဲ့အကောင်တွေဟုတ်လားရှီချင်းတူချင်းနဲ့ခွဲတာနော်ခုနကတော့ကြီးချင်းငယ်ချင်းနဲ့ခွဲတာပြီးတော့ပါတော့ပိန်ချင်းဝါချင်းနဲ့ခွဲတာထကြီးတာသေးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတချို့အကောင်သေးမလို့ဝဝလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေလုံးလုံးကြစ်ကြစ်လေးတွေဟုတ်လားဟောပါတော့ဒါစူဂျုံအလတ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဝါတဲ့လူပိန်တဲ့လူဝါတဲ့တတ္တဝါပိန်တဲ့တတ္တဝါမပိန်မဝတတ္တဝါပေါ့အဲ့ဒါဒီကထာကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးတာဆရာတော်ကြီးကဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုရွတ်နေတာလေးတွေကိုအတိပဲနားလဲပေါ့နော်ရေကေစီပါဏဘုဒ္ဓတိတတ္တဝါထာဝရဝနဝတိလာဒီကဝါယောဝမန္တမစ္စည်းမာတကအနုကထူလာဒိဋ္ဌဝါယောဝအဋ္ဌိဌာယောဝတုတွေဝတ္တန်ဒီအဝိတုတွေဘုဒ္ဓဝတံပွေတိဝသဗ္ဗတ္တတဘွန်တုဒုက္ခိတ္တာဟုတ်လားနားလဲရနော်အဲ့လိုဆိုရှင်းဆက်သွားမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါလာတော့နာပရောပရဏိကုပ္ပေထနတ္တိမင်္ကြီးထကတ္တစီနံကင်စီဗျာသောဗျာရောတနာပရိကတင်ညာနိညာမင်္ကြတာဒုက္ခမယုရှိယဒါလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုသိချာနားထောင်ပရောတဘာသောသူတယောက်ဒီပရံသူတဘာဟုသောအခြားသူတယောက်ကိုနာနိကုဘေဒဆင်းလဲသမှုလက်ပတ်ခြင်းမပြုပါစေလင်းကတ္တစီတစုံတယောက်သောအရ၌ကိဉ္စီတစုံတယောက်သောနန္ထိုးသူတစ်ပါးကိုနာတိမင်ေထမန်ထောင်သမှုမထိမဲ့မြင်မပြုပါစေလင်းဗျာရောတနာယကိုနှုတ်တို့ဖြင့်စောကားထီပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြင့်၎င်းပဋိကတင်ညာယဒေါသစိတ်ဖြင့်၎င်းအညာမညာတာအချင်းချင်းတယောက်ဒီတယောက်ဤဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုနာအိစေယအလိုမရှိကြပါစေလင်းတဲ့ဒါလည်းဆရာတော်ကြီးရဲ့မြတ်တာကိုယ်ထဲမှာပါပြီးသားပဲလေဟုတ်လားအလူချင်းချင်းလှက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအဲ့ဒါဒီကထာလေးကိုကြည့်ရှိတာဟုတ်လားဒါကြောင့်နာပရောပရဏိကိုဘေထာနာတိမညေတာကတ္တစီနာကင်းစီဗျာရောတနာပိကတညာနေညမညတာဒုက္ခမိစီယာလို့နှုတ်ကရွတ်ဆိုတိုင်းဩတတ္တဝါတွေအချင်းချင်းတော့မလှက်ပတ်ကြပါစေနဲ့မကောက်ကျစ်ကြပါစေနဲ့ဟုတ်လားတတ္တဝါတွေအချင်းချင်းအထင်မသေးကြပါစေနဲ့အထင်သေးမှတော့မြင့်တာဘလို့မှဖြစ်တော့ဘူးလေအထင်သေးခံရတဲ့လူကလည်းဒေါသပဲအကြီးကျယ်ဖြစ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ဆင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေတယောက်ကိုတယောက်ဆင်းရဲဖို့မကြံစီကြပါစေနဲ့နော်ဒီမြင့်တာဘုရားတော့အတိတ်ကတော့ခြေပြန့်သွားပြီနော်သူတို့အဲ့လိုနေမှသူတို့ချမ်းသာကြမှာမြင့်တာဆိုတော့တတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ပို့တာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုတယောက်ကိုတယောက်လှက်ပတ်နေမယ်တယောက်ကိုတယောက်ထင်သေးနေမယ်တယောက်ကိုတယောက်ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲကြံစည်စဉ်းစားနေမယ်ဆိုအဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေချမ်းသာနိုင်မလားမချမ်းသာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပြစ်အနာစာကင်းမှသူတို့ချမ်းသာမှာမို့လို့သူတို့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအပြစ်အနာစာတွေကင်းကြပါစေလို့ဒါလည်းမေတ္တာဖို့တစ်မျိုးပဲလို့နားလည်ရဟုတ်လားအနှစ်ချုပ်ပြောရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့လောဘဒေါသမောဟတွေမရှိကြပါစေနဲ့လို့မဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့ဆိုလိုတာလည်းရောက်မယ်လို့ဘုန်းဘုန်းစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထင်တယ်လှက်ပတ်တယ်ဆိုရင်ဘာတော့နော်မိုင်မဲမှုတွေးဝေမှုမတိမှုနားမလည်မှုဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့လိုချင်ရချင်မှုတစ်ခုခုကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်ကောက်ကျစ်ကြတာလှက်ပတ်ကြတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတယောက်ကိုတယောက်ထင်သေးတယ်တယောက်ကိုတယောက်ဆင်းရဲသေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့အကြီးကျယ်တာမောဟအခြေခံပြီးတော့ဒေါသကြီးရှိနေလို့လောက်ကြတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လား တော့လောဘဒေါသမောဟရှိနေရင်တတ္တဝါဟာမချမ်းသာနိုင်ဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့မချမ်းသာအောင်သူတို့လုပ်ကြမှာတော့သူတို့ကိုသူတို့လှည့်ပတ်တဲ့အနေအထားနဲ့လုပ်မယ်အထင်သေးတဲ့အနေအထားနဲ့လုပ်မယ်ဆင်းရဲစီခြင်းနဲ့စိတ်တွေမွေးပြီးတော့လုပ်ကြမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်မချမ်းသာနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါတွေပုံမှာဒါမေတ္တာပို့ပုံပို့နည်းတစ်မျိုးလို့အဲ့လိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်လား။တရားပို့ပြီးတော့မှကောင်းနေလို့ဘုန်းဘုန်းရှင်တွေမှခံစားရနော်။လက်ပတ်လူချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးချင်းချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအဘမောကရည်ရွယ်တာတော့ကိုရွတ်နေတဲ့ဂါထာလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနော်အကြံမြင့်လေးတော့တော့မှန်းတက်စေချင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒီတရားအတန်ဖိုင်လေးကိုနားထောင်လိုက်လို့ရှင်အော်ငါရွတ်နေရလေဒီဒီပဲရှိတယ်လို့သိသွားမှာပဲလေဟုတ်လားဆက်သွားမယ်နော်မာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိတပ္ပဗုတေတုမာနတံဘာဝေအပရိမာဏနော်ဘာလုံးအိဗေကမာတာမွေးသမီးခင်ကြည်သူရှင်သည်နိယံဗုဒ္ဓံမိမိယင်နှင့်သားယင်းဖြစ်သောဧကဗုဒ္ဓံတူဥရီသောသားကိုအာယုတမိမိအသက်ဖြင့်တော်ပင်အနုရခေယထာအစင်မကွာကိုယ်ကစောင့်ရှောက်ပြီးတကယ်သူဧဝံပိဤအတူလေးတပ္ပဗုဒ္ဓေသောလုံးစုံသောတရားတို့အပေါ်၌အပရိမာဏအတိုင်းတာပမာဏမရှိသောမာနတံမေတ္တာစိတ်ကိုဘာဝေရေအချိန်ချင်းခါခါပွားများရ၏တဲ့မေတ္တာပွားတဲ့တတ္တဝါရဲ့အပေါ်မှာတော့ကောင်းကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တာဟုတ်လားတတ္တဝါရဲ့ပုံမှာကောင်းကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့မေတ္တာကိုပွားပါတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာဘလို့မေတ္တာမျိုးလုံးဆိုရှေ့ကဥပမာပေးတာဟုတ်လားတူရီသောသားကိုမိခင်ဟာသူ့အသက်နဲ့တောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တယ်လို့မျိုးနော်သာသမီအများကြီးဆိုရင်မေတ္တာတွေကခွဲဝေနေရမှာဇိုးလို့ဟုတ်လားဥပမာပို့ပြီးတော့ထိအောင်တူရီသောမှာသမီးလားသားလားဆိုအသားတတ္တဝါရဲ့တော့သဘောတဘာဝအများစုကသမီးတို့ထဲတအားကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ကြတဲ့သဘောရှိလို့မို့မြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးဥပမာကိုပေးတာဟုတ်လားမအေဟာတူရီသောသားကိုချစ်တယ်လို့တူရီသောသားကိုကောင်းစီခြင်းတယ်လို့တူရီသောသားကိုဘေးအန္တရာယ်တွေကာဝယ်ဆောင်ရှောက်တယ်လို့မျိုးတတဝအားလုံးရဲ့ပုံမှာကောင်းစီခြင်းရမယ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစီခြင်းနဲ့စေရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုရွတ်တိုင်းဒီအိဗယ်ကိုနားလည်ရမယ်နော်ပြီးတော့ပဲကထာလာတော့မေတ္တင်စာတပ္ပလောကသမိမာနတံဘာဝေအပရိမာဏအပရိမာဏဥဒ္ဒံဒေါသတိတိယင်စာအတံဘာရအဝေရမတပတ္တံဥဒ္ဒံအထက်လောကအရူပဘဝ၌၎င်းအတော်အောက်ပြည်လောကကာမဘဝ၌၎င်းတိတိယံအလေလောကရူပဘဝ၌၎င်းတပ္ပလောကသမိအလုံးစုံသောလောက၌အပရိမာဏအတိုင်းတာပမာဏမရှိသောမေတ္တံမေတ္တံနဲ့ရှင်သောမာနတံစိတ်ကိုအတံဘာရအပိုင်းချခြင်းကျင့်မြောင်းခြင်းမရှိသည်ကိုအဝေရံဒေါသဟုပြီးအတွင်းရမရှိသည်ကိုအတံပတ္တနှိမ့်ဆက်ရံမူအပယံသူလိမရှိသည်ကိုကတ္တဝါပြု၏ဘာဝေယျပွားများရ၏တဲ့နော်လောကကိုသူကသုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်တာအထက်ဆုံးကအရူပဘုံရှိတယ်နော်ဒါဥဒ္ဓဆိုဥဒ္ဓံအဒေါသလာဟုတ်လားအထက်ဆုံးဘုံပေါ့ဟုတ်လားအဒေါသဆိုတာအောက်ဆုံးဘုံဆိုတာကာမဘုံကာမဘုံဆိုတာအပေဘုံနေလဲပါတယ်ဟုတ်လားကာမဘုံဆိုတာနတ်ပြည်လူပြည်အပေလေးဘုံဟုတ်လားဂျားမှာဘာကျမ်းဆိုတာအရူပဘုံမြမဘုံတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အကျဉ်းမြဥဒ္ဒံဒေါသတိတိယံစာဆိုတော့အထက်ဘဝအာဝီစီဟောလူတွေဆိုရစကားလေးတခုရှိရနော်အထက်ဘဝအာဝီသည်ဈာမလည်းဘဝတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးဒါအထက်အောက်ပိုင်းခြားပြီးတော့မြစ်တာထားဖို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတာနော်ဥဒ္ဒံဒေါသတိတိယံစာအဲ့ဒါကိုပါတော့အတံပါရအဝေရမတပတ္တံဟုတ်လားဘလို့လို့ဘလို့ဘဘလို့မြစ်တာမျိုးလုံးနဲ့အပရိမာဏအတိုင်းတာပမာဏမရှိသောမေတ္တံမေတ္တာနဲ့ရှင်သောမာနတံစိတ်ကိုမေတ္တာစိတ်ကိုလိုပွားမလို့အတံပါရအပိုင်းချခြင်းကျင်းမြောင်းခြင်းမရှိသေးဘူး။မေတ္တာဟိုလူပေါ်ပဲထားတယ်ဗျာဒီလူပေါ်ထားမယောင်ဆိုသူအပိုင်းချထားတာဟုတ်လား။လုံးဝဒိုးယိုပေါက်ဘယ်ရာမှကိုမေတ္တာကိုအခုအခါအတားဆီးလှုပ်ထားတာမရှိဘူး။တတဝါတိုင်းကိုညီညူညီမြအကုန်လုံးဖြန့်လို့လွတ်လွတ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ထားအလေးချင်းများမှရနိုင်တာဒီဥစ္စာလေးကဟုတ်လား။ပိုင်းချခြင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်အကုန်လုံးရဲ့ပုံမှာသူကထားနိုင်သွားတာတစုံတယောက်ရဲ့ပုံမှာမကျင်နဲ့နေတာမရှိဘူးမေတ္တာမဖြစ်ဘူးတော့မို့လို့ချို့ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူအဆင့်ကိုမရောက်ဘူးမပြည့်စုံတာပေါ့နော်မုန်းနေတဲ့လူရှိနေသေးတယ်မမုန်းတော့မှကောင်းစေခြင်းတဲ့စိတ်တော့မွေးလို့မရသေးဘူးဆိုတာရှိနေသေးတယ်ဟုတ်လားခွဲခြားထားတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးမရှိတာကိုပါခေါ်တော့အတံပါဏအပိုင်းချခြင်းကျင်းမြောင်းခြင်းမျိုးကျေပြန့်သွားပြီဘယ်လောက်ကျေလို့ကျေမှမသိတော့ဘူးမေတ္တာဒါတော့လောကီကုသိုလ်ထဲမှာမေတ္တာကုသိုလ်ကအဆင့်အမြင့်ဆုံးပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လား အဝိဓာဒေါသဟူပြီးအတွင်းရမရှိသည်ကိုအတ္တပတ္တနှိမ့်ဆက်ရမှုအပယံသူမရှိသည်ကိုကတ္တဝပြုရေဘာဝရေပွားများရာ၏တဲ့နော်ဒါဒီကာထာလေးရဲ့အတိတ်ပဲနော်နောက်ဘုံတို့ပြီးတော့မယ်ဟုတ်လားအဲပြီးကနေကာထာတိဋ္ဌာစရဏီတိန်တော်ဝတေယံတော်ယာဝတ္တဝိဒမေတော်အေတံတရိန်ဒိဋ္ဌိယမြမမေတံဝိရတာမိတာမဟုဒါမေတ္တာတရားနဲ့ဘဝမှာအဘလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားနေသေးခြင်းလဲဆိုတာလေးကိုဒီကာထာလေးကပုံဖော်ပြတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တိဋ္ဌံဝါယက်လျက်တော်၎င်းစတံဝါသွားလျက်တော်၎င်းနိသိဏောဝါတိုင်လျက်တော်၎င်းတေယနောဝါအိလျက်တော်၎င်းယာဝဒအချင်းများလောက်ဝိဒမိသောကင်းသောအိတ်ချင်းငိုင်းမိခြင်းရှိသည့်အတ္တဖြစ်ရည်အထထုံငိုင်းမိခြင်းကင်းထိုအချင်းအတွင်း၌ဧတတရိထိုမေတ္တာရှင်ပြီးဇန်တတိကိုအဋိဋ္ဌေယဆွဲမြဲမကွာစောက်တရား၏ဣဒာဤဖျားသာသနာတော်၌ဧတံဤမေတ္တာမကင်းဇန်ဖြစ်နေခြင်းကိုပြမှန်ထုမြတ်သောဝိရဒနေခြင်းဟူ၍အာဟုမြတ်စွာဘုရားတို့ဟောကြားတော်မူပြီတဲ့ရက်နေနေတော့အနေနေတိုင်းနေနေလျောင်းဆက်နေနေဒီလေးမျိုးနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့နေကြရတာပဲဟုတ်လားဘလို့ပဲနေနေတဲ့အိတ်ချင်းငိုင်းမိမှုကင်းနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဆိုလိုတာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကလွဲလို့တော့ပေါ့လားအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကလွဲလို့နော်လူဝါတုံးလုံးလဲနေတာကြီးကြီးလင်းလင်းလေးဖြစ်နေတာရှိရဲ့နော်ဟုတ်လားဒီခါလေးလူဝါသာတိုင်းနေရငိုက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘလို့ပဲနေနေနော်အိတ်ချင်တဲ့အချိန်ကလွဲလို့အိတ်နေတဲ့အချိန်ကလွဲလို့ဒီမြေတာတတိကလေးနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာတော်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်သောနေခြင်းဖြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့နော်ဖះအဆူယူခေါ်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါမြတ်သောနေခြင်းပဲတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာတော့ကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးကိုပွားပြီးတော့နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကအလေးချင်းလှုပ်လို့ရှိရင်လွဲတယ်အလေးချင်းမလှုပ်လို့ရှိရင်သူကလည်းခက်တယ်နော်တတ္တဝါတွေကိုကဘာမှလည်းကိုယ်ဒီလျောက်ကြီးသွားပေးတာတောင်မဟုတ်ဘူးချမ်းသာအောင်ဘာမှလည်းလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဟုတ်လားချမ်းသာပါစေလို့ထားတာလေးမြန်လွယ်လွယ်လေးပါလို့မထင်နဲ့နော်မထားနိုင်ဘူးဘာလို့မထားနိုင်တာလဲစိတ်ထဲမှာဒေါသအခံတွေရှိလို့မကျေနပ်မှုအခံတွေရှိလို့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကလေးနဲ့ချမ်းသာပါစေလို့လုပ်တာတောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘလောက်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကခက်ထန်ကြမ်းတမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားတကယ်မြစ်တာလေးထားတယ်ဆိုတာသူ့ကိုကိုကတခုခုသွားပြီးတော့ကုရီးလက်ရောက်ဘာတွေညာတွေပေးတာပြုတာလဲအဲ့ဒါလည်းမြစ်တာအခြေခံပေးရင်အလွန်ကောင်းတယ်လေသို့သောအဲ့ဒီလိုကြီးပေးတာမျိုးတောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှလည်းဟောလို့တောင်မဟုတ်စိတ်ထဲရလေးတောင်မှထားနိုင်သလားလို့မေးရင်အလေးအကျင့်မရှိရင်မထားနိုင်ဘူးဘာလို့မထားနိုင်တာတော့ခုနဒေါသရှိနေလို့ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဘုံတွေးကြည့်တာပေါ့နော်မြစ်တာပွားတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်တတ္တဝါတွေအတွက်အလုံးလုံးတာမှန်တယ်သို့သောအစကနဦးကို့အတွက်ကိုလုံနေရပို့တောင်ရောက်နေသေးတယ်လို့ဘုံဘောအဲ့လိုခံစားရတယ်။အခုစိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒေါသကင်းသွားပါဗောနော်။အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဒေါသမရှိဘူး။ဒေါသရှိရင်မေတ္တာထားလို့မရဘူး။အဲ့လိုမေတ္တာစိတ်ထပ်ဖြောက်လို့နောက်ကျတော့တကယ်စိတ်ထဲကကောင်းစီခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါတော့ဟူလူချမ်းသာတာမချမ်းသာတာနောက်တကန်တာ။အဲ့ဒီလူကအရင်မဖြစ်တော့မေတ္တာရှိနေတယ်လို့စိတ်ကအရင်ချမ်းသာသွားပြီ तू ကဟုတ်လား။အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကကောင်းတာပဲ तू ကပြောမယ်ကောင်းတာပဲလှုပ်တော့မယ်တတ္တဝါတွေအတွက်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ချီးမှဟိုဘက်ကကာယကံဝစီကံတွေကသူတို့အတွက်ပါနေတော့ကောင်းတာတွေကလာနိုင်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ထဲကချမ်းသာပါသေးလို့ထားတာမြန်လွယ်လွယ်လေးပါလို့မထင်နဲ့အလေးအကျင့်မရှိရင်မလွယ်ဘူးဟုတ်လားလေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်စိတ်ထဲမှာမရှင်းတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆက်လှုပ်ကြည့်လိုက်တတော်ရည်ချမ်းသာပါစေလို့လှုပ်ကြည့်လိုက်တခါလေအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ပို့ရင်ရတယ်လို့လို့ရှိမလို့တယောက်ချင်းလှုပ်ရင်ကိုမုံတဲ့လူတွေကြတော့ရသေးလားမရတော့ဘူးဟုတ်လားလွယ်သေးလားမလွယ်တော့ဘူးဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအိတ်ချင်းငိုင်းမြင်းကင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘလို့ဣရိယာပုံနဲ့ပဲနင်းနေဆိုလိုတာအချိန်တိုင်းလို့ကိုပြောနေတာနော်အိတ်ချင်းတဲ့အချိန်ကအိတ်နေတဲ့အချိန်ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာပါတော့မေတ္တာတရားနဲ့နေမယ်ရှင်အဲ့ဒါပြမမေတ္တံဝိရတာမိတာမဟုမြတ်တော်နေခြင်းလို့ဘုရားဆရာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကမိတ်ဆွေရတယ်လို့ဒီလိုဒိဗေရနော်နောက်ဆုံးကာထာရောက်သွားပြီဟုတ်လားနောက်ဆုံးကာထာပါတော့ဒိဋ္ဌိဉ္စနုပက္ကမသီလဝဒသနေနတံပံသောကာမေတုဝိနေယကေရနာယိဇာတုကဘတေယပုဏ္ဏရီတိတောထုမေတ္တာဇာရပြီသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်စီဒိဋ္ဌိဉ္စအတ္တဒိဋ္ဌိတို့လေအနုပက္ကမမဆွဲယူမကပ်ရောက်မှု၍သီလဝလောကုတ္တရာသီလနှင့်ပြည့်စုံသူသည်ပြည့်စုံခြင်းလောကုတ္တရာသီလရှိသူသည်ဒသနေနသောတပတိမေညာနှင့်တံပံသောနပြည့်စုံသောတမန်တော်ဖြစ်လျက်ပြည့်စုံသူသည်တမန်တော်ဖြစ်လျက်ကာမေတုဝိထုအာယုံကာမဂုဏ်တို့၌နောဂေရံကိရိတာဖြင့်တွေ့တာမဲ့မောခြင်းကိုဝိနေယနောပေရှားပြီးသည်ရှိသောဇာတုစင်စစ်ဧကအမှန်ပဲပုဏ္ဏနောက်တပံကပ္ပတေယံပဋိသင်္ဍေတည်နေခြင်းသောနာအေတိမရောက်ရတော့ဘီတဲ့သူကအမြင့်ဆုံးအနေထားဒီဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားအစစ်မြင့်

စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါတွေကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေမဟုတ်ဘူးရုပ်ဓာတ်နံဓာတ်သဘာဝတရားတွေဆိုတဲ့အမြင်ရှိရမယ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကိုမကတ်ရောက်ဖဲနဲ့တဲ့ကိုကျင်တရားဆိုတဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နော်ဓတ္တနေနတမ္မတော်ဒီမှာဓတ္တနအမြင်နဲ့ပြည့်စုံဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဟောပြောတာအဲ့တော့သောတာပန်မြန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုံကိုပယ်စွန့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်နောက်ထပ်ပရိသေနေရတဲ့အနေဒါပြောတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောတာဒါသည့်အများစုကအတိဘယ်ကိုနော်ကဗတ်တေယပုဏာရီတိကဗတ်တေယဆိုတော့အမိဝန်းကောင်းလို့သူကပြောတော့သူကဟိုကာမဘုံကိုပဲပြန်မလာတော့တာနော်လူပဲပြန်မဖြစ်တော့ပဲနဲ့မြမဖြစ်ပြီးတော့သူကပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမှတ်ယူကြနားလည်ကြတာများတယ်ဒါသည့်ဒီတပြေကံဆိုကြီးကတော့သူကမြတ်စွာဘုရားအရတမေအရတဖို့တိုင်အောင်တရားကိုဟောတာယူပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဆင့်အမြင့်ဆုံးယူရင်နော်ကဗတ်တေယဆိုတာပြိဋိတိ၄မျိုးလုံးကိုယူရမယ်ပေါ့နော်ပြိဋိတိ၄မျိုးလုံးယူမယ်ဆိုရင်သူကဘယ်ပြိဋိတိကိုမှမရောက်တော့ဘူးနော်မြစ်တာဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှင်းပြီးတော့သောတပတိမဉ္ဇဉ်နဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်တော့ကာမကိုပယ်ရှင်းပို့တောက်ဆုံးသူကဘာဖြစ်သွားမလဲပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒါအမြင့်ဆုံးအနေအထားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကဒါကိုဟောတာလို့ဒါတပည့်ကဆိုကြီးကတော့သူကအဲ့ဒါကိုသူကပို့ပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြတယ်ဗျမောတော့ဒါအချိန်မရလို့အသေးစိတ်ရှင်းမပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကဒါလေးရဲ့အတိပယ်ကဝိပဿနာကိုဆက်ပြီးတော့သွားဖို့မဉ္ဇဉ်ဖူညာကိုဆက်ပြီးတော့သွားဖို့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မှတစ်ဆင့်မဉ္ဇဉ်ဖူညာကိုဆက်သွားပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ရာသီကိုဥတည်ဖို့เนาะအဲ့ဒီလိုနားလည်ရမယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထဲကနေပြောဒီဥစ္စာမလုပ်ထားမှာလို့နားလည်ထားရမယ်เนาะအတိတ်ပဲအဲ့လိုနားလည်ရမှာเนาะဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဥပက္ကမသီလဝါဒသနေနာတမ္မတော်ကာမိတုဝိနည်းယခေတံနာယိဇတောကဗတ်တေယပုဏ္ဏရိတိเนาะအတ္တဒိဋ္ဌိမကံရောက်မှုပဲနဲ့တော့သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့သောတာပတိမဉ္ဇဉ်နဲ့ပြည့်စုံရင်ကာမဂုဏ်မှာပယ်ခွာပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားမှာလဲပရိသေတွေနေရတဲ့အနေအထားတွေကလည်းလုံးဝလွတ်မြောက်သွားမယ်ဘဝဒုက္ခတွေကလည်းလုံးဝလွတ်မြောက်သွားမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားကဲဘုန်းဘုန်းတို့အချင်းကလည်းမရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါပြီးသွားပြီအကြံမြင်လေးပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့အဓိကရည်ရချက်ကကိုရုပ်ဆိုပူဇော်နေတယ်เนาะဒီပေတရားတော်မေတ္တာတုပ်ဆိုတာအဘောဓဘာသာဝင်တိုင်းလိုလိုကိုရုပ်ကြတာเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုအတိပယ်လေးနော်ဒီလိုလေးအကျဉ်းမြင်လေးများနားလဲပြီးတော့ရုပ်ဘတ်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နော်ထိရောက်တဲ့နော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရရှိနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းတရားကိုပြုဝါရောက်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာတရားကိုနော်နားလဲမှုရှိတာပြီးတော့ပွားများအထောက်ပြုနောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါ

အာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရေ1383ခုနှစ်ပြသုလာဆန်းရှင်ရဲ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ရသောဒရာထေရီမဤပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်းနှစ်မြတ်စွာဘုရားထံခွင့်ပန်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာနိဗ္ဗာန်ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မယ့်အကြောင်းယသောရာထေရီမကခွင့်ပန်ပြောဆိုပြီးထိုခန္ဓာသို့ရောက်ရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေပဲလဲ့ပြီးတော့တိခံခွင့်လွတ်ဖို့ဆိုတဲ့တောင်းပန်စကားကိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြစ်ရှိကခွင့်ပြုဖို့တောင်းပန်စကားဆိုတယ်ဆိုတာတကယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့တိခံဖို့ခွင့်လွတ်ဖို့လို့ခွင့်တော်နဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာအတိုင်းပဲပရိသတ်တွေပဲကိုလှည့်ပြီးတော့ယသောဒရာထေရီမကရှားဝတပရိသနာမသမှုပါတန်တိတတ္ထုနောမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ဆီကပ်နေကြတဲ့ရှင်သမယပရိသတ်အားလုံးအပရာဒမသန္တိခမတံသမုခမုနိဒီအပြစ်ကိုမသိလို့ကျွလွန်မဲ့ကြတာရှိခဲ့လို့ရှိရင်တဏှာဘဝမှာပြမာမိခဲ့တာတွေရှိလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာပဲတိခံခွဲလို့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြည့်စက်တွေကိုလေလိမ္မာရင်ကျေးစွာအလုံးကိုတိခံခွင့်လွှတ်ဖို့တန်တရာကြီးတွေကနောက်ဆုံးထွက်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်လဲဘယ်တော့မှတွေးပါမဟုတ်တော့ဘူးတွေးပါမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်လဲခွင့်ပန်စရာမရှိတော့ဒါနောက်ဆုံးမိတ်အနေနဲ့အလုံးကိုခွင့်တောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြည့်စက်တွေပဲလှည့်ပြီးတော့ဒီခံခွင့်လွှတ်ကြပါလို့အမနာမရှိပဲပမနာကင်းရှင်းစွာပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားပဲလဲ့ပြီးတော့ခွင့်တော်စကားဆိုရတယ်တန်တရိတဝါစတန်တာရိခလိတင်စမမန်တယိအာရောစီပိမဟာဝီရအပရာဒံခမတုမိကြည်တော်လုံးလာရှိတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖေယျတန်တရာကျင်လည်နေစဉ်အခါတော့ငါအရှင်ဖေယျပေါ်မှာတပည့်တော်ဘာရဲ့ကျူးလွန်မိတဲ့အပြစ်များရှိခဲ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုလျောက်ကြပါရစေအပရာဒံခမတုမိသူရဲ့မိုင်မာခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုတိခံခွလွတ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုတိခံခွလွတ်ဖို့ဒီစကားနဲ့လျှောက်တာเนาะဒါလေဒုဒ္ဓမကောင်းတဲ့စကားလေးပေါ့တန်တရိတဝါစတန်တာရိခလိတင်စမမန်တယိရှင်ပြောပေါ်မှာမတော်ချွတ်ချွတ်စွာတန်တရာကျင်းလဲနေတော့ကပြမဝိနေတဲ့ဒါရှိပဲဆိုရင်အာရောဆရာမိတောင်းဆိုပါれတောင်းမှပါれအပရာဒံခမတုမိကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုတပည့်တော်မရဲ့အပြစ်ကိုသိခံခွင့်လွတ်ပေးပါလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်သုတ္တဝါနဝဆနံတတ္တာမုဏိန်တော်ဣဒ္ဓဗျာဝိ
ကိမုဒ္ဒရံတေဝေခါပိနိဗ္ဗာနယဝဆန္တိယယသောတရားထေရီမဤခွင့်တော်စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတိခံခွင့်လွတ်ကြောင်းပြောပြီးကိမုဒ္ဒရံတေဝေခါပိနိဗ္ဗာနယဝဆန္တိယနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးလို့သောသောအိတ်တင်စာပိနိဒတ်သိဟိမမသာသနာကာရိကေငါဖရာရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ထေရီပါတဲ့ပိဋကနိသသဗ္ဗတံကင်ခံစိတ်တန်သူရဝတ္တအစွမ်းငိုးတွေတင်းမှရှိတဲ့အစွမ်းငိုးတွေကိုထုတ်ပြခဲ့ပါဦးဒီမှာဆူဝေးရောက်ရှိနေကြတဲ့ပြိသက်တည်းရဲ့တန်တရားကိုပဲဖြောက်ခဲ့ပါအောင်လို့လောကလူဆိုတာတန်တရားဆိုတာရှိတတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုတရားဓုတရားမြတ်တွေရတာဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေရှိနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာလူများစုကတန်တရားပွားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရသဗျာတကူပြဖို့မျိုးသမီးတွေပေါ်မှာတရားဓုတရားမြတ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိနေတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့တန်တရားကိုပယ်ဖြောက်ခဲ့ပါလို့ရသဗျာတိုက်တွန်းတယ်သုတ္တဝါမူဏိနောဝါစံဘိက္ခုနီတာယတောရတာရသဗျာရဲ့မိန့်ကြားချက်ကိုကြားရတဲ့အခါမှာယသောတရာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမဟာဝဏိတောမုဏိရာဇံတံဣဒံဝဆနမပြဝီယံတို့ရဲ့ကြီးကဲဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတယုတ်တည်းရှိခိုးဥချပြီးအခုလိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြားခဲ့ပါတယ်ယသောတရာအဟံဝိရအကာရေတိပစာပတိတာဂိယမိကုလေသာတာအဋ္ဌိအင်္ဂေပဋိဋ္ဌိတာချိန်မတော်လုံးလရှိတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာတပည့်တော်မဟာလူဘွားကအရှင်ဖရာရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ရသောတရာဖြစ်ပါတယ်တာဂိယမိကုလေသာတာတာဂိဝေမင်းမျိုးမှာဝေဖွာပြီးတော့အဋ္ဌိအင်္ဂေပဋိဋ္ဌိတာအမျိုးသမီးတွေပြည့်စုံမဲ့အင်္ဂါရတ္တိနဲ့မျိုးသမီးတွေရဲ့အလှပတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာရှိခဲ့ပါတယ်တိနံတတသဟသနာနဝုတိနံသဒုတ်တရိအခါရီတိအဟံဝီရပါမောက္ခသဗ္ဗဣတရာအဲ့ဒီတော့ကတိတ္တမင်းသားရဲ့နန်းဆောင်မှာဘုရင်ရဲ့အမှုတန်းဝန်တန်းအမျိုးသမီးပေါင်းဟာ96သိန်းရှိတယ်ဒီစကားအရာဆိုရင်ဒါဝဏ္ဏနဲ့အားလုံးကိုပြောတဲ့သဘောရှိတယ်။နန်းတော်မှာအလုတ်ကြီးပြုစုရတာတွေကဟိုပေမပီးနေလည်းမင်းနန်းတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှားရှားကနန်းတိအောင်ရှိကြတာပဲနော်။ဘုံကြီးတဲ့ပြင်းနေဆိုပိုများတယ်ပေါ့။ရှားကနန်းတိအောင်ရှိတယ်။ဒါတွေကအမျိုးသမီးဝန်တန်းနေနဲ့ပါအကုန်လုံးပေါ့။နန်းတော်မှာလုံးလုံးကြရတယ်။ရည်ရွယ်တော်ဖြစ်ဒီလိုအဖြစ်လည်းလောရတယ်။ဝေယဝိသရိအတွက်လည်းလောရတယ်။အလုံးအမျိုးသမီးတွေပဲခန့်ထားတာများတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့မျိုးသားတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုကြောက်ရလို့နန်းတော်မှာဆိုရင်မျိုးသမီးတွေကိုခန့်ထားတာများတယ်။ဒါကြောင့်မို့သေရတမင်းသားရဲ့နန်းဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးဝန်တန်းက96သိန်းရှိတယ်တဲ့အ
အဲ့ဒီ6သိန်း6သန်းအမျိုးသမီးတွေကိုသူကချီးမွေးရတဲ့အချီးမှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒီဝန်တန်းနေရာဘာတွေလောရုံဆိုရင်ဟိုနန်းတော်တန်ရှိလောရတာတို့အလှပြင်ရတာတို့ကုန်လုံးဝေယဝိဆအားလုံးနေမှာပေါ့ဟောဝေယဝိဆအားလုံးလို့ကြားပင်ရဝေယဝိသပြည်ပြပေါ်ပေါ်ပိဋ္ဌံရဲ့ဝေယဝိသနန်းဆောင်မှာဝိရံကျေဟိုးနဲ့နန်းပြတ်သက်ဆောင်မှာဝေယဝိသအဖြစ်ဆောင်ရတယ်အဲလိုဆောင်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြီးအကဲရတော့ယသောတရာဆိုတဲ့ပြည်ပြပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဆိုလိုတာပြည်ပြကအုပ်ချုပ်ရတယ်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေဘယင်ကအုပ်ချုပ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မိဖုရားကတည့်ရဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ရူပါစာရခုနုပေတာရှုပနတ်ထာပြယဝရသဗ္ဗမံအပစာယံတိဒေဝတာဝိယမာနုတာအဲ့ဒီနန်းတော်မှာသူ့ရဲ့အချမ်းရံအမျိုးသမီးဝန်တန်းနေဟာတဲ့ရှုပ်ဆင်းကလည်းလှပကြတယ်အချင်းစာရိတ္တလည်းကောင်းမွန်ကြတယ်အရွယ်လေးတွေကလည်းတင်းတော့တင်းတယ်ငယ်တဲ့အရွယ်လေးမှရှိကြတယ်ပြည်ယံဝရချစ်ဖွဲ့ရစကားကိုသာပြောဆိုတတ်ကြတယ်သူတို့ပြောဆိုလေးတွေကလည်းလေးမှယဉ်ကျေးကြတယ်လို့ဆိုလို့တယ်နော်ချစ်ဖွဲ့သောစကားကိုပြောဆိုကြတယ်အဲ့ဒီနန်းဆောင်မှရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးဟာတဲ့သဗ္ဗမံအပ္ပစာယံတိဒေဝတာဝိယမာနုတာလူတွေကနတ်ကိုကိုယ်တဲ့လူတွေကနတ်ကိုယုံသေးတယ်လို့ပဲသူ့ဘောမှာယုံသေးတယ်မှုပြုကြတယ်မိဖုရားဆိုပြီးတော့တတိယသာရှမ်းပြည်တော်တွေကဆက်ဆံကြကြောက်ရွံ့ယုံမုန်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်တကယ်ကိုချစ်ခင်ယိုကျိုးစာသူတို့ဟာအလုကိစ္စကိုဆောင်ရတတ်တယ်။ကိညာတတသဟတပမုခတကြဗုဒ္ဓနိဝေသနေ။တမာနဒုက္ခဒုက္ခတာဒေဝတာဝိယနန္ဒနေ။အဲ့ဒီမဲ့တကြနန်းတော်မှာဖရာလောင်းရဲ့နန်းတော်မှာအမျိုးသမီးကညာတသိန်းဝေယဝိသရေမှာပါတဲ့မြို့သမီးကညာတသိန်းသူနဲ့ချမ်းသာတူဆင်းရဲမြနတ်တွေဟာနန္ဒဝံဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ကြသလိုအေတူပုအမြဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်တဲ့သူတို့ဟာဘလောင်းညီညွတ်တယ်ဆိုတာတုံနဲ့တူခံရတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့အုဒ္ဓမချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြထိုင်ကြတယ်လို့သူဆိုရက်ကာမဓာတုမတိတ်ကမ္မတန်ထိတာရူပဓာတုရာယသောတရာဘိက္ခုနိမံကလျှောက်တယ်လူဘွားတုန်းကတကြနန်းတော်မှာနေထိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်းဟာကာမပုံကလူတွေနတ်တွေရဲ့အဆင်းကိုကျော်လွန်သွားပါလေ။ကာမဘုံကလူတွေနတ်တွေရဲ့အဆင်းတဲ့ကျော်လွန်နေတယ်သူဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်။ရူပေနသရိတာနတ်တိထပိတဝလောကနာယကံ။လောကရဲ့ဥဆောင်ဥရဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုထားပြီးရုပ်အဆင်းအားဖြင့်သူနဲ့တူတဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူး။ဆိုလိုတာကယသဗျာကတော့သူ့တဲ့ပို့ပြီးတော့တင့်ချောတဲ့တပ်ပဲတဲ့ချောမောတပ်ပဲတဲ့ယသဗျာကလွဲရင်တော့လူသားထဲမှာသူဟာအချောဆုံးပဲလို့ဒီလိုပြောလို့တာနော်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါပြည့်စုံပြီးတော့ပြောစရာမရှိအောင်ချောမောလှပဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့တန်ဗုဒ္ဓံအဘိဝါဒိတ္တဝါအိတ်တိန်တတ်သေးသည့်တတ်ထုံတော်မြတ်စွာဘုရားစေခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲ
သူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဥချပြီးတဲ့နောက်မှာတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြတယ်နေကာနာနာဝိတာကာရာမဟာအဋ္ဌိပိတတိတကယ်အာဩပနံတကူမျိုးစုံကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒီမှာအာဩဘောရပြတာတချို့ကိုပေါ်ပြလျှောက်ထားတာရှိတယ်စက္ကဝါလသမန်ကာယံတိဟံဥတ္တရတော်ကုရုဥဘောပက္ခသုဝေတိပါသံဝုတိပါတရိရတော်စက္ကဝါလကြီးတစ်ခုလုံးကိုထောင်းယုတ်ကြီးတစ်ဖွဲဖန်ဆင်းတဲ့သဘောတိသံဥတ္တရကုရုတော်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာစัจ java လာကြီးနဲ့တူတယ်အုတ်ခေါင်းကမြောက်ကျောင်းနဲ့အနာဒရံတူတယ်ဥဘောပက္ခဒုဝေတိပါအရှိကျောင်းနဲ့အနောက်ကျောင်းကတော့အတောင်နှစ်ဖက်နဲ့တူတယ်သဗုဒိပံတရိရတော်သဗုဒိကျောင်းကတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူတယ်ပေါ့တစัจ java လာထဲမှာသဗုဒိကျောင်းကခန္ဓာကိုယ်မြောက်ကျောင်းကတော့မြောက်ဖက်လက်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်မြောက်ကျောင်းကအုတ်ခေါင်းအတောင်နှစ်ဖက်ကအရှိကျောင်းနဲ့နောက်ကျောင်းအဲ့ဒါလို့စัจ java လာတစ်ခုလုံးကြီးကိုဖုံးအုပ်ပြတိုက်ကိနေသသရံပိဉ္စံနာနာတခါတုပတ္တကာစန္ဒင်သသူရိယသက္ခိမေရုပပတတောမေရုပပတတောတိခံအဲ့တော့ဥရောရဲ့တရံကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဒီဒီစသဗုရိကျွန်းကအမျိုးမျိုးသောပုံမှန်တဏ္ဍာတွေကအတောင်ရဲ့အမွေးတောင်နေသဘောမျိုးဖန်ဆင်းပြီးတော့နေရီလတွေကတော့မျက်လုံးသဖွယ်ဖြစ်တယ်မြင့်မို့တောင်ကတော့ဥတောင်ရဲ့အမောက်သဖွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဩပနံအဗ္ဗဓမ္မဆိုလိုတာကတော့အဗ္ဗဓမ္မကြီးမားတဲ့ဓာတ်ငယ်ကြီးတဲ့ဖန်ဆင်းပြတဲ့ဆွဲအတိတ်ပဲပါတော့စัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုပြည့်သွားတဲ့ဓာတ်ငယ်ကြည့်သဘောဖန်ဆင်းပြတာပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့ဒီတိတ်စက္ကဝါလာခိရိန်တုံတန်သံမှုရုခံတမှုလကံဥရောမြည်စည်းဒီအကွက်တွေကဒီစัจ java လာတောင်းစัจ java လာတောင်းကနှုတ်သီးတပွဲနှုတ်သီးဖြစ်ပြီးတော့သံမှုရုခံတမှုလကံတပြေပင်ကြီးကိုအမြစ်ပါဆွဲနှုတ်ပြီးတော့ရသော်ဖျားစီတပြေပင်နဲ့ဖျားကိုရှ िख ိုးဥချတယ်တဲ့အဲ့တော့အမတန်ထူးခြားတဲ့အသင်္သဏ္ဍာန်တစ်ခုပြုလုပ်ဖန်တီးပြီးတော့ရသော်ဖျားကိုခရော့တယ်ဒါသူ့ရဲ့တကူစွမ်းနေပြတဲ့သဘောပေါ့ဟတ်တိဝန္နံတထေဝတံပပတံဇလတိတထာသန္နိမံသူရိယံမေရုံတက္ကဝဏ္ဏေသတ္တိအဲ့တော့ဓောင်းငယ်ရဲ့တရံဖန်တီးပြီးတော့ရှင်ရဲ့တရံကိုလည်းဖန်တီးပြတယ်အဗဒံကြီးမားတဲ့တောင်ကြီးရဲ့ရှင်ရဲ့အမိတော်တန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖန်ဆင်းပြတယ်သန္နိမံသူရိယံမေရုံတက္ကဝဏ္ဏစတတ္တိယေညဘုတော်ကိုလက်ပတ်နေတဲ့ဒီဒီလာတွေသရံလည်းပဲဖန်ဆင်းပြတယ်တရားမင်းရဲ့သရံလည်းဖန်ဆင်းပြတယ်အဲ့ဒါလို့အမျိုးစုံတကူမျိုးမျိုးစိတ်ကူးရှိတယ်ဖန်ဆင်းပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြောတယ်ရှင်သောတရအဟံဝီရပါတိဝဏမိသက္ခုသဟတလောကဓာတုနံဖုံလပရမေနသာရိ
မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတော့နှုတ်ကဆောက်တယ်ကြီးမားသောလုံလောက်ရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မဟာယသောဒရာဖြစ်ပါတယ်ယသောဒရာဆိုတဲ့တပည့်တော်မဟာရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြာပလုံးကိုရှ िख ိုးပါတယ်လို့ဆိုပြီးဆက်ကြဝလာတိုက်တောင်းကိုဘရုံမကြာပန်းကြီးနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ဗြဟ္မဝန္နင်္စမာပိတဝါဗြဟ္မမင်းကြီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လဲဖန်ဆင်းပြပြီးဓမ္မံတိသေးသည့်တုံညတံလောကကြီးရဲ့အထင်မြင်နေငါဟာဆိုတဲ့အထင်မြင်နေကင်းတဲ့တုံညသဘောကိုခင်ဟတ်စေတဲ့တရားကိုလည်းဟောပြောလိုက်တယ်ပြမမင်းတရံဖန်ပြီးတော့တရားဟောတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြောတယ်ယသောတရအဟံဝီရပါရိဝဏ္ဏမိသက္ကုမမျက်စိ၅ပါးရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးမားသောလုံလောက်ရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားယသောတရဆိုတဲ့တပည့်တော်မဟာအရှင်ဘုရားရဲ့ခြေကိုရှ िख ိုးပါတယ်လို့အဲ့လိုတကူမျိုးတွေဖန်ဆင်းပြီးတော့ခြေတော်ယသောဘုရားကိုဥတိုက်တယ်အဋ္ဌိသုဆဝတိဟောမိသူရဲ့ဆွမ်းရည်တတိတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှောက်ပြတယ်အဆွမ်းတကူတွေပေါ်မှာတကူအဋ္ဌိဘက်တွေပေါ်မှာသူဟာပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့လုံးနိုင်တဲ့ဆွမ်းတတိရှိပါတယ်ဒိဗ္ဗယသောတတတုယနတ်တို့ရတဲ့နတ်တို့ရဲ့နားကဲ့သို့ဝေလံသောအတန်သိငယ်သောအတန်တွေကိုလည်းကြားနိုင်စွာရှိပါတယ်စေတောပရိယဉာဏတ္တဝတိဟောမိမဟာမုနိမုနိထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဖေဟာတပည့်တော်မှာသူတော်ရရဲ့စိတ်ကိုလည်းသိနိုင်တဲ့ဆိုင်တတိရှိပါတယ်ပုဗ္ဗေနိဝတ္တံသာနာမိအတိတ်ဘဝတွေကိုလည်းပြန်ပြောင်းပြီးတော့သိပါတယ်ဆိုတော့ရတောတရာကတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့အတိတ်ဘဝကိုရှည်ရှည်ဝေးဝေးသိတဲ့သိနိုင်တယ်နော်ပါရမီဖြည့်လာတာချင်းမတူကြလို့ဒိဗ္ဗစကုဝိသောတိတံနတ်မျက်စိကဲ့သို့ဝေလံတဲ့အရာတွေခြားခွေတဲ့အရာတွေကိုမြင်နေတဲ့မျက်စိနဲ့သူ့မှာရှိပါတယ်တဗ္ဗတေဝပရိခိနာအာသောတရားအလုံးကုန်ဆုံးပြီးတော့နတ္ထိတံဒီပုဏ္ဏဘောတဲ့ယခုကမှသူ့ဖို့နောက်ဘဝဆိုတာရှိတော့ပါဘူးသာနောက်ဆုံးဘဝပါပဲပုဏ္ဏဘဝစွာနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုစွာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုဖော်ပြတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနောက်ဘဝမှာမရှိတော့ဘူးဘဝဆိုတာဘာကြောင့်ဘဝစွာဖြစ်ရတာလဲဆိုကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းစပ်မှဘဝစွာဖြစ်တာအဲ့တော့ကံနဲ့ကိလေသာမှာကိလေသာကိုပယ်လိုက်လို့ရှင်ကံလည်းပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့ကိလေသာတွေချုပ်သွားလို့ရှင်ကံကလည်းချုပ်သွားတယ်။ကံချုပ်သွားလို့ရှင်ကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဘဝဆိုတာမရှိဘူး။ဥပမာမယ်မျိုးစိတ်လည်းမရှိဘူး၊မျိုးကြီးလည်းမရှိဘူး၊ရေလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာကထပြီးအပင်ပေါအောင်မှလဲ။မျိုးစိတ်လည်းမရှိဘူးအကြောင်းတရားကုန်သွားတာကိုပြောတာ။ producing cost ဆိုတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ဇနကအကြောင်းတရား supporting cost လို့ခေါ်တဲ့အထောက်အကူပြုတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှာဘဝဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရှိနိုင်အောင်မှာလဲအကြောင်းရောက်ဖြစ်တဲ့ဘဝဆိုတာဘယ်မှာရှိတော့လူတွေမှာခန္ဓာရနေကြတာသရဝါးတွေဟာခန္ဓာရနေတာဘယ်သူရဲ့လက်ချက်တယ်လို့ဆိုရင်ကိရိတာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်တာတိပင်းတပင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်တိပင်းတပင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတော့ဆိုတဘာဝအပြင်မျိုးစိနဲ့မြေနဲ့ရေနဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းပြီးတော့တိပင်းဆိုတာဖြစ်တာအပင်ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့မျိုးစိကထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရား producing cost ဆက်နေကအကြောင်းတရားသူကနေပင်ပေါက်တာမြေကြီးကပေါက်တာမဟုတ်ဘူးမျိုးစိကပေါက်တာအဲမျိုးရေနဲ့မြေကအကူညီပေးတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့တော့မျိုးစိတ်လေးကိုရေနဲ့ရေရဲ့အကူညီနဲ့
ဆိုင်ပြိုးလိုက်တဲ့အခါသစ်ပင်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပဲဘဝဆိုတာလဲကံတရားကထုတ်လို့တဲ့အကြောင်းတရားကိလေသာကအားပေးတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင်းမို့လို့ဘဝဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့ကိလေသာဆိုတဲ့အကူအညီပေးတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးကံလို့ဆိုတဲ့ထုတ်လို့တဲ့အကြောင်းကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူဆုလို့လေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့နတ္ထိတန်ဒီပုဏ္ဏဘောတဲ့ဒါနောက်ဆုံးဘောပဲအထဓမ္မနိရုတ်တိသူပฏิဘာနေတထေဝဆာညာနာမရှင်မဟာဝီရဥပ္ပန္နတဝတန္တိကေတပည့်တော်မဟာရှင်ဘုရားထံကနီးခံပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လိုက်တာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိတဲ့ညာအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့ညာစကလုံးဝဟရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့ညာအသိဉာဏ်တွေကိုခွဲပြားခွဲခြားစိတ်ပြသိတဲ့ဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ဉာဏ်၄မျိုးပဋိသင်္ဖိဒဉာဏ်၄မျိုးဉာဏ်၄မျိုးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ဘဝတွေကိုနောက်ဆုံးအချိန်မှာအာရပါယရသောတာထေရီမကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်နေတာဒါသူရတဲ့အစွမ်းတကူတွေသူမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမိပြီးတော့သာသနာတော်ကိုမိပြုပြီးတော့ရတဲ့သူရဲ့ဓမ္မခုံကြီးတွေပฏิဝေဒဓမ္မရဲ့အစီသွေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှောက်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ပုပ္ပန္နလောကနာထာနသင်္ကမန္တိနိဋ္ဌတိတံရှေးဖျားရည်ရဲ့မျက်မှောက်မှာတဲ့ရသောဗျာနဲ့သူဟာဘဝမှာဆုံတွေ့ခဲ့ကြတယ်တဲ့အဲဒီလိုဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာအဓိကာရံဘဟုမရှံအဓိကာရဆိုတာဟိုကျေးဇူးပြုတာကိုပြောတာအဓိကာရကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒါလို့ဆုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာရသော်ဘုရားရဲ့အကျိုးလို့ငါသူ့ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုဟာအလွန်များတယ်လို့သူအကူအညီပေးခဲ့တာအများကြီးပဲလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားအလောင်းတော်ပါရမီပြည့်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အကူအညီဟာဒါကြောင့်မို့ပါရမီဖြည့်ဖက်လို့ပြောတာအဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့တဝူးတယောက်တည်းပါရမီဖြည့်တာမဟုတ်ဘူးကူညီပေးတဲ့အဲ့ဒီအကူအညီကြောင့်ဒီအကူအညီတွေများစွာပေးခဲ့လို့လှုပ်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်တာကိုဒါကြောင့်မို့အရှင်ဘုရားအတွက်တပည့်တော်ခြေဆုတွေအများကြီးပြုခြေဆုပြုခဲ့ပါတယ်တဲ့ယမရှံပူရိတံကမ္မံကုသလံတရတိမှုနေအရှင်ဘုရားအမှတ်ရပါလိမ့်မယ်အမှတ်ရလိုက်ပါတဲ့တပည့်တော်မှာဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအရှင်ဘုရားအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေတပည့်တော်မှာဆီဥ်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအရှင်ဘုရားတတိပြုချိန်လိုက်စမှာညောင်များစွာသူလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအပပဌာနေဝိစိတဝါမလုံးတဲ့နဲ့အရာကိုရှောင်ပြီးဝါရိတဝါအနာစာရံမကျင့်တဲ့ဟာကိုတားမြစ်ပြီးအလုံးအရှင်ဘုရားရဲ့အလိုချသူဟာသူ့ရဲ့အသက်ကိုတောင်ဆွန့်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ပါတယ်အနစ်နာခံပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေးစိတ်တစ်ခါပြောတယ်နေကကောတိသဟတာနိပရိယထာယအထာတိမံနတ္တထဝိမနောဟောမိတုံရှက်ထာယမဟာမုနိမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်သူကဒါကသူမှတ်မိလို့ပြန်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကိုသူပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လျှောက်တာဟိုရမ်းပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူအတိတ်ဘဝတွေကဘယ်တော့မှဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လျှောက်တပည့်တော်မဟာတဲ့ရှင်ဘုရားကသူနဲ့အမြဲတမ်းအိမ်တော်ပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားလောင်းနဲ့အိမ်တော်ပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့
ကလေးအချိန်ပေါင်းဘဝပေါင်းကလေးအထောင်မကတဲ့နော်ကလေးတထောင်မကဘူးကလေးနဲ့ပြောတာဘဝပေါင်းကတိကလေးတထောင်မကသူတော်ဘာသာမယအဖြစ်ဖះလောင်းကသူ့ကိုဆွန့်လှုပ်ပစ်ခဲ့တယ်ဆွန့်လှုပ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့သူ့ကိုသူများကိုပေးလှူခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနတ္တဝိမနာဟောမိတုံ့ရှက်ထားရမှာမူနေအရှင်ဘုရားပါရမီပြည့်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကွက်ခဲ့တာတခါမှမရှိဘူးတဲ့နော်ရက်ဆက်လိုက်တာဆိုရင်ဒါစိတ်ကွက်သွားတာပေါ့နော်ငါကိုသူများကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုသူရက်ဆက်လိုက်တာလို့တွေးမိရင်ဒါစိတ်ကွက်တယ်လို့ခေါ်တာအပြုံးမပြက်ဘူးတဲ့အဝိမနာဆိုတာစိတ်ကွက်တာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဘဝကောင်းခရီးတထောင်မြတ်မကသူတော်ဘာရဲ့ဇနီးတဲ့အဖြစ်လှူခဲ့တာကိုစိတ်ပြေဝမ်းနေခြင်းတခါမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့နေကကောတိသဟတာတိဥပကာရယဓာတိမံထို့တူပဲတစ်ဖက်သားကိုကျေးဇူးပြုဖို့ဆိုပြီးအကူအညီရဖို့ဆိုပြီးတော့ဘဝကောင်းခရီးအထောင်မကသူ့ကိုလှူခဲ့တာအဲ့ဒါဒီလဲသူဘယ်တော့မှစိတ်ပြက်စိတ်ကွက်တာမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်ဘုရားပါရမီဖြည့်ဖို့အတွက်တပည့်တော်ဟာစိတ်ပြက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးနေကကောတိသဟတာနိဇီဝိတာနိပရိစ္ဆေသူကဘဝကောင်းကတိအထောင်မကအောင်ဘုရားအတွက်ဘုရားလောင်းအတွက်အသက်ဆွန့်ခဲ့ရတယ်အသက်တောင်ဆွန့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဆွန့်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကောင်းဟာကလေးတထောင်မကပါဘူးလို့ပြောတာ။တန်တရားမှာတန်တရားလည်းရှည်ခြင်းနဲ့ရှည်တော့လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိဆိုနေတော့မှာမဟုတ်ဖွယ်ကို။တကဘာတွင်မဲ့ဘဝပေါင်းကများစွာဖြစ်နိုင်တာဟုတ်။အဲ့တော့ကဘာနဲ့ခြည်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတထောင်ဆိုတာကနေသေးတာပေါ့။ဘဝကတိထောင်ဆိုတာနေသေးတယ်လေ။ကဘာကြီးကအမတမကြာရှည်တာဟုတ်။ကဘာတခုရဲ့တက်တန်းကအမတမကြာရှည်တယ်လေးတင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတာမရေမတွက်နိုင်တဲ့ကဘာလေးခါကျုံတာကိုလေးတင်ချေလို့ခေါ်တာရှည်တွက်လို့မရတော့အောင်ကြာညောင်းခဲ့တဲ့ကဘာလေးခါကျုံတယ်ရှည်တွက်လို့ပြတာကတသိန်းအဲ့တော့မရေတွက်ရေတွက်လို့မရတာကကဘာလေးတင်ချေရေတွက်လို့ရတာကတသိန်းလေးတင်ချေနဲ့တသိန်းလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီလေးကဆိုတာရှည်တွက်လို့မရတဲ့ကဘာကိုပြောတာ။ရှည်တွက်လို့ရတာတသိန်းပဲရည်တွက်လို့ရတယ်။အရည်တွက်လို့မရတဲ့ကဘာကိုကလေးခါကျုံရတယ်ဆို။ကဘာပေါင်းမြောင်မြားဆိုတာလေးခါကျုံရတယ်ဆို။အဲ့ဒါတွေးစာကြည့်လိုက်တော့နော်။ဘလို့ရှည်ကြရဲဆိုတာ။အဲ့ဒီတန်လျာကာလမှာအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်တဲ့။ဘယမောက်ခံဂရိတန်တီဖះလောင်းပေါ်မှာဘေးရန်ကြာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကသူသူ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ကာဝယ်ပေးခဲ့တယ်လို့သူဆိုလိုတာပဲနော်ဘေးရန်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တဒါမိမမစီဝိတံသူ့အသက်ကိုပေးဆက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဖះလောင်းအတွက်သူ့အသက်ကိုပေးဆက်ခဲ့တယ်အင်္ဂကတိလင်္ကာရေဝဋ္ဌိနာနာဝိတိပဟုအဋ္ဌိမန္တိနာကုဟာမိတုံ့ရှက်ထာယမဟာမုနိရသဗျာပါရမီပြည့်ဖို့ရအတွက်ဒုက္ခနာကိုမဝှစ်ဆင်ထားတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေအဝတ်အစားမျိုးမျိုးတွေနော်အမျိုးသမီးအနှဆင်တဲ့အရာတွေအလုံးဘယ်ဟာမှသူကရှုပ်ဝဲဖွက်ထားတာမရှိပါဘူးဖះလောင်းကတောင်းဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပေးပါတယ်ဆိုတာကိုသူပြောပြနော်အဲ့ဒါလေးတောင်မှသူဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်။တဏတိညပရိစ္ဆာကံခာမာနိနိကမာနိသခိတံဗုဒ္ဓသတိတသပရိစ္ဆတာမဟာမုနိ။သူဆွန့်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေဘလောက်များတော့အရေးတွေအပြင်ခြုံပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာရွှေငွေဥစ္စာရွှေငွေဥစ္စာတွေကိုလည်းဆွန့်ခဲ့ရတယ်တဲ့။ဆံရည်စဘာတွေကိုလည်းဆွန့်ခဲ့ရတယ်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ယွာတွေညီကုန်းတွေကိုလည်းဆွန့်ခဲ့ရတယ်။လယ်မြေတွေကိုလည်းဆွန့်ခဲ့ရတယ်။
သားတွေကိုလည်းဆွံ့ခဲ့ရတယ်သမီးတွေကိုလည်းဆွံ့ခဲ့ရတယ်အားလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားအတွက်ဖခင်လောင်းအတွက်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာပါသူဆွံ့ခဲ့တာတွေအများကြီးပဲဆိုဟတ္တိအတ္တခဝါစာပိဓာတိယောပရိစာရိကဆင်းနေမြင်းနေနွားတွေကျွံယောက်ျားတွေအပြုစုအချမ်းရံတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတုံ့ရှက်ထားရမဟာဝိရပြိဿတာအသင်္ခိယအရှင်ဘုရားပါရမီအတွက်သူဟာဆွံ့လို့နစ်နာခံခဲ့ရတော့အိမ်တော်မဲ့ဆိုတော့အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ဘုရားလောင်းကလှူတာနှစ်ဦးပိုင်တဲ့ဟာအကယ်၍သူကန့်ကွက်နေမဲ့ဆိုရင်မရဘူးလေအဲ့သူလူကျင်တာတွေလှူတာအကုန်လုံးသဘောတူပေးခဲ့ရတယ်ဆွံ့လို့ခဲ့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ရှင်နေမြင်းနေနွားနေကျွန်းဒီကျော်မာနေချမ်းရံနေအဲ့ဒါတွေအရေးအတွက်မမှတ်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုဆုံးထုတ်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့ဇာမေရှံပฏิမန်သေးသည့်ဒါနံထတ္တမိယသကေဝိမနံမေနပတ္တမိတရတော်ဒါနမုဒ္ဓမံပါရမီဖြည့်စင်ကာလတုန်းကသူဟာပါလူမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပါလူမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်လာပြီးတော့တိုင်ပင်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘယ်တော့မှဟိုစိတ်ကွက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်တာလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးစိတ်တော့မကွက်ခဲ့ဘူးလေကန့်ကွက်ဖို့သာအဝေးပါလူမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့မှာစိတ်ထဲမှာကန့်ကွက်တာမရှိဘူးမကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အပြင်စိတ်ထဲမှာတွန့်တုတ်သွားတာလည်းတခါမှဖြစ်ဘူး။ဘာလူမဲဆိုတာဒါသူလူပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူ။အလုံးသဘောတူလိုက်တယ်။အေးတချို့ကြတော့လေအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးလေ။အမျိုးသမီးကလူချင်းမျိုးသားကန့်ကွက်မယ်။မျိုးသားလူချင်းမျိုးသမီးကကန့်ကွက်တယ်။အဲ့ဒါတော့ပါရမီဖြည့်ပြည့်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ပါရမီဖြည့်ပြည့်မဟုတ်ရင်ယံဖြည့်ပြည့်ပေါ့။ယံဖြည့်ပြည့်ပေါ့။အကုန်လုံးမလှူနိုင်ဘူး။လူရင်လေဒီစိတ်မတူဘူးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။အော်ယသောတရာမှာတော့တန်တရာမှာအဲ့လိုတခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။လာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ချင်းလို့လာတောင်းတာကိုဟိုကလှူမယ်လို့တိုင်ပင်လိုက်တာနဲ့အကုန်သဘောတူလိုက်တယ်။သူဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာကွက်တာမရှိဘူးတဲ့။စိတ်ထဲတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့နှုတ်ကပြောပြီးတော့ကန့်ကွက်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးသူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လောက်ထီအောင်စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ရသောတရာဟာပါရမီဖြည့်ပဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလိုက်လျောခဲ့တယ်နာနာဝိဒံဘဟုံဒုက္ခံတန်တာရိသဘဟုပိတိတုံ့ရှက်တရားမဟာဝိရအနုဘုဒ္ဓံအသင်္ခိယံတန်တရားကျင်လေတုန်းကဆိုလို့ရှင်သူတို့မရောက်ဘူးတဲ့ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးမရဘူးတဲ့ဒုက္ခမခံစားဘူးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတခါမရှိခဲ့ဘူးမရင်မတွက်နဲ့အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီခံစားခဲ့ရတာတွေဟာလေဖျားလောင်းအတွက်ပဲပါရမီဖြည့်ဖို့အတွက်ပဲအကြောင်းမဲ့ခံခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးလေကြလို့ဒုက္ခဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာကိုယ်ပိုင်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေအတွက်လဲဆင်းရဲမှုကကြုံရတယ်သာသမီအတွက်လည်းစိတ်ဆင်းရဲမှုကကြုံရတယ်။အလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်စိတ်ဆင်းရဲကြုံရတယ်။ဖျားလောင်ဆိုတာအလုံးပေါ်မှာပြက်ပြီးတော့ तू ကသူ့လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တတ်တဲ့ဝါသနာရှိတယ်။နော်။သူ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်။သူ့ထံကိုတမန်မျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့မခံနိုင်တော့ဘူး။တမန်မျိုးသမီးမပြောနဲ့ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသူ့ထံမခံဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိတန္တရာဘုရားကြည့်လိုက်လေဝိတန္တရာဘုရားမှာမိခင်ဝမ်းကမွေးမွေးချင်းလက်ပြပြီးတော့တောင်းနေတဲ့ဘာလူစရာရှိတော့ဒါနောက်ဆုံးဘုရားရောက်သွားပြီနော်ပထမဆုံးမွေးမွေးချင်းစကားပြောတာဝိတန္တရာဘုရားမှာသူ့အမိကိုအမိဘာလူစရာရှိတော့လက်ပြတောင်းတယ်အဲ့ဒါဝိတန္တရာလားအဲ့ဘယင်ဖြစ်တော့လည်းပဲလှူလိုက်တာဝောဝောကွယ်လှူတာနဲ့တန်ပြေကနှင်းထုတ်ခံရ
ပါလာတောင်းတောင်းကုန်လှူလိုက်တာပြည့်စည်အနာကဆင်းပြီးတော်ကြီးကိုလှူလိုက်တော့တိုင်းပြည်ကလူတွေကဒီဆင်းပြီးတော်ကြီးကိုအမတမ်းမတန်ဖို့ထားတယ်လှူလိုက်တော့ပြည်သူတွေကဒေါသထွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ဘုရင်ကြီးကိုဒီလိုအလိုက်ဆိုးမသိရှိတာတွေကုံပေးပြစ်တဲ့ဘုရင်မင်းသားကိုတိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်ပါဆိုပြီးတောင်းဆိုလို့ဝေသန္တရာမင်းသားတော့ရောက်သွားတာလေဒါလှူလို့လို့နှစ်ထုတ်ခါတာအဲ့တော့အတော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရောသာမိသာဖတ်၃ရောက်နေတာသုဒ္ဓကပုံနာကစာလီမင်းသားနဲ့ကနစိတ်မင်းသမီးအငယ်လေးတွေရှိသေးတယ်မင်းသားမင်းသမီးငယ်လေးတွေအိမ်မှာခိုင်းတဲ့လူမရှိလို့ခိုင်းစေခြင်းလို့လာလှူတာအဲ့ဒါရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးကြုံဖြစ်လှူရတာနော်ခိုင်းစေဖို့အတွက်တာတောင်းတာပြေးလိုက်တာပဲနောက်တစ်ခါမတိဒေဝီကိုယ်တိုင်ကိုပဲလာတောင်းတဲ့အခါလဲပြေးလိုက်ပြန်တာပဲအဲ့တော့ရှိတာအကုန်ပြေးတယ်အဲ့တော့သူများရင်ပြေးတာလားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲမျက်စိလာတောင်းတော့လဲမျက်စိထုတ်ပြေးလိုက်တာတိဝိမင်းကြီးဇာလမ်းမှာကျတော့မျက်စိထုတ်ပြေးလိုက်သူကဘာလို့လို့ဘာလို့ချင်းလို့ချင်းအကုန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကရှိတယ်။ဒါနပါရမီဆိုတာအဆင့်30နဲ့ဖြစ်ကျင်တာ။ပထမကပြင်ပပစ္စည်းတွေကိုပေးတာ။နော်။ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးတာ။ဒါတိတ်မခက်ဘူး။ဒုတိယအဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါခြေလက်ကိုပေးတာ။ဒါတော့နည်းနည်းခက်လာ။မလွယ်ဘူး။နောက်တတိယအဆင့်ကျတော့အသက်ပါပေးတာအသက်သိခံလိုက်တာတော့ဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီတို့ဒီလိုခွဲတာတို့အပြင်ပစ္စည်းတွေလှူတာကိုဒါနပါရမီဒါတော့လူတိုင်းလူတိုင်းလှူနေကြတယ်လှူကြတယ်ပေါ့လှူနိုင်ကြတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဉာဏ်စီပဲဖြစ်စေအခုခေတ်လေဟိုရင်ကြောက်ကတ်တို့ဘာတို့ဒီလိုအမျိုးတွေပေါ့လေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အင်္ဂါရက်တွေကိုလှူတာတို့တော့ကြောက်ကတ်လှူတဲ့လူတွေလည်းဖျားလောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးသူရွေချက်မရှိဘဲနဲ့ဥပမာငွေကြေးအတွက်လှူတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုစေတနာနဲ့လှူတာဆိုရင်ကတော့သူတို့လည်းဖျားလောင်းဖြစ်နိုင်တာပဲနော်ဒါနဥပပါရမီဖြစ်တာငွေကြေးအတွက်ကြတော့ရောင်းစားတယ်လို့ပဲပြောမှာအဲ့ဒါတော့ဒါနဥပပါရမီလို့မခေါ်နိုင်ဘူးရောင်းစားတာလေအဲ့ဒါငွေကြေးရဖို့အတွက်လုပ်တာအဲ့ဒါလို့ငွေကြေးမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တက်လှူတာကြရင်တော့ဒါဒါနဥပပါရမီအသက်သေးခံပြီးတော့ပေးတာကြတော့ဒါနပရမတ္ထပါရမီထို့တူပဲသီလမှလည်းပဲပြင်ပပစ္စည်းတွေအဆုံးခံပြီးတော့သီလဆောင်နေကိုယ်အင်္ဂါခြေလက်အဆုံးခံပြီးတော့သီလဆောင်နေအသက်အသေးခံပြီးတော့သီလဆောင်နေသီလပါရမီသီလဥပပါရမီသီလပရမတ္ထပါပါရမီ7ပါးအပြား30ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပဲပါရမီတစ်မျိုးတစ်မျိုးသုံးမျိုးသုံးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အသက်ဆုံးခံပြီးတော့ဖြစ်ကျင့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဆွလို့တယ်ပေါ့နာနာဝိတံဘဟုံဒုက္ခဒုက္ခအမျိုးမျိုးတန်တရားမှာမပြောပြနိုင်လောက်တဲ့မရေတွက်နိုင်လောက်တဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြည့်ဖို့ရာအတွက်သူဟာခံစားခဲ့ရတယ်ဒါပြောခံစားဘူးတယ်လို့ပြောတာဒုက္ခပတ္တနုမောရမိနာသဒုက္ခေတုဒုဝနာချမ်းသာတဲ့အခါဝမ်းသာတော့လေဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါတော့ဝမ်းမနေပါဘူးရသော်ဖြင့်လူတွေကချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့အတူတူဝမ်းသာကြတယ်တမန်လေဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့နော်ဝမ်းနေသွားကြပြန်တယ်အဲ့အခါကျအဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာဒီဝ
ဝန်နေတာမျိုးဖြစ်ဘူးသဗ္ဗထတုလိတာဟောမိတုံတတ်တယ်မှာအဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့အခါမှာဝန်တာတယ်သို့တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြေဝန်နေတာမဖြစ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ကြုံကြုံဒုက္ခနဲ့ကြုံကြုံအပြုံးမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီလိုအပြုံးမဖြစ်တာဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချိန်ဝင်နဲ့ချိန်ထားသလိုဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ကြုံလဲအပြုံးမဖြစ်ဘူးဒုက္ခနဲ့ကြုံလဲအပြုံးမဖြစ်ဘူးဆိုလိုတာဒုက္ခနဲ့လူဆိုတာဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာရှင်လန်းတော့လဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့အခါမျက်နှာမဲ့သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်တောရှတ်တရမဟာမုနိအနုမဂိနသံဗုဒ္ဓောယန္တမအဖိနိဟရိအနုပိတဝါသုခံဒုက္ခံပတ်တော်ဘောရိမဟာမုနိသံဃာခရီးမှာအခုလို့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရမယ့်လမ်းကြောင်းအတိုင်းချစ်ဆောင်အားထုတ်လာပြီးတော့သံဃာထဲမှာသုခဒုက္ခကိုမြဝေခံစားခဲ့ရသည့်အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ဟာအရှင်ဘုရားဟာတပည့်တဏ္ဍာရပြီးတော့ဖရာဖြစ်သူရောက်ခဲ့ပါပြီသူဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေမခံစားဘဲနဲ့ဒီလိုအဆင့်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုရသောတာထေရီမကနောက်ဆုံးချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုဖွင့်ဟာလျှောက်ကြားပြီးတော့အလုံးဝေးလံတဲ့လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းရဲ့ဟိုဘက်ကဟာပါလျှောက်တယ်။အဲ့တော့ရသောတာထေရီမလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းမကဘူး။ပို့ပြီးတော့ပုပ္ပိနိဝါဒတော်သတိဉာဏ်မှာပို့ပြီးတော့ဝေးလံတဲ့ရှေးဘွားတွေကိုပါသိတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာလျှောက်တော့ဆိုဗြဟ္မာတိဝင်းစသံဗုဒ္ဓံဂေါရမံလောကနာယကံအင်းဤတံလောကနာဌာနံသင်္ကမန်တေဘဟုမယအရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်ဆုံခဲ့တာလေအများကြီးပဲတဲ့ဗြဟ္မတိဝါဆိုတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကလည်းဆုံခဲ့တယ်တော့ဗြဟ္မတိဝါဘုရားဆိုတဲ့ဘွဲတော်ဟာဒီပင်္ဂရာမတိုင်ခင်ကပဲရှိရဒီပင်္ဂရာဘုရားနဲ့တူတူပွင့်တာဒီပင်္ဂရာတရဏင်္ဂရာတဏင်္ဂရာတရဏင်္ဂရာမေထင်္ဂရာပြီးတော့မှဒီပင်္ဂရာအဲ့ဒီကဘာမှာဖရာလေးသူပွင့်တာသုပ္ပန္နာကဒီပင်္ဂရာဆိုအဲ့ဒီကဘာမှာနောက်ဆုံးဖရာဖြစ်တယ်ဒီပင်္ဂရာထမခွင့်ပြဒီပင်္ဂရာမပွင့်ခင်ကတနှင်္ဂရာသမင်္ဂရာတရဏင်္ဂရာမေထင်္ဂရာဆိုဖရာဒီပွင့်အခုဗြမတိဝဖရာဆိုအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကဘာပွင့်တယ်ဖရာဘုရွေနဲ့တော့မပါဘူးဒီဖရာနာမယ်နော်ဘုရွေနဲ့မှာပါရနှစ်ကြိမ်ရှစ်စုနှစ်ကြိမ်လေးစုသာအဓိကဂေါရဝဘုရားဗျာဒိတ်ခံခဲ့တဲ့နှစ်ကြိမ်လေးစု24စုဓမ္မဗျာဒိတ်ခံခဲ့တာဂေါရဝဘုရားကထဲလိုက်တော့နှစ်ကြိမ်5စု25စုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကဘာတဲ့ပွင့်တဲ့တဏင်္ဂရာတရဏင်္ဂရာမေတ္တင်္ဂရာဘုရား3စုထည့်ပြီးတော့နှစ်ကြိမ်8စုပူဇော်ဝဲလုပ်ကြတာဟောအဲ့တော့ခုတိရတော့မှနှစ်ကြိမ်ရှစ်စုပဲတည်တယ်လေဒါအများဆုံးအဲ့တော့ဒီမှာဗြဟ္မတိဝင်းစသံဗုဒ္ဓဗြဟ္မတိဝါဆိုရဖရာဘုရွေနဲ့မှတော့မပါတယ်ဖရာပွဲတော်ပြောထားတာသူဆုံခဲ့တဲ့ဘဝကိုဂေါရမံလောကနာယကဒီဂေါရမဖရာဆိုတာကအခုဂေါရမဖရာကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပုရဏဂေါရမဖရာတဲ့အဲ့ဗြဟ္မတိဝါဖရာပြီးတဲ့အခါမှာပုရဏဂေါရမဖရာပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖရာလည်းပဲဒီပုရဝေထဲမှာပါရမမဟုတ်တာနော်အဲ့ဒါမှရှေးကြတဲ့ဖရာလေးအဲ့ဒီဖရာတွေရဲ့အင်းညတန်လောကနာဌာနတခြားဖရာတွေရဲ့အဲ့ဒီဖရာတွေရဲ့လက်ထက်မှာတဲ့ဘဝပေါင်းများစွာဖရာလောင်းတဲ့သူတွေဟာဆုံတွေ့ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဆုံးတွေ့ရရတယ်ဒါဘာကြောင့်ဆုံးတွေ့ရတော့ဆိုစန္ဒခြင်းတူလို့ပဲနော်မတူရင်တော့ဆလက်တစလက်အိုးဒီ
ဖင်မမဲခင်ကကွေးခဲ့ကြပြီဆိုတာဖြစ်သွားမှာနော်ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်နေ့ဖြင့်ကကွဲပြီနေ့ဖြင့်ကကြာရင်တော့အဲ့ဒါပြည့်စဲကြောင်းကြည်ကြဆန္ဒတူလို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေအကုန်လုံးတန်တရားမှလက်တွဲခဲ့တာနော်အဋ္ဌကာရံဗဟုမရှံတုံရှတ်ထာယမဟာမုနိကဝေသာတော်ဘုရတံမေအဟံတေပရိစာရိကာအဲ့ဒါလို့ရှင်အောင်ဖုရားတွေတကယ်ရှေးကြလုံးနဲ့ရှေးဖုရားတွေရဲ့ဓမ္မတဲ့အရှင်ဖုရားအတွက်တပည့်တော်ဟာကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ကျေးဇူးတွေအများကြီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဖုရားဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာသူဟာအလုတ်ကျွေးမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖျားနဲ့တိတ္တမင်းသားနဲ့ရတော်တလာလို့ဆိုတာဒီဘွားကျမဆုံးတာမဟုတ်ဘူးဘွားတော်များဆိုတာဆုံးခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဒုက္ခပါဠိဖြာသိမရခင်ကလေးဆုံးတွေ့လာခဲ့တာလို့ဆိုတယ်ဒါဖြာသိမရခင်ကအခြေအနေတွေကိုပြောပြတာနော်အဲ့ဒီအခြေအနေတုန်းကလေးကသူကဆုံးလာခဲ့တာအဲ့တော့တန်တရားမှာကတော့တန်တရားဆိုတာအမတော်မှရှိတာတော့မတက်လို့ क्वे တဲ့လူကဒီဘဝမတော်တဆဆုံးတာဖြစ်လိမ့်မယ်။အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းတဲ့လူတွေကတော့ပါရမီဖြည့်ပဲဖြည့်ကောင်းဖြစ်နိုင်တွေးကြည့်တာပါဒါဟာနော်။ရှားမဖြစ်ဘူးတင်တင်ညတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပါရမီဖြည့်ပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘယ်နဲ့ဘွားဆုံးတယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်။အဲစိတ်ချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ကွဲကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပါရမီဘွားမဟုတ်ဘူးမတော်တဆဆုံးတွေ့ပြီ။ဖြစ်ကြတာလို့ဒီလိုတွေ့ရမှာ။အခုဒီမှာဗြဟ္မာရိဝါဆိုတဲ့ရှင်ဘုရားပုရဏဂေါရမဆိုတဲ့ရှင်ဘုရားတခြားရှိဖျားတွေလက်ထက်ကလေးကသူတို့ဟာဆုံတွေ့ခဲ့ကြပါလေဆိုတော့စေတောတရားလျှောက်တာအဲလျှောက်တာဆိုတော့ तू ကအရန်လျှောက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒအဘိညာဉ်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ तू လျှောက်တာ तू ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို तू လမ်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရလို့လျှောက်တာနော်အတိကာရံဘဟုမရှံတုံရှတ်ထာယမဟာမုနိကျေးဇူးပြုခဲ့တာတွေအများကြီးပဲတဲ့ပဲချိန်မှာကျေးဇူးပြုရတော့ကဝိသတော်ဘုရားတံမေဖျားဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုအကြောင်းတရားတွေကိုရှားပွေးစီးပူးပြီးတော့ပြုလုပ်နေတဲ့ချိန်မှာတဲ့သူဟာရှင်မောကျင်ပဲမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါဒီပင်ကရာဖျားမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီပင်ကရာဖျားလက်ထက်မှာပါရမီဖြည့်တဲ့အကြောင်းလေးကတော့လူတွေသိကြတယ်ဒါတော့သူ့မိသားဇာလန်လေးပါအဲ့ဒါလေသူလျှောက်တယ်ကပ္ပိသတတသဟတိစတုရောသအသင်ခိဒီပင်ကရောမဟာဝီရောဥပ္ပစီလောကနာယကောတဲ့စတုရောသအသင်ခိလေးလေးအသင်ခြေမရေမတွက်နိုင်တဲ့ကဘာကလေးကကြုံတယ်ကပ္ပိသတတသဟတိရေတွက်လို့ရတာကတသိန်းအလုံးပေါင်းတော့လေးအသင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းတည်းမှာတဲ့ဒီပင်္ဂရာဆိုရဲဖះပွင့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ပစ္ဆန္ဒဒေတာဝိသိနိမန္တတဝယထာတထာကတံတတအာဂမနမကံသောရင်တိဒုဋ္ဌမာနတာမြို့စုံမြို့ဖအယတ္တိတမာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပင့်ဖိတ်ကြတယ်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်ဖိတ်ကြတယ်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကြွလာမဲ့လမ်းမကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းကိုလူတွေကဝမ်းပန်းတသာဖះကြွလာမဲ့လမ်းကိုတန်ရှင်းရေးตายာလှပရေးညညော့အဆိုင်ပြီးတော့ပြုပြင်ကြတယ်ဖះပင့်ပြီးတော့လမ်းပြင့်နေကြတယ်ပေါ့နော်လမ်းပြင့်ကြတယ်မြို့တွင်းလမ်းဆိုပြင်စရာရှိမှာမဟုတ်လေမြို့ပြင်ကဒီသွားလာခဲ့တဲ့နေရာတွေကမကောင်းတဲ့လမ်းတွေကိုဖះကြွလာမဲ့လမ်းကိုသူတို့ပြင်ကြတယ်တေနကာလေနသောအတိသူမေရောနာမဖြစ်မနောမင်္ဂင်္စပတိပါတိပတိယာတိအာယတောသဗ္ဗထတိနောမြတ်စွာဘုရားကြွလာမဲ့
အဲ့ဒီလိုလမ်းပြနေတဲ့ချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာအရှင်ဘုရားကသူ့မိသားဆိုတဲ့ဖြစ်မနာလူမျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ယသိဘဝရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီသူ့မိသားဘဝနဲ့မကင်းစပရိယာရေတိအာရတော်သဗ္ဗတ္တိနောချောလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာသူကလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်တေနကာလေနဟံအသိဉ္စိညာပြမနသံဘဝသူမိတ္တနာမနာမေနာဥပကိစ္စိန်တမကမလူဘဝတော့ကတော့မတွေ့ဘူးလမ်းပြင်တဲ့အချိန်ကျမှတွေ့တာသူတို့အဲ့တော့လမ်းပြင်တဲ့အချိန်မှာသူမိတ္တကယသိရသောရေအလောင်းသူမိတ္တကသူလည်းပြမနအမျိုးသမီးသူမိတ္တဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းပြင်းတဲ့အခန္ဓာဘုရားသခင်ကြွားလာမဲ့အခန္ဓာကိုသူကလည်းရောက်လာအဲ့ဒီမှာဆုံးပြီးကြပါတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီမှာပေါင်းဆုံးပြီးကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားကြွားလာမယ်ဆိုတော့သူ့လက်ထဲမှာပါတော့ဆိုတော့အထဥပလဟတ္တတိပုစနတ္ထာယတတ္ထုနောအာရယသနသံမစ္စိအတ္တတံဣတိမုဂ္ဂတံဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကြွားလာပြီတန်ခါရီနဲ့ကြလာပြီဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီသူမိတ္တာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဖះကိုပူဇော်ဖို့ဆိုကြာရှစ်လက်ရှစ်ပွင့်ပေါ့။ဟောကြာစည်းအပွင့်ရှစ်ပွင့်ကြာရိုးနဲ့ရှစ်ပွင့်ကြာရှစ်လက်ကိုဖះကိုပူဇော်ဖို့ယူလာတယ်။သူတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြားမှာအဲ့လိုယူလာတဲ့အချိန်မှာသူမိတ္တာရဲ့တဲ့ကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာသူတန်ရှင်းလုံးနေတဲ့ခင်းနေတဲ့နေရာပြင်ဆင်နေတဲ့လမ်းကမပြီးဘူးမပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကရသေးအဝတ်ကလေးကိုအောက်ကခင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တရားဝတ်တရားသဖွယ်

0: တွေ့လိုက်တာမြင်လိုက်တာနဲ့ယသိကိုမြင်လိုက်တာနဲ့စိရနုကတံဒိဋ္ဌံအတိတ်ကံတံမနောဟရံဒိဋ္ဌဝဒရာအမိညိတံသဗ္ဗလံစိဝိတံမမသူမိတ္တာမျိုးသမီးတွေကယသိလေးနဲ့မြင်လိုက်ရောစိရနုကတံဒိဋ္ဌံရှင်တွေကကျင်နာတဲ့စိတ်တွေချစ်ခက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဘာလို့လို့ဆိုဘဝကောင်းများစွာတွေ့ဆုံလာတာအခုမှတခါဒီဘဝမှာထပ်တွေ့တာထပ်တွေ့တော့စိရနုကတံကြာမြင့်တဲ့ကြာမြင့်အလွန်ကြာခဲ့တဲ့ဘဝကပါလာတဲ့ဟိုချစ်ခင်စိတ်အတိတ်ကံတမနောဟရံစိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ယသိကိုမြင်ပြီးတော့ကျင်နာစိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်လာပြီဒိဋ္ဌဝတရအမိညိတံသဗ္ဗလံစိဝိတံမမယသိလည်းမြင်လိုက်ရောဟိုဖျားဖို့ရလို့သူအကျိုးရှိလိုက်တာလို့မပြောဘဲနဲ့ယသိတွေ့လိုက်ရတာလေဒီသူမိတ္တယသိလေးတွေ့လိုက်ရတာသူကအသက်ရှင်ရကျိုးနားလိုက်တာလို့သွားထင်တော့အဲ့ဒါလို့ဒီဝိရဏသောဘုရားတွေ့ဖူးရလို့သူအသက်ရှင်ကျိုးနားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီပြိဿတွေမှာဖျားဖို့မလို့လာတာပဲသူလဲဒါပေမဲ့ဒီယသိတွေ့လိုက်ရတာဟာဘဝမှာတန်းလိုက်တာအသက်ရှင်ကျိုးနားလိုက်တာလို့သူစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ုံနဲ့မကဘူးပရိကမန္တံသဗ္ဗလံအတ္တတံဣတိနောထတာအဲ့ဒီအချိန်တော့သူ့မိသားရဲ့သေးလေးကိုမြင်နေရတဲ့အခါမှာတဲ့အဲသူ့လာယာကျိုးနှက်လိုက်တာသူဖျားဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်ကထွက်လာတာလာယာကျိုးနှက်လိုက်တာရှေးကံကြောင့်ရသော်ပြားပေါ်မှာလဲချီညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရသော်ပြားပေါ်မှာလဲချီညိုစိတ်ဖြစ်တယ်ဘေယောစိတ်တံပတာတိသိမ့်ဣတိဥက္ကဋ္ဌမာနတိယသိလေးပုံမှာကြတော့ပူတယ်တဲ့ជីညိုစိတ်ကဖះပုံမှာလည်းជីညိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ယသိလေးပုံမှာရှေးကံရဲ့တွန်းအားကြောင့်ယသိပုံမှာပိုးပြီးတော့စိတ်ကជីနူးတယ်အဲ့တော့ဖះကိုလှူမလို့ယူလာတဲ့ပန်းကရှစ်လက်ကြာပွင့်ရှစ်ပွင့်ပဲပါတယ်သူတခြားမပါဘူးရီမန်းလာတာဖះလှူမှာဒေယံအညာနပ္ပတာမိဒေမိပုပ္ဖာမိတေတိယသိကိုလည်းလှူချင်တာ။ဟောယသိကိုလည်းလှူချင်တာ။အလုံးဟာသူကရှစ်ခုကဘုရားလှူဖို့ကြာပန်းရှစ်လက်ကဘုရားကိုလှူ။အဲ့တော့တခြားလည်းသူပါမလာတဲ့အခါကျယသိကိုလည်းလှူချင်တော့ယသိလေးအနီးသွားပြီးပိဿဟထတဝဟွန်တုတယောဟွန်တုမမှန်ဤတိတိနတ္တတိတမဟွန်တုဘောရထာယတဝံဤတိโอ้ရှင်ยသိလေးจางาแลกอ่ะရှင်พญาด้วยရှင်พญาพญาปู่โซผู้จางาแลกโยသိหลุไล่ได้ตูหลุโบ3แลกไปฉันทาได้อะปู่เรซะสินซาฉีบ่เนาะเอลุปู่ตั๋วละ10แลกอ่ะปี้บาละ4แลกสี4แลกสีไม่คว้ยเว้นเนยသိโห5แลกหลุไล่ได้ตูจะรอ3แลกไปฉันทาไล่ฉันทาบีတိနတ္တတေတမဟွန်တုဘောရထာယတောဤတိဖျားစုပန်းနေယသိလေးနဲ့ဘဝမှာအတူတဝဖြစ်ဖို့ရအတွက်သူ့စိတ်ထဲမှာဆုတောင်းနေအဲ့ဒါဒီယသောရာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားမှာလက်ထက်မှာကြုံတွေ့တဲ့အခြေအနေလေးစာပဲအဲ့နောက်တော့ဒီဝိင္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနောက်စုပန်ရတဲ့အခါပြားလေးပေးမှာပေါ့အဲ့ဒီပြားလေးပေးတဲ့အခန်းလေးကိုနောက်ရကြမှာဆက်ပြီးတော့ဟောကြရအောင်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ရသောရယာနှင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတို့ရဲ့ဘဝတန်တရားအကြောင်းကိုရသောရယာထေရီပါရဏကျမ်းမှာလာတဲ့အတိုင်မချင်းမချာကုံစင်အောင်သိရှိကြည်ညိုကြရသဖြင့်အလုံးပိဋိသောမနတဖြစ်ပြီးရောမိမိတို့လည်းဘဝပါရမီဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသွင်းကကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းအာလုသာလု
0: ရှင်းသက်ချရအောင်အရှင်း

အကြာကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုအတ္တဘဝတ္ထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခု

ေကေကလောမောဇဟောတိဩနာဇဗမှုကန္တရိဇာတဟောတိဩတာဓမ္မုတ္တုလာတဏိပါေကေကလောမောဇမွေးညွင်တွင်တခုတခု၌သဗ္ဗင်စီသဗ္ဗင်စီသဘောတော်မွေးညွင်ရှိတော်မူသည်လိဟောတိဖြစ်တော်မူ၏ဗမှုကန္တရိမျက်မှောနှစ်ဖက်တို့၏အကြ၌ဩတာဓဖြူစွလျက်ရှိကြကုန်သောမုဒ္ဒုတုလာတန်နိဗ္ဗာန်သိမွေနုညံသောဝါကွန်းဆိုင်နှင့်အတူပြုသောဩနလုံးဩနာဇဩနလုံးမွေးခြင်းတော်သည်လိဇာတပေါ့ရောက်၍နေသည်ဟောတိဖြစ်တော်မူ၏မွေးညင်တော်တွင်းလေးတစ်ခုတစ်ခုမှမွေးညင်သဘင်းစည်းသားပေါက်တယ်သို့မွေးညင်တွေကလည်းညင်တော်ကိုမှော်ပြီးတော့ခုနေသလိုအထက်ကိုကော့ညှို့ပြီးတော့နေကြတယ်။မျက်မှောင်နှစ်ဖက်တို့ရဲ့အကြမ်းမှာဝါကွန်းဆိုင်ကဲ့သို့အလုံးလုံးညသိမ့်ွေနေတဲ့ဝါကွန်းဆိုင်ကဲ့သို့စွတ်စွတ်ဖြူနေတဲ့ဩနလုံးမွေးရှင်တော်ကလည်းပေါက်နေတယ်။ဆက်နိုင်လို့ရှင်နှစ်တောင်ကနံဝတ်ခံ၊ကဏဝတ်ခံတော့ရှိ။ညာလွတ်လိုက်ရင်စပလင်လိုပဲလက်ရရင်ဖွေးပြီးတော့ညီနေတယ်။ကျူသောရောင်ကြီးတော်တွေကတက်ဆက်ဆက်နေတယ်နော်။ကဲသောတေဤလက္ခဏေဟိသမဏဂတ္တသစ္ဆေအာခရံဣဇဝတတိရာဇဟောတိသက္ကဝတိတိမိဂေါတမရာဇသတုရံတောဝိသိတဝိသနပတ္တထဝရိယပတ္တောတတ္တယရဏသမဏဂတ္တသောထိုဖျက်အလုံးတော်သည်ဤလက္ခဏေဤထိုလက္ခဏာနှစ်ပါးတို့နှင့်သမဏဂတ္တပြည့်စုံတော်မူသောသောထိုဖျက်အလုံးတော်သည်သစ္ဆေအကဲ၍အဂရအိယတိထောင်လူပေါင်းကိုဣဇဝေတတိစုအုပ်နေထိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်အံဓမီကိုတရားဆောင်သောဓမ္မရာဇာတရားသဖြင့်မင်းပြုသောဇာတုရံတောသမုဒ္ဒရာလေးစဉ်အဆုံးပိုင်းကြားရှိသည့်တည်နိုင်ငါကိုဤမြူအုပ်ချုပ်မင်းလုံးနိုင်သောဝိသီတာဝီအဝါပြီသောတည်နိုင်ငါရှိသောသနဗတ္တာဓဝရိယပတ္တောသနဗုဒ္ဓတည်နိုင်ငါကိုတည်ငြိမ်စေတတ်သောတတ္တယရဏသမဏဂတောယရဏခုနပါးနှင့်ပြည့်စုံသောရာဇာသက္ကဝတိသကြောရေမင်းကြီးသည်ဟောတိဖြစ်နိုင်၏။ဤလက္ခဏာနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသည်ဆိုရင်တရားဆောင်တဲ့တရားနှင့်အငြင်းမင်းပြုတဲ့တန်ပြုအုပ်ချုပ်မင်းလုံးနိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာ၄စင်းအဆုံးပိုင်းချာရှိတဲ့ဉာဏ်ငံကိုတည်ပြုအုပ်ချုပ်မင်းလုံးနိုင်တဲ့ဟောအပြီးသောတိုင်းနိုင်ငံရှိတဲ့ဇနဘုတ်တိုင်းနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေတတ်တဲ့ယရဏခုနပါးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့သကြောရေမင်းကြီးဖြစ်နိုင်လေ။ရာဇာတမနောကိလဘတိရာဇာစကြဝဠာမင်းကြီးတိတမနောဖြစ်တတ်သောဖြင့်ပေကျိုးတရားကိုလဘတိရရှိနိုင်ပါသေးသည်။စကြဝဠာမင်းကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်တပံရမယ်အကျိုးအာနိသင်္ဍတို့ကပါရီလေ။မဟာသဇနောဥပဝတ္တတိပြမနာကပတိကဏိကမသနပတကဏကမဘတ္တအာနိကတတော်ဝရိကအမေဇာပါရီသစ္စာရာဇနောဘောဂိယဘောဂိယကုမာရဘောဂိယရာဇကုမာရရာဇသမဏောဣဒံလဘတိအတ္တတုစကြဝဠာမိဤမဟာမြတ်ပြားလာစွာသောသနောတတဝအပေါင်းသည်ဥပဝဒတိအလိုသောလိုက်ပါရပေ၏လူများအပေါင်းကစကြဝဠာမိရဲ့အလိုကိုလိုက်ပါပြီးနေရတယ်ယမနာကအဲ့လူတွေကဘာရီလဲလို့ပြီးတော့ယမနာကပတိကပုံနာသူကျွဲ့တို့ဤ၎င်းနိဂမသနာပရဏနိဂုံးသူသနဘုသူတို့ဤ၎င်းကနကမဟာမတ္တာဘန္တယိဝဉ္ကြီးအမတ်ထုတ်တို့ဤ၎င်းအာနိကထသင်္စီသူရမြင့်စီသူရတို့ဤ၎င်းရောဝါရိကတကမှုတို့ဤ၎င်းအမင်္သာအမှုဆောင်အမတ်တို့ဤ၎င်းပါရိသေသအတိုင်းမင်္ဂအမတ်တို့ဤ၎င်းရာဇာနောလက်အောက်ခံဘရင်တို့သည်၎င်းဘောဂိယရာဇကုမာရယောဇာယောဇာမင်းကြီးမင်းသားတို့သည်၎င်းမဟာဣတိဤတို့မဟာဇာနောလူများအပေါင်းသည်အတ္တတို့စကြဝဠာမင်းဤဥပါဝတတိအလိုတို့နိုင်ပါရပေ၏ဘုန်းသာတွေတဖြည်းဖြည်းကြွယ်ရင်းဤကုန်သူရဲ့ဇနဘုသူရဲ့အမတ်တွေမူကြီးမရရည်အလုံးမင်းကြီးမင်းသားတွေကတမင်းကအမတ်တွေအမှုဆောင်အမတ်တွေအားလုံးပဲယူဇာရာဇာမင်းကြီးမင်းသားတွေအားလုံးအကုန်လုံးကဒတိုင်းတပြေလုံးကကျေကျေရေမင်းရဲ့လူကိုလိုက်ပါရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အကြောင်းရင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာတယ်လဲ။မှုသဇကဘယ်တော့မှမပြောဘူး။
မှန်ကန်တဲ့စကားကိုတော့ပြောတယ်မှန်ကန်တဲ့စကားချင်းစစ်စပ်ရှင်းတဲ့နောက်အများရဲ့မှန်နေတဲ့စစ်စပ်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တည်တဲ့စကားကိုတော့ပြောတယ်ယုံကြည်တဲ့စကားကိုတော့ပြောတယ်ဘုရားတိကဘရမလည်းစားခဲ့ဘူးဒီကံလေးကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိရဲ့နောက်မှတိုင်းသူကြည်သားနဲ့တကွတတိယတရားမင်းပုံနာအလုံးအကုန်လုံးစုပြုံပြီးမိမိရဲ့အလိုကိုမလိုက်ပါရဘူးလားဟုတ်ပါပြီမိရတယ်ပြီးတော့ခုလိုပေါ့ဒီသန္တာကြီးကျင်လီကမိမိနဲ့နှိစ္စညာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်စေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်စေတိုင်းသူကြီးသားအလုံးပဲဖြစ်စေမိမိရဲ့အလိုကိုလိုက်ပါစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘက်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ရမယ်ကံကပါကံနဲ့မှုသားမပြောခြင်းနော်သိပြီမြန်ပင်မန်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့တကမင်းအခြေသောခေါင်းဆောင်တူဖြစ်နေပြီမိမိရဲ့အလိုကိုအကုန်လုံးလိုက်ပါရ။ဗာဒီသမီးတွေကလည်းမိမိအလိုကိုလိုက်ပါမယ်။ဇနီးမယားတွေကလည်းမိမိအလိုကိုလိုက်ပါမယ်။ဇွေရင်းမျိုးတွေအလုံးမိမိအလိုကိုလိုက်ပါနိုင်တယ်။မိမိအလိုရှိတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်နာပြီးပြည့်စုံဆောင်ရွက်ပြီးမယ်။ဒီတော့ဒကမာကြီးတွေကဒကာကြီးတွေကိုကိုယ်အလိုကြအတိုင်းဖြစ်စေခြင်းဘာလို့ရမလဲ။မူတာမပြောဒဂါကြီးတွေကလည်းဒဂမကြီးတွေကကိုယ်အလိုချအတိုင်းပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ။မူတာမပြောဘူး။မူတာပြောခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့အလိုတိုင်းဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်ဘူး။ဒါပြင်ဒဂမကြီးကဒဂါကြီးရဲ့အလိုတိုင်းမဖြစ်ခြင်းဖြင့်ဒဂါကြီးရဲ့အပြစ်လားဒဂမကြီးရဲ့အပြစ်လား။အဲ့ဒီဒဂါကြီးတွေဆိုနေပြီနော်။ဟဲ့သစီအာဂရသမအနာဂရိယပါပဇတိရဟောတိသမတံဗုဒ္ဓလောကေဝိဝတိသရောသစီအကေယအာဂရသမအယတိတံလူပေါ်မှာအနာဂရိယအယမတောင်းသည့်ယဟံပေါင်းတို့ပါပဇတိဝိယောင်၍ရှင်ဟံပြုခဲ့သည့်ဖြင့်လောကီလောက၌ဝိဝတိသတောကိလေသာအတ္တစီအဘိဖြင့်ဟူသောမြတ်ကိုအကျွဲ့မဲ့တတ်တော့ပြည့်စည်ခြင်းကံဆွနိုင်သောရဟန်းလူနှင့်ပြမတ္တဝါတို့ဤမြတ်သောအလှပူသောသူကိုခံယူတော်မူခြင်းကထိုက်တန်တော်မူပေသောအမတ်တံဗုဒ္ဓသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏနိဗ္ဗာန်ပညာအတိဟုသောသိသိသိတိုင်းသိဉာဏ်တန်တရား၅ပါးတို့ကိုဗျာမကုတ္တယံပုညဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့တွင်ဖို့သိမြင်နိုင်သောတမတ်တံဗုဒ္ဓဖျားရှင်သည်ဟောတိဖြစ်နိုင်ပေ၏ဒီလက္ခဏာတော်နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာ၅ပါးနော်ဒီလက္ခဏာ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းသည်အကြွေအင်းအတီတော်လူဘောကိုသွတ်ဖော်ပြီးသာသနာဘောတော်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်းအောင်ပြုမယ်ဆိုရင်လောကမှာကြိလေသာအပိတ်ပင်အတ္တစီဟူသည်မြတ်ကိုအကျွတ်မဲ့ဖြတ်တော်ပြည့်စည်ခြင်းကသွတ်နိုင်တဲ့လူနာပြမတ်တတဝါတို့ကတော့အလူပုသောသူကိုခံယူတော်မူခြင်းကထိုက်တန်တော်မူပေတဲ့သင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာတိဟုသောဉာဏ်တရား၅ပါးတို့ကိုသိရမကိုသိရမူဉာဏ်ဖြင့်မိမိအလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်းထွန့်ဖို့သိမြင်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပြည့်စုံဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘုဒ္ဓတမနောကိဉ္လဘတိဘုဒ္ဓတမသံဗုဒ္ဓဖြစ်စီတမနောဖြစ်တော်မူတတ်သည်ဖြစ်တော်ကိဉ္အဘေကဲ့သို့သောအကျွအာနိသင်္ကိုလဘတိရရှိနိုင်ပါသေးသနည်းနောက်ထပ်တမသံဗုဒ္ဓဖြစ်စီဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုအကျွတရားတွေရနိုင်ဦးမလဲမဟာတဇနဥပဝတ္တတိဘိက္ခုဘိက္ခုနီယဥပဒကဥပတိကယောဒေဝမနုဿအတုရနာကကန္ဓဖာဘုဒ္ဓတမနောဣဒံလဘတိရဝအပေါင်းကဘုရားရှင်ရဲ့အလိုအတိုင်းလိုက်ပါပြီးလိုက်လာပြီးပြည့်ကျင့်နေနော်အဲ့ဒီသရဝတိကဘုရုတိလည်းတော့ပြီးတော့ယဟန်ယောက်ျားရိဟံမိမရိလူဥပဒကတယကရိလူဥပဒိကတယကမရိနတ်တိပြမရိလူသားရိအသူရာရိနဂရိကန္တပရိအကုန်လုံးပဲနော်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းလိုက်လာပြီးပြည့်ကျင့်နေဘုရားရှင်စကားကိုလိုက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတခြင်းကသရဘတ်တို့ကိုလှည့်ပြမှုလုံးလုံးမပြုခဲ့ဘူးဘုရားသခါမှာကြောင်းချင်းခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့အဲဒီလိုဒီနေရာလေးမှာကံနေပြီနော်ဇဂရကဖွင့်ထားတယ်ဣဒကမ္မနာမတိကရတံသစ္စာကထနံကံစရကဒီနေရာမှာနေညံ့တန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချင်းခါကလတို့ဘလုံးဖျားအလောင်းတော်သည်မှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားကိုသာပြောကြနေတဲ့ကုသိုလ်စေတနာပဲနော်ကမ္မတရိကကနာမဣဂရတံအဋ္ဌိသကထာယပရိသုဒ္ဓကထာယကတိတဘာဝမတ္တသတိဝကောလောကဣမိနာကရဏေနသာနာတုတိဣကေကလောမလက္ခဏေသာဩနာလက္ခဏေသာနိဗ္ဗတတိသ
ကာမတရိကကတန်နှင့်တူညီတဲ့အကျိုးကိုအင်စွန့်အင်တတ်ကြည့်ဆိုတာကဘာလဲဒီကရတ္တနိညသန္တရာရှင်ရှင်ဆိုတာအချင်းကကလတို့ပတ်လုံးအဒိသကထာယဇကားနှစ်ခွမပြောကြခြင်းကြောင့်အဒိသကထာယဇကားနှစ်ခွမပြောကြခြင်းဖြင့်ပရိသုဒ္ဓကထာယစင်ကြသောဇကားရှိခြင်းဖြင့်တိတဘာဝံစင်ကြတဲ့ဇကားကိုပြောကြခဲ့သည်အဖြစ်ကိုတဏိဝကောလောကောနဏိတကောသောလောကလုံးကုန်သည်ဣမိနာကရဏေနဤအကြောင်းတရားကြောင့်ဇာနာတုတိတိပါစေတည်းဟုအတ္တတို့ဖျားအလောင်းတော်ဤတန်တာ၌ဤကေကလောမလက္ခဏင်းစမွေးညင်တွင်တခုတခု၌တပင်တပင်စီသာပေါ်ရောက်သောမွေးညင်ရှိသောလက္ခဏာသည်၎င်းဘုံနာလက္ခဏင်းစဘုံနှလုံးမွေးရှင်သောလက္ခဏာတိရှိလက္ခဏာတိ၎င်းနိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်ပေါ်၍လာရပြီ။ဘုရားအလုံးတော်ရဲ့တန်တမ။ဒီချိန်တုန်းကနော်။သက္ကနှစ်ခွဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူး။စင်ကြတဲ့သက္ကအမြဲတမ်းရှိတော်မူခဲ့တယ်။ဒီလိုစင်ကြတဲ့မှန်ကန်တဲ့သက္ကကိုသာပြောခဲ့ပြီးအဖြစ်ကိုနဲ့နဲ့တကွာသောတလောကလုံးသည်တိပါစေတည်းဆိုပြီးတော့မွေးညင်းပေါက်တစ်ခုတစ်ခုနဲ့တပင်တပင်စီတာပေါက်တော့မွေးညင်းရှိတော်မူခြင်းဘုံနှလုံးမွေးခြင်းရှိတော်မူခြင်းဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာနှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်အဲ့တော့ဒီလက္ခဏာကနှစ်ခုပေါ့နော်အာနိသန္တကဘာလဲလို့မေးတော့မဟာသနတာဣဇတယံဒုက္ခလိနအလိုဒနတာအာနိသန္တောမဟာသနတာတတဝအပေါင်းဤဣဇတယံဒုက္ခလိနဘုရားရှင်အလိုဣဇတိယတတ်ကိုအစဉ်တစိုက်လိုက်၍လိမ့်လျောခြင်းဖြင့်အနုဝတနာတန်အစဉ်တစိုက်လိုက်ပါ၍သင်ဟာခြင်းသည်အာနိသံသောအာနိသံသတိဘုရားအလုံးတော်ရဲ့အလိုဘုရားရှင်အလိုဣဇတိယအတိုင်းသရဝအပေါင်းကအတုလိုက်ပြီးပြန်စေဇူရမင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစေဇူရမင်းရဲ့အလိုအတိုင်းပေါ်ပြီးတိုင်းသူပြည်သားသရဝအများကြီးကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ရတယ်မိမိအလိုရှိတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့နောက်ပါပုံကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးကျင့်ဘုရားဖြစ်ရင်လည်းဘုရားရှင်ရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းသီလကျင့်စင်သမားတွေကျင့်စင်ပညာကျင့်စင်တွေကိုမိမိရဲ့တပည့်သာဝကလူနာပြမှာသရဝါအလိုအတုလိုက်ပြီးအကုန်ကျင့်စကြဝဠာမင်းဖြစ်ရင်လည်းစကြဝဠာမင်းရဲ့လက်အောက်ခံတိုင်းသူကြီးကအလုံးကစကြဝဠာမင်းရဲ့အလိုအတိုင်းလိုက်ပါပြီးပြုပြင်တယ်အင်းသူအင်းသားမိသားစုတစ်ခုတော့ကြွနေပဲလို့သိလားမလို့တော့ဘူးဒီတော့ဒီလောက်ကောင်းနေတဲ့အကျိုးတရားလူတော်ကမှအိမ်တော်အိမ်တော်တစ်ခုအနေနဲ့တည်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုမလို့အပ်ဘူးလားလို့အပ်ပါလားနော်ဒီမိကတယောက်တည်းနေနိုင်နေဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဘုန်းကြီးတို့ကတော့ချီးမွမ်းပါတယ်နော်တယောက်တည်းမနေနိုင်လို့အရာတီတော်လူပေါ်မှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်သူအိမ်သားတွေကမိမိရဲ့အလိုအတိုင်းလိမ့်တာပြုကျင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်ထန်တာဒုက္ခမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီနေနေခတဲ့ဒီခေတ်လေးတွေကပြောရသွားတာအမတန်ခက်တယ်သုံးမလို့လည်းသိမကောင်းဘူးရှိခင်နဲ့မတူပါဘူးတချို့ကဒီလိုခက်ကိုတွတ်ချင်ခက်ရဲ့အပြစ်လားမိမိရဲ့အပြစ်လားမိမိအပြစ်ပါမိမိကတခြင်းကကံနေထူထောင်ခဲ့တဲ့အရှင်ကကဒီလိုသိုးသွန်းနေတဲ့မိမိကမလိုက်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့တွေ့ကြုံစေတတ်တဲ့ကံဒီကိုမိမိကထူထောင်ထားခဲ့ကြုံထားတော့အင်းရှင်ရောက်ကြကလည်းမိမိစကားနားမထောင်ဘူးအင်းရှင်မကလည်းမိမိစကားနားမထောင်ဘူးဗာဒီသမီးတွေကလည်းမိဘတွေဘယ်လိုကုန်းပြီးလှုပ်ကြွေးပြုစုနေပေမဲ့လို့ဒီသားသမီးတွေကလည်းမိဘစကားနားမထောင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတခြင်းကမိမိကမှန်ကန်တဲ့စကားတွေကိုမပြောခဲ့ဘူးမိမိရဲ့အလိုအတိုင်းဘယ်သူမှလိုက်နာပြီးမပြုကျင့်ကြဘူးမှန်ကန်တဲ့စကားမပြောခဲ့ဘဲနဲ့သူတို့ဘာတွေကိုမိမိကလှပတ်ခဲ့အဲ့ဒီလှက်ပတ်ခဲ့တဲ့ကံဒီကပြန်အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုလှက်ပတ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဝိုင်းဝိုင်းလဲမနေဘူးလားဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားသန္တရာကြီးကြီးနေတဲ့မှာအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်တကယ်တမ်းခုလိုပေါ့မိမိကိုလှက်ပတ်နေတဲ့သားတွေသမီးတွေဇနီးတွေကြီးတွေမြင့်တွေကဝိုင်းဝိုင်းလဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာပါ့မလားစိတ်ချမ်းသာဘာဖြစ်လို့လဲမိမိကလည်းမစွန့်နိုင်ဒီလိုကလည်းဝိုင်းပြီးညှင်းစေနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့မိမိမှာမျက်ရည်ပြက်လည်းနဲ့တချို့လည်းအထုပ်တစ်ပိုက်ပိုက်ကြီးထုတ်ကလေးချက်ထားလို့မရဘူးလက်ထံနဲ့တို့ကသုတ်သွားမယ်ပုံစံဖြစ်နော်ဒါကြောင့်သိကြဖို့ကောင်းနော်ကဲဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းသံဃာနာမထေရမြတ်တို့ကဂါထာလေးနဲ့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့အမင်းရှိလဲသစ္စာဗတ္တိညောပရိမာတုဇာတိတုအတ္တိသဝါသောအလိကံဝိဝဇေယိ
နန္ဒဝိတံဝါဒယိတာမိကတ္တသိဘုဒေနတိစေနတထေနဘာတိသစ္စာပတိညောပုရိမသူဇာတိသူအတ္တဇဝါသောအလိကံဝိပုစိနန္ဒဝိတံဝါဒိတာမိကတ္တသိဘုဒေနတိစေနတထေနဘာတိသောထုဖယအလောင်းတော်သည်ပုရိမသူဇာတိသူဖြစ်ရခြင်းလူဖြစ်စဉ်ဘဝတို့၌သစ္စာပတိညောမှန်ကန်သောခံဝန်ချက်သစ္စာပတိဉ္ဇစကားရှိသည်ဟောသည့်ဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီမှန်ကန်တဲ့ခံဝန်ချက်ပတိဉ္ဇခံဝန်ချက်အများကြီးရှိတယ်နော်အတ္တဇဝါသောသက္ကနှစ်ခွမပြောကြတတ်သည်ဟောသည့်ဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီသက္ကနှစ်ခွဘယ်တော့မှမပြောဘူးအလီကံချင်းချင်းဖောက်ပြန်မမှန်ကန်တဲ့စကားကိုဝိပုစီကြီးကြောင်းကျင်တော်မူခဲ့လေပြီ။ချင်းချင်းဖောက်ပြန်မမှန်ကန်တဲ့စကားအမြဲတမ်းကြောင်းကျင်တော်မူခဲ့တယ်။မကောင်းဘူးလား။ဒီကောင်းတယ်ဒီကောင်းနော်။မိမိတို့ကသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းရင်ဒီသူတော်ကောင်းအကျင့်လေးတွေကိုကျင့်ဖို့မကောင်းဘူးလား။ဒီကောင်းတယ်။သူတော်ကောင်းတော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းကျင့်ဖို့ကိုမကျင့်နိုင်ဘူး။သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါမလား။မဖြစ်ဘူး။ဒါကတတိယနော်။ဝိတံဝါဒိတာပိကတ္တသီသုံးတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အားဝိတံဝါဒိတာပိလေဇတ္တသည်အဖြစ်သည်လေနာနာနာဟောသည်နာအဟောသည်ဖြစ်ခဲ့လေမြည်သည့်တတ္တဝါသုံးတယောက်ကိုမှဘယ်တော့မှမလေဇတ်တတ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုသက်စားရင်သိကြတယ်နော်အလေဇတ်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပြတ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါလေနော်ဒါကြောင့်သဝရီမေတ္တာပြည့်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တဦးကိုတဦးလက်ပတ်ကျင်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုဘုရားအလောင်းတော်သည်ပြုကျင့်ခဲ့လားဘယ်တော့မှမပြုဘူးဝုဒေနတိစေနဘုဒေနဟုတ်မှန်သောတိစေနမှန်ကန်သောဝုဒေနဟုတ်သောတိစေနမှန်ကန်သောတထေနတေဇာသောတေဇာသောဝဇနေနဝဇနံဝဇနေနစကားဖြင့်ဘာတယိပြောကြားခဲ့လေသည်ဟုတ်မှန်တဲ့နော်ဟုတ်မှန်သိကြတဲ့စကားမျိုးကိုတော့ဗျာအလုံးစုံကပြောကြတော်မူခဲ့တယ်။ဒီနာသေတသုတ္တကမှုတို့တူလာတဏိဘာဩနာသုဇာတာပမုကံတရေအဟုနာလောမကုဘေသူတုဝေအာဇာယိသူဧကေကလောမောပဧကေကလောမောပစီတင်ခဝအဟုဒီနာထုကဲ့သို့ပြုစုမြှထောင်ခဲ့တဲ့ကောမကုတ္တကံကြောင့်အတ္တထုဖျာအလွန်တော်ဤတန်တ၌ဒေတဖြူဖွေးလျက်ရှိကြကုန်သောသူတို့ကအလွန်ဖြူစင်းကြကုန်သောဘုဒ္ဓတူလတန်ဒီပါအလွန်နုညသိမ်မွေသောဝါခွန်ဆိုင်နှင့်တူကြကုန်သောအုံနာအုံနှလုံးမွေးခြင်းတော်သည်ပမုကန္တိမျက်မှောင်နှစ်ဖက်တို့၏အကြ၌သူဇာတကောင်းစွာပေါရောက်လျက်ရှိသည်အဟုဖြစ်တော်မူခဲ့လေသည်ဤကဲ့သို့နော်ပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသကံမှန်ကန်တဲ့စကားဟုတ်မှန်တဲ့စကားသိကြတဲ့စကားကိုသာပြောကြခဲ့တယ်ပြောကြကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာကအဲ့ဒီကံကြောင့်အလွန်ဖြူဖွေးတန်ရှင်းစင်ကြယ်နေတဲ့ဝါခွန်ဆိုင်အတူအလွန်နုညံ့သိမ့်ဝဲပြီးနေတဲ့ဩနှလုံးမွေးခြင်းတော်သည်မျက်မှောင်နှစ်ဖက်တို့ရဲ့အကြနဲ့ပေါက်ရောက်ပြီးရှိတယ်လောမကုပေသူမွေးခြင်းတွင်တို့၌ဒုဝေနှစ်ပင်ကုံသောမွေးခြင်းတို့သည်နာအာဇာယိတ္တအဇာယိန်သူမပေါ့ရောက်ကြလေကုန်မွေးညင်းတွင်နှစ်ခုတော့မှာမွေးညင်းနှစ်ပင်ပဲတော့မှာမပေါ့ဘူးဧကေကလောမုပသိခြင်းကဝါမွေးညင်းတွင်တစ်ခုတစ်ခု၌တပင်စီတပင်စီသဘောသောမွေးညင်းတို့ဖြင့်ဒီထအတ္တကဲ့သို့သောခန္ဓာကိုယ်ရှိသည့်အဟုဖြစ်ခဲ့လေပြီမွေးညင်းတွင်တစ်ခုတစ်ခုမှာတပင်စီတပင်စီသာပေါ့တဲ့မွေးညင်းနေဖြင့်တန်းစီနေတယ်တန်းစီပြီးပေါ့ရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတန်းလက္ခဏီညုဘဟောတမဂတ္တပြကံသောဥပါဒာနိမိတ္တကောဤတာဩနာဇလောမသယတ္တသူတန္တိတာဥပါဝတ္တိဣတိသကံဘဟုဇနောတန်းထောသရောတကိုဘဟောများစွာကုန်သောလက္ခဏီညုလက္ခဏာကျမ်း၌လိမ္မာကျွမ်းကျင်ကြကုန်သောပုံနာတို့သည်ဥပါဒာနိမိတ္တာကောဝိတာဖြစ်ပေါ်လာသောလက္ခဏာနမိတ်၌ကြွန့်ကျင်လိမ္မာကြကုန်သောလက္ခဏီညုလက္ခဏာကျန္တပုံနာတို့သည်သမဂတအညဉာစီဝေ
ရောက်လာကြကုန်၍ယကံသူနမိတ်ဖတ်စကားပြောကြကြလေကုန်၏ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီနမိတ်အပေါ်၌ကြွန့်ကျင်လိမ္မာတဲ့လက္ခဏာကြံ့တဲ့ပုံနာတရခမများအညီညာစုဝေးရောက်လာပြီးတော့ပြောကြတယ်ထိုတို့သားကိုပြောပြကြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဘုနာဇံလောဘသယထာတုတံထိတာဥပဝတ္တတိဣတိသကံဘုဇနောဘုနာဇံအုံလုံးမွေးရှင်တော်ဒီလကောင်လောဘသဝိညာဉ်တွင်တခုတခု၌တပင်စီတပင်စီသာပေါတော်မွေးရှင်တော်ဒီလကောင်တုတံထိတာကောင်းစွာတည်၍နေကြတဲ့ကဲ့သို့တုတံတိတုတံထိတာယထာကောင်းစွာတည်၍နေကြတဲ့ကဲ့သို့အင်းဟုဤအတူဣတိသကံဤကဲ့သို့သဘောရှိသောတတ္တဤကဲ့သို့သဘောရှိသောသရုဒ္ဓဤနောက်သို့ဘုဇနောများစွာသောလူအပေါင်းသည်ဥပဝတ္တတိအတုအစင်းတဆိုင်လိုက်ပါ၍ကျင့်ရပေ၏လက္ခဏာကျမ်းမှကျွမ်းကျင်လေးမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုံနာတွေကသူယုံပြီးတော့ပြောကြတယ်ဘယ်လိုလဲဘုံလုံးမွေးရှင်ကောင်းစွာဒီနေသလိုမွေးရှင်တွင်တစ်ခုတစ်ခုမှတပင်စီတပင်စီသာပေါက်တဲ့မွေးရှင်တော်တွေကောင်းစွာဒီရှိနေသလိုပဲဤကဲ့သို့သောသဒ္ဒတရဲ့နောက်တော့လူများအပေါင်းတရားအပေါင်းသူအစင်တစိုက်လိုက်ပါပြီးကျင့်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနမိတ်ဖတ်ကြကြဤဟိမိတန်တဥပဝတ္တိသန္တော့ဘုဗုဒ္ဓဘဂတိနအဂိသနံပပပပစီတံအနုတ္တရဗုဒ္ဓံပိတန်တဥပဝတ္တိသနောယိမိတန်တလူဖြစ်တော်လည်းပဲဝါစကြဝဠာမင်းဖြစ်တော်လည်းပဲဘုဇနောမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝအပေါင်းသည်ပူရထပကတိနပြည့်ဘဝ၌ပြုစုပြထောင်ခဲ့သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်အတ္တထိုသရုတ်အတ္တထိုစကြဝဠာမိဤအလိုသောဥပါဝတ္တိအစဉ်တဆိုင်လိုက်ပါ၍နေရပေ၏လူစကြဝဠာမိလူဘဝစကြဝဠာမိဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဒါပေနဲ့လို့ကျေဘွားကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့မှန်ကန်သောသက္ကကိုကြောကြခြင်းဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကံစေတနာရဲ့အစွမ်းအားကြောင့်လူများအပေါင်းသည်ထိုစကြဝဠာမင်းရဲ့အလိုသို့လိုက်ပါပြီးပြုကျင့်ဆောင်ရွက်ရတယ်။အကင်းစနံကြောင်းကြံမှုမရှိသောပပ္ပစီအနုဒရံတို့မရှိသောပပ္ပစီတံရှင်ယံအဖြစ်သောအကင်းစနံကြောင်းကြံမှုမရှိသောပပ္ပစီတံရှင်ယံအဖြစ်သောဒီဥပကအစီဥပကိသတိအကြွေကရောက်ခဲ့သည်ဖြင့်အနုတ္တရံအတုမရှိသောတန်တန်ခြေသတိဖြစ်၍သနောတတဝအပေါင်းသည်ဗုဒ္ဓံပြီဖျားဗုဒ္ဓံပြီဖျားခြင်းသည်ဒီတန်တန်ဖျားသည်ဖြစ်၍အနုတ္တရံအတုမရှိသောဗုဒ္ဓံပြီတန်တန်ဖျားခြင်းတော်လည်းဖျားသည်ဖြစ်၍သနောတတဝအပေါင်းသည်အတ္တထုဖျားရှင်ဤအလိုသောဥပါဝတ္တိအစဉ်တဆိုင်လိုက်ပါ၍ကျင့်ရပေ၏အကယ်၍များကြောင်းကြမဲ့နေခင်ရတဲ့ယဟန်ဘုရားတို့ဝင်ရောက်ပြီးဉာဏ်ပြုကြမယ်ဆိုရင်အတုမရှိတဲ့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဘုရားတဆုဖြစ်နိုင်တယ်ထိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်ဉာဏ်သက်သိကြည်တော်မူသည်ဖြစ်၍ရဝါအပေါင်းကထိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့အလိုသောလိုက်ပါပြီးလိုက်နာပြီးပြုကျင့်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေကဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပြုကျင့်ကြနော်ဘုရားရှင်ကမဂ်ကိရှင်ပါအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျသံဃာဝန်ဆင်းဒုက္ခမှာထွက်မြောက်ကြောင်းနေရဏိကတရားကောင်းအဖြစ်ဟောကြားတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာသုဆုံးမှသည့်အတိုင်းဒီနေရဏိကတရားကောင်းတွေကိုရိုးရိုးတင်းတင်းဥဒိယပန်းခင်းပြီးတော့လိုက်တာဆောင်ရွက်ပြုကျင့်ကြတယ်ပြုကျင့်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်ဆွံ့ကြတယ်မင်းစီစိတ်နဲ့ဆွံ့ကြတယ်လူစီစိတ်နဲ့ဆွံ့ကြတယ်ပုံနာစီစိတ်တဲ့စီရင်အစရှိတဲ့ဒီစီရင်တွေကိုဆွတ်လုပ်ပြီးသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးဉာဏ်ပြုကြတယ်။ဘုရားရှင်ဆုံးဆုံးမှသည်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်ကြတယ်။မဂ်ကင်စပ္ပအကျင့်များတရားတွေကိုတစ်နည်းတည်းကျရှင်းရန်ကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ကြ။အဲဒီလိုပွားများအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သလဲ။ဟင်။အဲဒီလိုပွားများအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တန်တန်တော်မှာပွားများအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကဒေဟအရတ္တဖို့ကိုမရကြဘူးလားရသောတာပန်တဂရကအနာဂံဖြစ်တာဒီလည်းများစွာပဲအသိရှင်းနဲ့ရှင်းပြီးရှိကြပါနော်အကျိုးမရှိဘူးလားအကျိုးရှိတယ်နော်ဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းဆရာတော်များကညှိတာထားတယ်ဆက်ရှင်းခိုးလို့နော်ညတ်စွာဘုရားရဲ့
မလိမ္မာထရုပ်ဖြောင်းနဲ့အမှန်တကားကိုကြွကြတဲ့ဘုံကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီကိုပူဇော်ကြရအောင်နော်မလိမ္မာထသစ္စာဆောင်ရရုပ်ဖြောင်းမှန်ကင်တရားရင်ကြောင့်ဝိတွင်တခုမြောမစုဖက်တခုစီတွင်တပင်စီသာရှင်းစွာသင်လျော်မွေးညင်တော်နှင့်မျက်မှောင်တော်နှစ်ဖက်အလဲချက်ဝဲနံဝဲလောက်မြတ်ဆွဲကရှိလာလွတ်လိုက်ခါမူလက်ရာရစ်ခွေပြူရောင်းဝေသည့်ယင်းနဖူဝဲတောက်ရှိကျဲသို့လူနယ်ကွေးဘုံလူနယ်ခွန်ဘုံအုံနှံလုံးဖြင့်သုံးဘုံလူဘုံကိုရောစိတ်ကြိုက်အလိုလိုက်ခါပါရပါသော

နောက်ထပ်နံပါတ်26 29 26ကသွားတော့40ကြီးချင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာတော့နံပါတ်29ကတော့သွားတော့မကျဲပဲညီညာတော့သွားတော့ကြီးချင်းဆိုတဲ့လက္ခဏာတော့ပဲနော်ဒီလက္ခဏာတော့နှစ်ပါးကိုပြရှိသည်ဘယ်လိုကံဒီကြောင့်ရရှိရပြရသလဲယံမိဘိက္ခဝေတထကတောပုရိမံဇတိပုရိမံဘောပုရိမံဣကေတံပုဗ္ဗေမနုဿဘုဒ္ဓောတမနောပိသုဏဝါစံပဟယပိသုဏယဝါစယပတိဝိရတောဟောတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့တထကတောတထကတအမိရတော်မူသောသင်တို့ဆရာငါဖျားသည်ပုရိမံဇတိရှင်းမွေးဖော်ခဲ့ရသတိ၌ပုရိမဘွန်ရှိမေဖို့ခေရဘဝ၌ပုရိမနိခေတံရှိဖြစ်ခေရဗုဒ္ဓနာတို့၌ပုဗ္ဗေမနုဿဘုဒ္ဓတမနာရှိရခြင်းသူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါကပိသုဏံဝါစံဂုံတိုက်တဲ့စကားကိုပဟယပဲဆိုရင်ပိသုဏံယဝါစယဂုံသက္ခမှပတိဝိရတောကြောင့်ကျင်တော်မူခဲ့သည့်အဟောတိဖြစ်ခဲ့ပြီ။ရှိရခြင်းသူဖြစ်စဉ်အချိန်ခါဘဝတို့တို့မဖျားအောင်တော်သည်ဝိဒုဏဝါစာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဂုံတိုက်သက္ကတိကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့ဂုံတိုက်သက္ကမှာအမြဲတမ်းကြောင်းကျင်ခဲ့တယ်။ဘယ်လိုကြောင်းလဲ။ဤတော်သုတ္တဝါနာအမုဒ္ဒရာအခန္ဓာဤမေတံဗေဒာယ။အမုဒ္ဒရာဝါသုတ္တဝါနာဤမေတံအခန္ဓာဤအမုဒ္ဒံဗေဒာယ။ဤတော်ဤသူထံမှသုတ္တဝါကြားခဲ့ရသည်ဖြစ်၍အမုဒ္ဒရာထိုသူထံ၌ဣမေတံဤသူထိုသူနှစ်ဥတ္တဤဝိဒါယကွဲပြားခြင်းဟာနအခတံမပြောချက်တပ်ပေဘယ်တော့ကောင်းလဲဒီလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ထံမှကြားခဲ့ပြီကြားခဲ့ရင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ထံသွားပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဥကွဲပြားသွားအောင်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးပြောတယ်နဲ့မပြောတယ်သတင်းကောင်းလဲဟမ်ဟုတ်ကဲ့လားပဇက်ကလေးလက်နှလုံးတော့ရှိတယ်ပြိနေကြပါမလားပြိနေရင်ဒီအကျိုးရှိတယ်နော်မပြိနေရင်ဘာဖြစ်မှာပြီးတော့လာလိမ့်ဘာလို့ပြောမှာပတ်စံမြန်ဘယ်လောက်ရလဲဒီလိုပြောပြလိုက်ဟင်ဒီကကြီးရစီတိုင်းကနော်ကဲပတ်စံနဲ့တရားမှမရဘူးဒီကနေစကားကြက်ပြီးပို့တော့ပြီးတော့မပြောပဲသူကမနေနိုင်ဘူးနော်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကွဲပြားမှုဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်စိတ်တက်ပြီးစိတ်ဝမ်းကွဲသွားနော်ကဲနောက်တစ်ခုအမုဒ္ဒရာဝါဤသူထိုသူထံမှမူလီသုတ္တဝါကြားခဲ့ရသည်ဖြစ်၍ဤမေတံဤသူထိုသူဤသူနှစ်ဦးတို့ဤဝိဒယကွဲပြားခြင်းကအမုဒ္ဒံထိုသူဤသူထံသို့နတ်အခါတမှပြောကြတတ်သည်ဟောဒီဟောဒီဖြစ်ခဲ့လေသည်သောပုဂ္ဂိုလ်ထံမှတက္ကကြက်ပြင်းပြီသောပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပြောလိုက်လို့ဆိုကြပြီကြပြီတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ထံလာပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့ကွဲပြားသွားအောင်ဘယ်တော့မှမပြောကြတတ်ဘူးအဲ့ဒီစကားလေးပေါ့နော်တောင်းထိန်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာဒူးနဲ့ဒူးပေါ်စရာရှိသေးလားရှိဒူးနဲ့ဒူးခုလိုပေါ့မတ်တောင်သားတွေသူပေါင်းပြီးတော့ဒီဘာဝနာကြည့်ဉာဏ်ကျုပ်ကိုပွားများအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီစကားကိုဟောတော့ဖို့မယ်ဘုစကားကိုတည်ပြန်ဖို့မယ်အဲ့ဒီလိုခောက်တူခောက်ပြန်ပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးချင်းချင်းကွဲပြားသွားမယ်ဟောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးချင်းချင်းတရားတွေကွဲပြားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ဖက်ဖြစ်မှာတော့လားနှစ်ဖက်ဖြစ်နှစ်ဖက်ဖြစ်ရင်ဆန္ဒမလားရှင်းရမလားနောက်ထပ်လာရတဲ့အကုန်လုံးနှစ်ဖက်ပြီကောဒံမီပြီမှာရင်ဆန်းနေရံဝဲတကူကြီးနော်ကုရိမသန့်တဲ့ရင်သေးတဲ့ခွက်ကလေးပေါ့တော့မဟုတ်အဲ့ဒီသန့်တဲ့ရင်သေးတဲ့အိုးပေါ့ဒါလေးကိုမှောက်ထားတာနဲ့မမှောက်ထားတာဒါလေးကိုအချိန်ခံပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်လိုက်တယ်ပြဿနာလေးကလက်ကြီးကျယ်လား

ညွတ်ကြတယ်။ညီညွတ်နေတဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုတွေ့ရပြီဆိုရင်ညီညွတ်တဲ့ညီညွတ်အောင်ဆက်ဆင့်ပြီးတော့အပ်ပေးတယ်။ဘယ်လိုကောင်းကြီးလဲ။ညီညွတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကွဲပြားတော့အောင်ပြုလို့လွတ်တဲ့စိတ်ထားဖျက်အလုံးတော်မှာကြည့်လား။မရှိဘူး။သူတို့အချင်းချင်းကြည့်လို့ကြတယ်၊ကြည့်ကြတယ်၊ကျင်းကြတယ်၊ကျင်းနာကြတယ်၊မျက်လို့ကြတယ်။ဝန်တလိုက်တာဘေးကလေးကြည့်ပြီနော်။ဒင်းတော့ဒီလိုရှိနေတာငါနဲ့ကြတော့ဒင်းကဒီလိုမနေဘူးဒင်းကောင်မနဲ့ကြတော့ဒင်းကဒီလိုနေတယ်ဆိုတော့စိတ်ထားမျိုးရှိသလားမရှိဘူးဟမ်စိတ်ကောင်းနော်သမဂရမောညီညွတ်ခြင်းနဲ့မွေလျောပြောပိုင်းနှိမ့်ချတော်မူ၏သမဂရမောမွေသမဂရမောညီညွတ်ခြင်းနဲ့မွေလျောတော်မူ၏သမဂရတော်မွေလျောခြင်းညီညွတ်ခြင်းနဲ့ပြောပိုက်တော်မူ၏သမဂနန္တိညီညွတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူ၏သမဂကရဏိဝါစာညီညွတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့စကားမျိုးကိုဂါတိတာပြောကြတတ်သည့်ဟောဒီဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီ။ဘုရားအလောင်းတော်ကညီညွတ်သောညီညွတ်နာကုန်းမွေပြောတယ်။ညီညွတ်တာမှပြောပိုက်တယ်။ညီညွတ်တဲ့စကားညီညွတ်မှုကိုနှင့်တဲ့မြန်လို့တယ်။ညီညွတ်မှုကိုပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောကြတတ်တယ်။သိကောင်းသိကောင်းနော်။အကြိမ်ကြီးများအတုလိုက်ပြီးစင့်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာအရရက်ကြီးများစွာရှင်းမသွားနိုင်ဘူးနော်စင့်သွားမယ်။ကဲသောတတကမ္မန္တကတ္တဥပ္ပစီတ္တဥဒ္ဒနာတ္တဝိပုလတ္တကာယတမေတ္တပရမရဏသုခတိသက္ကလောကဥပ္ပပိစတိဒီကံနေထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလကုန်းတိုင်သက္ကကြောင့်ချင်းခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်စေရနာကံတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံတွေကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာသလဲ။ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စုံပြီးဒီမှာနောက်ကလသောမှုပြုသူသူကျိသမတို့ရဲ့လည်းဘာဖြစ်တဲ့နတ်ပြည်လောကကိုရောက်ရှိရတယ်။ထို့နတ်ပြည်နတ်လောကမှာတခြားတခြားနတ်တွေတဲ့စေဌာနမှာတန်လွန်နေ။နတ်ပြည်နတ်လောကကသူတည်လာပြန်တော့လည်းဘာဖြစ်မလဲ။သောတတော်သုတောအိဋ္ဌတံအဂတောသမဏာဣမနိတွေမှာပုရိသလက္ခဏာနေပရိလဘတိတတ္တလိတတ္တောသဟောတိအဝိရလတံတောသသောတောဖျားအလောင်းတော်သည်တတော်ထွန်းနှပြိနလောကမှာသုတော်သုတိကတိဖြစ်ပေဣဋ္ဌတဤလူပြိလူလောကသောအဂတောတဖန်ပြန်လာခဲ့သည်သမဏောဖြစ်လတ်တော်ဣမနိတွေမဟာပုရိသလက္ခဏာနိဤနှစ်ပါးကုန်သောယောက်ျားများတို့၏လက္ခဏာတော်တို့ကိုပฏิလဘတိတဖန်ရရှိတော်မူပြန်၏ယောက်ျားများတို့၏လက္ခဏာတော်နှစ်ခုတဖန်ရပြန်လေသတ္တာလိတတံတော်စ40သောသောရှိသည်လိဟောတိဖြစ်တော်မူ၏အဝိရလတံတောသမကျဲသောသွားရှိတော်မူသည်လီဟောဒီဖြစ်တော်မူ၏။သွားရည်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သွားအချောင်းပေါင်း40ရှိတယ်။အောက်20အပေါ်20။အဲဒီသွားရည်ကတခါတည်းပလဲလုံးတွေကိုစီးပြီးကျန်းစီသားတွေဖြီးပြီးညက်နေတယ်။ဓာတ်ထဲမှာသွားကြထိုးတဲ့ဒုက္ခံကဲ့သို့ဒုက္ခံလေးတစ်ခုနဲ့ထိုးကြည့်ထိုးလို့ကိုမရဘူး။မကျဲတဲ့သွားရှိအမတန်စိတ်နော်။ဘာကြညက်မှုဆိုတာရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတခြင်းကကံကိုထူထောင်စဉ်အခြင်းကကပွဲပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့စိတ်ဆက်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်သွားနေတာစိတ်ဆက်ပြီးနေတဲ့ကျဲမှုရှိတယ်ဘုရားဘာတွေကိုဒီကစကားဟောဖို့ဟောစကားဒီဖို့ဒီလုပ်ငန်းရမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြုတ်လို့ဘူးပွဲပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာစိတ်ဆက်ပြီးခဲ့ညီညွတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုညီညွတ်တဲ့ညီညွတ်အောင်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့အပ်ပြီးညီညွတ်မှုမှမွေးလျော်ပျော်ပိုက်တယ်နှိမ့်ချိုက်တယ်ညီညွတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စကားမျိုးကိုသာအမြဲတမ်းပြောကြခဲ့တယ်ဒီကံကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့ကသွားအချောင်း40ရှိပြီးတော့ဒီသွားတွေဟာတချောင်းနဲ့တချောင်းညီညီညာညာညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ကွဲပြားမှုပါမှမရှိဘူးအပေါက်အကြက်တစ်ခုမှမရှိဘူးဒါဖြင့်ဒီလက္ခဏာတော့နှစ်ပါးရရှိတဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရနိုင်သလဲနော်။သောတေဤလက္ခဏေဤသမဏဂတောတသေအာဂရံအစ္ဆဝတ္တိရာဇာဟောတိသက္ကဝတ္တိဓမီဂေါတမရာဇာသတ္တရံတောဝိသိတဝိသနာပရဒဝရိယဘတောတတရဏသမဏဂတောဒီလက္ခဏာတော့နှစ်ပါးနေပြီဇုံနေတဲ့သုဒ္ဓရောဟာအကဲ၍အင်ဟတိတောလူဘောမဏိတိုင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားဆောင်တဲ့ဉာဏ်ဤအငြင်းမင်းပြုတဲ့သမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းအဆုံးပိုင်းကြရှိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုထိပ်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နိုင်တဲ့အောင်အပ်ပြီးသောတိုင်းနိုင်ငံရှိတဲ့ဇနဘုတ်အပိုင်းအခြားကိုကြီးငြိမ်စေတတ်တဲ့ယရဏခဏဘနဲ့ဇနဘုတ်တိုင်းနိုင်ငံကိုကြီးငြိမ်စေတတ်တဲ့ယရဏခဏဘနဲ့ပြည်စုံတဲ့သစ္စာမင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်နော်သစ္စာမင်းကြီးဖြစ်ခင်နောက်ထပ်ဘာအကျိုးတွေများထပ်ပြီးရနိုင်သေးတယ်လို့ပြီးတော့
အဘိဇ္ဇပရိသောဟောတိအဘိဇ္ဇတာဟွန်တိပရိသာယမနာကပရိကနေကမသနာဘတကနကမမတ္တအနိခန္တတောဝါရိကအမိစ္ဆပါရိသဇာရာဇနောဘောဂိယာရာဇဘောဂိယကုမာရာရာဇသမဏောဣဒံလဘတိရာဇစကြဝဠိမင်းကြီးတိသမဏောဖြစ်တတ်သောကိအဘေဂျောတရားကိုလဘတိနောက်ထပ်တဖန်ရရှိနိုင်ပါသေးသနီစကြဝဠိမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုအကျိုးတွေထပ်ပြီးရနိုင်သေးသလဲနော်အဘိဓါပရိသောမပြိုကွယ်သောပရိသတ်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏တကြမင်းကြီးဖြစ်ခဲ့သူရဲ့နောက်လဲပရိသတ်တွေကဘယ်တော့မှမပြိုကွယ်ဘူးမပြိုကွယ်တဲ့ပရိသတ်ရှိတယ်ညီညွတ်နေတယ်ဆိုလိုတယ်နော်အတ္တတို့စကြဝဠာမင်းကြီးပရိသောပရိသတ်တို့သည်အဘိဓါမကွယ်ပြားကြကုန်သည်ဝါညီညွတ်ကြကုန်သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏စဉ္ကြဝရမင်းရဲ့ဒီပြိတ္တတွေကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်တော့မှကွဲပြားမှုမရှိဘူးအမြဲတမ်းညှို့ညွတ်နေတယ်အဲ့ဒီပြိတ္တတွေကဘာတွေလဲယမနာကပတိကပုံနှံတထေသူကျွတ်တို့ဒီလကောင်ဏိကမသနာပရဏိကောသူစနပုတ္တတို့ဒီလကောင်ကနကမဟာမတ္တပန္နယေဝွန်ကြီးအမတ်ကြီးတို့ဒီလကောင်အာနိကတစင်စီသူရမြင်စီသူရဲ့တို့ဒီလကောင်ရောဝရိကတကမှုတို့ဒီလကောင်အမိဇာအမှုကံအမတ်တော်ဒီလကောင်ပါရိသစ္စာအတိုင်းငံအမတ်တော်ဒီလကောင်ရာဇာနောလက်အောက်ခံဘုရင်တို့ဒီလကောင်ဘောဂိယရာဇာကုမာရမြို့သားရွာသားမိကြီးမင်းသားတို့ဒီလကောင်အမိဇာမကွယ်ပြားကြကုန်သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒီနောက်ပါပရိသတ်တွေအလုံးနှံ့ကြည့်လိုက်ဘုံနာရရှိတဲ့တတိယကြွယ်ရရှိတဲ့ဒီကုန်သူရေစနေပုတ်သူရေဘာနာယေဝန်ကြီးအမတ်ကြီးတင်းစီသူရဲ့မြင်းစီသူရဲ့တကယ်မှုရအမှုကအမတ်တွေအတိုင်းမင်းကအမတ်တွေမလဲအောင်ခံမင်းနေယူသရွာသမင်းကြီးမင်းသားတွေအလုံးရှိကြတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကတို့နဲ့တို့ကွဲပြားမှုဘယ်တော့မှမရှိဘူးအမြဲတမ်းညှို့ညွတ်နေတယ်အဲ့ကြောင့်လဲတချင်းကမိမိတို့ကကံကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းခံကညှို့ညွတ်စေတတ်တဲ့ကံမျိုးကုသိုလ်ကံကိုတော့ထူထောင်ခဲ့တယ်ကွဲပြားစေတတ်တဲ့ကံကိုမထူထောင်ခဲ့ဘူးနော်ဒါကစကြဝဠာမင်းဖြစ်ခဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးအကံရည်များတရားတည်တော်လူပုံကိုသွန့်ခွာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကျိုးရမလဲသစီအဂရတမအနာဂရိယဘဘေသတိအရဟောတိတမတံဗုဒ္ဓလောကေဝိဝတိစရောအကံရည်တရားတည်တော်လူပုံကိုသွန့်ခွာပြီးသာသနာပေါင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်လောကမှာကိလေသာအတားစီအပိတ်ပင်ဟူသောမြတ်ကိုအကျွတ်မဲ့ဖြတ်တော်ပြန်စီခြင်းကသွန့်နိုင်တဲ့ဒုနမြမတတ္တဝါတို့ညာတော်အလိုပုဇော်သူကိုခံယူခြင်းကထိုက်တန်တော်မူတဲ့သင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာတိဟုသောဉာဏ်တရား၅ပါးတို့ကိုယံမကုတ္တယံမူညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောဆွင့်ဖောက်သိမြင်နိုင်တဲ့တမန်တံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်။အင်းကြီးအင်းရတီတော်လူပုံကိုစွန့်ခွာပြီးသာသနာပေါ်ဝင်ရောက်ကျင်းပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တမန်တံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီစကားလေးကြောင်းမြန်ဆန်းနေတာဉာဏ်တည်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်မစွန့်ပါပဲသာသနာပံဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရင်လည်းမပြုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တမန်တော်မူတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးယောဂီတွေအဲ့ဒါနည်းနည်းသတိထားကြနော်ဘုရားဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘုရားဖြစ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမပြုတ်လို့ရှင်းချောင်ဘုရားဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသောတာပန်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ရှင်းချောင်သောတာပန်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးမာဒနတစ်ဖြစ်သားလို့ရှိနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တကားတော်အစတတ်လို့ရှိဇာတတကတမညာဖလသုတ်တံဒေသနာတော်ပြီးဆုံးသည့်အချိန်ခါမှာသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ပါရမီမျိုးစုံရှိတဲ့သရောကောင်းတူဖြစ်ပါလေ။ဒါပြင်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုမပြုတ်လို့ကပဲသောတာပန်မဖြစ်တဲ့ဘာကမဲတော်ဗိမိတရာမင်းကြီးကတပ်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုပြုတ်လို့ခင်ပြီးတဲ့အတွက်သောတာပန်ဖြစ်သေးသလားမဖြစ်ဘူးနော်။မာရဏတရိသသနိမောင်နှံတို့ဟာအကဲ၍အင်ယတီတော်လူပတ်ကိုဆုံးခါပြီးသန္ဒနာပန်ဝင်ရောက်ပြီးပထမအယွန်မှာရှင်းပြပြုရင်အမျိုးသားကဟန္တာအမျိုးသမီးကအနာဂံဒုတိယအယောမှာရှင်းအောင်ပြုမယ်ဆိုရင်အမျိုးသားကအနာဂံအမျိုးသမီးကတဂရဂံတတိယအယောမှာဝင်ရောက်ပြီးသန္ဓေဘဝဝင်ရောက်ပြီးရှင်းအောင်ပြုမယ်ဆိုရင်အမျိုးသားကတဂရဂံအမျိုးသမီးကသတ္တဗံဖြစ်နိုင်တယ်ပါရမီမျိုးစေလုံလောက်ပြီးတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါလေဒါပြင်းနဲ့တော့သန္ဓေဘဝဝင်ရောက်ပြီးရှင်းအောင်ပြုကြတာမရှိဘူးမပြုတော့ကသတ္တဗံလည်းဖြစ်တာမရှိဘူးတဂရဂံအနာဂံယဟန္တာလည်းဖြစ်ကြတာကြည့်ကြဘူးဒါကြောင့်အကျဉ်းဉျံပေါ်လीနော်ဒီလက်ချက်ဝတ်လို့တရားရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်ဒီလက်ချက်မိုးခင်ရပါမလားဘယ်နဲ့တော့ဒီမကြီးဟင်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြနော်ကဲဒီနေရာမှာ
ကံကမ္မတရိစ္ဆကသတိရှိလေးချက်အထက်ကရကဖွင့်ထားပါနော်ဣဒကမ္မနာမတိကရတအဘိတုနာဝါစာယကထနံကံစရကတော့ဗာလဲလို့မြင်ရင်ဒီနေရာမှာနေညတန္တရာရှင်ပြည့်စွာသောအချိန်ခါကာလပတ်လုံးဂုံးတိုက်စကားကိုမပြောကြားခြင်းသည်မပြောကြားကြုံဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာဤကံဖြစ်တယ်နော်ကမ္မတရိကကနာမပိတုနာဝါသတကိရသမေကဘဝံပိဏနာတောတန္တအပိပုံနာစေဝဟွန်တိဝိရလသာကမ္မတရိကကနာမကံနှင့်တူညီတဲ့အကျိုးဂုဏ်ရင်အနိသင်ဟူသည်ကအကျိုးဂုဏ်ရင်ဆိုင်ရင်တတိမြည်သည်ကပိတုနာဝါသတသောပြေဂုံတိုက်တဲ့စကားကိုပြောကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန္တ၌သမေကဘဝံညီညွတ်သည့်အဖြစ်ကိုပိဋကနာတောဖြိုခွက်ခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းကန္တသောတို့သည်အပရိပုန္နစေဝမပြည့်မစုံကြကုန်သည်လေဟွန်သည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏ဝိရလာဇံကျဲ၍နေကြကုန်သည်လေဟွန်သည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒီစားတခြင်းကဂုံးတိုက်တဲ့စကားသူတို့ဘာဒီပွဲပြားကြောင့်ညီညွတ်ဖို့ကိုဖြစ်စီတတ်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောကြခဲ့တယ်ပြောကြလိုက်တဲ့အဲ့ဒါသူပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမှာသွားရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းရင်လည်းမပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံဘူးဆိုတာကဘာပြောတာပေါ့တော့ပေါ့လာပါရဲ့သွားရီကပူစားတယ်ပိုးကိုအပြစ်တယ်နော်တကယ်တော့အပြစ်တရားမှာဘယ်လိုကိုအပြစ်တရားမှာလဲမိမိတခြင်းကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ပြည့်သူနာဝါစာခေါ်တဲ့ကိုယ်စကားကိုယ်စကားဒီပုတ်ဤစကားဟောပုတ်ဒီကံကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီသွားကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့တခြင်းကသူတို့ဘာရဲ့ညီညွတ်မှုကိုမိမိကဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့အတွက်မိမိရဲ့သွားတယ်ရဲ့ညီညွတ်မှုကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့အကြောင်းအတရားတွေတောက်ချက်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်နော်နောက်တစ်ခုဝိရဏကျဲနေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲသူတို့ဘာတွေစိတ်ကနေတဲ့ကောမိမိကဖွင့်ပြခဲ့တဲ့အဲ့တည်းမိမိသွားတယ်ကျဲနေတယ်ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်သူ့ပါဇက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့မသိနိုင်ဘူးလားနော်အဲတော့ကြီးခေါ်နေတယ်လည်းကြည့်သေးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘာတွေခေါ်တော့အောင်လုပ်ခဲ့တာဟုတ်တော့မလားအခါတော့ယောဂီတူလားသွားတဲ့ဆိုင်သွားတယ်ဆရာဝန်ကသူကသူ့သွားရှင်နေချောင်းခေါ်နေတဲ့အဲ့အဲ့ခေါ်နေတဲ့သွားနေချောင်းနှုတ်ပေးပါဆိုပြီးသူကတောင်းဆိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါဆရာဝန်ကနှုတ်မပေးဘူးနှုတ်မပေးတော့ဆရာဝန်ကသူကဒေါကံပြန်လာတယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့သွားခေါ်ရဟင်သွားခေါ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံဒီကိုဒီဘက်ကိုမိမိကပြုစုပြုဆောင်ခဲ့နော်သူတို့ဘာရင်တို့နဲ့တို့ညီညွတ်မှုရှိနေတဲ့ပုံစံတွေကိုမညီညွတ်အောင်မိမိကပြုခဲ့မိတဲ့အတွက်မိမိရဲ့သွားတယ်ဒီပုံတရံအချိုးစားကြံ့လာလိမ့်လားမကြံ့တော့ဘူးဒီသွားတယ်ကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့ဘရဝအမျိုးမျိုးပို့လို့ခေါ်တဲ့ဘရဝအမျိုးမျိုးတွေအလုံးအဖြစ်နဲ့ကျင်နေတယ်စောင့်ဆိုင်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုယထာကရတာပါဏတိကရတာအပိတုနာဝါစတံတတိဘကောလောကဣမိနာကာရဏိနာသာနာတုတိဣဒံလက္ခဏအတွယနိဖတ်တတိဘုရင်တို့ဘုရားအလုံးတော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နေနေသံဃာရှင်မြတ်သွားတော့အချိန်ကာလပတ်လုံးဒီဂုံးတိုက်တဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောကြခဲ့ဘူးဂုံးတိုက်တဲ့စကားမပြောကြသည့်အဖြစ်ကိုနတ်နဲ့တကွာတော့ဒီလောကလုံးသည်သိပါစေသည်ဆိုပြီးတော့ဒီကြောင့်တရားကြောင့်သိပါစေသည်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ရဲ့သန္တန်တော်မှာလက္ခဏာတော်နှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်သွားတော့အကြောင်း၄၀ကြည့်ချင်းလက္ခဏာတစ်ခုမကျဲတော့သွားတော့ကြည့်ချင်းလက္ခဏာတစ်ခုအဲ့ဒီလက္ခဏာတော်နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒါကကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံနဲ့တူညီနေတဲ့အကျိုးဂုဏ်ရင်သွင်ရင်တတ်တယ်။လက္ခဏာတော့ကနှစ်ခုနောက်တစ်ခုအကျိုးအနိတန္တကဘာလဲ။ဒီလက္ခဏာတော့နှစ်ပါးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲ။အဘိဇာပရိသတ္တာအနိတန္တောမိမိရဲ့နောက်လိုက်ပရိသတ်တွေဘယ်တော့မှပြိုကွဲမှုမရှိဘူး။ဦးဇင်းတို့ရဲ့အမတန်ရင့်ထည်တဲ့သတင်းသုံးပေါ်တူဖို့နော်။သူ့မှာကြီးညိုလေးစားတဲ့တရားတော်မှလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါပြင်းနဲ့သူ့မှာကံတစ်ခုပါဖြစ်နေလေသူ့ကိုကြီးညိုနေတဲ့ပြိဿအချင်းချင်းသံဃာတော်ကအချင်းချင်းဘရောမမတည့်ဘူးအမျိုးသမီးအချင်းချင်းလည်းမတည့်ဘူးအမျိုးသားအချင်းချင်းတကအချင်းချင်းလည်းမတည့်ဘူးဘလို့ဒီမတည့်တဲ့လို့မင်းတို့ချုပ်မတည့်တဲ့တကတို့ကဒီနေ့ဆုံးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်ကနေယထာနဲ့အချင်းချင်းစီလိုက်လာပြီးတော့လာပြီးဖတ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပြန်ယူဆုံးပြတယ်ဟုတ်လားဒီလိုဒီလိုရောင်ကဒီနေ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျွေးတော့မယ်ဆိုတာသိတယ်သူကြောင့်ဒီရနဲ့ဒီနေ့ရံကောင်းနေအစောကြီးရထားနဲ့ထလာတယ်ခင်ဗျာ။လာပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့တာပြီးဖိတ်တယ်ဆုံးပြလိုက်။အဲ့ဒါလည်းမတည့်ကြဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သူကပါပြောတယ်။ဒီလိုကြောင်းကြောင်းတော့မယ်ဗျာ။ဒီနေရာမနေတော့ဘူး။ဒါနဲ့ဥစဉ်ကသူ့ချော့။ဒီနေရာဘယ်မှမသွားနဲ့
အရှင်ဘုရားကံကဒီလိုအကျိုးပေးပုံရအခန့်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်နေရာအရှင်ဘုရားရောက်ရောက်အဲ့ပြိတ္တတွေဒီလိုပဲကွဲမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူနေခဲ့တဲ့နေရာတော်ခမများမှာဒီပုံစံအတိုင်းဟောဥစဉ်တော်ဟင်္ဒရာအနောက်တောင်ရိုးအနောက်တောင်ချင်းရိုးမှမှလည်းသူနေခဲ့ဘူးပါလေအဲ့ဒီမှလည်းသူကဓမ္မစကြာအသိန်းတို့ဘာအသိန်းတို့ရက်ွက်ဒီမှာကလေးသူငယ်လေးတွေအသိဉာဏ်ရရှိအတွက်အသိန်းလေးတွေသူတော့ဖွဲ့ပြီကိုယ်သိန်းကောင်းဆောင်နဲ့ဒီသိန်းကောင်းဆောင်မတည့်ဘူးကိုယ်သိန်းနဲ့ဒီသိန်းမတည့်ဘူးအဲ့ဒါလည်းသိကြပြီသူဖွဲ့ပြီလားနောက်တစ်ခါတက်ပြန်တယ်ဒီသိန်းကမတည့်ဘူးနောက်တခါအရှင်ပြန်သွားရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းနေမယ်ဘယ်မှမသွားနဲ့တော့ဆိုရင်ကသူ့ချော့တာနော်ပြောချင်တာကကံဆိုတာအကျုပ်ပေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးရဲ့အပြစ်လားမိမိရဲ့အပြစ်လားမိမိရဲ့အပြစ်ပဲဒါကမိမိကဒီလိုပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ကံကုန်တာမိမိရှင်ရင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတတ်မယ်ဆိုရင်ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားနဲ့မိမိတဏ္ဍာမတို့ပါအောင်မလားတို့ပါနဲ့အဲအဲ့ဒီလိုနှလုံးမသွင်းတာပဲနဲ့ဘုကောမဘောတို့ကို꿰တော့အောင်တို့တော့ဘုကောမဘောဟာဒီကောမဘောတန့်တည်းဖြင့်ဟိုလူလည်းညှို့ထုတ်လိုက်ဒီလူလည်းညှို့ထုတ်လိုက်ရင်းကျုပ်လို့ဒီနေရာမှာပြဿနာကြီးပေါ်နေတာဒင်းတာမရှိရင်ဒီနေရာမှာပြဿနာကြီးရှင်းသွားမယ်ဟောတို့ကလုတ်သေးတယ်ဒင်းကြောင့်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒင်းမရှိလဲငကန်းသိရင်ငဆွေပေါ်လာတယ်ဒီကံကပေါ်လာအောင်ကိုဖန်တီးပြနေတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းနော်သိကြောက်ဖို့ကောင်းနော်သန္တာခီးဒီဘောမှာသုံးအောင်လုပ်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပါသန္တာခီးကလည်းတစ်ဖက်ကသုံးအောင်မလုပ်နိုင်တစ်ဖက်ကလည်းသိရင်သန္တာခီးကကြည့်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလုံငန်းရခဲ့ပြီအထူးသဖြင့်တတိထပြီးကြောင်းချင်းဖို့မကောင်းဘူးနော်သိကောင်းနေနော်ကဲသံဃာနာမထေရတို့ကဒီနေရာမှာဘယ်လိုသုံးပါလဲဝေဘူတိယံတဟိတဘိဒ္ဓကာရေဝေဒဗုဒ္ဓနာဝိဝါဒကာရေကလဟဗုဒ္ဓနာအဂိစ္ဆကာရေတဟိတာနံပေဒဇနနိနဗနိသောထုဖျာအလောင်းတော်သည်တဟိတဗေဒကာရေညဉ့်ညွတ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤပွဲပြခြင်းကိုပြုလို့၍ပိဋကတော်ဝေဒဗုဒ္ဓနာဝိဝါဒကာရေပွဲပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတိုးပါသည်ဖြစ်တိုးပါခြင်းကိုလည်းသောဘာရလာတိဖြင့်ညင်ခုံမှုကိုပြုလုပ်၍ပိဋကတော်ကလဟဗောဓနိုင်ဘုကလဟဗောဓနာအဂိစ္စကာရိညင်ခုံခြင်းကိုတို့ပါစေသည်ဖြင့်မပြုသင်သည်ကိုပြုလုပ်၍ပိဋကတော်သဟိတနံညင်ညွေနေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဝေဒဇဏနိကိုပြခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောဝိဘူတိယံဂုံတိုင်စကားကိုနဗနိဘယ်တော့မှမပြောကြတော့မပြောကြခဲ့ပြီဘုရားအလောင်းတော်ပေါ့နော်အတိတ်ဘဝထိုးထိုးလေးဖြစ်ခြင်းခင်ခါကလမှာညီညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို꿰ပြစေတတ်တဲ့စကားမျိုး꿰ပြကြောင်း꿰ပြခြင်းကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့စကားမျိုးဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးနော်ဝေမြခြင်းကိုတို့ပါစေတတ်ပြီးတော့ညင်ခုန်ခိုင်ရန်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုလည်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးဘလုံးကြီးညိုဘကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ခရအောင်ကြည့်နော်နောက်တစ်ခုညင်ခုံညင်ကိုတို့ပါစေသည်ဖြစ်မပြုတ်နေမပြုတ်တိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရက်တွေကိုလည်းဘယ်တော့မှမပြုတ်လို့ဘူးညင်ခုံမှုကိုတို့ပါစေတတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာပြုတ်နေတဲ့အလုပ်လားမပြုတ်နေတဲ့အလုပ်လားမပြုတ်နေသူတော်ကောင်းမှန်ရင်မပြုတ်နေတဲ့အလုပ်ပါအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းမှန်ရင်မပြုတ်နေမပြုတ်တိုက်တဲ့ညင်ခုံညင်ကိုတို့ဘသည်တက်တဲ့ဂုံးတိုက်စကားကိုပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရံမျိုးကိုဘုရားအလောင်းတော်သည်ဘယ်တော့မှမပြုဘူးသိကြည်မျိုးကိုကောင်းနေတယ်စိတ်ကိုနေနေအောင်ထိချုပ်ခြင်းနဲ့စွန့်ရင်နေပဲနောက်တစ်ခုသတိဒါနံပေဒဇနနိသတိဒါနံညဉ့်ညွတ်

0: ကျင့်ကိုစစ်တတ်အောင်ဖြစ်စေတတ်သောသူကြည်ရန်ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့စကားကိုသာလျှင်အဘယ်နည်းပြောကြားတော်မူခဲ့သည်စကားတစ်ခုပေါ့နော်မှန်ရင်လည်းမှန်ပဲပေါ့မှန်ပေမဲ့လို့ဒီမှန်နေတဲ့စကားတစ်ခုကတစ်ဖက်ပုံကိုယ်ဒီမှာပွဲပြားမှုဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီစကားမျိုးဖြစ်အောင်တော့ပြောသလားမပြောမှန်တိုင်းနဲ့သူကငါမှန်တယ်ပြောတာပဲဆိုရင်ပေါ့ကိုဂုံမြူကြနေနော်မမေမဲ့လို့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူးနဲ့တူး꽌ပြောကြုံဖြစ်တဲ့စကားမျိုးကိုသူတော်ကောင်းမှန်ရင်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးရှင်ချင်းရတယ်။မှားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောရမလို့တော့မှားလဲမှားတယ်သူတော်ဘာဒီ꽌ပြောကြုံစကားလဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မပြောသင့်ဘူး။မှုသားလဲဖြစ်တယ်ပိတုနာဝတ်စံကံလဲထိုက်။မှုသားဝါရစံလဲထိုက်။ဒီဒီမှာဖြစ်အောင်တော့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲ။အဝိဝါဒဝဒနာကရင်ခယံဖြစ်ခြင်းကိုမတော်ပါအောင်ပြုလုပ်၍ပိတတ်တော့ဝိနာနုတ္တန္တိဇနနိကွဲပြားခြင်းကိုသစ္စာအောင်ဖြစ်စေတတ်သောသူကြည်ရန်ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့စကားကိုအပ္ပဏီပြောချတော်မူခဲ့လေပြီ။သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်။ကြီးညိုဖို့ပလောက်ကောင်းတယ်။ခိုင်ရန်ဖြစ်ခြင်းကိုမတိုးမအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့စကားမျိုးကိုဖျက်အောင်တော့အမြဲတမ်းပြောတယ်။ကွဲပြားနေတဲ့ကွဲပြားခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသစ္စာသွားအောင်သစ္စာခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စကားမျိုးကိုအမြဲတမ်းပြောကြတော်မူတယ်။ညညွတ်တဲ့စကားညညွတ်သွားစေတတ်တဲ့စကားကိုတော့ပြောကလဟံဇနသပနုတိသမင်္ဂိတိတိနန္ဒတိဗမောဓတိသာဇနသတတဝအပေါင်းဟိကလဟံခယံညင်ကုန်မှုကိုပဏိတိပနုတိပဲဖြောက်၍ပြတော်မူတတ်၏တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ခယံညင်ကုန်မှုဖြစ်နေရင်ဒီခယံညင်ကုန်မှုကိုမဖြစ်အောင်ပဲဖြောက်ပြတတ်တယ်သမင်္ဂိညညွတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်၏တဟိတေဟိညင်ညွတ်၍နေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်နန္ဒတိသံနှစ်သက်လီနှစ်သက်တော်မူ၏ပမောဓတိသံဝမ်းမြောက်လဲဝမ်းမြောက်တော်မူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ဤခယံဒေါသဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဒေါသတရားကိုခယံမှုကိုပဲနှုတ်ပေးတတ်တယ်ညင်ညွတ်မှုကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်ညင်ညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နှစ်သက်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ဝမ်းမြောက်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ညင်ညွတ်တာကိုသိကျင့်တဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်တို့တို့နဲ့တို့ဖြစ်ကြည့်လို့ပြီးတော့ညညနေရင်သိဝန်တာတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ထားဆိုတာဒီလိုကြည့်ရတို့နဲ့တို့ညညနေတာကိုမကြိုက်ဘူးဒီကောင်းမနဲ့ဘယ်တော့မှတော့စကားမပြောနဲ့ငါတံမျိုးဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူးဟုတ်မရှိဘူးလားဘုရင်ဝိုင်းကြီးညီနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟမ်ဒီလိုကောင်းမမျိုးတွေနဲ့တော့ပြီးစကားမပြောနဲ့ငါဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူးဖြစ်လာပြီသူတော်ကောင်းမှန်ရင်ဒီစကားမျိုးပြောတယ်နော်မပြောတယ်ဘူးသူတို့အချင်းချင်းညညနေတယ်ဝန်တာရတယ်ညီညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးမိမိကနှစ်သက်တတ်ရမယ်။ညီညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပြီးဝမ်းသာတတ်ရမယ်။ဓမ္မသိချမ်းသာမယ်၊ကိုချမ်းသာမယ်။ညီညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိကမလိုမောင်းထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိပြီးတော့ငါတံမျိုးဘယ်တော့မှမကျဘူး။နောက်နေဒီလိုအလုံးမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ဒီကောင်းမတွေတံဘယ်တော့မှမသွားဘူး။ဟောဒီပုံစံမျိုးဆိုအချို့ကြပါမယ်နော်။မကြတော့ဘူး။ပြဿနာတွေအများဆုံးရှုပ်ထွေးလာပြီ။လောကမှာပြဿနာရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုရှုပ်လို့ရှုပ်တာလား၊သူများကလည်းရှုပ်တာ။ဘောကိုရှုပ်တာကဒီဘောမှာလည်းရှုပ်တယ်အတိတ်ကလည်းရှုပ်ခဲ့တယ်ရှုပ်ရင်တော့အဲ့ဒါသန္တရာလုံးရှုပ်နေပါဘူးဒီရှုပ်ခွေးစဉ်တက်တဲ့ကံဒီကိုထထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအရှုပ်ကလွတ်ပါမလားဒီကံနေမကောင်းတော့မြဒီအရှုပ်ကဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးဒီကံနေကောင်းအောင်မမိကကြည်ကြံချုပ်ကိုဘာမြအထုတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ကဲသူကတိသူတော်ဖလာဝိဘကအနုဘဝတိတတ္ထမောဒတိရန္တဤတဟွန်ဒီအဝိရလသဟိတသတုရောတဒတတာမူခသာတန္တိတာသောသူဖျားအလွန်တော်သည်သုခတိသို့နှပ်ပြီးနလောကတို့၌ဖလဝီပကံထိုမိမိပြုစုပြောထောင်းခဲ့တဲ့မှန်ကန်သောစကားထိုမိမိပြုစုပြောထောင်းခဲ့တဲ့ဂုဏ်စကားကိုမပြောကြပြောကြခြင်းမှကြောင်းခြင်းတည်းဟုသောကုသိုလ်ကံစေရနာဤအကျိုးအနိသင်ကိုအနုဘဝတိအစင်းတည်းဆိုင်ခံစားရပေ၏တန်ထတို့နှပ်ပြီးနလောက၌မောတတိနှစ်သက်ရှင်ပြောင်းဝမ်းမြောက်ရပေ၏ကုန်းတကမှကြောင်းကျင်ချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုမိမိကပြုစုပြုထောင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုထူထောင်းထားခဲ့။ဒီကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့သင်္ခါမနတ်ပြည်နတ်လောကမှာနတ်သားနတ်သမီးသွားပြီးဖြစ်ရတယ်။ထိုနတ်ပြည်နတ်လောကမှာထိုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအစဉ်တည်းစိတ်ခံစားရတယ်။တစ်ခါတည်းတော့ခံစားရတယ်။တစ်ခါတည်းမခံစားရဘူးဆိုတာမျိုးရှိသလား။မရှိဘူး။အစဉ်တည်းစိတ်ခံစားရတယ်။နောက်တစ်ခုထိုနတ်ပြည်နတ်လောကမှာနှစ်သက်ပြင်ပြဝမ်းမြောက်ပြီးနေရတယ်။ငုံမဲ့ငုံမဲ့နဲ့နေရတယ်ပုံစံမျိုးဟုတ်လား။ဟုတ်ဘူး။မျက်ရည်အမြဲတမ်းမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲ့အမြဲတမ်းကျနေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကဟုတ်လား။မ ဟုတ်ဘူးကိုကဒီလိုပဲမျက်ရည်ကြအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ကံဒီကိုထူထောင်ခဲ့ရင်မိမိမျက်ရည်ကြအောင်မဖြစ်လို့မိမိကိုမျက်ရည်ကြအောင်လာပြီးပြောမယ်ဆိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ကံကဖန်တီးပြလိုက်ဒုက္ကံကဖန်တီးပြလိုက်တဲ့အတွက်မိမိမျက်ရည်ကြအောင်ပြောမယ်ဆိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစင်းနဲ့ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်နေပြီသိကြဖို့ကောင်းနော်ကံတရတခုထူထောင်မိမိပြုလုပ်ရင်သိကြဖို့ကောင်းရန္တာဣတဟွန်တိအဝိရလတတိသတိတာသတုရောတသသမုခသတန္တိတာဣဒဤလူပြည်လူလောက၌ဣဒဤလူပြည်လူလောကသောအာဂတောတဖန်ပြန်နာခဲ့သည်ရှိသောရန္တာဇ40သောသွားတော်သည်လိဟွန်တိရှိကြလေကုန်၏သတိတာညဉာကုံသောအဝိရလမကြေကုံသောတန္တာဇသွားတော်သည်လိဟွန်တိရှိကြလေကုန်၏သတုရောတသသမုခသနေစေသောသွားတို့ဒီလည်းပဲသံထိတနှုတ်ခမ်း၌ကောင်းစွာသုံးကသံထိတခံတွင်၌ကောင်းစွာတည်ရှိဝင်နေကြလေကုန်၏။ဘာတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီညာနေတယ်ဒီခါလေးကြောက်ပြင်းနေကြည့်ထားတယ်နော်။ညီနေအောင်တွေးထားတယ်ကအကုန်လုံးညီနေတယ်။အန်ခွနေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိသလားမရှိဘူး။ဘာအကြောင်းတော့နေစေလဲရှိတယ်ညီညာပြီးတော့မကြေးတဲ့သွားတော်လည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်အစကောဝါချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်တည်းပြီးထွက်သွား။ယတိခန္တီယောဘဝတိဘုမိဘတိအဘိအဝိဘေတိယတပရိသဘဝတိဝမနောဇဟောတိဝိရဇဝိမလောပရိသတာဟောတိအနုကတအသလာ။သောထုဖျားအလောင်းတော်သည်ယတိခန္တီဘုမိဘတိယေမီကိုအစိုးရသောယတိခတိယောအကျဉ်စကြယတိခတိယောစကြဝဠာမင်းသည်အကွေဘောယတိခတိယောဘောသည်အကွေစကြဝဠာမင်းဖြစ်ခဲ့သည်ဖြစ်အာအဝိဘေဒီယအတ္တအတ္တတို့စကြဝဠာမင်းဤပရိသပရိသတို့သည်အဝိဘေဒီယဖြူခွဲ၍မပြုတ်ခွဲနိုင်တဲ့ပရိသတို့ဘောသည်ဖြစ်လေ၏အကွေသာဒီလိုလက္ခဏာနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသည့်တရားကောင်းတို့ကရင်မြေကိုအစိုးရတဲ့စัจ Java မင်းကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုစัจ Java မင်းရဲ့ပြိတ္တတိကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲလာပြီးဖြိုခွဲပါစေမပြုတ်ခွဲနိုင်တဲ့ပြိတ္တတာအများကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကောင်းလားသိကောင်းနော်ဒါကစัจ Java မင်းကိုပုံစံထားပြောနေတာပါမိမိတို့မှန်လဲမပြုတ်ခွဲနိုင်တဲ့ပြိတ္တကြီးရှင်တယ်မိမိရဲ့နောက်ဘက်မှာဘယ်တော့မှမပြုတ်ခွဲတဲ့ပြိတ္တကြီးရှင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲကုသမတိပြုတ်ခွဲသွားစီတက်တဲ့၎င်းမျိုးကိုမိမိတို့ပြောရမလားမပြောဘူးမှန်ရင်လည်းမှန်ပါစေမှန်ရင်လည်းမှန်ပါစေပြောရမလားမပြောဘူးနော်သမဏောသံဟောတိဝိရဇောဝိမလောဝိရဇောကိလေသာမျိုးအငြိကျင့်ခြင်းသောဝိမလောကိလေသာအငြိကျင့်လင်းချမ်းမှုမရှိသောသမဏောကိလေသာငြိအေးပြီးတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်ရှင်သည်ဒီဟောတိအကြွေဖြင့်ညာအတ္တထောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်ရှင်ဤအစလံမလုံချာနိုင်သောအနုကတာအဆုံးမကိုအစင်းတည်းဆိုင်လိုက်နာပြုခြင်းလျက်ရှိသောပရိသပရိသတိဟောတိရှိပေ၏။အမြဲ၍သာဒီလက္ခဏာတော်နှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့သရဂံတို့ကနော်။ယေတိတော်လူပေါ်ဆုံးခါပြီးအယံမထောင်းတဲ့ယံဘောင်တော်ဝင်ရောက်ပြီးပြန်ပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိလေသာမျိုးအငြင်းကြီးတွေကင်းမယ်။ကိလေသာအငြင်းကြီးတွေအလုံးကင်းစင်နေမယ်။ကိလေသာအပူတွေအလုံးငြိမ့်နေတဲ့တမန်တန်ဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတယ်။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းသာဖြစ်ပါစေ။သို့ပြောခြင်းရဲ့ပရိသတ်တည်းဟာအသလလှုပ်ရှားမှုကရမမရှိဘူး။ဟူသွားရကောင်းတော့မယ်။ပြီးသွားရရင်ကောင်းမယ်။ကြောင်းတယ်ကြောင်းတယ်ကြောင်းမတည့်ကြဘူးနော်။မတည့်တော့လှုပ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးရှိလား။ဘယ်တော့မှမရှိဘူး။အနုကတဘုရားအရှင်အဆုံးမအတိုင်းအစင်တည်းဆိုင်လိုက်နာပြီးပြုခြင်းနဲ့။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဒီချိန်မှာဆရာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်နော်။တပည့်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိကြပါလိမ့်မယ်။ဒါတော့ဇယံဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမိမိတပည့်ဒီဟာစီလုံးညင်ညွတ်နေရင်မကောင်းဘူးလား။တပည့်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမိမိတို့တပည့်အချင်းချင်းတွေဟာစီလုံးညင်ညွတ်မှုရှိနေကြရင်မကောင်းဘူးလား။လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူး။မိမိဇယံသမားပြောကြနေတဲ့စကားကိုအဆုံးအမကိုအစင်တစိတ်လိုက်နာပြီးပြုကျင့်တယ်မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်။ဒါကုသိုလ်တရားတို့ပါကြောင့်ပဲ။အဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲလှုပ်ရှားမှုတွေကကြီးတယ်ဟိုလူနဲ့မတက်ဒီလူနဲ့မတက်ဟိုလူနဲ့အစင်မပြေဒီလူနဲ့အစင်မပြေပြောတာနဲ့နားမထောင်ညံသာပြန်ပြီးတွေ့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သန္တာကြီးကြီးသုံးပါဦးမလားမသုံးတော့ဘူးနောက်ကငိုဝဲကြီးအများကြီးခင်ရတယ်နော်
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်30ရက်17လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတဏှာအချုပ်သမဥပမာပြအမှတ်1တရားတော်
2: မှားတယ်တိတ်ဘွားလို့ပတ်ထားတာပေါ့နော်ယခုရောက်ချဲဘွားသည်ပြစ္ဆုတ်ပံဘွားလို့မှတ်ထားတာပေါ့နောက်လာကြံဘွားသည်အနာဂတ်ဘွားလို့မှတ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဘွားကိုအတိတ်ဘွားခေါ်ကြပါယခုရောက်ချဲဘွားကို
3: ပြစ္ဆုတ်ပံဘွားအ
2: ဲနိဗ္ဗာန်မရသေးလို့နောက်ရမယ်ဘွားကိုအနာဂတ်ဘွားလို့ဟောဘုရားသုံးပါးဒီတံပိရိကလာပြထားသည်လို့ဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ထားတယ်ဘုရားနည်းနည်းကြံဒီဘုရားသုံးခုများဆက်မိအောင်ဆက်ပိရိကလာနေရပါလိမ့်မလဲဒီကအတိတ်ဘုရားကအဆုံးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ဘံဘုရားကအစနဲ့လဲဆက်မိပြစ္ဆုတ်ဘံဘုရားအဆုံးနဲ့အနာဂတ်ဘုရားအစနဲ့ရော
3: ဆက်မိပါ
2: ဒါပြန်လက်ပဲဆရာကြဆိုဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုများဆက်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့လိုလာမေးဖို့လိုလာတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဒါဘုန်းကြီးကခေါင်းဆောင်ပြီးပြောတော့ခဏခြင်းပဲတဲ့နားလည်မှုရှိပြီးခါလာဩသူတတ်ကြည့်ကိုဆိုတော့သပေါ်လာလိမ့်ဘယ်လိုတော့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီဘဝကသုတိဆိုတာလေဒုက္ခတည်းအတိတ်ဘဝကမသေးဘဲနဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ဘဝကမရောက်ပါဘူ
3: း။
2: ရောက်ကြပါ။ရောက်ပ
3: ါ။
2: ဒါပြန်သူသုတိဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းဒုက္ခသစ္စာ။ဒီကနေ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာသစ္စာလဲ
3: ။ဒုက္ခပါ
2: ။သေစိတ်ကလေးကဘာလဲ
3: ။ဒုက္ခပါ
2: ။သေပြီးပြီနဲ့တည်းနဲ့သေတဲ့ပရိစ္ဆေနေဘူးဆိုတဲ့ဇာတိလေးကလာတယ
3: ်
2: ။သေပြီဇာတိဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေလေးကမလာလား
3: ။သာပါ
2: ။ဒီဇာတိလေးကြည့်ပြန်တော့လည်းဘာသစ္စာပါ
3: ။ပါပါပါ
2: ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝကတည်းကဒီကြတဲ့ဒုက္ခတွေသာသာဘာတော့ပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝတည်းကဒကာဓမ္မတွေသိချရအောင်မယ
3: ်
2: အဲ့ဒီသေးတဲ့စိတ်ကလေးဘာခေါ်ကြအောင်ဒုက
3: ္ခပါပ
2: ါသုတိဒုက္ခသစ္စာအနာရဘဝစပြန်တော့လေပရိသေအမိဝန်ကောင်းတဲ့ပရိသေနေတဲ့ယုံနံကလေးကပဲစရပါပ
3: ဲ
2: ဒါလေးဘာသစ္စာပါလိမ့်မေးပြန
3: ်ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဟောဒါဖြင့်ဒုက္ခဆက်ပြီးကာလနေအောင်လုပ်တဲ့လက်တွေတော့ဘုန်းကြီးတို့မရှာမဖြစ်ပါဘူ
3: း
2: ဒုက္ခလက်တွေဒုက္ခဆက်တွယ်ပေးနေတဲ့လက်တွေတော့ဖြင့်မရှာရင်တော့မပြီးတော့ဘူးဒါမှမဖမ်းမိလို့ရှိရင်လည်းဒီလက်တွေချက်တို့တရားနာတဲ့ဓမ္မတွေရောဘုန်းကြီးများရောဘယ်နည်းနဲ့မှဒုက္ခဆက်တော့ပြတ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဒီလက်တွေသိုင်းရင်သတ်ပါမသတ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဆက်ပြတ်ချင်ရှိသေးရဲ့လ
3: ားရှိပါဘူး
2: ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမဲကြီးညာနဲ့ဘုန်းကြီးဘုရားရှိခိုးကနေရတဲ့အကူကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေမှတ်ကြဖို့ပေါ့မတူတော့ဆိုတာဆက်ပေးနေတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့လောကီဥမာနဲ့ဘုရားကပြောချင်ပါတယ်ဘယ်လိုများပြောလိုက်ကြတယ်ဘုန်းဆိုတော့ဝါနဲ့မင်းတို့ကပြောပြီးသားဒုက္ခတွေဆက်နေတဲ့ဥစ္စာလုံကြီးဟာရကန်းစင်ကထွက်လာတဲ့အခါခွင်းလိုက်ထွက်လာဖို့မောင်နိုင်တဲမလို့တာယမက်ကြတော့ဆက်ချက်သမားကဆက်ဆက်ပေးပြီးမှစစ်တို့ဒီလုံကြီးခါတော့အစိုက်ရှိပြီတို့ဖြစ်နိုင်ကြတယ်ဆိုတာလည်းသင်ရှားမြင်လာပါပဲအဲ့တော့ဆက်ချက်သမားအပေါ်မှာစစ်တို့ဝတ်မှုပို့ပြီးဒီကာလသူ့ပေါ်မှာပဲဟောသူ့တတ်ကြည့်ကြောက်စစ်တို့ဆက်ဆက်မိတဲ့လုံခွင်းပဲလို့မဆုံးနိုင်ဘူ
3: းဆုံးနိုင်ပ
2: ါထိုနည်းတူပဲတဲ့ဃာရမတို့သက်ချုပ်သမားနဲ့တူတဲ့သမှုရိယသစ္စာတဏှာလောဘကဆက်ပေးတာမှန်ပါဘူးရေးမ
3: ိရမှန
2: ်ပါဟောဒီအတိတ်ဘဝကသုတိနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံယခုရောက်သေးဘဝပရိသေတွေကိုဆက်ပေးလိုက်တာလေအချုပ်သမားနဲ့တူတဲ့တဏှာလောဘမ
3: ှ
2: န်ပါဘူးဓမ္မရယ်ဒုက္ခချင်းဆက်ပေးလိုက်တာမြန်မာမှန
3: ်ပါဘူ
2: းအတိတ်ဘဝလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကသုတိပြီးနေတဲ့တည်းနဲ့သုတိဒုက္ခပြီးနေတဲ့တည်းနဲ့ပရိသေဒုက္ခနဲ့မပြရအောင်ဆက်ပေးလိုက်တာလုံးဝဆက်တဲ့အချုပ်သမားဒီဆက်ပေးတယ်လို့တဏှာလောဘတွေဥတော့အချုပ်သမားကဆက်ပေးလိုက်တာ ਨੇ ကျွတ်တော့ဒုက္ခအချက်မပြတ်ပဲဖြစ်သွား
3: မှန်ပါ
2: သဘောပါကြဒုက္ခစက်မပြတ်တာသနာလောဘပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ကြီးနဲ့သာမှတ်တော့သဘောက
3: ြ
2: တခါတော့ပါသစ္ဆုတ်ဘဘုရားဒီဘုရားသိကြရအောင်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဥပဒနာအလုပ်သေးနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အလုပ်သေးမလုပ်သေးပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သစ္ဆုတ်ဘဘုရားသုတိစိတ်ကလေးနဲ့အနာဂတ်ပြည့်စုံရင်းနဲ့လည်းဆက်တော့မှာဘာလို့ပါလဲမရောလို့လက်တွေတိုင်းရှာကြပါလား
3: သ
2: နာလောဘဩန္ဒာဖြင့်အချုပ်ကမတဏလောဘဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဖမ်းပေးဖရာကဟောလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဖမ်းပေးတော့သူမပေးတွေ့ဒုက္ခဖြစ်ပြတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယနေ့တရားမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချာသူမပေးတွေ့ဒုက္ခဖြစ်မပြတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့လေးလေးစွာစားနေဟုတ်တာပဲတကယ်တမ်းသူဆိုးနေတာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတတိပေးလိုက်။မှန်ပါပ
3: ါ။
2: ကောင်းကောင်းယုံကြည်ပါပဲ
3: ။
2: အတိတ်ဘဝကသုတိနဲ့သစ္ဆုတ်ဘဝဘဝပြိစ္ဆာဒုက္ခနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပေးတာလည်းဘာလို့ပါလဲ။မှန
3: ်
2: ပါပါ။ဩော်ယခုသစ္ဆုတ်ဘဝဘဝသေးလို့ဆရာတော်ကလည်းမတွေ့လို့ဒဂရမရေတရားဓမ္မမကျိုးစားလို့ရှင်ဩငါဘာဖြစ်မှာပါလဲဒီလိုလို့မတွေ့နဲ့တော့ဒဂရမတို့ငါဒုက္ခဖြစ်မယ်လို့သာမှတ်လိုက်။မှန
3: ်ပါပါ။
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒုက္ခဆက်မိပါလဲမတော့လို့အမဲထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှဩသစ္ဆုတ်ဘဝအသေးစုတည်ပြီးတော့ကိုအနာဂတ်ဘဝအနေသာတိပြိတ္တိနဲ့ဆက်ပေးတာလဲသူရှိသေးလို့ဆက်တာကိုလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘာသဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဒီကြတယ်လဲအချုပ်ကမာတဏှာလောဘအတိတ်နဲ့ပြိစုပံကြဆက်ဆက်ပေးတာလဲ
3: တဏှာလော
2: ဘပြိစုပံနဲ့အနာဂတ်ဆိုတာဆက်ဆက်ပေးလိုက်တာ
3: တဏှာ
2: ပါ။ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကဩဒုက္ခပေးလေတည်းများတဏှာကလို့တဏှာလောဘကကမှတ်လိုက်လို့ရှင်းတယ်ဥက္ကဋ္ဌဥပါဒေလို့ဘယ်နည်းမှမလွဲတော့
3: ။
2: လွဲကြတယ်ရဲ့
3: ။
2: ကြက်ကြက်စင်စားပြီးဒီကရာအင်းလက်တယ်တော့ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဖမ်းပေးပြီးမမသေးသေးဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှနေရာကြတော့မှမဟုတ်ဘူးသူမသေးသေးဟာဒီသုတိဒီပရိသေဒီသုတိဒီပရိသေမောင်နိုင်တော့ကိုမြင်းတို့သူပဲဆက်ပင်ပ
3: ါ
2: ဒီအကျုပ်ကမားကိုကျွတ်တော့ဒီအသေးလေးရိုက်ထုတ်ပြီးတကယ်ကနေမပြတ်နိုင်တဲ့အချိန်နေမျိုးလာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကောင်းကျိုးတော့မတွေးပါနဲ့တော့လို့သတိပြုလိုက်ပ
3: ါ
2: ကောင်းကျိုးတွေးစရာချက်ကိုပါရမ
3: ှန်ပ
2: ါအဲဒီဓမ္မတို့ဩဘုရားများဆိုတာတန်လျာရတို့မှာတဘွားသေးလိုက်တဘွားပြိသရင်းနဲ့ဆက်ပေးလိုက်အဲရောက်တဲ့ဘုရားမတကာသက်တမ်းရှိလို့သေးလိုက်သေးပြီဒီကလာအနာဂတ်ဘဝနဲ့ထိုးပြီးဆက်လိုက်ပြန်ပြီဘ누구ပါလိမ့်မတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တတန်တရားလုံးဒီအချုပ်ကမမသေးတွေ့လုံခွင်းဆက်တယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေသုတိပရိသေဆက်ပေးနေမှာ
3: မှန်ပ
2: ါကောင်းကောင်းသဘောပါကြ
3: ပါ
2: ဘုရားလေးလေးဆက်ဆက်နာကြပါလို့ဒီဥစ္စာကိုသတိပေးရတယ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကိုပြောတော့မှန်ပ
3: ါ
2: သဘောပါပ
3: ါ
2: ဒကာဓမ္မတွေအဲဘဝရဲ့ဆက်ပုံဖြင့်ကောင်းကောင်းကျေနပ်ပြီပေါ့ဗျာတတန်တရားလုံးကျတော့မှဒုက္ခအနာမရှိအောင်ဆက်ပေးနေတာဘာလို့ပါလဲ
3: နာပါပ
2: ါကောင်းကောင်းသဘောပါကြပ
3: ါ
2: အမတန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်လည်းဖြစ်ပြန်ဖြစ်တို့ကလည်းမနေ့ကပြောတဲ့ဇုံလုံးကနေဖြစ်တော့ဘာလို့ပါလို့လဲပါလဲငါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီရောက်လာပါလဲဒီဥစ္စာကျွတ်တော့ငါတန်လျာနဲ့နေရယခုတော့ပြန်မရဘူးကြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောဆိုနေအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးမှာလာရံနဲ့ဒဂရမတွေသိစေခြင်းတို့ကိုထုတ်ဖို့ပြောတော့မှလက်သက်ဖမ်းမိတဲ့နေပါလားမှန်ပ
3: ါ
2: ဖမ်းမိကြတယ်ဘုလ
3: ား
2: မှန်ပါဗာမင်းဖမ်းမိကြပါလ
3: ား
2: မှန်ပါသနာလောကပဲဖမ်းမိကြတယ်ဆိုတာဖြင့်ညံ့ကြမလို့တော့ကြပါဘူ
3: း
2: ဟုတ်ပါဘူးဂိုင်းဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒုက္ခအဆက်မပြတ်ဆက်ဆံနေတဲ့တရားဖြင့်ကောင်းကောင်းမိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဥက္ကမိပါလား
3: မ
2: ိပါဘူးဒါလည်းမိပြီနော်နောက်ကဓမ္မတွေကိုလက်တယ
3: ်
2: မိပြီမိပြီမိပြီအဲဒုက္ခဆက်ပေးတဲ့လူကိုစွတ်တော့ကအနိုင်ယူတဲ့အနေမရှိသေးကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှဒုက္ခဆက်ပြတ်တော့မယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ကြတော့မချလိုက်ဘူ
3: း
2: ဒုက္ခဆက်ပေးတဲ့လက်တွေကိုစွတ်တော့အနိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတိုင်းရောက်နေကြမဆိုတစ်ချက်ဆက်မှာလေသဘောပါက
3: ြ
2: တယ်ရကြောက်เสียကောင်းပါကောင
3: ်း
2: ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဘဒုမဘုံဘွားတွေကိုဆက်ပေးတဲ့လက်တွေဖြင့်ဘဒုရေလို့ဖြင့် အရင်ကမသေးကြခဲ့ဘူးဗျာကုသိုလ်ကံကချက်တယ်လို့လို့မောင်နေတော့ထင်ကျင်နေကိုမြင့်နေတော့ထင်ကျင်ထင်မပေါ့ဗျာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကံပဲမဲ့ဒီတဏှာမရှိရင်ဒီကုသိုလ်ကံဟာနိဗ္ဗာန်ပေါ့
4: မှန်ပါ
2: သူဆက်ပင်းနေတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်မရောက်ချာမှန်ပ
4: ါ
2: ကုသိုလ်ကသူ့လောက်ခံဖြစ်မှန်ပ
4: ါ
2: တပည့်ကြမှန်ပ
4: ါ
2: ကုသိုလ်ကသူ့လောက်ခံဖြစ်သောကြောင့်လူစုတည်နဲ့နတ်ပရိသေရင်းနဲ့ဆက်လိုက်တာဟုတ
4: ်
2: ကဲကုသိုလ်ကသူဆက်ကြံလို့ဆက်ရတာလေအာရမတို့တဏှာဟောစာခံပြီးဒီကာလပို့လိုက်ရတာနော
4: ်တဏှာ
2: ပါဗျာဒါဖြင့်လက်တယ်ရင်းကြရရှာတော့ဘုမင်းတို့မောင်နှင်းတို့ဘာလာတွေ့
4: တဏှာပါဗျာ
2: ခင်ဗျားတို့ကတော့ဗမင်းများဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကံကောင်းလို့လူပြေရောက်လာတယ်ဒီလိုထင်လိုက်မှန
4: ်
2: ပါကံကောင်းလို့လက်ပြေရောက်ရပါလေဒီလိုပဲတင်ကြခင်ကြဘယ်လိုပဲဒီကံတွေဟာကောင်းကောင်းမောင်နှင်တဏှာရာသိဒီကံနေဟောဒီကံဖြစ်တယ်မှန်ပ
4: ါ
2: တဏှာသေးတော့
4: ဒီကံနေဟောဒီကံဖြစ်ပ
2: ါဘုရားဖြစ်ခံနေဝေဒံမယမလက်ချက်မှာလူလိုက်တန်းလိုက်ပြေးလိုက်တန်းလိုက်ကြရှင်ကောင်မဲပဲသိမုံလေး90တောင်းရှင်ရင်ပြိကရမလူတာတိုင်းပြေပါလူတဲ့လူကြီးဟာဘုရားရဲ့ဝေဒံမယဖြစ်ခံနေပြီးတုတ်တိတာဆိုတာတုတ်တိတာနေပြီးရှင်ပြီးဘုရားဖြစ်တော့သိရတဲ့မင်းသားဖြစ်နေတော့ဖြစ်ဘုရားဖြစ်တော့ယူတော့အဲ့ဒီလူတံပေးကန်တဲ့ကံကြီးကကိုယ်ပြီးလို့ဆိုနေမှာမကုန်သေးဘူးသူတို့တွေကားလို့ဆင်မဲ့တဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကျိုးပေးကိုကုန်နေမှာ
4: က
2: ုန်နေပါဘာလို့လဲလူပြိနတ်ပြိအချင်းချင်းခံစားရဆိုတဲ့သုတ်တန်တွေကရှိနေသေးတာမရှိဘူးလားရှိ
4: ပါဘူး
2: တို့တော့ဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာဥပါဒနာအလုပ်ကိုကျိုးစားလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တဏှာလောဘကပြတ်ထွက်သွားတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်များဒီဖရာပြိနိဗ္ဗာန်စံပြီးဆက်သေးဆုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ကံကုံလို့မဆက်တာလားတဏှာကုံလို့မဆက်တာလားဆိုတာကမေးလိုက်တော့
4: တဏှာကုံမဆက်တာ
2: သဘောပါပြီဒကာရမကံကြီးကတော့မကုံ
4: မှန်ပါ
2: တဏှာကုံသွားတာနဲ့မဆက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ပါဩจิตတ်ငါကဆွဲနေတာကံဆွဲနေတယ်မှန
4: ်ပ
2: ါသဘောက
4: ျ
2: ငါကဘာဆွဲနေ
4: ကံဆွဲ
2: ဟာကံကပုတ်ပေးတာပဲလို့ဩဒကာရမတွေမသိချာတော့ဒီကံလေးတစ်လုံးကိုပဲခင်ဗျားတို့ကအဲကောင်းကံဆိုးကံဆိုပြီးဒီကလာဒီလိုပဲယူထားပြီးဒီကလာနေကြတော့လက်ပဲရင်းကြကြဟုတ်ပါရဲ့လားလို့အမေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုဝတ္ထုထုတ်ပြလိုက်တော့မဟုတ်ပဲဖြစ်သွား သဘောက
4: ျမ
2: ှန်ကံတွေရှိဘူးလားဗျာသူ
4: ရှိပါ
2: ဘူးဒါကတဏှာမရှိတဲ့တဲ့နောက်ဘဝအနာဂတ်ဘဝနဲ့ဖရမဆက်သေးရဲ့လား
4: ဆက်ပါဘူ
2: းဟောနေသေးကြလား
4: သေးပါ
2: ဘူးဒါဖြင့်ဘဝဆက်လေတည်းမြတ်တဏှာလောဘကသာမှတ်လိုက်ပါတော့
4: မှန်ပ
2: ါဒုက္ခဆက်နေတယ်မြတ
4: ်မှန်ပါ
2: ရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီဝတ္ထုလုံလောက်သွားလို့ဥပါလေလုံလောက်ကလားကိုကဒါဖြင့်ကံကြောက်เสียကောင်းသလားတဏှာကြောက်เสียကောင်းသလား ဩဒီမှာပဲခင်ဗျားတို့ဖုတ်တံမေတော့လေဒီမှာပဲဖုတ်တံမေတော့လေဓမ္မရဂုရုံးကတော့ဩအကုသကံနှစ်ချက်မှကြောက်ရတယ်တဏှာကြောက်တယ်လို့ပါပါဘူးမှန
4: ်
2: ဘာကြောက်တယ်ပြောနေအောက်တို့ကံကျုပ်ပစ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပြန်ကျုပ်ပြန်ပိုင်းနဲ့လည်းပြီးတရားမှာတော့သိကြောက်စီဝါတွေနဲ့ချိုးရင်းတော့မှာသိကြောက်ဘာကြောင့်ဘာကြောက်တယ်ဟိုအကုသို့ကံဝန်းတာဘယ်နဲ့လို့မလို့ဆိုပြီးမောင်တိုင်းကကံကြောက
4: ်မ
2: ှန်ပါရှင်းမှန
4: ်
2: ပါအမှလည်းဒီကံကောင်းတော့မကြောက်ပါနဲ့အကုသို့ကံကိုဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်မုတ်ဆိုးကြီးတစ်သက်လုံးမုတ်ဆိုးလို့ဒီကံလာတယ်မုတ်ဆိုးကြီးသား9ယောက်ချွေးမ9ယောက်ทุกข์แห่งมาตะแต่ลงมุซ้อลงเลยอกุตุกันเนี่ยมันแน่ป่ะ
4: แน่ป่ะ
2: พระเนี่ยตนาชุบได้อุปาทานอารมณ์เนี่ยนิพพานยกตรุอลุไคไนได้แต่คาจ่ารอกูไอ้นี่อกุตุกันเนี่ยชูเนี่ยไปได้สิล่ะ
4: ไม่ได้
2: ครับสั่นไหนได้อ่ะบ้าเลยตนาชุบ
4: คร
2: ับตะบะจ่ะ
4: คร
2: ับเพียงธรรมะรู้กุตุกันนี่ก็เลยจะจับเสียไม่รู้ล่ะครับကုသိုလ်ကံတွေကဝတ္တကုသိုလ်ကံတွေဒီရုပ်ကမနည်းလို့ခါတာဗျာမသိခင်တော့အရှင်ပြန်းနဲ့မတွေ့ခင်တော့ကဘာလို့လာပါလေရေလိုအေးရပါလေဆိုတဲ့ကဒီရုပ်ကမနည်းချက်ထားတာအဲ့ဒီဝတ္တကံတွေဝတ္တလည်းမဲ့ကံတွေဒီပြည်စုံတပုံကြီးကြည့်ပါလေတနည်းမသိမနိုင်ပါလေငယ်ချင်းခါတော့မိုင်မဲ့ပြီးထားတာတွေကလည်းဒီရုပ်မှာလင်းလေးကောက်ကြည့်ပြီးခါလာလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ကားဖို့တနည်းကိုဆူဝံပြို့ဖို့ဒီလိုအရရပြီတော့အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းတပုံကြီးပဲဒါတွေအတွက်တော့ခက်ပါသေးရဲ့လို့မကြီးပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ဟုတ
4: ်
2: ပါဘူးဝတ္တကုသိုလ်ကလည်းမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ဟုတ
4: ်
2: ပါဘူးမကောင်းတဲ့ပြန်လောက်ကြတဲ့အကုသိုလ်တွေမူယူတည်ပေထဲရတဲ့တွေကိုလည်းမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ဟု
4: တ်
2: ပါဘူးဒီတဏှာလောဘဆက်တက်တဲ့တဏှာသေးရင်အကုသိုလ်ကဟောတိကံဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘ
4: ူး
2: ဝတ္တကံရော
5: ဟောတိကံဖြစ်ပ
2: ါဒါဖြင့်ဒကာရမကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှင့်တဏှာလောဘဘယ်အကြောက်ချရာကောင်းဘူးဒီနေ့တရားမှာဒကာရမတို့လက်တယ်အစ်စ်ဖမ်းနေနေပဲလို့ဆိုတော့ရှင်းသွားပါမှန်ပ
6: ါ
2: လက်တယ်အစ်စ်မိရပါဘူ
6: းမိပါ
2: ဘာတွေ့ပါလဲတ
6: ဏှာ
2: သောသောကြီးကဆရာဘုန်းကြီးကကျင်းလာတဲ့တည်းဘုသိုလ်ကြီးတွေကသာသမီတွေအကုန်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဒီပြည်ထက်နိဗ္ဗာန်သွားကြရတဲ့ထောက်တော်အကုသိုလ်ကံတွေလေဒနာသေးတဲ့အခါကျပြုံပြီးဒနာချင်ရင်မှဝတ်ဆန်းပေးကြရတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားတယ
6: ်
2: ။ဒနာသေးတဲ့အခါကျဝတ္တကုသိုလ်ကံတွေလေဒနာချင်ရင်မှကောင်းဆင်းပြီးဒနာနဲ့ရောပြီးသိလိုက်ကြရတော့တယ
6: ်
2: ။သဘောက
6: ျ?
2: ဒီလိုဆိုတော့ဩတို့မှာတန်မြတ်ရှိဖို့မလိုပါလား။ဒနာသက်တဲ့အလုတ်သာတို့အရေးကြီးလို့လိုပါကလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မကိုဘာမှစိတ်ကူးမလွှဲနဲ့ဒီအရေးသာလုတ်ပြီတော့သဘောပါကြ။အင်းဒီအရမတို့ကံကုသိုလ်ကံကြောက်ပါဘာလားဝတ္တကုသိုလ်ကံတွေကလည်းတို့ကမသိမနေမှလို့လှုပ်ထားတယ်ဆိုမလျှောက်ပါနဲ့။သဘောကြ။ကြ
6: ော
2: က်။အကုသိုလ်ကံတွေဆိုတာလူတိုင်းမှရှိပါတယ်ဒီအရမ
6: ။
2: ရှိပင်ရှင်ညာဆိုတယ်ခဏကကံကြီးတွေကလည်းဖုတ်တော့ကြောက်เสียကမလို့ဘူး။ကြောက်เสียယနေ့ပြောတော့ဘာအဓိကထားကြောက်ရမလဲ
6: ။
2: အဲဒါလေးတစ်လုံးကြောက်လိုက်လို့ရှင်ဒီအရမတို့ဒါလေးတရားမှုကိုသတ်နိုင်ချက်နိုင်တဲ့ညာဆရာဘုန်းကြီးကပြောလို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းလုံလောက်ပြောကဗျာပါဒနဲ့သတ်ကြတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမပူနဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလေမှန်ပါဘူးဥက္ကံပြင်းတတ်ပလား မှန်ပါဘူးဥပါလေးတွေပြင်းတတ်ပြင်းတတ်ဒါသတ်နိုင်ညာခင်ဗျားတို့ဆရာသမားဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့အကုသိုလ်ကံတွေလည်းမနေဘူးမပြီးလောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကလည်းဟိုတောင်းလာပြီးလောက်ထားတဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီစိတ်လေဝချင်းတော့လောက်ထားတယ်ကုသကံတရားမနဲ့ဦးနေတော့ဖြတ်ပါသေးရဲ့ရေမြရေနိုင်မင်းများမင်းနိုင်များဖြစ်သွားရင်ဖြင့်နင်တို့ခက်ပါသေးရဲ့လို့ဒီလိုပဲတမင်းညာခေါ်ကြမှန်ပ
6: ါ
2: ဘောကြလို့
6: ဟုတ်
2: အခုဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဒီလိုခေါ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဓမ္မကလည်းအဲ့ဒီကံကဘာမှမကြောက်နဲ့ကုသကံနဲ့ဝတ္တကုသကံနဲ့မကြောက်ပါနဲ့သဘောက
6: ျ
2: ဝိဝတ္တဝတ္တကုသိုလ်ကံနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ပြုပြီးသားအကုသိုလ်ကံနဲ့ကံကြီးတွေမပါတဲ့အတွက်မကြောက်ပါနဲ့ကြောက်ရှင်ကြောက်เสียကောင်းတာကတော့ဖြင့်ဝိနည်းမှာခင်းအောင်နေတဲ့အနုတ္တိယကိရိတာကာမယကအနုတ္တိယဆိုတဲ့လောဘကကြောက်ပါမှန်ပ
6: ါ
2: လားသဘောက
6: ျ
2: ဘာကြောက်ရလ
6: ဲလောဘ
2: ကြီးတယ်ခဏကပြောရတော့အတိတ်ရှိတည်နေပြစ္ဆုတ်ပံပရိသေနဲ့ဆက်တာလည်းဘူးလို့
6: မှန်ပါ
2: အချုပ်သမားတို့ခင်ဗျားဟောထားတာတိုက်နေဘူးလား
6: တိုက်ပါ
2: တကယ်ပြုစုပန်သုတိနဲ့အနာဂတ်ပြိဿနဲ့ဆက်လိုက်ပြန်ပြီတကယ်ဓမ္မတော်ဘူးပါလေသနာလောဘအချုပ်သမားတတ်ကြည့်တယ
6: ်
2: ကံကဆက်ပေးတာကသူရှိလို့ကံတွေကဆက်ရတာ
5: သူရှိလို့ကံတွေကဆက်ရ
2: တာဒါပြန်သူ့သက်တော့ကံကစေကံဖြစ်နေတော့ခေါင်းဆောင်တတ်လိုက်တော့စေကံကငါဆက်ပါဦးမယ်ဆိုလို့ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘာမှမကြောက်နဲ့သမှုရိယသစ္စာသစ္စာ၄ပါးမှာအကုသိုလ်ကံတွေကုသိုလ်ကံတွေဒါတော့မဟောပါဘူးသမှုရိယသိရင်ပြီးတာပဲဒါလုံးနဲ့ဟောတာမှန
6: ်
2: ပါဟောလား
6: ဟော
2: ပါဘယ်နဲ့ဟောကြလဲ
5: သမှုရိယသိရင်ပြီးတာ
2: သမှုရိယသိရင်ပြီးတာပဲလို့ဟောထားတော့ဒီပြန်ကြောက်ပါလို့ဆိုသလားသမှုရိယဘာတတ်ပါနဲ့လားမင်းတို့မင်းနဲ့သာပယ်ဆိုင်ကြမှာသွားမင်းတို့ဘာမှပူဇော်မရှိပါဘူးပြုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းမကြောက်ပါနဲ့မှားထားတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမကြောက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာသေးချပိုင်းနေမပိုင်ဘူးလား
6: ပိုင်ပါ
2: အဲဥက္ကံကြီးပိုင်မလားနောက်ကရဓမ္မတွေရောကိုယ်တန်တဲ့ကကိုယ်ဖြုတ်ဖြစ်ငါမိုက်ခဲ့တယ်မိုက်တာကိစ္စမရှိဘူးနောက်ကရဓမ္မပဲကုသိုလ်တွေကမလုပ်ကောင်းတဲ့တွေကြောက်လုပ်ခဲ့တယ်လာရင်ပါရင်ဝရင်တော့လုပ်ထားတယ်ကုသိုလ်ကံတွေကမနဲ့လာဘူးဘုံဘဝတွေနောက်ဒုက္ခတွေတော့ရောက်အောင်ပါပဲဘုံဘုံရောက်ဒီဘုံရောက်နေဟိုဒါမကြောက်တယ်သစ္စာလေးပါးနဲ့တော့ဝေဖန်ကြည့်ဘုံမြင့်တော့ကပေါင်းနေလို့ကျင်းတော့ကျင်း
6: တ
2: ော့သစ္စာလေးပါးကျတော့သမှုရိယကလုံးနဲ့ပါပါမှန်ပါဘူ
6: း
2: သူ့တိုင်ပြီးတာပဲ
6: မ
2: ှန်ပါရှင်းမလားရှင
5: ်းပါအ
2: ဲ့တော့ကိုယ်တိုင်သိပြီကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘုံဘဝမဆက်ကြောင်းကိုလေသမှုရိယသစ္စာကိုဘာတပ်ပါဆိုတဲ့တရားနဲ့ပယ်လိုက်ရှင်းလိုက်ပြီကျွန်မပြန်ဘာမှမင်းတို့ဘုံဘဝမဆက်တော့ပါဘူးကိုယ်နဲ့ဒီမဆက်တော့ပါဘူးဒီနဲ့ဟိုလည်းမဆက်တော့ပါဘူးဆိုတာကျင်းတော့တော့သဘောကျဖို့ကောင်းမ
6: ှ
2: န်ပါသဘောကျကြ
6: မှန်ပါ
2: အမှန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဆရာပေါ်လာပေါ်ပ
6: ါ
2: ဒါဖြင့်ကံကြောက်ရမှာလားတဏှာကြောက်ရမှာလား
6: တဏှာကြောက်
2: ဒကာရမတွေကဘာကြောက်လဲ
6: ကံကြောက်
2: ကံကြောက်နေတယ်ကုသိုလ်ကံလည်းပြည့်ပြန်တယ်ခင်ဗျားတို့ကတာယာကြ ကုသိုလ်ကံလည်းအကျိုးပေးပြီးဒီကံလည်းတပြုံးပြုံးနဲ့ပေါ့ဗျာနော်အကုသိုလ်ကံလည်းဝင်လာမယ်ဆိုမဲ့ကရွက်ကံနဲ့ဒီလိုမလားဘူးလား
7: အ
2: ဲတို့တွေကုသိုလ်ကံကိုတော့ကိုယ်ပိုက်ထားတယ်အကုသိုလ်ကံကိုတော့မဲ့ကရွက်ကံနဲ့တို့တို့ဒီကံလို့ရှင်ကျုံးဆုံနေကြရတယ်ဆိုနေ
7: သ
2: ူနိုင်ပါဘူး။ဩဒါရီရေဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကြောက်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံဝါမြောက်နေတာလေခင်ဗျားတို့ဝါမြောက်မှားတယ်။တပည့်က
7: ြ။
2: အကုသိုလ်ကံလေးကြောက်နေတဲ့အကြောက်မှားတယ
7: ်
2: ။ခင်ဗျားတို့သင်္ကြန်ကြတဲ့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်သမုဒိယသစ္စာတဏှလုံးပါကြောက်မှာအကြောက်မှား။မောင်းနိုင်ပါကြောက်မှာ
7: ။သမုဒိယသစ္စာ
2: ရှင်းကြ။ရ
7: ှ
2: င်းပါ။ဒါကြောက်ပါဘာကုသေးချာရှင်းပြရတော့မောင်းနိုင်ဒိဋ္ဌပံစုအနာကအတိတ်စုတည်နေတိသုဘံဘုရားဆက်လိုက်တိသုဘံပရိသေဆက်ကြတယ်တဏှာဘုရားအချုပ်သမားတယ
7: ်
2: တပည့်ကြ
7: တ
2: ိသုဘံဘုရားစုတည်နေတခါအနာကပရိသေနဲ့ဆက်ပေးကြတယ်ဘုရူပါလိုက်
7: တဏှ
2: ာဖြစ်ဘုရူကြောက
7: ်
2: ဒုက္ခကဒုက္ခဆက်ပေးတာမသိဘူးလား သူတည်ဒုက္ခတေသာပရိသေဒုက္ခတေသာသူဆက်ပေးတယ
7: ်
2: ဒီလိုပါသုတိဒုက္ခသစ္စာနဲ့အနာဂတ်ပရိသေဒုက္ခသစ္စာဆက်ပြလိုက်တာရော
7: မှန်ပါ
2: သူဝဲချက်ပဲမှန်ပ
7: ါ
2: သဘောကျလ
7: ား
2: ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကံကြောက်ရမှာလားသမုဒိယသစ္စာတဏှာကြောက်ရမှာလ
7: ား
2: သူအချုပ်ကမလို့လားဟောတယ်ကံအချုပ်ကမလို့တရားတော့မဟုတ်ဘူ
7: းမ
2: ှန်ပါကံအချုပ်ကမဆိုလို့ချင်းသူနဲ့သူဆက်မှာပေါ့ဒကာဓမ္မတို့ရင်းနေလား
7: ဒါ
2: ဖြင့်ကံကအချုပ်သမားလားသမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘကအချုပ်သမားလား
7: သမုဒိယသစ္စာတဏှာလောဘ
2: သိကြပြီညရှင်းနေတော့ဒိုင်းဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘောမှာအသက်ရှည်ပြေကြတာနေကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေအသက်ရှည်ပြေကြတာနေကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာပြစ္ဆုတ်ပံဘောရင်ဆက်ပုံလေးကိုမျက်နှာမောင်းနေလို့နားထောင်ကြည့်ပါဦးသစ္စာဘဝတိုင်းဆက်ပုံဆိုမျက်လုံးဆိုတော့မျက်လုံးရုပ်ရှိဘူးရှိပ
7: ါ
2: မယ်မျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့ကိုတခါလေမတွေ့တွေ့အောင်တခါလေဆက်ွယ်ပေးလိုက်တာနဲ့မျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့တခါလေပြင်ပကလူနဲ့အဲမိမိနဲ့အကြောင်းဆက်ခြင်းတယ်သဘောကြလ
7: ား
2: အဲပြင်ပကဥမာမယ်ကိုခင်မမဖြစ်ခင်မမကိုကခင်မယောက်ျားဖြစ်နေနှစ်ခုဆက်ရှင်တယ်ပြင်မက်ကပြင်မက်ကအာယုံနဲ့ဒီအတွက်မှမိမိနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံပြီးနေကြပါတယ်ဆိုတာလေဒီနှစ်ခုဆက်ပြလိုက်တယ်လေဘယ်သူပါလဲပြစ်စပံဘွားဆက်ပြလိုက်တယ
7: ်
2: မဆက်ဘူးလား
7: ဆက်ပါ
2: အခုဆက်ပြတာတော့အဲကျွန်မမနဲ့ကျွန်မယောက်ျားနဲ့ဟာလေဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတုံးဆိုတော့သူဒုက္ခသူဒုက္ခကျွန်မယောက်ျားဤဒုက္ခကိုလည်းကျွန်မမကအခုတောင်းနေကြာကနာကံတွေကအကုန်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားမကြီးကိစ္စအလုံးစုံကုန်အစာဘုရေစုံကြီးနာကံတာကံနဲ့ကွာကူကူကြီး၆ပါးရေးပူရေးဆွေးရေးဒါတွေကငကွက်ဆက်ပေးတာဘူးပါလေန
7: ာပါဘု
2: ရားယခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုယ်ချင်းဆက်ပေးပြန်တာလည်းဘူးပါလေန
7: ာ
2: ပါဘုရားအဲအခုတဏှာလောကဆက်ပေးတော့ဓမ္မတွေအခုအဲခင်ဗျားမို့ခင်ဗျားမကူပါတခါတိုင်းရှိနေကြတာမရှိဘူးလား
7: ရှိ
2: ပါဘူးအဲရှိတဲ့အခါကျတော့အရှိဘူးအိမ်တော်မချမ်းသာဆိုတာတွေကလားကုန်ပြီငါကဘယ်သူကဆက်ပေးတာ
7: တ
2: ကယ်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဒီကဒီကဒုက္ခနဲ့ဘုရားခင်မောမဒုက္ခနဲ့ယောက်ျားကြီးဒုက္ခသစ္စာနဲ့ယောက်ျားကြီးယုံနာဒုက္ခသစ္စာနဲ့မိန်းမကြီးယုံနာဒုက္ခသစ္စာဆက်ပေးလိုက်တယ်လည်းဘယ်သူလို့
7: အ
2: ဲဒါကြောင့်ဒုက္ခရနေကြတယ်လေတကယ်ဓမ္မတော့ညင်းဖို့လိုသေးတာ
7: မလိုပါဘူး
2: တကယ်မိမိကမွေးဘွားလာတဲ့သာသမီလေးနဲ့မိမိတူတော့အမေနဲ့လေအဲကိုသားမကိုမခင်ဘယ်သူဖြစ်မလဲလို့ဆိုတာသမှုရာချက်ပြီအဲ့ဒါသာဒုက္ခသမီးဒုက္ခနဲ့ရှင်မိမိခန္ဓာနဲ့ကိုသားခန္ဓာသမီးခန္ဓာနဲ့ဆက်ပေးတာလည်းဘယ်သူပါလဲမ
7: လို
2: ပါဘူးခိုင်ပြစ္ဆုတ်ပါဘွားလည်းဒုက္ခမျိုးစုံကျုံလေသမ ्या တဏှာလောဘကမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါ
7: ဘူး
2: တဘောကြ။ကြာ
7: ။
2: ဒီစုဘာမမှာဒုက္ခမျိုးစုံကြုံနေသည်မဟုတ်ပါလေ။တ
7: ဏှာပါ။
2: တဏှာရောပါကဲဆိုတော့ညံ့ဖို့လိုတယ်။ဟု
7: တ်ပါ
2: ဘူး။အဲကြောင့်တရားဓမ္မတွေအိရှိရနဲ့အိမနေနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသမီးတားရှိသမီးရှိကိုတွားကျင်တဲ့တွေ့။ဒါအိရှိရနဲ့အိမနေနိုင်ဘူး။ဟု
7: တ
2: ်ပါဘူး။သမီးရှိရနဲ့သမီးမစားပြစ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ကလေးတွေကဝါလည်းရှင်ပြတယ်ပဲလူကြီးကတော့ဘယ်လိုစားစားဆိုပြီးကသနာလောဘကဒီလိုအငတ်ထားပြီးချက်မှန
7: ်
2: ပါရေးမိ
7: အ
2: ငတ်ထားချက်ပဲချက်ပဲဘူးလား
7: ချက်ပဲ
2: လူကြီးကအဆုံးပြဖို့ပြီးကြတာသူတို့ကောင်းတာတွေပေးပြီးကြလာ ဒဂရမရေတဏှာလောကကမင်းဆုပ်ဖို့သူတို့အကောင်းပြလိုက်အမှန်တော်တော်ဩဇာရှိမရှိဘူးလားရှိ
8: တ
2: ယ်ဒိဋ္ဌာစန္ဒမှာဒိဋ္ဌာစန္ဒမှာဒဂရမတို့တော်တော်ဩဇာရှိတယ်မရှိဘူးလားရ
8: ှိပါဘ
2: ူးဘောရလူကြီးပဲတဲ့ဆိုတာသူတော့ပါဘူးသူတို့လူငယ်တွေပဲလိုက်ဆိုတာဘယ်သူကပြော
8: တဏှာလောက
2: တဏှာလောကကဒါဖြင့်အစားလေအယုဒ္ဓစားရအောင်လုပ်နေတာဘယ်သူတို့မှန်ပါဘ
8: ူ
2: းအဘောကအစုတ်တာဘောအောင်လုပ်နေတာ
8: မှန်ပါဘ
2: ူးလူကြီးကလားအမလေးတရားဓမ္မတွေကုသတိသက်သက်ပေါင်းပြီးတော့ဖော်ပြောနေရတာမှန
8: ်
2: ပါဘူးရှင်းမလား ရှင်းပါခင်ဖော်ပြောပြီးတကယ်လားတရားတာပြစ္ဆုတ်ပါမှာအခုသာလင်ကမဒုက္ခဆိုတာခင်ဗျားတို့အာသာလင်ကမဒုက္ခလို့သာအခေါ်ခံရတယ်တပည့်ရသာလင်ကမကပေးတဲ့ဒုက္ခပေါ့ဘုရားပေးတဲ့ဒုက္ခပါ
8: တဏှာလောဘ
2: ခင်မှုတဏှာလောဘကပေးတဲ့ဒုက္ခမှန
8: ်
2: ပါသိပြီမလား
8: သ
2: ိပါအဲ့ဒီကတော့ဟောဘုရားဘယ်နဲ့လုံးမလဲဖေဟာကိုကမုတ်ဖတ်ရတာလည်းမနေဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒါတွေကလည်းအခုတရားဓမ္မတောင်းအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ကိုထွက်ရလားကိုရှာတော့မယ်ဆိုတော့မင်းဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ကောင်းပါမလားဆိုတာလေသူကပဲဆက်ပေးတယ်မှန်ပ
8: ါ
2: သူကဆက်ပေးတပည့်ကြ။ရှာ
8: ။
2: မင်းဒီလိုပြေတာကိုကောင်းမှမလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောရတယ်ရှင်။အန
8: ာရော
2: ပါ။အဲမကောင်းဘူးဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ထားလိုက်သွားတာပဲ
8: ။
2: မှန်ပါ။မလိုက်ရဘူးလ
8: ား။
2: လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့မာကြာရပွေးရတဲ့ဒုက္ခတွေမလားဘူ
8: း။
2: မှန်ပါ။အင်းဒါတော့ဘယ်လိုပါလဲ။အန
8: ာရ
2: ောပါ။အင်းဒါရင်ပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝမှာလဲဟိုတယောက်နဲ့ဒီတယောက်ဆက်ပေးနေတာလည်းဘယ်သူတို့။အနာရ
8: ော
2: ပါ။ဟိုတယောက်ကဒီတယောက်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာ။မှန်ပါ။
8: တ
2: ပည့်ကြ။ရှာ
8: ။
2: သူဆက်ပေးတဲ့တယောက်က
8: ဒုက
2: ္ခတွေ။မပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခတွေဆွဲပေးနေတာလေအချုပ်ဓမ္မတဏ္ဏလောဘပဲ
8: ။
2: ရင်းမကြ။ရင
8: ်းပါ။
2: ဒါဖြင့်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဘယ်သူအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ပြီ
8: ။ဟောပါ
2: ။အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာဘယ်သူအုပ်ချုပ်ပါလဲ။တ
8: ဏ္ဏလော
2: ဘ။ဘိမ့်မှသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာရခွင့်လက်ခွင့်မပေးဘူး။မှန
8: ်ပါ။
2: သူခွင့်ဆွေးခွင့်နဲ့ဟုတ်လား။အမောချွတ်ရမလား။นี่ถอดมาเอาไปนี่นะบดูบาเลย
8: คร
2: ับยิ้มนี่ล่ะอมเลเตยธรรมะมันแน่พอบาล่ะอะกูบาเลยเล็ดแต่ก้าวหมอมิเบร่อเอกูเนี่ยไม่ล่ะ
8: ไ
2: ม่ครับอ่าดิเล่นเนี่ยบุคคลอะกูคลายนี่ล่ะแล้วบดูบาเลย
8: คร
2: ับตะคาเลยก็เปียสิแล้วซะแล้วไม่อยาก
8: ครับ
2: นี่ไรก็นี่ไรจังฮะ
8: မ
2: မဘုရားလုံးမနာပါဘူးသိပြီလားအမလေးကြောင့်ရေကောင်းလိုက်ပြတရားဓမ္မတို့ရှင်းမလား
8: ရှင်းပါ
2: ခိုင်းတာဖြင့်တွင်းနဲ့အိမ်နဲ့ခောက်တယ်ဘုရားခောက်တယ်လို့နေရတာလည်းမတူဘူ
8: း
2: မနာပါဘူးတွင်းသွားပြီးဒုက္ခခံလိုက်ပြီးတော့မှအိမ်ပြန်ဒုက္ခယူသဘောက
8: ျ
2: တွင်းသွားပြီးဒုက္ခယူလိုက်ဆိုတယ်လေ
8: နာ
2: ပါဘူး။ဒါကတဏှုခပြီးလို့ချင်းအိမ်ဒုက္ခပြန်စဉ်းစားအောင်ဆိုတော့
8: န
2: ာပါဘူး။ဒီနေ့ကလားအမလေးတွေဓမ္မတွေမင်းဘဝရဲ့ခင်ဗျားတို့ပြန်သွားပြန်ပြီးကအလို့ရှိလို့သာပြောနေတာပဲ
8: ။
2: သွားပြန်ပါဗျာအလို့ကအများဆုံးလို့နင်ဘုရားပေးတဲ့လုပ်ပါလိမ့
8: ်
2: ။နာပါဘူး။ဒါဖြင့်သူမသေးသေးခင်ဗျားတို့ချီတိုးတောင်မပြီးသေးဘူး။မ
8: ှ
2: န်ပါဘူး။ပြီးပါမလား။
8: ပြီးပါဘူး။
2: ချီတိုးတောင်မပြီးပါဘူးစိတ်ကကျ
8: ။
2: သူတည်းအကုန်ပြီး။မှန်ပါဘူ
8: း။
2: ဒါနဲ့အိမ်နဲ့ကုစရာကိုရှိသေးရလားပါနဲ့ရှိသေးရ
8: ှ
2: ိပါဘူးအဲဒါဆိုသိသွားပဲဆိုတော့ဘောကြရ
8: ပ
2: ါခိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီနေ့အိမ်နဲ့ကုတဲ့အခါကျတော့ပြင်ချင်းချင်းကုရတာနဲ့ဟိုကားလေးပါလေးနဲ့ကုရတာနဲ့ဘေဟာတာပိဋကလာကုစိတ်တဲ့ရှင်နတ်တော်လို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ကိုငွေနိုင်သေးလို့ရှင်းဖြင့်ချင်းချင်းကုရတာမတတ်တာလို့
8: မှ
2: န်ပါကားနဲ့ကဗျာကကုရလို့ရှင်းပုံမရှင်းတော့
8: မ
2: မဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုခြေရင်သွားတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကားနဲ့သွားတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘယ်သူကရင်တွေ့ရလဲကားနဲ့သွား
8: တဲ့ဒုက္ခနဲ့အ
2: ဲ့ဒီဒုက္ခသိကြိုက်ရင်းပြီလားဒုက္ခသိကြိုက်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဝေးမှာသိဆိုအမြန်ဆုံးတွေ့ရလို့ရှင်ဒါခြေနဲ့မမဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့လည်းမသိတော့ထဲ့နေတာမမပေါ်လား
8: မမ
2: ခြေရင်သွားလို့ရှင်ရောက်ခဲလိုက်တာဘာကြောင့်ရောက်ခဲနေပါလဲလို့ဟူကြရဲ့ရှင်အလုတ်ဖန့်သွားမှဆိုတော့မျက်မှန်လို့ရှင်လေဟိုဒုက္ခမျက်မှန်ခံနေတယ
8: ်မမ
2: သဘောကြလား ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့သိကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေကိုမဖမ်းတတ်လို့များများများတွေ့ရင်နေတယ်မှန်ပ
8: ါ
2: လက်တွေမဖမ်းတတ်လို့
8: မှန်ပါ
2: ပေါ်ကြပေါ်ပ
8: ါ
2: အခုတော့လက်တွေဖမ်းတာဒုက္ခနှင်းနေတွေ့ရတာကောင်းတာဒကာဓမ္မတို့မတတ်ပါလို့ရှိရင်များများတွေ့ရတာကောင်းတာပေါ်ကြစမ်းမအောင
8: ်
2: ဟဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောင်းပြောတဲ့ဒကာဟုရင်းနေလားဘယ်ပြောတဲ့ဒကာပါလဲအဲအိမ်ကြောက်တာငါငါရင်သွားလိုက်မယ်ငါရှည်သွားလိုက်မယ်လို့ ကုသဘောဟောလူကြီးကောင်းဆောင်ကအရင်တွေ့တဲ့အိဗေပါတယ
9: ်
2: မပါဘူးလား ဒါဘုရုတ္တတိရှင်
9: တ
2: ကယ်တဲ့အိမ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆက်ပေးလိုက်တယ်လည်းဘယ်လိုလုပ
9: ်
2: ဒုက္ခနဲ့အိမ်ဒုက္ခအများဆုံးဆက်ပေးတာရော
9: သ
2: နာလောဘပဲဟောကသာနေမကောင်းလို့သမီးနေမကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ရှင်ကျင်သွားပြီးတွေ့ကျင်သလားအမြန်မဲတွေ့ကျင်
9: အမြန်
2: ပဲဘယ်လောက်ပေးရပေးရဆိုပြီးကရမွေတွေပဲဆိုပြီးတွေ့ရရင်ရှင်တတ်တာပါပဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့ကနေ့နေ့မှတွေ့ရမှာသိဆိုရင
9: ်မှန်ပ
2: ါဘူးဆင်းနေဖြင့်ညံညံကိုရမှကျင်တတ်တယ်ဆိုတော့တယ်လည်းအုတ်ချုပ်ရေးကောင်းပါလားဘုရားလိုက်မလား သနာတော်ပါဒါခင်ဗျားတို့ကြည့်ရင်ခုမှပေါ်ပြီတော့သဘောက
9: ျ
2: ခင်ဗျားတို့ကြည့်ရင်ပေါ်ရင်ဘုရားဒုက္ခသင်္နေတာတွေ့ရမှာသူကမပေးဘူးညံညံတွေ့ရင်ကောင်းတယ်ဒ
9: ါမ
2: ှဘယ်နဲ့ပြောလဲ
9: ည
2: ံညံတွေ့ရင်ကောင်းတယ်တဲ့ဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့ကတော့ဟုတ်ပါဘာမှပဲလိုက်ပြီးပြေးတာပဲမင်းခိုင်းတာပြမလုပ်ပါဘူးကောညာဏတွေ့တယ်ဒီတို့မကြိုက်ပါဘူးလို့ညာနောက်ဆုံးသေးလ
9: ား
2: ဟုတ်ပါဘူးပေးကြတော့ပေးရပြီဟိုညာဏတွေ့ဖို့အရေးကြီးနေတယ
9: ်
2: ဟိုလူမာနဲ့ဖြစ်စီဟုတ်လားကိုတွင်းကျင်းနဲ့ဖြစ်စီကိုပစ္စည်းနဲ့ဖြစ်စီညာဏတွေ့ခြင်းညတာနည်းနည်းပဲတွေ့ခြင်းညတာဟိုတွေ့ခံရတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဒုက
9: ္ခဖြစ်တာ
2: အင်းတွေ့ရတယ်တွေ့ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကြီးရောဒီကြံဘုရားနေပြီးဆုံးဆော်ပေးနေပါလေခင်ဗျားတို့ဘုံတော့မောက်ကုန်လဲသေးတာကြီးဒါဒီသက်လာမြခလုတ်တယ်ပါလေ
9: င
2: ါနာတော့ဘာတက်ခဲ့ညံ့ညံ့သွားဟုတ
9: ်
2: လားဒါမှဒုက္ခဆူဆူတွေ့ရတော့မော့ရင်းပြီလားဒါဘုန်းကြီးရဟောနေတာခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကိုက်ပါစဉ်းစားပါဦ
9: း
2: ဖြစ်စဉ်ကိုက်ပါဆိုတာသိချပေါ်ပါပြီဒကာရမတော်သေးဘူးလ
9: ား
2: တချို့များကြားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဘာမေ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ညံ့မေ့ဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘုဒုက္ခနဲ့ဆူဆူတွေ့ကျင်တဲ့ဒီကဉာဏ်မေ့ဖြစ်ခဲ့ရင်းမိဗလားမင်းမပြစ်ခဲ့တာခင်ဗျားတွေရင်းမိဗလား အင်းတရားသမီးဒီငံတပည့်မင်းနေနံပေါ်မင်းနေဟုတ်လားအင်းကြောက်ထုတ်မင်းနေဟာဘာဖြစ်လို့မေ့ကြခဲ့တာတော့မင်းမေ့လို့ချင်းချင်းမေ့ခြင်းမေ့ဟိုဒုက္ခနဲ့ရင်တွေ့ဘူးမှန်ပါရင်းမိကြဗလ
9: ား
2: ဒုက္ခနဲ့ခင်ဗျားတွေသောသောတွေ့ကြင်သလားနှင်းနေမှတွေ့ရတာကောင်းကြလို့ကျောင်းကနေချိန်တော့နှင်းပြီးတွေ့ရတာကောင်းပါဗျာမှန်ပ
9: ါ
2: အိမ်ရောက်သွားရင်မရဘူး။ညံ
9: ည
2: ံတွေ့ရတယ်ကောင်းပါ။ညံညံတွေ့ရတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော်သေးတယ်။ကြပြားကတွေ့လိုက်ပြီလို့။ကြပြားကတော့ဆိုတဲ့သူဟိုက်နေပြီ။တပည့်ကြ။ရ
9: ပါဘူး။
2: ဟုတ်များဟုတ်ကြရတာတကယ်ဓမ္မကျင့်တော့ပါ။ရှင်းမလား
9: ။
2: ဒါနဲ့သူအချုပ်ကမှဟုတ်ပါရဲ့လား
9: ။ဟုတ်ပါ
2: ဘူး။ဒီတော့ကနဟောတော့ကဆက်ဆက်ပြီးအများဆုံးဆက်ပေးနေတာဘယ်လိုပါလဲ။န
9: ာပါဘူး။
2: တဏ္ဍာလောဘ။ဘယ်လောက်ကြောက်ကြဲကောင်းတဲ့တရားလဲ။ကောင
9: ်း
2: ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ပြောနေမသိတော့။လူပြေကပြိဿရီနဲ့လူပြေကသုတိစိတ်နဲ့အပေပြိဿရီနဲ့များဆက်ပေးလိုက်တာမြန်ကြမှန်ပ
9: ါ
2: ဘူးဘယ်လိုပါလ
9: ဲမှန်ပါဘူ
2: းကဲအဲ့ဒါအမြန်ကြိုက်ကြလားနေကြိုက်ကြလားန
9: ေကြိုက်ပါဘူး
2: ခွာကြတယ်မနုဆရေးကြည့်ကြလားမနုအနေလာကြိုက်နေတာကွာတဏှာလောဘကအင်းသာကြည့်ကြံမကြီးရှာကွာသမီးကြည့်ကြံမရှိရှာကွာလိန်ကလိန်ကွာတောက်ကြံကောက်ကွာဒါမှမြန်မြန်ရောက်မှာဘူ
9: းမှ
2: န်ပါရေးနေပါလား
9: အဲ
2: ့ဒါတဏှာလောဘခိုင်းတော့ကသူမြန်မြန်ရောက်ဖို့ခိုင်းတာပါလားလို့မောင်နေတို့ကမေးမိဘူ
9: းမေးမိ
2: ဘူးမင်းတော့
9: ပါမေ
2: းမိပါအဲမေးမိမဲ့သူကတော့ဖြင့်ကဲမင်းသေးတာသေးကွာနိုင်ချက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတောင်းဝန်ယူတာပဲ
9: မ
2: ှန်ပါမယူဘူးလား
9: မှန်ပါအ
2: ဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြားလေပြီးပါလား
9: မှန်ပါ
2: ရှင်းရပါလ
9: ား
2: ဘာမှမလားကြားရပါဘူးခင်ဗျားတို့မပြရလို့ရှိရင်ကိုမရှင်းနိုင်ဘူ
9: းမ
2: ှန်ပါနောက်ကဓမ္မတွေဘယ်များစိတ်ထားရှိကြမပြရရင်မရှင်းနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဒေဝမြန်မြန်ရောက်ရင်ကြိုက်တယ်ဒိဗေရောက်မကြိုက်ဘူးဒီလိုရမရောက်ဘူးလ
9: ား
2: ကြောက်ပါတိုင်းဒါဖြင့်ဒုက္ခများများတွေ့တော့သောကပရိဒုကများများလိုက်မှာပေါ့မလိုက်ဘူးလား
9: လိုက်ပါအ
2: ဲပိဿုပ္ပါမနေမညမှာဒဂရမကလုံးနိုင်ကြိုင်နိုင်ကြတယ်အလုံးနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလားဟောဒီကဥမာကြောက်သွင်းလို့ကြောက်ရဲတဲ့အလုံးဟုတ်လားလည်းချင်းချာရတဲ့အလုံးဒီခန္ဓာနဲ့ချင်းနဲ့ဆက်ပြီးတာလည်းဘာလို့လုံ
9: းနာတော့
2: ဘူးဆောင်းပေါက်လာတော့ရောချင်းနဲ့နေရရှုပ်နေပြီဗျာချင်းနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ပြလိုက်တာပခုံးနဲ့ချင်းချောင်းနဲ့ဆက်ပြလိုက်တာဘာလို့လုံ
9: းနာတ
2: ော့ဘူးဒါမင်းလူချင်းတဲ့လူကတော့ငါ့ကိုပဲအောင်းနေတယ်ဘုရားတင်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရတယ
9: ်
2: ။မသိဘူး။ဘုရားဆက်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲ။သန
9: ာ
2: ။အဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခြင်းနဲ့ကိုယ်တရားဓမ္မတို့တရားရဲနင်းနေဆန်းကျင်လား၊များများဆန်းကျင်လားမေးပြန်တော့။အချက်ကောင်းပါလားတရား။တရားဓမ္မကသူ့ရဲ့သနာရဲ့စိတ်မရှိဘူးနော်
9: ။
2: ခင်ဗျားတို့ဝတ်တယ်ဒီကရလာမှာတောင်းဖို့အထူးကြကြ။
9: သ
2: ူကများများတာခံနိုင်တာပဲ
10: ။
2: ဘယ်လိုလဲဆိုသေးတယ်။သ
10: နာပါပါ။
2: ဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ခြင်းနဲ့ပကုံးပေါ်ဆက်သေးတာဘယ်လိုလို့
10: သနာပါပါ။
2: ကောင်းပေါ်ဆက်သေးတာ
10: သနာပါပါ။
2: ဒါခင်ဗျားတို့လက်တွေကဖမ်းပြီးသေးတော့ဩသူရှိပဲလို့ကိုလိုချင်တာလေးလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးဆက်ကနေတရိယာပြီးပေါ်လာလို့ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလာသေးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကအောင်းမိ။
10: သမ
2: ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေပြည့်စုံလာသေးတယ်လို့အောင်းမိ။ဒုက္ခရေလာရနေတာကနင်းနေမှမတွေ့ဘူး
10: ။မှန်ပါ
2: ဘူး။တွေ့ကြသေးရဲ့လား
10: ။
2: မှန်ပါဘူး။အမလေးတရားဓမ္မတွေထူရဲရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကနှိပ်ချပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူး။ထူရာအရမှာလွန်နေ
10: ။
2: မှန်ပါဘူး။များများဆိုင်ရင်အထံဆိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့က
10: များ
2: များဆိုင်ရင်ရည်တုံချင်းနေတယ်ပြုံးခံတယ
10: ်
2: ။မှန်ပါဘူး။အဲတပိပယ်ညောက်ရှိတုံး၉ယောက်၁၀ယောက်ရှိတယ်။ဒါကမြတ်ပါလေကျွေးနိုင်မွေးနိုင်လားအော်သူတို့ကံကလည်းပါတော့ကျွေးနိုင်နေတယ်ဗျာပြောထားနိုင်နေတယ်ပြောတာပါပဲ
10: မှန်ပါ
2: ရင်းမိဗလား သူတို့ကံလေးဆိုတာကအပုတ်ထက
10: ်
2: အပိဓာတ်ကိုထားနိုင်ပါလေပြောတာ
10: မှန်ပါ
2: ရင်းမိဗလ
10: ား
2: ဒီမထားရမှာတော့ဆွေးရင်ပါတယ်တောင်ပါသေးမှန်ပ
10: ါ
2: သူတို့ကကံမစားခြင်းမကိုကတော့ပေးရင်ဆွေးကျင်တာပါထားတာကကျေနိုင်မှာရင်းမိဗလားဘုရားဓမ္မတွေကလုံးမလဲဘူးနော
10: ်
2: အဲ့ဒီသာသနိခန္ဓာတွေနဲ့အမွေဖိခန္ဓာနဲ့သံမြောင်ဝန်နေသံမြောင်ဆက်ပေးတယ်လို့ဘုသူတို့သနာပါပါဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်းမကင်းတရားဆက်နေတာရော
10: သနာပါပါ
2: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိစိတ်ရှိမအားဘူးမအားဘူးဟိုဘက်ကလည်းလူမနဲ့ဟိုကလည်းသွားပြီးမင်းလည်းခန်းနေတယ်ဟိုကလည်းလူပေးမလို့တဲ့ဘယ်မှမသွားရင်မဖြစ်ဘူးဗျသနာတော့ပါဆက်ပေးတယ်တခါတည်းမျိုးတဲ့ကိုတောင်ညာဆိုင
10: ်
2: မဆိုင်ဘူးဆိုင်ပါရင်းနေကြလားအမလေးတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကတော့ဝတ္တရားလို့ပြောလိုက်ပြီ။လက်တယ်မပါဘူး။ဝတ္တရားဗျာ။အခုခွန်ကြီးကဖော်ပေးလိုက်ပါပြီ။ကိလေသာဝတ်လို့မှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပ
10: ါ
2: ။ဘာဝတ်လို့လဲ
10: ။ကိလေသာ။
2: ခုမှလက်တယ်မပေါ်လဲ
10: ။
2: ရှင်းမလား
10: ။ရှင်းပါ
2: ။ဟိုအယူတန်းဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမလို့။ဘုမေရခန္ဓာဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမလို့။ဘာဘာမကောင်းတာဘယ်လိုလုပ်။ဝတ်ပြက်သွားမှာပေါ့။ဘုရို့တောင်းလို့မဲတာ။ကိ
10: လေသာဆိုတာ
2: သင်မမဟုတ်ကျင်နာဝင်ရှိလို့လောက်ကြရတာမဟုတ်လား မကောင်းတော့လောက်ကြရတာမဟုတ်လား ဘာဝတ်ပါလိမ့
10: ်ကြည့်ပါဦ
2: းဓမ္မကိလေသာဝတ်ဆိုတဲ့သမှုရိယတစ္ဆာပြန်မရောက်သေးဘူးလား ဓမ္မသူဆက်ပေးတာပေါ့
10: ဟ
2: ုတ်လူရင်းနဲ့သွားဆက်တာလေကြည
10: ့်
2: တာအင်းဟိုမင်းလာခန်းနဲ့သွားဆက်လိုက်တာက
10: ြည့်
2: ပါဦးကြည့်ရဟိုမသားနဲ့သွားဆက်လိုက်တာကြ
10: ည့
2: ်ပါမသေးတာကြံကောင်းခင်ဗျားတို့အမောဆိုင်ပြီလ
10: ားသ
2: ူကချောင်းချောင်းဆက်ပေးတာတကယ်နေလို့အားမအားကြသေးရလ
10: ား
2: အကုပါဟုဒီကဓမ္မတွေရိမ့်ပြီသလား အမလေးသူ့ရင်းလို့ပြောနေတာတော့မောင်နေမနေ့ကတော့ပြောသူ့
10: ရင်းပြောတာ
2: မနေ့ကတော့သူ့ခါရတာမပြောနေတော့လမ်းကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းမမစင်းတာဗဒဗုဒ္ဓဆိုင်တာတဏှာဆိုင်တာမသွားဘူးกว่าလေအိမ်မပြန်တက်သေးလား
10: သက်ပါဘူ
2: းအယောက်နင်းမှတော့မစိုးနေသေးဘ
10: ူးမှန်ပါ
2: ဒါတော့သိုးရနေတဲ့ကိုမြင့်ပေါ်လားပေါ်ပါဘူ
10: း
2: ကဲအဲ့လိုနေရာဓမ္မတွေဒါတော့သိုးရတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့အမေဖေမပြီးတဲ့ကာလကျေးဇူးရှင်များထင်ပြီးကိုယ်ပွင့်နေကြအောင်မယ်ဆင်တော့ဖြင့်ဟောဒီသုတိဟောဒီပရိသေဟောဒီသုတိဟောဒီပရိသေသုတတိမှန်ပါဘူ
10: း
2: ရေးမိဗလားမေတော့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခဆက်ပြက်ကြဆက်ပြက
10: ်
2: ရှိသေးရလား
10: ရှိပါ
2: ဘူးဒါဖြင့်သူကဖြတ်မှရမှန်ပ
10: ါ
2: မဆက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကိုရွံ့နေပြီမှန်ပါဘူးတပ
10: ည့်
2: ကြရှိကြဝေးလိုက်တယ်ဒီယူနာဘောင်ပိန့်ကိုတော့မတားဘူးလူပြင်းနဲ့ငရေပြင်းနဲ့ဆက်ပေးဆိုင်တယ်ခဏအလေးတည်းရဲ့သုတိဆိုရောက်သွားတယ
10: ်
2: ဘုဒ္ဓတန်ကြီးပါဘု
10: ရ
2: ားမပြေဆိုတာတရားဓမ္မတို့နတ်ပြေလို့ဓမ္မပြေလဲဆိုတာကြောက်ဖြာကြီးဒီယူနာပတ်လိုက်တာရှိတယ်ကြောက်ဖြာကြီးကြားတာတော့တလားတော့ကြားတယ
10: ်
2: ဘာလို့ဝေးတယ်အဲ့ဒါနေရကစီအောက်ကြားတယ
10: ်
2: အဲ့ဒါသူကနေပြီးဒီသုတိနဲ့နတ်ပြေကလေးနဲ့များဒုက္ခနဲ့ဝေးမှဆိုလို့ကြောက်ဖြာကြီးတာကြားတာငါမကြအောင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်သုတိပြီးရောက်ပါမှန်ပ
10: ါ
2: သုတိဒုက္ခပြီးတော့ပရိသေတွေဒုက္ခချင်းချင်းပေးချာမှန
10: ်
2: ပါတက်ခရရဲ့ကြာနေတယ
10: ်
2: တဏှာအဆက်မမြင်ဘူးလား
10: မှန်ပါ
2: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်တန်သိုးရတဲ့တရားကပေါ်ပါလား
10: ပေါ်ပါ
2: ဒုက္ခလေးဒီဒုက္ခလေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီသုတိဒုက္ခလေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီပရိသေတွေဒုက္ခလေးနဲ့ခဏလေးကအားရခွန်ပေးရတယ
10: ်မပေးပါ
2: ချက်ချင်းတွေ့အောင်ဆက်ပေးတာဘယ်လိုလုပ
10: ်မှန်ပ
2: ါရေးမိဗလားမ
10: ှန်ပ
2: ါအော်ဒီနဲ့ဒီကနေ့မှလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကဒီသားသမီးတွေကိုမစွန့်ရံတိုင်လို့ဒီမှာဒုက္ခတေဂန်ကြီးတောင်မှမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဟုတ်လားတေဂန်ကြီးမှာမျက်ရည်ဆက်လက်ဒုက္ခလာသေးတာပေါ့
10: ဒ
2: ီသားသမီးတွေနဲ့ဖွဲရတော့မဒီရှင်မျိုးတွေနဲ့ဖွဲရတော့မှဆိုတဲ့တဏှာလောဘကဒီဒုက္ခနဲ့လဲပေးထားသေးတယ်ပေးဘူးလား
10: ပေးပါ
2: အဲ့ဒီပေးလဲပေးပြီးရောဒီဒုက္ခနဲ့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဖြတ်ဆိုဝိညာဉ်လိုက်ထုတ်ပါရဲ့ဟိုဒေဝဒုက္ခတခါတည်းပေးတာ ဒီဒုက္ခပြီးဟောဒုက္ခပဲနဲ့နေတယ်ဆက်ပ
11: ါ
2: ဘာလို့ကြောက်ကြရကောင်းလို့ခိုင်းရ
11: တ
2: ယ်ဟုတ်ပါဘောရတယ်ကတော
11: ့အ
2: ဲ့ဒါကလည်းတို့ကသူ့လိုတတ်မယ်လို့ရှိမကူပို့လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲသူတံပေကန္တာရိအကုဝမှာပဲဒါရီအကုတော့မရသေးဘူ
11: း
2: ဒီဆက်တတ်တဲ့လူတွေမှဆိတ်ချရမယ
11: ်
2: ရှင်းမလား
11: ဒ
2: ါလေးလည်းအခုလို့
11: ရ
2: ဆက်တတ်တယ်လို့မသိသေးဒုက္ခဆက်ပြတ်ပါမလား
11: ပြတ်ပါဘူး
2: ဒါတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကိုကြီးကမှလည်းတောင်းဝေးထောက်ပြီးမြည်နေတာကသူသီတ္တသိတယ်ပဲမှန်ပ
11: ါ
2: ကိုကြီးကမှလည်းတောင်းဝေးထောက်ပြီးမြည်နေတာရှိသေးမှန်ပ
11: ါ
2: မရှိဘူးလားရှိသ
11: ေး
2: ပါဟဲ့ဘယ်လိုဆက်ပြတာ
11: မှန်ပ
2: ါအရှင်းမရှိတော့သွားနေမှန်ပ
11: ါ
2: တဏှာခိုင်းတယ်လို့လို့ရိပ်မိကလ
11: ား
2: အေးဒါဆိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကတဏှာလောကအယူလို့အချက်ကွဲခိုင်းသဘောကြအယူလုပ်ကြတယ်ဘုရားမ
11: ှ
2: န်ပါဗျာ။ငါတော့ကမ္ဘာတည်းလုံးငိုလိုက်ဆိုတယ်လေခင်လုံးငိုတာ
11: မှန်ပါအ
2: ဲ့ဒီကြတော့သူအယူလုပ်မှန်ပ
11: ါ
2: အယူရောမလုပ်ဘူးလား မှန်ပါအဲအချိန်မတော်ရေမတော်နဲ့ကိုယ်ကရောက်လာဝင်နေချောင်းတော်ဟောနဲ့ခါရတဲ့ကိန်းသားရတဲ့တိုင်းနဲ့တောင်းမွေးတော့ပြေကြရချက်ချင်းအင်းရောက်နေတာရော
11: မှန
2: ်ပါတိုင်းချက်ကလေးဆွေးဝါးကျူးနဲ့လောက်တယ်လေဘုရားမှန
11: ်ပ
2: ါသိပြီလားအဲ့ဒါကလည်းဘယ်တော့ပြတ်တယ်ဒီကနေ့ကြတော့ဟောတဲ့ဒါလေးတွေနဲ့သွန့်ရတော့မယ်ဆိုတော့မသွန့်မြင်တဲ့ဒုက္ခကောအဲမသွန့်မြင်တဲ့ဒုက္ခနဲ့မသွန့်မြင်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝိနည်းပက်လည်းနဲ့သုတေသိကြသွားပြီးဒီကလာမကောင်းတဲ့သောကသောနေတော့အပေဒုက္ခလည်းပြန်ရတယ
11: ်
2: ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခကလည်းမကောင်းရမယ်ဒုက္ခရတယ
11: ်
2: ဘုရားဆက်ပြီ
11: းသာသနာ့
2: ဘုရားဒါဓမ္မတွေတနာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိပါသိပ
11: ါ
2: ခဏတနာကြောင့်ကောင်းပါလေဖိဖဲဆိုပြီးပြေဖို့ကောင်းတယ်မင်းနဲ့တော့မနေဘူးပါလို့ပြေဖို့ကောင်းပါမှန်ပ
11: ါ
2: ဒီလိုများလာရင်လား
11: မှန်
2: ပါခဏကြောင့်မလားလက်တဲ့ကိုခမ်းမမိမှန်ပ
11: ါ
2: ရိပ်ပြီလား ခဏကြောင့်မလဲ
11: တ
2: က်တာသူကခိုင်းနေခိုင်းနေတယ်ဟမ်ဘယ်သူမှလည်းမသိရဘူ
11: း
2: မှန်ပါဘယ်သူမှမသိရဘူးကံကောင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ကံကိုထိုးချတယ်ပြေပုံးနေတယ
11: ်
2: တနာကပုံးနေတယ်သမားလည်းဆွေးရတဲ့တဏှာမိရလားကံမိရလား
11: မှန်ပါ
2: လူတည်းကတတာ
11: မှန
2: ်ပါအဖန်ခံရတာက
11: တ
2: ဏှာမှန်ဆိုရချက်ချက်ချက်ပေါ့
11: မှန်ပါ
2: ဒီတည်းသူ့တတ်ဖြစ်ပါဦးမလား သဘောပါလ
11: ား
2: လူတည်းဒုက္ခပြီးလို့ညတော့ဘယ်လိုလဲမှန်ပါအဲဒုက္ခရောက်လာတဲ့ခါဓမ္မတွေကဘယ်လိုလဲလက်တော့ဖမ်းလိုက်မှန
11: ်
2: ပါဘွာဆွေးရချက်ချက်ချက်ဒီနေ့ကလ
11: ား
2: တော်တော်ဉာဏ်နာနဲ့ဆုံးမတဲ့မနော
11: ်
2: ဉာဏ်နာနဲ့မဟုတ်သေးလို့ချင်းတဲ့ပါမလား ဘိုင်းတော်တဲ့ဓမ္မတို့တော်တော်လေးအဆောင်ကောင်းနေသဘောကျလ
11: ား
2: အခိုင်းနဲ့စီသူ့မားလည်းမကြည့်ရအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ထူအပ်ပြီးမပါဝဲနေတာဒီနေ့ကလားထူလိုက်အားလိုက်ကြရလေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတောင်မှဗောဓိလည်းနဲ့ရှိဝေလည်းမှာဟေးတဏှာပြက်လည်းကမှမင်းအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီအဲ့ကျမအော်ရတာရှင်းပြီလားတဏှာပြက်လည်းကမှမင်းအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီလေနောက်ဒုက္ခပေးရလိမ့်မယ်မင်းမောင်းမိတယ်နဲ့ဗောဓိလည်းနဲ့ရှိဝေလားရတမယံမှာအော်ရတာခင်ဗျားတို့ပြောတော့ခေါင်းငုံခံနေတာသဘောပါကြလားဒါဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလို့တဏှာတတ်ဖို့ပဲဒါဖြင့်တဏှာတတ်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတဏှာမှီးရရှာကြပါဘုရ
11: ား
2: တဏှာမကတ်တယ်တဏ
11: ှာ
2: မကတ်ဘူး
11: တဏှာ
2: တဏှာကတ်နေတယ်နော
11: ်
2: ကတ်တဲ့နေရာကြည့်မှသူ့ဖမ်းမိမှာသူကတခက်ကလေးကြတယ်လေကိုယ်အရှင်လေးကိုကတ
11: ်
2: ယူပါရင်နေယူပါရင်ပြတ်တယ်နေတိုက်တဏ
11: ှ
2: ာတခက်ကလေးကြတော့မျက်လုံးလေးမှသူကတ်တဘာကြ
11: ။
2: မျက်လုံးလေးမှသူကတ်နေတာဘယ်လိုလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီမျက်လုံးလေးနေဒီမျက်လုံးလေးနဲ့အခုရောက်ပုံနဲ့လုံနေရတာမျက်လုံးလေးသွားကတ်ရင်းပြီလား
11: ဆ
2: ယ်ငါးသွားကတ
11: ်လုံးလေးပါအ
2: င်းတချို့ပြေးနိုင်ကားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြေးသွားမှစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အင်းဒီခြေောက်ကလေးသမားနေသလိုတော်တော်သေးတယ်ဆိုပြီးခြေောက်သွားကတ
11: ်
2: ရင်းပြီလား
11: ရင်း
2: ပါအဲ့တော့အတွင်းတခါကလေးကြတော့ဝန်းနေကစိတ်ကူးလေးကကောင်းလို့အင်းကြောက်လေးကကြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေသားလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ရောင်းဝယ်လေလို့ပြီးဒီကလာနေတော့မျက်လုံးလေးနဲ့စိတ်ကူးလေးကတဲ့သွားတော့စိတ်ကူးတိုင်းလည်းထားမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးလေးသွားကတ
11: ်
2: ကိုယ်စိတ်ကူးလေးကိုအားကိုမကိုရဘူ
11: း
2: ဒါနဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးမှဘယ်လိုကတ်လဲအဲဒီစိတ်ကူးလေးကဇင်လိုက်ကောင်းမယ်ဆိုရင်သမဲလို့ငါဘူးဖြစ်တယ်တပည့်ကြအဲ့ဒီကဲဆိုသမဲလည်းသမားကတ်နေလိုက်တယ်နည်းသလားနည
11: ်း
2: ပါဘူးခြေထောက်ကတ်နေလိုက်မျက်လုံးကတ်နေလိုက်ဟမ်မကတ်ဘူးလ
11: ား
2: ဒါကြောင့်တဏှာကတဲ့နေရာပြောရလို့ရှိရင်တဲ့ယူပါရုံတတ္တရုံဒန္တရုံသဘောက
11: ျ
2: ရတာရုံဖွတ်တပါရုံဓမ္မရုံဆိုတဲ့ဗဟိတခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြင်မဲ့မှာရှိတဲ့အရှင်းတွေပေါ့ဗျာ
11: မှန်ပါ
2: အပန်တွေပေါ့ဗျာ
11: မှန်ပ
2: ါအနံ့တွေ အရာဓာတ်တွေကမရှိဘူ
12: း။
2: ကံလို့တွေ့လို့ရတဲ့ဘုရားပါယုံတွေရော
12: ။
2: အဲဓမ္မယုံဆိုတဲ့တွေးကြအာယုံတွေရော
12: ။
2: အဲ့ဒီလည်းအကုန်ကတ်တာ
12: ။
2: တပည့်ကျ။အဲ့ဒီမကတ်ရလို့ရှင်သူကသက္ခူသောတာဂါနဒိဋ္ဌာကာယဆိုပြီးကလားမနဆိုပြီးသူအကုန်ကတ်ပြန်ဒါပြန်တက်ကပြန်အာရဏ6ပါအတွင်းအာရဏ
12: 6
2: ပါအဲ့ဒီကတက်ရေးနေတာ
12: ဒ
2: ါကြောင့်ဒီနေရာသူကတ်တဲ့နေရာနေနော
12: ်
2: ဒါပြန်ဆိုးတဲ့လူကတ်တဲ့နေရာကို12ခုတွေ့ဒါကြောင့်ဖေကအာရဏ12ပါလို့ခေါ်ချင်ဟုတ်တယ်မလား
12: ဟုတ်တယ်
2: သူကတ်တဲ့နေရာတွေဒါကြေကိုရှင်းတဲ့ကိုကြည့်ပြီးသားရည်လေးကြည့်ပြီးကလည်းအင်းတော်ပါလေရဲ့နေမယ်ဆိုနေနိုင်ပါသေးရဲ့ဘယ်လိုပြောမပြောဘူးလားမပြောဘူးဘုရားတန်လေးကအင်းမနေ့ကတန်တဲ့ယနေ့တန်မတူတော့ဘူးဆိုရင်ကျမ်းမာလာပြီဆိုပြီးဒီတန်လေးနဲ့ပဲအင်းရှိတယ်နဲ့ပြန်ပြီးတဲ့တန်လေးကကြီးလာမှာပါပဲဆိုတော့ဒီတန်ကချက်တိုင
12: ်းမှန်ပါ
2: တပည့်ကျရ
12: ှ
2: င်းရမလားဒါဖြင့်အတွင်းလည်းကတ်တယ်ပြင်းကုန
12: ်
2: အလွယ်ကတ်တာပါလေအလွယ်လည်းကတ်သေးတယ်သူကလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီသက္ကုနယ်တရားကြီးပေါင်းနဲ့ပေါင်းတော့သက္ကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ့က
12: တ
2: ္တ။ဩမြင်စိတ်ကလေးရတယ်ဩမျက်လုံးလေးကမြင်သေးလို့
12: မှ
2: န်ပါဟုတ်ဘူးလား။အဲမျက်မှန်လေးတော့မတရားသေးကြော်သေးတယ်မလာဘူးလ
12: ား
2: ။အဲကျောက်ကဝန်းပါနေလားကျောက်ကနေပါလေ
12: ။
2: မျက်မှန်လေးမှမတရားသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးကိုตายရမตายရ။
12: ကတ္
2: တ။ဆရာကြီးအကျွမ်းအလေကပ်ပြန်ပြီ
12: ။
2: ဒါသမာကတ္တနေရာကြီးပဲရေးနေလား
12: ။
2: ဒါနဲ့သက္ကုသက္ကုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ကာဏဝိညာဉ်ဇေဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်အကုန်ကပ်ပါလားတခါကရင်းနေမလားဒါရင်ဘယ်နှခုရှိသွားလဲဆက်ရှိတယ်ဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဓာတ်၁၈ပါးလားဖြစ်တာပေါ့ကွာ
12: ခ
2: ဏလုံးကအာရဏ၁၂ပါးနောက်အပြင်းမှာကပ်လိုက်တော့ဗာပြည့်သွားတယ
12: ်
2: ဓာတ်၁၈ပါးလားဖြစ်တာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတာကများလို့တဏှာလားကပ်ကြများလို့ဖြစ်ရတာတ
12: ဏှာ
2: ကဲဒါရီခများလို့ဘုရားရှင်ခိုင်းတာမှားကြလား
12: မှားပါဘူ
2: းတဏှာသက်ခိုင်းသူတက်တဲ့နေရာလေးကိုအသက်ခိုင်းနေတာ
12: သ
2: ူတို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုအရှုအမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုအမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်လာတဲ့အခါကျတော့ဥမာယူပါရင်ကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အမျက်လုံးမြင်တဲ့ကလေးကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်ဒီနာမရှိတဲ့တဏှာတော့သိရမသိဘူးလား သိပါဒါကြောင့်ဘုရားကဓာတ်၁၈ပါးစောစောကအာရဏ၁၂ပါးတပည့်က
12: ြ
2: အခုအလဲပါဝင်ကတ်တော့ဓာတ်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွ
12: ား
2: ၁၈ပါးသဘောပါလ
12: ား
2: ရှင်းကြပါလားအဲ့ဒါဓာတ်၁၈ပါးကပြောပြီးရကြလားဒကာဓမ္မတွေတဏှာကတဲ့နေရာ၁၈နေရာနေရာကြကြ
12: တ
2: ဏှာကတဲ့နေရာ
12: ၁
2: ၈တဏှာဆိုတာကလည်းဒကာဓမ္မတို့အမှန်တန်ကျေဝန်းတဲ့တရားပ
12: ါ
2: မကျေဝန်းရဘူးသူကြည်သာအစရလည်းစပြောတာတော့ကတဲ့နေရာရှားကြတယ်ဆိုတော့ကတဲ့နေရာရှားရတဲ့တကူလုံးကမှန်ပ
12: ါ
2: ဒါကများလည်းတကူလုံးပဲမှန်ပါတပည့်က
12: ြ
2: ဘယ်မှာကန့်နေ
12: တ
2: ကူလုံးကတယ်မကတ်တယ်အိုးဆန္ဒဝင်အကျော့မခံနိုင်ဘူးပြောရတယ်သူများနေတဲ့ရှင်ဆန္ဒဝင်တခုအနှုတ်ခံနိုင်ဘူးပြောတယ်ဒီတပင်နဲ့ကိုသွားကတ
12: ်
2: နှစ်ပင်နှုတ်နဲ့မရဘူးဆိုတဲ့လေးပဲပါလေ
12: း
2: မပါဘူးလား ဒါဖြင့်တပင်မန္တနာတခုနောက်တပင်မှာရောဘယ်သူကတ်နေတဲ့နေရာလေးရင်းမိကြတကူလုံးကဆိုကြပါလိမ့်ဗျာရင်းနေက
12: ဗ
2: ေနရကနေကဲအရှင်းမှာတော့တဲ့အခုဝေဝံရလည်းကြားနေတယ
12: ်
2: ဒီတရားမှာမှာတကူလုံးနဲ့မှာလဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဟောသက္ကုံသပရိစ္ဆယူပေစဥပ္ပိသိသက္ကုဝိညာဏသွားကြိုက
12: ်
2: မကြိုက်သေးဘူးလား ဟောတင်သပရိစ္ဆသတ္တိသဥပ္ပိသိသောတာဝိညာဏသွားဖြစ်ပြီဖြစ်သေးဘူးလ
12: ား
2: အဲ့ဒီလိုရှင်းတာတော့မှာဒိဋ္ဌာနိနိဖတ်တော်ဖတ်တာဖြစ်ရဝေဒနာဆိုပြီးကြတော့ဝေဒနာကလာပြန်တယ်ကဓမ္မတို့မျက်လုံးနဲ့ဆင်းတဲ့ပေါင်းပြီးမြင်ပြီးဆိုမှဖြင့်အင်းကောင်းတာမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝန်တာရပေါမနတာဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းတာမြင်တော့ဒေါမနတာဝေဒနာသမင်းရဲ့ရှိကမှတ်တာဥပ္ပခဝေဒနာဟောသူတို့နှစ်ခုနောက်ကဝေဒနာသုံးပါးကလိုက
12: ်
2: သူတို့နှစ်ခုနောက်ကဝေဒနာသုံးပါးပေါင်းသုံးပါးပေါင်းလိုက်ပဲဆိုတော့သုံးချောင်းလေးပဲရှိအဲဝေဒနာစိတ်ဖြစ်ပါလေအကုန်လိုက်နေတာပဲဒီမှာရင်းမိလားဘယ်လိုလိုက်တာလဲမြင်ရတာကောင်းလို့တော်တော်လေ
12: း
2: မြင်ရတာစိတ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒေါမနတာမလိုက်ဘူးလား
12: မလိုက်ပါဘူ
2: းကြည့်တယ်ကြည့်ကြတာဒါပဲဘယ်လိုတော့မစဉ်းစားကြမိပါဘူးဥပ္ပခာမလာဘူးလားတော့တော့မှာဝေဒနာပဲမျိုးလာတာကိုင်းတရားဓမ္မရည်ဝေဒနာနောက်ကရဏာကလိုက်နေပြန
12: ်
2: ဝေဒနာဖြစ်ပြန်
12: တ
2: ဏှာလည်းပြန်တော့ဩဝေနာဆက်ချက်ပါနောက်ကလည်းသူလိုက်နေပြန်တယ်ဆိုတော့ညင်းပြန်လို့သိလား
12: ဟုတ်ပါဘူး
2: အဲဒီဓမ္မတို့ဒါဖြင့် ဒါတော့တောင်များတာကြီးကိုခင်ဗျားတို့လိုက်နေလို့ရှိရင်ကြာမယ်ဆိုပြီးဘုန်းကြီးကဝေဒနာသုံးပါးပဲရှိတော့
13: မှ
2: န်ပါဝေဒနာသုံးပါးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကဒီ78ပါးကဖြစ်နေတာ
13: မှန်ပါ
2: တို့ကြ
13: မှန်ပါ
2: ဝေဒနာသုံးပါးကိုဘယ်သူကဖြစ်နေတာ
13: 78ပါး
2: 78ပါးဖြစ်နေတော့

0: ဟုတ်တယ်ဒီဟာပုံမှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကတော့ပုံမျိုးနဲ့ပုံမရှိဘူးသဘောက
1: ျ
0: ဒီဟာပုံမှာဆုံးရှုံးပါဖို့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကတော့
1: ပုံမျိုးနဲ့
0: ပုံမျိုးနဲ့ပုံမရှိဘူးသုံးမျိုးတောင်မှဉာဏ်ပေါ်နိုင်ရလားမ
1: ပေါ်ဘူ
0: းတစ်မျိုးပေါ်နိုင်ရင်
1: တ
0: မျိုးမပေါ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာသာဖြစ်ဖြစ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: သဘောက
1: ျ
0: ပေါ်တဲ့ဝေဒနာ
1: ဖ
0: ြစ်ဖြစ်အဲဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာကရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပတ်ပလိုက
1: ်
0: မှန်ပါဘူးလားမှန်ပါ
1: ဘူး
0: အဲ့တော့သူနဲ့သူဆက်တဲ့တဏှာလဲရော့တည်သွားမှန်ပ
1: ါဘူး
0: သဘောကျ
1: ။
0: အတွင်းအာရဏပြင်အာရဏဆက်တဲ့တဏှာရော
1: ။
0: အကုန်ဒီပဲ။သဘောကျ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ဂေါရမေကြီးကဤကိုယ်တော်သာလိုက်ပါတော့ကွာမင်းတို့ဖြစ်ကြောင်းတော့ဖြင့်သူဆရာဘုန်းကြီးပြောလို့လေဒကာရမတွေရှင်းပါပြီ
1: ။
0: ဝေဒနာသုံးမျိုးသာလက်ရှုပြီးကြတာဖြစ်ပြတာရှုလိုက်မယ်ရှင်ဝေဒနာတော့ကတဏှာပိုင်းမင်းလဲတော့တဏှာဒီကားလို့ဆိုရင်သူလည်းတခါပေါ်တာပဲတဏှာရာဖြစ်ရဌာနကများပါလေတဏှာကတော့တလုံးနေပါပဲအဲ့ဒီတလုံးတည်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဟိုဘွားဒီဘွားဟိုအာရဏဒီအာရဏဟိုဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်ဟိုသားဟိုသမီးဟိုဘွားဒီဘွားဆက်ပေးသေးရလ
1: ား
0: မဆက်ပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာညောတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တာပဲရှင်းမလားဆုံးတော့မဆုံးဘူးနိုင်ရည်ဒီနိဗ္ဗာန်မှာဟောရသူ
2: ယနာဖြစ်ကြရအောင်သမန္တာသကဝါလေသူအန္တရာကိသံသူဒေဝတာသာရမမုနိရာဇသသူနန္တုတကမောကတံဓမ္မလဝနကာလောယံပတ္တံဓမ္မလဝနကာလောယံပတ္တံ

မူတိုက်ပေးထားသောတမ္မာတံဗုဒ္ဓလယရန်တရား၅ပါးနိဗ္ဗာန်ခသိန်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသံဘုညံတို့မြတ်ဖြင့်ကိုရောတိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထားသောသာသာဘဂဝတော်ဘုံတော်၆ဆုံးတကူဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကပါမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေးဇူးတော်ရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဟံဗျာတပိတော်သည်မြံဗျာတပိတော်တို့သည်နမောနမေနမမဣန္ဒလီဘုံလက်ကြောင်ဖြင့်ကြည်ုံညှို့ခိုက်အာယုံဆိုက်၍ဥဒိုင်ညူကျိုးလွန်မြတ်နှိုးလျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးရောပါ၏မြတ်စွာဘုရား

0: ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2582ကောဇာတဂရိ1388ခုနှစ်နေုံလာဇာ15ရက်လပြည့်နေ့မဟာသမယအခါတော်နေ့စနေနေ့ည7နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကျိန်မြောက်မာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေကိုရဲ့တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့ရှိရမြောက်တဲ့နေ့ည7နာရီမှာခရစ်နှစ်က35လ2026မဟာသမယနေ့အကြောင်းကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားမယ်။ယံလိုလျင်ယံပူသည်ယံမလိုမှယံပြုပါသည်ဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့ယံပြုတဲ့နေ့အစ်ပြင်းငြိမ်းချမ်းတဲ့နေ့ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးတော့ယဟန်နာ900ဖြစ်တဲ့နေ့မတန်ထူးမြတ်တဲ့နေ့ပေါ့ဟဲ့တော့ယံပြင်းငြိမ်းနဲ့ယံပြင်းငြိမ်းပြီးတော့ကိလေသာတွေပါငြိမ်းတဲ့နေ့မတန်ထူးကြတဲ့နေ့မှာမေတ္တာနဲ့စကြရအောင်သပ္ပုရိတ္တ
1: တ
0: ကြိမ်မြတ်

သတ္တိဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဣတေနသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒေဝတကိန်ဧဝတကိန်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ၏သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်နံပထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၏နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရခြင်းသည်နပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါကြေဣတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွာလူနှင့်မြတ်တတ္တဝါအလုံးမေယံကင်းကွာ

ောတိနာပါပိယောဣတိနာတိသေနာတုဝတိဟောတုသဗ္ဗိရေဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏သဗ္ဗိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်တူသောဒုလာတူစာတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြပြ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍ဣညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအားထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတေယောမြင့်မြတ်သည့်ဟောတိဖြစ်၏ပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေဣတိနာသစ္ဆေနာဤသစ္စာစကားကြောင့်သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာပြမတ္တဝါအလုံးပေးရန်ခင်းကွာ

ဘဒုက္ခပမောဇ္ဇတိဣတိနာသစ္စေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမင်းစသူရောကောင်းတရားကိုတတမံသူရောကောင်းတရားကိုတည်တည်ဖြစ်၍အရတ္တဖို့ပေါ့တည်မြင်နေရှိသောတပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲ့ဘေးဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမောဇ္ဇတိကင်းလို့ရပါပေ။ဣတိနာသေစေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သုဝတိဟောတုယောဂီတို့နဲ့တကွာလူနာမြတ်မြတ်သတ္တဝါအလုံး

ရံလိုရင်ရံပိုးတယ်ရံမလိုတော့မှရံပြိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုမသွားရင်ရှေ့ပိုင်းမှာဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပေါ့ဝိပဿနာကျေးဇူးတော်ရှင်မဆီဆရာတော်ဖျားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာလွယ်လဲလွယ်တဲ့အကုန်လုံးပါသွားတယ်ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအကုန်ပါတာပဲရုပ်ထင်ရှားလို့ရှိရင်ကာယ ानु ပါဒနာဝေဒနာထင်ရှားရင်ဒါဝေဒနာ ानु ပါဒနာစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်တ ानु ပါဒနာကျန်တဲ့စိတ်စေတသိက်အမတန်နူးညံ့တဲ့ရုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်သင်္ညေခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ကျန်တာတွေရောပေါ့အဲ့ဒီလိုကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ကကျန်တဲ့ယုံနာနေကိုအဲ့ဒါတွေကိုရှုမှတ်တော့ဓမ္မ ानु ပါဒနာစာပေမှာတော့ဘုဆင်ခုနှစ်ပါးလို့သစ္စာလေးပါးလို့ဒါတွေရှုမှတ်တာသဘောတရားတွေပဲအဲဒီသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်တာဓမ္မ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတော့ထင်ရှားလာတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမဲဖြစ်ဖြစ်ပကတိမျက်စိနဲ့မြင်တာကြားတာနားတာစားတာထိတာသိတာကုံလုံးပေါ့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ရပေါ်ရအကုန်လုံးရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့စဆာခြင်းတော့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့စဆာခြင်းကမှတ်နိုင်အောင်ကိုမနေကြိုးစားနေရနောက်သတိတွေခဏိကသမာဓိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုစရာအာယုံရဲ့သဘောလေးတွေကိုထင်နေရှားရှားထင်နေရှားရှားသိလာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလွယ်တာကိုဥသာပင်မှတ်ကြထင်ရှားတာကိုမှတ်ကြခက်ခက်ခဲခဲကြီးကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာခဏထားအောင်ဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဆိုတာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပညာဇယိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဇယိုက်သူကတော့စဉ်းဉဏ်တာပဲစဉ်းစားတာပဲပါရမီကပါလာတာဇယိုက်6ပါးမှာဗုဒ္ဓဇယိုက်ဆိုတာနည်းနည်းနည်းနည်းမှသူကသိကျင်တယ်စဉ်းဉဏ်ဉဏ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့ဘုရားမရှိမမှတ်တဲ့အခါမှာစဉ်းဉဏ်မှာကိုတက်နိုင်ပိဋကသုံးပုံအထက်အောက်ပြန်လှန်ပြီးစဉ်းဉဏ်ကောင်းတယ်တဲ့ကိုတက်နိုင်စဉ်းဉဏ်ပေါ့ပဋ္ဌာန်းနေစဉ်းဉဏ်ပေါ့ပရိသတ်မုပ္ပတ္တိဆင်ញံပေါ့တတ်နိုင်ကောင်းပါလေ။ဒါလို့ဆိုတော့ပရိသတ်မိတာပတ္တယဟနာဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ရ။ဝိပဿနာမဉ္ဇဏ်ဖုံညာအတွက်အလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အခက်ခဲနေနေတာတွေခဏဖယ်ထား။လုံးလုံးစေပေါ်တာကိုထိတိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစား။ဥမာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်ထိုင်နေတောင်းတဲ့သဘောလေးထိတယ်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဒါကအာနဘာနာလုံနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးထိုင်လျောက်မောတဲ့ယောဂရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ့ဖောင်းပိမှတ်လို့မရရင်ထိုင်နေထိတယ်မှာဖောင်းပိမှတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းဖောင်းတက်လာတာပိန်ကျသွားတာအဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုထိထိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်မတားတော့ရိုးရိုးလေးပဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်လဲထိုင်နေထိတယ်ရိုးရိုးလေးပဲယုတ်ယုတ်ယုတ်နန်းနန်းနန်းဒါလိုလဲဆိုကြရမလို့ပေါ့ပထဝီအဘောတေသောဝါယောလို့ဝေဖန်နေရမလို့ရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်တာကိုမိအောင်မှတ်နိုင်မှုရဲ့ကြီးတယ်တရားတွေပြန်ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်တိကလတ်တိကိုနိုင်နာတဲ့အကုန်ဆင်ញံပေါ့ဒါပြည့်မရှိပါဘူးကိုညံကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကိုတတ်ရင်တတ်တယ်လို့ဆင်ញံပေါ့
အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ကိုဘ ഹു သုတလေးကိုခဏချိတ်ထားလိုက်ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာဘ ഹു သုတလေးလွယ်တဲ့ထည့်ပြီးချိတ်ထားလိုက်အောင်ရှုမှတ်တာဘယ်အဓိကလုံးအရိယဝါဒတရားတော်စာအုပ်မှာလည်းပါပါတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မားစီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်ကိုပဲစဆာခြင်းတန်내ရဖြစ်တယ်ရုပ်တည်နံနေဓာတ်တွေဘာမှမပါဘူးတခါလာလဲထိုင်နေထိတယ်ထားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ဣရိယာပုတ်နဲ့ပေးတာကိုမင်းကွန်ဆရာတော်ဖရာကြီးကတထုံမင်းကွန်ဆရာတော်ဖရာကြီးကခန္ဓာတွေအာတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေလဲဒီထက်မှတလုံးမှမပါဘူးဆိုပြီးတော့အစပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အရိယဝါဒစာအုပ်မှာပါပါတယ်ဆရာတော်ရေးထားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှတကယ်ကြိုးစားပွားများအထောက်တဲ့အခါကျတော့တပ်ပြီးသားတွေပဲဆရာတော်ကြီးတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့ပွင့်လင်းသွားတယ်။ဩရှုတိုင်းမှတ်တိုင်းခန္ဓာတွေအာယတနာတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေအကုန်ပါတာကိုတိပိသားဆိုတော့ခဏပဲတန်ရာလေးဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အရှင်ပြေသွားတာနောက်ကျတော့တရားရရသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းတွေကိုရှုမှတ်နေရင်လည်းမစင်ခြင်းနဲ့တင်တတ်တဲ့အခါတော့ကောင်းတာပေါ့လ ీల ပေါ့ဒုက္ခမယောတောလာသားတို့ပတာရယုတ်တို့စိတ်တို့စိတ်တို့ပညာတို့နိဗ္ဗာန်တို့အဲ့ဒီ6ခုဟာဓမ္မယုံနဲ့မှပါတယ်မနောဆိုတာဘဝင်တို့အဝိဇ္ဇံတို့မနောဝိညာဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာပေါ့အဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေပဲဒါကတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ဆိုင်နေဒါတွေကဓမ္မဘ ഹു သုတပေါ့ကောင်းပါလားရှင်းမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်သိတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သဘာဝကိုသိအောင်ရှုစိုက်ဖို့သဘာဝဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောကိုယ်အဆိုလေးနဲ့ကိုယ်အတိလေးနဲ့တကယ်ကိုထိထိမိမိခန္ဓာညာရောက်ပေါ့ခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲခိတာလေးဖောင်းတာလေးပိန်တာလေးအကုန်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကြီးပဲညာရောက်ဆိုတာညာဆိုတာသိတာဒါပဲနဲ့အစာပိုင်းမှာတော့ပညာဉာဏ်ပညာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိနဲ့တင်ညာနဲ့တွဲသွားတယ်တင်ညာတင်ညာခန္ဓာတတိကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တာကတင်ညာမှတ်တာအဲ့ဖောင်းတဲ့သဘောကိုစူးစိုက်လိုက်တာကတတိအဲ့လိုမှလည်းမှစူးစိုက်ကလေးမှိုက်တော့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုသိတည်သွားတိုံလေးပဲလှုပ်တာလေးပဲသိရင်တော်ပြီအစမှတတိအတိတတိအတိတတိအတိတတိလည်းအားကောင်းလာတယ်မှရင်မှရင်နဲ့ခဏိကသမာဓိတရားလည်းတော့သမာဓိလည်းနည်းနည်းရခဏိကသမာဓိပြောတာအပ္ပနာသမာဓိမဟုတ်ဘူးခဏိကသမารီတခဏတခဏမှာမှတ်သွားတယ်သမารီလေးကောင်းလာတော့ခုနအတိယနေပြီးတော့တတိအတိတတိအတိယနေတတိပညာကိုယ်ဝပြပြသိသွားတယ်ပိုင်းမှန်ခြားခြားသိသွားတယ်အပြားဖြင့်သိသွားတယ်ဟောပညာဖြစ်သွားတယ်သိတာကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတင်ညာသိဝิญဉ္စီပညာသိအတိတစ်လုံးနဲ့ဟိုသုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ကလေးသည်လူကြီးသည်ပညာရှင်အသည့်အဖေပဲအမေပဲသားပဲသမီးပဲပြောတော့မှတ်ထားတယ်ဒါတင်ညာသည့်ပေါ့အဝါပဲအနီပဲဒါတင်ညာသည့်ဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တယ်တင်ညာသည့်အလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးပဲလို့သိသိသွားတယ်ဝิญဉ္စီလှုပ်တယ်သိတယ်မားတယ်သိတယ်ဟောနောက်ကြတော့အဲ့ဒီအသည့်ကနေပညာသည့်ဖြစ်သွားတယ်တင်ညာသည့်ဝิญဉ္စီပညာသည့်ပညာသည့်ဆိုတာကြတော့ခွဲပြားသည့်သွားတယ်။အော်သဘောလေးတွေဟာအစားတော့ငါပိုက်ကြီးပဲငါတင်မာကြီးပဲဘယ်ဟုတ်မလဲ။လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့မားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဟောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာပါသဘောတွေကိုပေါင်လည်းမရှိခါလည်းမရှိဗိုက်လည်းမရှိငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိလှုပ်တဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောမှားတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောနဲ့တည်တဲ့သဘော
အသည့်လေးတိုးလာဝိညာဉ်သည်ကနေပညာသည်ကိုကူးလာမပြီးသေးဘူးဆက်သွားရမှာဘယ်လောက်ထိသွားရမလဲမဲ့ဖို့အရဟတဖို့ထိသွားရမှာအဲ့လိုဆက်သွားဖို့အတွက်စိတ်ရှည်စွဲတန်တည်ကြီးခံရစိတ်လည်းရှည်ရတယ်စွဲလည်းတန်စွဲတန်တော့ဝိရိယကိုအမြဲတမ်းထားလှုပ်ချင်တော့ထားလို့လည်းမလှုပ်ချင်တော့ပြစ်ထားလိုက်အဲ့လိုမရဘူးမဆဲရမယ်ဆိုတာစိတ်ပါလည်းပဲမှတ်စိတ်မပါလည်းမှတ်နေရအဲစိတ်မပါတဲ့အခါမှာတရားပြတ်မသွားအောင်လို့ဆရာသမားတွေကမြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားပေါ့လေကျွတ်တမ်းပြီးဝိပဿနာရှုလို့မရအောင်သမထတန်တဲ့သူကသမထပေးရသေးတယ်ဂျာမန်ကြီးကြည့်နေအနီအနီအနီရှုနေဟောနောက်ကြတော့မှသမာဓိရတော့မှဝိပဿနာကုပေးအချို့ကြလည်းအယိုးစုမြင်နေအယိုးစုယိုးစုရှုနေနောက်ဘုတော်မှပေါ်ရပေါ်ရပြန်မှစတရားဖြင့်ဤတရားဒီမညာဘုံညာရဖို့တဲ့တစ္ဆာဆိုင်ဖို့အတွက်ဖခင်ဤမျိုးစုံဟောထားတာအကုန်လုံးကိုအကျဉ်းချုံလိုက်လို့ရှင်လောဘနှဲသွားဖို့ဒေါသနှဲသွားဖို့မောဟနှဲသွားဖို့လောဘဒေါသမောဟနှဲဖို့ဆိုတာမမြဲတာကိုသိဖို့အစင်းရတာကိုသိဖို့အစိုးမရတာကိုသိဖို့အဲ့မမြဲတာဆင်းရဲတာအဆိုးမရတာဘာတွေလဲလူတွေလားယောက်ျားတွေလားပေါင်တွေလားခါတွေလားဟာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေသင်္ခါရတရားတွေရုပ်သဘောတွေနာမ်သဘောတွေပရမတ်ယုတ်ပရမတ်နာမ်သဘောတွေယုတ်တယ်နာမ်နေဆိုပရမတ်ပဲသို့သော်ဒီစကားလုံးကပြဉ္ညာမာရသဘောပြောရသဘောပူရသဘောသဘောလေးတွေပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဉာဏ်နဲ့မှသိတယ်အဲ့တဘောလေးတွေပြောင်းပြောင်းသွားတာပြက်ပြက်သွားတာအဲ့ဒီလိုမမြဲတာတွေဆင်းရဲတာတွေအဆိုးမရတာတွေသိလိုက်ရင်လောဘတင်နေသွားတယ်ဒေါသတွေနေသွားတယ်မောဟတွေနေသွားဘယ်နည်းနဲ့ပဲရှုရှုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပြီးနောက်ပိတ်ဆုံးဒိဋ္ဌိတွေအမြင့်ပြတ်ကုန်သွားတယ်ကာမရာဂတွေကုန်သွားတယ်နောက်ကျတော့အဝိဇ္ဇာပါကုန်သွားအဲ့ဒီရောက်အောင်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဧကယနောဆိုတာကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့လမ်းတလမ်းနဲ့ပဲဘယ်နည်းနဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့ရှုတစ္ဆာလေးပါးတဲ့ကိုပြန်ဝင်တာအဲ့လိုယောဂီတို့ပေါ်ရပေါ်ရလေးကိုရှုတဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်အောင်မှတ်တဲ့အခါမှာထိုက်လျောက်လေးတီတီတီတီသွားအောင်ကိုတိတဲ့လွယ်ရလေးတွေကိုပဲတိအောင်ကျိုးသောအောင်အဲ့လိုလုံနေတဲ့အခါမှာဓာတ်တွေမခွဲနဲ့ဟောတာတော့ထဲ့ဟောရတဲ့အကုန်လုံးလုံတဲ့သူကရှောက်ခွဲမနေနဲ့အာဒါပထဝီပဲငါလာတော့ဆွဆွနာအာဘောပဲအာဒါတော့တေသောပဲဝါအဲ့လိုလုံနေပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်တခွဲတာမှန်မှန်မူလားဆိုတော့ဘ ഹു သုတရှိတာမှန်တာပေါ့ဟောင်းနေပင်တော့ဝါရောတက်ပဲဩသူ့ထောက်ခံနေလဲကဲလို့ထောက်ခံနေတာဝါရောတက်ပဲသူ့အမကံကပထဝီတက်ပဲအာအဲ့ထက်မှလဲအာဘောလဲပါတယ်အာတေသောလဲပါတယ်ဆင်ញင်းတိုင်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါဒီလျှောက်ဆင်ញင်းနေရင်ပြစ္ဆုတ်ပါနေလုတ်ကုန်ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့လွတ်ကုန်လို့ရှင်တကယ်ရုပ်စစ်နံစစ်ပေါ်တကယ်သဘောမာရသဘောပြောတဲ့သဘောကိုတေချာမသိတော့အစစ်မှန်ကိုမသိတော့ဘဟုသုဒ္ဓနဲ့သိတာဖြစ်ဘဟုသုဒ္ဓတော့အများကြီးပဲပြီးဒီမှာသင်ထားရင်အများကြီးပဲတကယ်ကိုယ်တွေ့သိဖို့အများကြီးမသိတော့လည်းပဲလက်တွေ့သိဖို့အဲ့ဒါလေးတွေတတိပေးတာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာစင်ញင်းမှုတွေစင်နာမှုတွေလျှော့ထားဟုတ်တယ်နဲ့တက်တဲ့အခါတော့ဆင်ញင်ပေါ့ဗိဓမာတင်တန်းနေပါလေတက်တဲ့အခါဝိသုဒ္ဓိတင်တန်းနေတက်တဲ့အခါဆင်ញင်ပေါ့ဒါကတော့သာမုပဲဖြေရတာ ਉਹ ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတက်တဲ့အခါတော့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ်ရပေါ်ရသာရှုမှတ်အရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှောက်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်နေလို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့မတက်တော့ပြစ္ဆုတ်ပါမတက်ရင်တရားရှေ့မတက်တော့ဇလပတ်လည်းနေရောဒါကယောဂီတို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိထားကြရလေခန္ဓာတို့အာယတနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့မပါဘူးလားဆိုတော့အကုန်ပါတယ်ဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောပေါ့ဟောနေပင်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးဆိုတာရူပခန္ဓာပဲအဲ့ဒါကိုကောင်းနေဆိုတယ်ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာပဲမှတ်သားတာကသင်္ကြန်ခန္ဓာပဲမှတ်ဖို့တိုက်တွန်းတာကသင်္ခါရခန္ဓာသိတိသွားတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောခန္ဓာ၅ပါးပါသွားတာပဲအဲခန္ဓာ၅ပါးပါသွားပြီဆိုအာယတနာဖွင့်လဲအတွင်းအာယတနာပြင်အာယတနာဣဇဒပဟိတဆိုအာယတနာ၁၂ပါးပါသွားတာပဲ
ဟာအဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်6ပါးနဲ့ပေါင်းတော့ဓာတ်18ပါးအကုန်ပါသွားတာပဲဒါကရှင်းပြတဲ့သဘောညာတပြိညာရှုမှတ်တာကအဲ့ဒါတွေလျှောက်ပြီးတော့တွေးနေတရားမလို့ဘောရဘောရပဲဖောင်းနေဖိုင်းနေဘာဖြစ်လို့ဒါကိုပဲခဏခဏရှုမှတ်နေရလဲဟောအဲ့ဒါကြတော့နှလုံးသွင်းရဘာဖြစ်လို့ထက်ခါတက်ခါဒါပဲတစ်ခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်တစ်ခါလာလဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတည်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖန်မှန်ထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောအခုမှရင်အခုတော့တိတာပဲအာမတူဘူးကြာကြာမှတ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဥမာဆိုပါတော့သူကောင်းတို့ဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်အာမှတ်နိုင်တာပေါ့ဖောင်းရင်ဖောင်းနေမှတ်နေပိရင်ပိနေမှတ်နေထိုင်နေတိတယ်သမားလည်းထိုင်နေရှိနေမှတ်နေကြာကြာမှတ်လာတော့ရောယီတို့ပထမဆုံးစဝင်တဲ့တရက်နဲ့အခုပြီးကံကြီးရှိရတဲ့တူရလားမှတ်တာဒါပဲမှတ်တာပဲမလားစလာတယ်ကလည်းဖောင်းနေပိနေမှတ်တာပဲထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာပဲအခုရှေ့ရမြောင်းနေပြီစာတည်းရနေဆို9ရက်ပေါ့လေဒါပဲမှတ်နေတာပဲဒါပင်နဲ့သိတာချင်းမတူတော့ပို့ပြီးတော့လဲထိုင်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲမှတ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထက်ခါထက်ခါထက်ခါထက်ခါရှုမှတ်ထခတာကရှုမှတ်တော်မှအတိတွေတိုးလာတယ်။ဥပမာဖောင်းနေမှတ်တယ်။ဖောင်းနေပိန်နေရောရီတို့ကရှုမှတ်နေတာတဖောင်းမှာဘယ်နှချက်လောက်ရ။တစ်ချက်မှမရဘူးလား။တစ်ချက်မှမရတော့မမလို့ပေါ့ဗျာ။ဟမ်။တဖောင်းမှာပထမတစ်ချက်ရတယ်နောက်ကျတော့နှစ်ချက်လောက်ရတယ်နောက်ကျသုံးချက်ရတယ်နောက်ကျလေးချက်ရတယ်နောက်ကျငါးချက်ရတယ်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်လို့ပြောတာမဖြစ်နိုင်မပြောဘူးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဓာတ်မကလုံးရသေးတယ်ဟာတပည့်တော်မရသေးဘူးပေါ့ခုမှရက်ကနဲနဲလေးဘူးလန့်နဲ့နှစ်နဲ့ချီမှတ်လိုက်တဖောင်းမှာအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကွေးတဆမှာလည်းအများကြီးမှတ်လို့ရတယ်တကယ်အလုတ်ကိုဇက်တိုက်လုံနေတဲ့အခါပေါ့အလုတ်ပြတ်သွားရင်တော့မရဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မှတ်တာတော့ဒီဖောင်းတာပိန်တာပဲကူမဆမ်းမှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာပဲဆယ်လ15လတနည်းနှစ်နှစ်မှတ်တဲ့လူကဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တာတခြားစီကွာသွားတယ်တတိတမာတိတွေအားကောင်းလာတယ်တတိလည်းကောင်းလာတယ်တမာတိလည်းအားကောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်လို့ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေဖောင်းနေဖောင်းနေချို့ရဖောင်းတာချို့ကများတယ်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နာကြတော့တူတယ်ဖောင်းပိန်နေပိန်နေပိန်နေဟောဟောတောင်းတောင်းမတူကျိုးကြတော့ဖောင်းတာအတူတဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နာကြတော့ကြာပြီပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေအဲ့ဒါတကယ်လို့ရင်တကယ်ရတယ်ဒါအလုတ်တရားတွေကြွားဝါပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီတိုင်းဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှန်နေတော့မရဘူးပေါ့စိုးဆိုင်မှာလို့ရှင်တဖောင်းမှာ2ချက်3ချက်4ချက်5ချက်တို့တက်သွားတယ်ပိန်နာမှာလည်းဒီလိုပဲအစင်းနေအစင်းနေထိုင်နေထိတယ်သမားလဲဒီလိုပဲထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ပထမတော့နောက်ကြတော့ထိုင်နေထိတယ်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ထိုင်နေထိတယ်နားတယ်သမုတ်ထိုင်နေထိတယ်မာတယ်ဟာဟိုလေးရောဒီလေးရောဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတို့လိုက်ကြည့်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်ထိုင်နေထိတယ်သိတယ်နာမည်ခေါ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးသိတယ်ပဲပြောလိုက်ရတယ်ရတာရောမရတာရောရှောက်ပြောနေသိုးနေတယ်မပြီးတော့ဘူးထိုင်နေတိတတိတမာရထင်ရှားရင်ထိုင်နေတိတမာရထိုင်နေတိတမာရဟာတိတာလေးပါပါလန်ထိုင်နေတိတမာရတိတဒါနောက်ပိုင်းအရှင်ရလာတဲ့အခါပြောတာအဲ့လိုအတိလေးတွေတိုးလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာပေရပြောရင်တတိအကောင်းလာတယ်ဖောကဆက်ကဉာဏ်ပညာဆိုကြည့်ပါဖောကစကဉာဏ်ပညာမှတ်ပါတတိစွန်းတတိရဲ့စွန်းအားဖောဆိုတာရှုတရားအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်ရှုပါမှတ်ပါများလို့တတိတဲ့အားကောင်းလိုက်ရှုတရားအာယုံကိုဖော်ပေးတယ်လိုက်ရှာနေတရားမလို့မူနောက်နေအောင်ရှာတရားမလို့ဒီလုတ်ကိုလုတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့တန့်တိရပဲတခါတည်း
လောကီအလုပ်တွေလို့ပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့လောကီအလုပ်တွေလုပ်ပါတော့ကျွမ်းကျင်သွားတော့လွယ်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားအလုပ်လုပ်ပါများတော့လည်းပဲဘလို့နေနေထိုင်မှမဟုတ်မတည့်ရလဲမှလို့ရလမ်းသွားလဲမှဆွန်းစားလဲမှလို့ရတုံးလုံးလဲနေနေမှလို့ရတယ်တခါလေစကားပြောရင်တော့မှလို့ရတယ်ပြောတာပြောတာပဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တတိယအလေးအကျင့်ရပါအလေးအကျင့်ကြောင့်အလေးအထဖြစ်သွားတယ်သမထသမားတွေလည်းတလို့ပေါ့အရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓအရဟံဗုဒ္ဓဆိုပထမတော့ပရိနေစေရတယ်ပရိပါမဟုတ်တော့ကြတော့အရှင်ကဗတိမလို့တော့သူကဆိုပြီးသားဖြင့်ဗတိကိုင်းတဲ့ခါလဲကိုင်းတယ်ကိုယ့်ကကိုယ်သွားရင်လည်းအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောဆုံးကံသွားလဲအရဟံဘုရောဆုံးကံပြန်လာလဲအရဟံဘုရောသူကသူဆိုပေးသလိုဖြစ်နောက်ကနေအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောအရဟံဘုရောဒါသမထဝိပဿနာမှာလဲလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းတစ်ခါတန်းကိုင်းဝေးတဲ့ဆန့်ရင်ဆန့်နေကုန်းလိုက်မှပြီးသားဖြင့်ချူတရားကိုပေါ်ပေးတယ်ရှုတရားအာယုနဲ့ရှုတိသိနဲ့ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားအောင်လုပ်ပေးတယ်တတိဟောပြောတာပါလေအဲတတိဆိုတာစိုက်ဆိုတာတတိထားပါများတော့ဒုတန်နေရာလုံးဝဒုတတိယအာယု၅ပါးကာမဂုဏ်တရားရှိအောင်စီပွားရေးလူမှုရေးအဲ့ဒါအရာများနဲ့စောင်းဝင်နေလည်းမလုံမဖြစ်တော့လုံနေရတော့ဟိုပြောတာဒီပြောတာမျိုးစုံပေါ့ဟုတ်ခန္ဓာမှာတတိယောက်တာနဲ့တယ်ခန္ဓာမှာအဲ့လိုလနဲ့နှင့်နဲ့အားထုတ်ဟဲ့တတိယခန္ဓာမှာအိကဘဲမှာတိတ်မသွားတော့ရှုတရားအာယုနဲ့ရှုတိရိနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကတ်ခနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးကဥပမာပေးတာတယ်ကြောက်ဖြာကြီးကိုရှွန့်ပြော့ပြော့နဲ့ပေါက်လိုက်တော့ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ကတ်သွားတယ်ကြွရတယ်ဆိုတော့ဖတ်ခနဲ့ကတ်ပါလှမ်းနဲ့ပါသွားတာပဲချရတယ်ဆိုတော့ပါသွားတာကပ်ပြီးတော့ကြည့်နေရသလိုတခါတော့ကပ်ပါသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကကပ်ပါသွားတယ်သိသွားတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအကောင်ခဲထိုင်နေဖားလို့ကပ်ပါသွားတော့မဟုတ်သိသိသွားတယ်သွားလာလာတည်းဖောကတ်ဆက်ရှေးမှန်နဲ့နောက်မှရှေးသတိနဲ့နောက်သတိရှေးသမားလေးနဲ့နောက်သမားလေးဒစက်ထက်ဖြစ်သွားတယ်ဟာမသွားဘူးသတိအားကောင်းတတိယအမောင်းနဲ့သူကြတော့ဖောင်းနေပင်းနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်မှဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ကြာကြီးရောက်ပြီးတော့တစ်ခါတော့မှဖောင်းနေပင်းနဲ့တစ်ခါပြန်ရအောင်တော့တစ်ခါထွက်သွားပြန်အောင်အဲ့ဒါတတိယအကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားတတိယအမောင်းထွက်သွားများခန္ဓာကိုယ်ကအများရက်ကဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပင်းနေပင်းနေပင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပင်းနေမှာပဲရှိအကျန်နဲ့သိမ့်ထွက်ထွက်လဲချက်ချင်းမှလို့ရတယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်တတိစွာတွေပြောနာတော့ယောဂီတို့ဖောကတ်ဆက်ကာတဲ့လောဘဒေါသတွေကိုကာထားတဲ့လောဘဒေါသတွေဝင်ဝမရောက်တတိတမဉာဏ်မြေကရုတ်ဆိုတာကာထားတယ်ရေကရာကြီးလှုပ်ထားတော့ရေတွေဝင်လို့မရဘူးကာထားတယ်တတိဆက်နေလို့ရှင်ဝင်လို့မရဘူးတတိဆက်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးလောဘဒေါသတွေဝင်ဝမရောက်ဝင်လာလဲချက်ချင်းမှတ်ပလိုက်တာပဲလွန့်ထွက်သွားတာပဲဖောကဆကဉာဏ်ပညာအဲ့တော့လောဘဒေါသတွေအဓိကမောဟဝင်ဝင်မရဘူးမောဟဝင်ဝင်မရတော့အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်လာမောဟနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအမောဟဉာဏ်ပညာဖြစ်လာတယ်အော်သဘောတွေပဲအော်သဘောတွေဟာပြောင်းပြောင်းနေတာဟုတ်အော်သဘောတွေပဲเจ้านี่ပဲโจတွေပဲပြောင်းပြောင်းနေတာကိုကအထုတယ်လဲစဉ်းစားကြရမလို့သူ့ဘာသူသိလဲအเจ้าအโจဆိုတာတော့ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုမှတ်နိုင်ရင်အเจ้าအโจတွေထင်ရှားတယ်မလို့ဇရန်ဆောင်ဖန်းနေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီအာယုံရှေ့ရှုစောင့်မှုထင်သည်မြတ်တတိမှတ်သည့်ဘုရင်မိမလို့ဇရန်ဆောင်ဖန်းနေသည်ရှုတရားအာယုံတို့လွတ်မသွားအောင်တခါတည်းမြင်တာနဲ့မှတ်မိတယ်ကြားတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်ထိတာနဲ့မှတ်နိုင်တယ်တတိအာကောင်းတဲ့သဘောပြောတာနော်ရှုတရားအာယုံကိုမလွတ်စတဲ့ဆောင်ဖန်းနိုင်တယ်ဒါတတိရဲ့လက္ခဏာဘောလုံးဘောလုံးပေါ်မနေဘူးရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်တယ်လို့ဘောလုံးဘောလုံးစိတ်ဟာပေါ်ပေါ်ဆားဆားစိတ်ဟာတခါလေးလေးနဲ့နဲ့ရှုတရားအာယုံကိုစိုက်ခင်းနေစိုက်ခင်းနေဝင်သွားတယ်မလွတ်စတဲ့ဆောင်ဖန်းနေသည်
ဖြစ်ပြတ်တ၍မမေ့စေပြီပေါ်တာတွေပျောက်တာတွေကြားတော့သိလာတယ်အဲ့ဒါပညာပဲပေါ်တာပျောက်တာသိတယ်ပညာဖြစ်လာတာဖောင်းနာအစာသိတယ်ဖောင်းနာဆုံးသွားတာသိတယ်ပိညာအစာသိတယ်ပိညာဆုံးသီးသွားတယ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုးเสียရမလို့အိဆာဒုက္ခတွေဆိုးเสียရမလို့သူ့ဘာသူသိသွားတယ်တတိအားကောင်းလာလို့ရှင်ဖြစ်ပြတ်တွေမမေ့စေသည်အာယုံရှေ့ရှုစောင်းမှုဖြင့်ကိုယ့်ကိုမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှန်တဲ့ကိုတဲ့တယ်မကြည့်ဘူးလားကိုယ့်ကိုသွားဖို့လာဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှန်ကြည့်တာတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲအာယုံကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ထားတဲ့တတိအားကောင်းလာရင်တတိရဲ့အလုပ်ဟာပစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့တယ်ဆိုတတိအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ခိုးချော်ဒီချော်ဒီလိုအာယုံတွေကိုချော်မသောစိတ်ကပေါ်လာတာနဲ့တဲ့တယ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်တယ်ဆန်းရင်ဆန်းတယ်ထိုင်ထိုင်နဲ့ထိုင်ထားတဲ့တဲ့တဲ့ကိုမြင်နေတယ်။မှန်တယ်မှာကိုယ့်ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တယ်လို့အဲ့ဒီလူတစ်ခါတည်းပေါ်နေတယ်။အယုတ်အကောင်းထဲမဟုတ်ဘူးသဘောလေးတွေကိုပို့ပြီးထင်ရှားထင်ရှားထင်ရှားလာတယ်။အဲ့ဒါတတိယလက္ခဏာရဲ့တတိယရတ္တကိစ္စရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အဲ့ဒီတတိအားကောင်းမှုအတွက်တတိတံမသင်အမြဲရှင်တတိယအမြဲတမ်းဥသာပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ပါတဲ့ထိုတွင်စိတ်ညွတ်ရတတိအားကောင်းမှုတတိမြဲဖို့ကိုစိတ်ကဝင်စားရမယ်လွတ်သွားရင်ဟာပြန်မှတ်လွတ်သွားရင်ပြန်မှတ်ဟာလွတ်နေတယ်ချုပ်မထေကြီးတွေဆိုရင်စကားပြောရင်လည်းလက်ကိုအောက်ချရဟာတော့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်တင်ချရချရချရချရချရချရကိုယ်ရကိုယ်ရကိုယ်ရကိုယ်ရမထေကြီးတွေရဲ့နာမည်တော့မေ့နေပြီဒါကျတော့ဤတည်းထားတဲ့အစာဥတည်မှာနန္ဒလေးစကားပြောတဲ့အတိုင်းမေ့သွားတော့လှုပ်သွားတော့ပြန်တစ်ခါပြန်မှတ်ဆုံးကပြန်လာတယ်တလိုက်တန်းပြန်မလို့နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်နောက်တစ်ခါပြန်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်သွားဖေးကကြည့်တဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမှတ်တွေလွတ်လို့အလွတ်မခံဘူးတဲ့တတိကိုတန်မိုးထားတယ်တကယ်ကိုတန်မိုးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်တို့အတံမုံမမထားတော့သတိတံမစဉ်အမြဲရှင်ထိုးတွင်စိတ်ညွတ်ရာမေသူရှောင်လွဲသတိမြဲမိဝဲစိကပ်ပါမင်းမျိုးရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှောင်ပါတဲ့မုံရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတာပြောပေးတရားရှိတာပေးချွေးတရားရှိတာကိုဒါမင်းနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မနေနဲ့ဓာတ်ကူးတယ်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ကအမတန်ကူးလွယ်တယ်မမေရောပေါ်ဆာတာပဲတရားရှုမှတ်တယ်လို့မရှိဘူးသူကြည့်လိုက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုငေးဒီငေးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုမှတ်နေတဲ့ပုံမှန်မရှိဘူးအဲ့လိုမေ့တဲ့လူအဲ့လိုမျိုးရှောင်ရတယ်တတိနဲ့ဆဲဆဲမြဲမြဲရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတုယူရတယ်ချင်းကရတတိဖြစ်ကြောင်းလေးပါတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတတိဖြစ်နောက်ကပညာတော့ဝိရိယတော့ဇက်တိုက်တွေဖြစ်တော့တာပါပဲအဲတတိကိုထောက်ပံ့ပေးတာဝိရိယထောက်ပံ့ပေးတာအာယုန်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အကောင်အထည်တွေမြင်လာတာတွေရှိတယ်အတန်တွေကြားတာတွေလည်းရှင်းရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအလိုလိုက်ပြီးလိုက်မတွေးနဲ့ဓမ္မယုန်တွေကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ပလိုက်အမြင်ကတကယ်အတန်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာတစ်ခါလေးကကိုယ်သဘောကျတဲ့တချင်းတန်လေးကဆိုးနေသလိုပဲကိုမထင်မှတ်တဲ့အတန်တွေကလည်းဘလို့မှမကြောက်ဘူးကိုတယောက်တည်းကြားနေရတာတွေရှိတယ်မျက်စိဖွင့်မကြည့်ဘဲနဲ့မြင်နေတာတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါဓမ္မယုံသဘောတွေပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှတ်ပြစိတ်စေတသိက်အကုန်ပါလေဒုက္ခမရောက်တဲ့အကုန်ပါတယ်အောလာဒိကယုံ12ခုတောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဓမ္မယုံအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မယုံထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ပညာအကုန်ပါတယ်ပညာတွေနိဗ္ဗာန်တွေကိုထားကျန်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ့ဒါကဘုသုတ္တအရာသာပြောတာတကယ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပြီးတာပဲမြင်မြင်မြင်ကြားကြားကြားတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့ရှိရင်မှားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲသဘောတွေတည်ပြီးသားသူကပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားသည်အဓိကပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတာတည်လာလို့ရှိရင်ဒါညံတက်လာတာပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောပဲ
ရှင်ရင်မာရင်နဲ့အဲ့လိုပြောင်းပြောင်းပြက်ပြက်သွားတဲ့တိလာတဲ့အသည့်ဉာဏ်ကိုအနိစ္စာနုပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနံခန္ဓာကအနိစ္စာတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စာလက္ခဏာရှုမှတ်ဆဲမှာအဲ့ဒါဝိတေသနာပုတ်ရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စာနုပဒနာဉာဏ်ဒီယုတ်လက္ခဏာနေရတော့အများအားပြောင်းပြက်နေတာပဲဖြစ်ပြက်နေတယ်ကိုတိတိမတိတိရှုခြင်းရှုမရှုခြင်းနဲ့သူ့ဘာသူဖြစ်ပြက်နေတာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်လံခန္ဓာကအနိစ္စာတရားခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စာတရားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့အနိစ္စာတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်သားမြင်တယ်ပျောက်သွားတယ်ကြားတယ်ပျောက်သွားတယ်အစင်းစင်းအစင်းစင်းအစင်းစင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အဲသူသဘောသူဆောင်နေတာပဲသူ့လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒါအနိစ္စလက္ခဏာသူကသူလက္ခဏာသူ့တိုင်းသူကသူရှိနေကိုယ်တော့မဆိုင်သေးဘူးကိုကတကယ်ရှုမှတ်တော်မှရှုမှတ်ဆဲမှအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲစိတ်ကူးရင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်သေးမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုရှုမှတ်ဆဲမှာပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်ဆဲမှာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုသိရ၍ကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စနုပါဒနာညာရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စနုပါဒနာညာဒုက္ခအနတ္တလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရှုမှတ်ဆဲမှနှိမ့်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရ၍ဆင်းရဲဟုသိတာကဒုက္ခ ानु ပဒနာဉာဏ်ရှုမှတ်ဆဲမှဆိုးမြတာကိုတွေ့ရ၍ကိုယ်လိုမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍အဆိုးမရဟုသိတာကအနတ္တ ानु ပဒနာဉာဏ်ရှုမှတ်ဆဲမှယောဂီတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှုမှတ်ဆဲမှကိုယ်ကမနာစေခြင်းမူနာတယ်ကိုယ်ကမကြိုက်စေခြင်းမူကြိုက်တယ်ကိုယ်ကမလှုပ်စေခြင်းမူလှုပ်တယ်ကိုယ်လိုတိုင်းလိုက်ရလားကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်တာကိုတွေ့ရ၍ဩဘာမှအဆိုးမမရပဲလို့အဆိုးမရဟုသိတာကအနတ္တ ानु ပဒနာဉာဏ်တခုမြင်အကုန်မြင်တာပါပဲပြောတော့အကုန်လုံးပြောရဘာဖြစ်လို့အကုန်လုံးပြောရလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှမပြောတချို့ကအနိစ္စလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တချို့ကဒုက္ခလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်တချို့ကအနတ္တလက္ခဏာကိုပိုးမြင်တယ်ယဟန်တော်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဘောအဆက်စက်ကအနိစ္စလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်တို့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရမှတခါတည်းမဲ့တိဖို့ရရောဒုက္ခလက္ခဏာရှုလာတဲ့ယဟန်တော်ဒုက္ခကိုကြားလိုက်ရမှဖះတော့အကုန်သိတာကိုစိတ်ကြောင်းတယ်ယဟန်တော်900မြတ်စွာဘုရားထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးဒီယဟန်တော်တွေအနိစ္စလက္ခဏာကိုအမြဲတမ်းရှုထားတာမမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်းမြဲတဲ့သဘောကိုအမြဲတမ်းတွေးမမြဲတဲ့သဘောကိုမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတဲ့ယဟန်တွေပဲအဲ့ဒါကိုရှုနေတဲ့ဆိုတော့သူတို့ကရှုမှပွားများအားထုတ်နေအိန္ဒိယရင့်ကျက်တပ္ပေသင်္ခါရအနိစ္စတိယရာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေအေတံမေကောဝိတုဒ္ဓိယဖះဟောတာအဲ့ဒါယဟနာတွေဖြစ်ကုန်တို့သူငါတွေကိုယ်တိုင်လေးကြက်ထားလို့ရတယ်ယောဂီတို့လည်းကြားနေရတာပဲသောတာပန်အောင်ဖြစ်ရလားအဲ့ဒါသတိတမာတိတွေလိုသေးတာမထင်ရှားဘူးလားအဲဒီတရားပဲစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာဒီတရားပဲယဟန်တို့ဟောတာတပ္ပေသင်္ခါရအနိစ္စာတိယရာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေအတ္တမေကောဝိတုဒ္ဓိယဒါပဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအလုံးစုံသောယုံနာနမသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိကုန်ဣတိဤကဲ့သို့ယရာအကျဉ်းခါ၌ပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တတိရှုမြင်၏အထထိုသောမြင်သည်ရှိတော်ဒုက္ခေသန္တရာဝဆင်းရဲ၌နိဗ္ဗိန္တိညင်းဝေလေတော့ဣဒ္ဓဧသောဤကဲ့သို့ညင်းဝေသောဉာဏ်သည်ဝိတုဒ္ဓိယစင်ကြယ်ခြင်းမဂ္ဂောလမ်းကြောင်းသည်ဘုရားအဲ့ဒါပဲဟောတာအဲ့ဒီကတည်းကလည်းဆုံးရောအဲ့ယဟန်တော်900အကုန်လုံး44ဖို့ရယန္တာကြီးတွေဖြစ်သွားကြတယ်
နောက်တတော့900လာတဲ့ဒုက္ခဟောတယ်တပိသင်္ခါရဒုက္ခတိယရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗန္တတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယဟောယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်နောက်900လာတဲ့တပိဓမ္မအနတ္တတိယရာပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗန္တတိဒုက္ခေဧတမကောဝိတုဒ္ဓိယအဲ900လုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်သုတ်တန်နေမှာအားကြစရာတွေတူယူစရာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အားထုတ်နေတဲ့သူချင်းဘဝဆက်ဆက်ကအနိစ္စကိုမြင်လာတဲ့အနိစ္စကိုဥသာပေးအားထုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိဒုက္ခကိုမြင်လာတဲ့ဒုက္ခအားထုတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒုက္ခကိုနှလုံးသွင်းတဲ့သူတွေအနတ္တကိုမြင်တဲ့အနတ္တကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အတရားနဲ့တရားမတူဘူးမတူပေနဲ့လို့အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တမြင်ဒုက္ခမြင်လည်းအနိစ္စအနတ္တမြင်အနတ္တမြင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအကုန်မြင်တယ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်မှာကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတော့မရှိမှပြฏิပဒါပေါ့အာယုံငါးပါးကာမုံတရားလည်းမလိုက်စားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမငင်းသေးနဲ့အခုရှုမှတ်ပွားများနေတာမရှိမှပြฏิပဒါလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ပဲဧကယနာပဲအဲအဲ့ဒါကိုကြိုးစားအဲ့ဒါပယောခလို့ခေါ်တယ်ပယောခတံပတိကျိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်လမ်းမှန်တယ်လမ်းမှန်နေတယ်မကျိုးစားရင်တော့ရပါ့မလားမရပါဘူးခင်ဗျာတချို့ကလမ်းမှန်နေတယ်ကိုလို့ချင်တာကိုဆွတ်လုပ်တယ်ဖះဟောတာကိုဘေးမဆိုင်ဘူးဒီလပရပရမသမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်တချို့ကတော့ရိုးရိုးအားထုတ်တာပါပဲဒါမင်းနဲ့လို့ဝရိယနဲ့တမာတိနဲ့ညှိတရားနဲ့ပညာနဲ့ညှိဖြစ်တန်းယုံနာချုပ်ပြဟံဧကံရှုရမိကိုစင်းပြောတာအချင်းချုပ်ပြောတာတိတိယရများကြီးအဲ့လိုပြက်ပြက်သွားတာပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုခင်မဆိုင်ဖဲနဲ့အာယုံနမိတ်တွေကိုတိုက်ပြီးตาရနေတယ်အာယုံနမိတ်တွေตาပါများတဲ့အခါကျတော့အပြက်ဘက်ကိုမလှဲ့တော့ဘူးဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဇံကစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေခုရပြကျန်အမှုပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဘုဆေတမာတော်တော်လေးတမာတိရလာတော့နှစ်ဖြန်ပါပါရမင်းဆွန်ဟင်းနေချက်မလဲလှမ်းကြည့်အတွေ့သွားတမာတိနဲ့ तू อ่ะ तू တမာတိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာကိုကြည့်ရမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတာမကြည့်ဘူးအဲပါဟင်းနေမစားရမလဲအဲအဲနောက်တစ်ခါကိုယ်ခင်မင်းတဲ့သူတွေဘယ်သွားနေသလဲအဲ့ဒါလေးရှောက်ကြည့်နေတော့အပြက်ဘက်ကမသွားဘဲနဲ့အာယုန်နေနောက်လိုက်အာယုန်နေနောက်လိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောနောက်ကျတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးပြက်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကိုပထမဦးစားပြဝိပဿနာနိုင်ပြီးဘဉ္ညာဖွညာရပြီဆိုတော့လုတ်သမထလုံးလို့ပါလုံးလို့ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေလုတ်ကိုကတကယ်ကအမြင်ကြရခြင်းနဲ့စံနေရခြင်းနဲ့မြေရှို့မိုးပြခြင်းနဲ့လုတ်မမာတော့ကိုကဘာမှကြာကြာနာသောတပတိဘဉ္ညာဖွညာတော့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုရလာတဲ့တရားတွေကိုပြန်ဖြတ်တတ်တယ်တက္ကရာတိကိုပယ်မှမပယ်နိုင်သေးတော့ဒါကြောင့်မလို့ရောရီတို့အခုအားထုတ်နေတာဟာမြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့လည်းပဲအမှန်တရားတွေကိုသိကွင်းရအမှန်တရားတွေလေမှန်တရားတွေဆိုတာရုပ်တည်နဲ့နေမလားသတော်ကောင်းဩရုပ်တည်နဲ့နေပဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတဲ့သဘောတွေခန္ဓာကိုယ်မှာဒါပဲရှိတာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိရင်တလောကလုံးကဒါပဲတလောကလုံးလည်းရုပ်တည်နေနေပဲမလားအဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တည်တလောကလုံးရုပ်တည်နေနေပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေတည်တင်ကတည်တင်ကစိတ်သုံးမသွားဘူးလားငါထင်တာတွေယောက်ျားထင်တာတွေမိန်းမထင်တာတွေအသက်ကောင်လေးပြောင်းကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ထင်တာတွေတည်တင်ကတည်တင်ကစိတ်သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါသက်ကတည်းကတည်သွားတာပေါ့တည်တင်ကတည်တင်ကလေအဲ့တော့ပေရကတတင်ကတတင်ကပိတ်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုအမှန်တရားတွေသိလာတော့တရားသဘောကိုနစ်နစ်ကာကာသိလာဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာဟာတကယ်ဖရာစစ်ဖရာမှန်ပဲဂုံတော်ကိုဘဂုံတော်အနန္တတော်ဟုတ်တယ်လို့သုံးပြချက်မချနိုင်ဘူးလားချနိုင်ပါရဲ့ဗျာတရားကိုသူကမြင်သွားတာဟုတ်ဗျယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိအကျဉ်းသူဟာတရားကိုမြင်ဤယုံနံကြောင်းကျိုးဖြစ်ပြပေါ့ဗျာအဲ့တရားကိုမြင်ကိုယ်တိုင်မြင်သွားပြီ
တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီမင်္ဂဖျားကိုပတ္တိမြင်နေမိကုသလကောင်းလို့ဆင်းရဲတော်လေးရုပ်ွားတော်လေးအများကြီးကြီးညိုတယ်ကောင်းပါတယ်ကြီးညိုမှာပဲကုသရတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတရားမပြထားမှုဗုဒ္ဓဘာသာပညာပြထမ်းတယ်ဝိပဿနာလည်းပညာပြထမ်းတယ်ဇရာကိုပယ်တာမဟုတ်ဘူးဇရာနဲ့တည်းမပြီးဘူးပညာရအောင်သွားဇရာကြီးညိုတယ်ပူတော်တယ်ကုသိုလ်ရအများကြီးရတယ်လောလောဆယ်ပေတကားပိတ်ပြီးတော့လူပြည်တိုင်းပဲရောက်နိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့လို့ပညာမပါလို့ရှင်အဲ့ဒီတရားတဏ္ဏနဲ့ဤသွားတယ်တရားလုံးတော့တဏ္ဏကျော်တဖြည်းဖြည်းတဏ္ဏပဲရောက်သွားတတ်တယ်ဘုဒ္ဓသင်ရဲ့စိတ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးမြိုက်တာနဲ့စာရသွားတယ်မဲမောသွားတယ်စိတ်ထဲကအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်မှန်းသိလို့ရှင်ဩဒါတရားနေတဏ္ဏကိုကူတာကြည့်ညိုရဆိုတာသရာလေစာရသွားတာကတဏ္ဏသရာနဲ့တဏ္ဏတွဲတွဲသွားတယ်များသောအားဖြင့်လူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်များသောအားဖြင့်ရည်ဘူးရည်နာဆိုတာများသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့သရာကိုပညာနဲ့ထိန်ရကြည့်ညိုလို့ရှ िख ိုးတဲ့အခါကြည့်ညိုတာကသရာရှ िख ိုးတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားပုံလေးတွေကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်စိတ်နဲ့ဆိုရင်မှတ်နိုင်မှတ်မမှတ်နိုင်အာယုံဆိုင်ရင်ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနေတာလေပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနေတာလေအနိစ္စသဘောတွေမသိနိုင်ဘူးလားမသိနိုင်ပါဘူးအလေးအကျင့်လုပ်ရင်သိတာပဲပါရလာတာအကုန်လုံးလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတယ်မလားလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတာတွေကိုသိသိနေတာအဲ့ဒါအနိစ္စသဘောကိုသိနေရှုမအားထုတ်လို့တကယ်ရင့်ကျက်ပြီးပိုင်မဲ့နေနေသိလာရင်အနိစ္စနုပသနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုသိလာတယ်ဆိုတော့ဖျားကိုအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ပူဇော်နေတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖျားကိုပူဇော်နေတာစီမီတွေပန်းနေဆွန်းနေဒါတွေပူဇော်တာနဲ့ပို့ပြီးမြတ်တယ်စီမီတွေပန်းနေဆွန်းနေမပူဇော်ပါဘူးလို့ဒါတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းပူဇော်ဒါပဲနဲ့လို့အမြဲတမ်းကြီးအဲ့ဒါတွေမပူဇော်နိုင်ဘူးပွားရင်လာရင်နေထိုင်အိမ်သာတည့်ရင်အကုန်လုံးရှုမှတ်ပွားများနေလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်ရရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနည်းတော်အင်းင်းမင်းမြောက်ဖက်ကိုဥကောင်းပြုပြီးတော့အင်းင်းမင်းနှစ်ပညာမှာနတ်တရားတစ်ခါတော့ပန်းနေနဲ့ပူဇော်လိုက်တာဝလာကနှစ်ပန်းနေဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးတောင်းတောင်းတောင်းလို့ရှိတယ်ပန်းကြီးကြီးကနေနော်ပန်းနေငါဘုရားကိုပူဇော်ရမရောက်သေးဘူးတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိငါဖျားဟောတဲ့တရားတိုင်ကျင့်မှဝိပဿနာတရားတွေအခုအားထုတ်တာကျင့်တာအဲ့ဒါငါဖျားကိုပူဇော်ရရောက်တယ်ဒါပြိနိဗ္ဗာန်သုံးပါဟောတော်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေအဲ့ဒါပူဇော်ရရောက်တယ်ဟာစီမီထုံးနေရမလို့ဘူးဆွန့်တင်နေရမလို့ဘူးဒါတရားအပူပဲဆိုရင်အဆွန့်ရောက်သွားမယ်ဒါလေးလည်းတင်ရမှာပဲပူဇော်ရမှာပဲရှုမှတ်တဲ့ခါလဲရှုမှတ်ပူဇော်တဲ့ခါလည်းပဲပူဇော်မြတ်မြတ်တရားယူရမယ်နော်သတော်ကောင်းလို့မြတ်မြတ်တရားယူတာဘယ်လမ်းပါလိမ့်အဲမေဇိမပရိပရာလမ်းသရာနဲ့ပညာမြတ်မြတ်တရားယူရဒါနလည်းမပဲနဲ့သီလလည်းမပဲနဲ့သမထလည်းမပဲနဲ့ဝိပဿနာလည်းမပဲနဲ့အကုန်လုံးဝမှာပဲပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်ရဒါနလို့ရင်လေဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိတတ်တယ်လေငါလှူတယ်ငါအဲ့လိုဥသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိရဥသိသွားတယ်ဘလူနဲ့ပေါင်းခြင်းလို့ဘလူနဲ့တွေ့ခြင်းလို့ဘယ်စည်းစိမ်တွေခံစားခြင်းလို့30ခုမှာခံစားဆန်သားခြင်းနဲ့ဆိုတာတဏှာခုနငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတော့ဒါနဟာဒါနအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာပေါ်များဖို့ဒါရှိအစင်းလာတာတွေအချိုးပေးမှာသို့တော်လည်းပဲဒိဋ္ဌိတဏှာအာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဲ့ညာဖုန်ညာရဖို့လွယ်ပါမလားအဲတတ္တဒဒိဋ္ဌိဥစီပြီးတော့ဘဝတည်းမှာခိုးအောင်ပြီးတော့တဘဝတည်းတဘဝကောင်းသားဖို့တဘဝတည်းတဘဝကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့ကောင်းသားဖို့လွတ်မြောက်ဖို့မပါဘူးကောင်းသားဖို့ကြီးပဲအဲအခုတည်းကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုနှလုံးသွင်းမယ်နိဗ္ဗာန်သာပစ္စည်းရောဟောလို့ဆိုတာလွတ်မြောက်ဖို့ဒီတန်တရာအိမ်မှာလွံ့မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလွံ့မြောက်မှာအဲလွံ့မြောက်မဲ့စိတ်ကိုခုတည်းကမျိုးစေထည့်ထားအဲ့ဒါပါရမီမျိုးစေလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်သာပစ္စယောဟောတုနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောတာပါရမီမြောက်သွားပြီ
သောမနတာတဟာကုညာနာတံမယုတ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာမယ်ဒါနအရာမှာဝမ်းသာမယ်စိတ်ညစ်နေဖို့မဟုတ်ဝမ်းသာဝမ်းသာတာမတူကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာတာငါတို့ချမ်းသာတော့မှာပဲငါခင်နဲ့မင်းနဲ့သူနဲ့အတူတူနေရတော့မှာပဲဟာကောင်းသားတော့မှာပဲကိုဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်တော့မှာပဲဆိုကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြီးဒီကုသိုလ်ကြောင့်တရားဓမ္မတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကြိုးစားအားထုတ်နေရပါလို့အနောက်ရှက်ကင်းမဲ့သောအားထုတ်နေမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမောင်းနဲ့တွေ့ရပါလို့ဆိုတော့ဟာဒီအလုပ်ဒီအောင်မြင်တော့မှာပဲဆိုအဲ့ဒါလဲဝမ်းမသာဘူးလားခုနကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာအခုဟာတရားနဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ပြီးဝမ်းသာတာကတဏှာဥသိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိသွားတယ်ငါခံစားဖို့ငါသူခံစားခြင်းနဲ့စံစားခြင်းနဲ့ငါလို့ထင်တာဒိဋ္ဌိခံစားခြင်းစံစားခြင်းတာတဏှာအဲ့ဒါကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်ဝမ်းသာတာပဲသူလည်းပဲအကျိုးပေးမှာပဲဥစ္စာဘောမယ်ရုပ်ချောမယ်တရားနဲ့ရှင်ဝမ်းသာတယ်ဩဒါနဆိုတာသာသနာ့လူမှာပြုရတဲ့ဒါနအမတန်အချိုးကြီးတာပဲအမတန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းတာပဲဘုရားရှင်ဘာချမ်းသာသွားနဲ့တရားကိုစေတနာနာအားထုတ်ရတော့မှာပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရတော့မှာပဲဟောဝမ်းသာသူလည်းပဲဝမ်းသာတာပဲဒါနအရာမှာဝမ်းသာရမယ်ဒါနပြုတယ်ခမဝမ်းသာရသို့တော်လည်းပဲညာနာတန်ပြုတ်ဉာဏ်ရှင်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ညာနာဝိပယုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥမတည်ဘူးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရာတွေနှချမ်းသာတွေဇမချမ်းသာတွေအဲ့ဒါတွေသွားဥတည်အဲညာနာဝိပယုတ်ဖြစ်သွားဉာဏ်မပါဘူးပေါ့ညာနာတံပြုတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တယ်။နိဗ္ဗာန်ဖျားဆုပိုင်ရင်လဲဗမာသံဃောတိစုပေါ့။ပစ္စိကဘုဒ္ဓဆိုပစ္စိကဘုဒ္ဓစုပေါ့။ဧကသာဝကဆိုလဲဧကသာဝကဘောဓိပေါ့။မဟာသာဝကဘောဓိပေါ့။ပဂတိသာဝကဘောဓိပေါ့။ဘောဓိ၅ပါးတစ်ခုခုစုပန်လို့ရှိရင်ဟောဒါနိဗ္ဗာန်ကိုစုပန်လို့ရှိရင်ပါရမီမြောက်သွားတာပဲ။ငါအဲ့အတွက်ဆိုရင်ပါရမီမမြောက်ဘူး။အများအဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်အဲ့အတွက်ဆိုရင်ပါရမီမြောက်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာဥသိတာမလား။ပယ်ရမှာကဒိဋ္ဌိတဏပယ်ရမှာဒါနကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဒါနပယ်ဖြစ်လျာမွဲပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်ဒါနကိုမပယ်ရဘူးသီလကိုမပယ်ရဘူးတမထကိုမပယ်ရဘူးဝိပဿနာပဲလုပ်ကျန်တာတွေပယ်ဆိုရင်မှားတယ်ကုံလို့ရမှာကိုတတ်နေတော့တတ်နေတော့လုပ်သွားပယ်ရမှာအဲ့ဒီပေါ်မှာဥသိတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏကိုပယ်ရမှာဝိပဿနာအားထုတ်တာတော့မှပဲသူများကြည်ညိုအောင်လူအထင်ကြီးအောင်လာလာပါရအောင်အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကြီးနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှာမလားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတဏှာတွေပဲအဲ့ဒါတွေပယ်ရမှာအဲ့ဒါမို့လို့အမှန်တရားတွေကိုပွားများအားထုတ်ဝင်းနဲ့တိလာတဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာတကယ်ကြတော့သဘောတရားတွေပဲရှိတာပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့ပူတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့အေးတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့အော်ငါတို့ပြောဆိုနေရုပ်တေနံနေဆိုအော်ဒီသဘောတွေပြောတာကိုရုပ်တေနံနေဆိုတာပြဉ္ညာသဘောဝေါဟာရပြဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်ပရမတရားကပြောလို့မရတော့ဘူးသဘောတည်းဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှသိလို့ရတယ်အော်မြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတယ်မှန်လိုက်တာရုပ်เจ้าနံအကျိုးနံအကျိုးရုပ်အကျိုးရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်နိုင်တရားတွေလည်းပဲပြိဿသမုပ္ပါဒေနားရတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းအကျိုးတွေရုပ်တဏ္ဍာန်တွေအကြောင်းအကျိုးတွေဖြစ်ပြနေတာကိုအကြောင်းအားလျော်သောဖြစ်ပြီးအကြောင်းအားလျော်သောပြတ်တာပဲရုပ်တဏ္ဍာန်တွေဒလသက်ကိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြည့်စည်နေတာပဲတာမယစီမယပြည့်စည်နေတာပဲအနိစ္စလည်းမှန်တယ်ဒုက္ခလည်းမှန်တယ်အနတ္တလည်းမှန်တယ်အဲ့ဒီလိုတရားကိုစัจတဏ္ဍာန်သဘောပေါက်လာတော့ဩဒီတရားကိုဟောတဲ့ဖရာတကယ်ဖရာသစ်ဖရာမှန်ပဲ32ပါးသောလက္ခဏာတော်ကြီး80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ဩ

0: တရားတွေအခုရုပ်တရားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုအဲ့ပုံမှန်တန်နေရကျင်းသွားတယ်ဒီတရားတွေကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့တန်ဃာထဲမှာပါသွားတယ်သင်္ကန်းဝတ်ထားတာကဝဏ္ဏီတန်ဃာပေါ့ဗျာပစိုးအင်းညီဝဲ့ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေသီလဓမ္မတွေပညာတွေအားထုတ်နေတယ်တုတ်တန်ဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်လည်းပဲအားထုတ်နေတဲ့ကိလေသာကင်းကြောင်းတရားကောင်းတွေကျူးသာအားထုတ်နေတန်ဃာထဲပါသွားဟောဖရာအပေါ်တရားအပေါ်တန်ဃာအပေါ်သံရည်ကင်းမတော်ဘူးလားက
1: င်းပါ
0: ဘူးခုနရုပ်တဲ့နန်းနေမြင်တော့အကြောင်းနေကျွတ်တဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဒိဋ္ဌိကင်းသွားပြီဒိဋ္ဌိကင်းဝိသိကိစ္ဆာဘာရောပါတာကိုပြောနေတာဖရာတရားတန်ကတိခါ၃ပါးတိခါ၃ပါးဆိုတာသီလသမာဓိပညာကိုယ်တိုင်အားထုတ်နေတော့သီလအပေါ်သမာဓိအပေါ်ပညာအပေါ်သံရည်ဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဩဒီသီလကြောင့်ဒီသမာဓိဒီသမာဓိကြောင့်ဒီပညာရတယ်သီလသမာဓိပညာတကယ်ဖို့တန်တဲ့တရားတွေပဲတကယ်အားကိုးရမယ့်တရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်တရားတွေဒီတရားတွေကိုလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာယုံကြည်တော့တိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာတင်းနေတဲ့တန်တဲ့တရားအားမထုတ်တဲ့သူတွေတန်တဲ့ဖြစ်တယ်နော်တရားအားမထုတ်တဲ့လူဆိုဘာညသာမစား7ပါးသီလဆိုညသာမစားငတ်ယုံပေါ့ကွာစားမှအားရှိမှာပေါ့ဒါကမစားမှတရားရမှာလားငါးပါးသီလနဲ့ရတာပဲပေါ့ပေါ့ဆားတာပြောတာသီလအဖို့တန်လို့ဖရာသီလဆောင်းလို့ဟောထားတာမလားကိုယ်တည်းနားလေလို့ဟောထားတာကိုညာလေးကနှမ်းသီးလောက်ခလေးနဲ့ကိုယ်တည်းနားလေလို့ဖရာဟောထားတာဒီသီလဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်အပြမစရိယတိခါပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းချောက်ခြင်းအားဖြင့်မြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်တမာတိကိုအားကြီးစွာအထောက်ပံ့ပေးတယ်မေထုံကိုရှောင်လိုက်လို့ရှင်တမာတိကိုအားကြီးထောက်ပံ့ပေးတယ်။အဲ့တမာတိကောင်းတော့မှပညာမြန်မြန်ရတာမလား။တမာတိကတပြားမှမရှိဘဲနဲ့ပညာရရပါမလား။အဲစာအုပ်ဖတ်တဲ့ပညာတော့ရမှာပေါ့ဗျာ။ပါပါပါပါပါဖတ်ပါမြန်ရတယ်။ကိုတွေ့ရတော့မရဘူး။ဘာဝနာမြတ်ပညာဆိုတာသီလတမာတိအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ပညာမှဘာဝနာမြတ်ပညာဖြစ်တာ။အော်ရုပ်တဘောရုပ်တဘောတွေစာတတ်မထားရင်တော့28ပါးပဲပြောနိုင်မယ်။ဒုက္ခမယုတ်တို့ဩလာရိကယုတ်တို့အစတရားဖြင့်ဝိကာရယုတ်တို့လက္ခဏာယုတ်တို့ဒါသင်ထားမှဒါတွေကဘုသုဒ္ဓအဖြစ်ရှာရင်ကောင်းပါတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒါတွေမသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်အဲ့ဒါတွေသိမှမဟုတ်ဘူးမသိလဲမညံဖုန်ညာရတယ်တကယ်ကျိုးသားပေါ်များအားထုတ်လို့ရှိရင်သဘောတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေမာတဲ့သဘောတွေပြောတဲ့သဘောတွေဒါယုတ်တရားတွေပဲကြောင်းလဲနေတာပဲအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့သဘောသဘာဝတွေမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော့ဒီတိက္ခာ၃ပါးဟာဩဒီသီလဆုံးချောက်လို့ဒါလိုတမာလီလေးတင်ငါတင်ငါရဩဒီပြမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ရုပ်တည်နေတော့တကယ်ဟုတ်တာပဲတခြင်းကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်ထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသူများပြောစံကြားနေသိရတယ်သိမဟုတ်ဘူးထိုးထွန်းပြီးတော့သိတာသီလတမာတိပညာတိက္ခာ၃ပါးအပေါ်မှာသံနေရကင်းသွားတယ်။ဖရာဘောတရားဘောတန်ဃာဘောတိက္ခာ၃ပါး၄ခုရှိသွားပြီနော်တော်တော်။နောက်တစ်ခါ၄ခုကျန်သေးတယ်။သန္ဓရာရှေ့သွန်းနောက်သွန်းရှေ့သွန်းနောက်သွန်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါ၄မျိုးခုနလေးနဲ့ခုလေးနဲ့ပေါ့ဟင်။အရှင်မျိုးအဲ့ဒါသံနေရရှစ်ချက်ဗိဓမ္မာနိမလာတဲ့သန္ဓရာရှစ်ချက်ဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါသံနေရဖရတရားတန်ခါတိခါပေါ်ကင်းသွားတော့ပုပ္ပန်တဆိုတော့တန္တရာရှေ့သွန်းခိုးတော့ဘဝတွေတချို့မိစ္ဆာတွေတည်းမရှိဘူးသူသိမှမသိပဲသူ့မှာတမာတိငါးပြားဘုံမှမရှိရပဲသိနေရှေ့ဘဝတွေသူကရှိတယ်ရှေ့ဘဝတွေမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါအမှားတန်တရားဖြင့်အခုယောဂီတို့ကကိုယ်ရင်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိလေးတွေရလာတော့ဩငါသမာဓိတော်မှာဟိုးတော့ဟာလေသမာဓိရလာလို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်မလာဘူးလားအဲအခုမပေါ်ရင်လည်းနေပေါ့ဗျာအခုကတော့ရှေ့ရ9ရက်ဆိုတော့တကယ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ဗျဟိုးငငယ်လေးတော့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပေါ်တယ်တတိအားကောင်းလာရင်လေသမာဓိမရှိတဲ့အခါမှာဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရဘူးသမာဓိရှိတဲ့အခါမှာပြန်ပေါ်တယ်ငငယ်လေးကဘာလို့ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလို့ပြောခဲ့တယ်သမာဓိရှင်ပြန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့သမာဓိလေးကနည်းနည်းပါးပါးလေးနဲ့တော့မှငယ်ငယ်တုန်းကဟာပြန်သိရင်ဓာတ်တဲ့သမာဓိတွေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ် ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အော်ကျင်းနေသည်အရှည်ဆုံးသန္ဓရာအရှည်ဆုံးဆိုတာအတိတ်ကဘဝတွေရှိတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယုံကြည်တာအဲ့တော့ရှည်ဆုံးပေါ်မှာသန္ဓရာဖြစ်เสียလို့ပါအောင်မလားဟာနောက်ဘဝတွေမှာလဲဒီအရတမအရတဘုံမရသေးရင်ဒါလို့ရုပ်တဏ္ဍာန်တွေဘဝတွေရှိအောင်မှာပဲဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားတို့တထိုင်ထဲမှာကြည့်ပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်လေးကပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်နောက်ပြောင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်ထိလိုက်ပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာကိုပဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပြန်မှာကိုပဲပြန်ပြန်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ပြက်လဲပြက်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်အဲ့တော့ဒီကိရသာတွေမကုန်သေးရင်ဒါလိုပဲယုံနာနေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲအဲ့တော့သန္ဓရာနောက်ဆုံးကိုလည်းပဲတန်နေရခင်းသွားတယ်ရှည်သွန်းလည်းတန်နေရခင်းတယ်နောက်ဆုံးလည်းတန်တရာခင်းရှည်သွန်းနောက်ဆုံးနှစ်ခုပေါင်းခင်းသွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသုံးချက်ရှိသွားပြီနော်တန်တရာရှည်သွန်းနောက်ဆုံးရှည်သွန်းနောက်ဆုံးခင်းသွားပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖတ်လာတော့ဩသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ရခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ထားတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဩနာအကြောင်းယုတ်ကျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတော့ဘယ်လိုမှတ်လဲတခုချင်းပဲထားပါတော့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တယ်ဆိုပါတော့သွားတာနဲ့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တာနဲ့ဘလူကအကြောင်းဘလူကအကျိုးဖြစ်မလဲသွားတာကအကြောင်းမှတ်တာကအကျိုးအော်ယုတ်ကြောင်းနံကျိုးခုနသွားကြတယ်မှာသွားကြတာအကြောင်းသွားတာနံကြောင်းယုတ်ကျိုးခုကြတော့ယုတ်ကြောင်းနံကျိုးအပြန်လှန်နေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည်လဲပြည်ဒလသက်ဖြစ်ပြန်နေတာပဲလို့အဲ့လိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောတရားတွေနာရတော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီလိုတရားတွေနာကိုယ်တိုင်လဲအာထုတ်တာတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉာဏ်ဥဒ္ဒလနာဖသဝေဒနာအဲ့ဒါမရှိမှတော့တဏှာဥပါဒံကံတဏှာဥပါဒံဘဝဟဲ့လားကာမဘဝလို့ပြောတာပေါ့ကာမဘဝဒီဘက်ကအကြောင်းဥပပတိဘဝဟိုဘက်ကအကျိုးဟောတော့ဟိုဘက်မှာဇာတိဇရာမရဏဥပပတိဘဝအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေရုပ်တင်နံနေတရားသဘောတွေအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်သွားတာမလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်ဥဒ္ဒလနာအကုန်လုံးကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းကျိုးဆက်သွားတာမလားအဲ့လိုအကြောင်းကျိုးဆက်သွားတာဟုတ်အစအလုံးကတော့ဘလူသေးတယ်ဥလှသေးတယ်ဥမြသေးတယ်ဘယ်ဘဝရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်သူများပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုပဲထင်နေတယ်ဒီကဲဒီကဲကျတော့ယုတ်တည်နံနေအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဖြစ်ပြနေတာမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်လုံးတော့ဘယ်သိနိုင်မလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်လုံးသိတာဖရာမသိမှန်းလို့သိတာဒီအကျမ်းသားလောက်ပဲအဓိကကတဘွားတဘွားပြောင်းနေတယ်ဖြစ်ပြက်နေတယ်ဆိုတာယုတ်တင်နံနေမလားယုတ်တင်နံနေအကြောင်းအားလဲဆိုတာဖြစ်တယ်အကြောင်းအားလဲဆိုတာပြက်တယ်အဲ့လိုသိနေတော့ကြောင်းအကျိုးကိုညံရှင်းမသွားဘူးလားတန်တရားကင်းမသွားဘူးလားအပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာတန်တရားကင်းသွားတယ်ဘုရားဘောမှာလည်းတန်တရားကင်းသွားတယ်တရားဘောမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သံဃာဘောမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သိက္ခာသုံးပါးဘောမှာတန်တရားကင်းသွားတယ်သန္ဓရာရှည်သွန်းပေါ်မှာကင်းတဲ့နောက်ဆုံးရှည်သွန်းနောက်ဆုံးဟောနောက်တစ်ခါပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအကြောင်းကျိုးပြောတာအဲ့တော့ပြောထွက်သွားတယ်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရသေးတော်လည်းပဲဝိပဿနာနဲ့ညင်းကျက်လာရင်အဲ့တန်တရားတွေကင်းမသွားဘူးလားကင်းမသွားဘူးဗျာဒိဋ္ဌိကိုလည်းခွာနိုင်တဲ့တန်တရားတွေလည်းကင်းသွားတယ်အဲ့တော့မဟာသောတပန်ကြီးမဖြစ်သေးတော်လည်းပဲသောတပန်အငယ်သားကြောင်းကျိုးတဲ့သဘောပေါက်သွားပြီ။ສຸລະသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမျိုးနဲ့သုတိပြည့်ကျွေတည်ရင်အပေမကြောက်မဟာသောတာပန်လိုပဲဒုက္ခတိရောက်မယ်။နိဗ္ဗာန်တော့တမ်းမရောက်သေးဘူးပေါ့။ဆက်ကြိုးစားလို့ရှိရင်မဟာသောတာပန်နဲ့ဖြစ်နိုင်ဦးလား။ဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။အေးမဟာသမယတုတ်ကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောနေတာပဲအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါဒီပဲနာပြီးတော့ယောဂီတို့အားထုတ်တော့ပြာသဘောပဲနားတော့ဟုတ်လားဖြစ်ခိုင်ရှုမှာသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည် သဘောတိမ
1: ဥဒယ

0: ငြိဝေပါမဝိရာဂမုတ်ချရနိုင်သည်မုတ်ချရနိုင်သည်မေဖို့ရမမေဖို့ရမပေလီဝမုတ်ချလွတ်မြောက်မီဒါကတော့ချမ်းသာလို့နာလို့ရဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်္ကာမှာလဲပါတယ်လေဖြစ်ခိုက်မရှုယုံနံစုစွဲမှုဝင်ရောက်သည်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်တကယ်ထင်တတ်သည်ဖြစ်တိုင်းမှရှုယုံနံစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်းရဲ့သဘောပဲညံနေရှင်တော်သည်တော်ပြီဖြစ်တိုင်းရှုမှဖြစ်တိုင်းမရှုယုံနံစုစွဲမှုကင်းပြောက်သည်ငါစွဲဒိဋ္ဌိစွဲပေါ့တဏှာစွဲตายရတဲ့အစွဲအဲ့ဒီအစွဲတွေယော့ယော့ယော့ယော့သွားမယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်ရှုရမယ်ဖြစ်ခိုက်မြင်ခိုက်ကြားခိုက်နားခိုက်စားခိုက်ထိခိုက်သိခိုက်ဖောင်းကိုက်ပိန်ကိုက်ကွေးကိုက်ဆန်းကိုက်အကုန်လုံးပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ပထမကျိုးသားနောက်ပိုင်းကျတော့ရင်းကျက်လာတော့ပိုးတဲ့အာယုံနဲ့ရှေ့ကနောက်ကလိုက်မှန်နေရအမြန်သွားပြီအဲ့ဒါရင်းကျက်သွားတဲ့ပိုင်းခုကတော့လောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ရှုမှအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝသဘာဝဆိုတာသဘောယုတ်တည်နံနေပြောတာဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သဘောတိပြီအဲ့ကျဒိဋ္ဌိကတည်ငါကင်းသွားပြီအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှုမှရင်းနဲ့တည်ငါပယ်ပြီးတဲ့သဘောတိမှဥဒိယဝရမြင်နိုင်သည်လင်္ကာတော့တိုးလိုလေးစတာသဘောတိမှဆိုတာယုတ်တည်နံနေကိုတိမှဖြစ်ပြက်မြင်တယ်တလို့ဆိုထားတာလင်္ကာကတကယ်လက်တွေ့ကြတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်မှုဂျာတော့မှကြံသေးတယ်ယုံနံမြင်ုံနဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးအဲ့ဒီယုံနံရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိအောင်မှမလားသဘောလေးတွေပြစ္ဆုတ်ပံတက်တော့မှတ်နိုင်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နိုင်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေစဉ်းစားတွေကိုနိုင်နိုင်မှတ်နိုင်မှခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်ထားတော့မယ်ဆိုထားခြင်းတဲ့စိတ်သွားတော့မယ်ဆိုသွားခြင်းတဲ့စိတ်ရတ်တော့မယ်ဆိုရတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်အဲ့လိုချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်နိုင်တော့မှခုနကတော့ရုပ်ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အခုကျတော့အကြောင်းအကျိုးတွေမြင်လာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေမြင်ပြီးတော့ပြီးပလားမပြီးသေးဘူးဖြစ်ပျက်ကိုတမ်းမမြင်သေးဘူးပြောတော့လွယ်လွယ်လေးပဲဖြစ်ပျက်သွားတာပဲဆိုတာလောက်တာကျတော့အဆင့်တင်သွားတယ်အဖြစ်ကိုမြင်အောင်အရင်ကြည့်ရအဖြစ်ကိုဆိုတော့ပေါ်လာမလားဆိုတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်နိုင်မှအဲ့ပေါ်လာလေးတွေပျောက်သွားတာသိမှာပေါ့ပေါ်လာမသိဘဲနဲ့ပျောက်တာသိပါအဲဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုသိအောင်မှတ်နေတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာဆိုတာလုပ်ငန်းမှာတစ်ခါတည်းပါသွားတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမှတ်လို့ရှိရင်ပေါ်တယ်ဆိုဖြစ်တာပဲအဖြစ်ကိုရှုမှတ်နိုင်အဲ့ဒီအဖြစ်ရဲ့နောက်မှာအပြက်လည်းပါမလာဘူးလားလောလောဆယ်တော့ကိုကမတွေ့သေးဘူးပေါ့အဖြစ်ကိုသာရှုမှတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသာရှုမှတ်နောက်ကျတော့ပေါ်ပြီးပျောက်သွားပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာထင်ရှားလာတာအဲ့တော့ဖြစ်တာပြက်တာတွေသိမလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါသဘောတိမှာဥဒယဝရမြင်တဲ့ဥဒယဝရဆိုတာဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်အဖြစ်ပျက်မြင်မှနိဗ္ဗိန္ဒမုတ်ချဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပြည့်မြင်တော့နိဗ္ဗိန္ဒဆိုတာခန္ဓာကြီးကိုညှိဝေလာတယ်တလသက်ပြည့်နေတယ်ဘင်္ဂညာအပြည့်တင်မြင်လာပြီအာဒီနဝအပြည့်တင်မြင်လာပြီအခုယောဂီလည်းတချို့အပြည့်တင်မြင်တယ်တခုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကမနိုင်ဘူးစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးသွားတယ်လောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်အကြီးကျယ်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကမြတ်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါမြတ်တော့စိတ်တဘောကိုသိအဲ့ဒါတရားတက်လာတာပဲကိုယ့်ကိုကောင်းမှန်းသိရင်လည်းပဲအဲ့တရားတက်တာသိုးမှန်းသိရင်လည်းတရားတက်တာဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်တို့တွေကအမတန်တတ်တတ်ပဲပဲနဲ့ကြီးညိုတရားပဲကြီးညိုတရားဆိုရင်တော့ตายရတော့တယ်တက်မဲ့သွားတယ်ချစ်ခင်သွားတယ်ဘုရားကိုကြီးညိုတာနေပြီးတော့တဏှာဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲလူလူချင်းလည်းဒီလိုပဲဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ် အစိတ်တဘောတွေကိုသိလာတယ်စိတ်တဘောတွေသိတာလောဘဒေါသတွေခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်တွေနည်းမလားများမလားအပြစ်များတာကိုသိတာစာလို့အာဒီနဝဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဩအပြစ်တွေတည်များတာကိုကိုတော့သူတော်ကောင်းကြီးထင်တာကြားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသဖြစ်ရင်မြင်လိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသစားလိုက်လည်းပဲလောဘဒေါသသူတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းနည်းနည်းတွေးကြည့်ပါလောဘဒေါသတွေဖြစ်တာများဘူးလားများပါဘူးခင်ဗျာလောဘဒေါသတွေဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဟာဒါပြအပြစ်မများဘူးလားများပါဘူးအပြစ်များတာကြာအာဒီနဝညာဘင်းငါဘုရားအာဒီနဝဘေးရယာနေအတွဲအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတွေသိလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးမျိုးဟိုကယာဒီယာယာဟိုကစုဒီယာစုပြောရလို့အခုတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြောစင်လိုက်တာအစတတော်ကိုမဆင်းရဘူးလားဆင်းရပါဘူးအဲတတော်ကိုဆင်းရတယ်ကိုယ့်အကိုအပြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လိုက်တော့ဆင်းရမှမသိငြိပြီးထိုင်တော့မှဟိုကနာဒီယနာဟိုကကြိုက်ဒီယာကြိုက်ဩခန္ဓာကိုယ်ဟာတတော်ညှင်းနေတာပဲခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခခန္ဓာရဲ့အတုပတွေကိုယ်ရင်သိလာတယ်အမျိုးမျိုးပြုပြင်နေရအစာနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်ဆေးနဲ့လည်းပြုပြင်ရတယ်အဲ့ဒီပြုပြင်တဲ့ခြေထောက်ကနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားဩဘေးရည်ရန်နေအန္တရာယ်ပဲခန္ဓာကြီးကိုထမ်းဆောင်နေရဘေးရည်ရန်နေအန္တရာယ်နဲ့အတူတူနေနေရရန်သူနဲ့အတူတူနေနေရဒီခန္ဓာကြီးရပဲကိုယ်ပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားကိုယ်ရထားတဲ့ရုပ်တင်တန်နေရပြန်နှိမ့်ဆက်တာမလားအဲအဲ့တော့ဘယလိုအာရိနဝတို့အဲ့ဒီဉာဏ်တွေဖြစ်လာဟောအဲ့တော့ဘေးရည်ရနေအပြစ်တွေအများကြီးမြင်လာတော့ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာမလို့ကျင်တော့ညံတက်လာရင်ပြောတာဟုတ်လားခန္ဓာကြီးမလို့ကျင်တော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တခါတည်းကိုနှိပ်ပံရောက်သွားခြင်းနဲ့မရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးခန္ဓာကြီးမလို့ညင်းငွေသန္ဓရာကြီးထဲမှာမပျော်တော့ဘူးတရားမထုတ်ခင်တော့ပြောတရားတွေအများကြီးပဲစီဝါရေလူမှုရေးနဲ့စိတ်ကူးယမိပြောတာတမျိုးလက်တွေ့ပြောတာတမျိုးမျိုးစုံပေါ့ဗျာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့ရှင်များတို့အပြစ်တွေမြင်နေဘေးတွေမြင်နေအန္တရာယ်တွေမြင်တော့မပြောတော့အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိဏလို့ခေါ်တယ်ညင်းငွေပါမဝိရာကမောချရအဲ့ဒီဉာဏ်တွေတိုးတက်တိုးတက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တွေအမတန်ရင့်ကျက်သွားတော့အဲ့ဒီညင်းငွေပါများတော့ဟောဉာဏ်ကနေပြီးဒီခါလက်ဖြတ်ချလိုက်တယ်ရှုတရားမဆရာတွေရောရှုတိစိတ်ကိုအကုန်လုံးပြတ်ထွက်သွားအဲ့ဒါမညံဝိရာကဆိုတော့မညံကိုပြောတာအဲ့ဒီမညံရသွားရင်ပယ်လေးပါးတခါပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာလို့ ਆ မှာလဲအဲကြိုးစားကြရမယ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနာနှမျိုးယုံနာနှမျို
1: း
0: ကြောင်းကျိုးသိမြင
1: ်
0: မမြဲစင်ရဲ့
1: မမ
0: ြဲစင်ရဲ့ဉဏ်တဲ့ပေါ်လွင
1: ်
0: အနတ္တအနတ္
1: တ
0: တိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနာနှမျိုး

0: တ္တ
1: တ
0: ိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: သာယထဘိခွေမပမတ္တဓမ္မာပစ္စဝိပတိတာရိနောအဟုဝထအယံဩအမာကံနုသာသနိတာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမပမတ္တမိမိလျှော့လျော့ပော့ပေါ်ဆာသာမနေကြကုန်နှင့်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လေးလျောင်းညာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်အခါကမေညာဖူညာတွေရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းဤမှာအဟုဝဋ်ထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမကံစုစုထောထားမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနိဆုံးမဖြစ်ပါပေ၏အနုသာသနိလိုအင်းနှုံးပြထုံရာဖြင့်၃

0: ယနေ့ချိန်ထိပြုစုကြဘူးသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့်ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်
0: းအန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်း
0: နှောက်ရှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကျင်းလွန်ငြိမ်၍
1: ကောင်းမြတ်သော
0: ဆန္ဒမှန်

သုတုတို့ဤအဖို့ဘာကာကိုအမိအဖဆရာသမားနမင်းကြီးလေးပါနမင်းကြီးအားအမှုထား၍30ဖုံကျင်လေကြကုန်သောတတဝါမှန်သမျှနန္ဒတို့အားမြတ်ပေဝေပါကုန်၏မြတ်ပေဝေပါကုန်၏အညာရာကြာ

ဟုတ်ကဲ့လားနားမလဲရင်ပြောရင်ပြောမှာပေါ့မဟုတ်လားမထင်ဘူးမထင်မိဘူးလားထင်တယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးအဲ့ဒီကိုရင်ကတော့ဝီနီးကိုလေးစားသောအားဖြင့်ညီအောင်ဝတ်တာမဟုတ်လားညီအောင်ဝတ်ပါတဲ့ဤသာမသင်းမိုင်ညီညီဧကတိညီညီဝတ်ထားတဲ့ရှင်သာမဏေယဟန်းနဲ့သင်းမိုင်ဇောတိဇောတို့ဧကတိဇောတိဇောတို့ဝတ်ထားတဲ့ရှင်သာမဏေတို့ယဟန်းတို့ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်နဲ့လဲဘသူကပါတာရိကဂုံជីညိုဘွယ်ရှိလို့ဘသူကပါတာရိကဂုံជីညိုဘွယ်မဲ့တယ်အဲ့ဒါဝေရေးမှဝိနယောသသူတိတိတော်ဝုနီးကိုကြာကြာနာနာမြတ်စွာဘုရားသင်ထားတာသာနီးလည်းတင်တာပဲအများကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားထားတာတွေယဟန်တော်လည်းတတ်ရမယ်ရှင်သာမဏေလည်းတတ်ရမယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးယောဂီတွေလည်းတတ်ရမယ်ဒါကြောင့်ဂုံတော်ဖျားရှိကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီသိခိယတချို့ထဲထားတယ်မတွေ့ရဘူးမဟုတ်လားဟမ်တွေ့ရလားတမျက်နှာဘလောက်မှာနောက်ဆုံးမှာဟမ်ပြေးသမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဝီနီးကျင်းဝနေနီးထိုင်နီးသာနီးတောင်နီးတယ်တမျက်နှာ86မှာတိခိယကျင့်ဝတ်အချို့ယဟန်သာမဏေများသည်သင်္ကန်းကိုညီညီဝတ်ယုံရမည်မြို့ရွာတွင်၌မျက်လွှာချ၍သွားလာနေထိုင်ရမည်ဒါကသာမန်ယဟန်သာမဏေပြောတာတရားရှိမှတ်တဲ့ယဟန်သာမဏေကြတော့ကျောင်းတွင်မှလည်းမျက်လွှာချပြီးရှုမှတ်သွားလာနေထိုင်ရမယ်နော်သင်္ကန်းကိုပင့်မြောက်၍မသွားလာရဧကတိလဲသွန်အောင်ဆွဲသင်္မန်လဲသွန်အောင်ဆွဲမသွားမလာရမနေမထိုင်ရကိုယ်ကိုလှုပ်ရလှုပ်ရလဲမသွားရလက်မောင်းလှုပ်ရလှုပ်ရလဲမသွားရဥကောင်းလှုပ်ရလှုပ်ရလဲမသွားရတချို့သွားတာခန္ဓာကိုလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ပြီးသွားတယ်မဟုတ်လားဘာနဲ့သွားတာလဲဟန်နဲ့သွားတာကြည့်ကောင်းမလားလို့မဟုတ်လားလူဆိုရင်တော့ကြည့်ကောင်းမလားတော့မသိပါဘူးဘုန်းကြီးကတော့ကြည့်ကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးကာယိန္ဒြေပြည့်သည်တမနာတာရုပမဖြစ်ဘူးခေါ်တယ်နော်သမဏဇရာယဟန်သာရုပ္ပကတင့်တယ်မှုသမဏသာရုပ္ပဇရာယဟန်တို့အလျောက်ပတ်တင့်တယ်မှုမရှိဘူးတဲ့ကိုလှုပ်လှုပ်မသွားရဘူးလက်မောင်းလည်းလှုပ်လှုပ်မသွားရဘူးတဲ့အမှန်တချို့များလက်မောင်းများလွှဲကလွှဲကနဲ့သွားလိုက်တာသူ့ကိုသူတော့သူတော်တော်ဟန်ဟန်လာပြီးတော့အောင်းမင်းနေတော့ပဲဘေးကကြည့်ရတဲ့လူတော့ပဲလွနေတော့မောရသူကြီးကမောရနော်အဲ့ဒါလို့လဲလက်မောင်းလှုပ်ခါလှုပ်ခါမသွားပါနဲ့တဲ့ဥကောင်းလှုပ်ခါလှုပ်ခါလည်းမသွားလာပါနဲ့တဲ့ဥကောင်းလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့နှဲပါရင်သကားတို့တို့ပြောရမည်တဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားသင်တဲ့ဝိနည်းယောသသူသိခိတော်သကားတို့တို့ပြောရမည်ဆိုတာနှစ်ကိုကြားလေးသံကလေးနဲ့အဲ့ဒီသကားတို့တို့ကလည်းခဏခဏပြောပေးနေရတာနော်ခါမထောက်ရတဲ့ယဟန်သာမဏေများခါထောက်ပြီးရက်လည်းမရရဘူးခါထောက်ပြီးထိုင်လည်းမထိုင်အောင်ခါမထိုင်အောင်နခံပါကတော့အန္တရာဂရိကမိတ္တမိတိနိတိဒိဋ္ဌံမိတိဒိခာကရဏီယတခါတခါများခါထောက်တဲ့ယဟန်ခါထောက်တဲ့ရှင်သာမဏေတွေ့ဘူးသလားတွေ့ဘူးတော့ဘောအမှတ်တမဲ့နေတချို့မထောက်ကြဘူးလားထောက်တယ်နော်မထောက်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါယဟန်သာမဏေကခါထောက်တယ်ဆိုတော့ကြည့်လို့ပါတာရိကဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဥကောင်းမချုပ်ရတဲ့ကောင်းကိုဧကတိနဲ့လည်းပြန်မချုပ်ရဘူးသင်္ကန်းအပေါ်နဲ့လည်းမချုပ်ရဘူးကာယရက်နဲ့ကဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထီးခေါက်ဆွမ်းစားသောအခါ၌မိမိတပိတ်၌စိတ်ကိုထား၍စိတ်ပါဝင်စားသာစွာရမည်တဲ့ကိုယ်တပိတ်၌စိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကမျက်စိလည်းကိုယ်တပိတ်မှာရှိမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့စိတ်ပါဝင်စားစားစားရမယ်သူများလှဲ့ပြီးကြည့်ပြီးသူများတပိတ်ချီစိတ်ရောက်နေတယ်ဆိုလို့ကြီးရသူများကဲ့ရဲ့ခြင်းစိတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကဲ့ရဲ့လူစိတ်ဖြင့်သူတစ်ပါးဤတပိတ်ကိုမကြည့်ရဖန်ဦးကိုဖြို၍မစားရမိမိဘက်မှစား၍တစားတစားအစဉ်တိုင်းစားရမည်ဟင်းကိုဆွမ်းဖြင့်မဖုံးရဘလို့ဖို့ဖုံးတာဟမ်ဒါမလို့ရဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟင်းကိုသွမ်းပြမဖုံးရသွမ်းလုံးများပြန့်ကျဲနေအောင်မစားရ
ဆွမ်းလောက်ကိုမိမိပဇာနဲ့တန်ယုံမကြီးမသေးယူရမည်တဲ့ဆွမ်းလောက်ကြီးကြီးယူရင်ဘယ်နဲ့နေတော့ဟမ်ပလုတ်ပလောင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကပဇာထဲရမှာပဇာထဲမရောက်ခင်တော့ဆွမ်းလောက်ကြီးတာနဲ့အမြတ်ပဇာကြီးဘလူဖြဲမဖြဲရဘူးမဟုတ်ဘူးလားပဇာကြီးဘလူပြဲဖြဲရသည်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဘလတ်ပဇတ်တင်ပြဲတာမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးကလည်းပြဲလာသည်အမျက်ခုံးကြီးကလည်းအထက်ပင့်လို့တခါအကုန်ဝင်တော့အောက်ပြောကနေပြန်ကြဩကြီးမျိုးပဲရှိပါပြီနော်ပြိထားဖို့မကောင်းဘူးလားဒါယဟန်သာမဏေရင်ကျင့်ရမှာလားဘသူလဲကျင့်ရမှာလဲယောဂီလည်းကျင့်ရမှာဒါကြောင့်မို့ဒီထဲထည့်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားသိသေးသေးလေးယူပြန်တဲ့ယူပြန်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲမလျော်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မိမိပါးနဲ့တန်ယုံပါးနဲ့နဲ့ဟယုံမြနဲ့ဆွန်းလို့ဝင်သွားတော့လောက်အောင်တန်ယုံမြယူရသည်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာအယုတ်ဆိုးတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးရသေးသည်ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့ဆွန်းစားတာသွန်းနဲ့စားတာနဲ့လက်နဲ့စားတာဒီနှစ်ခုမှဘယ်ဟာကပိုပြီးတော့သာရုပ်ပဖြစ်ပါမလဲအဲလက်နဲ့စားတာကသင်္ဏယုံကလေးဆွန်းလောက်ကလေးယူလိုက်ရောယူလိုက်ပြီးဆွန်းလောက်ကလေးပြင်ရတယ်အစာလေးတွေထောင်းနေတာလေးလက်မလေးတွေနဲ့ကြောက်ပြီးနှိပ်ပြီးပြင်ဆွန်းလောက်ကလေးဝိုင်းတော့ဝိုင်းသွားတော့မှအသာလေးနှခမ်းမှတိတ်ပြီးလက်မလေးနဲ့တွန့်ချလိုက်သွားရောအကုန်လုံးပဇာကြီးများတိတ်ဖြဲနေကြရလေးပါဘလူပြဲဖြဲရလေလားမဖြဲရတော့ဘူးအဲ့တော့ကြည့်လို့ပါတာရိကမဖြစ်ဘူးလားကိုင်းသွန်းနဲ့စားပါပြီတဲ့သွန်းနဲ့စားတဲ့အခါကျတော့လက်မပေးသေးခြင်းလို့သွန်းနဲ့စားတာမဟုတ်လားလက်မပေးသေးခြင်းလို့သွန်းနဲ့စားတော့သွန်းနဲ့ကော်လိုက်ပြီးကိုင်းပဇာနာရောက်ပြီးတွန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်သွန်းတစ်ချောင်းနဲ့တွန်းရမှာမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကဲနောက်ဆုံးတစ်ချောင်းယူရလိမ့်မယ်တွန်းကြောက်ကဲတွန်းတော့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲပါဇက်ကိုဖြဲလိုက်ဘလူပြဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဇွန်းကြီးပါငုံလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသွားနဲ့ချစ်လိုက်ဇွန်းပြန်ထုတ်လိုက်အမလေးကြီးညိုဝဲကောင်းလိုက်တာနော်ကြီးညိုဝဲကောင်းလိုက်တာတတိထားစရာမကောင်းဘူးလားမဖုံးရမြင်တာပြောနေတော့အကမြင်တာပြောနေတာအဲ့ဒါသတိထားလျာကောင်းပြီတဲ့လက်နဲ့စားဘာဖြစ်တော့လက်စိတ်ကလည်းရှိနေတယ်ပြန်အထွက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသတ္တရားနဲ့လက်စိတ်ကွဲနဲ့ဆေးဖို့အဆင်းနဲ့အောက်ကြတော့လည်းပဲလက်တော့ဘွားကြီးတွေကကောင်းကကောင်းကနဲ့မဟုတ်လားအာရပါရတုတ်ကရောဇွန်းနဲ့စားတာကိုလှတယ်များထင်းနေကြလားမသိပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါဟိုရင်းလောက်ချင်တယ်ဗီဒီယိုရိုက်ပြချင်တယ်အဲ့ဒါဇွန်းနဲ့စားနေတဲ့လူနဲ့လက်နဲ့စားတဲ့လူရှင်းပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ပြချင်တယ်အဲ့ဒါသတိထားပါတဲ့ပဇောင်ဖောင်းနေအောင်မစားရတဲ့အဲအခွန်းနာလူဟာပဇောင်မဖောင်းပဲနေတော့မလားအများကြီးယူလိုက်တော့အဲ့ဒီပဇောင်ဖောင်းအောင်စားတာကိုမြောက်စားခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ငံကဝိနည်းဉာဏ်ငံကဆိုတာအဲ့ဒါမြောက်သားခေါ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းစရာတော်ကြီးတွေဘာသာပြန်ထားတာမြောက်ကဲ့သို့ပါဆောင်၌ဖောင်းအောင်မစားရတဲ့အဲ့လိုဘာသာပြန်မယ်အမြောက်သားတာမြင်မှုကြတာမမြင်ဘူးရင်လည်းတွားကြည့်ကြအောင်နော်နောက်တစ်ခါပြက်ပြက်အတန်ရွှွှွှွတ်အတန်မမီအောင်မီအောင်မစားရတဲ့ပြပြပြပြအတန်းနဲ့လည်းမမြည်သေးနဲ့အရေးတောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းရှိရရှိရအတန်းနဲ့မမြည်သေးနဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့နေနီးထိုင်နီးစားနီးတော်နီးနော်ဒီထဲမှာနည်းနည်းပဲပါတယ်အများကြီးကြံနေတယ်စားရိတ်သိမ့်များနေမလို့တချို့ဟာထဲ့မထားဘူးရှားထုတ်မစားရတယ်တချို့ရှားထုတ်မစားဘူးလားဟမ်ခမင်းလုံးလက်နဲ့ယူလိုက်ရောအဲအဲ့ဒါတခုတော့ဟုတ်တယ်ဇွန်းနဲ့စားတဲ့လူကတော့ရှာမထုတ်ဘူးမဟုတ်လားဇွန်းနဲ့စားတဲ့လူကတော့ရှာမထုတ်ဘူးသူကဇွန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗဇက်ကသိဟထားတယ်ဇွန်းကအောက်ကမကရှိသေးတယ်ဗဇက်ကကြိုတင်းဟထားတယ်ဒ
ဲ့ဒါလိုပဲတချို့မှာလက်နဲ့ယူစားတဲ့အခါကျတော့အကျင့်ကပါနေတော့လက်ကအောက်ကမြောက်ကရှိတယ်ဆရာကကြိုးပြီးတော့ထုတ်ထားတယ်။ဆရာကြိုးထုတ်ထားပြီးတော့အနားလေရောက်ရောဆရာနဲ့သိမ့်လိုက်ကြရောဘာနဲ့တူသွားသလဲ။ခွေးနဲ့တူသွားတယ်။ဩမသိပါဘူးငါတော့မမြင်ဘူးပါဘူး။နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာထုတ်မစားရတဲ့လက်ကိုမခါရတဲ့အဲ့ဒီလက်ခါတဲ့အကျင့်ကလည်းတော်တော်ရှိတယ်ကိုယ်ဇလုံးနဲ့ပဲအဲ့လက်ကနည်းနည်းခါလိုက်ပြန်စုလိုက်နည်းနည်းခါလိုက်နဲ့မခါဘူးလားခါတယ်အမှန်တန်ကြည့်ရဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါတဲ့ပုံဆိုတာရှိသေးသည်မလေးနေနေထိုင်နေဝီနည်းကျင့်ဖို့တည်းနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟင်းလက်နဲ့လှမ်းကင်လိုက်ကင်ပြီးစားလိုက်လက်တော့ဘွားသွားတုပ်လိုက်ထော့တူပဲမောင်းသွားလက်နဲ့ကန်ယူလိုက်စားလိုက်လက်တော့ဘွားသွားတုပ်လိုက်တော်ကြလက်ဖက်ခွက်လက်ကြီးနဲ့သွားနိုင်လိုက်စားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကဟာလက်တော့ဘွားတုပ်လိုက်နဲ့ကာရင်အဲ့ဒီလက်တော့ဘွားတော့အတော်သန့်မဲ့လက်တော့ဘွားပဲနော်သတိထားကြရမကောင်းလားဒီဇွန်းဆွန်းစားတာတော့ဇွန်းကြီးနဲ့စားပြီးတော့အဲ့ဒီဒီသာမိုးပဲစားတဲ့အခါကျတော့မှလက်ကြီးနဲ့သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူဟာအဆင်ပြေသေးရဲ့လားမပြေဘူးအဲ့ဒါသတိထားစရာကောင်းသည်ဒီယဟန်တော်များမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့မလုပ်အောင်ယဟန်တော်များအဲ့ဒါလို့လုပ်ရင်အဘတ်သင့်တယ်အစားစားလိုက်လက်တော့ဘွားတုပ်လိုက်အစားစားလိုက်လက်တော့ဘွားတုပ်လိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒါအဘတ်သင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဘတ်သင့်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့မုံစားလိုက်တယ်မုံမုံတွေလက်ကပ်ပါလာတယ်အဲ့ဒါကိုလက်တော့ဘွားတုပ်လိုက်တယ်တုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမုံမုံကလက်တော့ဘွားမှာကတ်ကြံခဲ့ပြီကတ်ကြံခဲ့တော့အဲ့ဒီလက်တော့ဘွားမှာကတ်ကြံလဲလက်မုံမုံဟာအကတ်ပြက်သွားပြီသူကမကတ်တဲ့အရာပဲနောက်တခါမုံစားပြန်ပြီပေးပြန်ပြီမုံမုံဒါနဲ့ပဲလက်တော့ဘွားတုပ်ကြံပြီအခွန်းနဲ့နေရာထပ်တုပ်ပြီထပ်တုပ်ပြီးတော့အခွန်းနဲ့လက်တော့ဘွားမှာကတ်နေတဲ့မုံမုံကလက်ထဲပြန်ကတ်ပြီးတော့တချို့မပါဘူးလားပါတော့ကပ်ပြီးသားမုံမုံပါတာလားမကရသေးတဲ့မုံမုံပါတာအဲမကရသေးတဲ့မုံမုံအဲ့ဒါကိုပဲဟိုမုံနဲ့ရောပြီးစားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မကသေးတာစားရမရောက်ပြီဘူးလားအဲ့တော့အာဘမသိဘူးလားသိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလို့ဘယ်တော့မှမလုပ်ရဘူးယဟန်များဆိုရင်တော့အဲလူလည်းမလုပ်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ညစ်ပတ်တယ်ကြည့်မကောင်းဘူးနော်ရှားထုတ်မစားရမရက်ရမရက်ရဆိုတာကနှခမ်းကိုလည်းရှာနဲ့မရဲရလက်ကိုလည်းရှာနဲ့မရဲရဇွန်းလည်းရှာနဲ့မရဲရရက်သားတာများတွေ့ဘူးလားအမလေးကိုချွေကလားတို့ကြရရက်လိုက်တာလွန်ရောငါးကြောင်လုံးဖိတ်အောင်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကလပြေမှာတိတ်ခါဖို့ပညာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေပါလာတာနော်ပြေဘူးမှာပါသူတို့စားရတယ်တွေ့ဘူးမှာပါနှုတ်ခမ်းကိုမရဲရတပိတ်ပကံတို့ကိုမချစ်ရတပိတ်ကိုလက်နဲ့လည်းမချင်းနဲ့ဇွန်းနဲ့လည်းမချင်းနဲ့ပကံကိုလက်နဲ့လည်းမချင်းနဲ့ဇွန်းနဲ့လည်းမချင်းနဲ့ဒီနေ့ခေါက်ဆဲစားတာတောင်ချစ်တာကြားရသေးဟုတ်ကလားမချစ်ရဘူးချစ်ရင်ယဟန်ဒုက္ခအပတ်သိနဲ့ကိုရင်ဓာန်သိနဲ့တန်ထိုက်တယ်နော်ယောဂီကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲယောဂီမပီတာဘူးပေါ့သူကြတော့အပတ်သိနေရမရှိဘူးနော်ယောဂီမပီတာဘူးပေါ့သွမ်းသွမ်းဟင်းပင်နေတော့လက်ဖြင့်တောက်ရည်ခွက်ကိုမကင်ရ။တောက်ရည်ခွက်တင်မဟုတ်ဘူးဆေးရည်ခွက်လည်းမကင်ရ။မဟုတ်ဘူးလား။အစရှိသည့်ဖြင့်ထားကြပါစို့။အဲ့ဒါလို့နေနေထိုင်နေစားနေတောင်နေဝန်နေယုံနေပြောနေဆိုနေကိုဆရာထာမနီးခံပြီးတော့သင်ယူထားပါ။အဲ့ဒါမှជីវွားကြောင့်မင်္ဂလာပါတဲ့။ဟုတ်ပါမလား။အဲ့ဒါမှជីវွားကြောင့်မင်္ဂလာပါတဲ့။သင်ယူမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မတတ်ရဲ့။နေရာတိုင်းမှာအသင်ပြေအောင်နေတတ်ထိုင်တာပြောတာဆိုတာစားတာတောက်တတ်ပါမလားမပြောတာမဆိုတာမစားတာမတောက်တတ်ဘူးဒါကြောင့်ဝိနယောသတုသိခိတောသိအရေးကြီးတယ်ဝိနယောသတုသိခိတောမိဝတ်ဖဝတ်ဆရာဝတ်နဲ့မိဘဝတ်ကိုလည်းသင်ကြားထားရမယ်ဆရာသမားဝတ်တပည့်ဝတ်ဒါတွေလည်းပဲသင်ကြားထားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီဝတ်တရားတွေကတော့သင်္ကာလောဝါဒတုတ်မှာမပါဘူးလားပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေလည်းသင်ကြားထားရမယ်ခေအားလျော်စွာလိုက်နာရမယ်လူထုံးစံတွေကိုလည်းပဲသင်ကြားထားရမယ်အဲ့ဒါလို့သင်ကြားထားမှဒါလည်းជីវွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနေရာမှာတော့
နည်းနည်းတစ်ခုလေးကျန်ကန်တဲ့ကဝိထုကလေးထုတ်ထားတယ်ဝိနည်းယောဇသုတ္တခိတော်မှာလူတယောက်ကဇနီးတဲ့ဆုံးသွားဇနီးတဲ့ကလည်းသားလေးတယောက်ဖွာပြီးဆုံးသွားဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာကတောင်ဝေကရသွားတယ်အိမ်တော်မပြုအိမ်တော်ပြုခြင်းလို့မလို့အိမ်တော်ပြုလိုက်ပါတယ်ဇနီးရတာနဲ့ဇနီးဒုက္ခချုပ်လို့ပွေလို့အခုတခါသားတယောက်ရပြန်တော့သားဒုက္ခချုပ်လို့ပွေလို့ဇနီးဆုံးသွားပြန်တဲ့အခါကျတော့ဇနီးအတွက်ပူရဆွေးရငိုရကြွေးရနဲ့များလိုက်တဲ့ဒုက္ခတွေလူလောကကာယသားကလေးနဲ့ငါပဲရှိတယ်နောက်အိမ်တော်မပြုတော့ပါဘူးနောက်အိမ်တော်ပြုလို့ရှိရင်တော့နောက်တမီးမှွေတာနဲ့အတူတူပဲမတတ်တာလို့မလို့မသိလို့မိုက်မိလို့ပထမမီးမွေးမိပထမမီးငြိမ့်မိဆိုဒုတိယမီးငါမမွေးတော့အဲ့ဒါလို့သဘောရသွားပြီးတော့သားနဲ့အတူပဲတော်တဲ့ထွယ်ရသေးဘူးသားကလေးကလည်းရသေးဖခင်ကလည်းရသေးတသိသိကိုသိခုရရှားပြီးသားကြရသေးတို့ကျင့်လို့ဖြစ်တဲ့သီလတွေသောက်တည်ကြသမထအကျင့်တွေကျင့်ကြအဲ့ဒါလို့နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာသားအဖတ်နေအောင်နေလိုက်တာတနေ့မှာယသေးကြီးကတတိချသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကသားငယ်ကယသေးကျောင်းသင်္ကန်းမှာတမျက်လှဲရတယ်တန်ရှင်းလောက်ကရေအိုးတွေရေးဖြစ်ရတယ်ဖခင်ကြီးလာလို့ရှိရင်အသင်ရေချိုးရအောင်ဆိုပြီးတော့ချွေရေတွေခတ်ထားရတယ်တောက်ရေတွေခတ်ထားရတယ်အသာသာအရာကျောင်းမှာပြင်စရာရှိတာစင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ထားလို့ဖခင်ယသေးကြီးပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသင်္ကန်းကျောင်းဝင်းနဲ့ရောက်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကလေးကိုစိတ်แท้ကိုကြည်လင်းသွားတာပဲတန်တန်ရှင်းရှင်းအမိုက်တရိုက်မရှိပဲကျောင်းသင်္ကန်းလေးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တွေ့ရရေဦးရေတည်နေတော့လဲစိတ်ချမ်းသာလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ตาရောตาဖတ်နှစ်ယောက်တိတိတိဟူတွေစားကြပြီးတော့ကိုတရားကိုရှုရမှတ်ကြသမထကမ္မထံပေါ်ရသေးတို့ကျင်းတာအင်မတန်အေးအေးချမ်းချမ်းနေတာတနေ့ရသေးကြီးပြန်လာမှตาငယ်ရသေးဟာဒီခတ်တာလည်းမတွေ့ရအကြောင်းနဲ့မလည်းပဲအမိုက်တရိုက်တည်းရှုပ်လို့ပွေးလို့တန်တန်ချင်းချင်းမရှိ။တန်းငယ်ရဲ့အရေးချီလည်းမမြင်ရမတွေ့ရဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလဲ။ကြားများဆွဲရသလားချင်းရင်းများဆွဲရသလားစိတ်နဲ့တစ်ထည့်စိတ်ထဲမှာတစ်ထည့်နဲ့ကျောင်းသင်္ကန်းထဲဝင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာတန်းငယ်ရဲ့ဖြစ်ပုံကကြားဆွဲချင်းလေးဆွဲတာတဲ့ပူဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေ့နေရ။ဘာဖြစ်လို့ပူဆိုးလို့ပေါ့နော်ပေါ်ဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေ့နေရတယ်ဘလို့ဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ယသေတို့ရဲ့တစ်ခေါက်တင့်နေရီတင်ကန်းကြီးချုံပြီးတော့ခေါင်းကြီးချုံပြီးတော့ကိုွေးကိုွေးကြီးနဲ့တရှုံရှုံဝုန်းနေကြားဆွဲတာချင်းလေးဆွဲတာလည်းပေါ်ဆိုးတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့အကျိုးအကြောင်းမေးတဲ့အခါကျတော့သားငယ်ကအကျိုးအကြောင်းပြောပြဖခင်တတိချာသွားနေတော့ယသေမတူလာပါတယ်သူ့ကိုယသေမလို့ခေါ်တယ်ပြောတာပဲအကျွန်ုပ်တို့နဲ့လည်းဘာမှမတူပါဘူးမတူဘဲကွဲပြားချားနာတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတယ်အဲ့ဒီယသေမလာတာနဲ့ပဲရှေ့ဆက်တော့မပြောတော့ပါဘူးပြောပါဗျာဒုက္ခအမှန်တော့သူကလူကြားတဲ့မနေဘူးလို့ယသေမလို့ထင်တာအမှန်တော့လူမဒီအမျိုးသမီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဓမြတွေကမြို့သွားပြီးတော့ဓမြတိုက်ပစ္စည်းတွေပါလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေထမ်းရပို့ရအောင်လူတွေခေါ်လာအမျိုးသမီးတွေကရွဲ့ရွာတဲ့ကလူတွေကထမ်းဒါနဲ့တော်တဲ့ရောက်သူတို့စခန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအခါကျတော့မှဒီလူတွေပြန်လို့အစာအိမ်ပြည့်ပြည့်ဒီလူလောက်တာကိုအခုလဲအဲ့ဒါလို့ဒါပေမဲ့လေသူညာကကေရာဓိကညာနဲ့ကောက်ကျစ်စင်းတဲ့ညာနဲ့ဘုသူသမီးဖြစ်လဲမသိပါဘူးနော်ဘယ်နဲ့လုံးညီကြတယ်ဟုတ်သူညာကကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့ညာနဲ့ဒီညာကြီးတယ်ဒါနဲ့လမ်းတနေရာကြတော့ဓမြတွေပြောတဲ့မောင်တို့တဲ့လားတဲ့ခကြီးကလည်းတာရှိလာတော့ကသဘာဝအရာတဘူတဘာသွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လို့မလို့မနေနိုင်မထိုင်တော့ပါဘူးတဘူတဘာသွားပြရစေအဲ့ဒါဘုနာချုံွယ်ကိုခွင့်ပြုကြပါဆိုတော့အဲသွားပါသွားပါဆိုတော့ဒီကအထုတ်ချထားပြီးတော့တပုတ်တပါသွားချုံွယ်တစ်ပင်ွယ်သွားဓမ္မကြီးတွေကစောင်းလို့လာလိမ့်လာလိမ့်နေမပေါ်လာဘယ်ပေါ်လာမလဲအမျိုးသမီးကချုံွယ်ကလေးကပြေးတော့တာအဲ့ဒါခြေဥတဲရလျှောက်ပြီးပြေးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှ
ဒီယသိသင်္ကန်းကြောင့်ရောက်သွားတော့မမျော်လင့်မဲနဲ့အဲ့ဒီယသိကလေးသွားတွေ့ယသိကလေးသွားတွေ့တော့အမျိုးသမီးကလည်း "तू ကတွေ့မချောင်သမားနဲ့တွေ့ပါတယ်"ကြီးရတာဘသူသမီးမှလည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘသူသမီးမှမသိဘူးဆိုတာနဲ့ကြီးရမသိတာမသိဘူးလို့ပြောတာမှန်ကြံကငါဖော်ပြမထားဘူးဘသူသမီးလို့ဘသူသမီးလို့ဖော်ပြမထားဒါနဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့ဒီရသေးလေးကလည်းသူကမနှူးမနှက်ကလေးကိုငယ်ရွယ်ရဲတော့တဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ရသေးတရားတွေကျင့်လို့သမဏကမ္မထာနေအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးကလည်းတည်ကြည့်တော့ရသေးကလေးကလည်းမျက်နှာလေးကလည်းကြီးလို့ချစ်ချင်စရာနှစ်သက်စရာလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒူဒူပြောပြရစေဒီအမျိုးသမီးရသေးကလေးလက်ပါဖြားရောက်ပြီးသီလဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တယ်တခါတည်းရသေးကလေးဒီအမျိုးသမီးစွဲသွားစွဲသွားတော့အမျိုးသမီးကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူနေတဲ့မြို့ရွာလိုက်ခဲ့ပါအဲ့ဒီအခါကျမှပဲအတူတူနေကြပြီးတော့ဓမ္မဘာလုံးချမ်းချမ်းသာသာနေကြတာပေါ့လို့ပြောတော့ယသိသေးကကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ယသိကြီးလာမှပဲပြောဆိုပြီးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးကသဘောပေါက်တဲ့ဖခင်ယသိလာအောင်ပေါင်းဆိုင်မဲ့စဉ်တော့သူ့ဧကန္တအရိုက်ခံရမှာပဲဆိုတာသဘောပေါက်တော့သူသွားနှင်းမှပဲနောက်ကျမှပဲဖခင်ယသိလာတော့မှပြောဆိုခွင့်တောင်းပြီးလာခဲ့ပါဆိုသူကအမျိုးသမီးကအရင်သွားနှင်းဒါနဲ့ဖခင်ရသေးကြီးပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးမတွေ့ဒီမှာရသေးလေးသမြင်မလဲနိုင်ရေမခန့်နိုင်ရသေးဝေယုံကြီးချုံပြီးတော့တရှုံရုံငိုနေတာတွေ့တော့မှအကျိုးကြောင့်ပြီးတော့ရသေးလေးကဒီလိုပြန်ပြောပြအဲကြောင့်ဖခင်နဲ့မြို့ရဲရွာရဲပဲသွားပြီးနေပြရစီတော့တော်ကြီးတဲ့မှာမနေနိုင်တော့ပါဘူးတော်တော်ဆိုးတယ်ဖြစ်တော့เนาะဘလောက်ချမ်းသာလဲတော်တယ်မှာငယ်ငယ်ကလေးတွေနဲ့အတူနေရတယ်သားသမီးတွေနဲ့အတူနေရတယ်ဘယ်သူမှလာပြီးအနှောင့်အယှက်မလုပ်ဘူးပါရတဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းနဲ့အေးမြတဲ့ကြီးနူးဝဲရှိတယ်အကုသိုလ်အင်မတန်ဝေးတဲ့နေရာအဲ့ဒါမပြောနိုင်တော့ဘူးမြို့ထဲရွာထဲသွားပြရသေးတယ်ယသိကြီးကသိတယ်တားလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သားငယ်တဲ့ဒီလောက်တောင်မှသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သွားနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမြို့သူမြို့သားရွာသူရွာသားတွေရဲ့နေနီးထိုင်နီးဝီနီးစီမံဥတွေဒါတွေကိုသိထားမှနေလို့ထိုင်လို့လွယ်ကူပါတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်သားငယ်ကိုဆုံးမစရာမှတ်ကြစရာရှိတာကိုမှတ်ကြပါရစေဦးသားငယ်နားထောင်ပါတော့သားငယ်တဲ့လူတို့နေရာမြို့ပြကြေးရွာမှာဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီအခါနေတဲ့အခါမှာအစိတ်ကိုလည်းမတော့မိပါစေနဲ့ကဘာပြက်ကိုလည်းရှောင်ပါတဲ့ကဘာပြက်ထဲလည်းမကြမိပါစေနဲ့ညွန်တယ်လည်းမနစ်မိပါစေနဲ့အစိတ်င်းတဲ့မြေရဲ့အ내အနာကိုလည်းမသွားပါနဲ့အဲ့ဒါဝိနည်းယောသတုသိခိတော်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနေနေထိုင်နေပြောနေဆိုနေကျင်နေကြံနေတွေသင်ကြပေးဒီရယသိလေးကဖခင်ရသေးဖခင်ပြောတဲ့စကားတွေမရှင်းပါဘူးပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမှသာလင်ပြက်ပြက်သားသားနားလည်ပြီးလိုက်နာဆိုင်မှာပါလို့ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ကောင်းပါပြီတန်ငယ်ရဲ့ရှင်းပြပါမယ်တဲ့အစိတ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အရသာအင်မတန်ရှိတယ်ဆိုတော့အရက်ကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသေးကြီးအရက်များသွားပြီးတော့မြီးတောင်မမြီးစမ်းမြီးမစမ်းပါလိမ့်နဲ့ဒီသေးကြီးအရက်ဟာအစိတ်ကြီးတဲ့ပို့ပြီးသိုးပါတယ်ရှောင်းမှာကဘာပြတ်ဆိုတာကောဖခင်ရဲ့ကဘာပြတ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုပြောတာငါတန်ငယ်တဲ့အမျိုးသမီးများဟာလူလင်ငယ်များကိုလှပဖျားရောက်ပြီးတော့လူလင်ငယ်တို့စိတ်ကိုညှို့ယူဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်တတ်ပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာကြားလိုက်လို့ရှိရင်ပေတတ်တဲ့ကဘာပြက်နဲ့တူတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကဘာပြက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းရှောင်မာတဲ့ပြောတာအာနာပါတယ်နော်ဟိုစားတဲ့ကျန်းကန်တဲ့အတိုင်းပါတာပြောရတာအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းရှောင်မာတဲ့နောက်လတ္တပကအကျော်သောဆိုတာကတော့ညွန်နဲ့တူပါတယ်တဲ့ညွန်နဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီညွန်ကယုံထွက်ဖို့ခဲရဲတယ်လို့လတ္တပကအကျော်သောတွေပေါ်များလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လတ္တပကအကျော်သောတွင်ကယုံထွက်ဖို့ရာခဲရင်ပြီးမိမိကျင့်ရမယ်တရားတွေမိကုံတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လတ္တပကအကျော်သောဆိုတဲ့ညွန်နဲ့ကိုလည်းမသိမိပါစေနဲ့တဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဖခင်အစိတ်ပြင်းတဲ့မြေအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဆိုတာတော့ဘာလို့ဆိုလိုပါသလဲအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဆိုတာမင်းဆိုရာသာကိုဆိုလိုပါတယ်ကပန်းနဲ့မင်းဆိုရာသာမြတ်ဟာအစိတ်ပြင်းတဲ့အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေနဲ့တူပါတယ်အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေများဟာ
သူတို့ဒေါသထက်လို့ပောက်တက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတုံးငနဲ့ဘုံငနဲ့လက်ပြီးသေတတ်တယ်လို့မင်းတို့ရာဇာများလဲသူတို့စိတ်နဲ့မထင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတနည်းနည်းနဲ့ပြည့်စည်အောင်ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မျိုးကိုရှောင်းတယ်လို့ငါသားမင်းတို့ရာဇာမှန်တယ်များရှောင်းမှာအနာမကပ်ပါလိမ့်နဲ့အစရှိသည်ဖြင့်လေကြီးကသင်ပေးတယ်အဲ့ဒါလောက်သိရင်မဲရသေးလေးခေါင်းရှုပ်သွားပြီဟဲ့ငါဒီမှနေရဒါတွေဘာမှရှောင်းတရားမလို့အေးလို့သေးလို့စိတ်ထန်းထန်းကြဆန်းညံသာသာနေနေရတယ်အခုရှောင်းရမှာရများလိုက်တာကဘာကြီးကလည်းရှောင်းရမယ်ညွန်လည်းရှောင်းရမယ်အစိတ်ပြင်းတဲ့မျိုးလည်းရှောင်းရမယ်အစိတ်ပြင်းတဲ့မျိုးလည်းရှောင်းရမယ်အစိတ်ကိုလည်းရှောင်းရမယ်ပေါ်များလိုက်တာအဲ့ထက်ဘယ်ဟာအဆိုးဆုံးတော့ဟမ်အစိတ်ပြင်းတဲ့မျိုးမျိုးကအဆိုးဆုံးပဲအကြိုက်ခံရဘူးလားဟမ်ဂိုက်ခံရဘူးလားဂိုက်ပင်ရှင်တင်လေမဟုတ်လားအဲ့ဒါဂိုက်တာပဲမဟုတ်လားပင်ရှင်လျှောက်လေဆိုတာဒါဂိုက်တာပဲမဟုတ်လားဟမ်ဒါကြပါစို့လေဒါတွေရဒါတွေအထက်တွေဖယ်ထားလိုက်နော်ဒါတွေဖယ်ထားလိုက်ဒီတော့အဲ့ဒါတွေသိရတယ်ဆိုရင်မယတေလေးကစိတ်ပြတ်သွားပြီစိတ်ပြတ်သွားတော့ဖခင်နဲ့ဒါတော့ရှုပ်လပွင့်လာတဲ့လူတို့နေရာဌာနတားငယ်မသွားတော့ပါဘူးဖခင်နဲ့ပဲသေတပံတဆုပ်နေပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုဝီနီနေနီထိုင်နီဝီနီကျုံးတဲ့သင်ရတယ်မသင်ဘူးဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့တောထဲမှာကျွဲကန်းသွားတာနဲ့တူတယ်ကန်းနေတဲ့ကျွဲဟာတောထဲသွားတဲ့အခါကျတော့သစ်ပင်ကောမတိုးမိဘူးလားတိုးမိတယ်၆ကဘာကောမကြဘူးလားကြရတယ်ချင်းသေးနဲ့တိုးရင်လည်းအကိုက်မခံရဘူးလားအဲ့ဒါလို့စသည်ဖြင့်ပြန်များတဲ့အတွေ့တော်တဲ့ကကျွဲကန်းနဲ့မသူအောင်နေနီးထိုင်နီးဝီနီးစင်းနေဥရေတွေသင်ပေးရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ညာမဲ့တည်ယူမဲ့၍ကင်းမဲ့ပညာညာတုံးပါမူမဟာမြိုင်လေကျွဲကန်းနဲ့ခက်ပွဲကြုံရသည်နောစေအတ္တတကားဗုဒ္ဓဝိနယောဝတုဒိဋ္ဌိတောဝနေအန္တမဟိန်သောဝါစရေယဘဟုသောနရောသကာဗုဒ္ဓမိမိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်သည်လည်းနောစေအတ္တအကယ်၍မရှိညာအံသူတိတ်ခိတော်ဆရာထန်၌နိခံတယုအပ်ပြီးတော့ဝိနယောဝါနေနီထိုင်နီပြောနီဆိုနီစီမြင်ဥရေသည်လည်းနောစေအတ္တမရှိညာအံဘဟုကောများစွာသောသောနရောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝနေတော်၌အန္တမဟိန်သောဝကျွဲကငဲ့သို့စရိစရိယလှဲ့လဲ၍နေရ၏တဲ့နားလဲတယ်နော်ကိုပိုင်ညာမဲ့တင်ယူမဲ့၍ကိုပိုင်ညာကလည်းပဲမရှိလို့နေနေထိုင်နေဝိနည်းစင်းမြင်ဥပရေမသိဆရာဓမ္မကြနာစွာနိမခံနေအတွက်လည်းပဲဝိနည်းထိုင်နေပြောနေဆိုနေဆက်ဆံနေစင်းမြင်ဥပရေမသိအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်များဟာကိုပိုင်ညာမဲ့တင်ယူမဲ့၍ကိမဲ့ပညာဉာဏ်တုံးမှမူမဟာမြိုင်လဲကျွဲကနဲ့ခက်ပွဲကြုံရသည်ဆိုကိုယ်ပိုင်ညာမဲ့

ဒါကြောင့်မို့တဲ့အမျောအမြင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာနေနည်းဆိုင်နည်းစီမင်းဥပဒေကိုဆရာစီမှကြာကြာနာနာသင်ယူကြသည်ယတမဇပဏိရေကိစေအာစေရမိတုတိခိတာတတ္တမဝိညာဝိနိတဝိနယသရံတိတုတမဟိတာမာလိတစ်ချက်မြန်မာတစ်ချက်မြန်မာမပြန်ပါဘူးအောက်မှာမြန်မာပြန်ထားလိုက်ရှိတယ်ထို့ကြောင့်ဤလောက၌အချို့သူတို့သည်ဆရာကောင်းအထာ၌နိခံတင်ယူကြကုန်ပြီထိုသို့တင်ယူထားကြခြင်းကြောင့်နေနီးထိုင်နီးဝီနီးကျော၌လိမ္မာရင်ကြည်ကြကုန်တော့ထိုသူတို့သည်ဒီကြည်သောစိတ်ရှိကြကုန်လျက်နေထိုင်ကြရကုန်၏တဲ့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိတော့ကဘယ်နေရာသွားသွားတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့သွားနိုင်တဲ့တီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပြောနိုင်တဲ့တီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့နေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာတယ်ဘုရားကောင်းထံနိနာခံ၍သင်အံကြံကြည့်သို့

ဟုတ်ကဲလောက်ဆိုလို့ရှိရင်နေနီးထိုင်နီးဝီနီးကျင့်ဟောကိုသိကဲလောက်ဆိုလို့ရှိရင်နေနီးထိုင်နီးဝီနီးကျင့်ဟောကိုသိနာလဲမှတ်သားလဲဒီဝါချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ဆိုတာမသေးကြဘူးလားနောက်မင်္ဂလာတစ်ခုကပါတယ်တော့သုဘာတိတသရာဝါစာဟောက်မှန်ကြိုးရှိအနှစ်တည်သောစကားကိုပြောဆိုရခြင်းဒီလေမင်္ဂလာကြီးဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပဲဒီသိကြသလားကြီးဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပဲတဲ့သုဘာတိတကောင်းတဲ့စကားဆိုတာမြန်မာပြန်ကတော့ဘယ်လိုပြန်ထားလဲသုဘာတိတသရာဝါစာဟုတ်မှန်ကြိုးရှိအနှစ်ပြည့်၍ပြရဝါစာตาရာချုံမြကြာမဝပဲကြာရသူတွင်အဘူးစင်းရက်ဘဝင်ကြည်မွေစိတ်ချမ်းမြေသောစကားကိုပြောဆိုရခြင်းသည်လေဩတ္တမန်ချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပဲသည်ဆိုကြသမောင်သူပါတိတ္တာသ

စကားကောင်းဆိုတာမှန်ရမယ်အကျိုးရှိရမယ်အနှစ်သာရနဲ့ပြည့်နေရမယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါလို့ဟုတ်မှအကျိုးရှိလို့အနှစ်သာရပြည့်တဲ့စကားကိုဆိုတဲ့အခါမှာလဲပြည့်ရဝါစာပါရာခြုံမြတယ်ဟာဘယ်လိုပြောရမှာလဲတော့ချစ်ဖွယ်စကားဖြစ်အောင်သာသာရာရာပြောရမယ်တဲ့တစ်ဖက်သူနားချမ်းသာတဲ့နားချမ်းသာစေနိုင်တဲ့စကားကိုပြောရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့နားချမ်းသာစေနိုင်တဲ့ကာဏဒုက္ခဖြစ်စေနိုင်တဲ့စကားကိုပြောတဲ့အခါကျတော့နားထောင်ရတဲ့လူမှကြားလို့ဝါသေးလားထခထကမကြားခြင်းဘူးလားအဲထခထကကြားခြင်းနဲ့ထခထကကြားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကဒီစကားကြားရတဲ့အခါသူချမ်းသာလို့လားဆင်းရဲလို့လားချမ်းသာပြီကြားရသူတွင်အပုစင်လျက်သူ့မှာရှိနေတဲ့သူရင်ပူဆွေးမှုငွေကြွေးမှုဆိုတဲ့ဒီဘွားရေးအတွက်ပူရမှုသမိသားရေးအတွက်ပူရမှုဇနီးမယားရေးအတွက်ပူရမှုအစိုက်တဲ့အပူပင်နေလည်းပဲပါရာချူမြပြရဝါစာဖြစ်အောင်အကျိုးရှိတဲ့စကားပြောတဲ့ပုံကုန်းနဲ့တွေ့လို့ဒီပြောဒီပုံကုန်းပြောတဲ့စကားနာကြားနေရပြီဆိုရင်ဒီအပူတွေခိတ္တကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ့်မနေဘူးလားငြိမ့်နေတယ်နော်ကိုကနားထောင်တတ်လို့မလို့စိတ်ထဲမှာသူ့စကားတွေအတိတ်ဝယ်ရင်ညံတက်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ချင်းအခွန်းအပူတွေတဝက်လောက်များဆင်းမသွားနိုင်ဘူးလားဆင်းသွားနိုင်သည်ဒါကြောင့်မလို့ဘာယာချိုးမြကြားမဝပဲကြားရသူတွင်အပူစင်လျက်ဘဝင်ကြည်မွေစိတ်ချမ်းမြေသောစကားကိုပြောဆိုခြင်းသည်လေဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်ဓာတ်လွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်အတိတ်ဝယ်သူအတိတ်ဝယ်နဲ့သူချင်းရလားရှင်တော့သိပ်ပြောမနေရအောင်ဒီမှာကြည့်သာမျက်နှာ50မှာစကားကောင်းအင်္ဂါ4ပါတဲ့ဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1မိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားဤအကျိုးကိုဆောင်သောစကားလည်းဖြစ်ရမယ်တဲ့ပြောတဲ့စကားဟာနှစ်ဦးမှတဦးရဲ့အကျိုးကိုရုပ်စေတဲ့စကားမဖြစ်စေရဘူးနှစ်ဦးလုံးရဲ့အကျိုးကိုဆောင်တဲ့စကားဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2တရားနဲ့ညီတဲ့စကားဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3ချစ်နှစ်သက်ဖွယ်သောစကားဖြစ်ရမယ်နံပါတ်4မှန်သောစကားဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့စကားအရာအင်္ဂါ၄ပါးနောက်တစ်ခါစကားကောင်းအရာအင်္ဂါ၅ပါးတစ်ပြောသင့်တဲ့အချိန်နဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားတဆိုတချို့စကားဟာမပြောသင့်တဲ့အချိန်သွားပြောလို့ရှိရင်အကျိုးမရသလိုပြောသင့်တဲ့အချိန်ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမရှိပေဘူးလားအကျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောသင့်တဲ့အချိန်၌ပြောဆိုတဲ့စကားမှန်သောစကားနူးညံ့သိမ်မွေ့သောစကားကြံတန်းရင်ဆိုင်တဲ့စကားမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့မှန်တဲ့စကားပင်ဖြစ်ပါစေနုနုညံ့ညံ့သိမ့်သိမ့်မွေ့မေသူတော်ဘာနာခဏအောင်ตาရပြေပြစွာပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါစေတဲ့နံပါတ်၄အကျိုးစီးပွားနဲ့စတဲ့စကားဖြစ်ရမယ်အကျိုးစီးပွားနဲ့စတဲ့စကားဆိုတာမိမိအကျိုးသူတော်ဘာအကျိုးနဲ့စတဲ့စကားဖြစ်ပါစေနံပါတ်၅ပြောတဲ့အခါမှာမေတ္တာစိတ်ရှိထားပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ရှိထားပြီးတော့ငါပြောတဲ့စကားသူကြားရခြင်းသူမှကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါစေတဲ့အဲ့ဒါလိုစကားများကြားရပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချမ်းသာပဲရှိပါမလားမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဒါကဒီမှာလည်းပဲအထူးပြောနေစရာမလိုပါဘူးသာအုပ်ပဲကြည့်ပြီးတော့သာအုပ်ထဲမှာတော့စကားပြရဘွာစာตาရချိုမြတဲ့စကားကိုတတ္တဝတိုင်းကြိုက်ကြတယ်ပြဝါစာတရားချုံမြမှုမရှိတဲ့ကြံတန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်နွားတောင်မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးဒီမှာနန္ဒီဝိတာလဇက်ကနွားကြီးအကြောင်းကိုဒီထဲမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒါတောက်လျှောက်ဖတ်ရုံပဲဖတ်လိုက်မယ်ဘုန်းကြီးပြောလို့ရှိရင်စကားတွေကအပူပါးပါသွားလို့ဟိုဒါကြောင့်နော်မြတ်စွာဘုရားဒီသိမ်မွေနှူးညံ့သောစကား

ယုတ်ကြီးထုထတာအကြီးပဲတကယ်နွားတဲ့ကို၄သလောက်ကြီးတယ်အဲ့ဒီနွားနာမည်ဗါတဲ့တုံးဆိုနန္ဒီဝိတာလာတယ်သူတို့ပြောတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါနာနွားကိုွယ်ကြတာတနေ့တွင်ဗြဟ္မနာကြီးသည်နွားတထေသူနှင့်နွားကောင်းပြန်ရမှရှင်းနောက်စဉ်၍ကျိုးဖြင့်ဆက်သက်ချီနှောင်ထားသောလှဲ900ကိုသူ၏နွားကြီးတကောင်ဤဖြင့်ဆွဲနိုင်ကြောင်းကြွားလိုက်တထေကမခံခြင်းစိတ်ဖြင့်ဗြဟ္မနာကြီး၏နွားကဆွဲနိုင်လေသူကအသပြာတထောင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းမဆွဲနိုင်ရင်ဗြဟ္မနာကြီးကတထောင်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်အလောင်းစားပြုလုပ်ကြ၏ခမရနာကြီးဆဲနိုင်ရင်ယုတ်ကတထောင်ပေးမယ်ဗျာမဆွဲနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ကိုတထောင်ပေးနွားတထေကဒီဗြဟ္မနာကြီးနဲ့လောင်းတယ်ဒါနဲ့အလောင်းစားလုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့နွားလက်တထောင်ကိုဆင်လိုက်ရောဆင်းပြီးနွားကြီးရှိကထားပြီးတော့အဲ့ဒီရှေ့ဆုံးကလှဲပေါ်မှာနွားကြီးကောက်ပြီးဗြဟ္မနာကြီးကတက်မောင်းတယ်တက်မောင်းတဲ့ခါကျဟဲ့ကောက်ကြီးဆင်းလဲတဲ့နွားဟဲ့အလကနွားသွားဟာဆွဲဟာနဲ့အဲဒါလိုမောင်းတဲ့ခါကျတော့နွားကြီးကလှုပ်တော့မလှုပ်ဘူးတဲ့နွားကြီးကလှုပ်တော့မလှုပ်တော့ဘယ်လိုမှမောင်းမရတော့ဗြဟ္မနာကြီးလှဲပေါ်ကဆင်းလဲရရှုံသွားတယ်ငွေတစ်ထောင်နွားတစ်ထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ဒါနဲ့ဗြဟ္မနာကြီးစိတ်ထဲမှာမကျင်မနာဖြစ်ပြီးတော့မှိုင်တွေချအိမ်ရောက်တဲ့ခါကျစဉ်းစားတယ်ဘာကြောင့်များငါနွားကြီးဟာတလောက်အာကောင်းပါရဲ့တဲ့နဲ့မယုံနိုင်ပါလိမ့်မလဲစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့အကြိမ်ကြိမ်ဖန်ဖန်စဉ်းစားတော့မှသူရဲ့ချွေးညက်သွားတွေ့တယ်အိုးငါကအဟုတ်မဟုတ်ပဲပဲဒါကြောင့်ရှုံးတာဒါကြောင့်ရှုံးတာဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်သူသိတယ်လဲလို့ဆိုတော့သူ့နွားကြီးဟာဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သာသာရာရာမြောက်ပင့်ပြောတဲ့စကားနဲ့ဒီနွားကြီးဟာအစစအရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုလှုပ်တာသူတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်အခုသူကနွားကြီးကိုတာတာရရမပြောဘဲနဲ့ရရင်ဆိုင်ဆိုင်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဆဲဆူငောင်းငန်းပြီးတော့ခိုင်းနေတဲ့အတွက်နွားကြီးမစွဲမှန်းသူသဘောပေါက်သွားလို့မလို့တထဲကြီးစီနွားတထဲကြီးစီတခါတော့ပြီးကဲဒီတခါလောင်းကြအောင်လို့ဒီတခါတော့မုတ်ချဆွဲရပါစီမဲ့ဆိုအိုးလောင်းလေနှစ်ဆလောင်းပေါ့တထဲကြီးကသဘောကျသွားတယ်ဒီကောင်းကြီးခုနတထောင်ရှုံးတာမကျေနပ်သေးဘူးခု2000ရုပ်ညင်လို့သူလာတာပဲလို့တထဲကြီးကစိတ်ထဲသဘောပေါက်တော့ကဲ2000ကြီးလောင်းလောင်းဆိုပြီးတော့နွားကြီးလက်ရည်ရှိကလက်ငါရရရှိကလက်တထောင်မဟုတ်လက်ငါရရရှိကရှေ့သုံးလဲမှာနွားကြီးတက်လိုက်ပြီးတော့မြမနာကြီးကလက်ဘဝနေပြီးတော့ကျိန်တပြာမြှောက်ပြီးတော့ဟဲ့ဖေသားကြီးဂျုံလိုက်กว่าဟဲ့ဖေသားကြီးဆွဲလိုက်กว่าအမနံတော်သကွာငါနွားကစံစံရှားနွားကွယ်ပြန်မရှားနွားကွယ်အစရှိပြီဖြင့်မြှောက်ပင်ပြီးတော့နွားကြီးကိုမောင်းလိုက်တော့နွားကြီးကဝုန်းဝင်နေဆွဲလိုက်တာတဲ့လင်းကားရဟာတချိန်နဲ့ပါသွားပြီးတော့ရှေ့ဆုံးလဲလက်ရထားတဲ့နေရာနောက်ဆုံးလဲလဲရောက်ရောနွားကြီးကရက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတဲ့နွားတထေငွေ2000ဗြဟ္မနာကြီးကိုပေးလိုက်ရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဟမ်သူဘာတိတဝါစာကောင်းသောစကားနဲ့နွားကိုပြောဆိုပြီးတော့မောင်းလိုက်တဲ့အတွေ့ဗြဟ္မနာကြီးနိုင်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူပါတိတဝါစာဟောက်မှန်ကြိုးရှိအနှစ်ပြည့်ွေပြရဝါစာတာယာချူမြားကြားမဝပဲကြားရသူတွင်အပူစင်၍ဘဝင်ကြီးမွေ့စိတ်ချမ်းမြေ့သောစကားကိုပြောဆိုအပ်ခြင်းဒီလေဩတမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ကဲရှေ့မင်္ဂလာဆက်မနော်ရှေ့မင်္ဂလာပါတဲ့တို့မာတာပိတုဒါနိသမာတာပိတုဥပါဒါနဗုဒ္ဓဒါရတသင်္ဃဟောအနာကုလသကမန္တာဣတံမင်္ဂလမௌဓမံဒေဝတေတိလိုရေးနှင့်မေးလျှောက်ထားသည့်ဥနတမာတာပိတုဥပါဒါနကျေစုကြည်လာမိနှင့်ဖာကိုတုတ်ကွာယူကြူမေတ္တာမို့ဖြင့်မြတ်နိုးကျင်သာစိတ်ကြည်သာ၍ပူဇာမရှိဘေးမထီစေချမ်းမြေစေဟုလက်ချေဆုပ်နေစားတော့ဖွယ်လဲရွေးချယ်သင့်ရာရသာမြင်ရေးစီစဉ်ပေး၍လှုပ်ကြွေးပြုစုခြင်းဒီ၎င်းဗုဒ္ဓဒါရတသင်္ဃဟောအသားနှင့်သမီးဇနီးသက်ထားသူတို့အားလည်းသာပွားမေတ္တာလွန်ကျင်နာလျက်ချမ်းသာကြရေးစိတ်ဖြူဖွေးဖြင့်လှုပ်ကြွေးဆောင်ရှောက်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းဒီ၎င်းအနာကုလသာကမန္တာကာလဒေတာပုဂ္ဂလကိုနှိုက်စားထောက်ခြင်းတင့်မတင့်ကိုဉာဏ်ဖြင့်ဝေဘာလုံးလတန်း၍ပေါ့တံမရှိပြင်းဤမဖဲ့အနှောင့်ယှက်မရှိသောအလုတ်သည်၎င်းဧတံဣတရာလေးပါးသည်ဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်
မင်္ဂလာကြီးပါချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဆိုမာတ

0: ဒီတော့မိဘလှုပ်ကြွေးပါဆိုတာမှဒီမြန်မာပြန်နေတရမြန်မာပြန်နဲ့မှတော်တော်စုံစုံပါသွားပြီးယေစုကြီးလှမိနှင်ဖကိုတုတ်กว่าယူကျူယူယူသေးသေးပြုစုပါလှုပ်ကြွေးပါမေတ္တာမိုးဖြင့်မြတ်နိုးကျင်နာစိတ်ကြည်သာ၍ငါအမိချမ်းသမားကြမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေဘေးမထိရမရှိပါစေဆိုရင်တည်းမရှိပါစေနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ထားနဲ့ပြုစုပါလေးလေးမြတ်မြတ်မြတ်မြတ်နိုးနိုးကျင်ကျင်နာနာပြုစုပါဝတ္တရားမို့လို့ပြုစုတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်ကြည်သာသာနဲ့အမိအဖကိုပြုစုနေရတာကိုပဲလက်ကြီးတစ်ခုပဲလို့စိတ်ထဲမှာအောင်းမေပြီးတော့စိတ်ကြည်ကြည်သာသာထားပြီးပြုစုပါတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်အောင်ပြုစုရမလဲဥပင်တော်ကမရှိပါစေနဲ့ဘေးအန္တရာယ်မကြီးပါစေနဲ့အမြဲတစေကိုရောစိတ်ပါချမ်းမြေ့နေပါစေလို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ထားပြီးတော့ပြုစုပါဒီလိုပြုစုတဲ့အခါမှာအညာအညာအတောင်အတင်းရှိလာတဲ့အခါမှာလက်တွေခြေတွေဆုပ်နေနှိမ့်နှင်းပြီးတော့လည်းပေးပါအစားအတော့ဆိုလဲဖြစ်ကြဆန်းမကြွေးပဲနဲ့တင့်ရတင့်ရအာရှိမဲ့အစားတင့်လျော်မဲ့အစားအရသာရှိမဲ့အစားဒါကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးပြီးတော့ကြွေမွေပြုစုပါအကုန်မပါဘူးလားယေစုကြီးလားမိနှင်ဖကိုတုတ်ခွာอยู่ကြိုးမေတ္တာမိုးဖြင့်မြန်နိုးကျင်သာစိတ်ကြည်သာ၍တချို့ဝတ္တရားမှုမိဘပြုစုတာမရှိဘူးလားကုစုရပါမလားမလွယ်လိုက်တာနော်ယေစုကိုကြေပါမလားမကြေဘူးအဲ့ဒါလို့မလုပ်ပါနဲ့မေတ္တာမိုးဖြင့်မြတ်လို့ကျင်နာစိတ်ကြည်သာ၍ပူဇာမရှိဘေးမထိစေချမ်းမြေ့စေဟုလက်ချေဆုံးနေစားတော့ဖွယ်လဲရွေးချယ်သိညာယသာမြင်ရေးစီစဉ်ပေး၍လှုပ်ကြွေးပြုစုခြင်းသည်လဲဩတ္တမချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်တော်မင်္ဂလာပါပေသည်ဒီမင်္ဂလာရဲ့အဖို့တံမုံသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့မိမိတို့မှာပြုစုစရာမိအိုဖအိုမရှိတော်မှလည်းပဲသူတော်မရဲ့မိအိုဖအိုကိုမိမိတို့ရဲ့မိအိုဖအိုအလားပြုစုဆောင်လျှောက်ကျွေးမွေးတဲ့ပုံကများကောမရှိဘူးလားကုသိုလ်တွေအများကြီးမရပေဘူးလားရတယ်နော်ဒီနေရာမှာအထုပြောစရာမလိုဘူးမိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးဟာဆက်လို့ဘယ်တော့မှမကုန်ဘူးတဲ့အမိကိုလက်ဝဲပခုံးမော်အဖကိုလက်ရပခုံးမော်တင်းပြီးတော့မိဘတို့ရဲ့ကျင်ကြီးခြင်းရဲ့အငြိအကျဲမိမိပေါ်အကြခံပြီးတော့တသက်လုံးလှုပ်ကြွေးအောင်တော့တဲ့မိဘတို့ကျေစုမကြေသေးဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ကျေစုအမှန်တန်ကြည့်တဲ့မိနှင်ဖကိုအတတ်နိုင်ဆုံးချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်ပြုစုလှုပ်ကြွေးရမယ်ဒါကမိဘမကွယ်လွန်ရင်ကွယ်လွန်တဲ့အခါကျတော့လေမိဘကိုရည်စုပြီးတော့ကောင်းမှုကောင်းတာပြုပြီးအမြဲတစေမျှဝေရမယ်ကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံတိုက်စေလူများဝေ၍စောင့်လေမျိုးနွယ်ဤငါသွဲဝုံငါသွဲကျင့်ပွဲသာတို့တာဟုတ်သလားသာသမီးကမိဘပြုရမယ်ဝတ္တရားကျွေးမွေးမပြတ်ဆောင်ရွက်စီမံမွေခံတိုက်စေလူများဝေ၍စောင့်လေမျိုးနွယ်ဝုံငါသွဲကျင့်ပွဲသာတို့တာဟုတ်ကဲ့လားရှင်းနေတာပဲကတ္တမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဂတိကာရဆိုတဲ့အိုးရင်းတဲ့ပိုးလုပ်ပြီးတော့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ရင်းချအမနာအကျွမ်းဝင်တဲ့တပည့်တကားပဲဘုရားရှင်စီတရားနာရကနေပြီးတရားသဘောပေါက်လို့လိုက်ပြီးရှုမှတ်တာနဲ့အနာဂါမိမေညာဖူညာအထိရပြီးသားသူ့မှာမိဘနှစ်ပါးရှိတယ်မိဘနှစ်ပါးကမျက်မမြင်တခြားသာသမီလည်းပြုစုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့အနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဘုံမှာတွေ့တာတတ်မဲ့ဆရာဟုသမျှဘာကိုမှမတွေ့တာမတတ်မဲ့မနစ်သက်တော့ဘူးအစင်းလာလာလည်းမကြည့်ခြင်းဘူးအတန်ကောင်းကောင်းလည်းမနာမထောင်ခြင်းတော့ဘူးအနံ့မွှေးမွှေးအရသာကောင်းကောင်းကိုလည်းမမွှေးခြင်းမစားခြင်းမတောက်ခြင်းတော့သူဘာပဲလိုချင်တယ်လဲဆိုတော့အထက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ရဟတ္တမဉ္ဇဉ်နဲ့ရဟတ္တဖွဉ္ဇဉ်ရဖို့ကိုပဲသူရည်သာနှောတယ်ဒါပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အခုဒီကတိကာရကတော့တတိယမဉ္ဇဉ်အနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရတော့လည်းပဲအရဟတမေညာဖွညာရရဲ့အတွက်သူမှာယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့တရားအထုတ်ခြင်းမလည်းယဟန်မပြုတ်နိုင်တရားအမထုတ်နိုင်ရှာဘူးပါရောက်နော်အဲမြင့်မပြင်းမိဘနှစ်ပါးလှုပ်ကြွေးစရာရှိနေတဲ့အတွက် အိုးလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ကြွေးရတယ်တဲ့ဥဒိမ့်နဲ့ဘဝနဲ့တကယ်လို့များသူလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်မဟုတ်ယဟန်နိုင်တာပဲတလအတွင်းနဲ့လည်းပဲယဟန်နာဖြစ်နိုင်တာပဲသူလည်းလိုချင်တဲ့ဒီအရဟတမညာဖွညာလောကိလေသာခတ်တဲ့ငြိမ်းချင်းဆိုတဲ့အနုပါရိသေသသာဥပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသူသိတယ်လိုချင်တယ်သို့တော်လည်းပဲမိဘကိုပြုစုရမယ်ဝတ္တရားကရှိနေတဲ့အခါကျတော့မိဘစိတ်မချမ်းသာရင်သူလည်းစိတ်မချမ်းသာဒါကြောင့်မိမိရနိုင်တဲ့လက်ကြီးဖြစ်တဲ့အရဟတမညာဖွညာဆိုတဲ့လက်ကြီးကိုအသာဘေးခဏဖယ်ထားပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကိုအိုးလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ကြွေးပြုစုမိဘနှစ်ပါးအိုးလှုပ်ပြီးလှုပ်ကြွေးပြုစုတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူကအနာဂမ်မိမညာရထားတဲ့အနာဂမ်အိုးရင်းနဲ့ကြီးဆိုတော့အိုးရေသူကအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပုံစံအမျိုးမျိုးအရွယ်အမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ထားပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲသူအိုးရင်းနဲ့တဲတဲ့ထားတော့အိုးလိုချင်တဲ့လူတွေကသူ့စီလာလာပြီးတဲ့အခါကျတော့လိုချင်တဲ့အိုးယူသွားပြီးတော့တင့်လျော်တဲ့ပိုက်ဆံကြီးဝင်တွေကိုအသာထားခဲ့ရသူကအိုးဘလောက်တန်းနေဘလောက်ပေးတယ်ဘလောက်ပေးပါလို့လဲသူကလည်းအဖိုးလည်းမပြောဘူးအျော်အတင်းလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးအိုးလောက်ပြီးဒီတိုင်းပဲချထားတာပဲအိုးလာပြီးဝယ်တဲ့ပုံကိုသူကအလိုက်သိစွာတင့်လျော်တဲ့အိုးယူပြီးတင့်လျော်တဲ့အဖိုးခါအဲ့ဒီအိုးရင်းနဲ့တဲတဲ့ချထားခဲ့ရုံအဲ့ဒီအခါကျတော့မှသူကဒီအခချင်းငွေကလေးနဲ့မိဘတွေကိုစာရေးတောင်းရေးဝယ်ရေးမပူရအောင်ဆောင်းရွက်ပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ဒါလိုလုပ်ပြီးကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်တယ်တဲ့ချီးကျူးစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားသူဆက်အားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်အတွင်းတစ်လအတွင်းဆိုလို့ရှိရင်အရဟတမညာအရဟတဖုန်ညာရပြီယဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါလောက်ကြာအောင်ကောင်းတဲ့အလားအလာရှိတဲ့လက်ကြီးကိုလက်လွတ်ပြီးတော့မိဘမချမ်းသာလို့မဖြစ်ဘူးမိဘချမ်းသာမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမိဘချမ်းသာအောင်ပြုစုလုပ်ကျွေးတယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးကြည်တဲ့မိဘကိုဘယ်တော့ခါမှပြင်မနာတဲ့မိဘပြစ်ထားတဲ့ပုံကူများဟာအမွေမခံတိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါမလားမခံတိုက်ဘူးတော့ကျန်းကန်ကဆိုတာအဲ့ဒါအမွေမခံတိုက်ဘူးတဲ့မိဘကိုမလုပ်ကျွေးတဲ့ပုံကူအဲတချို့မှတော်တော်ညံ့တဲ့ပုံကူတွေတွေ့ရသေးတယ်မိဘအသက်ရှင်စဉ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘကိုဘာကြောင့်ညကြောင့်ဆိုပြီးတော့မိဘနဲ့မိဘအိမ်မသွားမလားမဝင်မထွက်ဒီလိုတောင်တချို့ရှိတယ်အဲ့သေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမွေဝိုင်းလူမရှိဘူးလားအာအမတန်တော်တဲ့သာသမီတွေဒီသားမျိုးသမီးမျိုးနဲ့ရောတန်ត្រာဘဝအဆက်ဆက်တွေ့ရကြုံရဘာလို့ဤလို့ဆူတောင်းရမလားဘာလို့ဆူတောင်းရမလားသားစုသမီးစုအမွေခံစုတွေနဲ့ဘယ်ဘဝဘယ်အခါမှမတွေ့ရမကြုံရမဆုံရဘာလို့လို့ဆူတောင်းရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ရန်သူမျိုးငါးပါးထဲမှာအမွေခံသားစုသမီးစုဆိုတာမပါဘူးလားပါတယ်နော်ထားကြဆိုအဲ့ဒါကမိဘလှုပ်ကြွေးပြုစုနောက်ပုဒ္ဒဒါရတသင်္ဃဟောသာသမီးကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ပါမိမိမွေးထားတဲ့သာသမီးပြီးတော့ဇနီးကိုလည်းပဲချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ပါပုဒ္ဒဒါရတသင်္ဃဟောသာနှင့်သမီးဇနီးတထသူတို့အားလည်းသာဘွားမေတ္တာလွန်ကျင်နာလျက်ရတာမြင်သာပွားမေတ္တာလွန်ကျင်မှာလည်းပါလေချမ်းသာစေရေးစိတ်ဖြူဖွေးဖြင့်လှုပ်ကြွေးပြုစုလှုပ်ကြွေးစောင့်ရှောက်ချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းဒီလဲမင်္ဂလာပါပဲပဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲပါတယ်နော်သာနှင့်သမီးဇနီးတထသူတို့အားလည်းသာပွားမေတ္တာလွန်ကျင်နာလည်းချမ်းသာရာရေးစိတ်ဖြူဖွေးဖြင့်ဒီသားသမီးတွေမတတ်တာလို့ကြွေးနေရဟေးဝတ္တရားရှိလို့သာငါဖုံးပြီးလှုပ်ချင်လာပြီအဲ့လဲဆိုလို့ချင်းသူကဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးငါသားတွေပညာတတ်ကြပါစေငါသမီးတွေပညာတတ်ကြပါစေပညာတတ်ပြီးတော့အလောက်ကိုင်းတဲ့ကြီးကြီးပွားပွားချမ်းချမ်းသာသာလူရဝင်နဲ့လူတော်သူတော်တို့နေနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာတရားရှေ့ထားပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှပညာပေးစောင့်ရှောက်ရမယ်ကြွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဇနီးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသာပွားမေတ္တာလွန်ကျင်နာလည်းချမ်းသာကြရေးစိတ်ဖြူဖွေးဖြင့်ဇနီးပေါ်မှာလည်းဖြူဖွေးတဲ့စိတ်ထားနဲ့ငါဇနီးချမ်းသာပါစေဘယ်တော့မှကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမရှိပါစေနဲ့ဆိုတော့အကျဉ်းနာဖက်တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့တတ်နိုင်မများဇနီးကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထောက်ပံ့ပြုစုပါဟုတ်ကဲ့လားငါကွာအစတုန်းကငါမသိလို့မိုက်လို့ယူခဲ့မိတော့ပါအခုတော့ပြည့်မဖြစ်လို့ထားရတဲ့အဲ့ဒါကမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာသူကဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးမဟန်သေးဘူးနော် အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာပြတ်မသွားပြီဘူးလားမင်္ဂလာပြတ်တယ်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာမပြတ်ကြစေနဲ့နော်မင်္ဂလာမပြတ်ကြစေနဲ့အဲ့ဒါလို့သာသမီနဲ့ဇနီးကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့နာမှာဒီမှာချီးမြှောက်ထောက်ပံ့မှု၃မျိုး၃လသာသမီကိုချီးမြှောက်ရရင်လောကီစည်းဝါးဥစ္စာပညာတို့ဖြင့်ချီးမြှောက်ခြင်းလောကုတ္တရာရေးဆိုင်ရာတရားဓမ္မဖြင့်ချီးမြှောက်ခြင်းဟု၃မျိုးရှိ၏သတိဖြင့်ချီးမြှောက်ချီးမြှောက်ပုံ၃မျိုးဒီမှာခွဲခြားပြထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုတော့ပညာမပေးဘဲနဲ့သီဝဥစ္စာပေးပြီးချီးမြှောက်တာသာသမီကိုဒါကတဏှိသင်မရောတလားသီဝဥစ္စာပေးပြီးပညာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအတ္တမောဟညောင်းဖြစ်အောင်ပေးတယ်ပေးပြီးချီးမြှောက်တာကတဏှိနောက်တစ်ခါတရားပေးပြီးချီးမြှောက်တာကတဏှိသုံးနည်းအဲ့ဒီသုံးနည်းမှာသီဝဥစ္စာတက်တက်ပေးတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကအနှိမ့်သာချီးမြှောက်ခြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုဒီသီဝကိုရင်သူ့ပြီးရောဘာမှလုံမစားတတ်တော့အဲ့ဒါမောဟညာပညာကိုပြည့်ပြည့်ဝဝပေးပြီးချင်းမြောက်ချင်းကတော့ဒါကအလတ်စားချင်းမြောက်ချင်းဒီချင်းမြောက်ချင်းကတော့သူအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူအဲ့ဒါမောဟညာပညာနဲ့သူလှုပ်နိုင်၊ကိုင်းနိုင်၊စားနိုင်၊တောက်နိုင်သူခြေထောက်ပေါ်မှာသူယက်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အခွန်းနဲ့ချင်းမြောက်ချင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင့်နှမ်းမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်နောက်ချင်းမြောက်ချင်းတစ်ခုကတော့တရားနဲ့ချင်းမြောက်ချင်းရှင်ပြုပေးခြင်း၊ယဟန်ပြုပေးခြင်း၊တရားအားထုတ်စေခြင်းဒါနပြုစေခြင်းသီလဆောက်တည်စေခြင်းအစဟိတိဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာတရားတွေဝါသနာပါလာအောင်သင်ပေးလမ်းညွန်ပေးရှေ့ကဥဆောင်ပေးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဝင်စားအောင်ကြိုးစားပြီးတရားပေးချင်းမြောက်တာကတော့ဒါအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါလိုချင်းမြောက်ပြီးဆိုတော့သုတ္တနာမှာကုသိုလ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်တဲ့အလေးအကျင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းနာတွေပြုတာများမလားမကောင်းနာတွေပြုတာများမလားကောင်းတာပြင်းတာတွေပြုပြီများပြုတာများပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဖူလဲချမ်းသာတယ်နောင်လဲချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားနဲ့ချင်းမြောက်ချင်းဟာအကောင်းဆုံးပဲအနာတပိန်တတိမှာကာလဆိုတဲ့သာစုရှိတယ်ဒီသာစုကိုယရဏသုံးပါးကန်ဆိုင်မှုရအတွက်ဘလို့မှတင် जा ပေးလို့သူမရဘူးဆုံးမလို့မရဘူးအခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လန်တရဲ့သားဖြောပြောရမှာပေါ့လေသောမလို့မရတော့ gain ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်တမျိုးတော့လှဲဥမှပဲဆိုရင်ငါသားရေငါသားကိုဖေရသိပ်ချင်းမြောက်ချင်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ချင်းမြောက်ချင်လုံးလို့ဒီတိုင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငွေတစ်ထောင်ရော့ဆိုတို့ပေးနိုင်မှာရဲ့ကွယ်ဒါပေမဲ့လို့သူများစီကငွေတစ်ထောင်ကိုဒီတိုင်းယူရတာဟာရှက်စရာကောင်းပါတယ်အလုတ်လုတ်ယူရတာကကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါသားဒီနေ့ညကြောင်းသွားပြီးတော့တရားနာပါမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော့တရားသွားနာပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ပါအဲ့ဒီတရားနာဥပုသ်ဆောင်တဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့လုခအနေနဲ့အဖေကနှက်ပြန်ကြတော့ဆူချမကွယ်တထောင်ကာလသဘောကျသွားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတထောင်ဆိုဒီခေတ်တသန်းပေါ်အဲ့လောက်နှမိုးရှိတယ်အဲ့ခေတ်ကဘိန်းပြူတော့ပေါ်သေးမထင်ပါဘူးနော်ဒီကောင်သုံးလို့ဖြုံးလို့ကုံမမဟုတ်ပါဘူးဒီတထောင်ကြီးဘလို့လို့ဖြုံးမလဲမသိပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကာလသဘောကျပြီးညသွားပြီးတော့တရားနာတယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်အဲတရားမနာဘူးကြောင်းသွားဥပုသ်ဆောင်နေကြောင်းမှာပဲအိပ်တယ်ဥပုသ်ဆောင်နာကညကြောင်းဥပုသ်ဆောင်နေဆိုလို့ရှင်ကြောင်းမှာအိပ်ကြတာပဲအိပ်ပြီးတရားနာကြတာကိုထုံးတာကအဲ့လိုရှိတယ်ဥပုသ်ဆောင်နေကြောင်းအိပ်တယ်ဒီကောင်တရားမနာဘူးတနေရာမှာကြောင်းထိုးအိပ်နေတယ်မနေ့ကျတော့အိမ်ပြန်နေအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ဖေကနာတပိန်တရားငါသားညကဥပုသ်ဆောင်မနေ့ကဥပုသ်ဆောင်လာစောင့်ပါတယ်တရားနာလာနာပါတယ်အိဒါပြင်ပြောတထောင်ပေးလိုက်တယ်တရားမေးကြည့်တယ်ဘာမှမသိဒါနဲ့နောက်တစ်နေ့ကျတော့ကဲငါသားရေမနေ့ကလည်းတထောင်ဒီနေ့လည်းပဲငါသားကိုတထောင်ချီးမြှောက်ခြင်းနေပေးခြင်းနေတယ်အဲ့တော့ကြောင်းသွားတရားနာပါဥပုသ်ဆောင်ပါဥပုသ်ဆောင်ပြီးတရားနာတရားလေးတစ်ပုဒ်မှတ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားလေးတစ်လုံးနှလုံးမှတ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထောင်ဆုချမယ်ဒီကနေ့တော့ဈေးတက်သွားတယ်မနေ့ကတော့အဲ့ဒါမှမပါဘူးဒီကနေ့condition ပါလာနော်စီစီကံတမချက်ပါလာတယ်ငါသားရေးတဲ့ဥပုသ်ဆောင်မှာတရားနာပါတရားနာတဲ့အခါတရားတလုံးတပါဒမှတ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသားကိုတထောင်ဆုချမယ်ကာလကအမယ်တလုံးတပါဒလောက်တော့ကာလတို့ကအပြော့ပေါ်ပေါ်အဲ့ဒါလို့သူပြီးကြောင်းသွားတဲ့ဥပုသ်ဆောင်နဲ့တရားနာတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူတဲ့အခါကျတော့တလုံးတပါဒမှတ်မိရင်တော့ငါတော့တော်ပြီးကြောင်းထိုးသွားအိတ်တော်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့နာလိုက်တာတရားသဘောနာလည်းပါရဲ့ရှေ့ကဟာနာနေတော့နောက်ကဟာကမိတ်သွား နောက်တခါအဲ့ဒီနောက်ကဟာမှတ်မိအောင်ဆိုပြီးတည်တည်ချာချာအာယုံဆိုင်နာတရားသဘောပေါက်ပါရဲ့နောက်ကဟာကမေ့သွားမမှတ်မိဘူးအဲ့တော့သူကအိပ်ဖို့အချိန်မရဘူးဖြစ်သွားဘယ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားကတကောတော်နဲ့သူမမှတ်မိအောင်လောက်ထားတာဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးနော်နော်ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးမှတ်မိအောင်ပဲဟောနေတာထက်ကထက်ကနော်ဒါနဲ့တောင်မှပဲမမှတ်မိနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီတော့နောက်ဆုံးတရားတော့မမှန်မိဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တရားသဘောကျသွားပြီးတော့တရားနာရင်နဲ့တရားရှိမှတ်တော့ကာလသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရသွားသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရသွားတဲ့အခါကျတော့မနဲ့ကြဆုံးကျွေးတာကိုအနာတပိန်တထေကသူ့အိမ်မှာအမြဲတမ်းတန်ဃာတော်တွေဆုံးကျွေးတာတန်ဃာတော်တွေဆုံးကမလို့ဆုံးဖုံးပေးဖို့ကြွသွားတဲ့အခါကျတော့ကာလာလည်းနောက်ကမျက်လွှာလေးချပြီးကုတ်နဲ့လိုက်သွားတယ်အရင်နေ့တို့လို့မဟုတ်တော့အနာတပိန်တရေကတရေချာချာကြည့်နေတယ်တန်ဃာတော်တွေတော့နေစဉ်ဖူးမြော်နေရတာသူအရေးသိမ့်မဆိုင်တော့အသာလက်အုပ်ချီအောင်ချီအောင်ချီပြီးမျက်စိကဘယ်ရောက်သားစီရောက်နေတယ်ဒါထုံးတာမဟုတ်ဘူးလားသူအပြစ်တင်စရာလိုသလားဟဲ့မလိုပါဘူးထုံးတာမဲ့ဘာသာပဲညနေပါလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိန္ဒြေရရနဲ့မျက်လှလေးချာပြီးနောက်ကလိုက်လာတော့ဒီနေ့တော့ထူးပဲဟေ့တထေကြီးသဘောကြငါပြစ်လိုက်တော့မှားမြတော့မှန်ပြီသဘောကြတန်ဃာတော်တွေဆုံးကတဲ့အခါကျတော့ကာလကတန်ဃာတော်တွေအစွန်းသားကနေပြီးလက်ဥကလေးချီပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကြည်ညိုလို့အနုမောဒနာတရားဟောတော့လေအနုမောဒနာတရားကိုကြာကြာနာနာနာကြားလို့ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတထင်းနဲ့တခုတော့ရှိနေတယ်ခက်တာပဲတန်ဃာတော်တွေရှင်းမြအဖေကငါငွေတစ်ထောင်ပေးရင်တော့ရှက်စရာကြီးအဲ့ဒါငွေတထောင်ပေးလို့တရားနာတယ်ငွေတထောင်ပေးလို့ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာလောကအဲ့ဒါလောက်ရှက်တရားကောင်းတာမရှိဘူးတထောင်များပေးလိုက်ဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲ ਨੇ အဲ့ဒီစိတ်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အိမ်နေမပြောင်းတော့သူတော်တော်ချုပ်တီးထားနောက်တရားနာပြီးတဲ့အနုမောဒနာတရားဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့အနာတပင
1: ်သာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်တဂိုရလာဇန်6ရက်2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်ဒေရီမင်္ဂလာလန်ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌လမ်းမတော်မြို့နယ်အမှတ်41 12လမ်းကွယ်လွန်သူဦးအေးကြည်အာရည်စု၍ဇနီးတော်ခင်ကြီးသမီးမတ်ကြည်ကြီးဝင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဗောဓိပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း၄တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကတည်ကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်

တတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝဤသံသာစီပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာရေတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တာလောကဤအကျိုးစီးပွားအလောကအတိတုကရာနိယောသာသက်ချင်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျန်သည်ထဘွယ်ငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲတားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလုံလတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: ဗောရိပခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း၄မှာအဋ္ဌိပါဒ၄ပါးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့ဟောမှာဖြစ်ပါမှန
1: ်လားပါဗျာ
0: အဋ္ဌိပါဒစကလုံးနှလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သုံးနှုံးပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်တဲ့ကမ္မထံဘာဝနာတစ်မျိုးပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဋ္ဌိဆိုတာဖြည့်စည်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတစ်စုံတစ်ခုသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါဒဆိုတာအဲ့ဒီဖြည့်စည်ခြင်းတစ်စုံတစ်ခုသောအဆင့်သို့ရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကအဋ္ဌိပါဒလို့ဆိုတာတစ်စုံတစ်ခုကိုပြည့်စုံအောင်မြင်စေနိုင်တဲ့တရားကိုအဋ္ဌိလို့ခေါ်ပြီးတော့ထိုတရားရဲ့အထောက်အကူတရားများကိုအဋ္ဌိပါဒလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလို့အဋ္ဌိပါဒလို့ဆိုတာမြန်မာလိုပြန်မယ်ဆိုရင်တော့အဋ္ဌိဆိုတာတကောပဲအဋ္ဌိဆိုတာအစွမ်းတကူအစွမ်းတကူတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားစုတွေကိုအဋ္ဌိပါဒလို့ဒီလိုခေါ်လို့ရတယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။လောကမှာအစွမ်းတကူတွေဆိုတာရုပ်ရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့စိတ်ရဲ့အစွမ်းတကူနှစ်မျိုးရှိတယ်ထင်တယ်။စိတ်ရဲ့အစွမ်းတကူရုပ်ရဲ့အစွမ်းတကူကမိအောင်မလိုက်နိုင
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒီနေ့လူတွေတော့ဒီခေတ်မှာရှိတဲ့လူတွေကတော့စိတ်ရဲ့အစွမ်းတကူတွေကရောကြပြီးတော့ရုပ်ရဲ့အစွမ်းတကူတွေကထက်မြက်နေကြတယ်။ဒါမို့ကောင်းကင်ပြောင်းရင်လည်းလက်မှတ်ကလေးဝယ်ပြီးလေရင်ပြန်နဲ့သွားကြတယ်ပေါ့။ဒုံမြန်ကလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့သွားလို့ရှင်လဲဟုတ်။အာကတာရဲရောက်နိုင်တယ်။ဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ရုပ်ဝတ္ထုဘက်ကတိုးတက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လူတွေဟာလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဆွမ်းဆောင်ပြီးတော့နေကြတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီထဲမှာလည်းပဲစိတ်ဆွမ်းအားမပါဘဲနဲ့တော့မရ
1: ။
0: ဒါမို့လို့ဒီ astronaut ဆိုတာအာကာသသူရဲကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာအတော်နဲ့မဖြစ်နဲ့။စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာရှိရ။မှန
1: ်ပါပါဗျာ။
0: အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ဟာအတ္တမအရေးကြီးတယ်ပေါ့ရုပ်ဝတ္ထုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုပြန်နိုင်တဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာနန္တရားပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်တတ္တိတွေကလူတွေမှာကြဆင်းလာအဲ့ဒီကြဆင်းလာတာတွေဟာရုပ်ဝတ္ထုကိုထုတ်လုံးနိုင်စွမ်းသာရှိပြီးတော့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ကောင်းကင်ပြန်တက်နိုင်တဲ့ဒီမိစနစ်တွေရှိနေတော့လေစိတ်ဆွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကောင်းကင်ပြန်တက်နိုင်တဲ့ပုံကအလွန်ရှားပါးသွားပြီပေါ့
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: မရှိဘူးလို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့လေ
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားရှိတောင်မှဥယျအမတန်မှလဲသွားပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာမှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: ရှိတော့ကတော့စိတ်ဆွမ်းအားကိုလေ့ကျင့်စိတ်ဆွမ်းအားကိုလေ့ကျင့်တဲ့ပုံကတွေဟာအမတန်မှကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်မှုကြီးတွေအင်တာမတ်ကြီးကျယ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုပြည့်စုံစေနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဋ္ဌိပါဒလို့ဆိုတာဟာအဓိကကတော့စိတ်ဆွမ်းအားတွေပဲပေါ့
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာတဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာဝိတာဘဟုလိကတာဒါတွေကိုတို့ပွားလောက်အောင်လုပ်ရမယ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုတို့မြင့်ပြီးတော့ခြင်းကြံကြုတ်ကုတ်အားထုတ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်လောကမှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေါ်တော့ပေါ်ပေါက်လာ
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ဋ္ဌိပါဒတန်ယုတ်လို့ခေါ်တဲ့အဋ္ဌိပါဒဆိုတဲ့ဒီအစွမ်းတကိုးတွေနဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်တွေဟာ90ကျော်လောက်ရှိတယ်။သုတ်ပေါင်း90ကျော်လောက်ကို တန်ယုတ်တဏိကေအဋ္ဌိပါဒတန်ယုတ်မှာဘုရားဟောတဲ့သုတ်တန်လေးကိုစုဆောင်းပြီးတော့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အဋ္ဌိပါဒရဲ့အစွမ်းတကုတ်ဟာအမတမကြီးတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကလာတော့အမတမစွမ်းရည်ထက်တဲ့အရာလေးဟာဆိုလိုတာကတကိုးတွေအဘိညာဉ်တွေအလုံးကြောင်းဟုတဲ့အစွမ်းတကိုးတွေဆိုတာဒီအဋ္ဌိပါဒစိတ်စွမ်းအားတွေကိုအသုံးချပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားတာလို့ဒီလိုမှတ်ဟုတ
1: ်လားပါဘုရား
0: ရှင်မမောက္ကလမထေရမြတ်ကကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရှင်မမောက္ကလရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေသာသနာတော်မှာအလွန်ထင်ရှားတယ်သူစွမ်းဆောင်မှုတွေဟာနတ်နောပဏ္ဏနဂါမင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့အနိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာရှင်မမောက္ကလရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေဟာအမတန်မှထူးခြားထက်မြက်တယ်တခြားယဟန်တော်တွေဟာရှင်မမောက္ကလလိုစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးတကောစွမ်းနေရှိတော်လဲခိပ္ပနိတန္တိလို့ခေါ်တယ်ဖြတ်ဖြတ်လက်လက်လင်းလင်းမြန်းမြန်းစက္ကန့်ပိုင်းအတိုင်းဒီလိုစွမ်းနိုင်တာတွေမရှိကြဘူးပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရှင်မမောက္ကလကျတော့အဲ့ဒီလိုထက်ထက်မြက်မြက်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာတော့ဆိုစိဏဝတိတာလေ့ကျင့်လို့စွမ်းအင်ဒီတက်လာတာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းတကောတော်ရှိတာပဲသို့တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူအသုံးချတာပညာကိုပဲအသုံးချတယ်စွမ်းတကောတွေကိုသိတ်သုံးချအသုံးချသည့်အပြတ်ကြောင့်စံတကူအရာမှာရှင်မောက္ကလရဲ့စွမ်းရည်တ္တိကိုမမိဘူးလို့ပြော
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းတကူရှိတာပဲကျန်တဲ့ယဟန္တာတွေလည်းတကူရှိတဲ့ယဟန်တွေဟာရှိကြတယ်သို့သော်ရှင်မောက္ကလရဲ့အစွမ်းတကူကိုဖခင်ကလွဲရှင်မောက္ကလရဲ့အစွမ်းတကူကိုမိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အောင်ရရှိပါတဲ့မှာနန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးဟာအမတန်အစွမ်းထက်တဲ့နဂါကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာကျန်တဲ့ယဟန်တွေဟာဒီပြင်အချက်လက်တွေဖန်ဆင်းနိုင်တော့လဲယဟန်တွင်ဖြင့်ပြလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာနဂါကအစိတ်ငွေတွေကိုပုတ်လိုက်တာကာဝယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်မောက္ကလတပါးပဲရှိတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါအလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်လောက်အောင်ကိစ္စတစ်ခုမကွာကွာနိုင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဖွဲပြချတော့
1: မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့စွမ်းတကူရှိတဲ့နေရာမှာရှင်မမောက္ကလနော်ရှင်မမောက္ကလဟာတခါတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သာဝတိပြည်ပုပ္ပယောအကြောင်းမိဂရမတဝိတခာအကြောင်းမှရည်ဆောင်လို့လှူဒန်းထားတယ်မိဂရမတုပတာရပြတ်သက်ဆိုတာရှိတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ပကံမှာရှိတဲ့သမညုဖရာကြီးကအဲ့ဒီမိဂရမတုပါတာရရဲ့ပြတ်တပုံစံလို့ဒီလိုပြောတယ်ချာဘူးတယ
1: ်ဟုတ်ပါဘူး
0: ဟုတ်မဟုတ်တော့ကိုမမြင်ဘူးတော့ပြောနိုင်မထရတော့နော်အခမ်းပေါင်းတစ်ထောင်ရှိတယ်လို့ပြောတာမိဂရမတုပါတာရပြတ်တအဲ့ဒီလိုတည်ဆောက်ထားတဲ့မိဂရမတုပါတာရပြတ်တဆိုအလွန်ထုတယ်ကြီးတယ်ဆိုတော့သိချာအဲ့လိုဒုတဲ့ကြီးတဲ့ပြတ်တက်ကြီးကိုရှင်မမောက္ကလချိန်မလေးနဲ့တင်တော့ပြီးတော့ရင်းရံပြီးလှုပ်ရှားတော့အောင်လုပ်နိုင်အဲ့ဒီလုပ်နိုင်တာဟောဒီအဋ္ဌိပါဒရဲ့စွမ်းအားတွေပဲပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တခါတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ပုရုဇဉ်ယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကြောင်နဲ့နေပြီးတော့စိတ်ကူးတွေးတော်မှုတွေကကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကူးကြံစည်နေကြတယ်။အဲဒီလိုကြံစည်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေဘာလုပ်နေသလဲလို့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါထိုယဟန်နေရဲ့စိတ်ကူးတွေဒီစိတ်ကူးတွေကိုဆက်လက်စိတ်ကူးခွင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်များမယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်မောက္ကလံကိုခေါ်ပြီးတော့မောက္ကလံသင်ရဲ့သရင်သုံးတော်တွေဟာမဟုတ်တာတွေတွေးနေကြပြီသူတို့အဲ့ဒါထိတ်လန့်သွားအောင်လောကလူတွေကကြောက်ရင်ဖျားတာတယ်လေဒါတော့
1: ထုံးပါပါဗျာ
0: ေးဘုရားတာကြောက်เสียရနဲ့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတတ်တယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒုက္ခကြုံမှတရားဆိုတာဖြစ်တယ်တစ်ခါတစ်ခါကြတော့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ချမ်းသာနေရင်ကြောက်ကံနေမေ့နေဆင်းရဲပြီဆိုရင်ကြောက်ကံတရိယဆင်းရဲပြီဆိုရင်တရားဝတ္တရိယရှင်းနေဒုက္ခရောက်ပြီဆိုဘုရားဘုရားဘုရားကဲတော်မူပါဖြစ်လာတာလူတွေကအဲချမ်းသာနေပြီဆိုဘုရားဘုရားဘယ်နှနေမှတော့မသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုထိတ်လန့်သွားအောင်တော့လုံးမှာပဲရှင်မောကလံကိုမြတ်စွာဘုရားခိုင်းတယ်မောကလံသူတို့ကိုထိတ်လန့်အောင်လှုပ်လိုက်ဆိုတော့ဟောဒီအဋ္ဌိပတ်တွေကိုကြာကြာနာနာပွားထားတာဆိုမြတ်စွာဘုရားခိုင်းတော့တခဏအတွင်းမယ်မိဂရမတုပြတ်သက်ကြီးကတိမ့်တိမ့်ခါကောင်လှုပ်လိုက်တာကိုတော်တွေပြုလူပြဲတဲ့နဲ့ဖြစ်ကုန်တာအကုန်လုံးအော်ငရင်လောက်တယ်ငရင်လောက်တယ်ပေါ့ဒီလောက်ကြီးဒီပြတ်သက်ကြီးတောင်ရိမ့်ရိုင်သွားတယ်ဘာများဖြစ်တာပါလေဘာများဖြစ်တယ်ပါလေကြောက်လန့်လာအဲ့တော့အကုန်လုံးစုပြုံပြီးဖျားစီရောက်သွားကြတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့လေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မြတ်စွာဘုရားစီရောက်သွားပြီအရှင်ဗျာဒီလောက်ခိုင်တဲ့ပြတ်သက်ကြီးကရိမ့်ရိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့မဟုတ်တာတွေတွေးနေလို့မောက်ကလန်ကနေအဲ့ဒါခြောက်လိုက်တာဒီလားမောက္ကလဟာအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုစနစ်တကျလေ့လာပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဒါလောက်ဒုထည်ကြီးတဲ့ပြတ်သက်ကြီးကိုလှုပ်လှုပ်နိုင်တာမင်းတို့မေးမေးလျော့လျော့မနေကြနဲ့ဒီတရားတွေပွားနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ခုနတုတ်ပေါင်း90တဲ့မှာအဲ့ဒီတုတ်တုတ်ပါနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားစီကိုတကြမင်းကြီးကရုတ်တရက်လာပြီးတော့မိကုံးမေးသွားတယ်တဏ္ဍသင်္ခယတုတ်ဆိုတာရှိတယ်တဏ္ဍခသင်္ခယဝိမုဒ္ဒတဏ္ဍကုံသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဘဝရဲ့လွတ်မြောက်မှုဆိုတာဘယ်လိုရသလဲဆိုတဲ့ရှင်းထုံးလေးတစ်ခုရှင်းစင်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားလာမေးမေးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တယ်တကြမင်းမေးပြီးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တဲ့အခါတရားမင်းကဝန္တာအယတာဓုတာဓုနဲ့ခေါ်လိုက်။တရားတာဓုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ခန်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ရှင်မမောက္ကလံကကြားလိုက်တယ်။တာဓုသံကြားလိုက်တယ်။ကြားလိုက်တော့တရားမင်းကြီးတာဓုခေါ်တယ်ဆို။ဘာဖြစ်လို့ဒီတရားတာဓုခေါ်တာတုန်းဆို။အော်ဖျားစီသူတရားလာတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဗာတရားဟောလိုက်တုန်းလို့သူသိချင်တိတ်သိချင်တယ်။ဖျားကိုသွားမေးနေရင်သူပြန်ဟောနေရလိမ့်မယ်ဘုရားပင်မမဆိုရဲဆိုတရားနောက်တော့လျှောက်လိုက်သွားတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဟိုမှာတရားမင်းကဒီမှာတရားလာမေးပြီမလို့ဟိုကြတဲ့အခါကျတော့နန္ဒုံဥယင်ကဟိုဒီဂိရိမေခလာဆင်ကြီးပေါ်ရောက်နေပြီသူကနတ်ပရိသတ်အချန္တန်နဲ့ဥယင်ထဲမှာသူကပျော်ပွဲစားထွက်နေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရှင်မောကလံလည်းမြင်ရောရှင်မောကလံကိုကြိုးဆိုပြီးတော့ဒါငါသူလိုက်လာတာတော့ငါတရားမေးတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့လန့်အထင်နဲ့အတိုင်းပဲရှင်မောကလံကမြတ်စွာဘုရားခုနတည်းအာဘုရားစီလာတယ်ဘုရားစီလာတော့အဲ့ဘုရားကဘာတရားဟောလိုက်တာတော့ပြန်ပြောပြဆောင်မေ့ကုတ္တရနာပရိသတ်လည်းအိမ်မရောက်ခင်လည်းမေ့နေအောင်နော်ဘာတရားဟောလိုက်မှမသိဘူးမေ့ရှင်မောကလံလိုက်မေးတယ်ဘာတရားအစကိုဖော်မရဘူး तू ဟာဘယ်ဖော်ရမလဲ तू ဟာဥယျာဉ်ထဲရောက်သွားပြီနန်းတို့ဥယျာဉ်ကြီးကလည်းဘယ်တော့ตายရတော့ဆိုတော့လူပြေမှာတော့ရှိပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တေဂာနိနတ်တေတောင်မှာပဲနန်းတို့ဥယျာဉ်ထဲဆွဲတင်လိုက်လို့ရှင်တေးအမှတ်တောင်မိတ်သွားတယ်လို့ပြောတာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီတော့ตายရတယ်လို့ပြောတာကိုမရောက်ဘူးတော့မသိဘူးပေါ့မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကြီးကအစဖော်မရတော့လောကလူဆိုတာတခုဖော်မရလို့ရှင်ရှောက်ပြီးတော့သူကစကားဖာပါထေးသေးလေးရှောက်လုပ်တတ်တယ်သူလည်းအဲ့ဒီအကျင့်ရှိတယ်ရှင်မောကလံကိုအရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားတစ်ခါတစ်ခါမှရောက်လာတာဆိုတော့ဝေဇန္တပြတ်သက်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပါအောင်လားဗျာမေးတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဝေဇန္တပြတ်သက်လိုက်ကြသူနေတဲ့ပြတ်တက်ကြီးကဘလောက်ตายရတယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်အခန်းနေအခန်းနေဘလောက်များတယ်ဆိုတာတွေသူလိုက်ပြအ အဲ့လိုလိုက်ပြတော့ရှမောက္ကလံလည်းသီးခံပြီးတော့သူပြတာတွေလိုက်ကြည့်ပြတ်သက်တယ်လှဲ့ပတ်ကြည့်ရင်ကနေရှမောက္ကလံကကြာတော့စိတ်မရှိဘူးသူငါမေးထားတာတော့မဖြေပဲနဲ့သူမဟုတ်တာတွေလိုက်ပြနေတယ်ဒီကြားတော့ဒီတိုင်းထားလို့တော့သူတရားပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တကုံးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးဝေစန္ဒပြတ်သက်ကြည့်ကိုချိန်မနဲ့တို့ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့ဝုန်းတိုင်းတိုင်းဖြစ်သွားတော့အကုန်လုံးအဲ့ကြတော့တရားဟာပြုလူပြတာဖြစ်ပြီးကြောက်လန့်သွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှကြောက်ပြီဆိုတော့မှခဏတရားလေးပြန်ပေါ်လာအဲ့ရမျိုးငယ်ငယ်တော့ကြောက်ဦးသေးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ငယ်တော့ကြောက်ဦးတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတော်ကတရားဟောတဲ့တရားဟောတဲ့အခါကြောက်မကြီးနာမည်မေးအဝိတ္တခါကြောက်မကြီးเจ้ามาကြီးနာမည်မေးနေเจ้ามาကြီးเจ้ามาကြီးပဲတရားဝဲတာပြီးသွားရောเจ้ามาကြီးပဲဖဲเจ้ามาကြီးမှန်ကုန်သည်အဲတရားဝဲပြန်လာတော့လမ်းကြတော့ခလုတ်တိုက်တဲ့အခါကျဟလိုဝိသခါဖြစ်သွားအဲ့ဒီကျတော့မှအမလေးဒီเจ้ามาကြီးဒီရောက်နေတာကိုအဲ့ဒါလို့တခါတရံမေ့တတ်တာပေါ့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဂျာမင်းကြီးလည်းအဲ့ဒါလို့မေ့သွားတာမေ့သွားစကိုရှားမရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲရှင်မောက္ကလဟာတရားနေတဲ့ပြတ်တက်တောင်မှအချိန်မှနဲ့လှုပ်ရမ်းနိုင်သေးတယ်တဲ့ဒီအစွမ်းတကိုးတွေပဲပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုကြီးမားတဲ့အစွမ်းတကိုးတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့ဒီအဋ္ဌိပါဒလို့ခေါ်တာပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကဲအဋ္ဌိပါဒ၄ပါးဆိုတာဘာတွေလဲလို့ပါဠိတော်မှာဘယ်လိုလာသလဲရသော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကစတ္တရောမိဘိက္ခုအဋ္ဌိပါဒစေတယံတို့အဋ္ဌိပါဒဆိုတာဟောဒီ၄မျိုးပဲတဲ့ကတမေစတ္တရောဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာစန္ဒတမာတိပဒါနသင်္ခါရတမနာကတံအဋ္ဌိပါဒံဘာဝေတိပါဠိတော်အပြည့်စုံကဒီတိုင်းလားအဘိဓမ္မာထသင်္ဃာအကြောင်းမှာတော့ရေတွက်ယုံလေးပဲစံဒိဋ္ဌိပါတော်ဝိရိယဋ္ဌိပါတော်စိတ်ဒိဋ္ဌိပါတော်ဝိမာန်ဒိဋ္ဌိပါတော်လောက်လေးပဲရေးထားတာ
1: ဟုတ်ပါပါခ
0: င်ဗျာစံဒိဋ္ဌိပါဝိရိယဋ္ဌိပါစိတ်ဒိဋ္ဌိပါဝိမာန်ဒိဋ္ဌိပါဒီလောက်ကလေးတွေပြောထားတာပါဠိတော်မှာအစုံပြောထားတာစန္ဒတမာတိပရဏသင်္ခါရတမနာကတံအဋ္ဌိပါဒံဘာဝေတိဖြစ်စေရမယ်တိုးပွားအောင်လေ့ကျင့်ကမ္မထံကျင့်တာတခုအဲ့ဒီမှာစကားသုံးလုံးကိုမှတ်ဖို့လို့စန္ဒရယ်တမာတိရယ်ပဒါနသင်္ခါရရယ်သုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့စန္ဒိဋ္ဌိပတ်လို့ဆိုမဲ့စန္ဒတခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းကပြောတယ်လို့ပဲစန္ဒရှေ့ကလာတာမဟုတ်သူ့ကိုအဓိကထားလိုက်တာ
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီမှာစန္ဒတမာတိစန္ဒဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်စန္ဒစိတ်ရတော့အတခုကတုကမြတာစံတော်လွတ်ချင်တဲ့စန္ဒလောကစန္ဒဆိုတာ wish ပဲလောကီလူတွေလည်းပြောကြတာပဲเนาะစန္ဒကြီးရင်ကြံသမျှပြီးတယ်ဆိုတာပြောက
1: ြမှန်ပါဗျာ
0: စန္ဒရှိရင်ကြံသမျှအောင်တယ်စန္ဒဝတ္တောဂိဏမကမ္မန္နသိစတိတဲ့ပြင်းထန်တဲ့စန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမအောင်မြင်နိုင်တဲ့အမှုဆိုတာမရှိဘူးစန္ဒကိုအဓိပတိတက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့စန္ဒကိုအဓိပတိ၄ပါးထဲမှာလည်းပဲစန္ဒလို့ဒီလိုပြောတာအခုဒီနေရာမှာအဋ္ဌိပတ်အနေနဲ့ပြောခေါ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့စန္ဒဆိုတာစန္ဒလေးတစ်ခုနဲ့အောင်မြင်လာလားလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့တော့မအောင်မိတ်တယ်စန္ဒအခြေခံတဲ့တရားတစ်ခုသာဖြစ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: စန္ဒနဲ့ဒီတကိုးတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသို့သောစန္ဒကိုအခြေခံပြီးတော့တမာတိကျင့်စဉ်တစ်ခုအချက်ကာဟုစန္ဒတမာတိလို့ပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: စန္ဒကိုအခြေခံပြီးတော့တမာတိပြောတယ်ဆိုတာအေးပထမဆုံးရအောင်ငါကျင့်မယ်ဆိုတော့ကျင့်တဲ့စန္ဒအဲ့ဒီစန္ဒကိုအဓိကထားပြီးတော့ပထမဆုံးတမာတိကိုရအောင်ကျင့်တယ်ပထမဆုံးတမာတိကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာစန္ဒတမာတိဆိုတာစန္ဒရဲ့တမာတိစန္ဒကိုအကြည့်မှုထားပြီးတော့ရလာတဲ့တမာတိကိုစန္ဒတမာတိလို့ဒီလိုပြောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမှာဒီစန္ဒလေးတစ်ခုနဲ့ရနိုင်လားဆိုတော့မရနိုင်ဘူး ဆန္ဒနောက်ကနေပြီးတော့ဗဒာနသင်္ခါရတဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာကျိုးပန်းအထုံမှုဆိုတဲ့ဆောင်ရွက်မှုဟာအမတ္တမအရေးကြီးတယ်သင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်အထုံမှုပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: လုံလဝိရိယဖြင့်ပြုမှုလုပ်အထုံမှုကိုဗဒာနသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒကိုအဓိကထားတဲ့တမာတိလုံလဝိရိယဆိုလိုတာကဆန္ဒရဲ့ဆန္ဒကိုအခြေခံထားတဲ့မာတိတရားရဲ့ဝိရိယတရားဝိရိယဆိုတာမနေ့ကဟောခဲ့တဲ့သမ္မပဒံဝိရိယပဲမထူ
1: ဘူးမှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတရားတွေဟာတဲ့အဋ္ဌိပါဒပဲဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့အထွတ်ထိပ်တစ်ခုပြည့်စုံအောင်မြင်မှုအတွက်ပြည့်စုံအောင်မြင်မဲ့အချက်လက်တွေပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တကူစွာတွေလိုချင်လည်းပဲတကူစွာအားတွေကိုပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီစွာအားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စိတ်စွာအားစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွာအားတစ်မျိုးအဲ့တော့ပြည့်စုံပြောတဲ့အခါမှာဆန္ဒကိုအထူးကထားပြီးတော့ဆန္ဒကိုဥတည်ပြီးတော့ကျိုးပန်းအထုတ်လို့ရလာတဲ့တမာတိအဲ့ဒီတမာတိနဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်မှုတမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာချင်းစဉ်တို့တမာတိချင်းစဉ်တို့တမထာချင်းစဉ်တို့ဆက်လက်ချင်းကြံကျိုးကုတ်အထုတ်ခြင်းပဒါနသင်္ခါရအဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ရသော်ဗျာဒီနေရာမှာအဋ္ဌိပါဒလို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: စန္ဒိဋ္ဌိပါဒဆန္ဒတခုလည်းမဟုတ်ဘူးဆန္ဒကအခြေပြုရုံပဲပြုတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဆန္ဒကိုအခြေပြုလာတဲ့တမာတိနဲ့လုံလစွာအားအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့စွာအားနဲ့ရယူတယ်လို့ဆိုလိုတယ်စိတ်ကိုဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရယူမယ်တမာတိတွေကိုရယူမယ်ဒီလိုပြောလို့တာအဲ့ဒါဟာဆန္ဒကိုအခြေပြုပြီးတော့ရလာတဲ့အဋ္ဌိပါဒနော်အဋ္ဌိပါဒံဘာဝေတိဆန္ဒကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမာတိရဲ့ချိုးပန်းအထုတ်မှုဆိုတဲ့ဒီအဋ္ဌိပါဒဒါဟာပြည့်စုံခြင်းအကြောင်းသို့မဟုတ်ပြည့်စုံရမယ့်အချက်လက်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်စေအောင်လုပ်ထားဖို့ဘာဝေတိလို့သူတို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန္ဒကိုအခြေခံပြီးတော့ကမ္မထာအထုတ်တာပဲအဓိကတော့ဆန္ဒကိုအခြေခံပြီးတော့သမထချင်းစဉ်တစ်ခုကိုချင်းတယ်ဆန္ဒကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာချင်းစဉ်တစ်ခုကိုချင်းပြီးတော့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတွေဟာအဋ္ဌိပါဒတွေပဲအစွမ်းတကုတ်တစ်မျိုးတည်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဋ္ဌိဆိုတာပြည့်စုံအောင်မြင်မှုရဲ့ဒီအချက်အလက်တွေအကြောင်းတရားတွေလို့ဒီလိုပြောတာ
1: လာပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမဲ့အဓိကအကြောင်းတရားကအခြေခံတဲ့ဆန္ဒဒီနေရာမှာအဓိကအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့ဝီရိယသမာဓိပဓာနသင်္ခါရသမဏာကတံအဋ္ဌိပါဒံဘာဝေတိဒုတိယအဋ္ဌိပါဒကဝီရိယဆိုတဲ့လုံလကိုအခြေခံပြီးတော့ရလာတဲ့သမာဓိကျိုးပန်းအထောက်မှုဆိုတဲ့ဗราณသင်္ခါရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဋ္ဌိပတ်ကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်စေတယ်လို့သူတို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲဒီမှာသတိထားဖို့ရာကြည့်ဝီရိယဆိုတာလည်းပါသေးတယ်နောက်ကဗราณသင်္ခါရလို့ဆိုတာလည်းဝီရိယပဲဝီရိယတွေနှစ်ခုထပ်မနေဘူးလားဆိုတော့စွန့်အင်ခြင်းမတူဘူ
1: းမှန်ပါပါဗျာ
0: အခြေခံတဲ့ဝီရိယနဲ့တကယ်ကျိုးပန်းအထောက်တဲ့ဝီရိယနဲ့မတူဘူးပေါ့မှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒါမတူတာကိုဟို level ချင်းမတူဘူး degree ချင်းမတူဘူးဒါကြောင့်မလို့နှစ်ခုဆိုထားတယ်လို့မှတ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဗราณသင်္ခါရကြတော့အစစ်မြင့်တဲ့ဝီရိယဖြစ်သွားပြီအခြေခံတဲ့ဝီရိယဝီရိယလို့ပြောပြီးတော့ဗราณသင်္ခါရကြတော့အစစ်မြင့်တဲ့ဝီရိယမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားနိုင်တဲ့ဝီရိယမျိုးဘာနောက်တတိယအဋ္ဌိပါဒဆိုတာကြတော့စိတ်တသမာဓိပဓာနသင်္ခါရသမဏာကတံအဋ္ဌိပါဒံဘာဝေတိတတိယအဋ္ဌိပါဒကစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရလာတဲ့သမာဓိကျိုးပန်းအထုံမှုပဓာနသင်္ခါရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဋ္ဌိပါဒတဲ့အဲ့ဒါကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်စေတယ်နောက်စတုထကြတော့ဝိမန္တပဓာနဝိမန္တသမာဓိပဓာနသင်္ခါရသမဏာကတံအဋ္ဌိပါဒံဘာဝေတိဝိမန္တလို့ဆိုတဲ့အသိပညာကိုအခြေခံထားပြီးတော့ရလာတဲ့တမာတိ ကျိုးပန်းအထောက်မှုဗရဏသင်္ခါရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဋ္ဌိပတ်ကိုဖြစ်ပွားစေတယ်။ဟောအခြေပြုတာချင်းကွာတယ်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်စေရမှာတော့လုံလဝီရိယနဲ့တမာဓိပဲပေါ့
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာတခါတည်းအဓိကတရားကိုသာဥတ္တိပီပြောပြမယ်လို့နားလည်ရမှာသူတခုတည်းမဟုတ်ဘူး။တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဆိုပါလို့ကားတစ်စီးနဲ့မောင်းပြီးတော့ခྱི་သွားတယ်ကားတစ်စီးမောင်းပြီးတော့ခྱི་သွားတဲ့အခါမှာဘသူရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်ကအဓိကလဲဆိုအားလုံးရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်သို့တော့ driver ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်အဲ့ဒီအချက်မှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: သို့တော့ driver တယောက်တည်းအကုန်ဖြစ်လာဆိုမဖြစ်ဘူး engine ကောင်းရမယ်စီရှိရမယ်နော
1: ်မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ဘိန်းကောင်းရမယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကောင်းမှဒရိုင်ဘာကဆွမ်းဆောင်နိုင်မှာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: သို့တော့ဒရိုင်ဘာကိုမောင်းတယ်လို့ပဲပြောလိုက်တာပေါ့သူဥဆောင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒီနေရာမှာဆန္ဒကဥဆောင်သွားတာရှိတယ်ဝီရိယကဥဆောင်သွားတာရှိတယ်စိတ်ကဥဆောင်သွားတာရှိတယ်ဝီမန္တဆိုတဲ့ပညာကဥဆောင်သွားတာရှိတယ်ဥဆောင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကားဒီတက်စီဒီဘိန်းနဲ့သွားတာပဲမလို့ဒရိုင်ဘာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခီးရောက်တာမရောက်တာကွာသွားသေးတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါလိုပဲဒီတဘာဝတရားတွေမှာလည်းတခုလို့ပြောပြမိမယ်လို့နားလဲစရာတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့တမာရီလို့ပြောတဲ့အခါတမာရီတခုတည်းလားဆိုမဟုတ်ဘူးတမာရီနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်တွေကုန်ပါလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သူတခုတည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့စိတ်တစ်မျိုးတည်းလားဝီရိယလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဝီရိယတစ်မျိုးတည်းလားဝီမန္တလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပညာတစ်မျိုးတည်းလားမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်လုတ်ပေါ်ကိုက်ဘက်တိအများကြီးပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဖွဲစီတရားမှလည်းပဲဒီလိုပဲပြောရတာအလုံးတစ်ခုပဲဥတက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဇန္နာတွေဟာတနွေငင်းဒဇင်ပါဆိုလို့အကုန်လုံးပါလာတယ်သူတို
1: ့မှန်ပါဗျာ
0: သို့တော့အဓိကတစ်ခုကိုပဲပြောလိုက်တယ်ကြည့်လေပရိစ္ဆာပုပ္ပတ်မှာလည်းအဝိဇ္ဇာပိစ္ဆယသင်္ခါရလို့ဆိုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ဒါတော့အဝိဇ္ဇာတစ်ခုတည်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဉာဏ်ရဲ့ကိလေသာတွေလည်းတူတူပဲ။ဟောသင်္ခါရလို့ဆိုလိုက်တဲ့ပြင်စေရဏလေးတစ်ခုတည်းလို့ဟိုကောက်ရတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လို့စေရဏတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်မှာမဖြစ်တာ
1: ။မှန်ပါပါ။
0: အဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာစေတနာရှင်မိမဲ့ဉာဏ်နဲ့တရားတွေဟာပါသေးတာဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: စိတ်မရှိရင်စေတနာစွာကိုဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဉာဏ်နဲ့စေတသိက်တွေမပါဘဲနဲ့လဲစေတနာစွာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးတို့ဘောတစ်ခုကိုပဲပြောရတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဟုတ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာလည်းပဲအဋ္ဌိပတ်မှာရသော်ဗျာဥတိပြောတာစန္ဒဒါပဲစန္ဒနဲ့အတူစန္ဒဝီရိယဝိမာန္တစန္ဒဝီရိယစိတ်တဝိမာန္တလို့ဒီလိုပြောထားပြီမယ်သူတို့ ਨੇ အတူဖြစ်လာတဲ့တကယ်ဆွမ်းဆောင်တဲ့တရားတွေကဘာတွေတော့ဆိုတမာတိနဲ့သင်္ခါရပဲထူးခြားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ဖို့ရအတွက်ကတမာတိဆွမ်းအား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပရဏသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့ဝီရိယဆွမ်းအားမလုပ်ဖဲနဲ့ဘယ်ဟာမှမရဘူးစိတ်မတည်ငြိမ်ပဲနဲ့လုံးလို့လည်းမအောင်မြင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားတမာတိပဒနာသင်္ခါရတမနာကတံအဋ္ဌိပါဒံဆွမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာတမာရီနဲ့ဝီရိယအမှန်တမ်းအရေးပါတာကြောင့်မို့လို့အဋ္ဌိပတ်မှာဒီသန္ဓဝီရိယစိတ်တဝိမန္တရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ထည့်ပြီးဖော်ပြသွားတာเนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: သန္ဓတို့ဝီရိယတို့စိတ်တို့ဝိမန္တတို့ဆိုတာအခြေပြုတာတွေပဲပြောတာဒါအဋ္ဌိပတ်၄ပါးပါဠိတော်မှာဒီလိုဟောထားပြီးမြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓတုတ်မှာဘလို့ဟောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုစနစ်တကျပွားများအထုတ်ခဲ့လို့လောကမှာဖျားဆိုတာဖြစ်လာတာတဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုမပွားရင်ဖျားဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တာအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးဟာအမှန်တမ်းအဆင့်မြင့်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကြီးတစ်ခုပဲပေါ့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်သွားစေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကြီးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သန္ဓာကိုအခြေပြုပြီးအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတာရှိတယ်ဝီရိယကိုအခြေပြုပြီးအထွတ်ထိပ်ရောက်သွား ဘယ်လမ်းကသွားသွားသွားဒီ၄မျိုးထဲမှာ तू อ่ะလူတိုင်းလူတိုင်းဆန္ဒကိုလည်းအခြေပြုရမယ်ဝီရိယကိုလည်းအခြေပြုရမယ်စိတ်ကိုအခြေပြုရမယ်ဝိမာသကိုအခြေပြုဒီလိုဆွလို့တာမဟုတ်ဘူးအဋ္ဌိပတ်၄ပါးမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆန္ဒကိုအခြေပြုပြီးတမာတိနဲ့ပဒါနသင်္ခါရနဲ့ပြည့်စုံသောဂျိုးစားတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲတချို့ကဝီရိယကိုအခြေပြုတယ်တချို့ကစိတ်ကိုအခြေပြုတယ်တချို့ကဝိမာသဆိုတဲ့ပညာကိုအခြေပြုတယ်လို့ဒီလိုမှသမောဝိနောရဏိထကရမှာဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုသူကဥပမာလေးနဲ့ပြထားတယ်။ယာဓုကိုမျောလင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်။ယာဓုကိုမျောလင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်အခြေခံရတာချင်းမတူဘူးတဲ့။နံပါတ်၁ပထမလူကဘာကိုအခြေခံလို့ဆိုရင်ယာဓုတက်ဖို့ရာအတွက်သူကကြာကြနာနာကိုအထက်လူကြီးကိုပြုစုတယ်ဥပဋ္ဌာန်းအထက်လူကြီးကိုခါစားတယ်ပြုစုတယ်အလုတ်အကျွေးပြုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေလူကြီးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရလို့ရတာလည်းရှိတာပဲဒါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ရှိတယ်မဟုတ်လားရ
1: ှိပါတယ်ဗျာ
0: အေးဥပဋ္ဌာန်းလူကြီးနဲ့ကပ်ပြီးတော့လည်းရလို့ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့ကရလို့ရဖို့အရာအတွက်လူကြီးကိုကြာကြာနာနာပြုစုလို့ကျွေးတယ်ခါစားတယ်ဟောနောက်ဒုတိယလူကြတော့နောက်သူကခါစားလို့ကြွေးတဲ့နေစနစ်ကိုမသုံးဘူးသူကြတော့ဘာတော့ဆိုသူရတ္တိကိုအခြေခံပြီးတော့ຢာရုရအောင်ကြိုးစားတယ်တိုက်ပွဲတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာသူကရှေ့တန်းတက်ပြီးတော့ပျောင်ပျောင်မြောင်မြောင်ရွရွချွန်ချွန်တိုက်လို့သူကຢာရုရအဲတချို့ကြတော့လူကြီးနဲ့ကပ်ပြီးຢာရုရတာမဟုတ်ဘူး

0: ထတာလို့ရာဓုရတယ်ပေါ့ကဲဆိုလို့ကမင်းခစား၄ယောက်တယောက်ကမင်းချင်းနတ်လောင်းအောင်ခစားတယ်တယောက်ကသူရတ္တတိနဲ့တိုက်ပွဲကိုရင်ဆိုင်တိုက်တတ်တယ်နောက်တယောက်ကမျိုးရုပ်ခုံကောင်းတယ်ဟောနောက်တယောက်ကပညာထက်မြက်တယ်အဲ့ဒါအဋ္ဌိပတ်၄ပါးဟာလေအဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်တိုင်းပဲတဲ့မတရားဖို့တရားဆိုတဲ့ဒီထူးဆန်းထူးခြားတဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေရဖို့တချို့ကစိတ်ဆွမ်းအင်ဆန္ဒကိုအခြေခံပြီးတော့調査တာဆန္ဒကိုအခြေခံပြီးတော့調査လို့သူဟာထူးခြားထက်မြက်တဲ့အစင်းမြင့်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်တွေကိုရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့လိုရတော့ဆိုဆန္ဒမုဏအနေနဲ့ထုတ်ပြမယ်ဆိုရင်ရထပါလသရုသာရထပါလသရုသာဟာဆန္ဒကိုအခြေခံပြီးတော့ဂျိုးပန်းအထုတ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူကရဟန္တာဖြစ်သွားတာ
1: မှန်ပါပါဘုရ
0: ားရထပါလဆိုတာသူ့ရဲ့ဆန္ဒကဘလောက်ပြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားတရားသွားနာတဲ့အခါမှာသူဒီသူကတထေသာတဥရိသောတထေသာပဲအဲ့ဒီမျိုးမှဆိုရင်မတော်မချမ်းသာတိတ်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်မိဘတွေကခွင့်မပြုခြင်းဘူးခွင့်မပြုခြင်းတော့ခွင့်မပြုရကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့ခွင့်မပြုရင်သူ့ကိုယ်သူအသေးခံလောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်သူက
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: တမန်လောက်ကတော့လွယ်လွယ်နဲ့သူရပါမှာမဟုတ်တာဟိုအဲ့တော့မိဘကလုံးဝသဘောမတူတဲ့အခါကျတော့သွားခွင့်တောင်းတဲ့နေရာမှာပဲမြေကြီးပေါ်မှာလှဲအိတ်နေလိုက်တယ်ခொနည်းတိတိနော်တရထက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူဆန္ဒဘလောက်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတာ
1: ခொန
0: ည်းတိတိလက်အိတ်နေတဲ့အခါထမင်းအသက်ခொနည်းဆိုတော့ဒီကောင်ကြာရင်သေသွားလိမ့်မယ်ဆိုသူတငယ်ချင်းတွေကမိဘတွေကိုနားချတော့မှကဲသင်္ကန်းဝတ်နေဆိုရင်နောက်တွေ့နိုင်သေးတယ်ဒီသေသွားလို့ရှင်တွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မိဘတွေကခွင့်မပြုခြင်းမင်းနဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ရတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ယန္တရားကျင့်ကြံကျုပ်ကိုအထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကဆန္ဒအုပ်ချစ်ခံတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဆန္ဒကိုအခြေခံဟောနောက်တစ်ဦးကတော့ဝိရိယကိုအခြေခံတဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်ခန္ဓာသူရတ္တတိကိုအခြေခံတာနဲ့ဝိရိယကိုအခြေခံတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီဝိရိယကိုအခြေခံပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ပုံကဘာတူလဲလို့ဆိုရင်သောဏဆိုပုံကသောဏဆိုတာသူလည်းပဲဒီမကရတိုင်းကပဲသူလည်းလွန်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာရုံနဲ့မကဘူးသူကတော်ထူးဆန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတိတ်ပြီးတော့သူခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအမှန်တမ်းနူးညံ့နူးညံ့ရုံနဲ့မကဘူးသူခြေဘွားမှာအမွှေးပေါက်တယ်သူကအမွှေးနုလေးတွေနဲ့ခြေဘွားအမွှေးပေါက်တဲ့လူဆိုတော့တော်တော်ရှားလိုက်မယ်တင်တယ
1: ်မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: မြောက်တွေတောင်မပေါက်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာတော့ရဟဆိုရင်လည်းအမွှေးပေါက်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်လူမြောက်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံထဲမှာတွေ့ဘူးတာမန္တလေးမှာရှိတယ်လူမြောက်မျက်နှာလေးပဲကျန်တော့ကျန်တာအမွှေးတွေဖုံးနေတာအဲနောက်တစ်ခေတ်မှာပေါ်ခြင်းပေါ်လာအောင်မှာအဝတ်မောဖယ်နဲ့အမွှေးတွေနဲ့ဝတ်ထားရှိခြင်းရှိလာအောင်မှာဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးထွင်နေတာနော် fashion မျိုးမျိုးထွင်နေတော့အဲ့ဒါအမွှေး fashion နဲ့ဒီဇိုင်းနာတွေကလှုပ်ချင်လှုပ်နေမှာတော်ကြာကြာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖျားနဲ့ခစ်ပြိုင်ဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့အဇိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဒီဇိုင်းသူ့ fashion ကဘလောက်ကောင်းလို့ဆိုလူရဲ့ဆပင်နဲ့ရက်ထားတဲ့အဝတ်ကိုဟောတာခုခေတ်တောင်မရှိသေးဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါကေတကမလာလို့ဆိုလူအဝတ်လူဆပင်နဲ့ရက်ထားတဲ့အဝတ်ကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုဝတ်ထားတယ်ဆိုအဲဘာရောင်လဲတော့မသိဘူးအိန္ဒိယမှာဆိုတော့အနက်ရောင်ပဲဖြစ်ပါမယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: အင်္ဂလာမှာဆိုရင်တော့ golden hair တို့ဘာလို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲအဖွားကြီးဖိုးကြီးရဲ့သဘင်ဆိုရင်တော့လည်းအဖြူဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အ내ဖြစ်ဖို့ကပုံများတယ်ပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါမှန်ပါပါခ
0: င်ဗျာအဲခုခေတ်အ내ဝတ်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအလွန်ပေါ့အ내ကိုသဘောကျကြဗမာပြည်မှာလည်းသဘောကျတာမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲအ내နဲ့အသားဖြူတာနဲ့ပို့လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းကလည်းအနဲ့ဟိုကလည်းအနဲ့အဲဘာမှပြေမှာတော့ခေါင်းမောအနဲ့တွေကအခုအယောင်ကြောင်တောင်တောင်နေဖြစ်လာ ဒီနေရာနဲ့ထာကြိုက်ပြီမလို့ခေါင်းပေါ်ကအနဲ့ကြတော့ကြိုက်ပုံမရဘူးချက်အေးအဲ့တော့ဒီမှာသောနဆိုတဲ့တထေသားဟာခြေဘွားတောင်အမွှေးပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မလို့သူကအမတန်နူးညံ့တဲ့ကော်စောတို့ဂရီဘာဘော်တို့ပဲသူကလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: သူသွားရင်တကယ်ရွှေချင်းနှင်းလေးစီးပြီးတော့နုနုညံ့ညံ့လှုပ်ထားတဲ့ချင်းနှင်းလေးစီးပြီးသွားတယ်အမှန်တမ်းမှချမ်းသာတဲ့လူတယောက်မှန်ပါပါသူခိတ်ကအလွန်ချမ်းသာလွန်အားကြီးပြီးတော့ထူးဆန်းလွန်အားကြီးလို့ဗိမိတာရာမင်းကြီးရတောင်မှသူ့ခြေဘွားကအမွှေးကြီးကျင်လို့ဘယင်းကနန်းတော်ခေါ်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်သူကနော်နန်းတော်ခေါ်ပြီးတော့တွေ့တာစင်ခေါ်လိုက်တယ်သူတို့ရွာသူတယောက်တည်းခေါ်ရင်တော့ငါခြေဘွားကြည့်ကျင်လို့နေမှာဆိုတာဘယင်ကလည်းအဲ့လိုလေအထင်မခံကျင်ဘူးအထင်မခံကျင်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတနယ်လုံးကလူတွေကိုအကုန်စင်ခေါ်လိုက်တယ်တထေသားတွေအကုန်လာခဲ့ကြဆိုအဲ့ဒါကိုသူ့အဖေကသိတယ်ငါသားတဲ့မင်းတို့စင်ခေါ်တာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းခြေဘွားအမွှေးကြည့်ကျင်လို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့တော့ဘယင်းမြင်အောင်မင်းဘယင်းဘက်ကိုခြေတော်ကြီးဆင်းမပြနဲ့တဲ့အင်ပိုလိုက်မယင်ကြီးရရောက်လိုက်မယ်ဟောဘယင်းဘက်ကိုခြေတော်မဆင်းနဲ့အဲ့တော့ဘယင်းရှိရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းခြေဘွားဖော်ပြီးတော့တင်းမြင်ခွေးထိုင်တဲ့ဘယင်းကြီးကသူ့လူရင်ဆန္ဒပြေးလိုက်မယ်တဲ့သူ့ဖေကတင်ပေးလိုက်တာ
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ခိုးရောက်တဲ့အခါသူ့အဖွဲ့တွေပေါင်းတဲ့နေအကုန်လုံးနန်းတော်ဝင်ဝင်ပြီးဘယင်းကြီးခါစားပြီးတော့ထိုင်တဲ့အခါမှာသူကခြေဘွားလေးကိုပြင်းပြင်းခွေးထိုင်ပြီးတော့ခြေဘွားလေးကိုလှမ်းထိုင်ဘယင်ကြီးကကြည့်မသိမသာတိတ်တခိုးကြည့်ကြည့်တော့အင်းဟုတ်သားပဲကြော်တဲ့အတိုင်းမှန်သားပဲခြေဘွားမှာအမွှေးတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာဘယင်ကြီးကသုံးမဩဝါဒတွေပေးတယ်ပေါ့သူတို့မင်းတို့စီပွားရေးဘယ်လိုလုပ်ကြစိုက်ပျိုးရေးဘယ်လိုလုပ်ကြပေါ့လေ instruction တွေပေးလိုက်တာပေါ့ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ပြန်လာကြအဲ့ဒီမှာဘယင်ကြီးကသူက instruction ပေးပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ပြောလိုက်တာမင်းတို့ကမျက်မှောက်ဘဝအကျိုးတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမပြီးပြီတမလွန်ဘဝအကျိုးတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ဖို့ရာအတွက်ကတော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားလိုက်ကြအောင်မြတ်စွာဘုရားကတမလွန်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုမင်းတို့ညွှန်ကြားလိုက်မယ်အဲ့တိုင်လိုက်နာကြမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားကြောင်းတော်ကိုလွတ်လိုက်တာဘုရားဝင်ဖူးကြတယ်ပေါ့ဝင်ပူးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တဲ့အခါသောနတထေသားဟာအိမ်မပြန်တော့တခါတည်းသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တာအဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်လိုက်တဲ့အခါနဂကောကမှဖုံးကြီးဝတ်တယ်ဆိုဖက်နှက်ကပဲရှိတော့မှာတော့
1: မှန်ပါပါဘု
0: ရားရွှေချင်းနှင်းတို့ဘာတို့ဂရီဘာကော်စောတို့ဘယ်သူကလာခံပေးမှာတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဆွန့်လွတ်လိုက်ရတာကို
1: ဆွန့
0: ်လွတ်ပြီးတော့အဲ့မှာသူလုံးလဝီရိယသူကအလွန်ကောင်းတယ်လွယ်လကူနဲ့ရတဲ့တရားတမိုးမထအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတံမှာသွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလမ်းလျှောက်ဈဉံလျှောက်ပြီးတရားထုတ်တဲ့တနေ့ကို
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့လိုအာထုတ်တော့ခြေတော့ကအမွှေးတွေလည်းကျွတ်ခြေတော့တွေကွဲသူဈဉံလမ်းဟာသွေးရဲရဲတန်ရဲရဲနဲ့ဖြစ်အဲ့လောက်ထိအောင်သူကအပင်မှန်ခံပြီးကြိုးစားအာထုတ်တယ်ခြေတော့မလျှောက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒူးထောက်ပြီးသွားတယ်တဲ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကိုတိတော့မြတ်စွာဘုရားကကြောင်းလှက်ပတ်ကြည့်ရင်သူ့ဘက်ကိုရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကြည့်လိုက်တော့သွေးတွေဈဉံလမ်းပေါ်မှာသွေးတွေမြင်တော့ဟာဒီသွေးတွေကဘာဖြစ်တာလဲမေးလိုက်တော့ရှင်သောနဈဉံလျှောက်တဲ့နေရာဆိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသူ့စီကြွသွားပြီးတော့သောနမင်းစောင့်တိတတ်တယ်မဟုတ်လားလို့ဆိုတိတတ်ပါလေအတီးတတ်တဲ့အခါမှာမင်းစောင်းကျိုးတွေတအားတင်းပြီးတော့တင်းရင်ဘလို့နေလဲမตายရဘူးဒါပေမဲ့စောင်းကျိုးရော့ရော့လေးထားရင်ရောမตายရဘူးအဲ့တော့စောင်းကျိုးဟာမလျော့မတင်းကလေးလှုပ်ပြီးတီးမှအတန်သာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမင်းသိပ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်မလုပ်နဲ့ဝီရိယနဲ့သမာဓိမျှအောင်လုပ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနီးလန်းပေးတာနော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါကဘုရားဟောတဲ့အထက်မှာတကယ်ပါတယ်သို့သောဗုဒ္ဓဝင်ထဲမှာပါဠိတော်မှာမပါဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကခါရဲအယုပြင်းပြင်းကြအောင်ဘုရားအလောင်းဒုက္ခရစရိယာကျင့်တဲ့နာမှာလာပြီးတော့စောင့်တီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံကဘယ်ကနေဝင်ထည့်လိုက်ကြတယ်တော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါလို့ဝင်ထည့်ပြီးတော့အဲ့တော့ဘုရားကိုလာပြီးတော့သိပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မကျင့်ပါနဲ့လို့လာပြောတဲ့ပုံစံမျိုးရောက်နေတယ် ဲ့ဒီတော့ကပင်စသီခာစောင်းကိုမရှိသေးဘူးဘာလို့လဲတော့ဆိုပင်စသီခာတီးနေတဲ့စောင်းဟာမနတ်ကြီးရဲ့စောင်းအဲ့ဒါမှန်ပါပါဘုရားဖြစ်ပြီး9နှစ်ကြာမှမနတ်ကသူ့စောင်းကိုမေ့ကြံရထားမေ့ကြံရထားဆိုတာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့စောင်းကိုတတိမရနိုင်ဘူးဒီလိုကဘုရားကိုသူ့လိုတိုင်းမလုံနိုင်တော့ခွန်နှစ်တီတီနောက်ကြောင်ခံပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မျိုးမျိုးနှောက်ရတာမအောင်မြင်တော့နောက်ဆုံးမှစိတ်ညစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရင်ခွင်ကစောင်းကြီးအောက်ကျန်းနေတာသူမေ့ကြံရတာမသိဘူးတဲ့ငါပြည့်ပြန်တက်သွားတာအဲ့ဒီသူ့စောင်းကိုဘယ်သူကကောက်ထားတော့ဆိုသကြမင်းကြီးကကောက်သွားတော်သေးတယ်လိုက်မတောင်းလို့အဲ့ဒီစောင်းကိုပင်သားစီကပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဘေလူဝပန္ဓုစောင်းလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပင်စသီကမှာစောင်းရှိတယ်လို့မရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီစောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အရင်စောင်းနဲ့တီးခြင်းတီးမှာသို့တော့စာထဲမှာဖရာကိုလာပြီးတော့စောင်းတီးပြီးတော့တတိပေးတယ်ဆိုတာတော့စာထဲမှာမပါတဲ့ဟာတခုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာအနေနဲ့ဟောဒီစောင်းကျိုးကဲ့သို့မလျော်မတင်စောင်းကျိုးကဲ့သို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတာသောနာကိုဟောတယ်တရား
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဤအတိုင်းသူကြိုးစားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယန္တာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့သူကဝီရိယကြောင့်သူရကျင်တာအောင်မြင်သွားတာ။ဝီရိယကိုချစ်ခံ။မှန်ပ
1: ါပါ။အဲ
0: ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ပုံမှာအမတန်မှကရုဏာဖြစ်တယ်။လူဘဝတုန်းကဒီကျမ်းမော်ဆိုတာသူခြေထောက်နင်းမှုတာမဟုတ်ဘူး။သူကစိတ်ဆိုးလို့ရှင်ငါကျမ်းမော်ခြေထောက်နင်းလိုက်မနော်လို့ဆိုရင်နောက်လည်းနောက်ပါတွေကတိတ်ကြောက်ရတယ်ဆိုပဲ။အမလေးမနင်းလိုက်ပါနဲ့မနင်းလိုက်ပါနဲ့ပေါ့။အမွှေးတွေကျွတ်သွားမှဆိုလို့အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်သူ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေအချမ်းရံတွေကသူ့ကိုဟိုခင်မင်းယူရကြတာတဲ့အဲ့ဒီမှာရံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူယူရမဲ့လူဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့တော့သူကလုံလဝီရအမတန်ကြိုးစားတော့ဘလောက်နာနာခီးမဆိုင်ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ပုံမှာတနာတယ်သူများနဲ့မတူဘူးသူ့ခြေပေါ်ကပိုနုလာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တော်နာတဲ့မင်းခြေတော့ကမနှင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့တဲ့ငါတလွှာဖနက်ကိုမင်းစီကွင်းပြုတ်မယ်စီးမလားဆိုတော့သူကလည်းဘလောက်ကောင်းနေမှန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတော့ special chance ပေးမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တယောက်တည်းဆိုမယူချင်ပါဘူးတဲ့တန်ဃာတွေအားလုံးကိုတလွှာဖနက်စီးကွင်းပြုတ်တယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်စီးရမယ်ဟောအားလုံးမှာအဲ့ဒီကနေစပြီးဖနက်စီးကွင်းရသွားတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဝိနည်းကျမ်းထဲမှာမှတ်တမ်းရှိတယ်ဒါမှန်ပါဗျာ
1: ရ
0: ှင်သောနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခြေပွားနှုလွန်အကြည့်လို့မြတ်စွာဘုရားသူတောင်မှဖဏစည်းရမှာမဟုတ်တာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တောင်များနှုနေသေးလားတော့မသိဘူး तू ကအမွှေးပေါက်တယ်ဆိုပိုနှုလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့သူအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ခါးတွေကိုဖဏစည်းခွင့်မြတ်စွာဘုရားပြုခဲ့တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီရှင်သောနာမထေရဆိုတာဒီလုံးလဝီရိယကိုဝီရိယကိုခြေခံပြီးတော့ခဏတမာတိနဲ့ပဋ္ဌာန်းသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့အဋ္ဌိပတ်တွေကိုကြိုးပမ်းအထုတ်လို့ယန္တာဖြစ်သူရောက်သွားတာတဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ထက်ကိုခြေခံပြီးတော့တမာတိနဲ့ပဋ္ဌာန်းသင်္ခါရကိုကြိုးပမ်းအထုတ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အဋ္ဌိပါဒဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ရှင်တံဘူဒ္ဓတဲ့အဲ့တော့သူရဲ့အထုတ်ပတ္တိကတော့အထက်ကထာမှာတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အနာနာမှာစာအုပ်မရှိလို့မကြည့်ခဲ့ရဘူးအဲ့ဒီရှင်တံဘူဒ္ဓဆိုတဲ့မထေရကသူပြောတဲ့စကားလေးတွေကတော့မှတ်လောက်တန်းလောက်လေးတွေရှိတယ်သူကညံညံဆန်းဆန်းလုံးဝမဲ့နေရာမှာနေတွေလှုပ်လို့ရှိရင်နဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမရဘူးတဲ့
1: မှန်ပါပါ
0: ညံညံဆန်းဆန်းလုံးဝမဲ့နေရာမှာညံညံဆန်းဆန်းလုံးဝမဲ့ဒါသူစိတ်ဓာတ်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်လာနော်နေနေလုံးဝမဲ့နေရနေနေလုံးညံညံလုံးဝမဲ့နေရညံညံလုံးညံညံလုံးဝမဲ့နေရနှီးကွေးနေမယ်နှီးနေလုံးဝမဲ့နေရညံညံလုံးပဲဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေများနိုင်ဘူးတဲ့သူပြောတဲ့စကားလေးတခုမှတ်သားစရာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲသူ့ရဲ့ထုတ်ပတ်တိကတော့နောက်ကြုံတဲ့အခါတော့သိရပါလိမ့်မယ်အခုတော့အနာနာမှာစာအုပ်လက်လန်းမိတဲ့စာအုပ်မရှိလို့မကြည့်ခဲ့ရဘူးအထက်ကထာထဲမှာရှိလိမ့်မယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ထေရဂါထာပါဠိတော်မှာတော့တံဘူတထေရဆိုတာတွေ့ကြရတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီတံဘူတထေဟာစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုပွားတယ်ဒီလိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်စတုထကဒီဝိမန္တဆိုတဲ့ပညာရက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ အဋ္ဌိပတ်ကိုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘယ်သူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါရယဏထဲမှာပါတဲ့မောဃရာဇဆိုတဲ့ယသိမောဃရာဇဆိုတဲ့ယဟန်တော်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ပါရယဏခွန်ကြီးတို့ကိုယ့်ရဲ့ဟောထားတဲ့ပါရယဏဒေသနာဆိုတဲ့အဲ့အဲ့ဒီမောဃရာဇရဲ့မိခွန်းနဲ့အဖြေတွေပါတယ်ပေါ့
1: မှန်လားဗျာအ
0: ဲ့ဒီမောဃရာဇရဲ့မိခွန်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဖြေထားတဲ့အဖြေဟာတုံညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျမ်းဂန်တွေမှာကိုးကားရတဲ့စကားတစ်ခုပဲတုံညာတော်လောကံအဝိခတုမောဃရာဇသရတတော်မြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးကိုတုံညာလိုမြင်အောင်ရှုလို့ဝိပဿနာရှုနည်းကားကိုပေးတယ်သူလည်းအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာရင့်ကျက်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှသူဟာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရတာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုဝိမန္တဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုအခြေခံပြုပြီးတော့ရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုအထက်ကထာကမှတ်တမ်းတင်ပေးတာပေါ့
1: ဟုတ်လားပါဗျာ
0: အေကောင်းပြီဒီမင်းခါစားယောက်ျား၄ဦးဟာနံပါတ်၁ကခါစားခြင်းနံပါတ်၂ကရဲစွမ်းတတ္တိနံပါတ်၃ကအမျိုးဆက်နံပါတ်၄ကအသိပညာအဲ့ဒီလို၄မျိုးကွဲပြားတယ်လို့ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလည်းဆန္ဒကိုအကြောင်းပြုတာရှိတယ်ဝိရိယကိုအကြောင်းပြုတာရှိတယ်စိတ်ကိုအကြောင်းပြုတာရှိတယ်ဝိမန္တဆိုတဲ့ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယ ahanan ဖြစ်သူရောက်ကြတာရှိတယ်တဲ့ဒီလိုဆုံးလို့တာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ဒီနေ့မှတ်သားစရာလေးတွေကအဋ္ဌိနဲ့အဋ္ဌိပါဒအတိတ်ကတမျိုးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိပါဒဆိုတာပြည့်စုံခြင်းအကြောင်းတရားအဋ္ဌိဆိုတာပြည့်စုံမှုအောင်မြင်ပေါက်ရောက်မှုကပြည့်အဋ္ဌိအဲ့ဒီအောင်မြင်ပေါက်ရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုအဋ္ဌိပါဒလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုတယ်တခါတရံကြတော့ပါဠိတော်တွေမှာဒီသာဏကိုပဲအဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်အဋ္ဌိပါဒလို့လည်းခေါ်တယ်ရောပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒဆန္ဒတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်မှမဟုတ်ဖက်နဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပြီဆိုရင်ခုနကတမာရီလိုပြာဏသင်္ခါရလိုဆိုတဲ့ဝီရိယအလိုဒါတွေကတွဲလာတာကို
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တွဲလာသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတစ်ခါတစ်ခါကြတော့အဋ္ဌိပါဒဆိုတာဒီတရားတွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာတဲ့ဟောဒီနေရာမှာတော့ဤတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိပါဒဆိုတာတကိုးလိုကြီးမအောင်မေ့လိမ့်နဲ့ပြည့်စုံအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာဆိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တယ်တမထာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တယ်တမထာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေတာရှေ့ပိုင်းကျင့်နေတာတွေမှန်သမျှဒါအဋ္ဌိပါဒပဲပြည့်စုံခြင်းအကြောင်းတရားတွေပထမဇန်ရလာတယ်ဒုတိယဇန်ရလာတယ်တတိယဇန်ရတယ်သုထဇန်ရတယ်ဒါတွေကအဋ္ဌိတွေပဲပြည့်စုံလာတာလို့ဆိုလို့တယ
1: ်မှန်ပါပါ
0: ထို့တူပဲအရူပဇန်တွေရတယ်ဒါတွေကပြည့်စုံလာအောင်မြင်ပြီးစီးလာတာတွေကအဋ္ဌိအောင်မြင်ပြီးစီးဖို့ရှေးဥစွာကျင့်တဲ့အကျင့်တရားတွေအားလုံးကိုအဋ္ဌိပါဒလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲဝိပဿနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးပိုင်းမှာနာနဲ့ရုပ်ကိုကွဲပြားခြားနာအောင်ရုပ်နဲ့နာကိုဆင်ញင်ပြီးတော့တတ္တဝါဆိုတဲ့အမှတ်တညာပျောက်သွားအောင်ရုပ်နဲ့နာနဲ့ခွဲခွဲခြားခြားသိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာထိုနာယုတ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုပါသိလာတဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်။အော်ဟောဒီဉာဏ်နှစ်ခုပါ။ရှေ့ပိုင်းမှာဒါတွေကအဋ္ဌိပါဒပဲ။ဆိုပါစို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်သည်ဒီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဘက်ကိုသွားဖို့အတွက်အဋ္ဌိပါဒပဲ။ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရလာရင်အဋ္ဌိပဲပေါ့။မှန်ပါပါဗျ
1: ာ။
0: ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။ရှေ့ရှေ့ဉာဏ်တွေကအဋ္ဌိပါဒ၊နောက်နောက်ဉာဏ်တွေကအဋ္ဌိလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့သမသနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးရင်ဥရိယဗျာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဥရိယဗျာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘင်္ဂဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဘင်္ဂဉာဏ်ဖြစ်ပြီးရင်ဗယဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဗယဉာဏ်ဖြစ်ပြီးရင်မောစီတုကမြတာဉာဏ်ဖြစ်တယ်မောနေဗိဒာဉာဏ်ဖြစ်တယ်နေဗိဒာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးရင်မောစီတုကမြတာဉာဏ်ဖြစ်တယ်မောစီတုကမြတာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးရင်ပဋိသင်္ခာဉာဏ်ပဋိသင်္ခာဉာဏ်ပြီးရင်သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ပြီးလို့ရှိရင်တတ္တပတိမေသကာရဂါမိမေအနာဂါမိမေဆိုအတီးတီးအဲ့ဒါလို့လာတာဟုတ်
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပိုင်းတွေကအကုန်လုံးအဋ္ဌိပါဒလို့ခေါ်တယ်နောက်နောက်ကရလာတဲ့အစ်စ်တွေကအဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အောင်မြင်ပြီးစီးမှုတွေကြီးပဲဒါနေတနည်းနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အေးပထမဆုံးရဖို့ရအတွက်ရှေးဥစွာကျင့်နေတဲ့ ဟိုဆိုပါတော့ဩရဒကတိုင်းအဖြူရောင်ပေါ်မှာကျင့်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြူရောင်ပေါ်မှာလေးကျင့်နေတာပထမဇာမရခင်ရှေးပိုင်းလေးကျင့်တာတွေမှန်သမျှအဋ္ဌိပါဏပဲ
1: မှန်လားပါ
0: လေ့ကျင့်လို့အောင်မြင်ရရှိသွားတာကြတော့အဲ့ဒီပထမဇန်ရသွားပြီတက္ကအဒုတိယဇန်တက်တယ်ဒီတိုင်းပဲသွားနောက်ဇန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆိုရင်ပထမဇန်သည်အဋ္ဌိပါဒဒုတိယဇန်သည်အဋ္ဌိပထမဇန်ရပြီမှဒုတိယဇန်ရနိုင်တာပေါ့အဲ့ထို့တူပဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်အဋ္ဌိပါဒသောတပတိမဉ္ဉဏ်သည်အဋ္ဌိတက္ကဝိပဿနာဉာဏ်သည်တဂရဂာမိမဲ့ရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သည်အဋ္ဌိပါဒတဂရဂာမိမဲ့သည
2: ်
0: အဋ္ဌိဟောဒီလိုခွဲသွားတာအကုန်လုံးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဗျာနောက်ရရှိလာတာမှန်သမျှအကုန်လုံးမဲ့ဉာဏ်၄ပါးစလုံးဟာဝိပဿနာကသွားတာကြီးပဲသို့သောဝိပဿနာသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့သောတပတိမဲ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဝိပဿနာတဲ့တဂရဂာမိမဲ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဝိပဿနာအပုအစင်မြင်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: တခါတဂရဂာမိမဲ့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဝိပဿနာတဲ့အနာဂါမိမဲ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဝိပဿနာအစင်းမြင်တယ်။တစင်ပြီးတစင်မှကျင့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေ။ဖားခုံလို့ခုံသွားခြင်းလို့မရဘူးကြောခြင်းလို့လည်းမရဘူးနော
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အရတမေရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာအလွန်အစင်းမြင်ပြီးတော့အရတမေထီအောင်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာကျင့်လာတဲ့အကျင့်တွေမှန်သမျှအဋ္ဌိပါဒနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းရရှိလာတာတွေမှန်သမျှအဋ္ဌိလို့ဒီလိုခွဲတဲ့အခွဲလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီခွဲမျိုးတွေခွဲပြီးဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီအဋ္ဌိပါဒဆိုတာတကိုးလောက်ပဲမအောင်မိကြလေနဲ့။အာနာပါနကမ္မထမ်းနဲ့ဆိုပါစို့ဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာနာပါနပေါ်မှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့တမာရရအောင်ကြိုးစားနေတာတွေဟာဒါအဋ္ဌိပါဒလို့ခေါ်တယ
1: ်။
0: ရလာတဲ့တမာရလေးကအဋ္ဌိအစင်မြင့်သွားလို့ရှင်။နောက်ဝိပဿနာဆိုလို့ရှင်သောတပန်ဖြစ်သွားမယ်ဒါအဋ္ဌိပဲ။ရှေ့ပိုင်းကကျင့်တာတွေကအကုန်လုံးအဋ္ဌိပါဒလို့ဟောအဋ္ဌိနဲ့အဋ္ဌိပါဒကိုအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့သိလို့ရတယ်တဲ့
1: ။မှန်လားပါဗျာ
0: ။ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာသဏ္ဍာန်ကိုအခြေခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝီရိယကိုအခြေခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိမာန်သာဆိုတဲ့အသိပညာကိုအခြေခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်စီရမှာတော့တမာရီတို့ပညာတို့ပါပဲအဲ့ဒီတမာရီတို့ပညာတို့ကိုဖြစ်စီဖို့ရတဲ့ပဌာနသင်္ခါရလို့ဆိုတာလုံလဝီရိယအမှန်မှအရေးကြီးတယ်လုံလဝီရိယမပါဘဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မဟာတိပ္ပရဏသုံးပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာအထုတ်သူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့အရာ၃ခုဆိုပြီးတော့ဟောထားတာအတ္တပိတံပဇာနောတတိမာအတ္တပိဆိုတာအတ္တပလုံးလဝိရိယတတိမာတတိဆိုတာတတိတရားတံပဇာနာဆိုတာစင်ញံတုံပညာအဲ့ဒီ၃မျိုးဟာဝိရိယရဲ့တတိရဲ့ပညာရဲ့ဒီ၃ခုဟာကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာမရှိမဖြစ်တဲ့တရား၃ခုနောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိကပညာတမ္မာသင်္ကပ္ပကဝိတက်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာတော့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတွေမပါဘူးဘေးဖယ်ထားလိုက်ချွတ်တင်ပြီးလှုပ်ထားရမယ်ကိစ္စတမ္မာဝါယမဆိုတဲ့ဝီရိယတမ္မာတတိဆိုတဲ့တတိတမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဒီ၅ခုပဲ
1: မှန်လားပါခင်ဗျာ
0: ကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ၅ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားကပ္ပဓာအထုတ်နေရင်အဲ့ဒီ၅ခုဖြစ်နေတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီ၅ခုကဆွန့်ထက်လာပြီဆွန့်ဆောင်နိုင်လာပြီဆိုရင်တို့ကအဋ္ဌိပါဒပဲရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားကအဋ္ဌိပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီလိုသဘောပေါက်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးဟာပွားများအထုတ်ထားမဲ့ဆိုရင်ဒီတဲ့ကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းရရှိနိုင်တယ
1: ်မှန်ပါပါ
0: ခေါဏအရှင်မောကလန်လိုယေရှုမိုးပြန်တကိုးဆံနေလည်းရနိုင်တယ်အမတန်ထူးတဲ့ကြီးမားတဲ့အရာကြီးတွေကိုတုံ့လှုံနိုင်တဲ့ဆိုင်းတကိုးတွေလည်းရတယ်။အမတန်မှတကိုးကြီးတဲ့နန္ဒောပဏ္ဏနဂါတို့လိုပြင်းထန်တဲ့အစိတ်တွေကိုလည်းကာဝယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းတကိုးတွေရတာ။ဟောဒီအဋ္ဌိပါဒကိုကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဒါတည်းမကဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေ။ဒီအဋ္ဌိပါဒဘလောက်ထိအောင်ဆိုင်းတတ္တိရှိတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားမှာ အားလုံးကြားဥတဲ့အတိုင်ဘုရားဟာတတ်တော်80ရက်ရောက်လို့နှစ်လလောက်အဲ၄လလောက်လွန်မြောက်နှစ်လလောက်လွန်မြောက်တဲ့အခါမှာတတ်တော်80မရောက်ခင်နော်တတ်တော်80ပြည့်ဖို့ဟို10လလောက်အလုံးမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားယောဂဝေဒနာဖြစ်တာမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ပြင်းထန်လို့ဆိုမာရဏန္တိကဝေဒနာတေမဲ့ရက်မဲ့ဝေဒနာသို့မဟုတ်တေကဏိထိအောင်ဖြစ်သွားတေလူမျောပါလို့ပမာစကားသုံးတယ်လို့ပေါ့เนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်တနည်းကတော့တေမရက်မဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားအသက်80ပြည့်ဖို့ဆယ်လလို့သေးတယ်ဘေလူကရွာလေးမှာဝေလူကရွာလေးမှာဝါကတ်တဲ့အချိန်မှာယောဂဖြစ်တယ်အဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီယောဂဝေဒနာကိုဘာနဲ့တားလဲဆိုရင်ဒီအဋ္ဌိပါဒနဲ့ပဲတားလိုက်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဋ္ဌိပါဒကိုပွားထားသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တမပတ်နဲ့ဖလသမဘတ်ဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီဖလသမဘတ်အာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်လို့ခေါ်တယ
1: ်။
0: တာမန်ဖလသမဘတ်နဲ့မတူဘူးသူကဝိပဿနာကိုအသေးစိတ်ရှုပြီးတော့ဝင်စားရတဲ့ဖလသမဘတ်အာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်လို့ခေါ်တယ
1: ်။
0: အဲ့ဒီအာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေကိုဖေးဖယ်ထားလိုက်တယ်။အဲခုခေတ်ကတော့အဲ့လောက်စိတ်ဆွမ်းအားမရှိတဲ့အခါကျတော့လူမမာကိုတော်နဲ့အသက်မထွက်အောင်ဆိုပြီးဆိုလုကုတ်တဲ့ထိုးပေးတာ။နော်။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။မြတ်စွာဘုရားကျတော့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ယောဂဝေဒနာကိုဟန်တားလိုက်တာ။ဘာဖြစ်လို့ဟန်တားတာတော့ဆိုတော့သူပ္ပတ္တကြီးကိုတရားဟောပေးဖို့။နောက်ဆယ်လကျမှသူပ္ပတ္တက maturity mature ဖြစ်မှာ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကအဲ့ဒီကျမှဘုရားစီရောက်မှာ။အဲ့ဒီကျမှတရားဟောရမှာမို့မြတ်စွာဘုရားသူ့အတွက်ဆိုင်းပေးထားတာ။အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားကယောဂပြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသဗ္ဗလဇေရီဘက်ကိုရှင်အနန္ဒာကိုလာလိုက်ခဲ့အဲ့ဒီမှာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ညီကိုနှစ်ပါးထွက်သွားကြညီကိုနှစ်ပါးထွက်သွားတာတတုရေရူနော်ဘုရားကလည်းအသက်80ပြည့်တော့မယ်ရှင်အနန္ဒာလည်းအသက်80ပြည့်တော့မယ
1: ်မှန်ပါပါဘုရ
0: ားခုခေတ်ပြောလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးပေါ့နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးအထွက်သွားကြတယ်ရှန္ဒနာကတော့နေလိုက်လာပြီးတော့ဖះနဲ့အဲ့ဒီသွားမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဗာပြောတော်မူလို့ဆိုတော့အနန္ဒာတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုခြားခြားနာနာပွားများလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကိုယ်အသက်ကိုဆွဆန်လို့ရတယ်မဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဖြစ်နိုင်တာကိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဘုရ
0: ားအသက်ကိုဆွဆန်နေဆိုတော့ဗာပြောတာတော့ဆိုရင်တက်တန်းစိတ်အောင်နေလို့လည်းရတယ်တက်တန်းကိုကြော်ပြီးနေလို့လည်းရတယ်ကပ္ပံဝါကပ္ပဝတိတံဝါလောကလူတွေမှာတရားတန်းလို့ပြောတယ်တရားတန်းရဲ့အပူလေးက20ပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါဟုတ်ဗမာလူတွေကအသက်120ရှည်စင်းတော့ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးဇာတာထဲမှာအသက်120ရှည်စင်းတော့ရေးလေးရှိတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကပ္ပလို့ဆိုတာကဘာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာကပ္ပဆိုတာအသက်အပိုင်းခြားလေးတစ်ခု life span ကိုပြောတာ
1: လာပါ
0: ဗျာ။ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အဲ့ဒါကိုမသိဘူးကပ်ပါဆိုဟာဖခင်ကဘာလုံးတောင်နေလို့ရတယ်လို့ဒီလိုအောင်းမိတာ။ဒီကဘာလုံးနေလို့ရတယ်လို့ဒီလိုအောင်းမိတာ။ဘယ်ဟုတ်မလဲကပ်ပါဆိုတာအာယုကပ်ပါ။ life span အသက်တရားတန်းဆိုရင်တရားတန်းပြည့်အောင်နေလို့ရတယ်။တရားတဲ့နည်းနည်းကြော်ပြီးတော့လည်းပဲနေလို့ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။ဘယ်လောက်ထိအောင်ကြော်လို့ရတော့လို့ဆိုတော့တရား50တို့160တို့ရှင်ဘာကုလဆို160ရှိတယ်လေမှန်ပ
1: ါပါဗျာအ
0: ဲ့တော့စာထဲမှာဆိုထားတာတော့တရားကြော်ကြော်နေလို့ရတယ်ဆိုတာ200တော့မပြည့်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ခရင်ခေတ်မှာအသက်200ရှိတဲ့လူတွေ့ရင်တော့လေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးလားလို့တန်တရားဖြစ်ချာရှိတာပေါ့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုပြောတာညီကိုနှစ်ပါးတယ်အနန္ဒာအဋ္ဌိဘက်ကိုကြာကြာနာနာပွားများပြီးလေ့လာထားမယ်ဆိုရင်တက်တန်းစေအောင်နေလို့ရတယ်ကြောင်းအောင်လည်းနေလို့ရတယ်။ကျမ်းမြတ်စွာဘုရားစကရိတ်တန်းတာလေ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ရှင်အနန္ဒာကအဲ့ဒီနေရာမှာရှောက်ရမှာ။အရှင်ဘုရားရဲ့အများတတ္တဝါတွေအကျိုးအတွက်တက်တန်းစေအောင်တော့နေပါဘုရား80ဆိုတော့အနှစ်20ကြီးတောင်တော့နေလို့ရသေးတယ်။သို့မဟုတ်အနှစ်40ကြီးတောင်နေလို့ရသေးတယ်။နှမျောစရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့လား။အနှစ်40နေလို့ရသေးတယ်လေအသက်80ပြည့်ပြီတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါလို့ရှောက်ရမှာဖခင်က300တောင်ထပ်ပြောတာ
1: မ
0: ထပ်ပြောတော့သူကမလျှောက်ဘူးမလျှောက်တာဘာလို့တုံးဆိုအဲ့ဒီနာမှာသူ36ခံနေရမန္တကြီးကလာပြီးတော့ကြောက်เสียအာယုန်นี่ပြတဲ့အခါကျတော့မျက်စိတည်းမဲ့အဲ့ကြောက်เสียကြီးမြင်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကဘာပြောမှမသိဘူးဖြစ်နေနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မန္တကကြောက်เสียအာယုန်ကြီးတစ်ခုလှုပ်ပြနေတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျန်တဲ့လူဆိုရင်អော်ហិតပြီးတော့ထားပြေးခြင်းပြေးပါပေါ့ရှင်အနန္ဒာကတော့အဲ့ဒီလှုပ်ပြတာကြီးကိုခြေစမ်းမှာကြောက်เสียကြီးလို့ဆိုတဲ့ကြည့်နေတာနဲ့ဘုရားဘာပြောလိုက်မှသူမသိဘူးဖះကမိန်လိုက်ဟိုကလှုပ်ပြလိုက်ဖះကမိန်လိုက်လှုပ်ပြလိုက်နေဆိုတော့အဖြေမထုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေမှန
1: ်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါနဲ့၃ချိန်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့အနန္ဒာကဲမင်းသွားတော့တပါးတဲ့တနည်းရသွားနေတော့ငါတပါးတဲ့နေတော့မယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမနက်ကဝင်ပြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမိုးလျှောက်တာမှန်ပါဗျာလျှောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကဘာမှမပူနဲ့တဲ့နောက်၃လဆိုရင်ငါပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုအာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်လို့ပြောတာနော်မှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: အာယုသင်္ခါရဆိုတာအသက်ကိုဆွဲဆန့်ထားတဲ့ဖလားသမဘတ်ကို၃လဟိုဘက်ငါမဝင်စားတော့ဘူးလို့ပြောလို့တာဘာလို့လဲဆိုရင်အာယုသင်္ခါရကိုဆက်ပြီးဝင်စားထားလို့ရှင်အသက်ကရှည်နေအောင
1: ်မှန်ပါပါဘု
0: ရားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့၃လပဲငါဝင်စားတော့မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမန္တတ်ကိုခရီးပေးလိုက်အဲ့ဒါဟာမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်သေးရောဣတိပါဒတန်ယုံမာယောဒါဒီတိုင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မလို့ဣတိပါဒရဲ့စွမ်းအားဟာအလွန်မြင့်မားတယ်ရရှိလာတဲ့တကိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဣတိပါဒအလွန်စွမ်းအားရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားလို့ရှိရင်ငါဟောရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ဇတုမဟာဘူတိကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လေမြမပြေကိုရောက်အောင်သွားဘူးတယ်လေဒီခန္ဓာကိုယ်စားမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းလို့ပြောလို့တာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဟောနောက်တစ်ခုကတော့စိတ်ဖန်တီးထားတဲ့မနောမယကာယဒီကိုတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းပဲဇမပြေကိုသွားဘူးတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဒီကိုယ်နဲ့လည်းသွားဘူးတယ်စိတ်ဖန်တီးထားတဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းသွားဘူးတယ်လို့အဲ့ဒါလို့သွားပြီဆိုတဲ့အခါငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုစိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းစိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတိတ်ပေါ်ပါသွားပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုပြန်တက်ဖို့ရလွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာ
1: ဟုတ
0: ်ပါပါစိတ်ဆွမ်းအားတွေကအဲ့ဒါလောက်ထက်တယ်အခုအဲ့ဒါလို့စိတ်ဆွမ်းအားတွေမရတဲ့အခါကျတော့မိုးပြန်ပေါ်လုံးစီးကြတာပေါ့ကောင်းငင်တက်ချင်လို့ရှင်လေညံစီးတာတို့เนาะမိဘုံညံစီးတာတို့ဒါမျိုးပဲတတ်နိုင်တာပဲလေ
1: မှန်ပါပ
0: ါပြုတ်ကြရင်တော့အသက်ထွက်မှာပဲသိကြတယ်အေးရသော်ဗျာဟောထားတဲ့တုတ်တန်နေရအဲ့ဒီအဋ္ဌပါဒတန်ရုံမှာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့တုတ်တံပေါင်း60ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထက်ကနည်းနည်းထုံနှုတ်ပြီးတော့အခုအကြောင်းအရာလေးအချို့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဗောဓိပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဋ္ဌိပါဒတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်ကြဖို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်းလင်းဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့သည်သန္ဓဝီရိယစိတ်တဝိမာန်တလို့ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့မိမိတို့ကျင့်ကြံကြိုကိုအားထုတ်ရမယ်။တမထာကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင့်ကြံကြိုကိုအားထုတ်မှုဟာအဓိကဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမကျင့်ကြံမဲနဲ့တော့ဒီရည်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်း။သာဓုသာဓုသာဓု
3: ပဏိတမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတပည့်ရန်ကုန်မြို့မဂုတ်ဝိပဿနာပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်မှကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥရမတာရာအရှင်သူမြတ်18ရက်2လ82ခုနှစ်နံနက်ပိုင်းတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတရားတော
4: ်ခိုင်းတရားတော်မှတ်ချက်တရားပင်နှလုံးသွင်းနည်းနည်းတို့ကြောင်းကြီးတို့တို့ဒီဒီမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မရဲ့အကြီးအောက်ကိုခိုးပြီးတော့ယူစားကြင်ကြံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများယန္နာသုံးပါးပေါ်မှာလေးစားယုံကြည်ပြီးတော့ဤတကယ်တမ်းသာနာဘက်မှာအမျိုးမျိုးဖက်ဖက်ကအထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလေကိုရင်တို့အကြောင်းကြီးကြီးတို့ရောက်လာတဲ့အခါဤသာသနာဆိုတာကပါဠိလိုပါမြန်မာလိုကတော့အဆုံးပါ ပါရနာဆိုတာကပါဠိမြန်မာလူကဥစ္စလုံးတကားမှတခြားလားအဆုံးပါလ
2: ားဆုံးပါဘုရား
4: ဆုံးပါကိုကြီးယဉ်ကျေးမှုဖြစ်အောင်နှုတ်ကြီးယဉ်ကျေးမှုဖြစ်အောင်ဒါသီလသာသနာကနေပြီးတော့အဆုံးပါပြီစိတ်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်အောင်တမာရီသာသနာကအဆုံးပါပြီကိလေသာပယ်သနိုင်အောင်ကပညာသာသနာကအဆုံးပါပြီဒါကြောင့်ဒီသာနာမှာဒီတိလသာနာမှာခုံမိလို့ရှိရင်လေကာယကံမှုဝစီကံမှုလုံကျုံသွားတယ်တွေ့ကိုဤယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ယဉ်ကျေးမှုမရဘူးလားရ
2: ရပါဗျာ။
4: ခိုင်းတမာရိသာနာကိန်းသွားရင်လေဥစ္စေလူတို့ကာရမတွေရောက်တရရရောက်တတ်တယ်ဒီစိတ်ကလေးအပြင်ထားရနေတယ်ဆိုရင်ပဲအေးထိုက်တယ်လို့ဏိဝရဏတွေငြိမ့်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားရောက
2: ်ရောက်ပါဗျာ။
4: ခိုင်းပညာသာနာကိန်းလို့ရှိရင်လေဥစ္စေလူတို့ကာရမတွေကိလေသာပယ်တတ်ပြီးတကယ်ချမ်းသာရအစ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ညာဘုံညာနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပြီ
2: တွေ့ပါဗျာ
4: ဒါဖြင့်ဘယ်ဆုံးမကိန်းကိန်းဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်အကျိုးမများဘူးလားများ
2: များ
4: ပါဗျာအမှန်တန်ကျိုးများတယ်နော်ဒါကြောင့်သာနာနဲ့ကြုံရတယ်ဟုတ်လားဒုံတစ်ပါးဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ
2: ်မှန်ပါ
4: ဗျာဘုရားသာနာနဲ့ကြုံမှသီလဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မှာတမာရီဘယ်လိုတည်အောင်လုပ်ရမလဲပညာဘယ်လိုတက်မြောက်ကျူးစားရမလဲဆိုတာအမှန်တန်ကြာခဲ့တဲ့ဒုံတစ်ပါးကြီးရပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးကိုယ်တိုင်ဒီသာနာတော်ထွန်းတောက်တဲ့ဒီမန္တလေးမြို့ကြီးမှာလာပြီးကြုံရဆုံရတော့အေးကိုကြီးယဉ်ကျေးမှုတကယ်တမ်းကြည့်ဆိုရင်ဒါသီလသာနာကိုကြီးယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ယဉ်ကျေးမှုပြည့်ဆိုရင်ဒါသီလသာနာကိန်းတာပဲစိတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့အေးရောက်တရရသွားတတ်တဲ့စိတ်ကိုအာယုတစ်ခုတည်းပေါ်မှာထားနိုင်လို့ရှိရင်ဒါသမာဓိသာနာကိန်းလာဒီကနေပြီးသမာဓိတော်ရတ္တဗုဒ္ဓံပသနာတိလာရောက်တို့အင်္ဂုတ္တတို့ပါဠိတော်တွေမှာလာတဲ့အတိုင်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဧတမာရိရှိမှလည်းခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်သိနဲ့ကြိုက်ပြီးပယ်သိနဲ့ကိလေသာကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရလေဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေချမ်းသာတဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားရောက
2: ်ရောက်ပါ
4: ဘူး။ဒါဖြင့်သာနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတဲ့ဆင်းရဲလွတ်ပြီးချမ်းသာမရဘူးလားရောက
2: ်ရော
4: က်ပါဘူး။ဒီခဏလေးချမ်းသာမရဘူးလားရောက
2: ်ရောက်ပါဘူး။
4: ဆင်းရဲကလွတ်ခဲ့လား
5: လွတ်ပါလား
4: ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟောခင်ဗျားတို့ကမေးလိုက်တော့ဖြူးဖြူးပြောင်းပြောင်းလိုက်လာတာတကယ်စီးသစ်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကဲ့လားလို့မေးတာမောင်ကြီးမင်းကိုမင်းစဉ်းစားပေါ့ဦးလာကြီးလည်းစဉ်းစားပေါ့ဗျာတကားကြီးကနော်မောင်ဆိုတော့ကိုယ်ကသာသနာဆိုတာကကိန်းလို့ရှိရင်ချမ်းသာမှုပေးတာဟုတ
2: ်ပါလား
4: ခုတော့ကိုယ်မှချမ်းသာမှုနဲ့နေရတာနဲ့ချမ်းသာမှုကင်းပြီးနေရတာနဲ့ဘယ်တည်းကများချမ်းသ
2: ာမှုကင်းပြီးနေရတာ
4: ဟုတ်ပါဗျာအဲသာနာနဲ့တွေ့ရ
2: တွေ့ရအောင
4: ်ဟမ်သေးတာလေဟာသီလသမารိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာ300ကိန်းရင်ကိန်းကတော့ချမ်းသာတာပဲ
2: မှန်ပါ
4: ဗျာဒါကိုဦးဇေတို့တရားဓမ္မတွေကိုကိုတိုင်းအားထုတ်ကြည့်ပါဒါအားထုတ်မှုကိုလည်းပြောမှာပါသို့တော်သာဝနာနဲ့တွေ့ချူနတ်စီခြင်းလို့ဒါခြေပိုင်းမှာအတိပေးလိုက်တာပါသီလသာနာနဲ့ကိန်းရင်ကိုဤယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ဤယဉ်ကျေးမှုပြည့်စုံလာသမာရိသာနာနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲထတ်ကြွမဲ့ကိလေသာတောင်းကြမဲ့ကိလေသာတွေကိုဟောဘဝနောပြောလို့တည်ငါဝိခာမနာဆိုသလိုပဲသူကတတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတ
2: ယ်မှန်ပါပ
4: ါရောက်တရာရှိတဲ့စိတ်အာယုအရာရာကိုရောက်တတ်တဲ့ဥစ္စာကိုဩအာယုတခုတော့ပေါ်မှာထိမ့်သိမ့်တလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲငြိမ့်သွားတယ
2: ်မှန်ပါ
4: ခေတ္တကဏတော့ငြိမ့်တာပေါ့
2: မှန်ပါ
4: အရှင်ငြိမ့်တယ်လို့တော့ဦးဇင်းတို့မပြောပါဘူးမှန
2: ်
4: ပါဘုရားကလည်းမဟောပါဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းမဆုံးမပါဘူ
2: း
4: အဲကဲလို့ခင်ဗျားတို့သီလသမာဓိဆိုဆန္ဒပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဝိဇာသရဏပံပန်တော်လို့မလားဘူးလား လာပါဗျာလာပါနဲ့တကများတို့သိပါတယ်သူများမျက်လုံးမြင်တာနဲ့ချီကောင်းတာတော့ကများတို့ချီကျူးပါတယ
2: ်
4: မှန်ပါဟဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတာလည်းပါပါတယ်ပါပ
2: ါ
4: ဝိဇာသရဏပံပန်တော်ဝိဇာဆိုတာကဒါမျက်လုံးတဏ္ဍာသရဏဆိုတာကချီတော့ကောင်းတာ
2: မှန်
4: ပါဟဲ့ခྱི་တခုကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒါမျက်လုံးနဲ့တဏ္ဍာချီတော့လည်းကောင်းမှလူရခྱི་မရောက်ဘူးလားရောက်
2: ရောက်ပါတယ်
4: ဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတော်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဝိဇာသရဏပံပန်တော်ဘုံတော်ကိုယ်ပါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုတော်ကြီးမျက်လုံးနဲ့မြင်ပါပြီးတဲ့ချီတော့လည်းသံပါပြီးတဲ့မကြည်ညိုဘူးလားကြည
2: ်ညိုပါရဲ့
4: ခိုင်ကြည်ညိုရင်တော့သုတိတော်မရောက်ဘူးလား
2: ရောက်ပါ
4: ဘုရားကြည်ညိုရင်ဘယ်ရောက
2: ်သုတိရောက်ပါဗျာ
4: နိဗ္ဗာန
2: ်မရောက်ပါဘူးဗျာ
4: အင်္ဂါရသူကဒီနဲ့နေပါဗေရင်ကြတယ
2: ်နေပါရဲ့ပ
4: ါမောင်ကြီးရိုးရိုးဖြီးမင်းတော်ကြမိုးရွာလေးအောင်လာမှာဆိုတာဟုတ်လားကြီးရောဗေရင်ကြတယ
2: ်နေပါရဲ့
4: ပါအောင်မဲနေပါကြိုက်တယ်စဉ်းစားပြပါတကကြီးဟာဟုတ်လားကိုကိုတိုင်းကတော့မျက်လုံးမြင်ပြီးခြစ်သွက်မှရမှာဟုတ်လားကိုကိုတိုင်းမျက်လုံးမြင်တာနဲ့ခြစ်သွက်တာနဲ့သူများမျက်လုံးမြင်တာခြစ်သွက်တာကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ဟမ်ကြီးညိုတာလည်းဘယ်နဲ့ကများကြီးညိုတာ
2: များကြီးညိုတာ
4: များနေတယ်စ ိသာပါဘုရားကြည်ညိုရင်သူဒီလည်းရောက်မှန်ပ
5: ါဗျာ
4: သူဆုံးမကိမ့်မနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမှန်ပါဗျ
5: ာ
4: ဟိုသူကြည်ညိုလုံးလို့ဝက်ကလေးကြီးနင်းတောင်ထုတ်ရရှာအကြည်ညိုလုံးလို့မြင်ရတာမှန
5: ်
4: ပါဘာလို့သရလွန်တော့တဏဝဲလာတာမှန
5: ်ပါ
4: သရလွန်တော့ဘာဝဲလာ
5: တ
4: ဏဝဲလာဒီတဏဝဲလာတယ်ဒါကြောင့်ပညာကိမ့်အောင်သရနဲ့ပညာညီအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမဲ့ညာပူညာကျေးဇူးပြုစေခြင်းကြောင့်ငါဝက်ကလေးကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနင်းကိုထုတ်ရတယ်
5: မှန်ပါ
4: ဘာလို့သရလွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့ပညာကိမ့်အောင်လို့
5: မှန်ပါ
4: သရရုပ်နေတဲ့အာလောကဘလူရီတို့ကြတော့တကူပြပြီးကြည့်ရတယ်မှန
5: ်ပါ
4: ဘုရားပေါ်ယုံကြည်လာအောင်လုပ်ရတယ်မှန်
5: ပါ
4: ကိုယ်တော်ကြီးပေါ်ယုံကြည်လာမှသူပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံအောင်မလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရပါဘ
5: ူး။
4: ဒါပြန်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မြတ်တုလန်တုမရှိဆိုလားအမျိုးမျိုးကဲတင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးပဲဗျာ။မှန
5: ်
4: ပါဘူး။ဤသို့သောအစုံကုံတော်အနန္တကြည်ညိုလို့ဆုံးစရာရှိရဲ့
5: မရှိပါဘူး။
4: သို့သောသူကြည်ညိုမှုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါ။မရ
5: ပါဘ
4: ူး။ဟေးသူလည်းကြည်ညိုပ
5: ါ။
4: သို့သောသူပြောတာကိုပိုလိုက်နာစမ်းပါ။မှန်ပ
5: ါ
4: ဘူး။သူကြည်ညိုပြီးဘာလုပ်ရမလဲ
5: ။သူပြောတာလိုက်နာပါ
4: ။ဘုရားခင်ဗျားတို့သူတော့ကြည်ညိုပါတယ
5: ်။သူပြောတာကိုလိုက်နာ
4: ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့မလိုက်တာ။အော်ချမ်းသာစေရမှာဆို။အတုချမ်းသာကြိုက်တယ်
5: ။မှန်ပါဗျ
4: ာ။သူကြည်ညိုတော့နားရသူတိ။မှန်ပ
5: ါဗျာ
4: ။သူပြောတာကိုလိုက်နာမှာအစ်စ်ချမ်းသာဆိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရ။မှန
5: ်
4: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ခါကျတော့အတုနဲ့စစ်ဖယ်ရင်ကြိုက်။စစ်က
5: ြ
4: ိုက်။ဟုတ်ကလား။ဟဲ့မိအောင်ဖန်ထားတာနော်။အတုနဲ့စစ်ဖယ်ရင်ကြိုက်တို့။စစ်ကြိုက်ပါဗျာ။ဒီမကြီးတကယ်ဟုတ်ကလား။ဟ
5: ုတ်ပါဗျာ။
4: ကဲဈေးဆိုင်သွားပြီတဲ့အခါကျတော့ဒီပစ္စည်းကြီးကောင်းတာမရှိဘူးလားလို့မမေးဘူးလား
5: မေးတ
4: ော့ဟောဈေးတွေကနေပြရဟောဒီပစ္စည်းကအကောင်းဆုံးမှာဒီမျိုးတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဒီတဲ့ကောင်းတာရှိပါလိမ့်တယ်မဒီလိုပစ္စည်းဝယ်တဲ့နေရာကျတော့အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးရှာရတယ
5: ်
4: ရှာရပါလားကဲချမ်းသာစေရှာတဲ့နေရာကျတော့ဒီလိုရှာရလားရှာ
5: ပါဟ
4: မ်ငါကနတ်ချမ်းသာလည်းကြိုက်တယ်ကြိုက်ပါလ
5: ား
4: ဒီချမ်းသာကြိုက
5: ်
4: ပါလားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့ဒါရှိရနေဘူးကြိုးပြောမှပြပါမပြေဘူးမပြေဘူးဘာကိုရတဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေဘာကြတာလဲမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်
5: ကြိုက်ပါဗျာ
4: တကယ်ကွတော့ကြောကြိုက်လို့ရှင်ရအောင်လုပ်ယူပါလားလို့ဆိုတော့ဖြီးပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ခင်ဗျာဘာလို့အတုချမ်းသာနဲ့တပည့်တော်နေပြရစီဟု
5: တ်
4: အစ်စ်ချမ်းသာကိုတပည့်တော်ဖြီးပြီးတော့ယူမှာပေါ့ဗျာမလာဘူးလားလာ
5: တ
4: ာဒါပြန်ကလည်းတော့အတုနဲ့အစ်စ်ဘယ်နဲ့ချင်ဂျိုးယိုးဖြစ်ပါမောင်ကြီးမတောင်ပြောပြောပြောနေဘူးကွာအတုနဲ့စေပဲရင်ကြိုက်တူ
5: အခုသေးတော့အတုနဲ့ပဲဒီနတ
4: ်အဲဒီလိုလုပ်ပါကွာမရိုးရိုးပြေပါကြတော့ပါအတုပေါ်လာအမအတုပဲကြိုက်တယ
5: ်
4: စစ်မကြိုက်ဘူးဗျတကယ်ကြိုက်တာတော့ခင်ဗျားချမ်းသာစေတော့ကြိုက်တာသို့သော်ခင်ဗျားတို့ကအတုနဲ့ပဲတင်းတိမ်နာကများတယ်မှန်ပ
5: ါ
4: အဲ့ဒါအတုနဲ့အစ်စ်မကွဲတာဒီတဲ့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမကြီးစဉ်းစားပါအတုချမ်းသာကိုယ်တိုင်ကြိုက်ပြီးအစ်စ်ချမ်းသာရအောင်မသွားချင်တာဘဒူတို့လို့မေးတော့မှကိလေသာပါလားဗာကိလေသာလဲဆိုဒိဋ္ဌိကိလေသာဗောဗျာ
5: ပါလား
4: ဗာကိလေသာလဲ
5: ဒိဋ္ဌိကိလေသာ
4: ဟောဒိဋ္ဌိကိလေသာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဝင်ပူတာဟုတ
5: ်ပါလား
4: ဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ဒီမီးနဲ့ငှက်ပြစ်တော်လဲတကိုင်းနဲ့ဆင်ပြစ်တော်လဲတကြွန်းတဲ့ဟောနိဗ္ဗာန်ဝင်တော့လဲအဲဒီရွှေဒီမျိုးတွေနဲ့တတိုက်တုံနဲ့ဝင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ခါကွက်တော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကဝင်မပူဘူးလားပူ
5: ပါလား
4: သိသားပါခင်ဗျားတို့ဘုရားကြီးခင်္ကဝါလူသဲသူများပွင့်ညာတော်လဲအေးတကယ်ချမ်းသာခြင်းမရဘူးနဲ့အတုနဲ့နေအောင်အေးတင်းတင်းအောင်လက်စားတဲ့တရားတခြားလားသတ္တရဒိဋ္ဌိကသ
5: တ္တရဒိဋ္ဌိပါ
4: ဘုရားဘာသာမှာများတော်အပြင်သတ္တရဒိဋ္ဌိရှိတယ
5: ်
4: ပါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကနည်းပါတယ်ဗျာ
5: ပါပါ
4: သတ္တရဒိဋ္ဌိကတော့မများဘူးလားများ
6: ပါပါဗျာ
4: ဒါပြန်သတ္တရဒိဋ္ဌိကခင်ဗျားတို့ကျွတ်တန်းဝင်မှုမြန်တဲ့တရားလားနှေးတဲ့တရား
5: နှေးတယ်ပ
4: ါအပြစ်တော့သေးတယ
5: ်ပါ
4: ကျွတ်တန်းဝင်မှု
5: နှေးပါဗျာ
4: ဥစ္စေတာဓမ္မအပြစ်တော့ကြီးတယ်ကျွတ်တန်းဝင်မှု
5: နှေးပါဗျာ
4: ဘယ်လိုကဲကွာလို့တဲသူများပွင့်နေဗျာဒီဘာဖြစ်လို့ရှောင်းသတ္တရဒိဋ္ဌိဝီသတ္တရဒိဋ္ဌိများတယ်နော
5: ်
4: ဒါစဉ်းစားပါဟိုဘုရားကခொနည်းအတွက်မညံပုံညာရနိုင်တယ်လို့အမိတ်မရှိဘူး
5: ရှိပါဗျာ
4: ဒါသတိပံပါဠိတော်မှာတိကျလာတာပဲတတ္တဟံဆိုပြီးတခါလဲလာတာလေ
5: ဟ
4: ဲ့အဲ့ဒီခொနည်းကလေးပဲခိုင်းကိလေသာချမ်းကုအောင်လုံနိုင်မရဘူးလား
5: ရပါဗျာ
4: ဘာလို့မလုပ်ဟမ်မေးလေဘုရားလေဘုရားကြည်ညိုရင် तू ပြောတာနားတော်အောင်မပေါ့ဟ
5: ုတ်ပါလား
4: ဘုရားက तू ကိုယ်တိုင်မေ့ကြည့်တာမင်းတို့ခொနှစ်အတွင်းရပါတယ်ကွာအလွန်ပြင်းခொနှစ်လားပေါ့ကွာနောက်ဆုံးခொနှစ်နှစ်ပေါ့အမိတ်မရှိဘူးလား
5: ရှိပါဘူး
4: ခဲ့ तू တကယ်လား तू ပြောတာယုံကြည်ငါလည်းစမ်းကြည့်ပါလားမှန်ပါဘ
5: ူ
4: းလက်တွေစမ်းကြည့်လက်တွေစမ်းကြည့်တော့ဘယ်နဲ့လဲဟမ်ဟောဘယ်လိုဖြေရကောင်းမလားဒီလိုဖြေရကောင်းမလားပြည့်နေတယ်အေးမောင်ကြီးက ဒါကနေ့တရားဝဲစတဲ့နေ့တော့ဘယ်သူပေါ်လွင်အောင်ပြောတာပါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားရဲ့အလိုကိုဘုရားတော့ကြင်ညိုတာတော့အမှန်ပဲတကုတ်တော့အေးသူပြောတာလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားလို့သတိပေးတာပါမှန်ပ
5: ါ
4: ဘာလို့ဆိုတော့ကိုလိုကြီးတော့တကယ်ကြင်ညိုတယ်အရေးကြီးဘုရားလို့အားကိုးတာပဲမှန
5: ်ပါ
4: သို့တော့ကိုကတော့အားတာကိုးတာသူပြောတာကြတော့လုတ်ကြလားဆိုတော့လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ရှားတယ
5: ်ရှားပါ
4: မလို့ဘူးလို့ဦးစင်းတို့မပြောဘူးတော့
5: မှ
4: န်ပါတကယ်လုတ်စီခြင်းလို့တိုက်တွန်းတာ
5: မှန်ပါ
4: ဘုရားတော့ကြင်ညိုမှုရင်လမ်းဆုံးနေရင်လည်းဒါသရပြထားနဲ့လား
5: မှန်ပါ
4: အေးကြင်ညိုမှုအာတုမှုရောပါမသရပညာပြထားနဲ့လားဒီသရပညာညီမလည်းခင်ဗျားတို့သရဏဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့ပါမယ်ခြေတော်လည်းကောင်းအဲ့ဒါမှလူရခိရောက်မှာဒါလူရခိရောက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲကျွတ်ပြီးချမ်းသာစီရစီခြင်းလို့ပြောတာပါအခုခင်ဗျားတို့နေရတာကိုင်းချမ်းသာတဲ့နေရတာလားဆင်းရဲတဲ့နေရတာ
5: ဆင်းရဲတဲ့နေရတာ
4: ဘာနဲ့နေရ
5: ဆင်းရဲတဲ့နေရ
4: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့နေရဦးခန္ဓာကြီးနေဆင်းရဲတာပေါ့ဘာရှိနေလို့ဆင်းရဲတာ
5: ခန္ဓာကြီးလို
4: ့အဲ့ဒီဆင်းရဲကြောင်ပြရင်ခင်ဗျားတို့လိုက်ပါလိုက်ပ
6: ါ
4: ကဲလား
5: ကဲပါဘူ
4: းဝိုင်းတကပိတ်ထားမယ်ရွေးရကြီးဖုန်းကြီးရကြီးပဲတိုင်ခန်းကြီးအလူခန်းကြီးရတယ်ဒီပိတ်တာလောက်တော့ဒီဖုန်းကြီးစွမ်းလာတယ
5: ်
4: ဒီတဲ့မြိုင်တော့ကျုံတန်းတယ်တကယ်ကလည်းချမ်းသာစေလို့ချင်းမပြန်နဲ့
5: ပါလား
4: ခွန်ရနေရမယ်ဒီခုဦးနဲ့ဆဲတောင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘိုးတောင်ပါလ
5: ား
4: ခုကတည်းကတော့လာခုခေါ်တဲ့အချိန်လေးတော့ရုပ်ရုပ်နဲ့လာပါနဲ့ဟောဒီမောင်ကြီးတို့ခင်ဆိုးခုလာတော့ပေါ့လေအားလုံးလာပါနဲ့လာပါတကယ်အားထုတ်ဖို့အချိန်ကြတော့အရှင်ဘုရားအချိန်ကသိပ်မရဘူးအချိန်ကပါတယ
5: ်
4: သိပ်မရဘူးဆိုတော့ကိုယ်တော်ပြောလို့ပဲတကယ်ချမ်းသာစေပြီးတော့မယ်ဆိုတော့လက်မခံဘူးခဏတရားနာရင်နာရသူတိပဲရောက်မယ
5: ်
4: ဒါကူပေါ်အောင်ပြောနေတာတရားနာရင်ပဲရောက
5: ်နာရ
4: ပါဘူးအဲတရားကိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ
5: ရ
4: ှင်းရှင်းပြောတရားနာရင်ကတော့နာတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မသာဝနာကုသိုလ်နာရတူဒီပဲရောက်မှာနေမှာမရောက်ဘူးမရ
5: ော
4: က်ပါဘူးဒါချင်းချင
5: ်းပ
4: ဲအကုဒလကမ္မပဒတရား၁၀ပါးထဲမှာပဲရှိသေးတယ်
5: မှန်
4: ပါဘူးတကယ်တရားအားထုတ်ရင်အရှိဖြစ်ဖြစ်အသိမဲ့နဲ့ကြိုက်ရင်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့နေမှာမရောက်ဘူးလားရောက်
5: ရောက်ပါပါဘု
4: ရားဒါနဲ့နေမှာရောက်တာနဲ့နတ်ကြီးရောက်တာဘယ်ရင်ကြိုက်နေမှာရ
6: ော
4: က်ပါဘုရားနေမှာရောက်တာကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မောင်ကြီးဒီတိုင်းတာဖြစ
5: ်မှန်ပါ
4: လို့တော့မင်းကနေမှာရောက်ကြောင်းလို့တာနဲ့နတ်ကြီးရောက်ကြောင်းလို့တာဘယ်ရင်ပူလို့
5: နတ်ကြီးရောက်ကြောင်းလို့တာများပ
4: ါဘုရားဒါပြောတာတကြလို့တာတက
5: ြ
4: အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားပါတဲ့ဒါကတကယ်တမ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားအနှစ်သာရတွေကိုဝိပန်တော့မယ်ဆိုတော့ပေါ့လေအောင်ပြောတာမ
5: ှ
4: န်ပါဘူးဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟိတ်နားကတရားနာกว่าညံကပါလေမှန်ပါဘူ
5: း
4: ခုတော့ခင်ဗျားတို့လဲတာနဲ့မလဲတာဘယ်နဲ့အများမ
5: လဲ
4: တာဒါကြောင့်ခင်ဗျားနတ်ပြည်ပဲကြိုက်တယ်မှန်ပါဘူ
5: း
4: နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မယ်ဆိုရင်မင်းကိုမကြိုက်ဘူ
5: း
4: မောင်ကြီးယိုးယိုးဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ရမလို့နဲ့မခင်စိုးလဲလဲပြီးချိတ်ခေါ်မင်းလဲသူကပိုးဆိုးနေတယ်မင်းလဲရှင်းရှင်းပြောရဲဒီဘက်ကဥလာကြံမဲ့အသက်ကြီးပြီမို့လို့စိတ်ချပြီထင်လားအဲမင်းနဲ့သာချင်သာအောင်မယုံဘူးရှင်းရှင်းပြောစဉ်းစားစဉ်းစားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဟေးကိုတော်ကြီးလည်းကြည်ညိုပါသူပြောတာလည်းလိုက်လာစမ်းပါသူပြောသူကြည်ညိုတော့သူတည်ပဲရောက်မှန်ပ
5: ါပါ
4: သူပြောတာလိုက်နာမှာ
5: န
4: ိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဗျာဒါလေးလေးစားစားမှာအခုဦးစင်းတို့ကပြောတယ်ဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲလုပ်တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းပြောတယ်ခမတို့လည်းဦးစင်းပေါ်လည်းကြည်ညိုတယ်ဆရာတော်ကြီးပေါ်လည်းလေးစားတယ်ဘုရားပေါ်လည်းယုံကြည်တယ်ဟုတ်တယ်ဟေးဆိုပြီးယုံကြည်ပြီးတော့ခါရနာတယ်အဲကုသိုလ်တော့မရဘူးလားရနိဗ္ဗာန်ရ
5: မရ
4: အဲနောက်ရသူတည်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ
5: ်
4: နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်ကခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှန
5: ်ပါပါ
4: ခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာမှာ
5: နိဗ္ဗာန်ရောက်
4: ပါဘူး။ဟေးဦးဇင်းတို့ဘေးကပြောပြတာကယောက်ျောင်းနာဖြစ်တယ်တကယ်ရောက်အောင်မပို့နိုင်ဘူးဗျာ
5: ။
4: တကယ်ရောက်အောင်လာပို့နိုင်ရင်ခင်ဗျာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယာဝုလောဝါရသုတ်ယာဝုလာဘေးဟောစရာရှိမလဲဗျာ။ယာဝုလောဝါရသုတ်ဟောရတာဟေးမင်းဒီလိုကြင့်ပါကွာဒီလိုလုပ်ပါဒီလိုကင်ပါကွာ။ဟောဒီတိုင်းသွားရင်မင်းဒီလိုအိုသေးလွတ်တယ်လားရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ကိုတော်ကြီးမပြဘူးလားဗျာ
5: ။
4: ဟေးဒါဖြင့်ကိုတော်ကြီးကြည်ညွန်သူပြောတာလည်းနားထောင်အ
5: ောင်။မှန်ပါဗျာ။
4: သူတကယ်ကြည်ညွန်ပါလို့ ਆ
5: သူပြောတာကတော့
4: ခင်ဗျားတို့ပဲပြောတာပါသားရီတပီးတွေကမင်းတို့လှုပ်ဆံမစားခြင်းတွေပါကွာသူပြောတာနားထောင်ရင်ကြည်နပ်ပါပြီဆိုခင်ဗျားတို့ဂုံယူပြောတာမှန
5: ်ပါ
4: ခင်ဗျားလည်းဒီလိုပဲငါပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်တာမပူဇော်တာတလောက်ရေးမကြည့်ပါဘူးကွာငါပြောတာမင်းတို့နားထောင်ရင်ငါကြည်နပ်ပါလို့ခင်ဗျားလည်းအမိတ်မရှိဘူးလား
5: ရှိပါပါခင်ဗျာ
4: တို့တော့ခင်ဗျားတို့ပူဇော်တာနဲ့ကြည်ညိုတာနဲ့အားထုတ်တာနဲ့ဘယ်နဲ့အများက
5: ြည်ညိုတာပါခင်ဗျာ
4: အဲ့သူတည်ပဲရောက်ဖို့များတယ်မှန်ပါ
5: ပါ
4: နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို
6: ့
4: နေတယ်အဖေကပယ်တယ်လို့မယူနဲ့တော့မှန်ပါဘာမောက်သွားမယ်ဘုရားပယ်တယ်လို့ယူလိုက်မှန်ပ
6: ါ
4: ပါဗျာဒါဘုရားအဆုံးမှာကိန်းတည်ခြင်းလို့ကိုတော်ကြီးလည်းကြည်ညိုပါသူပြောတာလည်းလိုက်နာပါဆိုတာ
7: သူပြောတာကိုလိုက်နာမှလည်းခင်ဗျားတို့တကယ်အကိုရာရှိမက်ကင်ကိမ့်မှာနော
8: ်
7: သူပြောတာမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမက်ကင်ကိမ့်မှာ
8: က
7: ိမ့်ပါအဲဒါဖြင့်သူပြောတာလိုက်နာပါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဖះကအရေးတကြီးအလိုရှိတာကတော့ဖြစ်တခြားလမ်းပေါ်ရောက်စီချင်တာလားမက်ကင်လမ်းပေါ်ရောက်စီချင်
8: တာမက်ကင်လမ်း
7: မက်ကင်လမ်းဆိုတာပါဠိလိုပြောတာပေါ့
8: ည
7: မာလူကတော့ဦးသေးလွတ်တဲ့လမ်းပေါ့ကျန်တဲ့လမ်းတွေကဦးသေးလွတ်ခဲ့တာ
8: မလွတ်ပါ
7: အမဲကင်လမ်းမှာတော့ကျန်တဲ့လမ်းတွေကဦးသေးမလွတ
8: ်
7: မလွတ်ဘူးဒီတော့ဦးသေးလွတ်တဲ့လမ်းမလွတ်တဲ့လမ်းဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးများပွင့်လာတဲ့အခါမှာဘုရားကိုယ်တော်လှုပ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းအေးလမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြလာမှာဦးသေးလွတ်တဲ့လမ်းကဒီလမ်းกว่าဦးသေးမလွတ်တဲ့လမ်းကဒီလမ်းဆိုတာပေါ်ရတော့တပည့်ရလုံးကကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ဦးသေးလွတ်တဲ့လမ်းရှာလို့ကိုမတွေ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှာရတယ်လေလေးသိင့်ချင်းနဲ့ကဘာသိင့်ရှာတာဒါဝိနည်းရတွေအတွက်ရှာတာသူ့အတွက်ကတော့သူ့မိသားလက်ထက်ကပြီးပြီသားမှန်ပ
8: ါ
7: ပါအများဝိနည်းရတွေဦးသေးလွတ်တဲ့လမ်းပြဝရလေးသိင့်ချင်းနဲ့ကဘာသိင့်မရှာဘူးလား
8: ရှာ
7: တယ်အဲဒါဦးသေးလွတ်တဲ့လမ်းရှိပါသားနဲ့မသိတာဘယ်သူတို့လို့မေးစား
8: အဝိနည်
7: းပါဦးမပရိသတ်သမုပ္ပါရောက်ပြီဟမ်မနေ့လေဦးသေးလွတ်တဲ့လမ်းမသိတာဘယ်သူတို့
8: အဝိနည်းပါဗျာ
7: ဦးခမည်းတော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာလားဦးမှုသိမှုနဲ့နေရတာ
8: ဦးမှုသိမှုနဲ့နေရ
7: အဲ့ဒါပြင်းသလားပြောသလား
8: ပ
7: ြောပါဟမ်ကြည့်ပါကွာမဟုတ်ခင်ဆိုးရောမောင်းကြည့်ကြည့်ကြည့်လာမင်းတို့တော်တော်ဘုံကြီးကမင်းတို့လက်တာနဲ့ကိုမင်းပလင်မောကလိမ့်ကြတယ်နော်တကယ်လိမ့်ကြအောင်မင်းတို့လက်နိုင်နဲ့မင်းတို့စိုင်းတတ်တယ်မသေးပါဘူးငါချစ်ကျပါသို့တော်ပဲဒီဘုံကြီးလည်းတော့မင်းတို့လည်းမလွယ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ဦးသေးလွတ်တဲ့လမ်းမသေးတာဘယ်လိုလဲ
8: အဝိဇ္ဇာ
7: ဟောဟောမအဝိဇ္ဇာခုနေတော့ခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့နေရအမှုနေတဏ္ဏမှုတိမ်မှုနဲ့မနေရဘူးလ
8: ားနေရ
7: ပါဘူးအဲ့ဒီအမှုနာမှုတိမ်မှုနဲ့နေရတာပြင်မုံကြီးငွေတာလားပျော်ပိုက်နေတာ
8: ပျော်ပိုက်နေပါ
7: ဗျာဒါပြန်ဟုတ်သိလို့လားမသိလို
8: ့မသိလို့ပါဗျာ
7: ဒါပြန်မသိတာကြီးပဲခင်ဗျားတို့လမ်းဆုံးနေတာ
8: မှန်ပါ
7: ဗျာတဏ္ဏတရားလုံးဦးစင်းလည်းမသိတဲ့ဘက်ကလာခဲ့
8: မှန်ပါ
7: ဦးစင်းတို့တရားဓမ္မတွေလည်းဘယ်ဘက်ကလာ
8: မသိဘ
7: ူးဒီမသိတဲ့ဘက်ကလာခဲ့တာပဲဒီမသိမှုဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးဆိုမှဖြင့်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါကဲလူကောင်းတာလုံးပါလားမလူကောင်းတာလုံးပါ
8: မလူကောင်းတာလုံးပါ
7: ဒီဝိဇ္ဇာကခင်ဗျားတို့အမှန်သိတဲ့တရားမဟုတ်ပဲအမှန်မသိလို့ပေါ်လာမှာပြုကျင်တာပြုဆိုတဲ့သင်္ခါရလာတာပေါ့
8: မှ
7: န်ပါဘူးဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတော့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်ဓာသင်္ခါရမလားဘူးလား
8: လား
7: ဒီကာယကံဝစီကံမနှောကံပေါ့ဗျာ
8: မှန်ပါ
7: ဘူးအဲခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ကံဒီဟာကိုက်ကာယကံကလည်းခင်ဗျားတို့ကြည့်ဒုက္ခရောက်ဖို့မှန်ပါဘူ
8: း
7: ဗျာဝစီကံရော
8: ဒ
7: ုက္ခရောက်ဖို့ပဲဒီဝိဇ္ဇာဟုတ်ချုပ်တဲ့ကံကိုဗျာမှန်ပါအဲမနှောကံရော
8: ဒ
7: ုက္ခရောက်ဖို့ပဲကဲစေသာကြီးအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတာဒီကဲကောင်းတဲ့ကာယကံလားသိုးတဲ့ကာယကံလား
8: သိုးတဲ့ကာယကံပါဗျာ
7: သိုးတဲ့ကာယကံလည်းပါတယ်မှန်ပ
8: ါ
7: ကောင်းတဲ့ကာယကံလည်းပါတယ်ပါတယ်ပုံညာဖြစ်သင်္ခါရအပုံညာဖြစ်သင်္ခါရဟုတ်ရဲ့
8: မှန်ပါ
7: ပုံညာကကုတုသင်္ခါရ
8: မှ
7: န်ပါအပုံညာကအကုတုသင်္ခါရမှန
8: ်
7: ပါဒီမှာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတော့ဒါဥစ္စေတို့တရားဓမ္မတွေဘာသစ္စာလုံးမြဲကြုံ
8: သမုဒိယသစ္စာပါဗျာ
7: ဟောသမုဒိယသစ္စာကဲသမုဒိယသစ္စာလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဲခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါနိရောဓသစ္စာရပါမရ
8: ပါဘူ
7: း။ဘာသစ္စာရမလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲ။သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတော့ဒီမှာကျေစုပြုတဲ့သဘောရှိမရှိ
8: ။
7: ကဲဝิญဉ္ဇဉ်ပြည့်ရင်နာယုတ်တလာရင်ဘာသာဝိညာဏတပေါင်းနဲ့မပေါ်ဘူးလ
8: ား။
7: ကဲခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလား
8: ။ရပါ
7: ဘူး။ကဲဒုက္ခနာရလည်းဘာသစ္စာ
8: ဒုက္ခနာ
7: ရ။နတ်ခန္ဓာရ။ဒုက
8: ္ခနာရ။
7: ဓမ္မခန္ဓာရော
8: ဒုက္ခသစ
7: ္စာရကျင်တဲ့ခန္ဓာရဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေငကိုရှိလို့ငကိုက်ထွက်တာခန္ဓာကတော့ဒုက္ခသစ္စာမှာတော့ပြောစရာရှိရဲ့
8: မရှိပါဘူး
7: ခိုင်ခုခင်ဗျားတို့ဘာသစ္စာနဲ့နေရလဲဆိုတာကိုညာနဲ့ဆုံးပြနိုင်တယ်
8: ဆုံးပြနိုင်
7: ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မနေရဘူ
8: းနေရပါဘူး
7: ခိုင်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့နေရတာကိုလာခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်းလို့လား
8: ရှင်းလို့ပါဘုရား
7: ကိုလာခဲ့တဲ့ခီးကိုသိရလား
8: မသိပါဘူးခင်ဗျာ
7: ကိုဒုက္ခရောက်အောင်တော့ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူ
8: း
7: မသိလို့တော့မှန်ပ
8: ါဘူး
7: ကိုယ်ဒုက္ခရအောင်တော့လုတ်ကြလ
8: ား
7: ဘာလို့မလုတ်ဘူးပြည့်ပြည့်ကိုဒုက္ခရအောင်ကိုမလုတ်ပါဘူ
8: း
7: ဘာဖြစ်လို့လုတ်လဲဆိုမသိလို့
8: မသိလို့ပါခင်ဗျာ
7: မသိတာကအဝိ
8: ညာ
7: ဉ်ပြုလုတ်တာကသင်္ခါရ
8: ပါခင်ဗျာ
7: ကိုဒုက္ခရောက်ဖို့များကိုမသိလို့လုတ်တာ
8: မှန်ပါခ
7: င်ဗျာမသိလို့တာလုတ်ခဲ့တယ်ရောက်ရကြတော့ကဲခင်ဗျားတို့ကမသိလို့လုတ်ခဲ့လို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အထဲကဒုက္ခရောက်တာရောက်မှန်းသိတော့ဟိဒုက္ခပွဲရမှာခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်မှန်ပါ
8: ခင်ဗျ
7: ာရောက်ရဒုက္ခပွဲရမှာပါ
8: ပြောတ
7: ယ်အဲဘာနဲ့သမီးနဲ့ဇီးဘွားနဲ့ဥစ္စာနဲ့ယရဏနဲ့တိုက်နဲ့တာနဲ့အိမ်နဲ့ကားနဲ့အနေတကြလေးများဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ဂျင်းနဲ့မဂျင်းနဲ့
8: ဂျင်းနဲ
7: ့ဂျင်းနဲ့တာတခြားလားတဏှာလား
8: တ
7: ဏှာဟောကြည့်ရိုးရိုးဂျင်းနဲ့တာလားဆွဲဆွဲလန်းလား
8: ဆွ
7: ဲဆွဲလန်းပါဗျာဒီကိုရတဲ့ဘဝလေးရဲ့အစဉ်တန်းနေကြမှာနဲ့တက်တာနဲ့ဗရင်ကြိုက်တယ
8: ်
7: တို့တက်သွားတာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်
8: တ
7: ိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အားထုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမလာဘူးလား
8: ဟုတ်
7: ပါဘူးဟောဒါဖြင့် ဒီကိုရတဲ့ဘဝလေးကိုသားရပြီးဆွဲလန်းလို့ကိုဘဝအချိန်လေးရုပ်လျော့သွားမှဆိုတဲ့ဟောဒီမှာအာထုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံนี่မလားဘူးလ
8: ား
7: ဟာအဲ့ဒီခန္ဓာဥပါဒံကံလိုင်းဘာသစ္စာ
8: သမုဒိယသစ္စာ
7: အဲ့သမုဒိယသစ္စာလိုင်းခပြတော်ဟောဒီမှာကာမဘဝဖြစ်စရာ
8: ဓာတိ
7: ဓာတိဆိုတာကုရမဲ့ခန္ဓာလားနောင်ရမဲ့
8: နောင်ရမဲ့
7: ဓာတိပြီးဘာသစ္စာ
8: ဒုက္ခသစ္စာ
7: အဲ့သရာပိ
8: ဒုက္ခသ
7: စ္စာမရဏပိ
8: ဒုက္ခသစ္စာ
7: အဲ့ဒါကိုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုမသိတော့ကိုလာခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းမသိကိုရတဲ့ကိစ္စလည်းမသိရောက်ရတဲ့ခမရတော့မသိနဲ့ကြီးလာခဲ့ကြမှန်ပ
6: ါဗျာ
7: ဒါကြောင့်ဘယ်ကလာခဲ့တုံးဆိုတော့ရကန်းတယ်မာလီမီတော့ကြည့်ပါလားမသိပါဘ
8: ူးဗျာ
7: ဘယ်ကလာခဲ့တုံး
8: မသိပ
7: ါဘူးဥပါဖြစ်နေ
8: မသိပါဘူးဗျာ
7: ဘယ်သွားမှာ
8: မသိပါဘူ
7: းအောင်မယ်မသိဘူးဘိုးမော်နေ
8: မှန်ပါဗျာ
7: စဉ်းစားသိရမှာတော့သိရ
8: သိပါ
7: မတ္တာရဲ့တောင်မှမသိတာပါလိမ့်တယ
8: ်
7: ဘယ်ချိန်သိမှာတုံးဆို
8: မသိပါဘူး
7: ဩော်မသိဘူ
8: း
7: စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ကဘူးတလုံးဆောင်ဦးအောင်မဆင်းရဲဘူးလို့ခင်ဗျားတို့လောကတော့သုံးတော့သုံးတာပဲဒီဘူးကဆောင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မြစ်ပြီ
8: မှ
7: န်ပါဘူးမြုံလန့်ရောက်တော့မှန
8: ်ပါဘူး
7: စဉ်းစားဒါပရိသတ်သမုပ္ပါဆောင်ဖို့တင်ကခင်ဗျားတို့ကကြည်ပြီးသားညက်ပြီးသားကြည်တက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေမလို့ဦးစင်ကမေးမနေတော့မှန်ပါဘူးမူလနဲ့ပြပါဆိုခင်ဗျားတို့ကပြောကနေပြောကနေဒါကတော့ဘိုင်ဟအကုန်လုံးရတ
8: ယ်
7: မှန်ပါဘူးဒါမေးနေလို့ကတော့ဒါကွဲ့တော့ပြောလို့ဒါမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်တို့တော့ခွဲလောင်းအောင်ပြောလို့အကောင်းစီရောက်ပလားဆိုတော့မရောက်အခုကတော့တင်ညာကောင်းတော့ပဲရှိတကယ်အကောင်းစီရောက်အောင်ကဒီဓမ္မသဘောညာရှင်းမှအကောင်းစီရောက်မှန
8: ်ပါဘူ
7: းခုနေမေးကြီးဟောဤတရားတဲ့ဘ누구မေးမေးအကုန်သိပြီလားဘုလားနဲ့ပြပါလို့ဆိုတော့သိတယ်မောင်ကြီးမေးလည်းသိတယ်ခင်စိုးမေးလည်းသိတယ်တို့ကဘိုင်ခတ်ကိုရပြီဘယ်ပြန်ညာပြန်ဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တော့မေးအဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တုံးတဏ္ဍာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တုံးဆိုဟောမသိဘူး
8: သိတော့
7: အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရောသိတယ
8: ်
7: အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရဲ့သိုးပုံကြတော့မသိဘူး
8: မသိတော့ပါ
7: ဘူး gain အဲ့ဒီတော့သိုးပုံမှမသိရင် तू ਨੇ ခွဲမှာလားပေါင်းမှာ
8: ပေါင်း
7: ပါအဲ့သူ့ရဲ့ပြန်ပေါင်းမှာဗျ
8: ာ
7: ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာသိုးပုံက gain ဟောဟာတမြင်လားသိုးအောင်ပြောလို့သိုးရတာလားပင်ကိုကသိုးရတာ
8: ပင်ကိုကသိုးတ
7: ာပင်ကိုသိုးတာတော့ဟုတ်လားတမြင်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအာအဝိဇ္ဇာမင်းသိုးလိုက်တာကွာမပြောနဲ့တဏ္ဍာသိုးလိုက်တာဘုရားကလည်းဟောတယ်ကြည့်သူတို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဟောတယ်ဒါအမတန်ဆိုးလို့လို့ပြောတာမှန်ပါပါနည်းနည်းလေးကောင်းရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်ဖို့ကောင်းပါမှန်ပ
6: ါ
7: ပါခုခင်ဗျားတို့လာခဲ့တာသိလားဆိုတော့လည်းမသိဘူ
8: းသိပါဘူးခင်ဗျ
7: ာခုရတာကိုသိရလား
8: သိပါဘူး
7: ကိုသွားပဲခီးရော
8: မသိပါဘူး
7: သိရမှာရော
8: သိပါဘ
7: ူးအဲသိရမှာတော့သိတယ်သိတယ်ထဲထဲတို့တော့ဘယ်ချိန်သိမှာတော့လို့မေးတ
8: ာဟ
7: ောမသိဘူးမသိကြီးလားလားမှန်
8: ပါပါ
7: အဲ့ဒီမသိပြောပြောတာ
8: မှန်ပါ
7: ဘာပြောပြောတာ
8: သိပါပါခင်ဗျာ
7: မသိတာက
8: အဝိဇ္ဇာပါခင်ဗျာ
7: ပြောတာက
8: တဏှာ
7: မသိဘူးစဉ်းစားသိပြီပြောရင်တော့တော်သေးတာပေါ့ခုတော့မသိပြော
8: ပါလား
7: အတိတ်ကမသိခဲ့ဘူ
8: း
7: ခုပြစ္ဆုတ်ပံရတော့ခင်ဗျားတို့အခုဒုက္ခနဲ့နေရတာပြင်းသလားပြောသလား
8: ပြောပါဘူး
7: ပြောရဲသားနဲ့နေရလဲပြောတာ
8: ပြောပါ
7: သမီးနဲ့နေရလဲ
8: ပြောပါ
7: ဒီဘဥစ္စာယရနာရှာလို့ဖွလို့ရတယ
8: ်ပြော
7: ပါမပြောတဲ့အချိန်ပြောသားမလို့
8: မရှိပါ
7: ဘူးဟာလိုချင်တာမရရင်ပြင်းတယ်
8: ပြင်းပါ
7: တယ်လိုချင်တာရရင
8: ်ပြောပါ
7: ခင်ဗျားတို့လိုချင်တာရတာကဘာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရမှာလူကျင်နာမရတာလည်းဘာသစ္စာမရမှာဒုက္ခသစ္စာမရမှာဒုက္ခသစ္စာများများရရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်
8: တယ်ပါ
7: ဒုက္ခသစ္စာနည်းနည်းရရင်ကြိုက
8: ်ပါ
7: ဘာလို့ကြောင့်အာဒီအဝိဇ္ဇာထောက်ထားတာမလွတ်နဲ့သူ့မလွတ်လို့မဖြစ်သေးဘူ
8: း
7: ခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာရှိနေသေးခင်ဗျားတို့ကြိုက်ကောင်းတာကြိုက်မှလားမကြိုက်ကောင်းတာကြိုက်
8: မကြိုက်ကောင်း
7: တာဒါကြောင့်သိကောင်းတာမသိကောင်းတာသိတာဘာလို
8: ့အဝိဇ္ဇာ
7: သိကောင်းတဲ့သစ္စာလေးပါတော့ तू သိကွန်ပေးရဲ့ဟေးမသိကောင်းတဲ့ကွတော့လူပြည်နတ်ပြည်ဓမ္မပြည်ကြတော့ तू ကြိုက်တယ်ဘောရှိမရှိရှိ
8: ပါဘူးခ
7: င်ဗျာ။ခမရတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဇင်းတို့နဲ့တော့ကဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေလာခဲ့တယ်အတိတ်ဘဝကတခြားကလာခဲ့တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တာ
8: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ
7: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းရင်ခင်ဗျားတို့တခြားသိမှာလားဝိသိကိစ္စသိမှာ
8: ဝိသိကိစ္စသိပါဘူ
7: းခင်ဗျာရတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာလူဒီနတ်ဒီဂျမားဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေပါလား
8: မပါဘူ
7: းသိပါလေဝิญဉာဏ်ရုပ်တ attva နဲ့ဘာသာဝေဒနာလားရှိတယ်ခင်ဗျားလူနတ်ဂျမားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုသမုဒိသစ္စာနဲ့ပြောတာ
8: မှ
7: န်ပါတကယ်ပရမတ္ထသစ္စာအနေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးမှာတပါရှိသေးရဲ
8: ့ရှိပါဘူ
7: းလူနတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပြောဘူးလားပြော
8: ပါအ
7: ဲလာခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်တော့ဝิသိကိစ္စသိတယ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သွောင်းအောင်ညံတဲ့ရှိရင်တက္ကရာလေးတွေချုံမချုံ
8: ချုံပါဘူး
7: ကိုယ်လာတဲ့အကြောင်းရှင်းရင်ဘာသိမလဲ
8: ဝိသိကိစ္စသိတာပါဗျာ
7: ရတဲ့အကျိုးတရားတွေမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးဓမ္မဘောညံရောက်ရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်
8: သက်္ကာရီပြုတ်ပါဗျာ
7: ဒ ဒါပြိဿသမုပ္ပါနားလည်မှာဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စပြုတ်မယ်လို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောတယ
9: ်မှန်ပါဘူး
7: တို့တော့ခင်ဗျားတို့ညာတဲ့မရှင်းမှဆိုလို့ဦးဇင်းတော်အကူအညီပေးတယ်မှန
9: ်ပါဘူ
7: းရှင်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်မရှင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်းအောင်ဦးဇင်းတော်ကျေးဇူးပြုပါတယ်မှန်ပါဘူ
9: းခိုင်း
7: ခင်ဗျားတို့ဟောတယ်ပြည့်စုံပါတဏှာသာဖြစ်ရင်ဥပါ

0: ရတဲ့သမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့အကျူတရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သွင်းအောင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရေးတက္ကရီပြုတ်မပြု
1: တ်ပြုတ်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်ဒီပရိသတ်အကြောင်းရှင်ဝိသကိစ္စမသိဘူးလား
1: သိပါဗျာ
0: သမုပ္ပါဒ်ရတဲ့အကျူတရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သွင်းသွားရင်ဒါတက္ကရီပြုတ်မပြုတ်
1: ပြုတ်ပါဗျာအ
0: ဲအကြောင်းဒီအကျူတွေကိုထဲသဘောနဲ့လိုက်နိုင
1: ်လိုက်နိုင်ပါဗျာ
0: မလိုက်မလိုက်တော့မလိုက်ဘူးသို့တော့ဒီအကျူဒီအကြောင်းကင်းလို့ကိုပေါ်ခွင့်ရတယ
1: ်မရပါဗျာ
0: ဒါပြန်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကတတ္တိသဘောတော့လည်းချက်တယ်
1: ချက်ပါဘူ
0: းအထင်သဘောတော့လည်းမလိုက်ဘူး
1: မလိုက်ပါဘူး
0: အတိတ်ကခန္ဓာတွေကိုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာတွေတဒုဒဇပါရ
1: မပါဘူးခင်ဗျာ
0: တို့တော့အတိတ်ကခန္ဓာတွေကအကြောင်းတတ္တိကင်းလို့ကိုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာပေါ်ခွင့်ရပါ
1: မရပါ
0: ဘူးခင်ဗျာဒါမလိုက်တာသိရင်သတ္တရတ္တိဆင်းတယ်
1: မပါဘူးခင်
0: ဗျာအကြောင်းကျဆက်ပြီးတတ္တိသဘောတတ္တိသဘောမကင်းပုံရှင်းခဲ့တော့ဥစ္စေတ္တိတ္တိမစင်းဘူးလား
1: စင်းပါဘူးခ
0: င်ဗျာဒါအကျိုးတရားရပုံကိုဒီပရိသတ်သမုပ္ပါနားလည်ရင်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီဝိသိကိစ္စမသိဘူးလားသိ
1: ပါဘူး။
0: အဲပြိဿသမုပ္ပါနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစဉ်းစားကြည့်။နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ဗြမာကြီးကပေါက်ဖွားတယ်
1: ။မှန
0: ်ပါဘူး။ဘာပေါက်ဖွား
1: ။ဗြမာကြီးကပေါက်ဖွား
0: ။အဲဒီချို့ကပြောတယ်ဒီကောင်းကပေါက်တယ်၊ဘိုက်ကပေါက်တယ်၊ပခုံးကပေါက်တယ်၊ခြေတော်ကပေါက်တယ်ပေါ့ဗျာ။အမျိုးမြတ်တယ်၊ရုပ်တယ်၊လက်တယ်ဗြမာကြီးကပေါက်ဖွားတယ်ဆိုရင်ဒီယူမရှိဘူးလား
1: ။ရှိပါဘူး။အ
0: ဲ့ဒီဗြမာကြီးဘယ်အစားဖြစ
1: ်။မသိပါဘူးခင်ဗျာ။
0: ဟဲ့စဉ်းစားလေလက်ဆုပ်အောင်တွေးပါမှန
1: ်ပါ
0: ဘုရားဓမ္မကြီးကပျောက်ပေါက်ပွားတယ်ဆိုတော့တိုင်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မကြီးကပေါက်ပွားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မဆိုတော့ခင်ဗျားလည်းစဉ်းစားစမ်းပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလား
2: ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရား
0: ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်
1: တယ်မှန်ပါဘုရား
0: အဲ့ဒီဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဓမ္မကပျောက်ပါမှန်ပါဘု
1: ရား
0: ခိုင်ဓမ္မဘယ်ကစဖြစ်တုံးဟေးလို့အကြောင်းသိသိတော့သိသေးလား
1: မသိပါဘူး
0: အမရိယဝိသကိစ္စမှန
1: ်
0: ပါဒါဖြင့်ဒီဗြဟ္မဏယူဝါဒထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စတတ်နိုင်မ
1: တတ်နိုင်ဘူ
0: းစဉ်းစားနားထောင်ပါလ
1: ားမှန
0: ်ပါဗျာဒါဗြဟ္မဏယူဝါဒထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စတခါကြီးတွေတတ်နိုင်ပါတ
1: တ်နိုင်ပါ
0: အဲတချို့ကလည်းတကုရှင်တွေကဖန်ဆင်းတယ်ပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: တကုရှင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒီတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းကဘယ်လက်ကြောင့်ဖြစ်လာတော့ဟေးလို့မေးတော့အကြောင်းဆုံးရလား
1: မဆုံးပါဘူး
0: အဲအကြောင်းမဆုံးရင်ဝိသကိစ္စမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အကျိုးရဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်လာရင်ဒိဋ္ဌိကဝန်ပူးတာမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာဒါဖြင့်တကုရှင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒတွေမှာလည်းစဉ်းစားပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဆွဲချက်တင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပေကန်းဟာအမတန်ဟိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆုံးမလာကဗကြပြန်မှာဘုရားလာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးဟေးလို့ပြောထားတာလေးကိုထောက်ခံချက်ယူပြောနေတာ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့တော့အဲ့ကတကုရှင်ဆိုတဲ့ကောခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်လားဓမ္မလား
1: ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာ
0: ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတကုရှင်ဘယ်အစဖြစ်တယ
1: ်မသိပါဘူးဗျာ
0: တကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းခင်ဗျားတို့မရှင်းတဲ့ဝိသိကိစ္စဝိသိက
1: ိစ္
0: စတကုရှင်ပေါ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: တက္ကရာဒိဋ္ဌိလာမှာပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: မောင်ကြီးတို့မောင်ခင်ဆိုးတို့မလာဘူးလားလာ
1: ပါဗျာ
0: ဒါကြီးဘူးလားမလာဘူးလားလ
1: ာပါ
0: ဗျာစဉ်းစားအဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကပြောတယ်တချို့ကလည်းပြောတယ်ပေါ့ဟိုးအမေဖေကမွေးတာဩမမှန်ဘူးလားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေသားတော့မှန်သားဆိုတာသို့တော်အမေဖေတိုင်းမွေးသလားလို့မေးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေရင်ဒိဋ္ဌိ
1: ဒိဋ္ဌိပါ
0: ဖေးမိပေါ်နေတယ်ကဒိဋ္ဌိကဝင်ပူးပြီ
1: မှန်ပါ
0: ဟဲ့လားအကြောင်းမဆုံးရင်ဒါဝိသိကိစ္စမလာဘူးလားလ
1: ာပါဗျာ
0: စဉ်းစားပါနော်ဒီချာစဉ်းစားမှလေးလေးနဲ့နဲ့ဆရာတော်ကြီးဆုံးမတဲ့ဥစ္စာတွေကိုခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်သိကြလို့ဥစဉ်ခါအေးနဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: စဉ်းစားပါနော်ဒီချာစဉ်းစားမှလေးလေးနဲ့နဲ့ဆရာတော်ကြီးဆုံးမတဲ့ဥစ္စာတွေကိုခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်သိကြလို့ဥစဉ်ခါအေးနဲ့ရှင်းပိုင်းမှာဩဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလေးနဲ့ပုံကိုတရားအဆုံးမှခိုင်လိုက်ရင်တဘောအပယ်လေးပါပိတ်ပုံကိုပေါ်အောင်ပြောနေပါပ
1: ါ
0: ခင်ဗျားတို့ကြီးညိုယုံကတော့ခင်ဗျားတို့ပိတ်ဘူးဗျာပါပါဒါရှင်းအောင်ပြောတာပါပ
1: ါ
0: ဒီအသိဉာဏ်ကိန်းလိုက်ရင်တဘောအပယ်လေးပါပိတ်တဲ့ဉာဏ်မရဘူးလား
1: ရပါ
0: ပါရမယ်စဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးနားပါဒါဖြင့်ဒီအဖေမေကမွေးွားတယ်ဆိုဒီဖေမေဒီဖေမေဆက်သွားတော့လေအကြောင်းဆုံးရလား
1: မဆုံးပါဘူး
0: မဆုံးရင်ဝိသိကိစ္စပေါ့
1: ပါ
0: ပါအဖေမေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိစင်ပါစင
1: ်ပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ဒီယူဝါဒထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စစင်ရလား
1: မစင်ပါဘူး
0: ခိုင်တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာများသောအားဖြင့်ကံကောင်းလို့ပေါ့ဗျာကိုပြုတဲ့ကံတိုင်းကိုအကျိုးပေးတမ်းနေတာရှင်ဗျာဟောဒီလိုမပြောဘူးလား
1: ပြောပါ
0: ယုံနဲ့ယုံကြည်တယ်မှန်တဲ့တလောက်လည်းမှန်တယ
1: ်
0: သို့တော့အဲ့ဒီပြုတဲ့ကံဘယ်သူပြုတာလဲကွာလို့မေးတော့ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံပေါ့ဗျာ။ကံကိုတခါလေကိုသွားလို့။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ကိုပြုတ်တဲ့ကံတိုင်းကိုကျူးပေးတာဗျာ။ကိုကောင်းတာပြုတ်ရလို့ကိုကောင်းတာပြင်နေတာအရှင်ဗျာအမြင်ပဲဗျာ။တပြည့်တော်တို့ကျူးပေး။ဟော။ရတဲ့ကျူးပေးကိုသူตายရနေ။မှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ။စဉ်းစားကြည့်။
1: ဟ
0: မ်။မตายရဘူးလားဗျ
1: ာ
0: ။ကံကိုလည်းကွတော့ပြောလို့သူပြုတ်တယ်လို့ခံရတာပဲဆိုတော့ဘယ်သူပြုတ်တဲ့ကံလုံးဆိုတော့ကိုပြုတ်တဲ့ကံ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဟော ဒီကံကိုပြုတ်တဲ့ကံကို तू ကယူထားတာ
2: မှန်ပါဘူ
0: းဒီကိုပြုတ်ရင်ဒီကိုစာနှပေါ့ဗျာမှန်ပ
2: ါ
0: ဒီတော့သတ္တရာလေးတွေကမဝင်မူလားဝင်
2: ပါဗျာ
0: ဒီကိုပြုတ်ရင်ဒီကိုခံတယ်ဆိုတော့သတ္တရာလေးတွေဝင်မူလားဝင
2: ်ဝင
0: ်ပါဗျာဗုဒ္ဓဘာသာကံကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဒီဒိဋ္ဌိကရှိနေမှန်ပါဗျာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကမလားဘူးလားလား
2: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စအတိညာနဲ့ပင်နိုင်ဖို့ကိုယ်ပဲမလွယ်ဘူး
2: မလွယ်ပါဘူး
0: စဉ်းစားဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအနမတကသံယုတ်ပါဠိတော်ကြတော့ဘတ်တော်တယောက်ကဒီကဲကိုကြည်ဖြစ်စီကိုခင်စုဖြစ်စီဥလာဖြစ်စီတယောက်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုနောက်ပြန်နောက်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့လေကိုတော်ကြီးရတဲ့ပုပ်ပင်နိဝါဒနှုတ်တိညာနဲ့တွေးမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားကပြိဋိဘံသာမှုရှိပါတယ်ကွာဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ထေအစငါရှာလို့မတွေ့ဘူးဟောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ထေအစရှာလို့တွေ့ရဲ့
2: မတွေ့ပါဘူး
0: စဉ်းစားပါနော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရှာမယ်ဆိုရင်တော့မတွေ့ဘူးပေါ့လေမတွေ့တာကိုရှင်ပြထင်ရှားအောင်ပြောပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မျိုးနဲ့အပင်ဘယ်တဲ့ကစား ယူရယူရအဲ့ဒီမျိုးဘယ်ရရအဲ့ဒီပင်ဘယ်ရပေါ့ယ
1: ူရ
0: အဲ့ဒီမျိုးဘယ်ရရအဲ့ဒီပင်ဘယ်ရပေါ့
1: ယူရ
0: လို့ဒီမောင်ကြီ
2: းသုံးတယ်ပါဗျာ
0: မင်းလည်းသေးပဲဒီဘုန်းကြီးလည်းသေးမယ်သုံးတော့မသုံးဘူး
2: သုံးပါဘူ
0: းအပင်နဲ့မျိုးမျိုးနဲ့အပ
2: င
0: ်ဟမ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ကဥပါဒဏ်ကြောင့်ကံကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်ကံဟောဒါဖာမန်ပြည့်ပြန်ပြီလေရောဆိုရင်အပင်မှမျိုးမျိုးမှအပင်အမြင်မပြတ်ဆက်ဆက်ပြီးဟန်ဆိုပြီးတာဆရာတော်ကြီးကတန်တရားဝိသိကိစ္စသတ်စီချင်းအကျိုးအဆုံးမှပြီးခဲ့
2: မှန်ပါဘ
0: ုရားကကိုယ်စလဲလုပ်ပြီးတော့ဆုံးမှသွားတာ
2: မှန်ပါဘုရား
0: ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တွေးလို့ရတော့ဖြင့်အဆရှာပြမှန်ပ
2: ါ
0: ဘုရားဒါကြောင့်ဓမ္မအနေနဲ့တွေးလိုက်တော့အဆမတွေးဘူးလားတွေး
2: တွေးပါဘုရား
0: ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တော့ပုပ္ပကောတိနပညာတိငါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ထဲအဆရှာတယ်ကွာငါဘုရားရရတဲ့တပညာဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည်တာကိုအဆရှာမတွေးဘူးဘလောက်ရှိခဲ့လာပြီကြည်ခဲ့လာပြီသိခဲ့လာပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့တွေ့ပါလားဒါဘုရားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်နဲ့ရတဲ့သတ္တယုတညာနဲ့ရှာရာကိုပဲအစရှာမရဘူးဆိုတော့တို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အထက်ပြစ်လာတဲ့ကိုကသိခဲ့ရတာနဲ့ကြည်ခဲ့ရတာမှတပါခင်ဗျားတို့ဘာများတွန်းเสียပါလိမ့်
2: မယ်မပါပါဘူးခင
0: ်ဗျာသိဖို့နဲ့ကြည်ဖို့ပဲရှိတယ
2: ်မှ
0: န်ပါဒါဖြင့်ကြည်တာနဲ့သိတာဘယ်နဲ့ကြိုက
2: ်ဘယ်ဟာကြိုက်ပါဘူးခင
0: ်ဗျာဘယ်ဟာမှလားမကြိုက်တယ်ခင်ဗျာဟမ်ကြည်ဟုတ်လားမင်းမကြိုက်ဘူးတာပြောတာမင်းကိုဟုတ်ကိလေသာထောင်းထားလို့မကြည်ဘူးလားကြည်န
2: ေပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကထွက်ပါလားဆိုတော့ဟမ်ထွက်နိုင်နေပါ့မထွက်ရင်ကြည်တာကြိုက်တာဗောကြည်တာကြိုက်ရင်သိတာနဲ့ကသေချာပေါက်ပြေးပ
2: ါ
0: သိချာမလို့
2: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်ခလာကလာမြန်မာလူပေါ်လွယ်အောင်ပြောပြရမှန်ပါဗျာမကြိုက်ဘူးဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်ဗဇက်ကတော့မကြိုက်ဘူးလို့တော့ခုကလိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်ဆရာဆရာခင်ရမင်းရပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလား
2: ရှိပါ
0: အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအတွက်သောကပတိတူဟာရှိမရှိ
2: ရှိပါဗျာ
0: တော့ကပိတိဝါဆိုတော့သူများကြည်တာလားကိုရင်ကိုထူတာ
2: ကိုရင်ကိုထ
0: ူတာမကြည်ဘူးလားက
2: ြည်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီနေရာလွှမ်းအောင်ပြေးပါလားဆိုတော့ဟမ်ပြောပါကွာရှင်းရှင်းပြောပါမောင်ကြီးဟိုဘက်ကဒီကလည်းမလဲနဲ့ဟမ်ဘယ်တော့ကြည်ရဆိုတာကိုကတော့ပြောလို့ဟိုဟဲ့ရင်ထုတ်ပြီးခုံးကုန်နေမှာညံတာကြည်တဲ့ထင်တာဘယ်ဟုတ်လဲရင်ရင်လေးနဲ့ကြည်နေတာအိမ်ထဲမှာလာထူလိုက်ကမိအထူလိုက်ခမောင်းအထူလိုက်ဟိုဟောတပြင်းအာယုံနဲ့အထူလိုက်မဲအဲ့ဒီကြီးနေတဲ့ကူပဲတခါတဲ့ကူပဲဟိုကကြိုက်လိုက်ဒီကပုတ်လိုက်မနာရန်ပုတ်ခါရိုက်ခါနေရတာကူဂျင်းနာဖတ်ပါတော့လားဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဗျာဖြည်းဖြည်းပေါ့ဆိုတော့ကြီးအောင်ကိုအရိုက်ခါနေတယ
2: ်
0: စဉ်းစားဒီကကြီးမတော့ဖြင့်သိဖို့ရှိတာပဲကဲတတ်တော်အထေဆရှားမြဘူးကွာတဲ့ဓမ္မအစတော့ငါတွေ့တယ်ဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာနိဝရဏန္တနာတန်ယောတနာလို့အနမတကသာယုပါဠိတော်ကြီးများမလာဘူးလား
2: လာ
0: ပါဗျာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမူလနှစ်ဖြာဆိုတဲ့ခန္ဓာရည်တောင့်မြတ်ဖြစ်သစ်ပင်ဟာဒီဒီရည်တောင့်မြတ်သမှာဒီပင်သေးဆိုသလိုပေါ့ဗျာမှန်ပ
2: ါ
0: ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းရည်တောင့်မြတ်ကတော့တခြားလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာ
2: အဝိဇ္ဇာ
0: ဒီအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်တဲ့အခါတဏှာနောက်လိုက်တဏှာကောင်းဆောင်တဲ့အခါအဝိဇ္ဇာက
2: နောက်
0: တော့ဖြစ်တာဘောနောက်လိုက်ပေါ့မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာဒါအဝိဇ္ဇာတဏှာမကင်းတဲ့တရားကြောင့်သူဟောလားတခြားနဲ့ကြွေးစားမှာလားခန္ဓာနဲ့ကြွေးစားမှာ
2: ခန္ဓာနဲ့ကြွေးစား
0: များတို့ခန္ဓာနဲ့ကြွေးစားရတော့တောက်ဆရာကောင်းတာများရှိရဲ
2: ့မရှိပါဘူး
0: စဉ်းစားဒါပြန်ခန္ဓာနဲ့ကြွေးစားတာကကံကံလန်းဗျာခန္ဓာနဲ့ကြွေးစားတာ
2: ကံလန်း
0: ကံလန်းဇန်လန်းပေါ့
2: ထဲ
0: လိုက်ထဲလိုက
2: ်
0: ကံလန်းလည်းထဲဇန်လန်းလည်းထဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဇတိဒုက္ခကြီးနဲ့လန်းကညာလန
2: ်
0: းခင်ဗျားတို့ကံလန်းနဲ့ဇန်လန်းကဖုံးနေအောင်လျှောက်တာညာလန်းတစ်ခေါက်အောင်ပြောကံလန်းနဲ့ဇန်လန်းကဟောရတဲ့ဖုံး
2: နေပါ
0: အဲ့တော့ဂျမလူထွက်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလား
2: မှ
0: န်ပါဗျာ။နတ်ကြီးချောက်တာလည်းခြေရကိုထန့်ထန့်တယ
2: ်
0: ။အပယ်လေးပုံဆိုတာမပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့အေးအေးပ
2: ါ
0: ။ဘုလူကြီးကလည်းလာလား ဒုတိယပါအလ
2: ေးပ
0: ါကိုမြဲနေတဲ့အိမ်ပြန်မှာ
2: မှန်ပါပါ
0: ဟုတ်ကဲ့ဘတ်တော်ရွေးရမြင်းနေရတခြားလားပင်လေးဘုရ
2: ားပင်လေး
0: ဘုရားကွာဟောရတာပါသတ္တရောပါယတကကေယတတိတာလူတော်ဓမ္မပရပါဠိတော်မလာဘူးလား
2: လာပါပ
0: ါဘုရားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘဲရောက်ရောက်ဘာနောက်ဆုံးပါပြုံးကြည်ဖို့နဲ့သေဖို့မှန်ပ
2: ါ
0: လူပြည့်ရောက်လဲကြည်ဖို့သေဖို့
2: မှန်
0: ပါနတ်ပြည့်ရောက်က
2: ြ
0: ည်ဖို့ဓမ္မပြည့်ရောက်က
2: ြည်ဖို့သေ
0: ဖို့ဟိုအပယ်ကြတော့မပြောနဲ့တော့မှန်ပါဘုရ
2: ား
0: တော်တော့ကိုကြောက်စရာကောင
2: ်း
0: တစ်စက္ကန့်သက်တာတော့မပေါ့အပေဒုက္ခကိုငါဘုရားပြစ်တဲ့နေရာစဟောမှာကပြိဋိဘန္နာစံသွားမှာဒီအပေဒုက္ခမကုန်မှုတဲ့ဥလာရေဘလောက်ညာကြီးကျယ်အလွန်ကြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာကိုပဲကောင်းမဟောနိုင်ဘူးဆိုမှတော့တာမြင်ညာလေးမထင်နဲ့ဒါကြောင့်ကိုရတဲ့ဘဝလေးအလွန်ခဲရင်တာအလွယ်သုံးစားမလုပ်ပါနဲ့ရခဲ့တဲ့ဒုံလဘကိုခဏတန်ဖို့ရှိအောင်သုံးစားမှာသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာဒီသာသနာတစ်ခုခုကိုအောင်လုပ်ဒီနေ့ငါဘယ်သာသနာကိုပြတ်ထမ်းတယ်သီလသာနာဘက်ကမလုံသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလသာနာလို့ရမှာပေါ့သီလသာနာပြည့်စုံရင်သမာဓိသာနာဆက်ထူထောင်ရမှာပေါ့ဒီသီလသမာဓိပြည့်စုံရင်ဒါပညာသာနာကိန်းအောင်ကျူးစားရမှာပ
2: ါ
0: ဒီသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီသာသနာမှမကိန်းရင်ကျုပ်တို့မှာယရဏစိတ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာယရဏစိတ်မရှိရင်ကျုပ်တို့ဘာနဲ့နေမလဲအတုနဲ့နေလိမ့်မယ်ပါခင
2: ်
0: ဗျာခင်ဗျားတို့အတုနဲ့နေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အစ်စ်လုပ်ပြီးတော့သေးသွားမှာအတုနဲ့နေပြီးဘာနဲ့သေးသွားเอ้ยอติลุบพี่ตีตัวมาเอ้ายောက်ยามาครับญาติโหล่ะอมวยอภิเษกเนี่ยครับญาติขันธ์เนี่ยจ้วยซ่าม
2: าง
0: ะเยี่ยยောက်ละขันธ์เนี่ยจ้วยซ่ามาเป้ม
2: า
0: ไตรตันพี่ก็มาเอ้ยตู้ยแกยောက်ก็ขัน
2: ธ
0: ์ขันธ์เนี่ยจ้วยซ่ามาขันธ์ก็ล่ะให้ขันธ์เนี่ยจ้วยซ่ามาลูกพี่นักพี่ยောက်ก
2: ็
0: ขันธ์เนี่ยจ้วยซ่ามาเป้ธรรมพี่ยောက်ก็ขัน
2: ธ์เนี่ย
0: กูตาเนี่ย30ตะบงอ่ะครับญาติขันธ์เนี่ยจ้วยซ่าแต่โบขันธ์ตาไตรทุกข์ใหญ่เนี่ยเนี่ยหอกแกล่ะ
2: โห
0: ครับดังนั้นทีเนี่ยอ่ะเนี่ยกันนั้นเป้တို့ကခဏတော့ကံကောင်းတာနဲ့ညံကောင်းတာပဲတင်းကြယ်။ကံက
2: ောင်းတာကြိုက်ပါ
0: ။ကံကောင်းတာကြိုက်တယ်။များတော့အားဘာပြုလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြည်အောင်နှိပ်စက်တဲ့တရားသိအောင်ပတ်တဲ့တရားနဲ့နေရတာကိုမသိလို့ကြိုက်။
2: မှန်
0: ပါ။ကြည်အောင်နှိပ်စက်တာသိအောင်ပတ်တာလားသိရင်အိုးတော်ပြီ။တော်ပြီ။ဒီလိုလာမှာ
2: ။
0: ခုတော့ကြည်အောင်နှိပ်စက်လဲခင်ဗျားတို့ကပြုံးရ
2: ။
0: သိအောင်ပတ်ရလဲခင်ဗျားတို့ကပျော်ရ။စဉ်းစားကြည့်ဘယ်လောက်များမျက်စိလဲချက်ပြင်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေတခြားကြောင့်လားဟောဒီပြိဿသမုပ္ပါနားမလဲလို့
2: ပြိဿသမုပ္ပါနား
0: ဟေးမနေ့ညတော့လည်းဥစဉ်မနေ့ပိုင်းမဟောရလို့ညပိုင်းပြိဿသမုပ္ပါသင်္တန်းလေးရှေ့ပိုင်းမှာထည့်ပြီးခဲ့တာတချို့ကအားသက်သွားမသိမှနဲ့ဒါပြိဿသမုပ္ပါတနည်းလှည့်ပြီးပြောလိုက်တာပါအဲ့တော့ဘူးလဲတေချာကြည့်ပါဒီအဝိဇ္ဇာမူလလားရှိရင်ဟောဒီသင်္ခါရအလုံးမလို့ဘူးလားလို့
2: လ
0: ို့ရင်ခင်ဗျားဟောဒီခန္ဓာပေါ်မပေါ်
2: ပေါ်ပါဗျာ
0: ဒီခန္ဓာပေါ်ရင်ရောက်ရမှာခင်ဗျားတို့ဟောဒီမှာတဏှာကပြန်ချော့ထားရင်ဟောဒီတဏှာမူလတာခင်ဗျားတို့လက်ကမြင်အနာကတခြားရမှာလားဇာတိရမှာ
2: ဇာတိရ
0: ဒါပြန်ခန္ဓာတိသောက်တာတခြားပြန်မှာဘုရားလာဖန်ဆင်းတာလားအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်ရတာ
2: အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်ရ
0: တာဒါဘုရားရဲ့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးနဲ့ရှာလိုက်တာ
2: မှန်ပါ
0: ဘေးသတ္တဝါတို့မြင်ဟောလားကွနော်ဒုဏပြမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဟာဟိတခြားပြန်မှာဘုရားလာဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကွာအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာဒီတော့အဝိဇ္ဇာမူလအကြောင်းပေါ်မှာရှင်းတော့ဘေကိလိသာသိ
2: ဝီသိကေသာနဲ
0: ့ဟောဘယ်ဟုတ်ပြောပြီးရေးရေးလေးပြောပြကြအဝိဇ္ဇာမူလအကြောင်းပေါ်မှာညာရှင်းရင်ဘေကိလိသာသိ
2: ဝီသိကေသာနဲ့ပါဗျာ
0: ရရဲ့အကျိုးခန္ဓာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးဓမ္မသဘောညာရောက်အောင်ဆုံးပြနိုင်ရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိပြုံး
2: သက်သာနဲ့ပါဗျာ
0: ဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေကိုထဲသဘောနဲ့လိုက်ကြမလိုက်ပ
2: ါဘူးဗျာ
0: ဒီလိုမလိုက်တာသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိစင်
2: သက်သာနဲ့ပါဗျာ
0: ဟောဒီအကျိုးတရားဒီမိုးပေါ်ကြဖြစ်တာလားအတိတ်အကြောင်းကကျေစုပြုလို့ပေါ်တာ
2: အတိတ်အကြောင်းကကျေစုလို့ပေါ်
0: တာဒါဖြင့်အတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံမှန်ကျူတရားဒီအကြောင်းချုပ်ပြင်းရ
2: မကင်းပါဘူး
0: ဒီလိုမကင်းနိုင်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်ဒိဋ္ဌိစင်ဟ
2: ုတ်ပါဘူး
0: ဒါကိုလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းရင်ဝိသိကိစ္စသေးတယ
2: ်သေးပ
0: ါရတဲ့အကျိုးတရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သုံးပြီးဓမ္မသဘောညံရအောင်ဆုံးပြနိုင်ရင်တက္ကရီဒီမသိဘူးလ
2: ားသေးပါဘူ
0: းအကြောင်းပေါ်မှာရောလားအကြောင်းဒီအကျိုးတရားကိုထဲသဘောနဲ့လိုက်ကြမလို
2: က်ပါဘူး
0: ဒီလိုမလိုက်တာသေးတော့လေသတ္တရာလေးဒီမစင်ဘူးလား
2: မစင်ပါဘူး
0: အကျိုးဒီအကြောင်းကင်းလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား
2: မဟုတ်ပါဘ
0: ူးဒါဖြင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးလေသတ္တိသဘောမဆက်ဘူးလား
2: ဆက်ပါဘူး
0: ဒီလိုသိရင်လေဥစ္စေတာလေးဒီမစင်ဘူးလား
2: မစင်ပါဘူး
0: ဒီတော့ဒီပြိဿသမုပ္ပါမှာနားမလည်ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်နဲ့ပြုဖို့ကိုမလွယ်ဘူ
2: းမလွယ်ပါဘူးခင
0: ်ဗျာဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဥပဒနာလုံးလုံးမှုတဲ့ဟုတ်ပြီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာတတ်မှုကိုရှေ့ထားပါလို့အဆုံးမမပေးဘူးလား
2: ပေးပါဗျာ
0: အေးဒါကဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာအသိဉာဏ်နဲ့တတ်နိုင်ရင်ခိုင်းခင်ဗျားတို့တခြားလားသုလသောတာပါသ
2: ုလသောတာပါဗျာ
0: စောစောကပြောတာပြန်မှတ်ပါမှန်ပ
2: ါ
0: ဒ
3: တ
0: ဘောအပေလေးပါပိတ်တယ်ညံပါမှန်ပါဗျာသုလာသောတာပန်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမဟာသောတာပန်တော့မဖြစ်တာအမှန်ပဲမှန်ပ
3: ါ
0: သို့တော့သုလာသောတာပန်ဆိုတော့မဟာသောတာပန်နဲ့တော့အလားတူမသိဘူးလား
3: သိပါဗျာ
0: အလားတော့တူတယ်အလားသိပုံချင်းကတော့တူတယ်သို့တော့ဘောနောပွားများသိတာလားနာတို့သိတာ
3: နာတ
0: ို့ဟေးနာသိရတော်တော်ကျေးဇူးများသွား
3: မှန်ပါ
0: တဘောကတော့အပေလေးပါပိတ်တယ်ညာမရဘူးလား
3: မရ
0: ပါဘူးခိုင်းခင်ဗျားတော့တဘောပိတ်တယ်နာလားအမြဲပိတ်ချင
3: ်အမြဲပိတ်
0: ချင်ပါအမြဲပိတ်ချင်လှုပ်လှုပ်မှရမှာ
3: မှန်ပါ
0: အလုံးမလှုပ်ဘဲနဲ့ကတော့ပိတ်ဘူးဗျာ
3: မပိတ်ပါဘူ
0: းအလုံးမလှုပ်ဘဲနဲ့ပိတ်ပါ
3: မပိတ်ပါ
0: ခင်ဗျားတော့အလုံးမလှုပ်ဘဲနဲ့လည်းခင်ဗျားတို့အားကိုးရဖြစ်တယ်မဲခင်ကိမ့်ပါမလားမကိမ့
3: ်ပါဘူ
0: းကိမ့်ဘူးဗျာမဲခင်ကဟုတ်လားအူမာတကူဦးစင်းကပဲကူဦးစင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုမိဖညီကိုမောင်ဓမ္မတွေတို့ရင်းနေနေရော့ယူသွားကြခင်ဗျားတို့အိမ်ကြအေးစည်းစည်းတာနေဦးလာကြီးပြေးလို့ဖြစ်ပါ
3: မရပါ
0: ဘူးပြဘူးဗျာအဲ့ဒါစဉ်းစားအဲ့ရဖြစ်တယ်လို့ထင်ငါပြေးတယ်လို့ကလည်းချောင်ပြေးတာရတယ်လို့ကလည်းချောင်ရတာအစ်စ်ကတော့မရဘူးမှန်ပ
3: ါ
0: ခင်ဗျားတို့ကချောင်နဲ့အစ်စ်ဗရင်ကျန်
3: အစ
0: ်စ်တဲ့လို့ယူ
3: ပါလ
0: ားမရတော့ဟိုစုတောင်းဒီစုတောင်းအဲ့ဒါချောင်းသမ
3: ချ
0: ောင်းသမတကယ်အစ်စ်ကြရင်ဘာလို့ရ
3: လို့ယူပါဘူ
0: းလို့ယူပါအခုလို့ယူတာနဲ့စုတောင်းတာနဲ့ဘယ်နဲ့ရများ
3: စုတောင်းတာ
0: များစုတောင်းတာမှာတကယ်လေးနဲ့တကမလေးဘယ်လိုကပူတော့
3: ဘယ်လိုပါလဲဗျာ
0: မဲဘယ်လိုရှော့ချရဲကွာငါတော့မျက်စိလဲသွားတယ်ဟင်းတော်တော်ချိုးရကောင်းတယ်မောင်ကြီးဟင်းစေသာစေသာသူတော်လျှော့ပါလုတ်ကျူးစားလုတ်ကြစမ်းပါခင်ဗျားတို့တကယ်လုံးမရမှာနော်မလုတ်ဘဲနဲ့ကတော့လောကီမဲ့တောင်မရဘူးမှန်ပ
3: ါ
0: လောကီမဲ့မှမရရင်လောကုတ္တရာမဲ့မမျောပါနဲ့
3: မှ
0: န်ပါဘာလို့လဲလောကီမဲ့ကအနန္တရပစ္စည်းမှန
3: ်
0: ပါလောကုတ္တရာမဲ့ကအနန္တရပစ္စည်းရဲ့ပြည့်စုံပါမှန
3: ်ပ
0: ါဒါပဋ္ဌံပါဠိတော်မှာကိုတိတိကျကျအေးဖះကဟောတဲ့အတိုင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ပြန်လောကီပစ္စည်းရဲ့အနန္တရလောကီမဲ့ကအနန္တရပစ္စည်းပေါ့လောကုတ္တရာမဲ့ကြတော့အနန္တရပစ္စည်းရဲ့ပြည့်စုံပါပစ္စည်းရှိမှပြည့်စုံပါရမှာပေါ့ဗျာအကြောင်းရှိမှအကျိုးပြည့်စုံမှာပေါ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအကြောင်းမပြည့်စုံဘဲနဲ့လောကရဲ့ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားများရှိရ
3: ဲ့
0: မရှိပါဘူးဗျာအညာကဘုရားနောင်ပြ30ဘုံတည်းမှာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားရှိရဲ့
3: မရှိပါဘူးဗျာ
0: တို့တော့ခင်ဗျားတို့ဆွဲတာကအကြောင်းဆွဲတာလားအကျိုးဆွဲတာဟောပေါ်သွားပြီအကြောင်းဆွဲတာလားအကျိုးဆွဲတာ
3: အကျိုး
0: ပါဗျာ။ဘာလဲအကျိုးဆွဲတာဗျာ။ဟုတ်လ
3: ား
0: ဗျာ။ဆိုတော့ဟိုလုတ်တဲ့အကြောင်းမရှင်းတော့ဟောရတဲ့အကျိုးမှသွားသွားဆွဲတာ။မှန်ပါ
3: ဗျာ။
0: လုတ်တဲ့အကြောင်းသာရှင်းရင်ရတဲ့အကျိုးဆွဲစရာမရှိဘူးဆိုမှအမှန်ရောက်မှာ။
3: မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟုတ်လုတ်တဲ့အကြောင်းမသိတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမသိ
3: ။
0: ရတဲ့အကျိုးတရားကိုတခါတည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုတ်ပြီးဆွဲလိုက်တော့တခါတည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ပြနေတော့လား
3: ။မှန်ပ
0: ါဗျာ။ရတဲ့အကြောင်းလားလုတ်တဲ့အကြောင်းလဲရှင်းမှာရော။ဟောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသိလိုက
3: ်။
0: ရတဲ့အကျိုးတရားထဲမှာလဲအဲလုတ်တဲ့အကြောင်းကကျေးဇူးပြုလို့ဒီအကျိုးတရားပေါ်တာပဲလို့ဓမ္မသဘောတွေညာနဲ့ဆုံးပြနိုင်တော့လေပါရတဲ့ကိစ္စတွေအေးကိုကတော့ပါပါမှာပေါ့
3: မှန်ပါဗျာ
0: ဆောက်လို့တဲ့သဘောတွေလာမှာပေါ့
3: လာမှာ
0: ခုတော့ခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းတဲ့အကျိုးကိုရည်ရည်လေးလေးမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးရဲ့မှာနစ်မှန
3: ်ပါဗျာ
0: ဘာရဲ့မှာနစ်
3: အကျိုးရဲ့မှာနစ
0: ်ရတဲ့အကျိုးတရားရဲ့မှာနစ်မှန်ပ
3: ါဗျာ
0: နစ်နေရင်တာကာမတုခံနေမှန်ပါဗျာပြောမွေ့နေတာဟုတ်ဗျာငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်နဲ့ပြောမွေ့ရောနစ်နေတဲ့သဘောပေါ့မှန်ပ
3: ါ
0: ဒါအဲ့ဒါကြတော့ငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်နဲ့နစ်နေတဲ့တွေဒါကာမတုခာလိကလားမရောက်ဘူးလားရော
3: က်ပါဘူ
0: းတခါတလေကြတော့လေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကအေးကောတော့ပြောလို့စူးစားပြီးကြင်ကြံဟုတ်လားကြင်ညာကြံညာစူးစားပြန်တော့လေဒါဘဝကောင်းစားကြီးလွတ်လိုက်ပြန်တော့လေဒါလေကာမတုခာလိကလမ်းပါပဲမှန
3: ်ပါ
0: ကာမတုခာလိကလမ်းကြောင်းလဲအတ္တကိလမထာလမ်းဆိုတာလဲကိုကိုကိုပင်မအောင်ဆင်းအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမရှိဘူးလား
3: ရှိပါ
0: ခင်ဗျားတို့မျက်စိမှာပြိပရာဆိုတဲ့မဲခင်လမ်းကတော့မရောက်တာမှန်းပ
3: ြ
0: ဆွဲချက်တင်တယ်လို့မယူနဲ့တော
3: ့မှန်
0: ပါပါတေချာစဉ်းစားဒီလမ်းပေါ်မရောက်လို့ဘုရားလေအေးကိုကတော့ပြောလေးတင်ခြင်းတဲ့ကဘာတိမ်သူပါရမီတိုင်းကျင့်ရတာပေါ့ဗျာပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓတို့ကြတော့နှစ်တင်ခြင်းတဲ့ကဘာတိမ်ကျင့်ရတယ်အတိတိရှိကျင့်ကြတော့လဲကဘာတိမ်ကျင့်ရတယ်လဲဝဲရန်လဲရန်ကြတော့လဲတတင်ခြင်းတဲ့ကဘာတိမ်ကျင့်ရဒါကတော့သူကဂုံထူးတန်းကသွားကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကျင့်ရမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကတော့ဂုံထူးတန်းကမသွားဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအေးချမ်းတာတခုပဲဖရာနိဗ္ဗာန်လဲဒါပဲသာဝကနိဗ္ဗာန်လဲဒါပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအေးချမ်းတဲ့သဘောပဲအေးငြိမ့်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်တို့တရားဓမ္မသာဝကဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုရင်ခုနှစ်ရက်အတွင်းနဲ့ရတယ်မှန
3: ်ပါ
0: ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်းရလဲ
3: ခုနှစ်ရက်အတွင်းနဲ့ရ
0: အလွန်ဖြင့်ခုနှစ်လပေါ့
3: မ
0: ှန်ပါခုနှစ်နှစ်ပေါ့အဲဒီတဲ့ရာပိသပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများပါပါဆရာတော်ခန္ဓာဝင်ချပြီးတော့တာနှစ်ကနေတာမှမဟုတ်ဘူးဘုလားရာပိသားတွေများပါနေ
3: ပါပါလေးရော
0: ပါရင်းလား ဟိုနောက်ကလူတွေတည်းများပါနေဗုဒ္ဓဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတကယ်လို့ရင်ရတယ်ခင်ဗျားတို့တကယ်ကိုမလို့တကယ်မလို့လူယိုဒီရှင်ယိုဒီလေးလို့လို့တရားဓမ္မဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်ကလေးတော့ချိတ်ချင်
4: ချိတ်ချ
0: င်တို့တော့တရားတော့ကင်းအောင်လုပ်ကလားလို့မေးတော့
4: မလုပ်ပါဘူး
0: ဒါဖြင့်အခုကတော့ပြောလို့တရားလို့ရတာနဲ့မတရားလို့ရတာဘယ်နေရာကျိနပ်
4: တရားလို့ရတ
0: ာမလေးဘုမပေါ်ပြီးတော့လေမလေးဘုမိအောင်ဖားရတယ်အလွန်အရှောင်သိမ်းကောင်းလို့ဟင်ကိုကိုကတော့တရားဓမ္မဆိုပြီးတော့မောင်ကြီးကဆိုင်းပုတ်ချစ်တယ်ခင်ဆိုကလည်းချိတ်တယ်ပဲဒါပါဥလာကြီးကတော့ဒါပါတော့လူကြီးကိုပြောလို့ပဲတော်ပါမလဲငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောအောင်ပါဘုချိတ်နိုင်တရားလို့တော့ချိတ်ပါတယ်သူကတရားအလုံးနဲ့ပြောတာနဲ့မတရားလို့လို့ရတာနဲ့ဘယ်နဲ့ကျိနပ်ဟင်ကြည့်မင်းမဖြစ်ဟောဒီခွက်နေဘူးပေါ့ဟမ်မတရားလုံးနဲ့ပြောတာကွာအဲ့ဒါပါဆိုညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှာဟောကိုပြစ်တင်တာကိုသိတယ်မှန်လား အဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါနားလည်မှာကိုပြစ်တင်တာကိုလွတ်မယ်မှန်လ
4: ား
0: ပြိဿသမုပ္ပါနားမလည်ရင်ကိုကအပြစ်တင်တာကိုမသိဘူး
4: မသိဘူ
0: းကိုပြစ်တင်တာမသိတဲ့အတွက်ဒီအဝိုင်းထဲမှာပဲလက်ပတ်ပြီးမပြောဘူးလားပြောတယ
4: ်
0: ပြစ်တင်တာသိမှဒီထက်ကလွတ်အောင်ရှောင်ပါဘူးလားခုတော့ကဲပြစ်တင်တာနဲ့ပြောတာနဲ့ဘယ်ချင်းကများလဲပြောတဲ့
4: ချ
0: ိန်ကပြောတဲ့ချိန်ကများတာဒီအပြစ်တင်ပြီးထွက်လန်းရှာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့တခါတည်းကနှုတ်စော်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာအင်းဟုတ်တာတို့တော့ဒီတိုင်းနေလို့တော့ပြူလုံးပါပဲမဒီလိုတော့လာပေါ်ရပါတယ
4: ်
0: အဲ့ဒါကူပဲဥစဉ်ကကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးပါဘူးဒီလိုပြောလို့လာပေါ်ရရင်ပ
4: ဲ
0: တချို့ကပြောပြီးမှသိလာပေါ်ရတာမဟုတ်ဘူးလူဘုန်းကြီးဆိုတာကွာသူတို့ပဲသူတို့ရဲ့ပြောတာဗောလူဆိုတာလူကိစ္စနဲတာမှမဟုတ်ဖဲပဲ
4: ဟဲ
0: ့ဘုန်းကြီးနဲ့လူနဲ့တခါလဲသူခွဲပြီးတိုက်တော်တာပဲတိုက်ဘူးလားတိုက်သွားတာသူတို့ကတခါလဲသူကတော့လက်နဲ့ချာပြီးသားပါအရှုံးပေးတယ
4: ်
0: မဟုတ်ဆိုသူကလူတဲ့သူကဘုန်းကြီးဆိုတော့သူနဲ့မတူဘူးပေါ့လေမတူဘူးသူသွားမဲ့လမ်းကတစ်မျိုးဘုန်းကြီးသွားတဲ့လမ်းက
4: တစ်မျို
0: းဟုတ်တယ်တစ်မျိုးဒါပြန်မင်းကဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တိုင်းလည်းပါတယ်ဟုတ်။အာမေးရတာအားလာတယ်ကွာ။မင်းကလည်းတော်တော်ကိုတရားရှင်နေသူမင်းတို့ကလည်းထင်းလို့မလို့မေးကြည့်တာပါ။တရားနဲ့နေတာနဲ့မတရားလုပ်တာနဲ့ဘယ်တဲ့အများလို့စောစောကမေးတော့ရှင်ပြားမတရားလုပ်တာအများတယ်လို့အဖြေပေးတာ။သိသ္စာဆိုင်သွား
4: ။
0: ဘောဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့နေလိုက်တဏှာနဲ့နေလိုက်အဝိဇ္ဇာနဲ့နေလိုက်တဏှာနဲ့နေလိုက်ဒီလိုပဲလုပ်နေတာပဲခင်ဗျားတို့မဲ့ခင်အလုံးလုပ်တာနေတာနဲ့ဘယ်ချင်းကအများလို့မေးကြည့်။အဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့နေတာအများတယ
4: ်။ဟုတ်ပါဗျာ။
0: ဒီမှာရှင်းရလ
4: ား
0: ဒါနဲ့ကိုမားတာခိုက်ပြင်ပါ့ဟောမပြင်ဘူ
4: း
0: ဒီကြက်မှာပေါ်တာသူနဲ့နေရတာကျင်းနဲ့နေတော့မားတာကိုမပြင်ညင်တော့ဒီအမားထဲမှာပဲကျွတ်တူနေပြရစီတော့သူပြီးနေတော့တာ
4: မှန
0: ်ပါပြောရခိုက်လင်းတယ်လို့လို့နဲ့တော်တော်ကြာကြဘုန်းကြီးလက်ကြွဘုန်းကြီးဆိုတာဒီလိုပဲပြောတာပဲကို့လို့ကလည်းကို့လို့ပဲကြည့်ပြောဘုန်းကြီးလာတော့လည်းဘုန်းကြီးနဲ့တင်းအောင်ပေါင်းလိုက်တာပေါ့ဘလို့လာလို့
4: ဘ
0: ောကဒီမန်းလေးကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဟိုရန်ကုန်မှာတည်ဘူးတာပြောတာရန်ကုန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာမန်းလေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောပါဘူးရှင်းပါရှင်းရလားဦးလာကြီးတရားဟောတာကမခက်ဘူးညခင်ဗျားတို့စိတ်တုပ်ပတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဖော်ရတာတော်တော်ခက်တာအဲ့ဒါကိုမနေဖော်ရအဲ့ဒီအပြစ်ကလေးသိတော့မှအင်းဟုတ်ပါလားတို့ဥစားမဟုတ်ပါလားတို့ပြင်မပါလားဆိုတဲ့ပြင်းညင်တဲ့စိတ်ကလေးလာအောင်မင်းဆွဲဆောင်တယ်။မှန်ပါဗျ
4: ာ။
0: ခင်ဗျားတို့ပြင်းတော့ပြင်းညင်တဲ့သို့တော့ဟောဒီကတရားပွဲပြီလို့ဟောဝိုင်းပြင်မဲ့ရောက်ပြင်ဖို့စိတ်နဲ့ပျော်တဲ့စိတ်ဘယ်တဲ့အများမဲ့ထဲ။မှန်ပါဗျာ
4: ။
0: ကွာပြီ။တရားကြီးအကုန်လုံးဒီတဲ့ထားပြခဲ့တာ
4: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟာဟဲ့ဟုတ်လား။ဟမ်။စေသာစေသာအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမူလနဲ့ပြဆိုတယ်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေနာဦးဇင်းတို့အချိန်ရှိသူပြောသွားမှာပါ။ခဏကတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတဲ့အေးတင်နန်းသိပြီးမှာကခင်ဗျားတို့မားတဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့သိအောင်မန္တာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ထွက်လန်းတွေ့အောင်ဒါဥစဉ်တို့ပြောပြသွားမှာမှားတာကိုသိမှလည်းအမှန်ရအောင်ပြင်ပါကို
4: မ
0: ှားတာကိုမသိဘဲနဲ့လည်းအမှန်ရအောင်ပြင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါ
4: မရှိပါ
0: မရှိဘူးခုကိုယ်ကိုလာခဲ့တဲ့လမ်းကမှန်မလားလွဲတာ
4: လွဲပါ
0: ကိုရတာကကောင်းတာလားဆိုးတာ
4: ဆိုး
0: ပါဒီအဆိုးကြိုက်နေညာနာပ
4: ါ
0: ဟောကိုလာခဲ့တဲ့လာတဲ့အဖြစ်မသိတော့ရတဲ့အဆိုးခင်ဗျားတို့ကကြိုက်
4: ကြ
0: ို
4: က်ပါဟော
0: ကြည့်အဆိုးကြတော့လည်းခင်ဗျားတို့ကကြိုက်
4: ကြိုက်ပါ
0: အကောင်းပဲခေါ်တော့လိုက်ပါ
4: မလိုက်ပါ
0: မလိုက်ဘူးခဏဝေနာနေရတာတဏနေရတော့ပြိဿသမုပ္ပါထွက်လန်းခေါ်အဝေးကြီးမလိုက်ဘူ
4: း
0: ဝေနာပြည့်စရာတဏပြိဿသမုပ္ပါလဲလန်းကြတော့အဆိုးကြိုက်တဲ့လန်းကြတော့ရှင်ပြတပည့်တော်တို့ကအဲ့ဒါမှပါရမီပြည့်ပြအဲ့ဒါမှပါရမီပြလုံးပါလုံးပ
4: ါ
0: မလုံးလားလုံးဒါရင်ပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီး
5: ကိုယ့်ဖြစ်ဆိုကိုယ်သိပြီးတော့ပြင်ဖို့လို့ပြောပါမှန
6: ်ပါ
5: ဗျာဒါကနေ့စတာပေါ့ဗျာ
6: မှန်ပါ
5: ဗျာဒါနောက်နေ့နောက်ရက်တည်းနောက်ရက်တည်းကျတော့ဒါတရားသားကြီးလာမှာပါမှန
6: ်
5: ပါဒါနေ့လည်းပြောတဲ့ကလောက်တော့ပြောပါလေသို့သောပြင်ញင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်အောင်လို့ဦးဇင်းကယေရှုပြုမှန်ပ
6: ါ
5: ကိုမားတာမမသိမှပြင်ပါဟု
6: တ်
5: မှန်ပါလာခဲ့တဲ့အမားကြောင့်ကြည့်ပါလားဘူဒီမအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအမားကြုံခဲ့လို့ဟောဒီမှာခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်
6: ပါအ
5: ေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့တည်းကိုင်ခင်ဗျားတို့ကပြင်တာလားဒုက္ခနဲ့အဲနေရတာကျဉ်းတတ်တာလား
6: ကျဉ်းတတ်တယ်
5: ကြည့်ပါကြည့်ပါခင်ဗျာဝိညာဉ်ပစ္စယတဏ္ဍာဆိုတာအဲ့ဒါဒုက္ခအကြီးဆုံးကျဉ်းတတ်တာပေါ့
6: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
5: ဒုက္ခကျဉ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒုက္ခသိမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပ
6: ါ
5: မပေါ်ဘူးဗျာတဏ္ဍာပစ္စယဥပါဒဏ်ဥပါဒဏ်ပစ္စယကာမဘောကာမဘောပစ္စယဇာတိဆိုတော့နောက်ဒုက္ခပြန်ရအောင်ပါမှန
6: ်
5: ပါဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့ဘယ်တော့မှအဆက်မပြတ်နေရပါလို့ဤဆိုတဲ့စုမတောင့်မဲ့နဲ့ပြည့်တယ
6: ်မှန်ပါ
5: အဲ့ဒါခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းသိလို့လားမသိလို
6: ့မသိလို့
5: ဖြစ်ကြောင်းမသိရင်ခင်ဗျားတို့အကျိုးပေးခန္ဓာဝင်မှာအကြည့်ချက်ပါရပ
6: ါ
5: ဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်တော့မှအကျိုးပေးခန္ဓာရဲ့အေးဆိုးပုံတွေညံတဲ့မှာရှင်းလာတော့မှအကြောင်းလည်းသတ်ချင်မယ်မှန
6: ်ပ
5: ါအကျိုးလည်းသိချင်
6: သိချင်
5: ပါဘောင်ကြည့်သေးချာမှဘယ်တော့မှမပြောဘူးကွာမှန
6: ်ပါ
5: အကြောင်းလည်
6: းသိချင်
5: သတ်ချင်မယ်သတ်ချင်မယ
6: ်
5: အာမင်သိချင်လို့မရဘူးမဲသကားကနဲ့နဲ့လေးနဲ့သိပ်လွယ်ပါမှာဆိုတာအကြောင်းကိုတတ်ချင်
6: တတ်ချင်ပါဗျာ
5: အကြောင်းကိုလည်းတတ်ချင်ရမယ်အကျိုးကိုလည်းသိမ့်ရမယ်သိမ့်ရ
6: ပါဗျာ
5: အကြောင်းတတ်တယ်ဆိုတာသမှုရသေစာဘာသာဘာလို့ရမှာမှန်ပ
6: ါ
5: အကျိုးသိမ့်ရမယ်ဆိုတာပရိညေရနဲ့ပိုင်းရမှာမှန်ပ
6: ါ
5: လို့တော့မြန်မာလူပြောတော့မင်းတို့ကတစ်မျိုးထင်တာအမှန်ပါဠိတော်လူပြောရင်သမှုရသေစာဘာသာဘာဒုက္ခသေစာပရိညေရမှန
6: ်
5: ပါအဲ့ဒါအခုလို့ပေါ်လွင်အောင်ပြောပါဆိုရင်အကြောင်းတတ်ပါဟိမှန်ပ
6: ါ
5: အကျိုးသိမ့်နိုင်အောင်လုပ်ပါမှန်ပ
6: ါ
5: အကြောင်းတတ်နိုင်မှအကျိုးဒုက္ခသိမ့်မှာမှန်ပ
6: ါ
5: ကိုယ်တော့ gain ခင်ဗျားတို့ကအကြောင်းတတ်တာလားအကြောင်းမျောတာ
6: အကြောင်းမျော
5: တာမျောတာကံလေးများပဲလို့နေတယ်မသိဘူးကိုအကြောင်းကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်တော့ကောင်းတော့ကောင်းမှာဇက်တိုက်ကမကောင်းဘူးငက်ကားပြန်လို့နေကြီးမြင့်ကြီးလာပြီမလာဘူးလားလာလ
6: ာ
5: တဖြူတဲ့တဖြောင်တဲ့ကိုမလာဘူ
6: းမလ
5: ာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဇက်တိုက်တခါလေတဖြူတဲ့တဖြောင်နဲ့အကျူးပေးခြင်းပါပ
6: ါ
5: အဲတလူတဲ့တဖြောင်နဲ့အကျူးပေးခြင်းခင်ဗျားမဲခင်လို့
6: ပါပါ
5: မဲခင်ကတော့တဖြူတဲ့တဖြောင်နဲ့ပဲ
6: ပါ
5: ပါသူ့တာကိမ့်ပြီလို့ကတော့ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာစေအရောက်မပိုးဘူးလားပို့ပါပါအဲဒါဖြင့်ဒီမဲ့ဒီခင်ဗျားအကြောင်းလည်းမတတ်ဘူးလား
6: တတ်ပါ
5: ဟောအကျိုးလည်းသိမ့်မသိမ့်ဘူးလား
6: သိပါ
5: ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာလည်း तू မပိုးဘူးလ
6: ား
5: ပိုးပါအဲဒီမဲ့ကိုအားကိုးပါပ
6: ါ
5: ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတိုင်းလည်းအကုန်လုံးမဲ့ခင်ကိုအားမကိုးဘူးလားကိုးလို့
6: ပိုးပါ
5: ကဲဒါပြန်ဘုရားဤတပည်သားသောတာပန်တရာဂန္ဓာကံယန္တာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာအားကိုရလဲမဲ့ကေအားကိုရမဲ့ကေအားကိုရင်ခင်ဗျားတို့ပရိသတ်သမုပ္ပါဆယ်လန်းလာရမှာလားဖြန်လန်းကျူစား
6: ဖြန်လန်းကျူစား
5: ဒါပြန်ဖြန်လန်းကျူစားပါဆိုဆယ်လန်းသိုးပုံတိမှာဖြန်လန်းကျူစားမယ
6: ်
5: ဆယ်လန်းသိုးတာမှမသိရင်ခင်ဗျားတို့ဖြန်လန်းကြိုက်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ကြ
6: ိုက်ပါ
5: ခုခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြိုက်တာကဆယ်လန်းသိုးတာမသိဖြန်လန်းချမ်းသာတာမသိမ
6: သိပါ
5: ကြည့်ဒါပြန်ဆေးရတာနဲ့ချမ်းသာတာကွဲရလား
6: ကွဲပါ
5: ဘယ်လိုသိုးရဲဆိုတာပေါ်အောင်အမနဲ့လားဦးဇင်းတော်ဒကာရမကြီးခမည်းတော်ဟောတာမလွယ်ဘူးနော်ဆိုင်ထားတာလွယ်တယ
6: ်
5: ဟုတ်ပြင်ဘက်ကနေထမ်းပြီးအထက်နောက်ဝေးရအောင်ပို့လိုက်ပြီဆရာတော်ဘုရားကြီးအမေဟဲ့မင်းတို့မောင်းထွန်းရင်မောင်းတန်းတိုင်းမင်းတို့နှစ်ယောက်ဟောတာကွာဆိုင်ထားတာလည်းသိုးတယ်ဟိုနှစ်ယောက်ပဲဟောတာတော့ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတယ်ဆိုဒီမှာမောင်ကြီးရဲ့ခင်ဆုရဲ့ဦးလာရဲ့ဆိုတော့၃ယောက်တောင်ဖြစ်ရဲ့သူတို့ထားရတာဆာအိတ်တဲ့သိုးသေးတယ်ဆာအိတ်ကငြိမ်ငြိမ်လိုက်တာသူတို့ကငြိမ်လိုက်တာအမို့ပေါ်ပြောတာမင်းအဲ့ဒီကြမှာပေါ်လာလို့မသိတာမဟုတ်ဘူ
6: း
5: ရှင်းပါရှင်းလ
6: ား
5: ဆာအိတ်ကတင်းပေးလိုက်ငြိမ်ငြိမ်လေးလိုက်တော့ထားတယ်ညာကြငြိမ်ငြိမ်ကြတာမင်းတို့ကတင်းပေးလိုက်ငြိမ်ငြိမ်နေမထင်လားနေပါဘူးဟမ်ခုလားငြိမ်ငြိမ်နေမထင်လားဟာမနေဘူးညာဟမ်အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားရမကြီးကိုလာခဲ့တယ်အကြောင်းကိုတတ်နိုင်မှဟောဒီရတဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဆက်စုပ်ဆရာကိုပေါ်မယ်။မှန
6: ်ပါဗျာ။
5: ဆက်စုပ်ဆရာပေါ်မှသာလင်အကြောင်းအကျိုးဇက်သိမ့်နဲ့ဒီချမ်းသာဖြစ်တဲ့နေရောတာခင်ဗျားတို့တွေ့မယ်။မှန်ပါဗျ
6: ာ
5: ။အဲ့ဒီတွေ့ပုံတွေကိုတော့ကျွတ်လို့ဒါနေခြင်းနေခြင်းဦးဇင်းတို့ယေရှုပြုမှာပေါ့ဗျာ။မှန်ပ
6: ါ
5: ဗျာ။ဒီနေ့တော့ဟောလားမနေ့ပိုင်းနှုတ်ဆက်တရားအနေနဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဟောတို့အကြောင်းဆိုးပုံတိမှအကျိုးရတာကိုအကြောင်းမကောင်းတာတိမှအကျိုးဆိုးတာကိုခင်ဗျားတို့ပေးခြင်းမဟုတ်ဗျာ
6: ။
5: ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ထားပြခဲ့ခြင်းမဟု
6: တ်။
5: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒေနာကိုဒါရက်လေဦးဇင်းတို့ဒီတစ်ပတ်ရလဲရတဲ့အတွက်အဖွဲ့ချုပ်ကလည်းခွင့်ပြုထားလို့အဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဒီအဖွဲ့ခွဲအတီမာချိတဲ့မန္တလေးကဒီတရားပြန်ပွားရေးအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကြွခွင့်ပေးလို့ဒီနေ့ရောက်တာ
6: ။
5: အဲဒါကြောင့်ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကပေးတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာဦးဇင်းတို့လည်းရတဲ့အချိန်လေးမှာမနေ့ပြန်ညပြန်ဆိုလို့ပေါ့ဒီအကြောင်းသိတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဒါကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်ခင်ဗျားတို့လည်းကျမ်းမာရေးဂရုစိုက် ဓမ္မလည်းဒီတရားပွဲမပြည့်ဖက်နဲ့နားသွားပြီးဉာဏ်ရင့်ကျက်အောင်ကုသလည်းကြွားလာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းကျေးဇူးပြုပါမယ်ဉာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့ရဲ့ကျင့်အောင်တော့ကုသတို့ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့လက်ခံနေတယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့ကုသတို့ကျေးဇူးပြုရတာအမှန်ကတော့ကုသတို့ပြောကျင်တာလောက်ပြောရသေးပါဘူးသူတို့လက်ခံနိုင်အောင်တော့အဲတော်တော်လေးတော်တော်လေးလက်ခံနိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကြွလာကြွလာတဲ့အတိုင်းလေကူလေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကျေးဇူးပြုတဲ့အချက်ဟာတော်လေးပဲဦးဇင်းသုံးနှစ်ရှိပါပြီကျေးဇူးပြုတာဒီနှစ်ပါနဲ့ဆို၄နှစ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီနှစ်လက်ဖွဲ့ချုပ်ကလူကြီးတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရဒါလည်းဖွဲ့ချုပ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းဦးဇင်းတို့ခွင့်ပြုအောင်ဒီမန္တလေးမှာဆက်ပြီးသာနာကြီးပွားတဲ့ကြီးပွားအောင်ဒါဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးကြိုးစားပါမယ်အဲ့တော့ခမည်းတော်ကလည်းသာနာကိန့်အောင်လုပ်မှဒီသာနာပို့ပြီးအယောင်တောက်မယ်နော
7: ်
5: အေးခမည်းတော်လုံနိုင်လို့အယောင်တောက်လေးလေးဒီသာနာကြီးရဲ့ကြီးပွားလေးလေးပဲဗျ
7: ာမှန်ပါ
5: ရှင်းပါရှင်းရ
7: ှင်းပါ
5: ခိုင်တာပြန်နတ်ဘာမှာတစ်ခါဆက်ကြအောင်စု
8: သာနာတော်နဲ့2563နှစ်ကောဇာတကယ်1382ခုနှစ်ဝါဆိုလာဇန်းရှိရဥပုံနှစ်ခရစ်နှစ်က9ရက်9လ2019ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်နှစ်နာရီချင်းစင်ကူနိုင်ငံစင်ညွန်ကျွန်း၌ဆေချိန်မြောက်စင်ချင်းပါသောဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤလေမြောက်တဲ့နေ့မှာဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာအကြောင်းတည်ကောင်းစရာဒုတိယပိုင်းမနက်ကဝိပဿနာအကြောင်းတည်ကောင်းစရာပထမပိုင်းဦးဇင်းတို့ပထမပိုင်းမှာဘာကိုရှင်းပြနေရလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာယုံနဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းတည်အောင်တည်နေဆောင်ရှုမှတ်တာวิปัตตนาเว่บาเพลุပြောရတာလဲဆိုတော့วิปัตตนาวิปัตตนาလုံးနေวิปัตตนาလုံးနေမှန်သိရตมตะလုံးနေตมตะလုံးနေမှန်သိရวิปัตตนาเนี่ยตมตะဟာမတူပဲမဲ့ဆက်ဆက်မှုတော့ရှိဒီနေရာပြန်ตมตะตมาริปาทันเนี่ยတီအောင်လုပ်တယ်ကိလေသာကိုငြိမ်စေတယ်ဝိပဿနာပညာပြဋ္ဌာန်းတယ်တီအောင်လုပ်တယ်ကိလေသာကိုငြိမ်စေတယ်အဲ့တော့ကိလေသာကိုငြိမ်ညင်တယ်ဆိုရင်ငြိမ်မှငြိမ်တယ်ဘာဖြစ်မှဘာဖြစ်လဲင
9: ြ
8: ိမ်မှငြိမ်ပါဗျာဒါဖြင့်တမတော်ကိုပြစ်ပယ်လို့ရပါ့မလား တမတော်နဲ့ဝိပဿနာလောကီနဲ့လောကုတ်ပညာနဲ့ပရမတ်တင်ညာနဲ့ပညာဆက်ဆက်ပြီးနားလည်ရမှာအများကြီးပဲအဲဝိပဿနာလို့ဆိုတာတကယ်တမ်းကျအဲဆက်ဆက်ပြီးနားလည်ခိုင်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတန်တရာလုံးကလောဘပဲရောက်လိုက်ဒေါသပဲရောက်လိုက်ဘယ်ကက်လိုက်ညာကက်လိုက်ရွာရင်မှညနေညနေရမူးသမားလို့ပဲမူးလာပြီဟေးဆိုပစိုးဆော်တဲ့အတိုင်းဟိုဘက်ခြံစီကိုပြေးကက်လိုက်ဒီဘက်ခြံစီကိုပြေးကက်လိုက်မတော့တဲ့လူကတော့ကြည့်ပြီးရီတာဟောလေအဲကိုရီလက်တန်တရာမှာဒါလိုပဲပြေးကပ်နေတာပဲမို့လားလောဘပဲပြေးကပ်လိုက်ဒေါသပဲပြေးကပ်လိုက်အလေအဟုတ်တက်တက်မလျှောက်နိုင်ခုတရားနာတရားဟောနေရတာအဲတရကပဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာယုံနဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဆိုတော့မနေ့ကဦးသိန်းယုတ်သဘောနံသဘောကိုရှင်းပြယုံနဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေယုတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာဟုတ်တယ်ဦးဇင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာခံမှန်းထားဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာစာလိုဖြစ်တကယ်တမ်းတရားထိုင်တော့ယုတ်ဆိုတာဘလိုဟာမျိုးကိုတွေ့တာကိုယုတ်လို့သိရလှုပ်တယ်ရွေးတယ်လေးတယ်မာတယ်ပျော့တယ်တင်းတယ်အောင့်တယ်စူးတယ်အဲ့ဒါဘာတရားတွေပါလဲထပ်မေးပါဦးမယ်အဲ့ဒါဘာတရားတွေပါလဲအဲ့အဲ့ဒီဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကဒီတိုင်းနေရလားတိတိနဲ့တိတိပါဗျ
9: ာ
8: တိတာပါတရားပါလေတ
9: ရ
8: ားပါဗျာဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင့်ကိုပြန်သွားရအောင်ယုံနဲ့နံဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းသိအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဒါဖြင့်ခေါင်းကြီးကလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ဖြစ်နေတယ် တရားလျှောက်တဲ့အခါကျတပြည့်တော်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းမမသိပါဘူးထိုင်ငယ်လေးကခေါင်းထဲမှာတခါတည်းဘောက်လျှောက်လှုပ်နေတာပဲဒီလိုလျှောက်တာမို့လားမှန်ပါဗျာဒီလိုလျှောက်မှတရားစစ်မဲ့ဆရာသမားနားလည်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့တကယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းပါရင်ဆွဲခေါင်းပါရင်ဗာပြွဲ
7: ့
8: ဆွဲပါအင်းဆွဲပြီကျေတော့ရှင်မဟာဘောမြတ်ရှင်ဆရာတော်ဗျာကြီးခြူတာပဲစားထင်ရမပါစေနဲ့ထင်ရပါရင်ဗာပြွဲ့လို့ပါလေဆွဲလို့အခုလေလှုပ်တာပဲမှခေါင်းမပါစေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါင်းဆိုတာကမရှိအမှန်တရားခေါင်းကဘာလဲမရှိအမှန်တရားအဲလှုပ်တာကအရှိအမှန်တရားလှုပ်တာကမရှိအမှန်တရားအဲမရှိအမှန်ကပြည့်ညက်ပေါ့ဗျာအရှိအမှန်ကအဲပရမဒါကြောင့်ပြောရတဲ့အခါတော့ဒီပြောခေါင်းလေးကလှုပ်တယ်လို့ပြောပြီမဲ့တကယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျလှုပ်တဲ့သဘောပဲသိအောင်မှတ်ရဘာပဲသိအောင်မှတ်ရမလဲသမားရမကောင်းတဲ့အခါကျခေါင်းပုံစံပါညာပါမှာပေါ့တမင်ပါရမမဟုတ်တာပဲမှတ်နေရင်တည်းကိုပဲသမားရမကောင်းလို့ခေါင်းကြီးကိုသွားတိတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကတိသွားလို့ရှင်လှုပ်တဲ့သဘောကိုပြန်တင်ပေးလှုပ်တဲ့သဘောပြန်တင်ပေးအချင်းချင်းအခါခါပေါ့အဖန်ဖန်အထက်ထက်ဘာဝနာအဲ့လိုပွားပြရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်ဆိုတာလှုပ်လိုက်ရွေးလိုက်လေးလိုက်မှားလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကရုပ်တရားဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမလုပ်ပြရဒါဖြင့်အဲ့လိုရှုမှတ်နေတာဟာတရားလားမတရားလားတရားပါဘုရားဒါကြောင့်ကိုတော်တော်ကောင်းတို့ဒီနေ့လေးရရှိသွားတယ်ထိုင်ပြီးရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်လိုက်ရွေးလိုက်လေးလိုက်မားလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်စိတ်ညစ်လိုက်အာတခါလေကြလဲစိတ်ကပျော်သွားလိုက်အာမမချမ်းလိုက်အာမချစ်သေးပါဘူးမှတ်လိုက်ဒါတွေပဲမို့လားဒီနေ့လဲဒါပဲနောက်ဖြင့်ကလဲနောက်တစ်နေ့လဲဒါပါပဲဒါဖြင့်ဘာကွာသွားတာပါလဲအတိကွာသွားဘာကွာသွားတာပါလဲအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ်လာတယ်ဇပင်ပုံစံဝါနာပါတဲ့လူကဇပင်ပုံစံကြည့်တာပဲမို့လားဟောကျစ်ဆံမီးလေးအလေခွဲလေးဟုတ်တယ်မို့လားမိကဝါနာပါတဲ့လူကြတော့အဲမိကပဲဟောမိကတဲ့တရားတဲ့ဝါနာပါနေနှကန်းဒီဝါနာပါတဲ့လူကအဲဝေစားဝါနာပါတဲ့လူကြတော့ဟောလက်တူပဲလက်ရှိပဲဒီလိုကြည့်တာမို့လားအရှင်မြတ်ဗာရီပြောနေတာလဲတော့အရှုခံတစ်ခုတည်းပဲတိသွားတာရင်တူလားမတူဘူးလူတယောက်ကိုရဲရရှာခြင်းဩရာသပဲသားဟုတ်မဟုတ်တိသွားတာပဲဆရာဆရာမခြင်းငါတပဲဟုတ်မဟုတ်ပါလဲတိသွားတာဘုန်းကြီးအားခြင်းလဲငါတကဟုတ်မဟုတ်ပါလဲတိသွားတာတိเสียရအာယုံကတစ်ခုတည်းပဲတိတတ်တဲ့သဘောတူလားအေးအခုလဲတိเสียအာယုံကတော့ဒါပဲကျန်တာဘာမှမျောမနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်မနဲ့မှတ်လက်တာပဲနေ့လက်မှတ်လဲဒါပဲညနေလေဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝမှာဝိပဿနာတရားအားထုတ်တတ်မြတ်အရှုခံရတော့ဘာဖြစ်လဲဒါပဲအဲ့ဒါသိထားဖို့ရည်ကြီးတယ်နို့ရင်ဘာမှမဖြစ်အောင်ပါလဲဘာမှမဖြစ်အောင်ပါလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပဲဟုတ်တယ်မို့လားအခုပဲအမျိုးသားဘက်ကိုဟိုတရားဆောင်နေဆရာတော်နေမကောင်းတို့ဟိုဦးစင်းတက်ဟောကဆရာတော်ဖျားနေအဲ့ဒါဦးစင်းအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားကြည့်ရင်နဲ့နားထဲမှာရှူးရှူးရှူးရှူးရှူးရှူးရှူးရှူးနဲ့အတန်းနည်းနည်းပြင်းပြင်းကြားလိုက်အဲမဟုတ်သေးပဲဘာများဖြစ်တာလဲမသိဘူးဆောက်ရင်းသွားတော့အမမျိုးသားတယောက်ရှင်းမဲ့နဲ့ဒီလိုဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်အမတခါလေးရှူးရှဲရှူးရှဲရှူးရှဲရှူးရှဲနဲ့ဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်လက်ကလည်းဘာဖြစ်နေလဲအဲဒီလိုဖြစ်နေမျက်မှောင်နေလည်းကြုံထားတာတော်တော်ကိုတင်းနေအရေးကြီးတယ်ဝိပဿနာဆိုတာကရုပ်သဘောနဲ့သဘောတွေသိအောင်ပါလေရှုနာဒီခန္ဓာကိုဘာနဲ့တိဆောက်တာရုပ်ဒိဉ္ဏအနေနဲ့တိဆောက်တာလားအဲ့တော့ယုတ်သဘောနံသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲပြမှာပဲဒီနည်းအားဖြင့်ဓာကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်တာပရိအာတန်တဲ့လူကအာတခါလဲနည်းနည်းမထိုင်ရသေးဘူးတခါလဲတောင့်နေပြီသဘောပါရဲ့လားဖြုတ်တယ်ဖြုတ်လို့မရဘူးအတင်းဆွဲဖြုတ်လေးဖြုတ်လို့မရလေအမလီဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲဘာမှမဖြစ်တာပါလေဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါယုတ်သဘောနံသဘောတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဘုန်းကြီးမိတော်ကကြတော့ယုတ်ဒိဏ္ဍနေပါဗျာပြီးလေပြီးဟောတော်တော်ဒုက္ခပဲပြုတ်လို့မရဘူးဖြုတ်လို့မရဘူးဖြုတ်မရပါဘူးဆိုမှအတင်းဆွဲဖြုတ်နေဒုက္ခပါတဏှာဤနဏှာဤသုံးနာဤဖြုတ်မရမဖြစ်ပါဘူးဗျာခဏတဖြုတ်ဖြစ်တာမို့လားအဲတကယ်နေသားမောင်ဝိပဿနာခြေခံစီမင်းမှာယုတ်ဒိဏ္ဍနေဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းပဲရှိအောင်ပြုတ်မရပြုတ်မရရင်အဲ့တိုင်းပဲတည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်တောင်းတယ်တောင်းတယ်တင်းတယ်တင်းတယ်ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ပြုတ်မရဆင်းခြင်းတယ်ဆင်းခြင်းတယ်ဆင်းခြင်းတယ်ဒီလိုမှတ်မှာမို့လားမဟုတ်ဘူးမြားမကပြုတ်တာပဲ ဒါဟာလေဖြုတ်ဖြုတ်ဖြုတ်မြောက်ချူးစည်းတွေဟာပြန်လာအာပိုးဆိုးတယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းရှိတာဟာပြုတ်ချင်တာလေတကယ်တမ်းကဖြုတ်မြတာကအနတ္တဖြုတ်ချင်ဖြုတ်ဖြုတ်ပြလိုက်ချင်တာပါဖြစ်တာလေအတ္တအနတ္တနဲ့အတ္တသဘောတဘာဝချင်းတူလားအမတူတာနှစ်ခုထိတဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတရားထိုင်လို့မရတော့ဘူးလေအတော့ကဇောကြီးတွေပြန်ပြီးဖြုတ်ချင်တော့ဖြုတ်လို့မရဖြုတ်ချင်တော့ဖြုတ်လို့မရအမလေးအဲ့ဒီဇာတဲ့အနေပြီးဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမှဖြစ်တာမဟုတ်ပါအဲ့ဒါဘာသဘောတွေပါလေယောသဘောနံသဘောတွေပဲအခုလဲဒီမှာလောကအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဥစ္စာယောဂီစာသတိရှိရတယ်တရားဆောင်တဲ့လူကလည်းရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါတော့ပြီးတော့စိတ်ကပါတခါလေဆောင်းတဲ့လူကပါဗျာနာတဲ့ပုံစံလုံးလို့ရတော့ဟိုကပူဆိုးပြီသားမတ်တော့သဘောပါရဲ့လားအေးလေယောဂီဆိုတာဘာရှိရမှာလဲအဲပြီးပြီအဲ့ဒီတလုံးနဲ့တော်တော်ငြိမ်သွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားအဲယောဂီဆိုတာသတိရှိရတယ်ဆိုတာလည်းနည်းနည်းပြောထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲတော်တော်လေးကိုသူအဲ့မှာပုံမှန်ပြတ်သွားတယ်ပုံတရံကိုမကြည့်နဲ့ဘာကိုမကြည့်နဲ့ပုံတရံကိုမကြည့်ဘာပြောတာလဲပုံကံကိုမကြည့်နဲ့ဘာပြောတာလဲဆိုဘာလည်းမဖြစ်ဘူးဒုက္ခကဲအခုဒီမှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဦးစင်းကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီယောဂီကိုယောဂီပုံတရံကိုဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါဘာပြောတာအေးဟုတ်တယ်လေပုံတရံမကြည့်နဲ့ဆိုတော့သဘောပေါ့ဒါပေမဲ့ပုံတရံမကြည့်နဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလိုက်တာလဲခေါရီလက်ကြီးဒီလိုဖြစ်နေတာကိုဘာဖြစ်တာလဲမကြည့်နဲ့နမလို့ကျင်လက်ကဘလို့တရားထိုင်တော့ဘလို့ထားတာလဲဟုတ်ကြဘလို့ရွေးပါအဲ့တော့ပုံစံကြည့်တော့ဟာဒုက္ခပဲငါလက်ကြည့်ဘာဖြစ်တာတော့တကယ်ဖြစ်တာနော်တကယ်ဖြစ်တာနော်လက်ကကိုယ်ဆန္ဒမပါပဲနဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့လက်ပုံတရံလို့သွားပြီးမြင်လိုက်တာနဲ့ဟာငါတရားတိုင်းတော့လက်ကအောက်ချထားတာပါဟာအခုအပေါ်ရောက်နေဘလို့ဖြစ်တာဘလို့ဖြစ်တာအပူဆိုးပြီးသားမှတ်လိုက်တော့သဘောပါရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ပုံတရံကိုမကြည့်နဲ့ဒါကိုမကြည့်နဲ့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ချင်းဘာတင်ရှားမလဲဟုတ်တယ်ဟွာရောတော့ဟွာရောပဲဒါပေမဲ့တောင်းတာတင်းတာထင်ရှားတယ်အဲ့ချိန်မှာလေသူကအဲ့ချိန်မှာဒီတိုင်းငြိမ့်နေတာပေါ့ဗျဟုတ်ပြီနော်ငြိမ့်နေတဲ့အခါကျအဲ့လက်ပြားလေးတွေမှာဒီလက်ပြန်လေးတွေမှာအဲ့တောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာနော်အောက်မှာချထားရင်ကနေပြီးတော့ရှုမှတ်ရင်လည်းဒီလိုဖြစ်သွားဆိုတော့ဘာတက်တွေဖောက်ပြန်တာဟုတ်တယ်ဝါရောဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဖောင်းမိမမတ်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဝင်လေထွက်လေမမတ်ရအောင်ဖောင်းမိမမတ်ရအောင်အဲ့လိုဖောင်းမိမမတ်ဝင်လေထွက်လေမမတ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲပိုဆိုးတယ်သူတို့ကောင်းတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကိုကနဲ့ကိုအထုတ်တဲ့အခါကျအဲ့အလေးတွေတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲကြောင့်ဦးကျန်သူ့ပုံစံတော့မကြည့်နဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘာတင်ကြလဲတင်ကြတဲ့သဘောလေးကိုစူးစိုက်မှအထိုင်နေထိတဲ့ပြောင်းမှလိုက်ဟိုပေါ်လေးအများနဲ့ဆိုတော့အသေးသေးဦးကျန်ရှင်းမပြနိုင်တော့အဲကြောင့်ယောဂီဘာဖြစ်တာလဲထိုင်နေထိတယ်လို့ပါလေပြောင်းမှလိုက်ဒါတွေဟာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပဲချုပ်လဲမထားနဲ့ဘာလဲလဲသူများတွေမြင်ရှက်စရာကြီးလို့ချုပ်တိုင်းပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုးတယ်အဲတချို့ကကြတော့ပြောင်းမြန်ပြအဲဒါထူကြတာပဲသဘောပါရဲ့လားအင်းစိတ်ဆိုတာမျိုးမျိုးပဲအမေဒါထူကြတာပဲတုံတုံလူဖြစ်တာမဟုတ်ငါမို့လို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်တခြားလူလည်းရုံးနဲ့နံပဲဓာတ်လေးပါပဲကိုယ်လည်းဘာဖြစ်တာလဲဓာတ်လေးပါပဲတမာရီရလိုက်ဘာဖြစ်တာပဲလဲဖြစ်တာပဲဘာမှမတူမဟုတ်ဘူးသူကအင်းဒါတော့တမာရီဖြစ်တာမဟုတ်ငါမို့လို့ဖြစ်တာဒါထူကြတယ်ထူကြတယ်လွတ်ထားတော့ပိုဆိုးရောသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်လွတ်ထားရင်လေလောဘအစွန်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ချုပ်ထားရင်လေဒါဖြင့်လောဘဒေါသအစွန်လွန်ဘယ်လိုလုပ်ဟောဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဗာဖြစ်လေရှုဖို့အဲ့တော့တခုတော့ရှိတာဗောဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုစေအဲ့ဒီအချိန်မှာသွားပြီးတော့ခက်သွက်သွက်ခက်မြန်မြန်လုပ်ရင်ပိုဆိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စိတ်အေးသွားမယ်ပုံမှန်လေးဗာဖြစ်တာလေရှုမယ်အဲ့လိုဖြစ်တာဒီဝါရောရုပ်ဖောက်ပြန်တာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖောင်းပိန်ကိုမမက်ပါနဲ့ထိုင်နေထိရသိရလို့ဗာလေမှတ်လားဒီလက်မှာဒီလိုဖြစ်နေတာတောင်းတဲ့သဘောလေးကိုတိတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်တော့ထိုင်နေထိရတိရထိုင်နေထိရတိရထိုင်နေထိရတိရအဲ့လိုလေးပုံမှန်လေးမှတ်လိုက်ရင်ပုံမှန်ပါဖြစ်တာလေအဲပြန်ဖြစ်သွားဘယ်လိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မလဲဆိုတော့လက်ကနည်းနည်းလေးညောင်းလာတော့ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ချခြင်းနဲ့ချခြင်းနဲ့ချတယ်ချတယ်ချတယ်ချတယ်ဆိုပြီးပုံမှန်ပြန်မှတ်လို့မရဘူးလားအဲယောဂီလေခုနကပြောလို့ပဲဦးဇင်းအဲ့လိုလေးနည်းနည်းပို့လိုက်တော့ခဏအတွင်းမှာပဲပုံမှန်ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာပါလဲဘာမှဖြစ်ဘူးရုပ်သဘောနဲ့အနံသဘောပဲတရားမလို့တာယာစရာလည်းမလို့ကြောက်စရာလည်းမလို့ချုပ်စရာလည်းမလို့လွတ်ထားစရာလည်းမလို့ဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့သဘောရှိတာပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းလေးကစိတ်အေးထားပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ပါဒါကြောင့်ရုပ်နဲ့နာမဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းဘယ်လိုမှတ်ရမှာလဲအခုမျိုးသမီးဘက်မှာအခုမနေ့ကစန္ဒီတရားဆောင်တော့ဒီလိုလေးရှိတယ်ဟာမှန်ရင်လည်းအဲ့လိုလေးပြည့်သွားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာပြည့်သွား ဟုတ်တယ်လေစောင်းသွားတာလေဟုတ်တယ်စောင်းတာတော့စောင်းတာပါဗျာဘာဖြစ်လို့စောင်းသွားတာအဲ့ဒီယောဂီကိုမေးကြည့်လိုက်အမှတ်လို့ကောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမှတ်လို့ကောင်းတယ် तू အမှတ်လို့ကောင်းတယ်အမှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါပြန်ဘာမှတ်နေမှ तू မသိဘူးမျိုးရင်မေးကြည့်သဘောပါရဲ့လားဘာလို့ဆိုစူးစိုက်မှုကဘာဖြစ်တာလဲနေသွားတာအမှန်အဲ့ဒီအဆူလေးပေါ်တင်တင်သွားတာအဆူလေးပေါ်တင်သွား तू အဲ့လိုလေးနေတာနေလို့ကောင်းတာသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုလေးတနိုင်လောက်နေကြည့်နေလို့ရပါမလားရာဦးရဇက်ကိုညောင်းလာဟုတ်တယ်မလားဒါမဲ့သူနေနိုင်တယ်။ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အမှန်တလေမှန်ရင်မှန်တယ်အဲ့လိုလေးပဲ။အာအဲ့ဒီဘက်တာသွားတာဟုတ်ရ။ဒါဆိုအဲ့လိုလေးအဲ့သူကသူကတော့အတဲ့ပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။သူကသူကတော့အတဲ့ပဲ။အဲ့ဘေးကကြည့်နေလို့ကတော့အဲ့ဇက်ကစောင်းနေတာ။အဲ့လိုလေးအဲ့လိုလေးပဲ။အဲ့ဒါမှတ်လို့ရလဲကောင်းတာ။ဒါမဲ့ဘာဟုတ်မှတ်နေတာလဲလို့မေးကြည့်လိုက်။ဘာမှတ်နေမှန်မပါလဲ။မသိဘူး။အဲ့ဒါအစိုးရတင်တင်သွားရော။အဲ့ဒါဘာဟုတ်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့စူးစိုက်မှုကဘာဖြစ်တာလဲ။နေသွားတာအစိုးရတင်သွားတင်သွားတော့မင်းလို့ပြည့်နေရောတော့တော်တော်လေးကြာမှအဲငါညောင်းပါတယ်ဟဲ့ဟာဟုတ်တယ်တော်တော်လေးကြာမှညောင်းပါတယ်ဟဲ့အော်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ဟောဇက်ကြီးစောင်းနေတာဟောအဲ့ကြတော့မမတ်တော့ဘာခက်တိတိပဲပြန်တက်လိုက်အာတရားရပါဦးမလားမရဘူးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပါပြတ်တာလေရှူရမယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတိလိုက်ရင်တိတယ်တိတယ်တိတယ်အစိတ်ထဲမှာစောင်းနေတယ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်တာလဲတိတယ်တိတယ်တိတယ်နည်းနည်းညောင်းလိုက်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ပြင်းပြင်းတော့ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့တိတယ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်ပြီးရတယ်ဘာဖြစ်တာလဲပေါင်းနေမိနေတိုင်းနေတိတယ်ထင်ရှားတဲ့အတိုင်းဆက်မှတ်သွားပါဘာလို့ပြောနေတာတိုးတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှူရမယ်တဲ့ဘာလို့ပြောနေတာလဲဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းရှူလို့ပါလဲမရဘူးဝိပဿနာနဲ့မှတမင်လုတ်เสียမလို့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းသာပါလို့ပါလဲရှူရမယ်တဲ့လက်ရည်ချေတွေလှုပ်လာတာလဲကိုယ်ဆန္ဒမပါနဲ့လှုပ်လာတာပဲလှုပ်ပေါ့လှုပ်ပေါ်ဆိုလွတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ပထမမှတ်ပုံမှန်လေးမှတ်ပြီအဲအာနေပြောပို့ဆိုးလာပြီးတော့ဟာတချို့ဆိုလို့ရင်ကြမ်းမြင်ကိုလက်သီးနဲ့ထုတယ်ဟုတ်ပြီလားဒုံဒုံဒုံဒုံဒုံတစ်ဖက်ကလက်သီးနဲ့ထုတယ်တစ်ဖက်ကအမဲလေးလဝါနဲ့ရိုက်တယ်အမဲဒုံပြန်ဒုံပြန်ဒုံပြန်တဲ့မှာအဲ့ဒါလှုပ်ကြည့်ပါလားဘာမှတမာတိမရှိပဲနဲ့ကြာကြာမလှုပ်နိုင်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီယောဂီအတဏှာကြီးဆိုတဏှာကြီးလုံးလုံးနိုင်တယ်ဟာလားအာဘေးကနေထိန်းနိုင်တိတ်မထိန်းနိုင်တော့တဏှာကြီးလုံးလုံးနေတာပဲဒီဘက်ကထုဒီဘက်ကပြင်းပြင်းပြင်းပြင်းပြင်းပြင်းဒီဘက်ကထုထုဒီဘက်ကပြင်းပြင်းပြင်းပြင်းပြင်းအာသူ့ကိုသတိပေးရင်ပဲသတိမပေးအာသူ့ကနေသူတော့ဟုတ်နေတာပဲဘာပြောချင်တာဆိုဝါရောရုပ်တွေပါဖြစ်တာလေဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒါတွေကတည်တည်ကြာကြာရှင်နီးမန်နီကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့စိတ်ကိုအလိုမလိုက်မှဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ချုပ်တာချုပ်တာပူဆိုးတယ်အာတချို့ကလည်းချုပ်မတော့လွတ်တာလွတ်တာရင်လည်းထိန်းလို့ပါဖြစ်တာလေမနိုင်ဘူးပြအဲ့ဒါနှစ်ပတ်သုံးပတ်တွေလိမ့်နေလို့ကလိမ့်နေအဲ့ဒါတတိကျကြသတိပေးပါတယ်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးဟာရုပ်သဘောနံသဘောတွေပဲသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုရမှာဖြစ်ရတဲ့ရှုကြည့်ပါရှုကြည့်လိုက်လို့ပိုဆိုးလာတယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုအေးလေးထားလိုက်အဲ့ဒါဝါရောရုပ်ဖောက်ပြန်နေပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ထိပ်ပြောင်းပြီပါပဲတာလေမှတ်တော့ကိုမှတ်လို့မနိုင်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားဦးဇင်းပြောတာတန်းပြီးတော့ထိုင်ထိပ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မှတ်လို့ရသလောက်ပါပြတာလေမှတ်ကြည့်ဦးအဲ့လိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပူပူပူပူပြီးပါပြတာလေအဲဆိုးလာပြီဆိုရင်တော့မလုံးနဲ့တော့မမှတ်နဲ့တော့သူ့ကိုသွားမမှတ်နဲ့တော့အဓိကပါပြတာလေထိုင်နေထိတယ်သူ့ကိုတိတယ်လောက်ပဲမှတ်လိုက်တော့စိတ်အဆူလေးပဲဆိုလိုက်တော့ထိုင်နေထိတဲ့ကိုဦးစားပေးပြီးပါပြတာလေမှတ်ပြီးအဲ့ဒါမှတဖြည်းဖြည်းညင်သွားတယ်ညင်သွားတော့မှတခြားပါလေပေါ်ပေါ်ပြောင်းရှုနုံမလို့ချင်းသူ့ကိုရှုနေရတယ်ကျန်တာရှုရမှာမဟုတ်တော့တော့ပဝန်းကျင်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်တရားမှတ်လို့ရပါတော့မလားမမရတော့အဲ့ဒါလည်းကိုယ်စိတ်ကသိနေတယ်ငါကြောင့်တော့သူများတွေအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့အပူဆိုးရည်သာမှတ်လိုက်တော့အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဘာလဲဆိုတော့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပါပြတာလေရှုရမယ်ဘာမှတန်တရားဝင်စားအကြောင်းလဲပါလေမရှိဘူးသူတော်ကရုပ်ရည်နဲ့အမတန်ဒူးဆန်းတယ်ရှင်ရင်မိုင်းနဲ့ငိုခြင်းနဲ့မျက်ရည်ကြတဲ့ဘလို့မှမငိုခြင်းမဲ့နဲ့မျက်ရည်ရကြ။အော်ရှင်ရင်မိုင်းနဲ့ရည်တဲ့ခိခိခိခိခိခိခိနေ။ဟိုးဂျုံတကင်းစကန်ပွဲမှာတော့ဆိုရင်အဲ့ဆန်တန်းဖြေထားတဲ့ကလေးမလေးနှစ်ယောက်လှုပ်လိုက်တာ။အာတခါလေအဲ့ဒီတစ်ချိန်ကတရားထိုင်ပြတ်တော့တာပဲ။အာအကုန်လုံးငြိမ့်နေမှခိခိခိခိခိခိနေသူကဆာရည်ရဟုတ်ရ။အရည်လိုက်တော့အကုန်လုံးလိုက်ရည်တော့တာလေ။အာအရှင်မြတ်ဝိပဿနာအထုတ်တာအဲ့လိုဖြစ်เสียလား။တလို့စိတ်ကထင်းတတ်တယ်သူတော်ကောင်းတော့အတရားသဘောတွေနော်အစိတ်ကကအလိုလိုစိတ်ကအမှန်တန်ဆန်းကျင်တာပဲအခုပဲငိုကျင်လိုက်အခုပဲရည်ကျင်လိုက်အဲ့ဒါကိုသတိမထားဘဲနဲ့လှုပ်ပစ်လိုက်တော့ရည်တာပဲမို့လားအလကားနေရင်ကြည့်ပါလားကိုဘကိုအိမ်မနေနေတော့တခါလေးလွမ်းတလို့ဆွေးလို့နဲ့ငိုကျင်တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးလားတခါတလေကျတော့လည်းဘာမှမမေ့ရမို့နဲ့အလကားနေဦးကမြူးနေတယ်ပြည့်မယ်အဲ့ဒါဘာပါလိမ့်စိတ်သဘောတွေအဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီသဘောတွေပေါ်မလာဘူးလားအဲဒါဆိုလို့ကျင်တန်တဲ့ဝင်တာအကြောင်းရှိပါအောင်လားမရှိဘူးဘာရောမလို့ယုံတဲ့နံပါတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းတတိနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲရှုမှတ်တာဘာပါလိမ့်အဲတော်ပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာကိုသိပြီအဲ့တော့အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံတဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုမှတ်တာဘာပါလိမ့်အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမိုးစရာတော့ပြရရှေ့တေကိုနောက်တေနဲ့ကြည့်ဆိုရှေ့တေကဘာနဲ့ပါယုံတဲ့နံပါတ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲနောက်တေကမှတ်စိတ်ကဘာတရား နန္တရားဒါဖြင့်ယုတ်တိနန္တဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါပဲရှေးရဖြစ်ပြက်နောက်ကမဲ့ရှေးရဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဘာ၄လဲနောက်ကမဲ့ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်အစင်းမှာတိအောင်လုပ်လိုက်တဲ့စီကလေးမို့လားအဲဒါပဲလုပ်ငန်းကွင်မှာကြတော့တကယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာကြတော့ရှေ့ကဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကိုပြစုပ်ပန်တက်တဲ့တိအောင်လုပ်လိုက်တာကိုနောက်ကဘာဖြစ်တာလဲမက်ဘာမက်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာမက်ဘာမက်လဲအင်းအဲ့ဒါဒီဝိပဿနာမက်ကအားကောင်းလာရင်နဲ့မှသောတာပတ္တိပါလေမက်အဲဒါကြောင့်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာရှေ့ကဖြစ်ပြက်နောက်ကမက်ရှေ့ကဖြစ်ပြက်နောက်ကမက်ဆိုတော့ဝိပဿနာမက်ကိုပြောတာသောတာပတ္တိမက်မဟုတ်ဘူးနော်အင်းဒါအောင်မလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့မဟုတ်ဆရာတော်ပြောကြီးပြောတာလဲယုံနေနေဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုမှတ်ခိုင်းတာပဲဝိပုစရာတော်ပြည့်ရတတိယတိဒါပါပဲခမတို့ကရှုံနေတော့နဲ့ဗျာတဲ့ဒီကနေမလွတ်ပါစေနဲ့ဗါတယ်လေဝိပုစရာတော်ပြည့်ရတရားဟောရင်တော့ဒါမလွတ်ဘူးဒါမလွတ်ဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဒါပဲဝိပုစရာတော်ပြည့်တရားဟောတဲ့အခါမှာဒီဝင်သည်ထွက်သည်ဘာဖြစ်တာလဲမလွတ်ဘူးဘာပဲလွတ်လို့ဆရာတော်ကြီးကဒီဝင်သည်ထွက်သည်ကိုဘာဖြစ်တာလဲမလွတ်ဘူးလွယ်ပါ့မလားမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တာကိုလို့ဝရိယရှိဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဇွဲရှိဖို့ပါဖြစ်တာလေအရေးကြီးတယ်ဒါပြင်ဝိပုစရာတော်ပြောရတတိတည်းတိတတိတည်းတိဆိုတော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ထိတိုင်းပါဖြစ်တာလေတိရမယ်အတန်နဲ့နားကြည့်နဲ့ထိတိုင်းပါလေတိရမယ်ရတာနဲ့ရှားကြည့်နဲ့ထိတိုင်းတိရမယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တစ်ခုနဲ့ထိတွေ့တိုင်းတိရမယ်အာယုံနဲ့စိတ်တွေ့တဲ့အခါမှာထိတွေ့တိုင်းဒါကိုပြောတာမို့လားဒါကြောင့်တတိတည်းတိပါဖြစ်တာလေတတိတည်းတိဆိုတော့ထိထိသွားတာကဘာနဲ့ပါအဲယုတ်တရားတွေကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအတန်နဲ့မျက်စိကြည့်နေအတန်ကဘာတရားနားကြည့်ရဘာတရားဒါပြန်အဲ့ဒီကုထိတိုင်းတိရမယ်ဆိုတော့ယုတ်တွေဖြစ်တိုင်းဘာဖြစ်တာလဲတိရမယ်ဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ယုတ်နဲ့ဖြစ်တိုင်းတိအောင်လောက်တာဆိုတော့ဘောင်ထဲမှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပြန်တော်ပြီကြိုက်တဲ့ဆရာသမားကကြိုက်တဲ့ဇကလုံးတွေနဲ့ပြောယုတ်နဲ့နဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းတိအောင်လောက်တာဘာပဲလဲလက်ခံရလားအဲ့လက်ကရင်နောင်တရစားပြီးတော့ယုံနယ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမလုပ်ပြရမှာလဲရှုမှတ်ရမယ်။အဲဟုတ်ပြီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာ။ဖြည့်ကြည့်ပါ။ဆင်းနေရှိသွား။ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာ။ဦးနန္ဒလေးနေလို့ကြည်ကြဲလေးပြောပါစို့။ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဟောဒီရှိရဆွဲလန်းနေရငါးခန္ဓာဟိုနောက်ကဘာလဲမသိပြောတော့ပြောတယ်။ကဲလူရင်းပြောမယ်။ယုတ်တိဏ္ဍေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာဘာပဲလဲ။အရေးကြီးတယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတော့မှတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေခွင်းရှိတာတော့မှမှန်အောင်မဖြေနိုင်။မြင်ရတဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဲ့နှလုံးသွင်းပါလေ။အရေးကြီးတယ်။မင်းကဦးစင်းပြောပြီးသွားပြီလေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဖြစ်ပေါ်ပြီး क्वे ပြောက်တာအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီး क्वे ပြောက်တာကိုသိလိုက်တာအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီး क्वे ပြောက်တာကိုတွေးလိုက်ရရင်မမြဲဘူးလို့သိမှာပါလေ။ဉာဏ်ဆိုတော့ပေါ်တာရယ်မှတ်တာရယ်သိတာရယ်မှာဉာဏ်ဖြစ်တာဘာဖြစ်တာလဲ။အဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပေါ်တာကခန္ဓာအလုပ်ပဲ။အကောကိုမှတ်ချင်မှမမှတ်ချင်နေသူကတော့ပေါ်မှာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မှတ်တာကသတိနဲ့ပညာအလုပ်။သိသွားတာမှဘာဖြစ်တာလဲ။ဉာဏ်ဆိုတော့အရေးကြီးတယ်။အခုလဲမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသိတဲ့အတိုင်းဖြေရတာမဟုတ်လား။အေးအဲ့တော့တို့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလဲဒီပေါ်တာပြောက်တာမြင်တဲ့အနေအဆအကိုနှလုံးမသွင်းတဲ့လူကအဲ့မမြဲတဲ့စီမရောက်ဖက်နဲ့မှတ်နိုင်တဲ့စီရောက်တာမနေ့ကဦးရင်ရှင်းပြပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပြောက်သွားတယ်ပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ပြောက်သွားတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီလောက်ပေါ်လာပြီးတော့မှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းပြောက်ပြောက်သွားတာမမြဲတဲ့စီမရောက်သင့်ဘူးလားမရောက်သင့်တယ်မဟုတ်ဘူးမှတ်နိုင်တဲ့ပဲရောက်သွားတာငါတော်တော်ဟုတ်နေငါတော်တော်ဟုတ်နေဒီတမ်းဆိုရင်တော့2ရက်3ရက်ကတော့ AC ပဲဘယ်လိုဖြစ်မှတ်လို့ရပြီပြီးရင်ငါဖုန်းကြီးကိုတရားရှောင်မယ်အဲငါနဲ့သတင်းသုံးပေါ်တယ်လဲငါဒီတစ်ချိန်မှာဘယ်လိုမှတ်နိုင်နေဆိုတော့ငါပြောဦးမယ်ဒီလိုလုပ်နေတာမို့လားအဲ့ဒါညံဖြစ်ပါ့မလားအဲညာပြောပြီလေမမြဲဘူးလို့သိမှာပါဖြစ်တာလေညာအဲ့မမြဲဘူးလို့သိဖို့ပေါ်ပြီးပါဖြစ်တာလေပျောက်ပေးရတာဥစဉ်ပြောတာသဘောပါပြီလားပေါ်ပြီးပျောက်တာကိုတွေးလိုက်လို့မမြဲဘူးလို့ပါလေသိရမှာပေါ်ပြီးပျောက်တာကိုတွေးရတဲ့အတန်းနဲ့မမြဲဘူးလို့သိရင်ညာပါလေအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပေါ်ပျောက်ကိုဥစဉ်ကတမာရီအစင်တွေကိုထည့်ထားတာသဘောပါပြီလားအေးဒါဆိုလို့ရင်အခုလည်းပြောပြီဝိပဿနာညာဆိုတာကယုတ်ဒီနဲ့နေရပါလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာလင်းလင်းဝင်းဝင်းနေတိတာအဲ့ဒါညံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတမာရိဦးဇင်းမသဘောပါပြီနော်တခါလေရှုမှတ်နေနေခန္ဓာကိုယ်ကလေးပေါ်မြောက်တက်သွားတယ်မြောက်တက်သွားတယ်မြောက်တက်သွားတယ်မရှိဘူးလားဝိပဿနာမှာခန္ဓာကိုယ်လေးလည်းမြောက်တယ်လို့ရှိလားရှိပါဘူးဒါပြင်အဲ့ချိန်မှာဘာကိုမှတ်ရမှာပေါ်တာကိုမှတ်ရမယ်ဘာကိုမှတ်ရမယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးလည်းရောက်သွားတာပေါ်လို့လားလေးလို့ဒါပဲအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးလေးရောက်နေဆိုတဲ့ပုံတဏ္ဍာန်ကဗာအတ္တလိမ့်လေးကက်ကက်ကလေးပဲဟုတ်တယ်မို့လားမိမိဗာဖြစ်တာလေကြည့်တတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့သဘောတည်းတွဲရလာမှာပဲပညာနဲ့ပရမတ်ကြီးတွဲရလာမှာအလင်းနဲ့အမှောင်ကြီးတွဲရလာမှာအခုလင်းနေတော့အမှောင်ရှိလားရှိပါဒါပြန်အမှောင်ဟာဒီနတ်မှာမရှိဘူးတခြားမှာရောက်နေတယ်လို့ယူလို့ရပါမရပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအလင်းပိတ်သွားတာနဲ့ချက်ချင်းမှောင်သွားတာလေတခြားကိုရောက်နေခဏစောင့်အောင်ပါဦးဇင်းဘာသဘောပါရလားဒီနမ်းမှာလည်းမရှိဘူးတခြားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဥဒိမဘသဘောပါရင်နော်ရှင်းနေကြနေမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်အခုလင်းနေတဲ့အချိန်မှာအမှောင်ဒီဒီနမ်းမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တသက်တာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်ဒီနမ်းနဲ့မဆိုင်တဲ့တခြားကိုရောက်နေဆိုရင်ဥစေတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်အခုဦးဇင်းပြောတာကအခုလင်းနေတဲ့အချိန်မှာအမှောင်ဒီဒီနမ်းမှာလည်းမရှိဘူးတခြားမှာလည်းမရောက်ဘူးသဘောပါပြီလားတဲပင်နဲ့တဲသည့်ဘယ်သူရင်ဖြစ်လဲအဲဟုတ်တယ်တိတ်တော်တာပဲအဲ့အဲ့တည်းပြန်ဘယ်ကဘယ်ကဘယ်ကဘယ်ကပေါက်တာလဲတည်းရပင်နဲ့တည်းဒီတည်းသီးလဲစားနေကြတယ်ဘသူယင်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားကျဲဦးနဲ့ကျဲမစားနေကြတယ်ဘသူယင်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှလည်းပါလဲမသိဘူးတကားမှလည်းမတွေ့ဘူးတွေ့လည်းဖြစ်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအပင်အပင်မှမျိုးမျိုးမှအပင်အမြင်မပြတ်ဆက်ဆက်သိရင်အဲ့ဒီစကားလုံးကြတော့အလွတ်ရတယ်ဒီသဘောကြတော့မသိတော့အဲအဲ့ဒါဗာလဲဆိုအလွတ်ရအောင်ပဲကြက်ထားတာဟုတ်ဗျသဘောကိုသိရမယ်တရားပင်နဲ့တရားသီးတွေဘယ်သူအရင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ဗာလဲမရဘူးအမြင်မပြတ်ဗာဖြစ်တာလဲဒါပဲသာသမီနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမိဘတောင်းဝင်ယူရမယ်မိဘနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသာသမီတောင်းဝင်ယူရမယ်မိမိဒီမိဘလည်းဖြစ်တယ်သာသမီလည်းဗာလဲဖြစ်တယ်တရားနာကျင်တဲ့စိတ်ဒီအကြောင်းတရားနာဖြစ်တာဒီတရားနာတာဒီအကြောင်းသိသွားတာဒီသိသွားတာဒီအကြောင်းကျင့်တာဒီဟောအကြောင်းကလည်းအကျိုးပြန်ဖြစ်တယ်အကျိုးကလည်းအကြောင်းပါလေပြန်ဖြစ်တယ်အမြင်မပြတ်ပါဖြစ်တာလေဆက်ဆက်တယ်သဘောပါပြီလားအဲအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းပြောချင်တာကဲအဲ့တော့ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာယုံနဲ့နံရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာဉာဏ်သာသိတာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးတခါလေပြည့်ပြည့်သားသားပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်သာသိတာပါဖြစ်တာလေဉာဏ်မဟုတ်ဘူးသူကသူဘာသိသိမိုးပေါ်ပဲရောက်နေရောက်နေဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘုရားရှင်ကပဲတက်ရှိတင်ကြဖျားပဲပြုံးပြီးတော့ပဲခေါ်ခေါ်အဲ့ဒါဘာလဲဉာဏ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တမာတိအဲ့ဒါဘာပါလဲတမာတိဒါဒီတမာတိကဘာဖြစ်ကြောင်းလဲဉာဏ်ဖြစ်ကြောင်းတမာတိကဘာဖြစ်ကြောင်းဒါဖြင့်ဉာဏ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုတော့တမာတိရတိုင်းဉာဏ်ဖြစ်ချိန်မှာဖြစ်မယ်အတုံးချနိုင်မှာဉာဏ်ဖြစ်မယ်ဒီသဘောမတက်ရောက်ဘူးလားပြန်ပြောမယ်တမာတိဒီဘာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ဖြစ်ကြောင်းဒါဖြင့်တမာတိရတိုင်းဉာဏ်ဖြစ်မယ်လို့ကျင်းတယ်ပြောလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးအတုံးချရင်ဉာဏ်ဖြစ်မယ်အတုံးမချနိုင်ရင်ဒါဖြင့်ဦးရင်ပြောမယ်ရေထဲမှာငါးရှိတယ်ရေထဲမှာသို့တော့ရေနောက်နေတယ်ဘလောက်ပဲကြည်ကြည်မြင်ရမှာဘာဖြစ်လို့မမြင်ရရေနောက်နေလို့ဒါဖြင့်ငါးဒီပညာဆိုပါတော့ရေကြည်တာဒီတမာတိဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ရေနောက်နေတယ်ဆိုတော့တမာတိမရှိရင်ဘလောက်ပဲသိကျင်သိကျင်ဘလောက်ပဲကြည်ကြည်ငါ့ကိုမြင်စားအကြောင်းပါလေအဲ့တော့တတော်ကောင်းတို့ဒီအမတ်ကလည်းမဆက်ဘူးထိုင်ချိန်လောက်သာထိုင်နေကြံတဲ့ချိန်မှာစကားပြောမယ်ဆိုတမာတိဘာဖြစ်တာလဲမရှိမရှိလို့ချင်းထိုင်ချိန်မှာဘလောက်ပဲတရားသဘောတွေသိချင်းသိချင်းသိနိုင်ကြအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးဟောတချို့ကြတော့တမာတိရရှိတယ်ရေကြည်သွားပြီတဲ့ရေထဲမှာလည်းငါးရှိပါတယ်ရေလည်းကြည်ပါတယ်မကြည်ဘူးတဲ့မြင်ရပါမဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တမာတိလည်းရနေပါတယ်ပညာဖြစ်အောင်အသုံးမချဘဲနဲ့နမိဘက်လိုက်လို့ရှင်လည်းပါလဲပညာဖြစ်ကြအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးမြင်တာတွေအကုန်မှတ်ပြီကြားကြားတာတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲမမပြေမမမဘူးလားမမမရင်လွဲနိုင်တယ်လွဲနိုင်တယ်မဟုတ်လွဲမှာပဲနောက်ကြာလာလို့ချင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဟာဗုဒ္ဓမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတမာတိကြောင့်ပေါ်လာတဲ့နမိတ်မှန်သမျှအကုန်လုံးအလိန်ကြီးပဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတန်တရာလုံးကဖြစ်လာတဲ့ဇယအတိုင်းလောဘတမာတိလောဘဇယရှိတဲ့လောဘနမိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲလာမှာပဲဒေါသတမာတိဒေါသဇယရှိတဲ့ဒေါသနမိတ်တွေဘာလဲလာမှာပဲဒါတွေအကုန်လုံးကဘာလဲဆိုတော့အမှားပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပါလို့ပြရမှာလေရှုမှတ်မယ်ကြားကြားတဲ့အတိုင်းပါလေမှတ်နိုင်ပါ့မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကစပြီးတော့ထိုင်ကလေးကမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အနည်းဆုံးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်တဲ့အလေးချင်းဘာဖြစ်တာလဲအားကောင်းနေအောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်မြင်ပြီဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုချိန်မှသာအမြင်တယ်လို့မှတ်ပါဖျားကြားကြားလို့မှတ်ပါဖျားတကယ်မြင်တော့မြင်တယ်လို့ပါလေမှတ်မှတ်ဘူးဗျာစိုးနေတာများတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမြင်းနေဘာပါလိမ့်မြင်းနေမကြည့်နော်ဘာပါလိမ့်ပေါ့အဲ့တော့မို့လားအဲ့ဒါစိုးနေတာမို့လားအေးဘာပါလိမ့်ဆိုရင်တော့ပြလိမ့်မယ်လေ तू ကကို့အကြိုက်ကိုသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြားတယ်ဘာများဆက်ပြောပါလဲဘာများဆက်ပြောပါလဲဆိုလာပြီးတော့မှတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အမျိုးမျိုးပဲဟဲ့နေအဲ့ဒီနောက်မှာနေဗန်ရှိတယ် အလာလျှောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲရှင်ပြောတယ်တပြည့်တော့တရားအဆက်အာမထုတ်တော့ဟာဘာဖြစ်လို့အာတပြည့်တော့အာထုတ်တယ်နင်ဘယ်တော့မှမညံ့ဖို့ညံ့မရဘူးမထုတ်နဲ့တော့ပြန်တော့မပြန်နဲ့သေးမယ်လို့ပြောနေတယ်တဲ့ဟာဘသူကပြောတာဆိုနားထဲမှာကြားတာသဘောပါရလားဘသူကပြောတာပါလေအဲနားထဲမှာကြားတာဆိုတော့ဘသူပြောတယ်လို့သိလားအေး

လဲရတာကောင်းတယ်ကိုဘောက်ကြားတင်လို့နားဆိုင်လိုက်တာနဲ့ပါလေကြားတာအကောင်းဆုံးပဲသူများပြလို့မြင်တာသူများပြလို့ကြားတာကိုပိုင်မဟုတ်ဘူးဗျကိုပိုင်မဟုတ်ရင်စိတ်မချဘူးဘယ်လိုပြောသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်မလို့အခုဘာပဲမြင်မြင်ဘာလို့ပြရမှာလဲမှတ်ပြဘာပဲကြားကြားမှတ်ပြအလကားနေဘာကြောင့်လဲစိတ်နှောချက်ဖြစ်သွားပြီလေဒီမှာကြိုးစားပြီးမှတ်နေတော့အဲ့ဒါနင်းဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲနင်းကငါပြောနေတယ်လေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်ပြောတာနော်တေချာမှတ်ပါနင်းကငါပြောနေမရှုနဲ့မှတ်မှတ်နေတော့နင်းဆက်ရှုမဲ့နင်းသေတော့မယ်နင်းတရားမရအောင်အခုပြန်လို့ငါပြောနေတယ်စဉ်းစားကြည့်တယ်တောင်းတိုင်းုံတွန့်သွားတယ်မို့လားစင်သာပါစင်သာပါဘာမှမပြောသေးပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဟင်နင်းကိုအခုပြောနေနင်းဘာဖြစ်လို့ဆက်မှတ်နေတာနင်းကိုငါတရားမရလို့ပြောနင်းအခုပြန်တော့လို့ပြောတယ်မပြန်နင်းအခုသေတော့မယ်ဆိုတာနဲ့တောင်းတိုင်းုံဘာဖြစ်သွားတာလဲလန့်သွားပြီသူတော်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒါပဲအတရားဆောင်ဝဲစစ်တာပဲအစိုးရကြီးကအဲ့ဒီအကုန်လုံးကဘာလို့ပြရမှာလဲမှတ်ပြီကြားကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ပြီမှတ်တော့ပဲမရဘူးလားမရရင်ခန္ဓာကိုယ်ညံဆိုင်မယ်သဘောပါရဲ့လားဖောင်းနေပိန်နေပြန်မဲ့ထိုင်နေထိတယ်ပါဘာဖြစ်တာလဲပြန်မဲ့အဲ့လိုမှတ်ပြီမဲ့ तू ကဘာဖြစ်တာလဲကြားနေတော့မဲ့ဒါပြန်ထိုင်နေထိတယ်ကြားတယ်ဖောင်းနေပိန်နေပါလေကြားတယ်အဲ့ကြောင့်ထိုင်ထိကိုစူးဆိုင်မဲ့ကြားတာအဆိုပဲသဘောပါပြီနော်ဖောင်းပိန်ကိုစူးစိုက်မှပဲကြားတာပါဖြစ်တာလေအဆိုပဲမြင်တာလည်းပါဖြစ်တာလေအဆိုပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲအဲများသောအားဖြင့်အမှတ်

တလူနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲစိုးနေတာစိုးနေတာမြင်းနေမြင်းနေမြင်းနေမြင်းနေဆိုအရှင်ပြတပြီတော့အဲ့ဒါမြင်းနေမှတ်နိုင်လားမှတ်နိုင်တယ်ဗျအမလီရှင်မမြင်ရတာမှထီးရဘလို့စိန်ဖို့တော့ဘလို့အဲတခါလေအလုံးရေတက်ပါပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါကစိုးနေရလားမှတ်နေရလားစိုးနေတာစိုးပြီးတော့အဲဘာဖြစ်တော့ဟောဖေးရပဲသူကသူစိုးတော့စိတ်ကတားမြင်တယ်လေစိုးတယ်မြင်းနေမြင်းနေမြင်းနေဆိုစိတ်ဝင်စားနေအဲ့နေတော့ရတာလားမှုချက်ချင်းငါပြန်လို့ပြောနေပြီမပြန်သေးတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ပါပြတ်သားလန့်သွားပြီအဲ့တရားမပြတ်ဘူးလားပြောနေတာဘယ်သူမှလည်းမသိသဘောပါရဲ့လားအဲတမာတိလည်းရှိတယ်လူတိုင်းမြင်တာမဟုတ်လူတိုင်းကြားတာမဟုတ်ဘူးဗျတမာတိရှိလို့မြင်ရတာတမာတိရှိလို့ကြားရတာဆိုတော့ပညာဖြစ်ဖို့ရင်းမကြည့်ဘူးလားအေးတရားမလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလင်းလင်းဝင်းဝင်းနေလည်းမဟုတ်ပါတချစ်တင်ကြားပြားဖို့မြင်ရတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘာမြင်ရမြင်ရဟုတ်ပြီနော်ထူးထူးဆန်းဆန်းနေအများကြီးပဲတမာတိနေပဲဟာပြောလို့မဆုံးဘူးတရားရှိရပို့ပြီးမှနောက်ကလာတယ်တရားကဒီလိုပို့နေမှအထက်ကနေအတန်ကဘာဖြစ်တာလဲကြားလာတယ်မြကြီးတဲ့ကနေဘာဖြစ်တာလဲထွက်လာတယ်ကိုရှိရပို့တော့ကိုနောက်ကနေပြောသလိုဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်နေဆုံးနေတာပဲတမာရီနေပဲဟာတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူသလိုပြောလို့လည်းဘာဖြစ်တာလဲမဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီအရာတွေကိုအကုန်လိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဆုံးကြအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးအဲ့ဒါမှဥစားအများနဲ့ပြောတယ်ဝိပဿနာမှာအတန်ဒီပါလဲအတန်မဲ့တိုးတာလည်းမရှိဘူးကျယ်တာလည်းမရှိဘူးအထက်လည်းမရှိဘူးအောက်လည်းမရှိဘူးရှေ့လည်းမရှိဘူးနောက်လည်းမရှိဘူးဝိပဿနာမှာနေရာမရှိဘူးအတန်ဟာဘာပဲလဲအတန်ပဲကြိုက်တဲ့အတန်လားဘယ်လိုပဲလာတာလဲနောက်ဘယ်လာထိပ်ပြီးကြားတာပဲမဟုတ်လားတိုးတိုးလည်းကြားတာပဲကျယ်ကျယ်လည်းပါလဲကြားတယ်တမုဏိသစ္ဆာနာမှာတိုးတယ်ကျယ်တယ်ပေါ့ပရမတ္ထသစ္ဆာနာမှာတိုးတာနေကျယ်တာဘာဖြစ်သွားတာလဲပြောင်းလဲသွားတာပဲသဘောပါရဲ့လားအခုလင်းနေလာတဲ့ပထမတိုးနေတယ်မဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအပေါ်ရောက်လာတာဘာဖြစ်လာလဲကျယ်တယ်အဲ့လိုပြောမှနားလည်းမမို့လို့တိုးတယ်ကျယ်တယ်လို့ပြောတာတကယ်တမ်းတရားထိုင်ရင်းနဲ့မှတ်တဲ့အခါကျတော့အဲတိုးတဲ့အတန်ပဲကျယ်တဲ့အတန်လို့သိရမှာလားပြောင်းလဲသွားတာကိုသိရမှာအဲအဲ့ဒီအတွက်ကလေ့ကျင့်လူတဲ့အတွက်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဒီနားကြီးမှာစူးစိုက်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲတင်းတင်းရင်းကိုမှတ်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တမန်ကရှန်ကားနဲ့မရဘူးကဲဒီနေ့မြင်းနေမြင်းနေမြင်းနေလို့အကျိန်20လောက်မှတ်တဲ့လူလက်ညှိုးထောင်တယ်မှာယောဂီလဲပါဒီနေ့မိုးလင်းရနေမိုးချုပ်အခုချိန်ဒီမြင်းနေမြင်းနေလို့အကျိန်20လောက်မှတ်တဲ့လူချင်းလက်ညှိုးထောင်ဘယ်သူမှမထောင်ကဲမြင်းနေကြားတယ်ဆိုတာပါလေမှတ်ရမလို့သိပေမဲ့တကယ်ပါလေမမှတ်နဲ့မမှတ်နိုင်ရင်မြင်တဲ့အခါမှာဖုန်ကြီးဖုန်ကြီးလိုပဲသိမှာပဲတိလရှင်လိုပဲဘာဖြစ်တာလဲသိမှာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကောင်းတို့အခုတနေကုန်လုံးမှာအကျိန်20တောင်ဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်ဘူးလေမမှတ်လို့ရှင်တော့သူတို့ကောင်းတို့အခုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဘုံကြီးပဲတိလက်ရှင်ပဲဘာမှပြောမနေနဲ့ဦးသိမ်းဘောသဘောပါရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မလို့မြင်တာကိုမြင်တယ်လို့မှတ်တယ်ကြားတာကိုကြားတယ်လို့မှတ်တာလွယ်တယ်ဗျဦးသိမ်းအများနဲ့ပြောတယ်တရားကလွယ်ဘာခဲရင်တာလဲစိတ်ပါဘောပါလဲခဲရင်တော့စိတ်ပါရင်တဏှာကြီးကခန္ဓာလေးပဲဟုတ်တယ်မို့လားစိတ်ပါလို့ရှင်အမဲလေးတိကျကြားကိုမှတ်နေနဲ့မမှတ်တော့ကောင်းနေတော့ဘယ်တဏှာကြီးပြည့်သွားတာမြန်တယ်လို့ပဲစိတ်မပါလို့တော့5မိနစ်ဖြန့်ကြည့်လိုက်မျက်စိဖြန့်ကြည့်လိုက်5မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေ6မိနစ်နိုင်မနိုင်နဲ့တူတယ်1မိနစ်ကသူ့မှာတော်တော်ကြာနေသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့အရေးကြီးတာစိတ်ဝင်စားဖို့ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးတယ်တရားမလို့တိတိကျကျမှတ်ပါအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရုပ်ဒီနနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါပြင်တရားတိုင်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ပေါ်လာလားပြောင်းသွားတဲ့သဘောတွေပေါ်လာဒါပြင်အနိစ္စကိုသိချင်ဘာအောင်မြောင်ကြည့်ရအဲပြောင်းတာကိုသိချင်လို့ချင်းတခုတည်းမှတ်ရမှာလားပေါ်ရမှတ်ဘောပါရလားအရင်အရေးကြီးတာပဲသူတော်ကောင်းတို့ကငယ်လက်ကြီးမအောင်ရင်နေအောင်ရင်အောင်လောလောဆယ်အခုကိုသွားတဲ့မြေပုံမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဗာဖြစ်တာလေရဖို့ရေးကြီးတယ်အခုပြောနေတာကမညံ့ဘူးညံ့မြန်မြန်ရဖို့ပြောနေတာဝိပဿနာကျမ်းဗာလဲရေးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာကျမ်းရေးတာတော့ပညာရှိတွေမကဲ့ရအောင်ပါဠိပတ်သားတွေသုံးရမယ်ဥပမာဥပမေးရတွေဗာဖြစ်တာလေသုံးရမယ်အခုကလိုရင်းရောက်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရဖို့ဗာလဲအရေးကြီးတယ်တရားမလို့အခုပြောပြီးယုတ်ဒီနန္ဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာဝိပဿနာဉာဏ်ဒါကြောင့်မလို့အနိစ္စကိုမြင်မြင်နဲ့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာအနိစ္စကိုသိကျင်တယ်ဆိုဘာအောင်မြင်အောင်ကြည့်ရဟုတ်တယ်ပြောင်းလာမြင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဟုတ်တယ်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့တမာတိရှိလာတဲ့အချိန်မှဟုတ်ပြီနော်တမာတိမရှိတဲ့အချိန်ပေါ်ကမှတ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးဘာကြောင့်လဲစိတ်မငြိမ်တဲ့လူကအလုတ်တစ်ခုတည်းခိုင်းတာတောင်မှမလုံနိုင်တာကိုနှစ်ခုသုံးခုခိုင်းရင်ပိုဆိုးသွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ထဲမှာအခုမှတ်နိုင်လာပြီတမာရီလေးရှိလာပြီဆိုရင်တခုတည်းမှတ်မှာလားထင်ရှားမှတ်ပေါ်ရဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲထင်ရှားရဂျုံတကင်းစကားမွေးမှာကြောက်ပေါ်ရဒီလိုမှတ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေတိုင်းနဲ့ကြားရင်ကြားတယ်ပေါ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေရင်နဲ့ဟလာလေတက်လိုက်လို့အေးနဲ့ဖြစ်သွားရင်အေးတယ်လက်ရှိမှတ်နေတဲ့အရှုခံတဲ့တိသွားတဲ့ဆိုတဲ့ကပို့ပြီးထင်ရှားလို့ဘာဖြစ်တာလဲတိတာဒါဖြင့်လက်ရှိအရှုခံကိုပဲတွေ့ကက်ပြီးမှတ်ရမှာလားထင်ရှားတာကိုပြောင်းမှတ်မှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်များသောပြန်တို့ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ကောင်းနေတောင်းလေတိုက်လို့အေးသွားလဲဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ဖို့
ဟုတ်တယ်မို့လားလင်းတန်တလောက်လို့ဝေါ်ဆိုပြန်သွားလဲဖောင်းနေပင်းနေဖောင်းနေပင်းနေဖောင်းနေပင်းဖောင်းနေပင်းဘာဖြစ်လို့လဲဖောင်းတော့ကောင်းနေတာလေဦးသိန်းကသဘောပါရဲ့လားမှတ်တော့ကောင်းမယ်မနာမကျင်မဲ့နဲ့အချိန်တော့ကုန်မယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတိတာကြဘာဖြစ်တာလဲကြာသွားရောခုနကဒီဖောင်းပင်ကိုမှတ်နေရင်းနဲ့ကိုပဲဩနဲ့ကြောက်တာဝေါ်နဲ့ကြောက်တာတကယ်တမ်းခဏလေးလေခဏလေးဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာမမှတ်ပါဘူးမလုံးနဲ့ဦးသိန်းကသဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်တာလဲဖောင်းနဲ့ပင်နဲ့မိုက်နဲ့ကြားတာနဲ့နေဘာဖြစ်တာလဲကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတာလေးကတပြေးတိုးသွားချင်းတိတယ်ဖောင်းနဲ့ပင်နဲ့ငါပြန်မှန်းလို့ဆိုတဲ့အတွေးတော်လာသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ပြီးတော့နေဘာဖြစ်တာဖောင်းနဲ့ပင်နဲ့ဖောင်းနဲ့ပင်နဲ့ဖောင်းနဲ့ပင်နဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာနော်ထင်ရှားထင်ရှားကိုပြောင်းမှတ်မှပြောင်းတာကိုဘာဖြစ်တာလဲတိတာဘာလို့လဲဆိုတော့တခုတည်းကိုမှတ်နေတဲ့အခါမှာစင်စက်မပြတ်ဖြစ်နေတာမျိုးတူတဲ့ရုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဖောင်းနဲ့ပင်နဲ့မှတ်တယ်ဆိုရင်ရှေ့ကလည်းလှုပ်တယ်နောက်ကလည်းလှုပ်တယ်လှုပ်တာဒီစင်စက်မပြတ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့လှုပ်တာလေးတွေပြောင်းသွားတာကိုသိဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုတမာရီအားကောင်းမှပါဖြစ်တာလေတိတာဟုတ်လားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဆိုတော့လှုပ်တာနဲ့ပြောတာမာတာနဲ့တူလားမတူအဲ့ဒါကြတော့တုံတုံတိုင်အောင်အမှတ်မြဲလို့ရှင်ပြောင်းအောင်သွားတာမသိဘူးလားအေးအဲ့ဒီဟာပဲစသိရမယ်တမာရီအားမကောင်းခင်မှာမျိုးမတူတဲ့ယုံတစ်ခုကိုတွဲမဲ့မတူတာတစ်ခုကိုတွဲမဲ့ရင်တူတာတိတယ်ဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါဖြစ်တာလေတိတယ်အဲ့ဒါဘယ်ချိန်လဲဆိုတော့တိတ်တမာရီအားမကောင်းခင်မှာအဲ့လိုတွဲတွဲပြီးပါဖြစ်တာလေမတ်ပြီနောက်တမာရီအားကောင်းတဲ့အခါကျဟုတ်ပါတယ်ဖောင်းနဲ့ဖောင်းနဲ့ဖောင်းနဲ့ဆိုရင်ဖောင်းလာလေးတာလှုပ်တာလေးတာတခုပြီးတခုဒူပြီးတခုဟိုရည်ထားတာမဟုတ်ပြီမထက်ထက်ထက်ထက်ထက်ထက်ဆိုတခါတော့ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ဒီလိုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကနောက်မှာအခုလောလောဆယ်ကအနေအဆောက်သိဖို့တဲ့ပြောင်းတာကိုဘာဖြစ်တာလဲသိရမယ်ပြောင်းတာသိဖို့တဲ့ပေါ်ရောပေါ်ရာရှုမှတ်မယ်တော်ပြီအဲ့လောက်ဆိုတော်ပြီဒုက္ခကိုသိဖို့တဲ့ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲသိဉ္ဇီခံမှတ်ရဒုက္ခကိုသိဖို့ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဒုက္ခကိုဘာဖုံးလဲဣရိယာပုတ်ဖုံးလဲဒုက္ခကိုဘာဖုံးလဲဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲတော့နည်းနည်းလေးညောင်းလိုက်တာနဲ့ပြင်လိုက်နည်းနည်းလေးရားလိုက်တာနဲ့ကုတ်လိုက်ဆိုရင်ဒုက္ခလို့ထင်ပါအောင်မလားမထင်ဘူးဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခကိုဣရိယာပုတ်ကဖုံးတယ်ဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်၄ရက်ရှိသွားပြီအခုချိန်လောက်ထိကိုနိုင်ဝဲလောက်တော့မပြင်မဲနဲ့ထိုင်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်နော်နိုင်ဝဲလောက်မှတင်းကြီးမခံနိုင်လို့ရှိရင်တော့တိတ်မလဲဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းပြောမယ်မိနစ်20လောက်မှပြင်းနေရတယ်ဆိုလို့ချင်းနည်းနည်းဂျင်းဂျန်လျှောက်လိုက်အောင်သူများတွေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တာလဲမထိုင်နဲ့အောင်ဦးဇင်းပြောပါတာဟုတ်လားနိုင်ဝဲလောက်ဂျင်းဂျန်ပါလေရှောက်ရှောက်ပြီးမှကျန်တဲ့နိုင်ဝဲကိုပါလေထိုင်အဲ့တော့ပြင်စားမလို့တော့ပြင်စားမလို့တော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအားပါဖြစ်တာလေကောင်းလာတယ်နုံမလို့ချင်းဟာငါတယ်နော်သူများတွေဘာမှပြင်ငါချက်မှပဲပြင်ရတယ်ဆိုတော့အဲယုံကြည်မှုကမရှိတော့မရှိတော့မရှိလေပူဆိုးလေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုသိကျင်နေဆိုရင်တင်ကြီးခံပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ရမယ်ဣရိယဘုကဖုံးနေဆိုတော့တုံတန်ယုံနာရာကျင်တော်လောက်ကိုမပြင်မဲနဲ့တင်ကြီးခံပြီးပါလို့ပြရမှာလေမှတ်ပါဝိညာဉ်မှတ်တဲ့အဓိကအကြောင်းကဘာလဲဗျဒုက္ခဟုတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်တဏှာမဖြစ်ခြင်းဝိညာဉ်နဲ့တဏှာပါဖြစ်တာလေမကူးခြင်းလားပိဿသမုပ္ပါဒ်ဝိညာဉ်ပိဿတဏှာအဆက်ကနေပါလေသဥပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲအနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်နဲ့သဥပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်အနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအခုဘုရားပိဿကဗုဒ္ဓတွေတွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်အကျွေးမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာသဥပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအခုခန္ဓာကိုယ်ရှိရတဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရတာကိုပြောတာဒါပြန်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိရတဲ့ရမယ်သဥပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်ဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားထွက်ရမှာလဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားဘယ်နဲ့ဘယ်ကြားပါလိမ့်ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏှာဆိုတဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်ဟိုဝိညာဉ်လို့မသိလို့ဝိညာဉ်ပစ္စယပါလေတနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ပစ္စယအဝိဇ္ဇာပစ္စယပါလေတဏှာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်လို့သိရင်ဝိညာဉ်ပစ္စယပညာဆိုရင်ပညာនិရောဓတဏှာនិရောဓသဘောပါပြီလားအဲတရားမလို့အဓိကနာရာကျွန်တော်မှတ်တာကပျောက်ဖို့ကအဓိကလားဝေဒနာအားနေတဏှာမကူဖို့ကအဓိကဒါဖြင့်တဏှာကူတာလေးကိုပြောပြပါနာရယ်နာရယ်နာရယ်မဲ့တဲ့ဖြတ်ကနေပြောက်သွားတဲ့စိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းမသာဘူးလေ။များသောအားဖြင့်ကနာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာကိုဒုက္ခလို့ပါလေ။ယူထားတဲ့အခါကျအဲ့နာရာကျင်တာလေးကိုမှတ်ရင်းနဲ့ပြောက်သွားလို့ရင်ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဆက်မမတ်တော့။အဲ့ဒါဝေနာချုပ်သွားတာလားဝေနာပြောင်းသွားတာလား။အဲအဲ့ဘုန်းကြီးကဥဆောင်မေးလို့ဟုတ်တယ်မလား။ဝေနာပြောင်းသွားတာဝေနာချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခဝေနာတော့ချုပ်သွားတယ်။ဘယ်ဝေနာပေါ်လာလဲ။ဒုက္ခဝေနာပေါ်လာတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဝေနာကိုပဲမှတ်ရမယ်။ဒုက္ခဝေနာမှတ်မရဘူးလို့ပါလား။မပါဝိညာဉ်မှန်လို့ရင်ဒုက္ခပဲဖြစ်ဒုက္ခပဲဖြစ်ဥပိ္ပခာဖြစ်ဘာလို့ပြရမှာလဲမှတ်ရမလို့ဘုရားဟောထားတာမို့လားအဲဒါဆိုလို့ရင်သိကြတယ်နာရာကျင်တာကိုမှတ်ရင်းနဲ့ဟုတ်လားဖြားနေဆိုပျောက်သွားတယ်ငြင်းငြင်းသွားရင်ဘာဖြစ်တာလဲငြင်းငြင်းနဲ့ငြင်းငြင်းနဲ့ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆက်မှတ်မှာမို့လားအေးအဲ့ဒီဆက်မှတ်ရမှာဝိညာဉ်ဤတဏမကူမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နာရာကျင်တာကိုပဲဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူကနာရယ်နာရယ်နာမဖြားနေဆိုပျောက်သွားတော့ဟာညင်းအမလီကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအမလီတော်တော်ကောင်းတာပဲတော်တော်ကိုကောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေနဲ့တည်းတမယိုးကြလူနဲ့ပြမမခံစားနိုင်တဲ့ချမ်းသာငါတွေ့ပြီဟုတ်တယ်မို့လား
ဟုတ်တယ်လေတကယ်လဲတွေ့နေတာလေသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါဝေနာနေဘယ်ကိုကူးနေပြီလဲတဏှာကူးနေတဏှာကူးရင်ဝေနာပစ္စတဏှာတဏှာပစ္စဩနာသေးဒါပြင်ဩနာသေးဆိုတော့တရားတက်တာလားတရားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့တရားပါလေတက်နေတာအမ်ပြီးရင်ငါနဲ့အတူတူအထုပ်ဖို့ငါပြုတ်ပြလိုက်အောင်မယ်ဆိုတာပဲသဘောပါရဲ့လားဒါပြင်ဝေနာမတ်တာဒီပြောဖို့မပြောဖို့အဓိကလားတဏှာမဖြစ်ဖို့အဓိကလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဝေနောမတ်တကမှာပျောက်ချင်ပျောက်မပျောက်ချင်နေနံပါတ်၁ဝေနောမတ်တကမှာမှတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးဗားတယ်လေအဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတာအဲ့မှတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အမှတ်မြဲဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်တန်ကြီးခံနားရဲနားရဲနားရဲနားရဲနားရဲနားလာနေပြီးတော့နားလေးတိုးလာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲမခံတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲမခံတော့အဲ့ဒါကိုမခံတော့ဘူးလို့မှတ်မှတ်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားနားရဲနားရဲနားရဲပဲမှတ်နေအဲ့တော့မခံတာကနည်းနည်းလေးပြင်းထန်လာတော့ဘာဖြစ်တာလဲပျောက်ချင်လာဒါပေမဲ့ပျောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်ဘူးနားတယ်နားတယ်နားတယ်ပဲမှတ်တာအဲပျောက်ကျင်တဲ့ပျောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကပျောက်ကျင်တဲ့အတိုင်းပျောက်တယ်လားမပျောက်တော့ဒေါသဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်လာအဲ့ဒါလဲဒေါသမမှတ်ဘူးနားတယ်နားတယ်ပဲဘာဖြစ်တာလဲမှတ်တယ်အဲ့ဒေါသစိတ်ကအားကောင်းလာရောအားကောင်းလာတဲ့အခါကျဘလို့ဖြစ်လာပြင်ညင်တော့တာပဲအဲ့ဒါလဲပြင်ညင်တယ်ပြင်ညင်တယ်မမှတ်ဘူးနားတယ်နားတယ်ပဲမှတ်နေတာပဲဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါပျောက်ကျင်ပြင်ညင်ဘာလဲပျောက်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့နားတယ်နားတယ်နားတယ်ရဲ့မှတ်တယ်ဒီမှာစိတ်တွေကအမျိုးမျိုးဘာဖြစ်တာလဲပျောက်လာတာစိတ်တွေကမြဲသလားမမြဲဘူးလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးမေးလို့ဖြေတာလေတကယ်တကယ်ကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲဒီမခံတာတဲ့စိတ်လည်းမမှန်ဘူးပျောက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းမမှန်ဘူးပြင်းပြင်းတဲ့စိတ်လည်းဘာဖြစ်တာလဲမမှန်ရင်ဒီစိတ်တွေပြောင်းသွားတာသိပါ့မလားအဲမသိတော့ဘာဖြစ်လဲနားလည်းနားလည်းနားလည်းဖြတ်ဆိုပြင်းတာပေါ့ဗျာသဘောပါရဲ့လားအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဝေနာနေတဏဘာဖြစ်တာလဲကူးတယ်ဟိုကလောဘတဏနဲ့ကူးတာအခုကဒေါသတဏနဲ့ကူးတာသဘောပါပြီလားအေးဒါဆိုလို့ချင်းပျောက်ချင်ပျောက်မပျောက်ချင်နေအဓိကဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီဝေနောမတ်တကမှာနှစ်ချက်ဘယ်ကနာတာလဲဘလို့နာတာလဲအဲ့တတိယမှတ်တာပါအရေးကြီးလို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1ပါလေဝေနာနာတဲ့အခါမှာဟိုးယူရင်းချီစီတွေကနေပြီးတော့ကိုက်ပြီးတော့နာတာမရှိဘူးလားတခါတည်းကိုနင်းနင်းနင်းနင်းနဲ့ဟိုစစ်စစ်စစ်စစ်နဲ့ဟိုယူရင်းချီစီကနေဘာဖြစ်တာလဲကိုက်ပြီးနာအဲ့ဒါကိုအပေါ်ရန်လေးနေရှက်မှတ်နေလို့မရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတိကိုဘာဖြစ်တာလဲသွားမှာဘာကြောင့်လဲဒုက္ခဝေနာကိုစူးထွင်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဒုက္ခဝေနာကိုစူးဟာအရေးပြအောင်စပစီတထောက်လောက်ဝင်အက်ကလည်းအဲ့ဒီတိဘာဖြစ်တာလဲလိုက်ရတာပဲတကယ်လို့စူးကအပေါ်ယံလေးတင်ဆိုရင်လည်းအက်ကအပေါ်ယံလေးတွေပါဖြစ်တာလေခွားမှာသဘောပါရဲ့လားအဲ့လိုပဲအခုတည်းနားနေတာကယူရင်းချင်းစီတိနားနေလို့ရှိရင်ဒီရှုမှတ်တဲ့မှတ်စိတ်ကလည်းယူရင်းချင်းစီတိကိုပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြရနားနေတာကအသားထဲမှာနေနားနေရင်လည်းမှတ်စိတ်ကအသားထဲတိပါဖြစ်တာလေမှတ်ရနားနေတာရေပြားပေါ်မှာနေနားနေရင်လည်းမှတ်စိတ်ကပါလေအဲ့ဒါအမှန်တန်ရေးကြအဲ့ဒါစူးထွင်းတယ်လို့ပဲရောနံပါတ်1ကအတိန်နဲ့ကိုသိရမယ်နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကဘလို့နာလဲသိရနာရမှာထုံးနာတာရှိတယ်ကျင်းနာတာရှိတယ်အောင့်နာတာရှိတယ်စူးနာတာရှိတယ်ပြန့်တက်တက်နဲ့နာတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လား

နာမကူအောင်အတွက်ဒုက္ခကိုသိကျင်နေဆိုရင်တင်ကြီးခံပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်အနတ္တကိုသိကျင်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တာကိုမြင်အောင်ဘာဖြစ်တာလဲကြည့်မယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာဝိပဿနာပါလေညံဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးကြောင်းတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနှိမ့်ဆက်တာသိဖို့ပါလေအရေးကြီးတယ်နှိမ့်ဆက်တာသိဖို့ဆိုရင်တော်ုံတိုင်းဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေပြင်လို့ရပါနိဗ္ဗာန်ကိုတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဆက်ဆက်ထီတော့မခံမခံသဘောပါရဲ့လားနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆက်ဆက်ထီတော့ပါလေမခံတခါလေဖြတ်ချတာပဲဟိုမှာမြင်းနေရတာလေနည်းနည်းလေးအဲတော့ဘုရားဘုံကြီးဘုံကြီးကတော့တတိတာရုပ်ကလေးတွေဖောက်ပြန်တခါလေးအကောင်လေးတက်တယ်လို့ပဲဆိုပါအိမ်နေသေးဆယ်လေဒါဘုံကြီးမေ့သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနည်းနည်းလေးရတယ်ဘာဖြစ်တာလဲတခါလေးစိတ်ကမရှိဘူးဒါလို့ပို့ကျင်ပို့ပြလိုက်တာအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာဆိုတမာတိတွေဘာဖြစ်ကုန်တာလဲကျဲကုန်ရောတကယ်ရုပ်ကလေးတွေဖောက်ပြန်တော့အဲ့လိုအကောင်လေးတွေပြေးသလိုတိတ်ထူးဆန်းတာပဲတေချာတန်ကြီးကမှတ်ကြည့်ဒီဘက်နားကနေပြီးတော့ဒါလို့ဖြတ်သွားတာတွေဘာလို့မရှိလဲဖြတ်ဆိုဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဒီဘက်နားကိုရောက်တာတန်ကြီးကမှတ်တဲ့ရိုးကြီးသိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဒီနားနားထဲမှာဂျေလီနော်ဝင်းတော့မယ်ဆိုတော့စိုးရင်နေပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိုးရင်နေတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းတော့တခါလေအဲ့နားထဲမှာလေဂျေလီတဲ့မခံတာအောင်ကိုလုံနေတာအဲ့တန်ကြီးကမှတ်လေဆင်းရတာမထင်ရှားဘူးလားမလေဒုံးနဲ့ရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီနားထဲမှာဂရိနဲ့အရန်ကြီးနားလာလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲစိတ်ထဲမှာမခံကျင်တာအမလေးဒီတော့တောင်ဖြစ်နေငါလည်းနဲ့ဆွဲလို့လိုက်ရင်ကောင်းမှထင်တယ်ဘုန်းကြီးကလည်းဘာပြောတာလဲတန်ကြီးကမှတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမကြီးသူတော်ကတော့အဲ့ဒါတင်းကြီးခံပြီးတော့လေတော်တော်လေးကိုတင်းကြီးခံနိုင်လာပြီဆိုတော့ဖြတ်ဆိုဘာမှမရှိဘူးပျောက်သွားသဘောပါရဲ့လားပြီးပါဖြစ်တာလေဒီဗန္နာရောက်လာရောအင်းဒီကနေဖြတ်သွားတာလေဘာလို့ဘာမှမရှိဘူးနော်လိုလိုဒီဗန္နာဘာဖြစ်တာလေရောက်လာအဲ့ဒါရုပ်ဖောက်ပြန်တာဘာလို့တာလဲမစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့တင်းကြီးခံပြီးမှတ်ကြည့်ပါအဲ့လိုတင်းကြီးခံပြီးမှတ်နိုင်တဲ့အခါကျနောက်တရားဖြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩငါဒါတွေကိုတင်းကြီးခံမှတ်နိုင်ပါလားကိုကိုကိုကြီးညိုတယ်နော်အရေးကြီးတာကိုကိုကိုကြီးညိုဖို့အရေးကြီးတယ်သူများကိုကြီးညိုတာမခဲရင်ဘူးနော်ကြည်ညိုအောင်လုပ်ဖို့လေလွယ်ကူတယ်နော်ကိုကြည်ညိုဖို့အမတန်ပါဖြစ်တာလေခင်းရင်လေစကားတခွန်းပြောတာဘလို့စိတ်နဲ့ပြောနေတယ်ဘလို့စိတ်နဲ့လုပ်နေဆိုတော့ကိုအတီဆုံးပဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးကိုရိုးသားတဲ့မျိုးသားတော့ကိုအတီဆုံးတောင်းတရုံကိုကြည်ညိုဖို့ခင်းရင်နေဗျအေးဒါမို့လို့အဲ့လိုတင်းကြီးခံတော့ဩငါဒါတွေကိုတင်းကြီးခံပြီးမှတ်ခဲ့တယ်ကိုကိုကြည်ညိုတယ်ကြည်ညိုတော့စိတ်တွေတန်ရှင်းတယ်စိတ်တွေတန်ရှင်းတော့တည်ကြည်တယ်တည်ကြည်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့တန်းပြီပါဖြစ်တာလေမိတာပဲအဲမိတဲ့ခါကျဒီဟာတရားပို့လိုက်တာနဲ့ကိုကကျူးစားမှတ်တာနဲ့ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီကိုရဲ့အတွင်းမှာဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားအေးတရားမလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲယုတ်ဒီနန္ဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်တာဝိပဿနာဉာဏ်ဒါပြင်ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အနိစ္စကိုမြင်ဘာတွေယော့ဉာဏ်လို့ပြောပြီဆိုတော့ကိလေသာယော့ရအောင်မယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိလေသာကိုမယော့ရင်ဉာဏ်လို့ပြောလို့ပါလေမြာဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အဲ့ညံဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်ပြည့်စုံအောင်လို့အခုသွားမယ်အနေဆမြင်တဘောလောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဘာတွေရောက်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းမှန်တယ်နောက်ကအဲမမြဲဘူးလို့သိရင်မာနရောက်မမြဲဘူးလို့သိရင်ဟုတ်တော်ကောင်းလို့မြဲတယ်ထင်လို့မာနတက်နေတာမဟုတ်လားတကယ်အခုတရားနာပြီးတော့လည်းအကုန်လုံးသိမယ်ဆိုတာတို့ဗျာမာနတက်နိုင်ပါဦးမလားမတက်နိုင်ပါဘူးဗျာသဘောပါရဲ့လားဟိုဥပမာပြောပြတာပါအဲ့ဒါဖြင့်မြဲတယ်ထင်လို့ပါပြောတာလေမနာတဲ့ဒါပြန်မနာတဲ့လူကဘာလို့မမြင်လို့ပါလဲအဲအနေစားကိုမမြင်လို့ဒါရှင်းရှင်းလေးသူကသူကြိုက်တဲ့လောက်တရားသဘောတွေပြောပလိမ့်တယ်ဟုတ်ပြီလားနည်းနည်းလေးပြောတဲ့ဇာတ်ကားမှာမနာလေးဘာဖြစ်တာလဲပါလာပြီဆိုတာနဲ့သိကြတယ်သူပါလဲအနေစားကိုပါလဲပြောတာသူကသူပြောလို့ရတယ်လေညာဉ်ဆိုတာ16ပါးလုံးကြက်ပြီးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်အနစ်သာတာကလောဘဒေါသနည်းသွားတာပြောတာညာဉ်တက်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသဘာဖြစ်တာလဲနည်းသွားတာပဲအခါတိုင်းမြင်ရတွေ့ရကြားရတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခါတိုင်းလို့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ရင်တရားဘာဖြစ်တာလဲတက်လာတာပဲခါတိုင်းတက်ပူဆိုးဆိုရင်တရားကြတာပဲဦးဇင်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားအခုလို့သူများကိုနားလဲအောင်ပြောတာကုသိုလ်ပဲရတာညံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းဘုရားရှင်းပြီနော်တရားဟောကောင်းတိုင်းအကျင့်ကောင်းမယ်လို့ပြောလို့ပါဖြစ်တာလေမရဘူးအဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့တခါတည်းပုံကုန်နဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားပြီးမြင်အောင်ပါဖြစ်တာလေကြည့်တာနမလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရောသွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရောသွားပုံကုန်နဲ့ဓမ္မနဲ့ရောသွားတဲ့အခါကျတော့ကြီးညိုရင်လည်းအရန်ကိုပိတ်ကြီးညိုရောနည်းနည်းလေးပါဖြစ်တာလေအကြီးညိုပြလိုက်တာနဲ့လေလှဲ့ဟောပါဖြစ်တာလေမကြည့်ကျင်တော့ကြီးညိုတာလေဒီစိတ်ပဲမကြီးညိုတာလေဒီစိတ်အဓိကဘာလဲဆိုပုပ်ကူနဲ့ဓမ္မဟုတ်ပြီနော်ဘုံကြီးနဲ့ဘာလဲတန်ကတစ်ပင်ဟာဘုံကြီးဆိုရင်အရိတ်ကတန်ကပြန်ပြောမယ်တစ်ပင်ဟာဘုံကြီးဆိုရင်အရိတ်ကဒါဖြင့်တစ်ပင်မရှိဘဲနဲ့အရိတ်ဖြစ်ပါဒါဖြင့်ဘုံကြီးမရှိဘဲနဲ့တန်ကဘာဖြစ်တာလဲမဖြစ်ဘူးသူတော့မြင်နေရတာဘုံကြီးကြည့်နေတာတန်ကသဘောပါရဲ့လားအခုမြင်နေရတာဘာလဲတိလသမားကြီးပညာကိုကြည့်နေတဲ့စိတ်ကဘာလဲ
တန်ကဒါကြောင့်တန်ခါကုံရည်စုပါဆိုတာအဲ့တိလသမารီပညာကိုဘာဖြစ်တာလဲရည်စုခိုင်းတာတန်ခါကုံမှာမကောင်းတာပါလေမရှိဘူးဘုံကြီးမှာတော့မကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေညင်နေပါလေရှိနိုင်တယ်ဘလောက်ပဲရှိနိုင်ရှိနိုင်ဥပမာမိမိဒီကင်းစာယောဂဖြစ်တယ်အခုစင်ဝင်နိုင်ရမှာကင်းစာယောဂကိုပြောင်းနိုင်အောင်ကုနိုင်တယ်ဘလို့ကင်းစာယောဂဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းအောင်ကုနိုင်တယ်ရှားဝင်ရှိတယ်တဲ့ကုမာလာမှုကူလားဒါဒါဖြင့်ခဏတည်းကိုပြောလိုက်အောင်အဲ့ဒီဆရာမကရက်တော့တယ်ဖဲရိုက်တယ်မိမလိုက်စားတယ်ကုမာလာမကုတ်ဘူးလားကိုပျောက်ချင်တာကကင်းစာယောဂပျောက်ချင်တာအဲ့ဒီကင်းစာယောဂထဲမှာပျောက်အောင်ကုပေးတဲ့ပညာထဲမှာမိမလိုက်စားတာရက်တော့တာဖဲရိုက်တာမပါဘူးမိမလိုက်စားတာရက်တော့တာဖဲရိုက်တာပုံကုန်နဲ့ဆိုင်တယ်သူ့ရဲ့ပညာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါပုံကုန်နဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားပြီးဘာဖြစ်တာလဲမြင်တာပဲတရားမလို့ပုံကုန်နဲ့ဓမ္မခွဲခြားပြီးမြင်မှာဟုတ်ပြီနော်တရားဟောကောင်းတဲ့အကျင့်ကောင်းမယ်လို့ပြောလို့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးတရားဟောလည်းကောင်းမယ်အကျင့်လည်းကောင်းမယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးပေါ့သဘောပါရဲ့လားကဲတော်ပြီအဲ့တော့အနေဆောက်မြင်ရင်ဘာရော့မှာလဲဟုတ်ပြီဒါဖြင့်မမြင်တော့မြင်ရင်မာနပါဖြစ်တာလေရော့မယ်ဒုက္ခကိုမြင်ရင်ဘာရော့နဲ့တဲ့ဒေါသရော့မယ်ဒါလည်းမှန်တယ်နောက်ကောတဏှာရော့မယ်ဒုက္ခကိုမြင်ရင်တမီးသားဘဝတုန်းကယုံအောင်မပြောဘူးလားပြောတော့အခုယုံတော့အခုဒုက္ခမရောက်ဘူးလားသဘောကိုပြောပြတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတမီးသားဘဝတော့ကမင်းမကြိုက်တာငါဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုမှာကတ်တုန်းထဲမှာပါပါတယ်မဒူဝင်ကြတောင်ခုပြိမယ်လို့ပြောတာလေနေမကောင်းလို့လမ်းထိတ်ကလက်ဖိတ်လေးဝယ်ခိုင်းတော့မင်းမမြန်သွားပဲပါလားလို့ပြောတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တမီးသားဘွားတော်ကတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲယုံတာပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေးပေါင်းလာတော့သူ့ချောင်းကိုချောင်းတိလာပြီတိလာတော့ပေါင်းညင်သေးလားဘာဖြစ်တာမပေါင်းညင်တာတဏှာယော့တာလားမယော့တာလားအဲ့ဒီတဏှာဘာဖြစ်လို့ယော့တာလဲဒုက္ခကိုမြင်လာလို့အဲ့ဒီတဏှာဘာဖြစ်လို့ယော့အဲပြောတော့ရဲမတော်ဘူးပြောတယ်ရက်တော့ပြောတော့ဖဲမြိုက်ဘူးပြောတယ်ဖဲရိုက်တယ်ဟောဒုက္ခတွေမြင်လာပြီသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့လာတော့ပေါင်းညင်တဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲနင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခကိုမြင်ရင်ဘာရောက်မလဲအဲအဲ့တော့ခုနအနေဆောက်ကိုမြင်ရင်ဒုက္ခကိုမြင်ရင်ဟုတ်ပြီအနတ္တကိုမြင်ဒိဋ္ဌိရောက်မလဲအနတ္တကိုမြင်ရင်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိပါလဲရောက်ပြီရှားဝင်သားရှားဝင်ဖြစ်ရမယ်လို့ဟုတ်လားစစ်ဘုရားဘာဖြစ်တာလဲစစ်ဘုဖြစ်ရမယ်ဆာကျုပ်တာတော့မရှိပါဘူးမိဘနဲ့တာသမီးကတိန်နဲ့အတူထားလို့ရမယ်ကံကျင်ကတော့မတူဘူးဟုတ်ပြီနော်မိဘနဲ့တာသမီးပုဂ္ဂိုလ်ချင်းစာဆက်ဆက်မှုရှိမယ်ကံကျင်ကတော့ဘာဖြစ်တာလဲမတူမိဘကံကမိဘပဲတာသမီးကံကဘာဖြစ်တာလဲတာသမီးကံပဲဆောင်ဝင်တာဆောင်ဝင်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်မဖြစ်တာလည်းပါလေရှိတယ်ကျင့်သည်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆာကျုပ်ထားတာပါလေမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့လောကမှာတော့အာဒါဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်မဖြစ်သေးတာသာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲမရှိဘူးဒီလိုကြွကြော်တာရှိတယ်မို့လားเออအဲ့ဒါကခုနကပြောလို့နေရာတိုင်းမှာဗာဖြစ်တာလဲမှန်မှန်ပါဟုတ်တယ်မို့လားနေရာကြောင့်မို့အရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ဆောင်းသားဆောင်းဖြစ်အောင်ဒီလိုမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါတာသမီးကိုဆုံးမတော့ငါမိပါပဲငါပြောရင်ဗာဖြစ်တာလဲနားထောင်ဒီလိုလုပ်တာမို့လားကလေးတွေဆောင်းဝဲနီးလို့ဆော့တဲ့အခါမှာဟဲ့နင်တို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မပြောဘူးလားနင်တို့ဘာလို့ပါမလဲစာချက်စာချက်အေးဆောင်းချက်နင်တို့ကဒုက္ခရောက်မယ်အခုလေကဲဆရာတော်ကပြောပြီးရောဂီတွေရှုကြမှတ်ကြဟုတ်တယ်မို့လားအမှတ်လို့ရင်ဗာဖြစ်တာလဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မပြောဘူးလားပြောတော့မှတ်ကြလားဟမ်ကလေးတွေကြတော့အေးနင်တို့ဆောင်ငါယင်လေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနင်တို့တော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲနင်တို့ကတော့အေးအခုဆရာတော်လည်းပြောပါပြီပါနင်တို့ဆောင်ယင်လေးတယ်မှတ်ကြအမှတ်ကြစကားတွေပြောမနေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဩဒီလိုပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အနတ္တကိုပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်မိဘကတာသမီးကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာငါဟာမိဘပဲငါပြောရင်နားထောင်ဆိုတဲ့အတ္တကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရဘုရားတော်ပါရလာတာသမီးကိုလိုက်နာစီခြင်းနဲ့စိတ်စီရနာနဲ့စေနာမေတ္တာနဲ့သာလိုက်နာခြင်းအောင်ပြောပြောတိုင်းပြောတိုင်းကုသိုလ်ရတယ်။သို့တော့နားလည်ထားမှာကငါမွေးထားတဲ့တာသမီးပဲငါပြောတိုင်းနားထောင်ခြင်းမှာဗာပြတ်တာလေ။နားထောင်မှာသူ့ရဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ဘုရားတော်ပါရလာအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ငါမွေးရင်ငါပြောရင်ဗာပြတ်တာလေ။ငါမိဘငါပြောရင်ပါလေ။နားထောင်မှာကြိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ချင်းရတာမဟုတ်လား။အေးတရားမလို့ပဲတာသမီချစ်လိုက်ရဲ့ချစ်လိုက်ရပြီးတော့အမွေပြက်ကြော်ညာလိုက်ရောမွေပြက်ကြော်ညာတာမိမိစကားနားမထောင်လို့မို့လားကဲနားမထောင်တော့ကဲငါပြောရင်နားထောင်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်သေးလားဗျာဒါဖြင့်အနတ္တလားအတ္တအနတ္တပဲတရားမလို့စပြီးဆုံးမကလေးကကိုယ်စိတ်စင်းရဲမှုကိုယ်မရှာကြနဲ့မိဘနဲ့တာသမီဆက်ဆက်မှုရှိရင်ပဲ तू နားထောင်ခြင်းမှာဗာဖြစ်တာလေနားထောင်ဒါမပြောဘဲနေရမှာလားမဟုတ်ဘူးစေနာမေတ္တာထားပြီးတော့ဗာဖြစ်တာလေပြောရမှာပဲအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်နဲ့မပြောနဲ့ငါပြောရင်နားထောင်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးနဲ့ဗာဖြစ်တာလေမပြောနဲ့သူ့ကိုလိုက်နာစီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သာပြောရမယ်ဦးဇင်းဘုရားသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်မှာပြောတိုင်းပြောတိုင်းစေနာမေတ္တာထားပြောတဲ့ကုသိုလ်လည်းရမယ်စိတ်လည်းဗာဖြစ်တာလေမစင်းရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစပြောကြတဲ့ကသူ့ကိုလိုက်နာစေခြင်းနဲ့စေနာနဲ့ပဲပြောတာလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်အာဏာကြီးနဲ့ပါလေပြောတာမဟုတ်တဲ့သူမလိုက်နာလို့လဲစိတ်ဆင်းရတာကြောင့်
မရှိဆိုလိုက်နာလို့လည်းဘာဖြစ်တာလဲအရင်ကြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စားကြောင်းပါလေမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေနာကသူ့ကိုလိုက်နာစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စေနာမေတ္တာထားပြီးအကျိုးရှိအောင်ဘာဖြစ်တာလဲပြောတာဦးဇင်းပြောတာသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်နမလို့ချင်းမိဘဖြစ်ပြီးသားသမီးကိုဆုံးမတိုင်းဆုံးမတိုင်းစေနာထားမှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲတခါလဲငါတော့တခါလဲငါလက်မပါခြင်းဘူးနော်ဆိုသဘောပါရဲ့လားအဲငါတို့ကဒီမှာအပြောသာဆိုတာလက်ကလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲတော့ဘာပြောချင်တာဆိုတာသားသမီးကိုဆုံးမတိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်နေလားအကုသိုလ်ဖြစ်နေမေတော်ပြီအဲ့တော့အနတ္တကိုသိခြင်းကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တာကိုကြည့်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိရောခြင်းဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အနတ္တကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒီလောကလုံးကိုတိဆောက်ထားတဲ့ရုပ်တွေနဲ့မှန်သမျှအကြောင်းအားလို့တာဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးဖြစ်တာဖြစ်တာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပဲသူတော်ကောင်းတို့လောကမှာသာသမီပဲဖြစ်မိဘပဲဖြစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါင်းအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအထုတ်ပေါ်ချင်းပဲဖြစ်အကောင်းတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲမကောင်းတဲ့လူလည်းဒီလောကလုံးကိုရေမြေလေမီးနဲ့တိဆောက်တာဘာနဲ့တိဆောက်တာရေမရှိလို့ဖြစ်လားရေကြီးပြီးတရားတိုင်းမရှိဘူးလားမြေကြီးမရှိလို့ရပါဘူးမရပါဘူးမြေကလေးလှုပ်ပြီးတရားတိုင်းမရှိဘူးလားလေမရှိလို့ဖြစ်ပါဘူးလေမတိုင်းတက်ပြီးတရားတိုင်းမရှိဘူးလားမီးမရှိလို့ဖြစ်ပါဘူးမီးလောင်ပြီးတရားတိုင်းမရှိဘူးလားဘာပြောချင်တာလဲတလောကလုံးတိဆောက်တာတဲ့ရေမြေလေမီးတော်မှာအကောင်းဆိုးပါပဲတာလဲရောတာဆိုရင်ဒီလောကထဲမှာကျင်လည်နေတဲ့သူတိုင်းဟာအကောင်းဆိုးပါပဲတာလဲရောမှာပဲအရေးကြီးတာကအကောင်းကိုအကောင်းအဆိုးကိုအဆိုးလို့ပိုင်းခြားသိဖို့ပဲရေးကြီးတယ်။ဦးသိမသဘောပါပြီနော်။ဟိုသူတော်ကောင်းတို့ကောက်ကြီးစံကိုချက်တော့မယ်တဲ့။ဟုတ်လားပဒိန်ပေါ်ဆမ်းမွေးရံဝါးနေပို့လိုက်တယ်။ချက်မယ်ကဲချက်ပါအောင်ချက်ပါအောင်ကြည်လဲကြည်လိုက်အောင်ဇပယ်လုံးလေးတွေမပါဘူးလား။ဂဲလေးတွေမပါဘူးလား။ဒါပြင်လွန့်ပစ်လိုက်တာလားအဲ့ဇပယ်လုံးဂဲကိုရွေးထုတ်ပစ်လိုက်တာ။သဘောပါရဲ့လား။အဲ့ဇပယ်လုံးဂဲကမကောင်းဘူးလို့ပဲသိဖို့အကူတာဝင်ပဲ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒါကိုရွေးထုတ်ပြီးကြံတော်ဘာဖြစ်တာလဲ။တုံးရုံပဲလူတယောက်မှလည်းအဲ့မကောင်းတာလေးကိုဖယ်ထုတ်ပြီးကြံတာကိုဘာဖြစ်တာလဲတုံးတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဦးသိမ်းပြောသဘောပါပြီနော်ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဒီမှာလာပြီးတော့တရင်သုံးပေါ်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဘာဖြစ်တာလဲဒဇိန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းကြီးခံရမှာဟုတ်တယ်မို့လားတင်းကြီးခံအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဟိုတရားကိုလေးစားပြီးရှုမှတ်တဲ့လူကလည်းစကားပြောတဲ့လူကိုထင်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားစကားပြောတဲ့လူကလည်းရှုမှတ်တဲ့လူကိုတခါလည်းမနာလို့ကဲပြတော်ကောင်းတော့အတရားရပါတော့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲဗျသဘောပါရဲ့လားပဲကိုချစ်လို့ကင်လို့ယူထားတဲ့ဇနီးမရတော်မှာ24နှစ်ရင်မတက်တာသူတို့ကတော့ဘယ်သူနဲ့မြန်တက်ပါလဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲဒီလိုပဲဒါတွေကဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပဲအရေးကြီးတာကိုကဒီလိုလာအားထုတ်တာဘာလို့ကျင်လို့လဲအဲတရားလို့ကျင်လို့တရားလာကျင်လို့မမြင်သလိုနေပါမကြားသလိုကျင့်ပါသဘောပါရဲ့လားအရေးကြီးတာကိုရဲ့စိတ်ကကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသာဘာဖြစ်တာလဲရှိရမယ်ပဝန်းကျင်ကိုသွားမကြည့်နဲ့ဒီကိုရဲ့ဆယ်လေးတောင်ပဝန်းကျင်သွားကြည့်နေကိုเจ้าကိုသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဝိပဿနာဆိုတာကိုเจ้าကိုသိအောင်လုပ်တာသူများเจ้าကိုသိကြမလို့ဘူးဦးသိမ်းပါသဘောပါရဲ့လားကိုเจ้าကိုတည်အောင်ပါဖြစ်တာလေလှုပ်တာဒါကြောင့်မလို့မမြင်သလိုမကြားသလိုပါလေနေရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာတမင်မြင်အောင်လိုက်လုံနေသူတော်ကောင်းတို့ဒေါသတွေဖြစ်မယ်နော်အဲလောဘတွေဖြစ်မယ်နော်သဘောပါရဲ့လားဟင်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲတခါတည်းဟွန်းဘယ်လိုဖြစ်နေဘယ်လိုတခါတည်းအာထုတ်ဖို့လာတာကိုဂျုံဂျုံဂျုံဂျုံဟောအလကားနေအကုသို့ဖြစ်နေမှာလားအဲ့တော့သူမရှိတာမမှတ်တာသူ့အကြောင်းပေါ်ဗျဟုတ်တယ်မို့လားအဲဂျုံဂျုံဂျုံဆိုတော့ကိုကအမှတ်မလို့ဘူးလားအဲ့ကသဘောပါလုံးသမအောင်လုံးသမအောင်အဲမလေးကြည်သမအောင်ကြည်သမအောင်ဆိုတော့ကိုအမတ်မလွတ်ဘူးလားလို့အဲအမတ်လွတ်တော့ကဲကိုအကုသို့မဖြစ်ဘူးလားအဲဖြစ်တယ်အာ तू အကုသို့ကိုသူရောက်လာတာပဲဟုတ်ပြီနော် तू ပါ तू မတ်ချင်မတ်မမတ်ချင်နေဒီမှာလာတာကလေးတယောက်အောင်ပါအောင်အမလေးနိုင်ငံရအောင်လာပြီးအလုပ်လုပ်တာလူကြီးကြီးပြဟုတ်တယ်မလားအရေးကြီးတော့အကျိုးရှိလားမရှိလားကိုကကိုသိသလားမသိဘူးလားသိတယ်တကားလေးလေးကြလဲတရားအထုတ်ချင်လို့လာတာပဲဗျဒါပေမဲ့အထုတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အာဒီအချိန်ထိုင်ရမယ်စိတ်ကအမျိုးမျိုးပြောမဟုတ်ဘူးထိုင်ရမယ်ထိုင်ရမယ်ဒါတဝတ်ထိုင်ရမယ်ဟာမရဘူးနောက်စိတ်ကလည်းထိုင်ရင်မထိုင်ရင်မသိရမို့လားထိုင်ရင်မကွာငါဒီချိန်နားကိုနားကျင်တယ်ဘုန်းကြီးကိုကြည့်စွာပြောလိုက်တော့ဒါလို့ဖြစ်နာမို့လားအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အာထုတ်ခြင်းလို့လာတာပဲဗျပြောခြင်းပါခြင်းတဲ့လူဒီထဲမှာတယောက်မှမရှိဘူးပြောခြင်းပါခြင်းဒီကိုရောက်လာကြအကြောင်းတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ရဲ့သဘောကအာထုတ်ခြင်းလို့လာပြီးမှအာထုတ်ခြင်းနဲ့အာထုတ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးအတ္တလားအနတ္တလားเออเบอาดุจินเนี่ยก็อาดุပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့တခါတည်းတောက်လျှောက်9နိုင်ချောင်းလိုက်တယ်မှတ်နိုင်အကုန်ရမ်းတာဖြစ်ကုန်မှာဗောဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအေးတရားမလို့ပါလေအနတ္တပဲအဲ့တော့ကိုဒီဝလာသည်တရားရဖို့လာတာဖြစ်တယ်တရားရမယ်အကြည့်ဒါပါလေကြည့်အခံနဲ့မကြည့်နဲ့ညံနဲ့ကြည့်ပါတယ်အခံကလောဘဒေါသမောဟဟုတ်တယ်မို့လားအခံနဲ့မကြားနဲ့ညံနဲ့ပါလေအခံနဲ့မစားနဲ့ညံနဲ့ပါလေသဘောပါ ਈ လားအဲ့ဒါဆိုရင်မညံဖို့ညံမရနိုင်ဘူးလားအဲရနိုင်ရင်3နာရီထုတ်ပြီပေါ်တိုင်းမပြတ်

0: မပြတ်ရှုမဲ့နေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မြဲစင်ရညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တအနိဗ္ဗာန်ဝင်ဇာယတပိတ်ခဝေမပမတ္ထမပစ္စဝိပတိတာရိနောဟောတာအယံအမကန္နုသတ္တနိသတ္တဝင်နှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြကုန်လော့အမှတ်ကြကုန်လော့ပေါ်များအထုတ်ကြကုန်လော့မာပမတ္ထမိမိလော့လော့ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြကုန်လင်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လျလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှင်ရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှင်ရင်ခါကမဲ့ဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရသည့်အာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းသည်မောဟောထာမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့တတိပေးရခြင်းသည်အမကံစုစုထုထားမြတ်စွာဘုရား၏အနုဒါသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏တည်းအနုဒါသနီလိုရင်နှုံးပြထုံရာဖြင့်သုံးညပါစေဆုံးမတော်မူကြပါ၏တည
1: ်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာနှစ်1383ခုဝါကောင်လာပြည့်မေတ္တာခါတော်နေ့ဥပုသ်တဲ့နေ့မှာအလုံးသောဥပုသ်ဆောင်သုံးရတဲ့ဥပုသ်တဲ့တကတော်မှများဒီနေ့မေတ္တာခါတော်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့မေတ္တာတုတ်ဘိတရားတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထားနော်ဒီမေတ္တာတုတ်ဘိတရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဝါကောင်လာပြည့်နေ့မှာဟောခဲ့လို့ဒီဝါကောင်လာပြည့်နေ့ကိုမေတ္တာခါတော်နေ့လို့ဘုရားဘာသာဝင်များကသတ်မှတ်ထားကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းလို့လို့ကျောဖတ်ပူဇော်လေးရှိကြတယ်မေတ္တာတုတ်ပေတရားတော်ရဲ့အကြောင်းမေတ္တာတုတ်ပေတရားတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြမယ်ပေါ့အများစုကတော့မေတ္တာတုတ်ပေတရားတော်ကိုရွတ်ဆိုနေကြတော့လည်းပဲကိုရွတ်ဆိုနေတဲ့ဒီပါဠိစကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိသိချာချာမသိကြတာပဲများပါနော်အထူးသဖြင့်လူငယ်ပိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာဝင်တွေဖြစ်လို့မေတ္တာတုတ်ပေတရားတော်ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြတော့လည်းပဲအတိဘယ်ကိုလေးလေးနက်နက်အသေးစိတ်မသိကြဘူးပေါ့တချို့အသက်ကြီးတဲ့ဒကာတော်မတွေလည်းပဲမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်မသိကြတာပဲများပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမေတ္တာတုတ်ပေတရားတော်ရဲ့အတိဘယ်လေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဘုံဘုံပြောပြဘာကြောင့်ဒီမေတ္တာတုတ်ပိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယန္တော်900လောက်တော်တဲ့သွားပြီးတော့တရားအထုတ်ကြတော့အဲ့ဒီတော်တဲ့မှာရှိတယ်တိပင်ဆောင်နဲ့တွေကတီလာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဒီယန္တော်တွေရှိနေတော့သူတို့မှနေရထိုင်ရတာဆင်းရဲတဲ့အတွေ့အကြုံခက်ခဲတဲ့အတွေ့အကြုံယန္တော်တွေမနေနိုင်အောင်ခြောက်လှန့်ကြတဲ့အတွေ့ပါရင်ကာလာကြီးမှာပဲအဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုအလုံးကြားဘူးကြတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေကိုဒီမေတ္တာတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့ဒီမေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်ဖတ်တည်စေကြဖို့အဲ့ဒီတော်လေးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့လွတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာပဲသူတို့တရားလူတရားမြတ်ရဖို့အကြောင်းကိုမြင်လို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေဟာဒီမြတ်စွာဘုရားသင်ပြတဲ့မေတ္တာတုတ်တရားတော်ကိုရွတ်ဖတ်ကြတယ်တရေသေးကြတယ်မေတ္တာတရားပွားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့မေတ္တာတရားကိုအာကိုအာရာပြုတဲ့အခါမှာစောစောက၆လတ်နေကြတဲ့နတ်တွေကမေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုအများကြီးတောင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ဝေယဝိစတွေတောင်လှုပ်ပေးတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပါအောင်လာပြီနေကိုမေတ္တာခါတော့နေလို့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အ တော့ဒီမေတ္တာသုတ်ပေတရားတော်ရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့နိုင်ဝဲကြော်ကြော်အချိန်လေးမှာဆိုတော့အကြံဉာဏ်လေးအနှစ်ချုပ်လေးလောက်ပဲပြောနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမေတ္တာသုတ်ကိုပထမဆုံးစပြီးတော့ရွတ်တော့ဘယ်ကနေရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြတာတော့ယတ္တာနုဘာဝတော်ရက်ခာနေဝတ္တတ္တိပိသနံယမိရှိဝာနုယုံဇံတော်ရတ္တိန်တိဝမတန်တိတော်ဒုက္ခံသူပတိတုတ်တော်စပါပံကိရှိနပတ္တိဧဝမတိကုဏုပေတံပရိဋ္ဌံတမနာမဟိဒီကထာလေးနှစ်ပုဒ်ကနေစာရွတ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါကမေတ္တာသုတ်ကိုတို့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြစို့လို့အချင်းချင်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့ဂါထာပေါ့မေတ္တာသုတ်ရဲ့ဂုဏ်ကိုလည်းပဲချီးမွမ်းခံလေးဖွင့်ပြီးတော့သူကရွတ်ဆိုကြလို့တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဂါထာလေးတွေကိုသူကအမွန်းလို့လည်းဒီလိုခေါ်တယ်။အဘေကြီးဆက်တဲ့တုံးမှာဘုရားဟောပါဠိတော်တွေရဲ့ရှေ့မှာဒီအမွန်းဂါထာလေးတွေကိုနောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကတော့ကြီးညိုဝယ်ဖြစ်အောင်ထည့်ထားတယ်နော်။အဲ့ဒါဒီယတ္တနုဘဝတော်အစချီတဲ့ဂါထာနှစ်ပုဒ်ကဘုရားဟောမဟုတ်သေးဘူးလို့သိရမယ်နော်။အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဟေဩသူတော်ကောင်းတို့ယတ္တပရိဒတ်တအချင်းမေတ္တာတို့ပေတရားတော်ဤအနုဘာဝတော်အစွမ်းရှင်စွာအနုဘောကြောင့်ယက္ခနာများတို့သည်ဘီတန်တန်ကြောက်မဲ့ဘွယ်အာယုအမျိုးကိုနေဝတ္တတင်တိမပြနိုင်ညာကိုယံမိစီဝအချင်းမေတ္တာတို့ပေတရားတော်၌တာလင်ရတ္တိန်တိဝနင်းညစ်မပြအခခသိအတန်တိတို့ပြည့်ခြင်းမရှိပဲအနုယုံဇံတော်ထက်တလဲလဲဆွဲမြဲယူဘွယ်အာထုတ်သူသည်ဒုက္ခချင်းချမ်းသာသာသူပတိအိစေယဤတုံတော်အိပ်ပျော်သည်ရှိသောတင်းစီတစုံတစ်ခုသောပါပန်ဆတ်အိမ်မဲဆိုးကိုလီနတ်ပတ္တိမမြင်မဲရဧဝမာတိကုဏုပေတံဤသို့အစရှိသောအကျိုးကုန်၏အာနိသင်နှင့်ပြည့်စုံသောတံပရိဒံထိုမေတ္တာသို့ပေတရားတော်ကိုမယံငါတို့သည်ပနာမရွတ်ကြကုန်စို့တဲ့ဆိုလိုတာကသူတော်ကောင်းတို့တဲ့ဒီမေတ္တာသို့ကိုရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာတရားပွားများမယ်ဆိုရင်နတ်တရားတောင်ကြောက်မဲ့ဖို့အာယုံမပြနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းမပြင်းမရရွတ်ဖတ်တဲ့စေပွားများအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရှေ့ရတယ်အိပ်ပျော်ရင်လည်းပဲအိမ်မဆူတွေမမက်ဘူးနိုးရင်လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနိုးထားရတယ်အဲ့မှာမေတ္တာရဲ့အကျိုး၁၁မျိုးအလုံးကြားဦးတယ်နော်ဒါကသူကအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဒီကထာလေးထဲမှာမေတ္တာတရားရဲ့အကျိုးကြီးမားပုံကိုသူကပြောထားတာမေတ္တာသူကိုစိတ်ထဲကပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တဲ့ဇေဖို့ပူဇော်ဖို့စိတ်အားထက်သန်တဲ့အနေအထားကိုရောက်အောင်သူကတိုက်တွန်းတဲ့သဘောနော်ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ရဲ့ပထမအတိတ်ပဲဟုတ်လားတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ပြီးတော့မှဘုရားဟောဒေသနာအဲ့ဒီမှာစမေတ္တာတုတ်ကအဲ့ဒီမှာစနော်ဘုရားဘယ်လိုစမလို့အားလုံးရကြပါကရဏီယမထကုသလေနယန္တတန္တံဗရာအဘိသမိစတကောဥဇုဇသူဥဇုဇသူဝဆောသတ္တမုရုအနာတိမာနိအဲ့ဒီဂါထာလေးရစနော်အဲ့ဒီကဒါလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတန်တန်ချင်းတက်အေးချမ်းသောဗရဏနိဗ္ဗာန်ကိုအဘိဓမ္မစ္စာအာယုံယူပြီးထွန်းပေါက်မြင်သိ၍ဝိဟရိတုကာမေနနေခြင်းကအလိုရှိသောအထာကုတလေနအကျင့်အမျိုးမျိုးအကျိုးစီးပွား၌လိမ္မာသူသည်ယံကရဏီယအကျင့်ပြုခြင်းရမည်တိခါသုံးရအကျင့်မြတ်သည်အဋ္ဌိရှိတန်ထိုတိခါသုံးရအကျင့်မြတ်ကိုကရဏီယပြုခြင်းတိုက်ပေ၏အလွန်ငြိမ်သက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နေလိုကြတဲ့နော်အကျိုးစီးပွားအစ်စ်အမှန်ကိုအလိုရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်တရားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုသူတို့ကျင့်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားချမ်းသာအစ်စ်အမှန်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တကြတဲ့ပုံကိုယ်တရားချမ်းသာအစ်စ်နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်မြတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရအရာကြောင်းအကျင့်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုဘာလို့ရမှာလို့ကျင့်ရမယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒီအကျင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာ15မျိုးတောင်ဟောတယ်အမြတ်တရားမပွားများခင်မှာရှိဦးစွာနော်ရှိတဲ့ရှိတဲ့တဲ့အကြီးအသေးကြီး15ချက်လို့လဲဆိုနိုင်တယ်ဒါတွေအသေးစိတ်တော့ပြောစရာအလွန်ကောင်းတယ်သို့တော့နောက်ထပ်ဂါထာတွေအများကြီးရှိတော့ဒီအချိန်တို့လေးတွင်မှာဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့ကအတိပဲနော်နားလေယုံလေးလောက်ပဲပြောသွားမယ်ပေါ့နော်ကရဏီယမထကုသလေနယန္တတန္တံဗရံပိသမိစဟုတ်လားအဲ့ဒါရဲ့အတိပဲဟုပြောနေတာနော်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နော်ချမ်းချမ်းသာသာနေလိုကြတဲ့ပုံကိုယ်တည်းဟာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက် စိတ်ကိုအလေးအကျင့်လောက်ရလိမ့်မယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုလေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကျင့်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောမှာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘယ်လိုဆက်ဟောတော့။တကောဥစုစသူဟုစုစသူဝဆောစသမုလူအနာတိမာနိ။နောက်တစ်ခါဒါဆက်တာနော်။တန်တုတကောစသူဘရောစအပကိရောစတန်လဟုကဟုတ်ဒီ။တန်တင်းတရိယောစနိပကောစအပကဘောကုလေသောအနန္တကိတော။ဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုရစီတဲ့တဲ့အကျင့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့တက်ကောစားတယ်တက်ကောစားဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုစွမ်းနိုင်သူတည်းလေးအတ္တဖြစ်ရည်အစွမ်းရှိရမယ်တဲ့အထူးသဖြင့်ဒီနေရာမှာစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုတော့ဒါကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအစွမ်းတတ္တိတွေရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနေထားနော်ကျမ်းမာရေးအနေထားယုံကြည်မှုအနေထားဒါကိုဘုံဘုံတို့အသေးစိတ်လေးနည်းနည်းပြောထားတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်တော့ရှိတယ်ဒီမှာတော့ဘုံဘုံတို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်မှာဟုတ်လားအတသက်ကောစာဆိုတာဘာတော့စွမ်းနိုင်ရမယ်ဒါကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါကိုရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစွမ်းသူ့မှာရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကစဟောတာနော်သက်ကောစာပြီးတော့ဘာတော့ဥစုစာတဲ့ဥစုစာဆိုတာဖြောင့်မတ်သူတီလီအတ္တဖြစ်ရည်ဖြောင့်မတ်ရမယ်ယူသားရမယ်အဲ့တော့ဖြောင့်မတ်မှုယူသားမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဘလောက်အရေးထားပြီးတော့ဟောတော့ဆိုတော့ဥစုစားပြီးတော့ဘာလာတော့သူဟုစုစားသူဟုစုစားဆိုတော့အလွယ်လေးပဲပြောရင်အလွန်အလွန်ဖြောင့်မတ်ရမယ်တဲ့ဟောနှစ်ချက်ဟောတာနော်ဥစုစားဖြောင့်မတ်ရမယ်သူဟုစုစားအလွန်အလွန်ဖြောင့်မတ်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြောင့်မတ်မှုကိုမြတ်စွာဘုရားဘလောက်အရေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီမှာပုံပုံတို့နော်နှလုံးထက်ပြီးတော့ဟောထားတာကိုကြည့်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်နော်ပြီးတော့ဗာပြောတော့သူဝဆောစသမုရုနာတိမာနိသူဝဆောစနော်သူဝဆောစဆိုတာဆုံးမလွယ်တဲ့လူနော်တကယ်ကိုတော်တဲ့တိတဲ့လူတွေကကိုကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်ကောင်းချောင်ပြောလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကမာမာနအဆရှိတယ်မလိုလားအတ္တတွေခံမနေပဲနဲ့နော်စိတ်တည်းရတာကိုလိုက်နာလိုတဲ့စိတ်သူပြောတာကိုနားထောင်လိုတဲ့စိတ်ရှိတာဘာခေါ်တော့သူဝဆနားထောင်လိုတဲ့စိတ်ရှိရသူဝဆနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဒုပ္ပဇလို့ဘုံဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒုပ္ပဇဆိုတာအပျော်ခက်အဆုခက်ဟုတ်လားရှေ့ရင်ပြောတော့နားတော့ထောင်သွားတာပြီးတော့နေတော့ဒလွဲဒါလည်းဒုပ္ပဇတဲ့ပါတာပဲဟုတ်လားအခုနေမောရခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုပ္ပဇဖြစ်လို့မရဘူးသူဝဆဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်ဆုံးမလွယ်တဲ့လူပြောရဆိုရတာလွယ်ကူတဲ့လူနော်အများစုကပြောလို့ဆိုလို့ကမလွယ်ကြတာပဲများတယ်နည်းနည်းလောက်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပခံကျင်ကြတာပဲများတယ်ဟုတ်လားလူအများစုကဒေါသကိုခြေခံတဲ့စိတ်တရားရှိကြတာဆိုတော့ဟိုဒီနေ့ကစာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ရတယ်အနာဟောင်းနဲ့တူတဲ့လူတဲ့ပေးတဲ့ဥမာလေးရမ်းကြိုက်တာပဲဘုံဘုံကအနာဟောင်းအနာဆွေများနော်နည်းနည်းလောက်ထိမိခိုက်မိတာနဲ့ဒုတ်ချောင်းလေးနဲ့ချစ်မိတာနဲ့ပါလေထွက်လာတော့သွေးပုတ်တွေပြီပုတ်တွေအရည်အရွယ်တွေအများကြီးထွက်လာအဲ့လိုပဲတချို့လူတွေဟာနည်းနည်းလောက်လေးပြောလိုက်တာနဲ့မကျင်တတ်တာမနှစ်သက်တာစိတ်တိုင်းမကြတာတွေကိုထင်ရှားပြအမျက်ထွက်တယ်စိတ်တို့အနာဟောင်းနဲ့တူတယ်လူမပေါင်းသင်းတိုက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်ထားပါတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာပါတော့သူဝဆဆိုတာပါတော့ဆုံးမလွယ်တဲ့လူနော်ပြောလို့ဆိုလို့အလွန်ကောင်းတဲ့လူနော်အဲ့ဒီအရည်သွေးရှိရမယ်တဲ့တကောဥစုစာသူဥစုစာသူဝဆောသတမုဒုနာတိမာနိမုဒုဆိုတာနော်နူးညံ့ပျော့ပြောင်းသူနော်စိတ်ထားကိုနူးညံ့တဲ့သဘောအမှုရာမှာကိုမြင်နေရတယ်နူးညံ့တယ်ပျော့ပြောင်းတယ်နော်အတိပဲအသေးစိတ်လေးတွေရှင်းနေရတော့အလွန်ကောင်းပါတယ်နော်အဲမုဒုဆိုတာဘာတော့နူးညံ့ပျော့ပြောင်းသူအနာတိမာနိဆိုတာဩအလွန်ထောင်လွှားတဲ့မာမာနမရှိသူနမနာထောင်လာမှုမရှိဘူးအထင်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ကိုကိုကိုသူများတဲ့အစအသားရာရာဟုတ်တယ်လို့ထင်းနေတာတကယ်လို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့လည်းပဲပါတော့ငါမဟုတ်တာအေးဘဇုကယူဆိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့မဲမာအမျိုးမျိုးအခြေအနေမှာရှိနိုင်တယ်နော်သူများတဲ့တာရင်လည်းတာလို့မို့မှန်ရှိတယ်လို့မတာရင်လည်းပဲကိုရှိမှကိုစားရတာကိုလုံးမှကိုရတာဟိုသူများကိုခတ်ထန်တန်နဲ့အများတန်းခတ်တင်းနေမဲနေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမန်ထောင်လွှားတဲ့စိတ်မရှိရဘူးတဲ့ပြီးတော့ဒုတိယကာထာဆက်သွားတန်တုတ္တကောစာသူဘရောစာအပ္ပကိသောစာတန်လဟုကဟုတ်ဒီ တန်တိန်တရိယောဇာနိဘဂောဇာအပကဘောကုလေသောနန္ဒုဂေတောတန်တုံသကောဇာတင်းနေရောင်ရဲလွယ်သူလီအတ္တဖြစ်ရ၏နောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းမြတ်ရှိဟုဆိုတာရှိတဲ့နဲ့အည်သွေး15ချက်ကိုပြောနေဟုတ်လားတန်တုံသကတင်းနေရောင်ရောင်ရဲလွယ်ရမယ်နော်အလိုလိုဘာတွေမကြည့်ရဟိုကဖြစ်ရင်တရားဖြစ်ခြင်းအဲဒီစိတ်ဆန္ဒတွေတိတ်များနေလို့ရှိရင်ဒီမေတ္တာတရားအစရှိတဲ့ဘာဝနာတရားတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာနော်အဝင်ဝင်ကြမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ပြောရရင်မယောင်ရဲတဲ့လူကဒီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေပဲကိုသူဥမလှဲ့နိုင်ပါဘူးသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြည့်ဖို့ကြိုးစားနေရတာနဲ့ပဲသူကမအားအောင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တန်တုတ်တကရောင်ရဲမှုတင်းတိမ်မှုရှိရမေးတဲ့နောက်သူဘရောစာမွေးမြူလွယ်သူလေးအတ္တဖြစ်ရည်ဒါယဟန်တွေကိုအဓိကဟောတာကိုဟုတ်လားမွေးမြူလွယ်ယဟန်တွေဆိုတာသူများကိုအမိပြုပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရတာဟုတ်လားအတော့ကိုကဇီသားကြောင်းနေလို့မရဘူးကြီးများနေလို့မရဘူးအမှန်သူဘရောစာဆိုတာကြီးမများနဲ့လို့ပြောတာဒီဟာရှိရင်ဟိုဟာရှိမှဟိုဟာရှိတော့လဲဒီဟာရှိမှเนาะအစင်းကိုသူကပြေအောင်မနေတတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရဘူးလို့ပြောတာသူဘရဆိုတာမွေးမြူလွယ်ရမယ်ကိုဘေးကလူတွေကကိုကြောင့်မလို့အလုံးမရှုပ်เสียရဘူးဆိုတာကိုပြောတယ်ဟုတ်လားသူဘရောစာပြီးတော့ဗါတော့အပကိစောစာတဲ့အပကိစောစာနေပါသောကိစ္စရှိသူသည်အတ္တဖြစ်ရ၏မုကိရှာနေရမယ်တဲ့နော်ဟွာလုတ်တရားလုတ်လုတ်ဆရာတွေကအပြိဟာဘယ်တော့ရှုပ်ရှက်တွေခတ်နေတာမျိုးဆိုရင်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်မှာ तू ထိရောက်အောင်ထွန်းပေါက်အောင် तू လုံနိုင်မို့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အပကိစ္စနေပါတော့အမှုကိစ္စရှိရမယ်နော်နဝကံမှာအမှုကိစ္စတည်တည်နေရမယ်ဒါပြောရနော်ပြီးတော့ဘာလို့တန်လဟုကဟုတ်ဒီပေါ်ပါတော့အဖြစ်မျိုးရှိသူဒီလေအတ္တဖြစ်ရည်ဘဝမှာပေါ်ပါပါပါနေသွားမယ်ရန်တွေဥမာပြရရှိတယ်ငှက်လို့တဲ့အတောင်မှန်လည်းသူ့ဥစ္စာရှိတယ်။သွားရင်တဲ့ချိန်မှာသွားရင်တဲ့နေရာကိုသွားခြင်းတို့သွားလိုက်လို့ရ။နော်။ပရိဘောကအတုံးဆောင်နေရများတယ်ဟိုဟာများတယ်ဟိုဟာလည်းငါဟာဒီဟာလည်းငါဟာအကုန်လုံးရှုပ်ရှက်တွေခတ်နေလို့ရှိရင်ဒါကသူ့ရဲ့နေထိုင်ပုံကပေါ်ပါမှုမရှိဘူးလေးလံမှုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမေတ္တာတရားကိုထိရောက်အောင်လှုပ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပါတဲ့အတ္တမွေးဝန်းပေါ်ပါတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရှိရမယ်တဲ့။ပြတော့ပြောတော့တန်တိန်တရိယောစာတယ်ငြိမ့်သက်သောအိန္ဒိရှိသူသည်လေအတ္တဖြစ်ရ၏မျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်ကိုအိန္ဒိ6ပါးလို့ခေါ်တာနော်ဆိုလိုတာကမမြင်ရမနေနိုင်မကြားမနေနိုင်မမြင်တဲ့နာကိုမြင်အောင်လုပ်တယ်မကြားတဲ့နာကိုကြားအောင်လုပ်နေတယ်ဒါဆိုအိန္ဒိကိုသူမဆောင်ထိန်မှုလို့ခေါ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီမြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရမယ်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရမယ်အိန္ဒိ6ပါးထိန်းသိမ်းနာကိုအဲ့ဒါပါခေါ်တော့တန်တိန်တရိယောစာနောတန္တဣန္ဒြိယတန္တဆိုတာငြိမ့်သက်တာဣန္ဒြိယဆိုတာမျက်စိနာလာလျှာကိုစိတ်ဟုတ်လားလောက်လက်မခတ်ဘူးလျှက်ပေါ်လော်လီမှုမရှိဘူးငြိမ့်သက်တယ်တဲ့ပြီးတော့ဘာတော့နိဘဂောစာရင့်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိသူတည်းလေအတ္တဖြစ်ရည်ရင့်ကျက်တဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာကိုယ်ကတစ်ခုခုလုံးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့တိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဒီနေရာမှာရှုလို့တာမေတ္တာပွားမယ်ဆိုရင်လည်းမေတ္တာကိုထိအောင်ဘယ်လိုပွားမလဲဆိုတဲ့နိလန်းတွေကိုပိုက်ပိုက်နိုင်နိုင်သိရနိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နိလန်းကိုပိုက်ပိုက်နိုင်နိုင်သိရမယ်။ရုပ်သောအဆုံးပိုက်ဆံရှာမယ်ဆိုရင်ပိုက်ဆံဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့နိလန်းကိုပိုက်ပိုက်နိုင်နိုင်သိရမယ်။နော်နိဗ္ဗကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျေပြန့်တယ်နော်။မြင်မာတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိသူတည်းလေအတ္တဖြစ်ရ၏တဲ့။ပြီးတော့ပြောတော့အပကဘောတဲ့။နော်အပကဘဆိုတာမချမ်းကျုပ်တည်းလေအတ္တဖြစ်ရ၏။ဟုတ်လား။ကြံထားခက်ထန်မှုမရှိရဘူးတဲ့။ခက်ထန်ကြံထမ်းမှုရှိလို့ရှိရင်ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့အပကဘရဲ့အတိဘယ်ဟာနော်မဟုတ်ရင်ကြီးတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်မကြံတမ်းမရိုင်းပြတဲ့သူနော်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးမှမေတ္တာတရားနဲ့ဟိုအဝံခွင့်ကြဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာဟုတ်လားပြီးတော့ပြောတော့ကုလေသောအနန္ဒုဂေတောကုလေသူအမျိုးတို့၌အနန္ဒုဂေတောတွဒါဆွေးလမ်းမှုအာမကြီးရဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာအမျိုးဆိုတာယဟန်နေအတွက်ဒကာဒကမတွေကိုပြောတာပါပဲเนาะလူတွေရဲ့အပေါ်မှာတွတာမဲ့မုန်းမှုအာကြီးလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ပြဿနာသူ့ပြဿနာဖြစ်လူတွေရဲ့အရှုပ်ကသူ့အရှုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြေတားတွေကပွားများဖို့အတွက်သိပ်ပြီးတော့အရှင်မပြေတဲ့အနေထားကိုရောက်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအကျဉ်းမြင့်လောက်ပဲဘုန်းတို့ပြောနိုင်မယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘယ်ခါတန်းဆက်သွားတော့နာစာခုဒ္ဒမာစရိကိဉ္စီယေနဝိညူရိဥပဝရေယောဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟောတုတပ္ပတ္တဗုံတုဒုက္ခိတတ္တာအ ဲ့ဒီနာသခုဒ္ဓမာသရိကိဉ္စီယေနဝิญญူတွေဥပဝရေယောဆိုဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရစေတတ်တဲ့အကျင့်မြတ်ရှိဦးစွာရှိအပ်မဲ့အရည်အသွေး15ချက်ထဲကနောက်ဆုံးအရည်အသွေးပေါ့သူကနောက်ဆုံးဆိုတဲ့အတိုင်းသူကအနှစ်ချုပ်ပြထားတယ်လို့ဆိုနေအဲ့ဒါလေးကတော်တော်နှစ်သက်စရာကောင်းရှင်နာအကျင့်ဒုစရိုက်စုယုံညံသောအမှုကြောင့်ဝิญญူပညာရှိဖြစ်ကုန်သောပရိသူတစ်ပါးတို့သည်ဥပဝရေယောကဲ့ရဲ့ပြည့်တင်ကုန်ရာ၏ခုတ်တံယုံညံသောတန်ထိုးမကောင်းတဲ့အမှုမျိုးကိုကိဉ္စီအနှဲငယ်ကလေးမြဖြင့်နာအာစာရီနာအာစရီမပြုတ်မကျင့်ရတဲ့ပညာရှိတဲ့လူတွေကအပြစ်တင်လောက်တဲ့ကိစ္စမကောင်းမှုလေးကိုသူအဲ့လိုလေးပြောတာနော်ပညာရှိတဲ့လူတွေကအမျှော်မြင်ရှိတဲ့လူတွေကသိတဲ့လူတွေကအပြစ်တင်မယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးနည်းနည်းလေးတောင်မလုံနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားမကောင်းမှုလေးကိုနည်းနည်းလေးတောင်မလုံနဲ့ဆိုတာကိုမကောင်းမှုလေးကသူဘလို့ပုံပေါ်အောင်ပြောတော့ပညာရှိတွေကကဲ့ရဲ့မယ်ဆိုရင်ပညာရှိတွေကဲ့ရဲ့တိုက်တဲ့အလုံမျိုးဆိုရင်နည်းနည်းလေးတောင်မလုံနဲ့ဆိုချုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လာပြီးတော့မှမေတ္တာကိုလာလာဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟွန်တုတပ္ပတ္တတဘွန်တုဒုက္ခိတ္တမေတ္တာစပို့ပြီနော်ဒုက္ခိနောဝဘေးရန်ကင်းဝေးအေးချမ်းသာယာခြင်းရှိကုန်သည်၎င်းဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခိတ္တတာဝါချမ်းသာရွှင်ပြစိတ်ရှိကြကုန်သည်လေဘဝတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း။တော့ဂါထာလေးဖွဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဆိုတော့ဒါကတော့မေတ္တာပို့လေးကိုအဲ့ဒီမှာနည်းနည်းတစ်ခါတည်းထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။မေတ္တာပို့အနှစ်ချုပ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်။အဲဘေးကင်းကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ။လူ့ဘဝမှာပထမအရေးကြီးတာဘေးရန်ကင်းဖို့ပဲ။ဘုံဘုံတော့ဘေးရန်နေနဲ့အမြဲတမ်းမနေရတဲ့အခါကျတော့ဘေးရန်ကင်းဖို့ကတိတ်ပြီးတော့အရေးမပါလို့ဖြစ်နေတာ။ဘေးရန်တွေဝိုင်းနေတဲ့အခါကာလမျိုးမှာမှဘေးရန်ကင်းဖို့ကရည်ကြီးလာပါလားလို့သိတာတခြားစဉ်းစားနော်ဘေးရန်တွေအချိန်မျိုးရောက်လာနိုင်နေဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကြတော့မှဟာဘေးရန်ကင်းဖို့ကရည်ကြီးလာမလားအခုယောဂဘိုးတွေရှိရဆိုမှယောဂဘိုးကင်းဖို့ဘလောက်ရည်ကြီးလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားသူတို့မရှိခင်တော့တော့ဒါလေးကင်းกว่าဖို့ဒါလေးနဲ့ကင်းဖို့ရည်ကြီးတယ်လို့ဘုံဘုံတို့သိပြီးတော့မတွေးမိဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့ဘလောက်ကြောက်ရတော့ဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာပို့ရင်သူကဘယ်ရရင်စပို့လဲ။ဘေးရန်ကင်းကြပါစေရနဲ့အရင်စပို့။နော်ဘာဘေးရန်နေမတွေ့ပါစေနဲ့။အရန်ချီးမားတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေအရင်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့သူများရဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုစိတ်ကောင်းအရင်ထားလိုက်တာပေါ့နော်။အစမဘေးရန်မဖြစ်ကြပါစေနဲ့။ဒုက္ခဘေးရန်တွေ့ရင်ဒုက္ခအကြီးကြီးဖြစ်မှာ။ဒုက္ခဖြစ်ရင်ဘယ်လိုမှမချမ်းသာနိုင်တော့ဘူးလေ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ။ပြီးတော့မှပါတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့လာတာ။သူ့အိဗေလေးနဲ့သူနော်ဟုတ်လား။အဲဘေးရန်ကင်းပါစေခီမီနောဆိုတာခိမဆိုတော့ဘေးရန်ကင်းတဲ့သဘောဟုတ်လားဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟွန်တုတပ္ပတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတ္တနော်တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစီဘေးရန်ကင်းကြပါစီနော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်ကြပါစီဒါမြတ်တာဖို့အနှစ်ချုပ်ပဲဟုတ်လားကိုဆိုတဲ့စကလုံးလေးတွေရဲ့အတိဘယ်ကိုကိုသိဖို့ဒါဘုံဘုံတို့ကြိုးစားအထုတ်နေကြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကထာလေးအတိဘယ်သိပြီနော်ပညာရှိကဲ့ရဲ့မဲ့အရာဆိုရင်နည်းနည်းလေးပင်ဖြစ်စီကမှုအဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုမပြုပါနဲ့တဲ့ဟုတ်လားတတော်ရီအားလုံးချမ်းသာကြပါစီဘေးရန်ကင်းကြပါစီချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစီနောက်ကထာဆက်သွားမယ်နော်နောက်ပါစားပါတော့ရေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတဝါထာဝရဝနဝတိတာဒီဃဝါယေဝမဟာတာမိစီမာရတကအနုကထူလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋ္ဌိဌာယေဝဒုတိဝတန္တိအဝိဒုတိဘူတာဝတံဝေတိဝတပ္ပတ္တဗွန်တုဒုက္ခိတ္တကာထာနှစ်ပုဒ်တွဲလုံးပြောလိုက်တော့ဟုတ်လားသူကကာထာနှစ်ပုဒ်ကဆက်ဆက်နေတာသူ့ကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားအုပ်စုလိုက်လေတူရလေးစုပြီးတော့မေတ္တာပို့စောစောကသူကအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးတော့မေတ္တာပို့တာတပ္ပတ္တဘုံတုဒုက္ခိတ္တလို့စောစောကပြောတာလေတပ္ပတ္တဆိုတာဘာလဲအလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေမခွဲပြားဘူးအကုန်လုံးအခုဒီဟာကျတော့မေတ္တာကိုဟောစိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတ်တဲ့နေရာမှာဘက်စုံတောင်းစုံကနေအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပို့တတ်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့သင်ပေးတာဟုတ်လားဒါလေးကိုဘုံတေချာလေးပြောပြမယ်အနဝဒေတာကျွင်းမဲ့ဥဒုံအလုံးစုံကုန်သောရေတတဝါအချင်းထိတ်လန့်တက်ကုန်သောပုထုဇဉ်တိခါတတဝါတို့သည်၎င်းရေထာဝရဝါအချင်းမထိတ်မလန့်တိဒတ်မြဲခိုင်သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းရေဒီကဝါအချင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိလျက်တတဝါများတို့သည်၎င်းရေမဟန္တာဝါအချင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတတဝါများတို့သည်၎င်းရေမိစီမာဝါအချင်းမတိုးမရှိမကြီးမငယ်အရွယ်အလတ်စားတတဝါများတို့သည်၎င်းရေရတ္တကဝါအချင်းပုက္ကဝနှိတ်တူခန္ဓာကိုယ်ရှိသောတတဝါတို့သည်၎င်းရေအနုကဝါအကျင့်သေးငယ်မှုံမွားတတ္တဝါများတို့သည်၎င်းရေထူလာဝအကျင့်ဝိုင်းဆက်စုဖြိုးသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေဒိဋ္ဌာဝအကျင့်မြင်ဘူးသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေအဋ္ဌိဋ္ဌာဝအကျင့်မမြင်ဘူးသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေဒူရေဝတန္တိအကျင့်အဝေးရနေကြသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေအောက်ဒူရေဝတန္တိအကျင့်အနီးရနေကြသောတတ္တဝါတို့သည်၎င်း ရေဘူဒဝအကျင့်နောင်မဖြစ်ရဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ကုန်သောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းရေတံဘဝေတိဝနောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာကြသည်အကျင့်ပုထုသင်တိခတ်တတ္တဝါတို့သည်၎င်းရေကေစီအလုံးစုံကုန်သောပါဏဘူဒတတ္တဝါတို့သည်တန်တိရှိကုန်၏ခုပြောကြတဲ့တတ္တဝါတွေလောကကြီးမှာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားဣမေပိတပ်ပေတပ်ပတ္တတာဤအလုံးစုံကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်၎င်းဒုက္ခိတ္တတာနော်ဒုက္ခိတ္တတာချမ်းသာအေးမြကိုယ်စိတ်တစ်ပါးရှိကြကုန်သည်ဝန်တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းတဲ့အဲ့တော့မင်းကွန်းစလိုကြီးကဒီမေတ္တာတုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မေတ္တာဖို့ရေးတာလေလုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေငြိမ်းအေးကြပါစေ။ဟောအဲ့ဒါစစရင်တော့နာစာခုဒ္ဒမာစရိကင်းရှိရေနဝေညူပရိဥပဝရေယုံနောက်ဆုံးအဤအသွေး15ချက်မှနောက်ဆုံးအဤအသွေးပြီးတော့ပါလာတော့ဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟွန်တုတပ္ပတ္တဝန္တုဒုက္ခိတ္တအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးရေးတာနော်။ပြီးတော့ပါလာတော့ဉာဏ်အမမြင်အနှစ်ရများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ။ဟမ်ကြောက်တတ်မကြောက်တတ်နှစ်ရများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါသည်။ဝိနေနီးနှွေနှထွေများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်ပြပါစီဘဝဇဆုံမဆုံးများစွာတတ္တဝါမယဟန္တာပုထုရှင်ခွဲပြီးပြောတာနော်တတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေအဲ့ဒါနှစ်ဆုလောက်တာဒီထဲမှာပါနှစ်ဆုခွဲတာနောက်သုံးဆုခွဲတာကြတော့ပါတော့ကြီးငယ်အလတ်သုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေရှီတိုအလတ်သုံးရခန္ဓာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေရှူကြုံအလတ်သုံးခုခွဲတာနော်ဟုတ်လားကြီးငယ်အလတ်ဆိုတာကိုယ့်အကိုညံတဲ့အသေးချာစဉ်းစားကြည့်ချို့တော်ကြီးရဆင်လိုကောင်းကြီးဆိုတာအကြီးကြီးဝေလငါလို့ဆိုတာအကြီးကြီးเนาะကြီးငယ်ငယ်ရတဲ့အမုံမွားလေးတွေသေးသေးလေးတွေဟုတ်လားချင်လေးတွေဂျဘိုးလေးတွေဟိုပိုးကောင်လေးတွေကြွားရွာတစ်ခါလေးအမှန်မတူးနဲ့ကြီးမှမြင်ရတဲ့ကောင်လေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားကြီးငယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိတာအလတ်ပေါ့နောက်ရှီတိုအလတ်ဆိုတာဟောမွေလိုရှီလျားတဲ့အကောင်တွေသိက္ကလအုပ်လိုရှီကလားတဲ့အကောင်တွေဟုတ်လားရှီချင်းတူချင်းနဲ့ခွဲတာเนาะခုနကတော့ကြီးချင်းငယ်ချင်းနဲ့ခွဲတာပြီးတော့ပါတော့ပိန်ချင်းဝါချင်းနဲ့ခွဲတာထကြီးတာသေးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတချို့အကောင်သေးမလို့ဝဝလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေလုံးလုံးချစ်ချစ်လေးတွေဟုတ်လားဟောပါတော့ဒါစူကြုံအလတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဝါတဲ့လူပိန်တဲ့လူဝါတဲ့တတ္တဝါပိန်တဲ့တတ္တဝါမပိန်မဝတတ္တဝါပေါ့အဲ့ဒါဒီကထာကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးတာဆရာတော်ကြီးကဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုရွတ်နေတာလေးတွေကိုအဘိဓမ္မာလည်းပေါ့နော်ရေကေစီပါဏဘူတတိတတဝါထာဝရဝနဝတိလာဒီဃဝယောမန္တမေစီမာတတကအနုကထုလာဒိဋ္ဌဝါယောအဋိဌာယောဝတုတွေဝတန်ဒီအဝိတုတွေဘူတာဝတံပွေတိဝတပ္ပတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတ္တာဟုတ်လားနားလည်ရနော်အဲ့လိုဆိုရှင်းဆက်သွားမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါလာတော့နာပရောပရဏိကုတ်ဗေထနတ္တိမဉ္ဇေထကတ္တစီနံကင်စီဗျာသောဗျာရောတနာပရိကတင်ညာနိညာမဉ္ဇတာဒုက္ခမေရှိယအဲ့ဒီအသေးပဲလေးကိုတရားနာတော်ပရောတဘာသောသူတယောက်ဒီပရံသူတဘာဟုသောအခြားသူတယောက်ကိုနာနိကုဗေဒာဆင်းလဲသမှုလက်ပတ်ခြင်းမပြုပါစေလင်ကတ္တစီတစုံတယောက်သောအရ၌ကိဉ္စီတစုံတယောက်သောနန်းထိုးသူတဘာကိုနာတိမဉ္ဇေထမန်းထောင်သမှုမထီမဲ့မြင်မပြုပါစေလင်ဗျာရောတနာယကိုနှုတ်တို့ဖြင့်စောကားထီပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြင့်၎င်းပရိကတင်ညာယဒေါသစိတ်ဖြင့်၎င်းအညာမညာတာအချင်းချင်းတယောက်ဒီတယောက်ဤဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုနာအိစီယအလိုမရှိကြပါစေလင်တဲ့ဒါလဲဆရာတော်ကြီးရဲ့မြတ်တာပေါ်ထဲမှာ

တယောက်ကိုတယောက်ဆင်းရဲဖို့မကြံစီကြပါစေနဲ့နော်ဒီမြစ်တာဘုတ်ကြတော့အတိတ်တွေကတော့ကျေပြန့်သွားပြီနော်သူတို့အဲ့လိုနေမှသူတို့ချမ်းသာကြမှာမြစ်တာဆိုတော့တတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာဖို့အတွက်ပို့တာ哦ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုတယောက်ကိုတယောက်လှက်ပတ်နေမယ်တယောက်ကိုတယောက်ထင်သေးနေမယ်တယောက်ကိုတယောက်ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲကြံစီစဉ်းစားနေမယ်ဆိုအဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေချမ်းသာနိုင်မလားမချမ်းသာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအပြစ်အနာစာကင်းမှသူတို့ချမ်းသာမှာမို့လို့သူတို့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအပြစ်အနာစာတွေကင်းကြပါစေလို့ဒါလည်းမေတ္တာဖို့တစ်မျိုးပဲလို့နားလည်ရဟုတ်လားအနှစ်ချုပ်ပြောရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာနော်လောဘဒေါသမောဟတွေမရှိကြပါစေနဲ့လို့မဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့ဆိုလိုတာလည်းရောက်မယ်လို့ဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထင်တယ်နော်လှက်ပတ်တယ်ဆိုရင်ပါတော့နော်မိုက်မဲမှုတွေးဝေမှုမတိမှုနားမလည်မှုဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့လိုချင်ရချင်မှုတစ်ခုခုကြောင့်တယောက်ကိုတယောက်ကောက်ချက်ကြတာလှက်ပတ်ကြတာမို့လားဟုတ်တယ်မို့လားတယောက်ကိုတယောက်ထင်သေးတယ်တယောက်ကိုတယောက်ဆင်းရဲသေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့အကြီးကျယ်သာမောဟအခြေခံပြီးတော့ဒေါသကြီးရှိနေလို့လောက်ကြတာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟရှိနေတတ္တဝါမချမ်းသာနိုင်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မချမ်းသာအောင်သူတို့လောက်ကြမှာလဲသူတို့ကိုသူတို့လှက်ပတ်တဲ့အနေအထားနဲ့လုံမဲ့အထင်သေးတဲ့အနေအထားနဲ့လုံမဲ့ဆင်းရဲစေခြင်းနဲ့စိတ်တွေမွေးပြီးတော့လောက်ကြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မချမ်းသာနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တတ္တဝါတွေပုံမှာဒါမေတ္တာပို့ပုံပို့နေတမျိုးလို့အဲ့လိုနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားတရားပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်လို့ဘုန်းဘုန်းရှင်တွေမှခံစားရနော်လက်ပတ်လူချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးချင်းချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအဘမောကရည်ရွယ်တာတော့ကိုရွတ်နေတဲ့ဂါထာလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနော်အကျဉ်းမြင်လေးတော့မှန်းတက်စေချင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒီတရားအတန်ဖိုင်လေးကိုနားထောင်လိုက်လို့ရှင်။အော်ငါရွတ်နေရတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့သိသွားမှာပဲလေဟုတ်လားဆက်သွားမယ်နော်မာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိတပ္ပဗုတေတုမာနတံဘာဝေအပရိမာဏံနော်ဘာလုံးအိဗေကမာတာမွေသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်သည်နိယံဗုဒ္ဓံမိမိယင်နှင့်တာယင်းဖြစ်သောဧကဗုဒ္ဓံတူဥရီသောသားကိုအာယုဒာမိမိအသက်ဖြင့်တော်ပင်အနုရခေယထာအစင်မကွာဝဲကာဆောင်းလျှောက်ပြီးတကယ်သူဧဝံပိဤအတူလေးသဗ္ဗဗုတေသို့လုံးစုံသောတရဝါတို့အပေါ်၌အပရိမာဏအတိုင်းတာပမာဏမရှိသောမာနတံမေတ္တာစိတ်ကိုဘာဝေယအချိန်ချင်းခါခါပွားများရ၏တဲ့မေတ္တာပွားတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာအကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တာဟုတ်ဟုတ်လားတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့မေတ္တာကိုပွားပါတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာဘလို့မေတ္တာမျိုးလုံးဆိုရှေ့ကဥပမာပေးတာဟုတ်လားတူရီသောသားကိုမိခင်ဟာသူ့အသက်နဲ့တောင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တယ်လို့မျိုးနော်သာသမီအများကြီးဆိုရင်မေတ္တာတွေကခွဲဝေနေရမှာဆိုလို့ဟုတ်လားဥပမာပို့ပြီးတော့ထိအောင်တူရီသောမှာသမီးလားသားလားဆိုအသားတတ္တဝါတွေရဲ့တော့သဘောတဘာဝအများစုကသမီးတို့ထဲတအားကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ကြတဲ့သဘောရှိလို့မို့မြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးဥပမာကိုပေးတာဟုတ်လားမအေဟာတူရီသောသားကိုချစ်တယ်လို့တူရီသောသားကိုကောင်းစီခြင်းတယ်လို့တူရီသောသားကိုဘေးအန္တရာယ်တွေကာဝယ်ဆောင်ရှောက်တယ်လို့မျိုးတတ္တဝအလုံးရဲ့ပုံမှာကောင်းစီခြင်းရမယ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစီခြင်းနဲ့စေရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မာတာယထာနိယံပုဒ္ဒါဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုရွတ်တိုင်းဒီအသေးပဲကိုနားလည်ရမယ်နော်ဤရဘေကထာလာတော့မေတ္တင်္စာတပ္ပလောကသမိမာနတံဘာဝေအပရိမာဏအပရိမာဏဥဒ္ဒံဒေါသတိတိယင်္စာအတံပါရအဝေရာမတပတ္တံဥဒ္ဒံအထက်လောကအရူပဘဝ၌၎င်းအတော်အောက်ပြည်လောကကာမဘဝ၌၎င်းတိတိယအလေလောကရူပဘဝ၌၎င်းတပ္ပလောကသမိအလုံးစုံသောလောက၌အပရိမာဏအတိုင်းတာပမာဏမရှိသောမေတ္တမေတ္တာနှင့်ရှင်သောမာနတံစိတ်ကိုအတံပါရအပိုင်းချခြင်းကြင်မြောင်းခြင်းမရှိသည်ကိုအဝေရံဒေါသဟုပြီးအတွင်းရမရှိသည်ကိုအတံပတ္တနှိမ့်ဆက်ရံမူအပယံသူလိမရှိသည်ကိုကတ္တဝါပြု၏ဘာဝေယပွားများရ၏တဲ့နော်လောကကိုသူကသုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်တာအထက်ဆုံးကအရူပဘုံရှိတယ်နော်ဒါဥဒ္ဒဥဒ္ဒံအဒောစလို့လာဟုတ်လားအထက်ဆုံးဘုံပေါ့ဟုတ်လားအဒောဆိုတာအောက်ဆုံးဘုံဆိုတာကာမဘုံကာမဘုံဆိုတာအပေဘုံတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်လားကာမဘုံဆိုတာနတ်ပြည်လူပြည်အပေလေးဘုံဟုတ်လားဂျားမှာဘာကျန်ဆိုတာအရူပဘုံမြမဘုံတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အကျဉ်းမြေဥဒ္ဒံဒေါသတိတိယင်္စာဆိုတော့အထက်ဘဝအာဝေစီဟောလူတွေဆိုရစကားလေးတခုရှိရနော်အထက်ဘဝအာဝေစီဈာမလည်းဘဝတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးဒါအထက်အောက်ပိုင်းချပြီးတော့မြစ်တာထားဖို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတာနော်ဥဒ္ဒံဒေါသတိတိယင်္စာအဲ့တော့ဘာတော့အတံပါရအဝေရမတပတ္တံဟုတ်လားဘလို့လို့ဘလို့ဘာဘလို့မြစ်တာမျိုးလုံးနဲ့အပရိမာဏအတိုင်းတာပမာဏမရှိသောမေတ္တာမေတ္တာနဲ့ရှင်သောမာနတံစိတ်ကို

။မေတ္တာစိတ်ကိုဘယ်လိုပွားမှာလဲ။အတံပါဒအပိုင်ချခင်ကျင်းမြောင်းခြင်းမရှိသေးဘူး။ဟိုမေတ္တာဟိုလူပေါ်ပဲထားလေ။ဒီလူပေါ်ထားမယောင်ဆိုသူအပိုင်ချထားတာ။ဟုတ်လား။လုံးဝဒိုးယိုပေါ့။ဘယ်ရာမှကိုမေတ္တာကိုအခုအခါအတားအဆီးလှုပ်ထားတာမရှိဘူး။တတဝါတိုင်းကိုညီသူညီမြအကုန်လုံးဖြန့်လို့လွတ်လွတ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်တာအလေးချင်းများမှရနိုင်တဲ့ဥစ္စာလေးကဟုတ်လားအပိုင်ချာကင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်အကုန်လုံးရဲ့ပုံမှာသူကထားနိုင်တော့တာတသုံးတယောက်ရဲ့ပုံမှာမကျင်တတ်နေတာမရှိဘူးမေတ္တာမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်တချို့ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူအဆင့်ကိုမရောက်ဘူးမပြည့်စုံတာပေါ့နော်မုန်းနေတဲ့လူရှိနေသေးတယ်မမုန်းတော့မှကောင်းစေခြင်းတဲ့စိတ်တော့မွေးလို့မရသေးဘူးဆိုတာရှိနေသေးတယ်ဟုတ်လားခွဲခြားထားတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးမရှိတာကိုပါခေါ်တော့အတံပါဒံအပိုင်ချခင်ကျင်းမြောင်းခြင်းမျိုးကျေပြန့်သွားပြီဘယ်လောက်ကျေလို့ကျေမှမသိတော့ဘူးမေတ္တာဒါတော့လောကီကုသိုလ်ထဲမှာမေတ္တာကုသိုလ်ဟာအဆင့်အမြင့်ဆုံးပဲတကယ်တမ်းကဟုတ်လားအဝေဒါဒေါသဟူပြီးအတွင်းရမရှိသေးဘူးအတံပါဒံနှိမ့်ဆက်ရမှုအပယံသူမရှိသေးဘူးကတ္တဝါပြုရေးဘာဝေးရေးပွားများရာဤတဲ့နော်ဒါဒီကာထာလေးရဲ့အတိတ်ပဲနော်နောက်ဘုံတို့ပြီးတော့မယ်ဟုတ်လားအဲပြီးကနေကာထာဣဒံစရဏိတိန်တော်ဝတရားတော်ယာဝတ္တဝိဒမေတော်ဣဒံတရိန်ဒိဋ္ဌိယဗြဟ္မမေတံဝိရတာမိတာမဟုဒါမေတ္တာတရားနဲ့ဘဝမှာဘယ်လောက်ထိမြတ်စွာဘုရားနေသေးခြင်းတည်းလဲဆိုတာလေးကိုဒီကထာလေးကပုံဖော်ပြတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တိဋ္ဌံဝရက်လျက်တော်၎င်းစရဏဝသွားလျက်တော်၎င်းနိတိန်တော်ဝတိုင်လျက်တော်၎င်းတရားတော်ဝအိလျက်တော်၎င်းယာဝတ္တအချင်းများလောက်ဝိဒမေတော်ကင်းသောအိတ်ချင်းငိုင်းမိခြင်းရှိသည့်အတ္တဖြစ်ရ၏အထထိုငိုင်းမိခြင်းကင်းထိုအချင်းအတွင်း၌ဧတတရိထိုမေတ္တာရှင်ပြီးဇံတတိကိုအဋိဋ္ဌေယဆွဲမြဲမကွာစောက်တရား၏ဣဒာဤဘုရားသာသနာတော်၌ဧတံဤမေတ္တာမကင်းဇံဖြစ်နေခြင်းကိုပြမှန်ထုမြတ်သောဝိရဒာနေခြင်းဟူ၍အာဟုမြတ်စွာဘုရားတို့ဟောကြားတော်မူပြီတဲ့ရက်နေနေသွားနေနေတိုင်းနေနေလျောင်းဆက်နေနေဒီလေးမျိုးနဲ့ပဲဘုန်းဘုန်းတို့နေကြရတာပဲဟုတ်လားဘလို့ပဲနေနေတဲ့အချင်းငိုင်းမိမှုကင်းနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဆိုလိုတာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကလွယ်လို့တော့ပေါ့လားအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကလွယ်လို့နော်လူဝါတုံးလုံးလဲနေတာကြီးကြီးလင်းလင်းလေးဖြစ်နေတာရှိရဲ့နော်ဟုတ်လားတခါလေလူဝါတာထိုင်းနေတာငိုက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘလို့ပဲနေနေနော်အချင်းတဲ့အချိန်ကလွယ်လို့အိပ်နေတဲ့အချိန်ကလွယ်လို့ဒီမြေတာတတိကလေးနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာတော်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်သောနေခြင်းဖြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့နော်ဖရာအဆူယူခေါ်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါမြတ်သောနေခြင်းပဲတဲ့တတဝါတွေရဲ့ပုံမှာနော်ကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ကလေးကိုပွားပြီးတော့နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကအလေးချင်းလုပ်လို့ရှိရင်လွယ်တယ်အလေးချင်းမလုပ်လို့ရှိရင်သူကလည်းခက်တယ်နော်တတဝါတွေကိုကိုကဘာမှလည်းကိုဒီလျောက်ကြီးသွားပေးတာတောင်မဟုတ်ဘူးချမ်းသာအောင်ဘာမှလည်းလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဟုတ်လားချမ်းသာပါစေလို့ထားတာလေးမြန်လွယ်လွယ်လေးပါလို့မထင်နဲ့နော်မထားနိုင်ဘူးအလုံးမထားနိုင်တာတော့စိတ်ထဲမှာဒေါသအခံတွေရှိလို့မကျင်နှံ့မှုအခံတွေရှိလို့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကလေးနဲ့ချမ်းသာပါစီလို့လုပ်တာတောင်မလုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘလောက်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကခက်ထန်ကြမ်းတမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားတကယ်မြစ်တာလေးထားတယ်ဆိုတာသူ့ကိုကိုကတခုခုသွားပြီးတော့ကုရီးလျောက်ဘာလိညာတွေပေးတာပြုတာလေအဲ့ဒါလည်းမြစ်တာအခြေခံပေးရင်အလွန်ကောင်းတယ်လေသူတို့အဲ့ဒီလိုကြီးပေးတာမျိုးတောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှလည်းဟောလို့တောင်မလားစိတ်ထရလေးတောင်မှထားနိုင်သလားလို့မေးရင်အလေးအကျင့်မရှိရင်မထားနိုင်ဘူးဘာလို့မထားနိုင်တာတော့ခုနဒေါသရှိနေလို့ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဘုံဘုံတွေးကြည့်တာပေါ့နော်မြစ်တာပွားတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်တတ္တဝါတွေအတွက်အလုံးလုံးတာမှန်တယ်သို့တော့အစကနဦးကို့အတွက်ကိုလုံနေရပို့တောင်ရောက်နေသေးတယ်လို့ဘုံဘုံအဲ့လိုခံစားရတယ်အခုစိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဒေါသကင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာဒေါသမရှိဘူးဒေါသရှိရင်မေတ္တာထားလို့မရဘူးအဲ့လိုမေတ္တာစိတ်ထက်ထက်ထက်ထက်ထက်ထက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရနောက်ကျတော့တကယ်စိတ်ထဲကကောင်းစေခြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါတော့ဟူလူချမ်းသာတာမချမ်းသာတာနောက်တကန်တာအဲ့ဒီလူကအရင်မဖြစ်တော့မေတ္တာရှိနေတယ်စိတ်ကအရင်ချမ်းသာသွားပြီ तू ကဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကကောင်းတာပဲ तू ကပျော်မယ်ကောင်းတာပဲလှုပ်တော့မယ်တတ္တဝါတွေအတွက်အဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ချီးမှဟိုဘက်ကကာယကံဝစီကံတွေကသူတို့အတွက်ပါလေနော်ကောင်းတာတွေကလာနိုင်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ထဲကချမ်းသာပါသေးလို့ထားတာမြန်လွယ်လွယ်လေးပါလို့မထင်နဲ့အလေးအကျင့်မရှိရင်မလွယ်ဘူးဟုတ်လားလေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်စိတ်ထဲမှာမရှင်းတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆက်လှုပ်ကြည့်လိုက်တတ္တဝါတွေချမ်းသာပါသေးလို့လှုပ်ကြည့်လိုက်တခါလေအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ပို့ရင်ရတယ်လို့ရှိမလို့တယောက်ချင်းလှုပ်ရင်ကိုမုန်းတဲ့လူတွေကြတော့ရသေးလားမရတော့ဘူးဟုတ်လားလွယ်သေးလားမလွယ်တော့ဘူးဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအချင်းငိုင်းမြင်းကင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘလို့ဣရိယာပုံနဲ့ပဲနင်းနေ
ဆိုလိုတာအချိန်တိုင်းလို့ကိုပြောနေတာနော်အဲ့ချင်တဲ့အချိန်ကအဲ့နေတဲ့အချိန်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့အချိန်နေမှာပါတော့မေတ္တာတရားနဲ့နေမယ်ရှင်အဲ့ဒါပြမမေတ္တာဝေရတာမေတ္တာမှာဟုမြတ်သောနေခြင်းလို့ဘုရားဆရှိတဲ့တော်တော်ကောင်းကြီးတွေကမိတ်ဆွေရတယ်လို့ဒီလိုဒိဗေရနော်နောက်ဆုံးကတာရောက်သွားပြီဟုတ်လားနောက်ဆုံးကတာပါတော့ဒိဋ္ဌိဉ္စနုပက္ကမသီလဝဒသနေနတံပံတော့ကာမေတုဝိနေယကေရနာယိဇာတုကဗ္ဗတေယပုဏ္ဏရီတိတောထုမေတ္တာဇာရပြီးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒိဋ္ဌိဉ္စအတ္တဒိဋ္ဌိတို့လေအနုပက္ကမမဆွဲယူမကပ်ရောက်မှု၍သီလဝလောကုတ္တရာသီလနှင့်ပြည့်စုံသူသည်ပြည့်စုံခြင်းလောကုတ္တရာသီလရှိသူသည်ဒသနေနသောတပတိမေညာနှင့်တံပံတော့နပြည့်စုံသောတမန်တော်ဖြစ်လျက်ပြည့်စုံသူသည်တမန်တော်ဖြစ်လျက်ကာမေတုဝိထုအာယုံကာမဂုဏ်တို့၌နောဂေရန်ကိရိတာဖြင့်တွေ့တာမမိုးခြင်းကိုဝိနေယနောဘေရှားပြီးသည်ရှိသောဇာတုစင်စစ်ဧကအမှန်ပဲပုဏ္ဏနောက်တပံကပ္ပတေယံပရိတန်ဒီတည်နေခြင်းသောနအေတိမရောက်ရတော့ပြီတဲ့သူကအမြင့်ဆုံးအနေထားဒီဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားအစ်င့်မြင့်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကရည်ရွယ်ချက်ကသူကယဟနာဖြစ်ဖို့ကိရိတာနဲ့သာဝရလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေရတယ်လွတ်မြောက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတာကြီးပဲဟုတ်လားအခုဒီဟာလေးကဘာပြောတာတော့နော်မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတော့တတ္တဝပညာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပို့ရတာဟုတ်လားဘသူချမ်းသာပါသည်ဘဝချမ်းသာပါသည်လောက်ရတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နော်ယုံနာကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝလို့ထင်မှားတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သူကနီးကပ်တဲ့အတွေ့အကြုံနော်ဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပက္ခမှာနော်အတ္တဒိဋ္ဌိသူမကပ်ရောက်မှု၍နော်ဣဒ္ဓစိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါတွေကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေမဟုတ်ဘူးရုပ်တ္တနံတ္တသဘာဝတရားတွေဆိုတဲ့အမြင်ရှိရမယ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကိုမကပ်ရောက်ဖဲနဲ့တဲ့ကိုကျင်တရားဆိုတဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နော်ဒသနေနတမ္ပန္နောဒီမှာဒသနအမြင်နဲ့ပြည့်စုံဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဟောပြောတာအဲ့လိုသောတာပန်မြန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုံကိုပယ်စွန့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်နောက်ထပ်ပရိသေတွေနေရတဲ့အနေအထားမြောက်တော့ရဟန္တာဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောတာဒါသည့်အများစုကအတိတ်ပဲကိုနော်ကပ္ပတေယပုဏ္ဏရီတိကပ္ပတေယဆိုတော့အမိဝန်းကောင်းလို့သူကပြောတော့သူကဟိုကာမဘုံကိုပဲပြန်မလာတော့တာနော်လူပဲပြန်မဖြစ်တော့ပဲနဲ့မြမဖြစ်ပြီးတော့သူကပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမှတ်ယူကြနားလည်ကြတာများတယ်ဒါသည့်ဒီတပြေကံဆိုကြီးကတော့သူကမြတ်စွာဘုရားအရတမေအရတဖို့တိုင်အောင်တရားကိုဟောတာယူပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဆင့်အမြင့်ဆုံးယူရင်နော်ကပ္ပတေယဆိုတာပြိဋိတိ၄မျိုးလုံးကိုယူရမယ်ပေါ့နော်ပြိဋိတိ၄မျိုးလုံးယူမယ်ဆိုရင်သူကဘယ်ပြိဋိတိကိုမှမရောက်တော့ဘူး။နော်မြစ်တာဆန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှင်ပြီးတော့သောတပတိမေညာနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်နော်ကာမကိုပယ်ရှင်ဖို့တောက်ဆုံးသူကဘာဖြစ်တော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားမယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။ဒါအမြင့်ဆုံးအနေအထားကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကဒါကိုဟောတာလို့ဒါတပည့်ကဆိုကြီးကတော့သူကအဲ့ဒါကိုသူကပို့ပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်။ဘုံဘောတော့ဒါအချိန်မရလို့အသေးစိတ်ရှင်းမပြတာဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီကဒါလေးရဲ့အတိပယ်ဟာဝိပဿနာကိုဆက်ပြီးတော့သွားဖို့မေញံဖူညာကိုဆက်ပြီးတော့သွားဖို့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မှတစ်ဆင့်မေញံဖူညာကိုဆက်သွားပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ရစီကိုဥတည်ဖို့เนาะအဲ့ဒီလိုနားလည်ရမယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထဲကနေပြောဒီဥစ္စာမလုပ်ထားမှာလို့နားလည်ထားရမယ်เนาะအတိတ်ပဲအဲ့လိုနားလည်ရမှာเนาะဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပက္ခမသီလဝါဒသနေနာတမ္မနောကာမိတုဝိနေယခေရံနာယိဇတောကဘတေယပုဏ္ဏရီတိเนาะအတ္တဒိဋ္ဌိမကံရောက်မှုပဲ ਨੇ တော့သီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့သောတာပတိမေညာနဲ့ပြည့်စုံရင်ကာမဂုဏ်မှာပယ်ခွာပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားမှာလဲပရိသေတွေနေရတဲ့အနေအထားတွေကလည်းလုံးဝလွတ်မြောက်သွားမယ်ဘဝဒုက္ခတွေကလည်းလုံးဝလွတ်မြောက်သွားမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲဘုံတို့အချင်းကလည်းမရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါပြီးသွားပြီအကြံမြင်လေးပြောလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့အဓိကရည်ရချက်ကကိုရုပ်ဆိုပူဇော်နေတဲ့နော်ဒီပေတရားတော်မေတ္တာတုပ်ဆိုတာအဘောဓဘာသာဝန်တိုင်းလိုလိုကိုရွတ်ကြတာနော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုအတိတ်ပဲလေးနော်ဒီလိုလေးအကြံမြင်လေးများနားလဲပြီးတော့ရုပ်ဘတ်ပူဇော်မယ်ရှင်ပို့ပြီးတော့နော်ထိရောက်တဲ့နော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းတရားကိုပြုဝါရောက်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာတရားကိုနော်နားလဲမှုရှိတာပြီးတော့ပွားများအထောက်ပြုနောက်ဆုံးမေញံပူဉ္ဉံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်

အာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြသုလာဇန်10ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ရသောဒရာထေရီမဤပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်းနှစ်ရသော်ဖျားထံခွင့်ပန်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာနိဗ္ဗာန်ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မယ်အကြောင်းရသော်ရာထေရီမကခွင့်ပန်ပြောဆိုပြီးထိုခန္ဓာတို့ရောက်ရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေပဲလဲ့ပြီးတော့တိခံခွင့်လွတ်ဖို့ဆိုတဲ့တောင်းပန်စကားကိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြစ်ရှိကခွင့်ပြုဖို့တောင်းပန်စကားဆိုတယ်ဆိုတာတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့တိခံဖို့ခွင့်လွတ်ဖို့လို့ခွင့်တော်နဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာအတိုင်းပဲပရိသတ်တွေကိုလှည့်ပြီးတော့ယသောဒရာထေရီမကရှားဝတ္တပရိသနာမသမုပါတန်တိတထုနောမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ဆီကပ်နေကြတဲ့ရှင်သမယပရိသတ်အားလုံးအပရာဒမသန္တိခမန္တံသမုခမုနေဒီအပြစ်ကိုမသိလို့ကျุလွန်မဲ့ကြတာရှိခဲ့လို့ရှိရင်တန်တရာဘုရားမှာပြမာမိခဲ့တာတွေရှိလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မောက်မှာပဲတိခံခွလို့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ဤသက်တွေကိုလေလိမ္မာရင်ကျေးစွာအလုံးကိုတိခံခွင့်လွတ်ဖို့တန်တရာကြီးတွေကနောက်ဆုံးထွက်တော့မယ်ဆိုတော့နောက်လဲဘယ်တော့မှတွေ့ပါမဟုတ်တော့ဘူးတွေ့ပါမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်လဲခွင့်ပန်စရာမရှိတော့တာနောက်ဆုံးမိတ်အနေနဲ့အလုံးကိုခွင့်တောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဤသက်တွေပဲလှည့်ပြီးတော့တိခံခွင့်လွတ်ကြပါလို့အမနာမရှိပဲအမနာကင်းရှင်းစွာပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကလှည့်ပြီးတော့ခွင့်တော်စကားဆိုရနေတန်တရိတဝဆတန်တာရိခလိတင်ဆမမန္တယိအာရောစီပိမဟာဝီရအပရာဒံခမတုမိကြည်တော်လုံးလာရှိတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာတန်တရာကျင်လည်နေစဉ်အခါတော့ငါအရှင်ဖရာပေါ်မှာတပည့်တော်ဘာရဲ့ကျူးလွန်မိတဲ့အပြစ်များရှိခဲ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုလျောက်ကြပါရစေအပရာဒံခမတုမိသူရဲ့မိုင်မာခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုတိခံခွင့်လွတ်ပါလို့ရသော်ပြားကိုတိခံခွင့်လွတ်ဖို့ဒီစကားနဲ့လျှောက်တာเนาะဒါလေဧဝဓမ္မကောင်းတဲ့စကားလေးပေါ့တန်တရိတဝါစတန်တာရိခလိတင်စမမန်တိရှင်ပြောပေါ်မှာမတော်ချွတ်ချူစွာတန်တရာကျင်လည်နေတော့ကပြမမင်းတဲ့ဒါရှိပဲဆိုရင်အာရောဆရာမိတောင်းဆိုပါれတောင်းမှန်ပါれအပရာဒံခမတုမိကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုတပည့်တော်မရဲ့အပြစ်ကိုသီခံခွင့်လွတ်ပေးပါလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်သုတ္တဝါနဝဆနံတတ္တာမုဏိနောဣဒဗျာဝိ
ကိမုဒ္ဒရံတေဝေခံပြီးနိဗ္ဗာဏယဝဆန္တိယယသောတရားထေရမဤခွင့်တော်စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတိခံခွင့်လွတ်ကြောင်းပြောပြီးကိမုဒ္ဒရံတေဝေခံပြီးနိဗ္ဗာဏယဝဆန္တိယနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးလို့တို့တော့အိတ်ဉ္စာပိနိဒတ်သိဟိမမသာသနာကာရိကေငါဖရာရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ထေရီမာတဲ့ပိဋ္ဌာနိသသဗ္ဗတံကင်ခံစိတ်တန်သူယဝတ္တာအစွမ်းတကူတွေတိမရှိတဲ့အစွမ်းတကူတွေကိုထုတ်ပြခဲ့ပါဦး